0: ובד בבד תמשיך לחנוק אותה כלכלית. לאחר שהליכוד טענה כי הגורם שפרסם שנשיא האמירויות הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד אחלן, אומרים בזרם הרפורמה הדמוקרטית בתנועת פתח כי מדובר בניסיון לשרבב את שמו של דחלן במאבקי הבחירות בישראל. בזרם שבראשו עומד דחלן אומרים כי מדובר בטענות שקריות ומוטעות שהשמיע הליכוד, והן חושפות את המבוכה של נתניהו והמחנה שלו המבודד בזירה הבינלאומית. כך מוסר כתבנו רואי קייס. בית המשפט החוקתי של ספרד הורה להשעות חוק חדש שיזמה ממשלת מחוז מדריד, שנועד להחמיר ענישה נגד מפגינים אנטי-ישראלים. החקיקה קודמה בין השאר בתגובה למחאות האנטי-ישראליות שפגעו במרוץ אופניים בבירת ספרד בשנה שעברה בשל השתתפות קבוצה ישראלית. הממשלה הספרדית בראשות פדרו סנצ'ז עתרה לבית המשפט ואמרה כי החוק חורג מסמכויות המחוז, פוגע בשוויון ההליך הפלילי ומשבש את מערכת המשפט הארצית. כך מוסרים כתבנו דוב גילהר וכשבנו רם ברנדס.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00. על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, גלי.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: תודה לך על תוכנית נהדרת.
0: תודה.
1: מה שאני רציתי לשאול זה ככה, חברה שלי התאלמנה לפני שנה ומשהו, ולאחרונה היא הכירה מישהו, לפני כמה חודשים, נראה לי בסביבות חצי שנה, היא הכירה מישהו, היחסים ביניהם התקדמו, מה שנקרא, והם עברו לגור יחד, כלומר, הוא עבר אליה.
0: אוקיי.
1: לזירה. עכשיו, יש להם שתי בנות, לא להם, לנפטר
0: הנפטר ולה יש שתי בנות.
1: כן, כן. ומה שקורה זה שהם עכשיו מתעניינים בהסכם ממון. עכשיו, עורכת הדין הפנתה את תשומת
0: ליבם, לעניין שההסכם ממון הזה יכול, בלי קשר, שהזוגיות הזאת יש לה השלכות, אני מניחה, היא מקבלת קצבאות שערים.
1: שיהיה מגיע לו כספי הפנסיה.
0: כספי הפנסיה מה? שלה? שהיא מקבלת?
1: שלו, שלו, שלו, של הנפטר.
0: אני רגע הלכתי לברירת מחדל הראשונה של ביטוח לאומי, היא מקבלת קצבת שערים?
1: אני מניח מה שכן, לא?
0: לא רק על הילדים. פה היה שווה רגע לראות מה קורה, אבל...
1: אבל לגבי כספי הפנסיה שלו, האם ניתן להגן על זה? האם ניתן למנוע שזה יעבור אליו?
0: אבל עורכת הדין זה בדיוק מה שהיא אמורה לעשות, לא?
1: בגלל זה היא אמרה לה שיכול להיות מצב שיגיעו לו כספי הפנסיה. אז עכשיו השאלה, אם באמת צריך לדאוג לזה שהכספים...

0: תעברו לבנות.
1: אני חושבת, תשמעי.
0: הם ידועים בציבור.
1: בסדר, אבל היא הגיעה עם הדבר הזה כבר לפני, ויש עורכי דין שזו מומחיותם לדאוג שמה שאין בו כוונת שיתוף ושמיועד לילדים, ילך לילדים. ולכן אני אומרת, עורכת הדין צריכה בעצם לבוא ולהסביר, וגם יש פה תכלית סוציאלית, כי את יודעת, בסוף זה כסף שנועד ושמישהו חסך אותו עבור סיטואציה אחרת. ולכן בדיוק בגלל זה אנשים פונים לערוך הסכם המון שמגדיר בדיוק מה הם רוצים ומה הם לא רוצים, ומה הוסכם מראש, ולצמצם את הדבר הזה. זאת אומרת, אני מניחה שאם אני הייתי רוצה עכשיו שהכל ילך לידיי, ועדיין הייתי עושה איזושהי צוואה הדדית שעוברת דעת לבן או בת הזוג, לבן הזוג שלי, בעלי, ואומרת, לאחר מותי, אם יקרה משהו, אני רוצה שזה ילך לילדים, ולא לבת זוג חדשה שתביא הביתה. ואפשר, שוב אני אומרת, יש אחד היתרונות שבמצב אחר, אם יש לך יורשים ויש לך דברים, זה שהסכם המון כן יכול לאגן את הדבר הזה, ולדבר על מה כן ומה לא, וגם את יודעת, יכול להיות שהקשר הזה יסתיים, אנחנו נאחל שלא כמובן, נאחל להם.
0: לא, אנחנו לא, בוודאי, כן.
1: חיים טובים לנצח, אבל בסוף, אם התכלית של הכספים האלה, הם כספים שנחסכים לטובת הילדים וכו', אז היא באמת, יש, אני לא יודעת כמה זה יחזיק, תשמעי, ברגע שיש שיתוף ויש שיתוף, אז הרבה פעמים, ואם חס וחלילה זה נגמר רע, וזה בדיוק העניין. איפה זה קורה? זה לא קורה במצבים שבהם דברים נגמרים באופן טוב. זה קורה במצבים שבהם דברים נגמרים באופן רע, והרבה פעמים, אני אגיד את זה רגע בעדינות כעובד סוציאלית שליוותה מאות הליכי גירושים, אני מודע שהספיק לי מהדבר הזה, אבל את יודעת, הרבה פעמים אנשים, במקום לתקשר ולדבר ולבטא את הכעס שלהם ולאבד את מה שהם מרגישים, הם פשוט רבים על כסף או על הילדים. ואת רואה את זה שהרבה פעמים זה איזשהו דפוס שמשאיר תקשורת. הרי כל ההסכם המון הזה נועד למצבים שזה נגמר לא בטוב. ולכן אני אומרת, זה, את יודעת, בסוף אפשר לעשות כמה שאפשר, אבל כשקורה קונפליקט וקורה ריב, והליך משפטי ארוך וקרבות משפטיים, הם מנגנון לייצר ולשמר תקשורת. אני אמרתי זה כמה פעמים לחברות שלי. אמרתי להם, תקשיבו, קחו בחשבון שכשאתן נכנסות להליך משפטי עכשיו, לפעמים עדיף לוותר על 1,200 שקל מזונות. בשביל לא להמשיך ולשמר קשר פתולוגי.
0: תוראיל, כן.
1: בתוך מערכת משפטית, זאת אומרת, באותה נשימה, צד אחד יכול להכריח אותך בהליך משפטי כזה, אם את לא מוכנה לתת מה שהוא רוצה ולהגיד רק לך, או היא רוצה ולהגיד רק לכי, את בסוף נגררת לתוך מקום שהוא מכריח אותך להמשיך להיות בקשר. עכשיו, אני יודעת שזה כאילו נשמע קצת ורדה רזיאל ג'קונט כזה, אבל אני רגע אומרת את זה ברמה הכי בסיסית, שאני כעובד סוציאלית מהצד, מסתכלת, אומרת, חבר'ה, כאילו אם אתם רוצים להמשיך לדבר, אז לכו תעשו תיאום מורי, לכו תעשו גישור, לכו תעשי טיפול זוגי טוב. למה לתקשר בבתי משפט? זאת אומרת, זה להמשיך לשמר תקשורת שהיא גרועה ולא אפקטיבית. ולכן, זה חלק מהעניין. ככל שאפשר לדבר על הדברים לפני ולנסות סיים את זה יותר טוב, הלוואי.
0: השאלה קטנה שיש לי זה לגבי ידועים בציבור, הרי הם ידועים בציבור.
1: שוב, הכל שאלה שמה קורה אחר כך. כן. היה לי זוג חברים שלא היו ידועים בציבור ולא היו שום דבר. חיו 10 שנים ביחד בלי שום מיסוד ושום דבר. כשזה נגמר, זה לא נגמר טוב, בית המשפט פסק והסתכל על הדברים, הוא החריג את הפנסיה, אבל הוא כן דיבר על חצי מנכסים שנצברו באותן 10 שנים, ואמרת לך שוב, לא היה שום מסמך זוגי ביניהם. אז אני אומרת, בסוף הכל עניין של מה יש, מה עושים ומה מאזנים, ושתעשה את ההסכם עם עורך דין הכי טוב שיכולה למצוא.
0: אבל ישנה דרך באופן חוקי.
1: שוב, אני אומרת לך שוב, לכאורה יכולה להיות, בפועל כשאנשים רבים, הכל נפתח על השולחן. גם, תדעת, גם מצבים, גם דירות שגרים של ההורים, ואז מתחילים להתווכח אם הייתה או לא הייתה כוונת שיתוף, אם התכוונו או לא התכוונו. בסוף, אם הולכים לייעוץ משפטי, כדאי שהוא יהיה טוב, וכדאי שהם ידעו לכתוב טוב, וכדאי שהם ידעו לכתוב הסכם שיחזיק. ההסכם שיחזיק במצבים שריב, בסדר?
0: כן, כן. בסדר גמור.
1: גברתי, הרבה הרבה הרבה בריאות.
0: אני מאוד מודה לך.
1: ואני רק מציעה שחוזרת רגע למקום, אם יקבלת קצבאות מביטוח לאומי, שתבדוק טוב טוב, כי שם יכולה להיות צרה גדולה. בסדר, או כמו שאומרים אצלנו בעגל, האלמנה קרה אסון. מה קרה לאלמנה? היא בזוגיות. אוקיי? אז שתבדוק את העניין הזה ותראה מה קורה, כדי שלא יהיו הפתעות וחובות.
0: אין בעיה. את העניין של הקצבת...
1: קצבאות שהיא מקבלת, ולוודא ש... כן. שלא יהיה פדיחות שם. בסדר?
0: כן.
1: הרבה בריאות ורק בסדר. טוב.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
0: ביי ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
3: טוב, אני בית לוחם בצהל.
1: כן.
3: נפצעתי בשביל אוקטובר, בין 232 לשקנון שם, מפתיעים.
1: וואו, קודם כל בריאות רבה.
3: זהו, אני מחכה למעלה משלוש שנים, כאילו, לוועדה רפואית, שבוועדה הרפואית, כן, אני כן אגיד לזכותם של משרד הביטחון, שכן נותנים לי קצינה, וכן ליווי, וכן איזה קצבה.
1: יש לך מעמד של 0-3 בעצם?
3: כן,
1: אוקיי.
3: ואני למעלה משלוש שנים, מחכה לוועדה.
1: כן, אני, זה פחות או יותר זמן ההמתנה כרגע אצל הרבה מאוד אנשים.
3: זהו, אז אני צריך את הזכויות שלי לעניין הזה, כי אני מרגיש שבלי הזכויות אני באמת לא יכול פשוט לעבוד ולהתקדם הלאה. אז אני באמת אמרתי, אני אעלה לרדיו שאיכשהו ייתן לי את הפרונט הזה, כי... את התמינה, כאילו, אם אין לי את הזכויות האלה, אז אני לא יכול לחזור לעבודה, אז אם אין לי את ה...
1: כן. כי מה
3: שאת... מה אפשר לעשות? מה את מציעה?
1: תראה, אני אגיד לך רגע משהו. בגלל ההיקף חסר התקדים של פניות שיש, מה שבעצם עשו במשרד הביטחון, וטוב שעשו, זה נתנו סטטוס 03, נתנו את כל המעטפת, נתנו איזושהי קצבה, או תטרים, או דברים מהסוג הזה. ובעצם... אתה יודע, גם מתוך מקום שאולי מקווה שדברים ישתפרו, אבל כן נתנו את המעטפת הזאת שגם עד שיגיעו לשלב של הוועדה ושל תום זמניות.
3: אין משהו אחר לעשות, זאת אומרת, אין איזה משהו שאפשר לקצר את ההמתנה הזאת, זה משהו שהוא...
1: תראה, אני יכולה להגיד לך שעכשיו לא מעט חברים שלי היו בוועדות ממש בחודש האחרון, וכולם מ-7 באוקטובר. ובאמת רק עכשיו הייתה את הוועדה אחרי הסטטוס 03 וטיפולים וכל מה שמסביב. עכשיו, במקרה שמקבלים באמת גם תטר ומקבלים איזשהו תשלום בזמן הזה וכולי, אז זה באמת מטופל באופן אחר. עכשיו, יש לזה גם יתרונות, כי אם אתה מחליט שאתה לא רוצה ואתה מגיע לשאלון של משכנתה, של ביטוח חיים למשכנתה וכולי, שואלים אותך שאלות, האם נקבעו לך אחוזי נכות לדבר הזה, יש גם משמעות...
3: משמעותית.
1: לגמרי, ולכן אחד היתרונות של התטר הוא שהוא לא נרשם, אתה מבין? ואז אם יש מצבים של אנשים שעברו הליך טיפולי, וכן מרגישים שהם יכולים לצאת, או שלא נשאר, קשה להגיד לא נשאר נזק על האירועים שקרו מאז 7 באוקטובר, כי... אבל אתה יודע, או מחליטים שהם רוצים אחרת, שהם רוצים כרגע לא. לדבר הזה יש משמעות? גם אם לא, אני כן יכולה להגיד לך שאני מניחה שאתה תקבל זימון לוועדות בזמן הקרוב. זאת אומרת, זה כן יקרה בחודש חודשיים.
3: אני מבין, אבל אני כבעל עסק, אני הייתי, לפני השביעי באוקטובר, אני הייתי בעל עסק.
1: כן.
3: וכתוצאה מזה בעצם ירד לי גם מכיף העבודה, וגם מכל הזה שאני מתמודד איתו.
1: ופנית אגב לקרן הפיצויים?
3: לא.
1: כמילואימניק עצמאי שהוא בעל עסק, יש לך זכאות, אגב, הרעיון, התכלית הסוציאלית של כל המענקים הייתה לייצר מנגנון כפול. כלומר, גם לקבל מקרן הפיצויים, וגם במידת הצורך כל מיני, דרך, וגם במקביל מביטוח לאומי, את התגמולי מילואים שלך כעצמאי.
3: אז לא קיבלתי שום דבר.
1: אז זה לא טוב. סליחה, שאני אומרת את זה כך.
3: לא יודע.
1: זה לא טוב.
3: הבנתי.
1: הרעיון היה לעשות את זה כפול. תשמע רגע, יש לכם איזושהי עובדת סוציאלית או איזושהי דמות שעושה מימוש זכויות?
3: יש לי קצינה שמלווה אותו.
1: אוקיי, אז מה שהיה שווה לעשות זה לבדוק גם לגבי קרן הפיצויים של רשות המיסים, כי כמילואימניק עצמאי, אז יש מסלול ירידה בהכנסות.
3: הבנתי.
1: והוא סופר רלוונטי, ובמקביל יש את התגמולים של ביטוח לאומי שעד סוף 25 היו מקובעים לפי 23 או 24 הגבוה מביניהם, או לפי המקדמות עד אוקטובר 25.
3: הבנתי.
1: ואז אתה אמור בעצם לקבל כפול, אתה מבין מה אני מנסה לומר?
3: כן, לא הבנתי.
1: אתה אמור לקבל גם את הכסף מביטוח לאומי, זה היה הרעיון של המענק, של הקרן פיצוי לעצמאים, שגם את הכסף מביטוח לאומי, אבל גם מקרן הפיצויים של רשות המיסים.
3: הבנתי.
1: כמילואימניק. אוקיי. עכשיו, אם אתה לא יודע לעשות את זה אפשר, וזה לגמרי בסדר, כי אני לא הייתי מצליחה להגיש את התביעה הזאת לבד, אני אומרת לך, את הביטוח הלאומי כן, זה אוטומטי, את המילואימניק עצמאי.
3: השאלה אם אני זכאי, כי אני אגיד לך את זה בזמנו, אני חושב שהגשתי את זה ספציפית, והם אמרו לי שאני עדיין מוכר כאילו מה זה מוכר, אני עדיין בעצם לפני ועדה, וזה, אז
1: אבל אתה מקבל תתר, אתה מקבל תגמול, אתה מקבל כמו ימי מחלה?
3: לא, לא, כלום.
1: אז משהו שם לא מסתדר. תקשיב, בוא נעשה דבר כזה. תכתוב לי מה שצריך, אני אפנה למשרד הביטחון ואני מבקש מהם שיבדקו, ובמכתב שאתה שולח, בסדר? ונטה תיתן לך את הכתובת אחרי זה. אני אשמח שתכתוב גם מה אתה מקבל, אם אתה מקבל כסף או לא מקבל כסף ממשרד הביטחון, ותשאל שם גם לגבי קרן הסיוע לעצמאים של קרן הפיצויים של רשות המיסים, וגם לגבי...
3: אגב, אני לא במקום שבאמת, את יודעת, לדרוש מעבר למה שמגיע לי, פשוט אני חושב שיש זכויות מסוימות, את מרגישים כתוצאה שאתה נפסע, אתה מרגיש שזה אשמה מסוימת, בינך לבין עצמך, אתה מרגיש שזה אשמה, ואת יודעת, שאתה רוצה לדרוש את הזכויות שלך, אתה צריך לעבור המון בירוקרטיה, שאתה אומר, האם זה שווה את כל זה, את מבינה כאילו...
1: כן ולא, כי אני יודעת, יש בעיה שצריך לעבוד בזה, בגלל המנגנון שבו זה נבנה. אבל אני כן אגיד לך שבסוף זה מסתיים. ואתה לא צריך להרגיש אשמה בזה, כי אתה הלכת והגנת על המדינה. ועלינו. ובסוף, אתה יודע, בהסתכלות שלי, המדינה צריכה להגן חזרה עליך. אוקיי? ולאפשר לך כן לחזור, ואת יודע, אני כל פעם מחדש אומרת, אני חושבת על עצמי רגע בהיבט הזה של, אם אני הייתי צריכה להפסיק עכשיו, לעבוד בעסק שלי, למשך 3 שנים, אני לא חושבת שהייתי מצליחה לשקם אותו. אני חושבת שאנשים לא מבינים עד כמה זה מורכב, כאילו, החיים של עצמאים גם ככה נוראים במדינת ישראל.
3: נכון.
1: אבל עוד לנסות ולתפעל את כל הדברים האלה במקביל, וזה לא להתחיל מאפס, זה להתחיל בהרבה פחות מאפס, זה להתחיל במינוס, כי יש את הבוקר טוב של העסק, ויש את ההוצאות, ויש לקוחות שהמשיכו הלאה למישהו שלא עושה מילואים 2-3.
3: נכון.
1: וזה כאילו להתחיל לבנות מחדש, וזה כל כך כואב, כי אנשים בונים דברים שנים, ואתה יודע, צריך לבחור בחירה נוראית בין ללכת ולמלא את החובה שאני מרגיש לבין לשמר את...
3: לא, אני חייב לציין שהמדינה שלי קודמת להכל, וגם אם עוד פעם יש סיטואציה כמו 7 באוקטובר אני אקפוץ שוב, זה לא קשור לכלום, ואני רק רציתי לדייק אותך שאני חושב שכעצמאי, שכן המדינה בזכותנו, בזכות העצמאים, אני חושב שאנחנו משלמים מיסים וכולי, כן אנחנו מקבלים, הם נותנים המון, אם אני משלם מיסים או ביטוח לאומי, לא
1: אנחנו נותנים
3: מה.
1: המון, אנחנו לא מקבלים הרבה. אני דור רביעי של עצמאים, ואני אומרת את זה פה ושם, ואני, אתה יודע, אנחנו משלמים הרבה יותר, ואנחנו לא מקבלים. אין ועד עובדים, אין הסתדרות, אין שום נכון. גוף שנלחם על הזכויות של העצמאים.
3: השאלה אם ש... כאילו, אני במקום אחר, כי בסוף אני... כאילו, מה זה פצוע? יש לי פוסט טראומה ו... טינטון, בגלל שטיל נפל לידי. אז השאלה שלי אם באמת, כאילו, יכולים לתת פתרון לעצמאים דווקא מתוך מקום של הקלות מסוימות,
1: כן.
3: לפי הגופים...
1: לא, אני אגיד לך מה, נותנים פיצוי לפי השכר המבוטח שלך, כי עצמאי יש לך שכר מבוטח, ביטוח לאומי נכון. שילם לך תגמולי מילואים לפי שכר מבוטח, ואנחנו גם היינו... קשורים קשר ישיר לזה שעבר חוק שקיבע את ההכנסות שלך עד סוף 25, כדי שלא יהיה מצב שההכנסות מהעסק ירדו ואתה תצטרך בדוח השנתי העוקב להחזיר את התגמולי מילואים, שזה בדיוק מה שצפינו שיקרה. אז באמת תיקנו את זה עד סוף 25, אבל גם משרד הביטחון הוא נותן או לפי סכום שקבוע בחוק או לפי השכר המבוטח שלך.
3: הבנתי.
1: אני אסביר רגע, אבל גם פה יש משהו שחשבו להבין, בתתרים זה לפי השכר, אבל גם, ואחר כך במענקים כבר זה סיפור אחר, זה לפי סכום שקבוע בחוק, אבל אין מבחן הכנסה, אתה יכול להרוויח כמה שאתה רוצה, אבל אחד הדברים החשובים אצל עצמאים למשל, זה אם ירדה העבודה או לקחת עובד, זה מראה שירדה יכולת העבודה שלך, אם עכשיו בגלל הפציעה אתה לא יכול לעבוד כמו שעבדת לפני, ולקחת עכשיו עובד, או אפילו שני עובדים, שמבצעים את העבודה שלך, ובפועל אתה עושה 20 או 30 אחוז מהעבודה, או לא עושה אותה בכלל, זה משליך ישירות על כושר העבודה ועל האחוזים.
3: הבנתי.
1: אוקיי? ומאוד חשוב להצדיק, להסביר את זה.
3: לא, יש לי עובדים. בעסק יש לי עובדים.
1: חמת, בסוף המענק של... אני כן חושבת, אני בגלל זה אמרתי, מפתיע אותי שאתה לא מקבל את אתר, כי את אתר הוא לפי השכר המבוטח שלך. המענק אחר כך הוא...
3: אז זה משהו עם הרואה חשבון, צריך לברר איתו?
1: אתה צריך לברר, תעשה מכתב, תשלח מכתב מסודר, אנחנו נבדוק גם מול משרד הביטחון, ונבקש מהם שיצרו איתך קשר ויבדקו את הדברים. רואה החשבון שלך אמור לדעת מה אתה מקבל, ולפי מה אתה מבוטח כרגע, ומאיפה אתה מקבל כסף.
3: כן.
1: אוקיי, אתה אמור לקבל, אם אתה לא יכול לעבוד ואתה עדיין בטיפולים כרגע, אז אתה אמור לקבל גמלה מחליפת שכר. והשכר שלך כרגע הוא השכר המבוטח כעצמאי. אם אין בסיס לחישוב, אז עושים את זה לפי הסכום שקבוע בתקנון. בסדר?
3: בסדר.
1: המענק אחר כך הוא כבר סיפור אחר, אבל בוא נגיע לזה שתראה שאתה מסודר כרגע. בסדר? שלח לי מכתב ותפנה לרואה חשבון וגם תעדכן אותנו מה יש שם. בסדר?
3: ברור, ברור. תודה רבה על ההזדמנות.
1: הרבה בריאות. שלא נידרש שתקפוץ עוד פעם, מה שנקרא.
3: אפשר לדעת. ביי ביי.
1: מקווה. להתראות. ביי ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
4: שלום, שלום גילי, ערב טוב, תודה רבה שהעלית אותי לשידור.
1: תודה, איך אפשר לעזור?
4: אני מנסה לחצות חומה שאני לא מצליח לעבור אותה בביטוח לאומי. אני אסביר מה קורה. יש לי נכות רפואית, אחוזים לא גבוהים, די ותיקה. לפני כמה שנים הייתה לי ועדה רפואית וקבעו לי אחוזים. בינתיים קרו דברים, לפני כשנתיים נפגעתי בפעולת איבה, ואני סובל מאז מהידרדרות בכל מיני תחומים, גם בתחומים הרפואיים, וביקשתי להגיש החמרה, בקשה להחמרה, תזמינו אותי בבקשה לוועדה, כדי לקבוע לי את האחוזים העדכניים.
1: כן.
4: ענו לי שהם דוחים את הבקשה שלי לוועדה, מפני שאני מרוויח יותר...
1: מעל 8,000 ומשהו שקלים.
4: 8,200, משהו כזה, כן.
1: אוקיי, אתה רוצה מה, פטור ממס הכנסה? או באיבה הוכרת?
4: כן, כן, אני הוכרתי ואני גם מקבל קצבה כנפגע איבה.
1: אוקיי. אז עכשיו אתה רוצה בעצם ללכת למסלול של הפטור ממס הכנסה, אני מניחה.
4: אני, כן, אבל זה לא מה שהגשתי, אלא הגשתי...
1: הגשת דרך הנכות הכללית.
4: הנכות הכללית.
1: בעיה. אגב, זה גם לא בהכרח תמיד עובד לטובתך. כי יש בעיות רפואיות שלא נמצאות במסלול של הנכות הכללית, למשל שהן בדרך כלל מנופות, דום ממס הכנסה, כל מיני דברים וכולי. עדיף במצבים האלה להגיש ישירות לפטור ממס הכנסה.
4: אוקיי.
1: ואז כל הסעיפים הלכאורה מנופים שלא רלוונטיים מנכות כללית, הם כן רלוונטיים לעניין הזה.
4: אוקיי.
1: זאת אומרת, המסלול, כשרוצים לסכום כל מיני נכויות שונות, גם מאפיקים שונים, וגם דברים שהם לא רלוונטיים למסלול של הנכות הכללית, הרבה פעמים עדיף לשלם את כמה מאות שקלים, 600, 700 שקלים שזה עולה, בהנחה שיש התכנות, זאת אומרת, שווה לפנות ליד מכוונת ולהתייעץ איתם וכולי, ואם רואים שיש מה לעשות, אז להגיש את ה... אתה יודע, למלא, לשלם את השובר ולהגיש דרך הפטור ממס הכנסה, כי שם ייכנסו הרבה יותר בעיות שהרבה פעמים במסלולים אחרים ינופו.
4: אוקיי, ואז הם יקבעו בעצם את ה...
1: אז הם יקבעו את ה... יסכמו את הנחות שלך, גם את הנחות מאיבה וגם נחויות אחרות ככל שיש וכל מה שמסביב.
4: אוקיי.
1: בסדר, ויד מכוונת כן יוכלו לשלוח אותך לעוד בדיקות רלוונטיות, והם שולחים ואומרים לאנשים, לך תעשה בדיקה כזאת וכזאת, אולי יש לך משהו. כי אתה צריך להגיע ל-90%, מעל 89% משוקללת.
4: זאת אומרת שכשאת אומרת התכנות, הכוונה שהם מעריכים ביד מכוונת שאני יכול להגיע ל-90%.
1: כן, הם צריכים להגיד לך, תקשיב, הם ממש בסדר. הם מארגנים את התיק הרפואי, רואים את הדברים... הם יגידו לך מראש, כרגע כדאי שתלך לעשות את הבדיקות, שזאת הדרך המנומסת להגיד, שמה, עוד לא.
4: ומה עם מסלול של החמרה, מה הוא נעלם?
1: החמרה של מה?
4: של מצב רפואי.
1: שוב, המסלול של החמרה בנחות הוא רלוונטי, או אם אתה צריך עכשיו 40% לצורך סל שיקום, ואז מסבירים שלמרות שאתה עובד ומרווח מעבר, אתה צריך את האחוזים האלה כדי לקבוע איזושהי זכאות, למשל. ואם לא, אפשר לעשות את זה דרך השרם, שירותים מיוחדים, אבל גם שם זה הרבה יותר מורכב. אני כן יכולה להגיד לך שאם אתה תלך לאורחי דין שמתעסקים בפטור ממס הכנסה, הם רובם יגידו לך שעדיף לך לעשות את זה דרך הוועדות של המס הכנסה, פשוט בגלל שהרבה יותר סעיפים מקבלים התייחסות הרבה יותר מיטיבה שם, כי מראש התכלית היא לא קצבה.
4: אוקיי, ואם אני מגיע, כי היום המצב הוא שאני עלול להגיע למצב שאני כן ארוויח פחות מהסכום הזה, ואני כן אצטרך קצבה, אני אצטרף אז,
1: שוב, יש לך, אני באמת חושבת ששווה רגע שמישהו יעבור על הדברים ויראה מה קורה. אם אתה חושב שאתה לא מקבל אחוזים מספיק משמעותיים באיבה, או אני לא יודעת, בדברים אחרים, אין לי מושג מה זה, אז צריך לראות האם זה רלוונטי, ומתי נהיית הנקודה שבה אתה יכול להגיש. לצורך העניין, גם אם עכשיו יש לך אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה, הוא לא נחשב כהכנסה מעבודה, ואז אין לך שום מניעה להגיש תביעה. זאת אומרת, מה שחוסם הוא שצריך 3 חודשים רצופים שבהם הכנסתך היא נמוכה מ 8,000 ומשהו שקלים. כדי שתיפתח הדלת של הנחות הכללית. בשירותים מיוחדים לא עלינו, אצל אנשים שצריכים עזרה בפעולות היום-יום, אז מבחן ההכנסה שם הוא 4 פעמים השכר הממוצע, זו לא בעיה. אבל אתה תראה שהרבה מאוד מהדברים שהתעסקו בהם, בדרך כלל אנשים מגישים את התביעה דרך השרם במקרים של מחלות אונקולוגיות. כדי, כי אין צורך אז לשלם 700 שקלים אגרה, מחלה אונקולוגית מזכה במסלול מהיר בדרך כלל לתקופה של 9 חודשים ומעלה, בטח אם יש טיפולים וכו'. אז אנשים מגישים את זה דרך השירותים המיוחדים, ושם לא מתחילים עכשיו לחפש, אתה יודע, מן היקב ומן הגורן ולאחד כל מיני דברים, כי מקבלים 100. המצבים האחרים הם מצבים שבהם אתה רוצה שיכללו גם בעיות שאין להם שום השפעה בהכרח על כושר העבודה. ואז צריך למצוא את המסלול הנכון בעניין הזה. כל מה שאני אומרת זה שאפשר להגיש בכל דרך שתרצה, בדרך כלל שולחים איזשהו מכתב נלווה. אבל יש דרכים שהרבה יותר קל לקבל בהן. אחוזי נחות, בהנחה שאתה מגיע לאחוזים משמעותיים. תרים טלפון ליד מכוונת, תקבע תור, תראה מה אומרים לך, זה הערכה לא רעה בדרך כלל. בסדר?
4: בסדר גמור. גילי, תודה רבה לך ולצוות על כל מה שאת עושה, ותהיה לכם שנה טובה.
1: תודה רבה גם לך. להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב לך.
1: היי, איך אפשר לעזור?
5: המקרה שלי הוא קצת קשה, אז אני אנסה לקצר את זה. אני אזרחית ותיקה, אישה בגדה. לא מזמן הייתי אזרחית ותיקה, הייתה לי דירה קטנה שגרתי בה. יש לי רק בת אחת, והיא פשוט אמרה לי, בואי נמכור את הדירה, כי היא כבר פחות התאימה לי מבחינה רפואית, נקנה משהו אחר קצת יותר גדול, ואז פשוט אגורו איתנו, האמנתי לה, מכרתי את הדירה, העברתי את כל הכסף אליה. המזל שהיא קנתה משהו אחר, ואז היא פשוט לא רצתה שנגור שם, והיא רוצה למכור את זה, והיא לא התחילה להנגיש את זה, והיא התחילה עם סוללת עורכי דין ובתי משפט, ולא היה לי כל כך איך להתגונן, כי כל הכסף פשוט היה אצלה. וגם גרתי במקום מאוד מרוחק, שאני לא מכירה, לא, גם אין לי משפחה וגם לא מכירה פיכה. בקיצור, ככה זה כבר מעל 2 שנים, כמעט 3 שנים. הגשתי עכשיו, כאילו, ואז בבית משפט החליטו שאני אקבל חלק מהדירה שהייתה לי, והחלק שקיבלתי הוא לא מספיק אפילו לחדר אחד. זאת אומרת שלא יהיה לי שום קורת גג אף פעם, כי אין לי שום הכנסות, אני לא עובדת, אני חולה. וגם אני אוכלת אוכל בריאותי לסוכרת, לכולסטרול, כל דברים שיש לי.
1: כן.
5: ואז מה שקורה זה שהמחיה, כולל הסחירויות, 1,000 שקלים, זה שותה לי את הכסף כמו לא יודעת מה. אז הגשנו כאילו לביטוח לאומי, שהשלמת הכנסה, ואז הם פשוט לקחו את הסכום הזה, ועשו אותו כאילו חיסכון. שאפשר לראות בתדפיסים שלי, זה הדיור שיהיה לי כל החיים. זאת אומרת, שאם מחר זה נגמר, אני ברחון.
1: לא, אבל כסף ממחירת דירה, כשמתכוונים לקנות דירה אחרת, לא מתייחסים אליו כאל חיסכון. זאת אומרת, פה צריך לעדכן את ביטוח לאומי ולשלוח להם את ההחלטה של בית משפט ואת המחירה של הדירה.
5: שלחתי להם את הכל, וזאת החלטה שלהם, הם דחו אותי, וכל מה שאמרתי לא עוזר, ועכשיו הבעיה עוד יותר גדולה, שאני צריכה את המזון הבריאותי הזה, שעולה לי אלפי שקלים. שזה אומר שהכסף הזה שיש לי הוא צ'יק צ'ק ייגמר, זה לא... שהסכום של כל החיים שלי הוא יכול, ואז מה אני הומלסית ברחוב? גם את כל ההטבות שאנשים במצב שלי מקבלים, אני לא מקבלת, כי זה הכל קשור עם, עם הקצבה של השלמת הכנסה, ואת יכולה לקבל כאילו...
1: אין לך נחות?
5: לא.
1: אוקיי.
5: לפני זה הייתי מקבלת הבטחת הכנסה.
1: בת כמה, גברתי?
5: 63.5.
1: וכבר התחלת לקבל אזרח ותיק?
5: כן.
1: הבנתי, אוקיי. אגב, אני מניחה, מתי בעצם נמכרה הדירה שהייתה שייכת לך?
5: לפני שנה ומשהו בערך. שנה
1: וחוצה. עושה צרות עם סיוע בשכר דירה וכל מה שמסביב, כי בעצם היה לך חלק בנכס. זה צרה צרורה, חבל על הזמן.
5: גם הכל, פשוט הכל. כאילו היא פשוט גמרה אותי מכל הכיוונים, וגם שנתיים אני בניכור הורי לא רואה את הנכדה. אין לי אף אחד, זאת אומרת, תביני, אם לא יהיה לי את הדיור, כסף לדיור, אני ברחוב. וגם אין לי למי לפנות, זה לא שיש לי עוד ילדים או אחים או משפחה, או זה ממש טרגדיה.
1: תשמעי, זה נורא.
5: אני מנסה לראות במה להאחז מי
1: שעזור לי. אני כן אגיד שניסית לבדוק, אבל סליחה על השאלה, בסדר? אבל בגלל הגיל, אל תכעסי עליי, אבל יש בתי אבות של משרד הרווחה שכן יכולים להיות רלוונטיים גם בסיטואציה הזאת.
5: אני לא יכולה,
1: זה מאוד יצר
5: אותי.
1: מה? אני יכולה להגיד לך רק דבר אחד רגע, לומר. כשאנחנו, אני כן יכולה לומר שזה לא, הרבה פעמים אנשים מדמיינים את זה, אני מכירה נשים צעירות, גילאי 65 עד 70, שנכנסו לבתי אבות כאלה שמשרד הרווחה מתוך, את יודעת, עוד אפילו זכאות לדיור ציבורי, שזו עוד סיטואציה קצת יותר פשוטה. והחוויה הייתה אחרת לחלוטין, חברה, פעילויות, עיסוקים, חוגים, טיפול בבריאות הרבה יותר טוב ממה שהם יכלו לטפל בעצמן. זה לא כמו שזה נשמע בעבר.
5: לא, ודאי, ודאי.
1: אבל בתי אבות האלה נמצאים במקומות מצוינים. זאת אומרת, זה לא עכשיו, אני בכוונה אומרת רגע, תקשיבי.
5: לא, אני לא חושבת שאתה
1: רוצה... אני מכירה בתי אבות ברמת השרון, בהרצליה, של משרד הרווחה, שזה אומנם שניים בחדר עם איזשהו חלל, מין קיר שמפריד, אבל... אבל זה ממש לא חוויה של שירות עני או לא מכבד או
5: לא,
1: מקומות מצוינים.
5: לא, זה מאוד, רק לחשוב על זה, זה
1: מצייר
5: אותי.
1: לכן אני רוצה רגע להגיד משהו, אל תפסלי על הסף, תנסי, עצה רגע, אני אומרת לך את זה, אני מכירה את זה ממעגל ראשון, בגלל זה אני אומרת לך, תשמעי, הרבה פעמים המחשבה, בגלל זה אמרתי, אל תכעסי עליי איזה... המחשבה והפעם בין השירות, לכן אומרת, אופי המענה, זה מיועד לאנשים עצמאים. והמענה, והטיפול הרפואי שיש שם, וחדר אוכל.
5: אנשים במצבים מגישים לוועדת חריגים, או אפשר גם להרער על זה, כי פשוט לוקחים את זה, שזה אני יכולה להביא את הכיסא חשבון, ורואים שכלום לא נעשה עם הכסף הזה, זה פשוט רק הולך לדיור. ואז לוקחים
1: את זה. שוב, זה הרבה יותר מורכב, אבל אני רק מנסה רגע להגיד משהו, בהנחה שתצליחי לפתור את זה מצוין. אבל בלי קשר לזה, אני רגע רוצה לומר שגם אם תצליחי לפתור את זה, הסכומים הם כמעט, הם לא סכומים שאפשר לחיות בהם טוב. אז לכן אני
5: אומרת,
1: גם אם עכשיו היית מקבלת השלמת הכנסה, לחיות מ-4,000 שקל, זה לא איכות חיים.
5: לא, ויש לך את כל
1: ההטבות
5: מסביב, שזה גם עוזר מאוד.
1: כן, אבל רק חלק מההטבות. ההטבות של דיור יכולות להיות לא רלוונטיות לגברתי כרגע. ולכן...
5: גם הבנתי שגם בשכר דירה
1: איזה
5: סיוע
1: לך. אבל הסיוע בשכר דירה תלוי בזה שלא היה לך נכס עכשיו בשנים האחרונות.
5: כן, אבל הבנתי שזה תלוי במצב של הבן אדם.
1: אני מנסה להגיד בעדינות שבתור, שזה לא כזה פשוט. אבל אני כן אומרת לך, תשמעי רגע, תזכרי רגע את השיחה הזאת.
5: תראה, אתה ישנו אותי למשרד המשפטים, שכן היו מקרים כאלה ש...
1: היו מקרים, אבל זה אירוע מורכב גם. זאת אומרת, שום דבר לא הולך פה בקלות. זה מה שאני מנסה לומר.
5: מה זאת אומרת מורכב?
1: שצריך להכיח, וצריך להראות, וצריך להסביר את הנסיבות.
5: אני יכולה להכיח, אני בעיה.
1: אני לא באה לשכנע אותך שאת צודקת, וזה בסדר. את צודקת ואני טועה. אני רק מסבירה לך שאם הדברים היו קלים, כנראה שלא היינו משוחחות. ולכן כל מה שאני אומרת זה שבתוך סל המענים יש עוד מענים ששווה להכיר אותם, גם עם האינסטינקט, תשמעי, אם היו קוראים לזה דיור לוויין, ולא בית אבות, אז השיחה הייתה הרבה יותר קלה. תמיד. גם, את יודעת, גם לחברים ולמשפחה. אבל השם הרבה פעמים מבנה איזושהי תפיסה שהיא לא בהכרח תואמת את אופי המקומות והשירותים. זה לא עכשיו מסגרת שבאים לי למות בה. מבחינת,
5: לא, זה לא קשור, איפה זה נמצא עם קשר.
1: אני אומרת ש...
5: ותלוי את המשב הנפשי של...
1: ואני ראיתי אנשים שהגיעו...
5: כל מה שעברתי ונזרקתי מהבית שלי...
1: אני מבינה, אני רק אומרת שלפעמים יש שם מעטפת תמיכה... אבל יש שם מעטפת תמיכה לפעמים, גם של אנשים וחברים. אני כל מה שעשיתי זה רק עידתי לגבי זכות, בסדר?
5: כן.
1: בכל מקרה, תשמעי, אני באמת מציעה... לבדוק ולראות, ואני מקווה שהסיוע המשפטי יצליחו לעזור לך גם עם הדבר הזה. אני באמת
5: וחוץ מקווה. מזה מרדת
1: מציעה לי,
5: מה אפשר לעשות?
1: אני חושבת שזה בעיקר נורא כואב להגיע למצב שאתה הולך לבית משפט עם הבת שלך, שזה אחת החברות.
5: לא, אין לי קשר את השנתיים, פשוט לקחת את הכסף.
1: אני מה? אומרת שבסוף זה ללכת ולהסביר את הדברים, להסביר את מקום הכסף ואת מה שקורה, ולהסביר שהמטרה הייתה לרכוש בו דיור, אבל ידך אינה משגת בגלל שהסכום לא מספיק.
5: יש הכל, את כל הפרוטוקולים.
1: ולהסתייע בסיוע המשפטי, ולהתעקש על זה. ואז ברגע שזה יהיה, אז גם כל הזכויות הנלוות, ואפשר לבקש אותן רטרואקטיבית וכו'.
5: כן.
1: בסדר, צר לי, החוק שם הוא חוק כל כך נוקשה, שהרבה פעמים אין...
5: אז למה אומרים ועדת חריגים? שוב, במקרים כאלה?
1: כי נותנים איזושהי הזדמנות לנסות ולהגיש ולהסביר, בגלל שהסכום הגיע ממחירת דירה, והשלמת הכנסה והבטחת הכנסה. שנייה, תהייתי רגע, תהייתי רגע. אני מסבירה, וואי, תני לי רגע, דקה, בבקשה. הסיפור הוא שדירה ראשונה לא נחשבת כהכנסה. אם לא מזכירים אותה, הסכום הזה, אם היית קונה בו דירה, הוא לא נחשב כהכנסה, והוא לא היה שולל ממך את הזכאות להבטחת הכנסה, או להשלמת הכנסה.
5: היא לא הוציאה בידי סכום לקנות.
1: נכון, ולכן זה מקרה חריג, כי בדרך כלל מה שקורה זה שאנשים קונים, מוכרים את הדירה, או מסבירים שהדירה כרגע לא שמישה למגורים, ואז יש ועדה שבוחנת את זה, ומאשרת להם, ולא מפחיתה את זה מהזכאות להבטחת הכנסה. בגלל זה יש ועדת חריגים. אבל יש מצבים, כמו שאת מתארת, שהכסף הזה הוא לא מספיק, לא לפה ולא לפה, ואז צריך לראות מה עושים, ואת מסבירה את זה. בסדר? אנחנו פשוט חייבים לסיים, אני מתנצלת.
5: טוב.
1: הרבה הרבה בריאות, גברתי.
5: תודה.
1: להתראות. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לאהוד כהן ונטו ידיד לוי בהפקה, ולאביתר שמעוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב, רק בשורות טובות, וחג שמח ושנה טובה.

סן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. לאחר שהליכוד טענה כי הגורם שפרסם שנשיא האמירויות הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, אומרים בזרם הרפורמי הרי דמוקרטי בתנועת פתח כי מדובר בניסיון לשרבב את שמו של דחלן במאבקי הבחירות בישראל. בזרם שבראשו עומד דחלן אומרים כי מדובר בטענות שקריות ומוטעות שהשמיע הליכוד והן חושפות את המבוכה של נתניהו ושל המחנה שלו המבודד בזירה הבינלאומית. כך מוסר כתבנו רועי קייס. בתוך כך, בייחוד האמירויות

0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

שלך עם הטבעת. אולי תשב, תאכל עוגה, יש עם תפוחים.

תפסיק עם הרגל, אתה מזיז את השולחן. היא מביאה מטלית לחם מהמטבח. אנחנו נוסעים מחר עם עינת ורן.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. בתקשורת האיראנית מדווח הלילה על כמה תקיפות בסיריק ועל פיצוצים בים סמוך לעיר מינאב ולאי קשם באזור מיצר הורמוז. אמש אמר הנשיא טראמפ כי המלחמה תסתיים לאחר בחירות האמצע בארצו וכי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי איראן יורה לספינות האמריקניות ומשלמת על כך מחיר כבד במיכליות. רוביו דחה את הטענות ולפיהן טהרן מקבל לציוע חיצוני המשנה את מאזן הכוחות ואמר כי מדובר בטענות שווא. במהלך ביקור בקולומביה הבטיח רוביו שוושינגטון תמשיך לגבות מטהרן מחיר צבאי על פעולותיה ובד בבד תמשיך לחנוק אותה כלכלית. סקר מנדטים שערך כאן חדשות לאחר סגירת הרשימות של שום מלמד כי השער של אייזנקוט עולה במנדט ל-24 והליכוד מתחזקת אף היא במנדט ל-21. תקו בין גוש אייזנקוט לגוש נתניהו לכל אחד מהם 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים ולמפלגתם של הנדן ולזליחה שאינה מחויבת לאחד הגושים 4 מנדטים. ביחד בראשות בנט נחלשת במנדט ל-12, הדמוקרטים מתחזקים במנדט ל-9, יהדות התורה שומרת על 8 מנדטים וש"ס

0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה והטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב לכם. 4 דקות כמעט וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו אור ראשון, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? זהו, אור ראשון, אחרון, לשנת תשפ"ו. אנחנו מסיימים, סוגרים בתוכנית הזו את סבב התוכניות של השנה העברית היוצאת שתצא. תחלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. אנחנו נעשה את זה כאן הלכה למעשה בתוכנית האחרונה. יום חמישי, אבל כ"ח באלול, תשפ"ו, 10 בספטמבר 2026, זה המיקום שלנו ביקום הבוקר. איליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו כרגיל מביאים לכם את החדשות, גם ביום האחרון של השנה העברית, מביאים לכם את החדשות, נקווה שחלקם לפחות יהיו טובות, אם לא, יש לנו על מה להסתמך שבשנה הבאה יהיה טוב יותר. אנחנו עם אתרי האינטרנט, יש לנו גם שיחה שהבאתי לכם מתוך השידורי כאן חדשות ברשת ב' ביממה האחרונה. למקרה שאגב עדיין לא עשיתם קניות, לא יודעת כמה השיחה הזאת תעזור לכם, אבל לפחות שתדעו איפה אנחנו עומדים בעניין מה שקורה ברשתות רשתות השיווק, וגם עיתוני הבוקר נמצאים כאן למולנו. אז אנחנו יוצאים לדרך, ויש כאן באתר כאן חדשות, זה אתר האינטרנט שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, פרסום ראשון של גילי כהן שלנו, שמספרת לנו, אנחנו עדיין עם פרשת בנימין נתניהו והאמירויות, האם כן הייתה שיחה, לא הייתה שיחה, כן הייתה הזהרה, לא הייתה הזהרה. אז כאן גילי כהן מספרת לנו שבן זייד אמר לראש ה-CIA, הזהרתי את נתניהו מפיצוץ לפני הטבח. כאמור, פרסום ראשון שלנו בכאן חדשות, זה היה בשיחה בין נשיא האמירויות לבין ראש סוכנות הביון האמריקנית. טוב, גם כאן זה שיחה. שיחת טלפון, רק שהוא לא יכחיש עכשיו שהייתה שיחת טלפון. אבל היא, לפחות לפי מה שהמקורות מספרים לגילי כהן שלנו, השיחה הזאת בין נשיא האמירויות לראש ה-CIA, התקיימה כחודשיים אחרי פרוץ המלחמה, ואז סיפר בן זייד לראש ה-CIA שהוא העביר לנתניהו אזהרה כללית, זה הציטוט, אזהרה כללית טרם מתקפת חמאס. מקורות הוסיפו כי לא היה מדובר בהתראה ספציפית. מה עוד אני יכולה לספר לכם על זה? האזהרה בעצם הייתה מפני פיצוץ מול הפלסטינים.

זהו, זה כל הידיעה. אני מנסה לגלול ולראות אם יש עוד איזה משהו מיוחד. לא. טוב, הסיפור כמובן בא על רקע חשיפת עיתון הארץ, ששלומי אלדר שסיפר לנו שבנימין נתניהו קיבל התראה על מתקפת 7 באוקטובר מנשיא האמירויות. בנימין נתניהו מכחיש ואומר שלא הייתה שיחה כזאת, יש מי שמתעקש שאכן הייתה שיחה כזאת, ובעצם ראש הממשלה הודיע אתמול כי הוא הנחה את עורך דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון הארץ ונגד העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל ואורי מסגב בגין פרסום התחקיר שלפיו הוא קיבל שיחת התראה מנשיא איחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר. והנה הציטוט של נתניהו שאומר, העלילו עלילה שקרית על ראש הממשלה שלא הייתה ולא נבראה. אגב, הנציגים של נתניהו אומרים שהם יבקשו פיצוי בסך של 2.5 מיליון שקלים. ובעיתון אמרו, בעיתון הארץ אומרים, אנחנו עומדים מאחורי הפרסום הזה. אוקיי, אנחנו עכשיו עם סקר כאן חדשות. אז הסקר הראשון אחרי סגירת הרשימות מספר לנו, זה הסקר של כאן חדשות, מספר לנו שאייזנקוט ונתניהו מתחזקים ויש תיקו בין הגושים. מפלגת ישר של אייזנקוט מתחזקת ל-24 מנדטים ושומרת על מיקומה כמפלגה הגדולה ביותר. הליכוד מתחזקת גם היא ל-21 מנדטים. ואחריה מפלגת ביחד של בנט שמאבדת מנדט ועומדת על 12. המפלגות הערביות זוכות ב-12 מנדטים. סמוטריץ', וינטר והנדל זליכה עוברים את אחוז החסימה, ובני גנץ ונועם בחוץ. מעניין. טוב, זה פחות או יותר, אני לא אכנס לפרטים, לפלפולים, אבל זאת המפה הפוליטית על פי סקר כאן חדשות, שזה הסקר בעצם הראשון אחרי הגשת הרשימות. הנציג הישראלי לאוסקר 2027, יש לנו נציג ישראלי לפרס האוסקר. עצמאות של משה רוזנטל, אלון פרוכטר שלנו, מספר לנו כי סרטו של רוזנטל כתב 10 פרסים בטקס, בראשם הסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר, הבימוי, התסריט והצילום. יבגנה דודינה זכתה בפרס לשחקנית הראשית הטובה ביותר על מאמה, ויהב סלמי ועידו טאקו זכו בפרסים על תפקידיהם בסרט לאן. יש כאן כתבה מלאה בעניין פרסי אופיר לשנת 2026 שהתקיים אתמול בסינימה סיטי בגלילות, ומתברר שסרטו של רוזנטל ששבר את שיא המועמדויות עם 16 מועמדויות כתב 10 פרסים, בראשם לסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר, הבימוי, התסריט והצילום הטובים ביותר. אז זהו, כאמור, הוא הנציג הישראלי לאוסקר 2027, עצמאות של משה רוזנטל. יש כאן כתבה שלמה בעניין של אלון פרוכטר, כתב התרבות שלנו, היכנסו נא אם אתם בעניין. בליכוד טענו שבכיר פלסטיני עומד מאחורי פרסום הארץ. אליאור לוי מביא לנו את העניין הזה. בליכוד טוענים שדחלן, אתם זוכרים אותו, את מוחמד דחלן? אז הם טוענים שדחלן עומד מאחורי פרסום עיתון הארץ. הבכיר הפלסטיני תקף ואמר, אלה טענות שקריות, נתניהו מתחמק. הפוליטיקאי הפלסטיני מטעם פתח, מוחמד דחלן, הכחיש את טענת הליכוד, כי הוא זה שעומד מאחורי פרסום של שיחת האזהרה מ-7 באוקטובר בין נתניהו לבין זייד. ואז הוא אומר, זה ציטוט שלו, של דחלן. אלה טענות שקריות ומוטעות, והן חושפות את גודל המבוכה של נתניהו והמחנה שלו בזירה הבינלאומית, כך נכתב מטעמו של מוחמד דחלן, וממשיכים וכותבים, הוא לא היה אף פעם צד במאבקים הפנימיים בתוך ישראל. זאת אומרת, מוחמד דחלן, כך לפי הטענה של מקורביו, הוא לא היה אף פעם
צד במאבקים הפנימיים בתוך ישראל, ובכך הם סותרים בעצם את טענות הליכוד שמאחורי פרסום שיחת ההזהרה מ-7 באוקטובר, שנערכה בין נשיא האמירויות לראש הממשלה שלנו, עומד הפוליטיקאי הפלסטיני מטעם פתח מוחמד דחלן. הוא מכחיש כאמור את הדברים. מה עוד יש לנו כאן באתר כאן חדשות? מטוסו של זלנסקי כמעט נפגע ממלט בהמראה ממולדובה. רם ברנדס מספר לנו שראש ממשלת נורווגיה חשף כי נשיא אוקראינה, זלנסקי, עמד בפני סכנה ממשית בדרכו לביקור במדינה. מקור בנשיאות אוקראינה אמר שמדובר היה בהתראה על מלט רוסי שחדר למרחב האווירי של מולדובה ורומניה, אבל טען שהאמירה לפי זלנסקי היה נתון בסכנה ממשית. האמירה הזאת מוגזמת. טוב, אבל יפה והיא טובה. תמיד אמירה שמישהו נמצא בסכנה משרת את אותו המישהו הזה. טוב, אחרי חצות קיבלנו הודעה שההתראות שהיו בצפון היו התראות שווא. אם הייתם בצפון ושמעתם התראות ולא הבנתם מעלה בגורלם, התראות שווא. זה היה ב-12:30. אזעקות מחשש לחדירת כתפמים מופעלו בגליל העליון. צהל בדק ומתברר שהיו שם אזעקות שווא. במבזקים מתארים כאן את הידיעה על מטוסו של זלנסקי, מתארים אותה כאן כניסיון התנגשות. כשמטוסו של זלנסקי כמעט נפגע ממלט רוסי בהמראה ממולדובה. אז כאן מתייגים את זה כניסיון התנגשות. מה עוד יש לנו לספר לכם מתוך המבזקים של כאן חדשות ברשת ב'? טראמפ אומר, אני מאמין שהמלחמה עם איראן תסתיים לאחר בחירות האמצע שעליהן היא מנסה להשפיע, הבחירות האמצע בארצות הברית, הם יקרסו, כך אומר טראמפ על האיראנים. טוב, גם בנימין נתניהו, שמענו אותו אתמול זה היה, שמענו אותו אומר אתמול שלשום, שהקריסה של איראן קרובה מתמיד. מה הם יודעים שאנחנו לא יודעים? אבל אנחנו כרגיל נמתין בסבלנות ובשקט. מה זאת אומרת בשקט? נמתין לראות מה קורה. N12, כאן לצד תמונותיהם של אייזנקוט ונתניהו, גם לחדשות 12 יש סקר, וכאן דפנה ליאל ואופר חדד מספרים לנו שווינטר מתחזק על חשבון סמוטריץ' וישר מובילה על הליכוד גם כאן בסקר הזה. בואו ניכנס לתוך הסקר שנראה מה ההבדלים במספרים פה. איפה הטבלה? הנה הטבלה. אוקיי. מפרגנים פה לישר עם אייזנקוט. בואו נעשה השוואה רגע, בסדר? בכאן חדשות, בסקר שלנו, ישר אייזנקוט מקבל 24 מנדטים, והוא המפלגה הגדולה ביותר. גם בסקר של N12 ישר הוא המפלגה הגדולה ביותר, אבל עם 25 מנדטים, זאת אומרת מנדט אחד יותר. הליכוד בראשות בנימין נתניהו בסקר כאן חדשות מקבלת 21 מנדטים, וגם בסקר N12 ליכוד בנימין נתניהו מקבל 21 מנדטים. ביחד בראשות נפתלי בנט מקבל בכאן חדשות 12 מנדטים, ובסקר של N12, טוב, אני רואה ש-N12 מעלים במנדט, העלו גם לאייזנקוט וגם לבנט. בנט מקבל בסקר 12 מנדט אחד יותר מסקר כאן חדשות. הדמוקרטים, יאיר גולן, מה קורה פה בסקר כאן חדשות? וואי, זה מובהק ממש, פה ממש הבדלים של מנדט. חוץ מהליכוד, שהליכוד בשני הסקרים הוא 21 מנדטים, אני רואה כאן שכולם בסקר כאן חדשות מנדט אחד פחות. אז על פי סקר כאן חדשות הדמוקרטים מקבל 9 מנדטים, ועל פי סקר N12 מקבלים 10 מנדטים. מה עם ליברמן? בוא נראה. ליברמן מקבל 7 מנדטים בסקר כאן חדשות, אבל בסקר N12 הוא מקבל 9 מנדטים, ועוקף את יהדות התורה
מה שלא כן בסקר כאן חדשות. בסקר כאן חדשות יהדות התורה עם 8 מנדטים, וליברמן עם 7. ב-N12 יהדות התורה, גם עם 8 מנדטים, אבל ליברמן עם 9, אז לכן הוא עוקף אותו. טוב, עמך ישראל בראשות אופר וינטר מקבל 5 מנדטים כאן ב-N12, ובחדשות, בכאן חדשות מקבל 4 מנדטים. בקיצור, אני אסכם לכם בגדול, הסקר של N12 נותן כמעט לכל המפלגות מנדט אחד יותר, חוץ מלבנימין נתניהו, הליכוד, שמשאיר אותו על 21 מנדטים. זה סיכום כללי וגס. מה עוד יש לנו ב-N12 שאני יכולה לספר לכם? טראמפ אומר שהמלחמה, גם כאן הוא אומר שהמלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע. הוא אמר את זה לכתבים, אמר להם כל מה שהם רוצים, זה נשק גרעיני. הסנקציות על ישראל, שואל דונלד טראמפ, אני אדבר איתם. מה עוד? בישראל אגב מזהים את תעוזה איראנית גוברת והצבא בכוננות גבוהה. בירושלים החליטו שכל זליגת ירי מאיראן לשטח ישראל תענה בתגובה, הידיעה של ניר דבורי בעניין הזה. טוב, אנחנו עכשיו עם ויינט, וכאן באתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, הידיעה המרכזית היא בעצם הטור של רונן ברגמן, פתילי פיצוץ מרובים. ערוץ הקשר הסודי עם חמאס וההתראה לנתניהו חודשיים וחצי לפני 7 באוקטובר, כך כותב רונן ברגמן. ראש הממשלה טוען שהאזהרות שקיבל לפני הטבח עסקו רק בחיזבאללה ואיראן, אבל כעת ניתן לחשוף, כותב רונן ברגמן בוויינט, ניתן לחשוף קטע ממכתב אזהרה של בכיר באמן מ-23 ביולי 2023 עם ציטוט מהערוץ החשאי סרוגים. זה סוג של שם של ערוץ חשאי, שהעביר מסרים מסינואר דרך אחיו של בכיר בחמאס. טוב, יש כאן ציטוט מתוך המכתב הזה, אני אקרא אותו. הקיצונים בממשלתכם מובילים להצתת האזור, אתם לבדכם תישאו באחריות. כך נוהל קו המסרים. יש כאן כביכול, אני חושבת שזה צילום מתוך המכתב הזה, יש פתילי פיצוץ מערערים מרובים. פתילי פיצוץ, וואו, איזה ביטוי. פתילי פיצוץ מרובים והקיצוניים בממשלתכם מובילים אתכם לקראת הצטתם והצטת האזור כולו, ואתם לבדכם תישאו באחריות. טוב, זה אותו ציטוט. אנחנו עכשיו עם מעריב, וכאן באתר אינטרנט של מעריב מספרים לנו על סקר הסקרים בוואלה ובכל הערוצים. עשו כאן סיכום. לו הבחירות נערכות היום, אלו התוצאות. בוא נראה מה כאן. טוב, הם נתנו את הסקר של כאן 11, שהראה טלטלה במפת הגושים, ושווינטר והנדל עוברים את אחוז החסימה. את סקר מנדטים של I24, שהנדל וזליחה לא עוברים את אחוז החסימה. ועל פי הסקר מנדטים של I24, נתניהו מוביל ב5 מנדטים על אייזנקוט, וכזכור בסקר של כאן חדשות יש לו פחות 3 מנדטים מאייזנקוט. שוב פעם, ריקודי הסקרים האלה לפני, זה משהו נחמד להשתעשע איתו במעדורות, אבל בסוף הסקר הגדול הוא הקובע, אז זה מיטלטל ויש הבדלים גדולים בין ערוצי התקשורת, וזה המצב כרגע. אנחנו נקנח עם אתר וואלה חדשות, וכאן הכותרת, טראמפ העריך מתי תסתיים המלחמה והסביר למה, זו הכותרת. אבל אנחנו לא צריכים להיכנס לידיעה כדי לדעת מתי הוא העריך, הוא אמר אחרי בחירות האמצע. טוב,
אוקיי. מערכת וואלה כותבת כאן מאמר בעניין הסקרים, מבול של סקרים, הסקרים שיוצאים ב-12 אייזנקוט מתפוצץ, ב-13 המפלגות הערביות עם 14 מנדטים, בסקרים שנערכו במהדורות החדשות השונות, ניתן לצפות, כותבים בוואלה, בדפוסים שחוזרים על עצמם, אבל גם בלא מעט הבדלים מהותיים בסקרים. בעוד אייזנקוט, נתניהו ובנט נמצאים בצמרת כדרך קבע, שחקנים מרכזיים אחרים מתנדנדים ומחליפים את המנדטים ביניהם. באשר למפת הגושים, בחלק מהסקרים נראה שוויון. טוב, כאמור, סקרים, סקרים, סקרים, הסקר האמיתי הוא בקלפי. צאו להצביע. שלא תאשימו אחר כך את עצמכם. ברור שלא תאשימו את עצמכם, אבל אחרים יאשימו אתכם. שלא יצאתם להצביע ואתם מתלוננים. אז יש לכם את הזכות הגדולה ביותר בדמוקרטיה הישראלית לצאת להצביע. הקול של כל אחד שווה. אין שווה יותר, אין שווה פחות. צאו להצביע. אנחנו עם אתר, לא אתר, עם קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות של החמל שלנו, ויש כאן ידיעה שדובי גלהר מביא, זה לא מעכשיו, זה ידיעה מקצת אחרי חצות, בעניין הסנקציות בבריטניה. וכאן בידיעה הזאת שואלים, האם הבאים בתור הם בנקים ישראלים? אחרי הסנקציות על עסקים מיהודה ושומרון. שר החוץ הבריטי לא הכחיש הלילה את האפשרות שבנקים ישראלים יהיו הבאים בתור לספוג סנקציות בגלל המימון של מפעל ההתנחלויות. הבנתי, מי שמממן עסקים בהתנחלויות, זאת אומרת אם יש עסק שיש לו חשבון בבנק כלשהו, אז אותו בנק גם כן יחטוף סנקציות. הוא נשאל שוב ושוב על ידי עיתונאי, האם הבנקים הישראלים יהיו אלה שיכנסו למשטר הסנקציות מצד בריטניה, בגלל שהם מממנים את הרחבת ההתנחלויות, ושר החוץ הבריטי אמר בתגובה שבריטניה מחפשת את הדרך הטובה ביותר לפגוע בקווי האשראי להרחבת ההתנחלויות, ובחברות הבריטיות שמסייעות לפרויקט ההתנחלויות. אם לבנקים ישראלים יש קווי אשראי בלונדון, אמר שר החוץ הבריטי, והם מעניקים אשראי להתנחלויות, האם יש צפי שקווי האשראי האלה יחתכו? זאת הייתה השאלה. ואז הוא ענה, לא ננקוב עדיין בזהות הארגונים שיפגעו ממשטר הסנקציות, אבל אנחנו משוכנעים שתהיה לנו השפעה משמעותית על הרחבת ההתנחלויות. כך שר החוץ הבריטי והסנקציות בבריטניה, עדיין על הפרק, וככל הנראה לפי הידיעה הזו שדובי מעביר לנו, הבנקים הם על הפרק. טוב, אנחנו עם קצת מוזיקה. ומחר, 11 בספטמבר, היום 10 בספטמבר, מחר 11 בספטמבר, יום הולדת לועזי ליגאל בשן. ואני רוצה להשמיע לכם את אחד השירים החמודים והמתוקים של יגאל בשן, שנקרא אפרפו ראש השנה. עוד שנה אני חוזר. הלוואי והיה אפשר. יגאל בשן, מזל טוב שם למעלה.

0: יגאל בשן, מחר 11 בספטמבר, יום הולדת 76, אם היה בחיים. עוד שנה אני חוזר, הלוואי. טוב, עכשיו 29 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו למשדר האחרון של תשפ"ו. או ראשון אחרון לשנה הזו, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, בדיוק כמו שיגאל אומר, עוד שנה אנחנו חוזרים, זה לא עוד שנה, בשנה הבאה נחזור. זה יהיה ביום ראשון, שני. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו קטע משידורי כאן חדשות ברשת ב'. לא פעם ולא פעמיים אני מספרת לכם כאן בתוכנית על צבע הכסף. בארבע, אחרי צהריים, זו תוכנית כלכלית פשוט נפלאה של רונן פולק ויאיר ויינרב. הם מובילים את התוכנית הכלכלית הזו בגובה העיניים, ואם לא יוצא לכם להקשיב לה, א', אני ממליצה, זה בלייב בארבע, וגם באתר של כאן חדשות, אפשר להיכנס, גם באפליקציה אפשר להיכנס לחלק של כאן חדשות ברשת ב' ולשמוע את כל התוכניות, גם את התוכנית הזו. אז אני חזרתי לתוכנית אתמול ב-4, ומתברר שעושה רושם לפחות שהקונים לא מסתערים על הסופרים ורשתות השיווק, והם בעצם גם לא ממש נלחמות על הלקוחות. ולפחות לפי מחיר המוצרים, אם יצא לכם לראות, אם לא, אז אנחנו נעדכן אתכם, שמתברר שהמוצרים דווקא התייקרו בעשרות אחוזים. אם היינו מצפים שהרשתות יעשו מבצעים וינסו למשוך אותנו לתוך הסופרים, אז לא. בדיקה של 52 מוצרים בשמונה רשתות מגלה פערים שמגיעים גם ל-40% בין רשת לרשת. בואו תשמעו את דוקטור חזי גור מזרחי, מייסד ומנכ"ל המכון לחקר הקמעונאות. לא יודעת מה יש לכם לעשות עם השיחה הזאת, כי גם אם עדיין לא ערכתם קניות כמוני, ואתם תלכו היום לסופר, אין מה לעשות, אבל שתדעו שמה שאתם קונים זה לא במבצעים מי יודע מה.
1: קודם כל, המחלקה שאני בכוונה אומר מקוממת, מחלקת ירקות ופירות. המחירים השנה בירקות והפירות זינקו באופן משמעותי, יכול להיות לפעמים אבוקדו, מעל 80% התייקרות. אבוקדו זה כבר לא מוצר שראינו אותו לפני עשור, אבוקדו כבר נהפך להיות מוצר בסיסי במוצרים המשפיעים במחלקת ירקות ופירות. רוב המוצרים התייקרו, והתייקרות במוצרים של ירקות ופירות זה באחוזים מאוד משמעותיים. הצרכן רואה את זה עכשיו,
2: כן,
1: מ-5.90 ל-7.90, הוא לא מתרגש, אבל באחוזים ובהשפעה לכמות שהוא קונה, זה משפיע על הסל. מוצרי הבשר והעוף התייקרו. תן דוגמה, עם שנה קודמת ראינו ברשתות תחרות של סטייק אנטריקוט בין 100 ל-120 שקלים, היום התחרות היא מתחילה מ-140-150 שקלים ל-220 שקלים.
2: וואו,
1: זה פער משמעותי מאוד.
2: טוב, אבל זה בגלל שחומרי הגלם, כלומר, הבשר התייקר באופן כללי, או שזה...
1: אני אתן לך נתון שהוא... הבשר בעולם, אכן, הבקר התייקר, ב-0.88%, זאת אומרת, פחות מ-1% אחד.
2: נו, זה לא מצדיק את מה שאת המספרים שעכשיו נתת.
1: ממש לא, ממש לא. דרך אגב, שהמחירים יורדים, אתה לא רואה אותם באמת שהם ירדו.
2: כן.
1: אבל נהיה עוגנים שנגיד המחיר עלה באחוז, אבל אין סיבה שהוא יעלה ב-40.
2: אז מה זה החזירות הזאת של רשתות הקמעונאות, ואיפה התחרות פה בדיוק? מה זה הדבר הזה?
1: עכשיו, אתה יודע, אני מחלק את זה כך, אנחנו לא יודעים באמת אם החזירות מרשתות המזון, או שמגיעה מהספקים והיבואנים. אחרי הכל יש כאן יבוא, בסופו של דבר, שאין תחרות אמיתית בשוק, ובכל דבר שאנחנו עובדים בו, אתה שם לב שיש ריכוזיות, אם זה בירקות והפירות, ואם זה בבשר, וכמובן במותגים הגדולים. אין תחרות מספיק ענפה בשביל לתת. עכשיו, המשק הישראלי עדיין לא יכול לתת מענה של בשר טרי לכל המדינה.
2: אני רואה שהבשר הטרי דווקא ירד קצת, נכון? אני מסתכל כאן על הנתונים שלכם. אז הוא קצת ירד, והסלמון ירד.
1: הסלמון ירד מסיבה פשוטה. דרך אגב, אין כאן, נקרא לזה כזה דבר, אין כאן איזשהו סוג של קוסמות והמוצר לא ירד. הרשת הראשונה שהתחילה, שופרסל הציגה איזשהו מבצע סלמון, מאז רמי לוי הגיב, יוחנן, כולם הגיבו, ואז הם הגיבו.
2: ככה זה צריך להיות, זה בדיוק התחרות. אני רואה שהקפה גם מוזל ב9%, בונה, יש גם חצי כוס מלאה.
1: כן, אבל אני תכף, אני, אתה יודע, אני איש בשורות טובות בדרך כלל, אבל אני תכף משהו שלפני 14 חודשים הקפה עלה משמעותי, זאת אומרת, עדיין שהקפה...
2: אוקיי.
1: לא, אנחנו עדיין משלמים פחות משנה קודמת לפני חג, אבל עדיין זה לא המחיר שאני רוצה.
2: זה לא המחיר, כן.
1: נכון מאוד.
0: טוב, אז אם אתם רואים ושומעים על מבצעים, אז הנה, כמו הסיפה של הדברים של דוקטור חזי גור מזרחי. ככל הנראה הם עלו קודם ואז ירדו ואז זה נראה כמו מבצע. אל תתפתו לכל דבר, תעשו בחוכמה את הקניות שלכם. מה שצריך צריך, מה שלא לא, חברים. עכשיו 34 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', עוד שיר, הפעם, עוד יום הולדת גם, של אריק ברמן, שחוגג ביחד עם יגאל בשן יום הולדת, אבל בהפרש של כמה שנים, מחר, 11 בספטמבר, אריק ברמן יהיה בן 47, ואם כבר אנחנו בענייני חג וערב חג, אז הנה השיר הקסום שלו עם מירי מסיקה, שנקרא ערב חג. אגב, השיר הזה נכתב לגלעד שליט, כשהיה אז בשבי, בעזה. תודה לאל, אין לנו אף חטוף, חוץ, אגב, מהיימנות, קסאו, שההורים שלה מחכים שתחזור הביתה אחרי כל כך הרבה זמן, אז בהחלט אי אפשר עדיין להוריד את סמל החטופים. אמנם הורדנו אותו אחרי שחזרו כל החטופים מעזה, אבל יש לנו עוד חטופה אחת, היימנות קסאו, וגם ערב ראש השנה אנחנו צריכים לזכור את זה. אז הנה, הכל מתחבר לנו ביחד, מירי מסיקה ואריק ברמן. קודם כל יום הולדת שמח לאריק, והנה ערב חג.

יש לך כסא מוכן. השיר הזה, כאמור, היה אז בזמנו, כשגלעד שליט עוד היה בשבי. ואנחנו סופרים עדיין את הימים, יותר מ-900 ימים מאז שנעלמה היימנוט קסאו. זה היה ב-25 בפברואר 2024, במרכז קליטה בצפת. מאז עבדו עקבותיה, נחשבת בגדר נעדרת / חטופה, ואנחנו סופרים לה את הימים ומחכים לה שתגיע הביתה. עכשיו 39 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו או ראשון אחרון לשנת תשפ"ו. בואו נסכם את העניין, את היום האחרון הזה, דרך הכותרות של העיתונים, דרך העיניים של העורכים והכתבים. אז בואו נתחיל עם עיתון הארץ, הבוקר הזה, גם הבוקר הזה. הכותרת של עיתון הארץ: האדישות של טראמפ הקלה על בריטניה לקדם את הסנקציות. בכיר בריטי אומר שהיקף הצעדים נגד ההתנחלויות ייקבע על פי פעולות הממשלה הבאה, אבל לא נוכל למכור נשק לישראל. ליזה רוזובסקי מביאה את הדברים במאמר שלה בעמוד 4. אגב, אסתר סולומון כותבת בעמוד 4 שסיום שלטון נתניהו לא יסגור בהכרח את הסכר שנפרץ, אותו סכר של הסנקציות. על רקע תמונה, על רקע דגל ארצות הברית גדול שמונף בחצר בית בעירייה טורמוס איה אתמול, רוביו רמז כי אינו חולק באופן מהותי את העמדה של בריטניה. אינו חולק באופן מהותי את העמדה של בריטניה. זה מה שאמר רמז, רוביו. עמוס הראל כותב בעמוד 3 במאמרו, מסך הערפל, אפשר לשער שראש הממשלה בנימין נתניהו הפעיל לחץ לא מבוטל על איחוד האמירויות לצאת בהחשה חריפה של הידיעה המרעישה של שלומי אלדר ורות יובל במוסף הארץ, אבל 48 שעות חלפו ושום החשה לא הגיע. יש כאן מאמר מלא בעמוד 3 של עמוס הראל בעניין הזה. בעמוד 7 יש ידיעה על הישגי תלמידות החינוך הממלכתי בפיזה שנופלים מאלה של התלמידות החרדיות. אני מוכרחה לומר ששמעתי את לירן חוג'יינוף שלנו אתמול במהדורה המרכזית בכאן 11, והוא גם מביא את הנתון הזה, שזה נתון שמדהים. הישגי התלמידות החינוך הממלכתי בפיזה נופלים מאלו של התלמידות החרדיות. אני, ברשותכם, אני אערוך את הידיעה הזאת אחרת, בסדר? הישגי התלמידות החרדיות עולה על הישגי תלמידות החינוך הממלכתי בפיזה, ואלה נתונים מאוד מאוד מעניינים. אני לא אכנס לכל ההתפלפלויות, יש כאן מספרים עניינים, אבל זה הנתון שיוצא ציונים האלה שמראים בפיזה. כתבה מלאה בעמוד 4, עיתון הארץ. צבי בראל כותב בעמוד 6 בהארץ על ההסלמה בין סעודיה לתימן, שמאיימת לגרור את ארצות הברית למערכה חדשה באזור. בתוך פחות משבוע, האימות בין סעודיה לחות'ים הסלים, ועשרות בני אדם נפגעו בחילופי האש, ויש כאן התלקחות שמאיימת לגרור את ריאד לחידוש המלחמה בתימן, ובכך בעצם להשפיע על המפרץ כולו וגם על האימות בין ארצות הברית לאיראן בפרט. אז אם אתם מתעניינים, הכתבה מלאה בעמוד 6 בעיתון הארץ. צפרי רינת וניר חסון מספרים לנו בעמוד 9 שאין הגנה מוחלטת על מתקני ההתפלה בישראל, ושמירה על מאגרי המים היא חיונית מתמיד. זה אפרופו מה שקרה לנו בשבוע וחצי האחרונים עם מתקני ההתפלה. בהחלט כתבה חשובה. אני חייבת לומר לכם, אני כל פעם שאני עוברת ליד כל מיני מאגרי מים פתוחים שמסבירים ואומרים, זה מפה יוצא לחצי מדינה, זה, ואני אומרת לעצמי, ריבונו של עולם, הכל פתוח. מי עוצר מישהו מלבוא ואני לא אגיד מה. והתחושה היא שאין שמירה. והכתבה הזו של צפרי רינת וניר חסון מאוד מאוד חשובה בעניין הזה, על השמירה על מאגרי המים
שכל כך חיונית, וכל אחד שעובר ליד מאגרי מים כאלה, תוהה ומרים גבה איך הם כל כך פרוצים. 13 שנות מאסר למתנחל שהרג את עיישה ערבי ב-2018, בית המשפט המחוזי בלוד גזר את העונש הזה על... רגע, אין לנו את השם שלו פה? לא, אני לא רואה את השם שלו פה. אוקיי. אגב, גזר הדין התחשב בשיקום שהוא עבר. ג'וש בריינר ואיר פולדש מספרים לנו על כך בעמוד 8. והסרט עצמאות, גם כאן מספרים לנו שהסרט הזה זכה בפרס אופיר לסרט הטוב ביותר. זה הסרט של משה רוזנטל, אתמול היה טקס פרסי אופיר. אגב, אני שומעת הרבה בכל מקום שנורא רוצים לדבר עברית נכון, אז אומרים פרסי אופיר, אז זהו שלא. הדיבור הנכון הוא פרסי אופיר, שזה פרסים, זה ברבים, ובסמיכות המילה פרסים הופכת לפרסי, לא לפרסי. רק שתדעו. איזה תרחנות אני, נכון? אבל מה אכפת לי אם אני אקבל תכף מסרון מרות על מגור המון שלנו, ותגיד לי ורד כל הכבוד, איזה יופי. מה אכפת לי? טוב, ככה אני מנסה לעורר את רות בכל בוקר. אנחנו עם ידיעות אחרונות עכשיו... הכותרת כאן, אני רואה כאן ידיעה בלעדית, גורם לבנוני רשמי בשיחה עם ידיעות אחרונות אומר, והנה ציטוט וזה בלעדי לידיעות אחרונות הבוקר הזה, זו ההזדמנות האחרונה לשלום, אל תשחקו לידיים של חיזבאללה. בוועידה הבינלאומית מד הנערכת בארצות הברית הדגיש הגורם הבכיר, הוא אומר כך, חיזבאללה רוצה לסכל את ההסכם, צהל הוא היחיד שיכול לעשות את העבודה, אומר אותו גורם בכיר לבנוני רשמי, אבל ישראל חייבת להבטיח שלא יהיה כיבוש, להימנע מלתקוף בבירות ולהפסיק עם אמירות של שרים קיצוניים. איתמר אייכנר מוושינגטון מביא את הדברים בעמוד 4, בלעדי בידיעות אחרונות. גורם לבנון רשמי אומר, זו ההזדמנות האחרונה לשלום, אל תשחקו לידיים של חיזבאללה. טוב, אני אקח עוד שלוק מה... אני אשתף אתכם מה שקורה כאן. אני שותה המון תה בבוקר, ומתברר שתה מאוד מאוד מייבש את הגרון. אז אני צריכה לעשות חלופה, שלוק מהתה ושלוק ממים. אז רגע. זהו. טראמפ אומר, המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בנובמבר. ראינו את זה גם באתרים. אילנה קוריאל בעמוד 10, במדור סביבה, בידיעות אחרונות, מספרת לנו שלא רק האמבה, גם עליית הטמפרטורות וירידת המפלס בכינרת פוגעת באגם הלאומי ומסכנות את המים שאנחנו שותים. פרופו, התפלה וזה. אז הנה, גם הכינרת הפתוחה נמצאת בסוג של ירידה, לפחות בהיבט הזה. בלגן בליכוד, מורן אזולאי בעמוד 6, על השריונים והציסה, שרים בכירים וחברי כנסת, זעמו בחדרים סגורים על ראש הממשלה נתניהו שנתן עדיפות לחלק מהשמות שלדעתם לא מסייעים אלקטורלית למפלגה. אז זה בידיעות אחרונות. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, הכותרת, ככה אני אוהבת לראות עיתון. יש רגעים ש... יש אנשים שנורא אוהבים, נגיד בידיעות אחרונות הבוקר, חשיפה, בלעדי וזה וחדשות... אני אוהבת לראות את הצד החיובי, כזאת אני אופטימית מאוד, וכאן הכותרת היא כזו, כותרת טיפוסית לערב ראש השנה, והנה, ישראל, ערב ראש השנה תשפ"ז, 10,305,000 תושבים. זו הכותרת. על רקע שני ילדים חמודים ומתוקים, שלדעתי הצילום הזה הוא בכלל צילום ארכיון, או שלא, לא, אולי לא, אבל שני ילדים מתוקים שאחד עם כובע של דגל ישראל ומחזיקים, אחד מחזיק פטיש אוויר כובע של דגל ישראל ואחד מחזיק את הדגל, לדעתי זו תמונת ארכיון מאיזה יום העצמאות סטייל, אבל אם לא, אז שפו שהצלחתם להשיג את התמונה הזאת. אז ככה,
מתוך ה10,305,000 תושבים, 78.3% הם יהודים. 40% הם חילונים, 22% מסורתיים לא דתיים, 14% מסורתיים דתיים, 13% דתיים, ו-11% חרדים. בואו נחבר את זה רגע. לא, זה אי אפשר להגיד, אי אפשר לחבר את זה. אוקיי. בואו נגיד שבגדול... לא, אני לא אעשה את החלוקה הזו. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומרת שרק 46% מהיהודים בעולם גרים בישראל. ואם אתם רציתם לדעת, בנות, נתחיל איתכן, תוחלת החיים של אישה בישראל 85 שנים ו9 חודשים. איזה כיף. איליה, שים לב. אתה אומנם הרבה יותר צעיר ממני, מה זה ינוקה, ילד. אבל אנשים, נגיד אשתך, בעזרת השם, תגיע לגיל 85 ו9 חודשים, אם בטופ שלה, כן? זה תוחלת החיים של אישה בארץ, אבל אתה, כגבר, תחיה פחות. 81 שנה ו4 חודשים. אתה קונה את ה-81 ו4? אני הייתי קונה כבר עכשיו. אבל זהו, שדעו, אתם מכירים את הבדיחות על זה שהאישה עושה את המוות לגבר ולכן הוא זה, אבל בסדר. זאת תוחלת החיים בארץ, זה על פי הנתונים באופן רשמי לחלוטין, ואני רואה בעמוד אחורי שנותנים עוד נתונים, זה אגב מתוך הדוח הדמוגרפי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. והוא מציג, מתברר תמונה אופטימית של החברה הישראלית לקראת תשפ"ז, 92, הנה זה הנתון הכי שווה, 92.2% מהישראלים מרוצים מחייהם. איליה, האם אתה נמצא בתוך ה-92% שמרוצה מהחיים שלהם? לפי החיוך שלו, כן. טוב, ושמחת בחגיך, מה עוד? שתדעו לכם ש-20,000 עלו ארצה, וכמה תינוקות נולדו, אתם שואלים, זה ב-2025, נו באמת, אנחנו מסכמים את תשפ"ו, מה 2025 עכשיו? או שכאן טעות בהקלדה, אבל תינוקות שנולדו לפי הדוח הזה, 182,000 תינוקות. אומנם 92% מרוצים מהחיים שלהם בארץ, אבל ממצבם הכלכלי, מרוצים רק 70%, 70.2. טוב, זה יפה, ואלה הכותרות והנתונים. במערכת הביטחון, אפרופו מרוצים או לא מרוצים, במערכת הביטחון מעלים את רמת הכוננות מחשש להסלמה ביהודה ושומרון בחג. יותם דשא מביא את הדברים בעמוד 4. יש כאן ידיעה מאוד מלחיצה. במיוחד בשבילך, איליה. אני רוצה עכשיו שאתה תגביר. איליה לפעמים מנמיך אותי שם מאחורי הזכוכית, תגביר. איליה הוא מומחה ל-AI. הנה, אני מגלה לכם. טוב, איליה הוא אחד המומחים ל-AI. שים לב לידיעה הבאה. כולכם תשימו לב, כי כולנו משתמשים ב-AI. בכיר שהתפטר מאנתרופיק אומר, לפי מידע פנים, ה-AI עלול להרוג את כולנו בתוך עשור. הנה, נפלה הלסת של איליה. שים לב. בר שפר בעמוד 15 מספר לנו על זה. וואו, אני רוצה לקרוא לכם, אני לא יודעת אם יהיה לנו הזדמנות. אוקיי. חוקר הבכיר הודיע על עזיבת, לא משנה, ואז הוא מתוך, מה שנקרא, בפנים, הוא בעצם עזב בשל החששות שלו מהמרוץ בתעשייה לפיתוח מערכות בינה, והוא אומר, התפטרתי, בשלוש השנים האחרונות עסקתי במחקר בתחום, לא אלאה אתכם, אף אחת מהחברות אינה פועלת באחריות, הוא אומר, אל תזלזלו בכוחה של הטכנולוגיה הזו, בקרוב יהיו אלה מערכות שעולות על בני אדם, שיכולות לפרוץ לכל דבר, לחולל מהפכות בכל תחום בין לילה, ולצבור כוח ומשאבים ממשיים, וזה רק הבינה המלאכותית. כולנו עדים להתקדמות בכל אחד מהתחומים הללו, וההתקדמות אינה מעטה את הקצב. האנשים שבונים בינה מלאכותית, אומר
אותו ג'ייקוב קוקסון קוראים לו, ההתקדמות הזו, לא, האנשים שבונים בינה מלאכותית מאמינים בכנות שהיא עלולה להרוג את כולנו עד סוף העשור, וזה לא תעלול שיווקי. הבחור בן 27, הוא סיפר שהוא הצטרף לחברה, לאנתרופיק, בין היתר, משום שהוא, זו חברה שידועה במאמצים שלה בתחום בטיחות המודלים, אבל הוא הגיע למסקנה שאין חברה שיכולה לפתח באופן אחראי בינה מלאכותית שתעלה על בני אדם במגוון משימות, ללא התערבות ממשלתית או הייתה מתואמת של התעשייה. קיצור, ידיעה מאוד מאוד מאוד חשובה, שנראית שולית, אבל זה החיים של כולנו. מעריב, הכותרת, השתיקה וההחשה, יש כאן רעיון לחדשות 12, מתקפה של גלנט, שהשים את שר הביטחון לשעבר, סליחה, שהשים את נתניהו בהסתרת שיחות עם בכירים אמריקנים. יתד נאמן, הכותרת, האצה בבנייה בהר המקוש, באיראן, ארצות הברית מפתחת נשק תקיפה, ועיתון המבשר מספר לנו על נציגי סיעת יהדות התורה שלא יכהנו בתפקידים לפני שקיבלה הכנסת את החוק שמסדיר את ההכרה במעמד לומדי התורה, שתורתם אמונתם. איליה, תודה רבה, שנה טובה, שנה של AI בטוח ואחראי. אני ורדיף תחי גרין, אנחנו מסיימים עם השיר הזה. אין, אי אפשר בלי השיר הזה. שלומי שבת, שנה חדשה. מיד אחרינו, יומן הבוקר עם רן בנימיני.

0: אנחנו כאן. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן. רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת. אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי לישר של אייזנקוט 24 מנדטים ולליכוד 21. תקו בין הגושים, 52 מנדטים לכל אחד. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצו. נורווגיה אומרת כי אתמול נעשה ניסיון התנגשות בנשיא אוקראינה זלנסקי. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, כ"ח באלול תשפ"ו, 10 בספטמבר 2026. כאן דן אופרי. נמשכים חילופי המהלומות בין ארצות הברית לבין איראן. בתקשורת האיראנית מדווח הלילה על כמה תקיפות בסיריק ועל פיצוצים בים סמוך לעיר מינאב ולאי קשם באזור מצר הורמוז. אמש אמר הנשיא טראמפ כי המלחמה תסתיים לאחר בחירות האמצע בארצו וכי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי איראן יורה על הספינות האמריקניות ומשלמת על כך מחיר כבד במחליות. רוביו דחה את הטענות ולפיהן טהרן מקבלת סיוע חיצוני המשנה את מאזן הכוחות ואמר כי מדובר בטענות שווא. במהלך ביקור בקולומביה הבטיח רוביו שוושינגטון תמשיך לגבות מטהרן מחיר צבאי על פעולותיה ובד בבד תמשיך לחנוק אותה כלכלית. הפרסום בהארץ שנשיא האמירויות התקשר לראש הממשלה 10 ימים לפני 7 באוקטובר כדי להזהירו. לכאן חדשות נודע כי הנשיא האמירותי מוחמד בן זייד סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו בצורה כללית מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה או ברצועה. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי בן זייד אמר זאת לראש ה-CIA הקודם ויליאם ברנס כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר, אך לא ציין מתי בדיוק הייתה השיחה. סקר מנדטים שערך כאן חדשות לאחר סגירת הרשימות שלשום מלמד כי ישר של אייזנקוט עולה במנדט ל-24 והליכוד מתחזקת אף היא במנדט ל-21. תקו בין גוש אייזנקוט לגוש נתניהו, לכל אחד מהם 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים ולמפלגתם של הנדל וזליחה שאינה מחויבת לאחד הגושים 4 מנדטים. ביחד בראשות בנט נחלשת במנדט ל-12, הדמוקרטים מתחזקים במנדט ל-9, יהדות התורה שומרת על 8 מנדטים וש"ס שומרת על 7. ישראל ביתנו 7 מנדטים וגם לרשימה המשותפת 7 מנדטים. רע"מ

0: מיידית מוגזמים. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. ולסיום, עצמאות, סרטו של הבמאי משה רוזנטל, הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי אופיר לשנת 2026, שהתקיים אמש בסינימה סיטי בגלילות. סרטו של רוזנטל כתב 10 פרסים, בראשם לסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר והבימוי והתסריט הטובים ביותר. עצמאות ייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר הקרוב בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. בקטגוריות האחרות זכתה בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר יבגניה דודינה על תפקידה בסרט מאמה. השחקנים איהאב סלמי ועידו טאקו זכו בפרסים לתפקיד הראשי ותפקיד המשנה על תפקידיהם בסרט לאן. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בפרס שחקנית המשנה זכתה טיקי דיין על תפקידה בסרט פרידה מבצק. רשימת הזוכים המלאה עכשיו באתר כאן חדשות.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
2: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל. מידות החום המרביות בירושלים ובצפת 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: שש וכמעט שש דקות, שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות מאזינים, תודה שאתם איתנו. הבוקר הזה, מהדורת יום חמישי, פותחים שעתיים עם כל החדשות של הבוקר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, זה הרדיו והטלוויזיה שלכם. יום לפני ערב ראש השנה, תשפ"ז, אנחנו בכ"ח באלול, תשפ"ו, 10 בספטמבר 2026. 47 ימים לבחירות, זה מתקרב. נהיה בוקר עם כל העדכונים הפוליטיים והפרשנויות בעקבות סקר כאן חדשות של הסוקר דודי חסיד, הסקר הראשון לאחר סגירת הרשימות. שוויון 52 מנדטים בין הגושים, גוש נתניהו וגוש אייזנקוט. כרגע זה נראה כמו מבוי סתום, לשום גוש אין אפשרות להקים קואליציה, אבל יש כאמור עוד 47 ימים. האם בפרק הזמן הזה נקבל הוכחה לקיומה של שיחת ההזהרה בנשיא האמירויות לראש הממשלה בתקופה שלפני 7 באוקטובר? נתניהו מכחיש לחלוטין את הפרסום בעיתון הארץ, אומר שלא הייתה שום שיחה כזו, מהם גם נתבוע דיבה, אבל כתבתנו גילי כהן מביאה חיזוק לדברים ש... פורסמו מפרסמת בעצמה, כי הנשיא האמירותי מוחמד בן זייד סיפר על השיחה הזאת לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים. נדבר על כך בהרחבה הבוקר. ועוד הרבה חדשות בשעתיים קדושות, כאמור, עד 8, כל החדשות של הבוקר, הבוקר הזה. ואנחנו פותחים בבחירות 2026, אחרי סגירת הרשימות, סקר ראשון של כאן חדשות עם הנתונים המלאים של כל המפלגות. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, עם הפרטים.
1: סקר כאן חדשות מאמש מציג תיקו בין הגושים, 52 מנדטים לכל אחד מהגושים, וזה קורה אחרי שבתוך הגוש תנועות בעיקר למפלגות הגדולות. נתניהו לוקח מנדט אחד מסמוטריץ' ופייגלין שיורדים לחמישה מנדטים, שבועיים בלבד אחרי החיבור שלהם, יורדים בשני מנדטים, וגם באופוזיציה, גדי אייזנקוט לוקח מנדט מנפתלי בנט שיורד, והשתייה ממשיכה. בנט אחרי שהתייצב למשך תקופה והפסיק את הצלילה שלו, חוזר לצלול, מ-14 מנדטים ירד השבוע ל-13, ועכשיו גם ל-12 מנדטים בסקרים של כאן חדשות. המפלגות הערביות מאבדות מנדט אחד לטובת יאיר גולן ומפלגת הדמוקרטים שמקבלים...

0: המנדט הזה, ומי שעוברות את אחוז החסימה, הן גם יועז הנדל וירון זליחה עם המפלגה המחוברת שלהם, עם ארבעה מנדטים, וגם אופר וינטר עם ארבעה מנדטים, שני סקרים ברציפות, ששניהם עוברים לצד הציונות הדתית. המפלגות הקטנות כולם עוברות, אבל זה עדיין מספרים מסוכנים מדי לנתניהו.
1: עוד הרחיב הזה בהמשך. לקראת חגי תשרי, עמותות וארגוני הסיוע מדווחים על זינוק חסר תקדים בביקוש לחבילות מזון לתמיכה כלכלית. מנתונים חדשים עולה כי מצבם הכלכלי של 42% מהישראלים, 42% מהישראלים, מצבם הוא רע מאז פרוץ המלחמה, ובמוקדי החלוקה פוגשים מעגלי מצוקה חדשים, משרתי מילואים, מפונים וניצולי מסיבת הנובה. כתבתנו יעל צ'חנובר מדווחת.
2: השילוב בין שלוש שנות לחימה לעלייה מתמשכת ביוקר המחיה גובה מחיר כבד ממאות אלפי משפחות. סקר חדש של הקרן לידידות חושף כי 63% מהציבור בישראל נאלצים לצמצם בהוצאות שונות כדי לממן מזון בסיסי לבית. בקרב הציבור היהודי 43% יצמצמו השנה בהוצאות המזון לחגי תשרי, ו32% מעריכים שיזדקקו לעזרה כדי להשלים את סל הקנייה לחג. בקרן לידידות, שהקצתה לקראת החגים יותר מ-24 מיליון שקלים לטובת כ-150 אלף מוטבים, מזהים שינוי עמוק בהרכב הפונים. מלכי שור שריקי מנהל תוכניות סיוע חד פעמי בקרן לידידות.
3: אנחנו רואים שנפתחים תיקים חדשים ברווחות במחלקה לשירותים חברתיים. אנחנו רואים גם אוכלוסייה נוספת שלא הייתה בעבר חלק מה, נקרא לזה, המוטבים הרגילים של הקרן, כמו אוכלוסיית של משרתי המילואים, כמו ניצולי נובה, עוד מפונים שעדיין לא חזרו לביתם, וכאלה וכאלה. אנחנו מרגישים את הצורך, את הבקשות להוסיף תקציבים, להוסיף מענים. אנחנו מרגישים את זה על בסיס יומיומי, אפשר להגיד את זה.
2: העומס העצום ניכר בכל מוקדי הסיוע. בארגון פתחון לב מחלקים בימים אלה 24,000 סלי מזון, זינוק של 100% בביקוש לקראת החג לעומת חודש רגיל, שהכריח את הארגון לפצל את המבצע ליומיים. זאת כאשר בשנתיים האחרונות בלבד עלות סלי המזון עלתה בכ-20%. אלי כהן, מנכ"ל פתחון לב.
4: אני בחמ"ל של פתחון לב בסיכום היום הראשון מבין יומיים של מרתון חלוקת סלי המזון לראש השנה, ואנחנו עומדים מול נתון שפשוט מהמם אותנו. בין ראש השנה לפסח האחרון הגיעו אלינו 30% יותר מקבלי סיוע. 30%, אלה מספרים מטורפים.
2: בארגונים מצביעים על כ-2 מיליון אזרחים החיים בעוני בישראל, אך בפתחון לב מציינים כי אף חבר כנסת לא נהנה להזמנה להגיע למוקדי החלוקה. כחודש לפני הבחירות, אלי כועס על כך, והזעקה לתוכניות לביטחון תזונתי מתקשה לעלות אל סדר היום.
4: ודווקא על רקע התקופה האחרונה, שהיא תקופה שנקראת הבחירות הגורליות בתולדות המדינה, אני מבקש מראשי כל המפלגות להתייחס לאיום הקיומי הגדול ביותר על מדינת ישראל, המצוקה החברתית, ולהציג תוכניות לטיפול עמוק ויסודי בפעילות שמשנה מציאות חיים של אלו החיים בעוני.
2: הנתונים מראים עד כמה הוויתורים עמוקים. כדי לממן אוכל הבית, 51% מהישראלים מקצצים בבילויים, 44% בביגוד, 20% בהוצאות הרכב, 15% חוסכים בחשמל, ו8% נאלצים לצמצם אפילו בהוצאות על תרופות ובצריכת מים. בזמן שהמערכת הפוליטית מתכנסת לקמפיין, מאות אלפי משפחות יסבו לשולחן החג, כשהן נשענות לחלוטין על עמותות וסלי סיוע.
1: הבוקר הזה עכשיו 6:12 בדיוק, עכשיו לעיתונים.
5: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
1: אז נעבור על הכותרות הראשיות של העיתונים עמודי השער. בעיתון מעריב, השתיקה וההחשה. באיחוד האמירויות ובוושינגטון מסרבים להגיב ישירות על הדיווח שלפיו הנשיא בן זייד העביר התראה לנתניהו ול-CIA כעשרה ימים לפני טבח 7 באוקטובר. ראש הממשלה מאיים בתביעה נגד מפרסמי הידיעה. בליכוד האשימו זו התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל. מתחת לידיעה הזו ידיעה על המתקפה של גלנט, זו הכותרת. בריאיון לחדשות 12 האשים שר הביטחון שעבר את נתניהו בהסתרת שיחות עם בכירים אמריקאים. ההתראה שלא עברה, על כך אומר גלנט, הייתה משנה הערכות מצב. על בוקר הטבח, אומר שר הביטחון לשעבר, אם היו מאירים אותו בלילה, היה מגיע 3.5 שעות אחרי. כך בעמוד השער של עיתון מעריב. בעיתון הארץ, האדישות של טראמפ הקלה על בריטניה לקדם את הסנקציות. בכיר בריטי אומר, היקף הצעדים נגד ההתנחלויות ייקבע על פי פעולות הממשלה הבאה, אבל לא נוכל למכור נשק לישראל, כך בכיר בריטי. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, כותב מאמר בעמוד 3, התמצית בשער, בעניין העזרה שעל פי העיתון, ראש הממשלה קיבל לפני הטבח מנשיא האמירויות. מסך הערפל, כותב עמוס הראל. אפשר לשער שראש הממשלה בנימין נתניהו יפעיל לחץ לא מבוטל על איחוד האמירויות לצאת בהחשה חריפה של הידיעה המרעישה של שלומי עדר ורות יובל במוסף הארץ. אבל 48 שעות חלפו ושום החשה לא הגיע. התגובה הרשמית של האמירויות גורסת כי בעת הצורך הוא עבר מודיעין בין שתי המדינות. והיא שונה בתכלית מהתגובה הראשונית של לשכת נתניהו שתיארה את הידיעה כשקר מוחלט. הפרסום של אלדר ויובל, כך כותב עמוס הראל, הפרסום הזה צריך להטריד כל ישראלי, ומחייב לא רק תשובות משכנעות יותר של נתניהו, אלא גם חקירה ממצה יותר של גוף ממלכתי עצמאי ומוסמך. על כך, במידה רבה, מתקיימות הבחירות, על הצורך לברר מה בדיוק אירע בדרך לטבח, ועל מיצוי הדין עם האחראים. כך עמוס הראל, בעיתון הארץ, המאמר המלא, בעמוד 3. נעבור לעיתון ישראל היום. ישראל ערב ראש השנה תו שין פי זין, 10,305,000 תושבים, 78.3% מהישראלים יהודים, בין היהודים 40% חילונים, 22% מסורתיים לא דתיים, 14% מסורתיים דתיים, 13% דתיים ו-11% חרדים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את הנתונים, רק 46% מהיהודים בעולם גרים בישראל. כלומר, רוב היהודים בעולם גרים מחוץ לישראל, במדינות אחרות. תוחלת החיים של אישה בארץ, 85.9 שנים, של גבר, פחות מזה, 81.4 שנים. זה רוב השאר של ישראל היום. עוד כותרות בשער: במערכת הביטחון מעלים את רמת הכוננות מחשש להסלמה ביהודה ושומרון בחג. בידיעות אחרונות, הכותרת הראשית: גורם לבנוני רשמי בשיחה עם ידיעות אחרונות מזהיר, זו ההזדמנות האחרונה לשלום, אל תשחקו לידיים של חיזבאללה, כך גורם לבנוני רשמי בשיחה עם ידיעות אחרונות. הנה אזהרה לפני, אזהרה לפני, בכותרת ראשית בעיתון, שלא נגיד אחר כך וכולי. בהקשר הזה, אגב, אני עובר מהעיתון לאתר ויינט, מקבוצת ידיעות אחרונות. כאן הכותרת הראשית של ויינט היא של רונן ברגמן, והיא לא מופיעה בעיתון, אלא רק באתר בוויינט. ערוץ הקשר הסודי עם חמאס וההתראה לנתניהו חודשיים וחצי לפני 7 באוקטובר. ראש הממשלה טוען שהאזהרות שקיבל לפני הטבח עסקו רק בחיזבאללה ואיראן, אבל כעת ניתן לחשוף קטע ממכתב האזהרה של בכיר באגף המודיעין בצה"ל מ-23 ביולי 2023. זה אומר בערך 3 חודשים, קצת פחות משלושה חודשים לפני 7 באוקטובר, עם ציטוט מהערוץ החשאי, ערוץ שהעביר מסרים מסינואר דרך אחיו של בכיר בחמאס. ההזהרה הייתה כזו: הקיצוניים בממשלה שלכם מובילים להצתת האזור, אתם לבדכם תישאו באחריות. כך נוהל קו המסרים החשאי שבספטמבר הביא גם להזהרה על רעידת אדמה שמתכנן סינואר, בנפרד מההזהרה שלפי הדיווח בארץ העביר נשיא האמירויות לנתניהו. הסיפור המלא הזה של רונן ברגמן בכותרת הראשית של אתר ויינט. אז היו עוד הזהרות, כך על פי הפרסומים. נעבור לעיתונות החרדית, עיתון המבשר, עוסק רובו ככולו בפוליטיקה הפנים חרדית, יהדות התורה בהתחייבות משותפת, נציגי הסיעה לא יכהנו בתפקידים לפני שקיבלה הכנסת את החוק המסדיר את ההכרה במעמד לומדי התורה שתורתם אומנותם. פעם קראו לזה החוק הגיוס, אבל זה חוק שלפי עיתון המבשר והמפלגות החרדיות מסדיר את ההכרה במעמד לומדי התורה. בעיתון יתד נאמן, הכותרת הראשית: האצה בבנייה בהר המקוש, ארצות הברית מפתחת נשק תקיפה. ועוד כותרת בעיתון יתד נאמן, שהוא עיתונה של מפלגת דגל התורה: קורת רוח בציבור בני התורה על איחוד השורות ביהדות התורה ועל ייצוגה של דגל התורה ברשימה. אלה הכותרות, 6:18 דקות בדיוק עכשיו. נצא להפסקה קצרה של בערך דקה אחרי הנשוב לפידת התרבות, לתחזית מזג האוויר, לעוד כותרות. שובו אלינו ממש עוד מעט.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
6: מידיע. שלום, אני עמרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
7: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
12: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
10: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
1: בוקר הזה חזרנו.
5: כאן חדשות ברשת בית, תרבות.
1: תרבות עם אלון פרוכטר, הבוקר כאן באולפן. שלום, בוקר טוב אלון.
13: שלום רן, בוקר טוב. נתחיל עם הזוכה הגדול של הלילה. האמש התקיים בסינמה סיטי בגלילות טקס פרסי אופיר של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה. הזוכה הגדול בטקס הוא סרטו של הבימאי משה רוזנטל, עצמאות, שכתב בטקס 10 פרסים. הנה רגע הכרזה של השחקנית טיקי דיין וקטע מנאום הזכייה של משה רוזנטל.
14: הסרט העלילתי באורך מלא, הטוב ביותר הוא, אני לא מאמינה שאני עושה את זה, עצמאות.
15: אני רוצה להקדיש את הפרס הזה על מישהו שכבר שמו נאמר כאן על הבמה, אבל אני אגיד אותו שוב, לניצן גלעדי, זכרונו לברכה. הכרנו בחממה של שפיגל כשהתחלתי לכתוב את התסריט הזה, ולאורך כל התקופה הזאת הוא היה חבר מאוד טוב וקולגה ואור בחיי. ואני רוצה גם, כאילו, קטע טיפה יותר רגשני, להגיד שאני רוצה להודות לכל החולמים שמניחים את החלומות שלהם על נייר. תחלמו בגדול ותתמודדו עם ההשלכות אחר כך. תודה רבה.
1: ברכות?
13: בהחלט ברכות. בהצלחה באוסקר. אוסקר יתקיים במרץ 2027, ואנחנו ב-15 בדצמבר נדע האם הסרט הישראלי עבר את הסינון הראשוני ל-15 מדינות שעוברות את החלק, את המשוכה הזאת. נגיד שמלבד פרס הסרט הטוב ביותר, עצמאות, כתב בין היתר גם את פרסי הבימוי, התסריט והצילום הטובים ביותר. עוד בזוכים אבגניה דודינה, שחקנית ראשית על תפקידה בסרט ממא של אור סיני, איהאב סלמי ועידו טאקו זכו בפרסים על תפקידיהם בסרט לאן של אסף מכנס, וטיקי דיין, שקודם שמענו אותה מכריזה את הזוכה בסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר, היא זכתה בפרס שחקנית המשנה הטובה ביותר על תפקידה בסרט פרידה מבצק של הבימאי שמעון שי. פרס מפעל חיים הוענק לשחקנית הוותיקה לבנה פינקלשטיין, כוכבת הסרטים מרגו שלי, משפחת צנעני, אביב אהובתי ומיטה טובה. הנה קטע מהנאום שלה.
16: עברתי לעמוד מול המצלמה ולמדתי לאהוב את הרגע הזה שבו אומרים אקשן. כי מול המצלמה הבנתי משהו. שחקנית קולנוע יכולה להישאר לנצח. הסרט ממשיך לחיות. והיום, כשאני עומדת כאן ומקבלת פרס מפעל החיים, אני מסתכלת אחורה וחושבת, מי היה מאמין שאותה ילדה קטנה, בת השנתיים, שישבה באופרה וגילתה את קופסת הקסם, תעמוד יום אחד כאן, מול כולכם, ותגלה שהקסם הזה לא נגמר אף פעם. תודה רבה לכם, שנה טובה!
13: מרגש, לא?
9: זה ממש.
13: רגע נוסף שהיה מאוד מרגש בטקס הזה היה כששורד השבי עומר שם טוב עלה אל הבמה להעניק את פרס הליהוק הטוב ביותר, אכן ליהוק מפתיע למגיש פרס, הנה דברים שהוא אמר שם.
17: לפני שנה וחצי עמדתי על במה אחרת לגמרי, רגעים לפני שחזרתי להיות אדם חופשי. מאז יצא לי לעמוד על לא מעט במות, אבל לעמוד כאן הערב מרגש אותי בצורה אחרת. הזמינו אותי להעניק פרס, וכמי שחולם להיות שחקן מאז שהייתי ילד, אני מרגיש שאני כבר בכיוון הנכון. ההורים שלי תמיד לימדו אותי שמחשבה יוצרת מציאות, אז אני מרשה לעצמי לומר כאן בכל. אני מדמיין את היום, סליחה, אני רואה את היום, שאני אחזור לפה בממה, לבמה הזו, ואני אקבל פרס בעצמי.
9: איזה חתמה, אתה מביא קטע אחרי קטע מרגשים. בהצלחה גם לעומר, שחלומו יתגשם.
13: כן, מתחיל לימודים ממש בקרוב. לימודי משחק. אנחנו עכשיו אל פינת התרבות, פינת הביקורת הסרטים, כמידי יום חמישי אנחנו עם מבקר הקולנוע רון פוגל, ונגיד שעצמאות, סרטו של משה רוזנטל, מציג ממש בימים אלה בקולנוע, אז מה אומרים המבקרים? בוא נשמע.
18: עצמאות, סרטו החדש של הבימאי משה רוזנטל, הזכור לטובה מסרטו הראשון קריוקי. כמו הסרט הראשון, גם הסרט הזה עוסק במשפחה ישראלית, בפרוור הישראלי, בחולון, שם גדל הבימאי. הגיבור בועז מתכונן לבר מצווה שלו, ואז הוא מגלה על אביו סוד שמזעזע את כל המשפחה, ורוזנטל ממש מביים סרט התבגרות שהוא נושק לסרטי אימה. זה קורה ב-1987, ואז העלילה עוברת ל-1996, ואנחנו כצופים מתבגרים יחד עם הגיבור, סרט עם קאסט אדיר שכולל את אסי כהן בתור האבא, אבל בעיקר עידן טקו בתור הבן המבוגר, והתגלית יאיר מזור בתור בועז הצעיר. סרט ישראלי מצוין, לרוץ ולראות.
9: טוב, חייבים.
13: בהחלט, תודה רון. משה רוזנטל, בימאי ויוצר הסרט, עצמאות התארח היום בפינת התרבות בתוכנית בחצי היום עם ליאת רגב. ואם במקרה עדיין אין לכם תוכניות לחג, הנה כמה המלצות. בצריף בן גוריון בשדה בוקר יחגגו החל ממחר ובתקופת החגים 140 שנים להולדתו של דוד בן גוריון. גיל שניידר, מנהל את צריף בן גוריון, מספרת על הפעילויות שמתוכננות שם.
19: בצריף בן גוריון בשדה בוקר אנחנו מתכננים חגיגה כפולה בחגי תשרי. לכבוד יום ההולדת ה-140 של בן גוריון, התקיימו סיורים ודרכים בצריף המקורי. ניקח את המבקרים אל מאחורי הקלעים של אורך החיים שלו, כדי להבין איך ראש הממשלה הראשון פשט את החליפה והפך להיות פועל בנגב. בביקור המבקרים גם יוכלו לראות את הברכות השונות שהוא קיבל גם לחג וגם לכבוד יום הולדתו. כמו ביום ההולדת שלו בחייו, גם השנה אנחנו נקים סוכה מיוחדת ממש בכניסה לצריף.
13: המלצה נוספת, ביום ראשון הקרוב, בשעה 12, תשודר בכאן חדשות ברשת בית התוכנית אמצע ספטמבר 40 שנה אחרי, משדר חגיגי לציון 40 שנה לצאת אלבום המופת אמצע ספטמבר של הזמרת גלי עטרי. בהגשתי, עירחתי את גלי לתוכנית מיוחדת על הסיפורים שמאחורי השירים הגדולים, זיכרונות מהיוצרים שכבר אינם, ורעיונות עם היוצרים שאיתנו. יעקב גלעד, רחל שפירה, לאה נאור ורוני ערן. הנה קטע מהתוכנית בו גלי מספרת איך התגלגל לידי השיר הנושא של האלבום, בקלטת שמסר למנהלה האישי דאז סולו יורמן, עליו השלום.
20: סולו אז טיפל, היום כבר מותר להגיד, טיפל גם באריק שינה שעשה אלבום מופתי עם מתי כספי. בנדיבותו הרבה אריק נתן לי דרך סולו קסטה עם שירים שהוא לא הכניס לאלבום. בשניים מהם היה, אחד היה אין לי ארץ אחרת ואחד היה אמצע ספטמבר, ומה שנקרא, התנפלתי על זה כמוצא של על רב. אני יודעת שכאילו אז לא ציפו ממני לשיר שיר מחאה, בוא נגיד ככה, אבל זה לא אכפת לי כי השיר הזה הוא מרגש, יש בו מצד אחד מילים מאוד מאוד קשות, מצד שני הוא, יש בו משהו רך במובן הזה שהוא מורה רגשות, והוא דגע לי מאוד מאוד בלב, והוא סיפר על המציאות בצורה שירית, זה היה מין פרדוקס כזה, בין המילים המאוד קשות באמת, סוף העולם וכו', לבין הרגשות שזה עורר.
9: אסתר שמיר, מילים ולחן.
13: נכון.
9: השנה מתחילה באמצע ספטמבר, בזעם עצום וגובר, רוחות סוערות לוחמות על כל עבר. אתה בטוח שזה נכתב לפני 40 שנה?
13: 40 שנה, כן, בהשפעת מלחמת לבנון הראשונה, ככה 4 שנים אל תוך המלחמה. נזכיר שוב, אמצע ספטמבר, 40 שנה אחרי ראשון הקרוב ב-12 בכאן חדשות ברשת ב', ועם השיר הזה שכתבה והלחינה אסתר שמיר, זכרה לברכה, שאותה איבדנו רק לפני 3 חודשים, נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושתהיה שנה טובה, בריאה ושקטה רן.
9: אמן. תודה רבה, אלון פרוכטר.
13: תודה רבה.
9: ונגלי אתרי.

0: השנה מתחילה באמצע ספטמבר, אנחנו 10 בספטמבר, החורף קשה מכל, האם אפשר לדבר על חורף? שרון וקסלר, חזאיתנו, שלום שרון, בוקר טוב.
1: שלום לכם ובוקר טוב, אתמול נרשמה ירידה קלה בטמפרטורות, והנה היום אנחנו מגיעים לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה, וכמו שהיה במהלך כל הקיץ הזה, כשאנחנו מדברים על שינויים, עלייה, ירידה בטמפרטורות, אנחנו מדברים כמעט על כל האזורים, מלבד מישור החוף. מישור החוף כמעט ולא משתנה, והוא לא השתנה אתמול, והוא גם לא השתנה היום. במישור החוף עדיין מעלה מעל הממוצע, 31 מעלות היום, גם בתל אביב, גם בחיפה. כמובן שאחוזי הלחות גבוהים יותר ממה שיש בהרים, ובפנים הארץ אחוזי הלחות גם היום בשעות הצהריים הגיעו ל-60 אחוזי לחות. לעומת זאת בהרים ובפנים הארץ, אמרנו שאתמול נרשמה ירידה קלה, היום ירידה קלה נוספת, מה שמוביל אותנו פחות או יותר לטמפרטורות הרגילות, ואם אנחנו עוברים למספרים, אז היום בירושלים 30 מעלות, בשפלה 32, בצפון הנגב 34, אילת יורדת מתחת ל-40 מעלות, חגיגה 39 מעלות, אז אנחנו, אתם יודעים שלא נתבלבל, אנחנו לא מדברים על איזשהם ימים קרירים, מאוד מאוד נוחים, אבל כן ימים שבהם הטמפרטורה מתאימה לרגיל לעונה, על ימים, שעות היום, מתקצרים, וזה אומר שבערב אפילו קריר, ואם אתם רוצים לדעת מה צפוי לנו מחר בערב, ערב החג, פשוט תצאו היום בערב, כי מזג האוויר יהיה מאוד דומה גם מחר, זה אומר שבשעות הערב מעט קריר, אבל לא משהו דרמטי, ואין מזג אוויר חריג במהלך החג, לא חם מדי, לא קר מדי, מה שצפוי לנו היום, צפוי לנו גם מחר וגם מחורתיים, שתהיה שנה טובה ומתוקה.
0: גם לך שרון, תודה רבה, וכרגיל אם אתם צופים בנו בכאן 11, אז גם הרווחתם צילומים מקסימים של הזריחה בשידור חי. 6:32 עכשיו הבוקר הזה, כותרות הבוקר.

0: תחילה לפרסום של כתבתנו המדינית גילי כהן. לכאן חדשות נודע כי הנשיא האמירותי בן זייד סיפר לכמה אישים בכירים כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו בצורה כללית לפני 7 באוקטובר. גילי כהן, כתבתנו, את איתנו עם הפרסום. שלום גילי.
1: שלום, שלום רן. כן, למעשה MBZ שליט איחוד האמירויות אמר לכמה דמויות, גם ישראליות גם אמריקניות, על אותה שיחה שהייתה לו עם ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר, ולפי המידע שהגיע אלינו, אחת משיחות העדכון הללו היו לראש ה-CIA, ביל ברנס. אנחנו לא יודעים לומר מתי הייתה אותה שיחה בין נתניהו לבין בן זייד, אבל כן יודעים לומר מה היה בשיחה עצמה. ולפחות לפי המידע שהגיע אלינו, בן זייד תיאר הזהרה כללית שמדברת על אפשרות או על חשש של התפוצצות אלימה בשטחים, בין אם בגדה, בין אם בשטחי עזה. הסיפור הזה עדיין מעורר סערה בישראל, עם החשות גם מצד לשכת ראש הממשלה, גם מצד גורמים נוספים. אמש בכינוס מיד, השר רון דרמר, השר לשעבר רון דרמר, יד ימינו של ראש הממשלה נתניהו, הכחיש בתוקף את דבר השיחה, ואמר, לו הייתה שיחה כזו, אני הייתי עליה. נאמר רק ש-MBZ אומר, או אמר ליתר דיוק, לכמה דמויות שאכן הייתה שיחה כזו בינו ובין ראש הממשלה בתקופה שקדמה לטבח.
0: ועוד נרחיב על זה גם בשעה הבאה. תודה, גילי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הלילה כי המלחמה מול איראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית בחודש נובמבר.
2: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon the whole world is in deep trouble.
0: האיראנים נואשים, אומר טראמפ, וכל מה שמעניין אותם, את ההנהגה שלהם, זה לנסות ולהשיג נשק גרעיני, ואם זה יקרה, כל העולם יהיה בבעיה גדולה. כך נשיא ארצות הברית, כאמור, הוא אומר, המלחמה תסתיים בחודש נובמבר, אחרי בחירות האמצע בארצות הברית. בחזרה אלינו, המחלוקת בין המפכ"ל לשר לביטחון לאומי. השר בן גביר תוקף אמש את רב ניצב דני לוי, ומאשים גם את זה, בזה, את היועצת המשפטית לממשלה. הנה קטע.
3: הוא נשלט על ידי מישהי שרוצה להתערב במינויים במשטרת ישראל, במיוחד בתקופת בחירות. היא בתקופה הזאת רוצה ודורשת ממנו למנות קצינה בשם תמר ליברטי, שהייתה הרלשית של אלצ'ך, שהיא מקורבת ליועצת המשפטית לממשלה. דני בעליו מערה יכולה לחלום חלומות, היא נפלה על השר הלא נכון.
0: כן. השר בן גביר מאשים את המפכ"ל. סקר מנדטים שערך כאן חדשות, המפכ"ל שלו אגב, סקר מנדטים שערך כאן חדשות לאחר סגירת הרשימות אמש מלמד כי מפלגת ישר של גדי איזנקוט עולה במנדט ל-24 מנדטים, והליכוד מתחזקת אף היא במנדט ל-21. תיקו בין גוש איזנקוט לגוש נתניהו, לכל אחד מהם 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים, ולמפלגתם של הנדל וזליחה, שהתאחדו השבוע, מפלגה שלא מחויבת לשום גוש, 4 מנדטים. היא עוברת את אחוז החסימה בסקר כאן חדשות. ביחד מפלגתו של בנט נחלשת במנדט ל-12, הדמוקרטים מתחזקים במנדט ל-9, יהדות התורה שומרת על 8 מנדטים, ש"ס שומרת על 7, גם לרשימה המשותפת 7 מנדטים, רע"מ יורדת במנדט ל-5 מנדטים, והציונות הדתית ופייגלין היא ממשיכה לרדת ועומדת אף היא על 5 מנדטים. עמך ישראל של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה כאמור עוברות את אחוז החסימה. גם וינטר עובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. בשורה התחתונה, גוש נתניהו וגוש אייזנקוט בטקו 52 מנדטים. אבל זה סקר, סקר כאן חדשות 47 ימים לפני מה שמכונה הסקר האמיתי, יום הבחירות. עכשיו אנחנו עם כתבנו לענייני משטרה, ראש התחום הפלילי רועי ינובסקי, שלום רועי.
4: שלום, בוקר טוב.
0: תכף נדבר כאן על הודעה שמשטרת ישראל מזהירה מפני הודעות מזויפות שמופצות ומתחזות להודעות רשמיות, אבל אני רוצה לנצל את השיחה איתך, כמובן, בהמשך למה ששמענו קודם, השר בן גביר תוקף במילים חריפות מאוד את המפכ"ל שהוא מינה, וגם לפה נכנסת היועצת המשפטית לממשלה, איך לא. בוא תעשה לנו רגע סדר.
4: בוא נעשה לכם באמת סדר, איך הדבר הזה מתחיל השבוע, וגם נעשה גם, בוא נגיד ככה, גם קצת, נעשה גם קצת כבוד לעובדות בהקשר הזה, כי רצו. אנחנו רואים שכבר, כן, 4-5 ימים, מה שקורה זה ש... אגב, עוד לפני שאנחנו מדברים על העובדות עצמם, המשטרה, בזמן שהפשיעה בשיא, בזמן שיש שורה של משברים ואתגרים, מה שמתעסקים בו גם בלשכת מפכ"ל, גם בלשכת השר לביטחון לאומי, זה האשמות הדדיות והודעות אישיות קשות, והרבה מאוד, הרבה מאוד ספינים, כשהמצב בשטח טעון שיפור, בוא נגיד ככה. אז קודם כל, בן גביר כבר, הכל מתחיל ביום ראשון, כשבן גביר מודיע למעשה שהוא מבטל באופן גורף את כל המינויים, את כל סבב המינויים של את כל סבב המינויים שהמפכ"ל ניסה לקדם, מינויים לתפקידי תת ניצב, מינויים שצריך להגיד הוקבו במשך זמן רב, גם בגלל מחלוקות ביניהם וגם בגלל עניינים מהסוג הזה, לשורה של תפקידים, מפקדי מרחבים בגליל, בתל אביב, אנשים שאחראים על גזרות של מאות אלפי אזרחים, תפקידים קריטיים בתביעות, בייעוץ המשפטי, וזה קורה, הוא מוציא את ההודעה וגם מכתב למפכ"ל בזמן שלמעשה סגל הפיקוד הבכיר בוחר את אותם אנשים. הנימוק שלו הוא שמדובר בתקופת בחירות, אבל זה קורה כשגם יש מינויים בשב"ס
0: שאותם הוא מאשר בלי בעיה,
4: שאותם הוא מאשר בלי בעיה, ואחר כך כשמנסים לצלול לפרטים, אז לאט לאט עולה טענה, בהתחלה לא באופן רשמי, אחר כך כבר זה נאמר גם ברעיונות אצלכם, וגם אתמול שלמעשה היועמ"שית שמה את ידיה במשטרה ומקדמת את המועמדים שלה, כשלא ברור בכלל על מה השר מסתמך, ולא ברור בכלל מאיפה הדברים האלה מגיעים, כולל אתמול בהודעות והצהרות של השר, שאי אפשר שלא בסופו של דבר לבוא ומסתכל על זה ולהבין שהדברים האלה גם באים על רקע הרצון לייצר עימות לשם עימות, וגם באווירת הבחירות שלנו.
0: בדיוק, בכל זאת אנחנו תקופת בחירות. אבל שוב צריך להזכיר את מה שהזכרנו גם קודם. זה מפכ"ל שהוא מינוי של השר. אי אפשר להגיד זה מינוי קודם של מישהו אחר השאירו לירושה. זה מינוי שלו. וזה גם המשך לקו של השר בן גביר, שכל מי שלא מתיישר איתו ואומר אמן, הוא נשלט על ידי הדמון הראשי, היועצת המשפטית לממשלה.
4: כן, ואומרים לנו גם אתמול בכירים במשטרה שרואים את הדברים האלה ואומרים, רגע, גם לקובי שמטה יצרו מינויים, השר יצר מינויים, גם הוא נשלט על ידי היועמ"שית אז בזמנו, ויש נושא, יש נושא אחר גם שנמצא על הפרק, בדיוק באותו מקום כחלק מהמחלוקת של תקציבים שכרגע לא עוברים למשטרה.
0: רואים, אמרנו שאנחנו מסתמכים על עובדות. למיטב בדיקתך, ככתב שמסקר את משטרה ואת השר בן גביר, לטענות של השר אין בסיס מול המפכ"ל.
4: לטענות על המעורבות של היועמ"שית במינוי של סגנית היועץ המשפטי, לזה אין בסיס, לפחות אין שום דבר ש... אין שום דבר שאנחנו יכולים לראות שאפשר להסתמך עליו, זאת אומרת, בהקשר הזה. כן, יש טענות, לצד זה, יש טענות בוויכוח המהותי, גם על התקציב, למשל, וגם על המועד שבו צריך לעשות את המינויים, שהמינויים האלה עוקבו. ודאי שפה יש טענות לשני הצדדים, ואפשר לבוא ולנתח את זה ברמה... בוא נגיד ככה, כן? גם ברמה של התקציב היו מחלוקות... מהותיות שגרמו לעיכוב, לאן בדיוק כן. הולך הכסף, וגם ברמה של המינויים, זאת אומרת, נשאלת השאלה מדוע באמת העיכוב כל כך משמעותי למינויים, מדוע המפכ"ל התחיל את זה בשלב מאוחר, אבל לצד זה, שוב, אם אנחנו לצד זה רואים שיש כאן גם עימות לשם עימות, שבצד השני יש לך גם מפכ"ל, שצריך להגיד, כן, הוא כבר, הוא רואה גם שהכהונה אמורה להסתיים עוד חודשיים,
0: מה, יכול להיות שהוא מכין את עצמו לשר הבא, מי שזה לא יהיה?
4: קשה לדעת מה בדיוק, איך נראית האטמוספירה בהקשר הזה, אבל כן, גם קצינים בכירים במשטרה, מסתכלים ורואים שיכול להיות שמסתכלים ורואים שבסופו של דבר, אנחנו נקרא, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שבעוד חודשיים הולך להיבחר ממשלה חדשה, שר חדש אולי, ודברים יכולים להיראו אחרת במשטרה.
0: כי כבר עכשיו נראים אחרת, כי יש פה איזה סוג של אומץ, גם אצל המפכ"ל ואצל קצינים אחרים שלא, איך נאמר, לא ראינו אותו כל כך בשנים האחרונות.
4: מבחינת
0: להתעמת עם השר.
4: כן, זה נראה אחרת, אין ספק. אני חייב להגיד ככה, הדלק המרכזי, בן גביר, אחד הדרכים, בעצם הדרך הדומיננטית והמשמעותית ביותר שלו, לדריסת רגל במשטרה ולשלוט כמעט באופן גורף בדברים, אפילו ברמת המיקרו, זה שהוא הבין את נושא המינויים בצורה בלתי רגילה, כמו ששרים אחרים לא הבינו.
0: הוא הבין את זה מהדקה הראשונה שלו בתפקיד.
4: הדקה הראשונה.
0: עד כמה המינויים חשובים לקציני המשטרה, עד כמה הוא יכול להשתמש בזה, כדי לגרום להם להיות תלויים בו אישית, להיות נאמנים לו.
4: וזה הדלק, זה הדלק של קציני המשטרה, קציני המשטרה, מה שהוא חושב עליו. ומה שמניע אותו, אגב, כמו בארגונים אחרים, במשטרה זה מאוד משמעותי, בגלל שיש משמעות מעבר ליוקרה ולתפקיד ולשכר, יש משמעות אדירה לדרגה, ולמעשה זה הדרך המרכזית שמפקד גם לתגמל בטווח הארוך גם את הקצין שלו, וברגע שבן גביר הבין שהוא יכול ממש לעכב, או לחתום או לא לחתום, ולשלוט באופן גורף במינויים, מדרגת סגן ניצב, הוא הבין שיש לו אפילו שליטה על מפקד התחנה, ועל איזה החלטות הוא מקבל, כי הוא כאותו מפקד יודע שיש שם שר שיושב ועוקב, ואם הוא עושה החלטה מסוימת, שהשר פחות אוהב, אז זה יכול להעלות לו בקידום או בעיכוב של הקידום, ולהפך, וראינו את זה לאורך כל הקדנציה. עכשיו, קצינים באים ומסתכלים, ורואים גם מסתכלים קדימה, ורואים שיכול להיות, ושהדבר הזה ישתנה בחודשיים, שלושה, הקרובים, ולכן יכול להיות שבאטמוספירה הדברים נראים אחרת.
0: כן, באטמוספירה הזאת יש איזה משהו קטנטן כזה שנקרא גם דאגה לאזרח ולביטחונו ולמלחמה בפשיעה. אז זה מדובר הרבה כשאנחנו מדברים על הנרצחים בחברה הערבית ובפשיעה. כאן מבחינתו של השר בן גביר, איך גיליון הציונים בשורה 2 רואי?
4: בשורה 2, מסתכלים על נתונים ורואים שני דברים. קודם כל, אנחנו נמצאים בשיא של נרצחים בשנתיים האחרונות, והמספרים לא יורדים. הייתה תחושה שבקיץ הייתה איזושהי בלימה, אבל אם מסתכלים, אנחנו בקצב של 300 בשנה, שזה למעשה שיא של כל הזמנים אחרי השנה הקודמת, במיוחד בחברה הערבית. רואים את זה בחוץ גם בכמויות הנשק, אין מה לעשות, אתה מסתכל אפילו ברמת, אני אתן לך דוגמה, כן, אם היית צריך לפני שנתיים, שלוש, ארבע, ובוודאי יש המלחמה תרמה לזה, אבל גם אובדן השליטה וארגון הפשיעה המקומיים, גם שהתפתחו גם תרמו לזה, אם אתה צריך לשלם 5,000 שקל בשוק שחור, כדי להשיג רימון רסס, היום אתה יכול ב-400 שקלים בלבד, מרוב שיש אמל"ח בחוץ, ומרוב שיש שימוש ניכר בזה, ויש כבר שלושה אירועים עם רימוני רסס ביום, זאת אומרת, כמעט 1,000 בשנה, ואותו דברים באירועי ירי, אז בהקשר הזה יש לשר הבא שיבוא ולמשטרה עוד הרבה מאוד עבודה.
0: כן, בן גביר רוצה שהשר הזה יהיה ממשרדו, אבל טוב, בוא נעזוב את זה ונדבר בקצרה על ההזהרה של משטרת ישראל, שירות לאזרח שידע וישמר, מפני מה רואי?
4: אם גם המאזינים ששומעים אותנו, סביר מאוד שהם קיבלו, כי הם באו בכמות גדולה מאוד של הודעות, הודעה בנוגע לתשלום כנס תעבורה, כן? הודעה שמתחזה להודעה משטרתית, עם לינק של איזשהו אתר משטרתי, שבו נכתב שלפי הרישומים שלנו, התשלום עבור כנס תעבורה טרם מתקבל, וכדי להימנע מחיובים נוספים, על החיפה מומלץ לבדוק את פרטי הכנס, ויש לינק, יש לינק איזה אתר שמתחזה לאתר המשטרתי, ושם אפשר להזין פרטי אשראי. אז המשטרה מזהירים שאתמול במשך שעות תפצו על הדעות האלה בתפוצה מאוד מאוד גדולה, וכמובן זה לא אתר משטרתי, זה איזשהו ניסיון עונה, והמטרה זה להשיג את פרטי האשראי.
0: מי שבאמת מקבל כנס על דוח תנועה וצריך לשלם, לא בדרך הזאת המשטרה מבקשת ממנו לשלם, נכון? יש דרכים אחרות, לא בדרך הזאת. אז גם לא להשתמש בזה כתירוץ, לא לשלם בסוף דוחות אמיתיים, אז יש גם דרכים אחרות. אבל בדרך הזאת של SMS, מסרון, זה פייק, וככה המשטרה מזהירה. אורי ינובסקי, תודה רבה על השיחה המעניינת. בוקר טוב ויום טוב.
4: בוקר טוב.
0: הפסקה קצרה, תכף נהיה כאן עם התביעה של יושב ראש הדמוקרטים, מאיר גולן, נגד שרה נתניהו, הוא מגיש אותה היום.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
9: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. בשבת. כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, שבת, ב-10 בבוקר. כאן חדשות ברשת ב'.
13: I'm ready, my lord.
5: אנחנו כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, חזרנו. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן יגיש הבוקר את התביעה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, ואנחנו איתך פרשניתנו תמר אלמוג, את מפרסמת תמר שנוסף על תביעת לשון הרע, גולן מאשים את שרה נתניהו גם בהסתה. שלום תמר.
14: שלום רן, אז אכן יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן צפוי להגיש היום את התביעה שלו נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. זו תביעה בעקבות הרעיון שלה לערוץ 14, אבל היא לא רק בעילה של לשון הרע הקלאסית במרכאות כפולות ומכופלות. כלומר יאיר גולן יאמר שהדברים ששרה נתניהו אמרה הם לשון הרע, אבל שבנוסף לכך יש פה עילה נוספת חמורה לא פחות, והיא הסיכון שנגרם בדבריה, טענה להסתה. וזאת על סמך עלייה באיומים ששמענו שומרים בדמוקרטים שיש על יאיר גולן. כלומר שבעקבות הדברים של שרה נתניהו, יאיר גולן בעצם עלה גם לרמת סיכון, רמת איומים גבוהה יותר, נדרש להבטחה משמעותית יותר, וגם זה צפוי להיות חלק מהתביעה של יאיר גולן נגד שרה נתניהו. נזכיר שרעת ראש הממשלה הבטיחה שהיא תגיש תביעה נגדית, בין היתר בטענה שהדברים שגולן אומר, שזה שהוא אומר שדבריה היו האשמתו, זה בעצם השמצתה, וגם על אירוע המספרה, כן, כן, אותו אירוע, פעם שנתניהו טוענת שלגולן יש אחריות אליו. אז התביעות האלו, או לפחות התביעה של גולן, תוגש הבוקר, ומכאן צפוי להיות מעניין מאוד. נאמר שגולן צריך בעצם רק להראות שהייתה פה לשון הרע, ושאדם סביר יכול היה להבין מדבריה שהיא מאשימה אותו שהוא ידע או יכול היה לדעת, ומכאן הנטל יהיה על שרה נתניהו להוכיח אמת דיברתי או תום לב.
0: בהחלט, תמר אלמוג, תודה. תביעה של יאיר גולן נגד שרה נתניהו היום, ונזכיר שוב ברקע, איום של ראש הממשלה להגיש תביעה דיבה נגד עיתון הארץ והעיתונאי שלומי אלדר על הפרסום השבוע. עכשיו השעה היא 6:52 כמעט, הבוקר הזה ברשת ב', בואו נחזור לעיתונים, עוד כמה כותרות.

נחזור לידיעה שהכותרת הראשית בעיתון ידיעות אחרונות, כאשר אנחנו מדברים בימים האחרונים על הזרות לפני 7 באוקטובר, מפני הסלמה של מצד חמאס, אז הנה התראה עדכנית. התראה מהיום, שאי אפשר להגיד, לא נתנו לי, לא העירו. גורם לבנוני רשמי, אומר בשיחה עם עיתון ידיעות אחרונות, זו ההזדמנות האחרונה לשלום, אל תשחקו לידיים של חיזבאללה. בוועידה הבינלאומית שנערכת בארצות הברית הדגיש הגורם הבכיר, חיזבאללה רוצה לסכל את ההסכם. צהל הוא היחיד שיכול לעשות את העבודה, אבל ישראל חייבת להבטיח שלא יהיה כיבוש, להימנע מלתקוף בבירות ולהפסיק עם אמירות של שרים קיצוניים. בעמוד 4, איתמר אייכנר, בידיעות אחרונות מביא את הפרטים המלאים שאומר אותו גורם לבנוני שביקש להעביר מסרים בשם בכירים במדינתו ברקע המסע ומתן בין ירושלים לבירות. הוא אומר, ישראל חייבת לעזור לנו. ישראל חייבת לתת לנו חמצן. העם הלבנוני חולם היום על שלום עם ישראל. התקווה הזאת החלה כשישראל חיסלה את נסראללה, שהיה האיש הכי חזק בלבנון, ולקח את המדינה בת ערובה. חיזבאללה זה הסרטן של לבנון, אבל כדי שזה יצליח, אנחנו חייבים את ישראל. את הדברים האלה כאמור אמר אתמול גורם לבנון רשמי בשיחה עם עיתונאי ידיעות אחרונות ויינט איתמר אייכנר. הגורם הלבנוני שדיבר גם בשם בכירים בלבנון ביקש להעביר מסר לעם בישראל. ישראל חייבת להבטיח לנו שלא יהיה כיבוש ישראלי בלבנון. אתם צריכים להפסיק את ההשתוללות של החיילים שלכם בדרום לבנון. להפסיק לשרוף שטחים בפצצות זרחן לבן שנועדו לשרוף שטחים גדולים. חיילים שלכם גונבים עצי זית. בלבנון מתפרסמים דיווחים על הצהרות של שרים קיצוניים שלכם על הקמת התנחלויות בלבנון. אלה ציטוטים של גורם לבנוני. גורם לבנוני שמדבר על פי הדיווח כאן בעיתון בשם בכירים בלבנון. לשאלה אם הוא רואה אפשרות שישראלים ינגבו חומוס בבירות, תמיד מגיעה השאלה הזאת, אז הגורם הלבנוני ישיב, למה לא? אחרי שיפרקו את חיזבאללה מנשקו, זה אפשרי בהחלט. זה ייקח כמה שנים, אבל זה בר השגה. בסיום השיחה הדגיש הגורם שוב, ביטחון ישראל לא יכול להיות על חשבון ריבונות לבנון, כשישראל תיסוג מלבנון, לבנון תהיה חזקה יותר וחיזבאללה חלש יותר. הדיווח המלא בעמוד 4 בעיתון ידיעות אחרונות. נעשה רגע, נלך מהעניינים הביטחוניים לעוד משהו שפורסם השבוע, והוא כשלעצמו צריך להיות אחד הנושאים העיקריים במערכת בחירות בישראל. הכישלון המחפיר, הציונים פשוט הידרדרות בהישגי מערכת, תלמידי ישראל, מערכת החינוך באמת בקריסה. וליאור דטל בעיתון הארץ כותב ומתמקד בהשוואה בין תלמידות החינוך הממלכתי לתלמידות החרדיות באותו מבחן פיזה, מבחן שבדק את הישגי התלמידים במדינות ה-OECD. אז הישגי תלמידות החינוך הממלכתי, החינוך הממלכתי, נופלים מאלו של התלמידות החרדיות. הישגי התלמידות בחינוך הממלכתי הידרדרו אל מתחת לרמתן של התלמידות החרדיות, כך עולה מבחן פיזה. במבחן הקודם הובילו התלמידות החרדיות ב-12 נקודות, גם במתמטיקה הובילו, ציון המדעים הקודם היה גבוה. וזאת ההשוואה הנרחבת שמופיעה בשער עיתון הארץ לרוחבו של עמוד השער. נעבור לעיתון ישראל היום. אמנון לורד כותב בטור בעמוד 3 שיש כאן אירוע המודחק, זו הכותרת, האירוע המודחק הוא משפט נתניהו. שלשום ניסו תומכי ליכוד להמר באיזו צורה ינתחו הפרשנים בתקשורת הזרם המרכזי את שחקני החיזוק שהוסיף ראש הממשלה נתניהו, כך שיצטיירו בצורה הכי שלילית. כי בימין נרשמה התחושה של סביעות רצון מהמשוריינים, לא הכל מושלם בהרכב ובמיקומים, אבל הפעם נתניהו קלה נכון לציפיות של מצביעי הימין. המאמצים הכבירים להשחיר את הרשימה רק מעידים שמדובר בתוספת חזקה מקורית שמוסיפה מומנטום.
האירוע הכי מודחק בעונה הזאת, כותב אמנון לורד בעמוד 3 בישראל היום, זה משפט נתניהו. לפני כמה שנים, צעדים שונים של מערכת המשפט כוונו לעיתוי פוליטי מובהק, כמו הגשת כתב האישום בסמוך לבחירות של 2019. האטרקציה בעונה הנוכחית היא עדותו של אביחי מנדלבליט. מבחינת קהל הבוחרים, החודש וחצי הקרובים הם זמן אידיאלי להעלות את מנדלבליט על הבמה, אבל קשה להאמין שתוגש לציבור מתנה כזאת. כך אמנון לורד בעיתון ישראל היום. נזכיר שחלק מהשירונים של ראש הממשלה נתניהו, בין היתר זה במקום 11 יעקב ברדוג. אנחנו נדבר בשעה הבאה עם בכיר בליכוד גם על העניין הזה. אבל אנחנו מסיימים שעה ראשונה. גיא קוטב עורך, איתי זלצמן, עמית כהן ושילת מחלוף. בהפקה יוסי תנורי, הטכנאי אנירן בנימיני, כולנו איתכם גם ממש עוד מעט עם השעה השנייה והמרכזית של הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' ובכאן 11 רדיו וטלוויזיה. יוצאים להפסקה קטנה, פרסומות, חדשות השעה 7 וחוזרים, יישארו איתנו.

0: אנחנו כאן.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
5: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שיחת העזרה לפני 7 באוקטובר. נשיא האמירויות סיפר לכמה אישים כי העביר לנתניהו עזרה כללית מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה או ברצועה. סקר מנדטים של כאן חדשות מצביע על תיקו בין שני הגושים הגדולים. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. התחזית, התקררות קלה. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הפרסום בהארץ שנשיא האמירויות התקשר לראש הממשלה 10 ימים לפני 7 באוקטובר כדי להזהירו. לכאן חדשות נודע כי הנשיא האמירותי מוחמד בן זייד סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו מפני פיצוץ עם הפלסטינים, בגדה או ברצועה. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בן זייד אמר זאת לראש ה-CIA הקודם, ויליאם ברנס, כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר. השר לשעבר ומקורבו של נתניהו, רון דרמר, הכחיש אמש את הפרסום על שיחת ההזהרה של נשיא האמירויות.
7: Was there a call? No. I mean, I would have been on that call because one of the things I was tasked with doing was expanding the Abraham Accords and a very strong partnership with the UAE. So all the calls between the Prime Minister and MBZ, the leader of the UAE, I was privy to or on the call itself, and that call didn't happen.
6: לא הייתה שיחה כזאת. אילו הייתה, אני הייתי משתתף בה או יודע עליה, משום שאחת המשימות שהוטלו עליי הייתה להרחיב את הסכמי אברהם ולהדק את השותפות עם איחודי אמירויות. כך שהשתתפתי בכל השיחות בין ראש הממשלה לבין נשיא האמירויות, וכשלא השתתפתי בהן, הייתה לי גישה לתכנים שלהן. דברי השר לשעבר דרמר בוועידת מיד בוושינגטון. סקר מנדטים שערך כאן חדשות לאחר סגירת הרשימות שלשום מצביע על תיקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט, לכל אחד מהם 52 מנדטים. ישר של אייזנקוט עולה במנדט ל-24 וגם הליכוד מתחזק במנדט ל-21. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-12 מנדטים ואילו הדמוקרטים מתחזקים ל-9. למפלגות הערביות 12 מנדטים ולמפלגתם של הנדל וזליחה שאינה מחויבת לאחד הגושים 4 מנדטים. גם עמך ישראל, מפלגתו של אופר וינטר, עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. בתקשורת האיראנית דווח הלילה על כמה תקיפות באזור מצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי איראן נואשת וכי המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצו.
8: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon.
6: הם לא יכולים להחזיק מעמד יותר. הם רוצים מאוד לנסות להשפיע על הבחירות כדי שנניח להם לנפשם ונאפשר להם להשיג את הנשק הגרעיני שלהם. כל מה שהם רוצים זה נשק גרעיני, דברי הנשיא טראמפ. הוא הבטיח עוד תקיפות נגד האיראנים ושלל את הרעיון לעסקת גרעין חדשה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ התייחס גם לעיצומים החדשים שהוטלו על ההתנחלויות ביהודה ושומרון ואמר כי יבחן את הנושא ויסוכן.

0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
1: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ושבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: השעה בחסות
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
6: מחסני השוק.
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
3: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה, עם רן בנימיני.

0: 7:06 דקות הבוקר הזה, יומן הבוקר, כאן חדשות ברשת ב'. שלום לכם, בוקר טוב מירושלים. ממשיכים לשעה השנייה והמרכזית עם כל החדשות והעדכונים של הבוקר ברדיו שלכם וגם בשידור חי בכאן 11. ראש הממשלה נתניהו מכחיש לחלוטין את הפרסום השבוע בעיתון הארץ של העיתונאי שלומי אלדר על כך שנשיא האמירויות הזהיר אותו לפני 7 באוקטובר. הוא גם מאיים בתביעת דיבה. אבל שלום כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: שלום, שלום רן.
0: פרסום שלך על כך שנשיא האמירויות סיפר אחרי 7 באוקטובר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים, על שיחתו עם נתניהו, שיחתו שהייתה.
1: נכון, ואחת הדמויות הללו היא ראש ה-CIA, ביל ברנס, ולמעשה השיחה הזו שהתקיימה בין ברנס לבין ראש לבין שליט איחוד האמירויות MBZ התקיימה לפני טבח 7 באוקטובר ועסקה בהזהרה כללית שעסקה בסוגיה הפלסטינית. מה בדיוק ומתי נאמרו הדברים אנחנו איננו יודעים לומר, אבל כן יכולים לומר מפורשות הייתה שיחה שכזו. ההכחשה הישראלית עדיין נותרה בעינה. אתמול גם ראש, או ליתר דיוק השר, לשעבר דרמר, אומר בצורה מפורשת, אם השיחה הזו הייתה קורית, אז אני הייתי צריך להיות בה. כיוון שאני עסקתי בסוגיות הללו, וזה לא קרה. נתניהו למיטב ידיעתנו כן השתתף בפגישה הזו, לפחות כרגע, מחכה.
0: אז הנה נשמע קטע מהדברים של השר דרמר. הנה קטע מהדברים.
2: Was there a call?
3: No. I mean, I would have been on that call because one of the things I was tasked with doing was expanding the Abraham Accords and a very strong partnership with the UAE. So all the calls between the Prime Minister and MBZ, the leader of the UAE, I was privy to or on the call itself. And that call didn't happen.
0: כן, אבל מה שאומר השר דרמן זה שלא הייתה שיחה כי הוא תמיד נוכח בשיחות כאלה, ואם הוא לא נוכח אז לא הייתה שיחה. אנחנו, אין שום תרחיש ומצב שהייתה שיחה, הוא פשוט לא נכח בה.
1: תראה, אנחנו לא יודעים לומר מה היה קורה אילו, אבל אלו הדברים של השר.

0: דרמר אמש בכנס מיד אומר, לא הייתה שיחה, זה בדיוני לחשוב ששיחה שכזאת תתקדם בצורה שכזו. כאמור, אנחנו יודעים לומר שאמביזד דיבר עם מספר הדמויות וסיפר להם על דבר השיחה.
1: גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה רבה, גילי.
0: תודה.
1: ושלום לחבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד בראשות בנט, לשעבר סגן ראש המוסד וגם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. שלום רם בן ברק.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה התובנה העיקרית שלך בעקבות הפרסומים על השיחה שראש הממשלה מכחיש מכל וכל?
2: תראה, יש כאן מי שאומר שהיה ומי שאומר שלא היה, וכרגע אני נוטה להאמין לזה שאומר שהיה, לפי התחקיר. אבל כי א', לראש הממשלה אני לא מאמין נקודה, וב', אנחנו כבר יודעים שהוא יודע להסתיר ראיות, הוא נתפס כמה וכמה פעמים, מנסה לשנות פרוטוקולים כאלה ואחרים, לא הוא אנשיו, אני מניח שבהנחייתו. והשיחה הזאת, אני מעריך שאנחנו בקרוב מאוד נדע, אני מניח שראש ה-CIA בטח יגיד משהו בקרוב, והדבר הזה עוד לא נגמר. להערכתי הייתה שיחה.
1: ראש הממשלה, אבל הוא אומר, הוא לא אומר, הוא לא אומר, דיברתי עם נשיא האמירויות, אבל לא על הנושא הזה. הוא אומר, לא דיברתי איתו בכלל, לא הייתה בינינו שום שיחה בחודש וחצי שלפני הטבח. אתה חושב שראש הממשלה היה מסתכן בהחשה כל כך גורפת על משהו שאפשר, שעלול להתגלות בסוף, כמו שאתה אומר?
2: אני חושב, א', שזה דבר מאוד מאוד חמור. קיום השיחה הזאת, שבוע לפני השביעי לאוקטובר, וזה שנתניהו לא עשה עם זה שום דבר ולא עדכן את כוחות הביטחון, לא עשה ישיבה פה שהיה צריך לעשות מה שאנחנו כולנו היינו מבינים שזה מה שצריך לעשות מיד אחרי שאתה מקבל לידיעה כזאת. אז זה, אז אני מניח שיש לו רצון אז להגיד שלא הייתה שיחה. זה גם הייתה שיחה שהיא קצת שונה מהשיחות הרגילות, כמו שאני מבין, כי זה לא שיחה שנעשית באמצעים שיש בלשכת ראש הממשלה. אני מבין שזו הייתה שיחה בפלאפון של שגריר שהגיע אליו עם אפליקציה בתוך הטלפון. בהחלט יכול להיות שאין לה גם רישום. זה לא, על פי הדיווחים שאנחנו יודעים, לא פעם ולא פעמיים עושים שם שיחות ללא רישומים וללא הזכור ביומן. זה לא איזשהו משהו שאנחנו נופלים מהכיסא, שאומרים מה, יכול להיות שהייתה שיחה ולא היה רישום.
1: אתה ניסית לברר בימים האחרונים עם הקשרים שלך עוד פרטים על הסיפור הזה?
2: לא, לא ניסיתי, יש מספיק עיתונאים שעובדים על זה ויעשו עבודה יותר טובה ממני.
1: ואתה אומר, אתה מעריך שראש ה-CIA הנוכחי ישפוך עוד אור על הסיפור הזה?
2: אני מעריך שכן, כי אני מבין שהולכת להיות עוד כתבה בארצות הברית.
1: כן.
2: ולכן אני מקווה
1: שהם ישפחו
2: ושנדע כולנו.
1: אז זהו, השאלה מה יקרה כשנדע כולנו, אתה יודע, כי בשורה התחתונה, בסוף אתה רואה שמבחינה פוליטית, זה לא מאוד משפיע, בסוף זה מאוד מחנאי, מי שתמך בנתניהו עד עכשיו, זה לא מאוד משנה לו, ולהפך.
2: תראה, מבחינה פוליטית, יש ציבור גדול שבטוח, שכל מה שקרה, קרה בגלל שלא יראו את נתניהו. יש כאן, נתניהו משתמש במה שאנחנו קוראים מכונת הרעל, בכל האמצעים האפשריים לשנות את התודעה של הציבור ולשנות את ההיסטוריה ולהתחלק מהאחריות.
1: ואתה עדיין מאמין שיש פרסום שישנה זה, שיהפוך את הקערה על פיה?
2: אני מאמין שצריך לדעת את האמת, ואני מאמין שכדאי שהציבור ידע את האחריות האדירה שיש לנתניהו, ואני אגיד לך יותר מזה קצת. למה זה קורה? זאת אומרת, מה האינטרס של אנשים לקבל מידע כזה ולא לשתף אותו? אני חושב שיש כאן איזשהו משהו שהוא מעבר לדבר הזה. כמו שאני לא מצליח להבין איך אחרי כל מה שאנחנו יודעים, עדיין עובדים אצלו בלשכה, שני אנשים שקיבלו תוך כדי מלחמה, ואולי עדיין מקבלים עכשיו, דרך אגב, שכר מקטר. איך אנחנו לא מבינים שאנשים שניסו להפיל את האשמה, או להחלך את מצרים ולהדיר את קטר, שאנחנו יודעים מה זה קטר, קטר זה מדינת אויב על מלא, בגללה אנחנו לא יכולים לנסוע לחוץ לארץ ולהסתובב בעולם, בגלל מבצעי ההשפעה האדירים שעושה בכל העולם. זה אותה מדינה שמעבירה כסף, חלקו באישור של נתניהו וחלקו ללא אישור, לארגוני טרור בכל העולם, והרבה מאוד לחמאס. אז יכול להיות שיש כמה שהוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. הרי הוא הספלה מאוד, איך זה קרה? למה הם יורים? למה הם יורים? הרי הם מקבלים ממני מה שהם רוצים, למה הם יורים? ולכן אני לא יודע. Okay. אני משאר השארות, וכדאי שנדע את האמת, לפחות נדע את האמת.
1: בוא נעבור לאט.
2: ועדת חקירה ממלכתית, בסופו של דבר, תמיד מגיעים לאותו סיפור. למה הוא כל כך מתנגל לוועדת חקירה ממלכתית?
1: בוא נעבור. שאלה טובה. בוא נעבור לתמונת המצב הפוליטית, סקר כאן חדשות אמש של דודי חסיד שמיד נרחיב עליו, אבל בשורה התחתונה תיקו בין הגושים, 52 מנדטים הן לגוש נתניהו, הן לגוש שלכם. אתה רואה, לפי הנתונים של הסקר הזה, אפשרות ריאלית מצדכם להקים ממשלה?
2: אני רואה שזה יהיה לא פשוט, ושיש לנו עוד 50 וקצת ימים, ואנחנו צריכים לעבוד ממש...
1: 47 ימים, אבל מספר.
2: 47 ימים, הזמן רץ מהר שנהנים. 47 ימים, ואנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה. ואני מאוד מקווה שיהיה מצב שכן נצליח להרכיב ממשלה, וזה צו השעה ואין ברירה אחרת.
1: הצלחתם אבל להרכיב או להנדס את הגוש בצורה הכי מיטבית, אתה חושב?
2: אני חושב שאנחנו יחסית מצבנו, שמצב הגוש מבחינת בריחת קולות יחסית סבירה, יש לנו עוד את גנץ, שאנחנו לא... זה עוד לא סגור עם עצמו, יש לנו את הנדל שעוד לא סגור עם עצמו, אני לא יודע בדיוק ממי הם לוקחים כבר, אבל יחסית אנחנו סגורים.
1: הנדל וזליחה עוברים בסקר של כאן חדשות את אחוז החסימה, גנץ לא. מה יש לך לומר, רם בן ברק, הבוקר למאזין בני גנץ?
2: אני חושב שהוא צריך להציג את המסקנות. קודם כל הוא צריך להחליט ולהצהיר באיזה מחנה הוא, כי היום כשאתה הולך להצביע לגנץ, אתה לא יודע למי אתה מצביע. אתה מצביע למי שילך עם הקואליציה הנוכחית, או שאתה מצביע למי שילך עם מי שרוצה להחליף את הקואליציה הזאת, ויחליף גם. ולכן אני אומר למי שלגנץ, חלס, מספיק, באמת זה קצת נראה כבר קצת לא לעניין. קודם כל תגידי מי אתה, ובמה אתה מאמין, ומה אתה חושב, ותרד מהזה כדי לאפשר להקים כאן ממשלה.
1: למה הוא לא עושה את זה? יש מי שאומר שאולי זה בגלל אגו, משקעים אישיים מהעבר?
2: אני לא יודע. אני
1: מה אתה חושב?
2: מכירים הרבה שנים, אנחנו גם מיודדים מאוד, ואני לא רוצה להיכנס לספקולציות. אני חושב שאם הוא שאל אותי, וצערי הוא לא שאל אותי, אני אגיד לו, בני מספיק.
1: ואם הוא לא יום? אם הוא לא הפסיק?
2: בסוף, אתה יודע, אתה יודע, 39 מפלגות.
1: כן.
2: 30 מהם אנחנו לא מכירים בכלל.
1: אגב, המיקום שלך ברשימה, אתה מספר 12 ברשימה של ביחד, זה לא סוד שאיך נאמר את זה בעדינות, לא אהבת את המקום שבו שיבץ אותך יושב ראש המפלגה שלך, מפלגת האם, יאיר לפיד.
2: תראה, כל פוליטיקאי רוצה להיות יותר גבוה ממה שהוא. גם זה לא סוד. כולם רוצים גם להיות ראשי מפלגות, וכולם אני אגיד לך סוד, רוצים להיות ראשי ממשלות, כמו שאתה מבין. אבל מערכת הפוליטית מערכת מורכבת ועם אילוצים, ובסוף זה מה שנקבע.
1: דיברת איתו עם לפיד? הוא הסביר לך מה השיקולים?
2: ברור שדיברתי עם לפיד, ואני חלק מהשיקולים אני מבין, ואני אומר לך, אבל עכשיו הרצינות, אנחנו צריכים לנצח, וצריכים להחליט את הממשלה, בזה אני מתעסק, זה הדבר העיקרי, ואני לא אגיד בעזרת השם, אלא בעזרת הבוחרים הישראלים, אנחנו גם נעשה את זה, ואז אני מקווה גם שנקבל תפקיד משמעותי, ושאפשר יהיה סוף סוף לרפות את המדינה הזאת. זה הייעוד שלנו, ולזה נבחרנו, ולשם אנחנו שואפים.
1: אבל כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, וזה לסיום, למה אתה חושב שיש עדיין תיקו, דדלוק, מבוי סתום בין הגושים?
2: מפני שאני חושב שבמקביל לחוסר ההצלחה וחוסר היכולת ניהול והכישלון הגדול בשמירה לאזרחי ישראל וכל מה שאנחנו רואים בחינוך, בכלכלה, בביטחון, כל מה שאנחנו רואים, 3 שנים של מלחמה הזאת היא לא נגמרת, ביכולת להפסיק אותה. במקביל לדבר הזה, באמת נוצרה כאן מערכת עם דוס תודעה שלא הייתה כמותה בעולם המודרני, שעושה עבודה ממש טובה, ובה צריך להילחם, וזה מאוד מאוד קשה, מסתבר.
1: תגיד, אבל זה לא, אתה לא יכול אולי בכל זאת קצת להפנות את המבט גם אליכם, משהו שאתם עושים בקמפיין, או אתה נכון לא עושים, קמפיין שלא מאוד מתרומם.
2: כל הזמן אנחנו גם בטח יכולים להשתפר בהרבה מאוד דברים. אחד הבעיות העיקריות של המחנה שלנו, זה שאנחנו עובדים ביושר, אנחנו לא משקרים, אנחנו לא עושים דברים ש... שהצד השני, לצערי הרב, עושה בלי להניד אף. ובסופו של דבר גם לנצח אותו, כי בסופו של דבר האזרחים הישראלים כן יצביעו למי שרוצה לרפא, ולא למי שרוצה להמשיך להשתת.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, מפלגת ביחד, נעצור כאן. תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
3: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: אז דיברנו הסקר כאן חדשות, הסקר הראשון שלאחר סגירת הרשימות, והסקר הזה כאמור מציג טקו בין הגושים, נתניהו ואיזנקוט, מתחזקים מעט בתוך הגוש, אבל בין הגושים שוויון, הנתונים המלאים בדיווח של שחר גליק, כתבנו הפוליטי.
4: בסקר כאן חדשות, גם יועז הנדל וירון זליכה עוברים את אחוז החסימה כשהם יחד, וגם אופר וינטר עובר את אחוז החסימה, כל אחת מהמפלגות עם 4 מנדטים, אבל המצב בין הגושים עדיין תקוע, 52 מנדטים לכל אחד מהצדדים במפה הפוליטית, אף אחד לא מתקרב להקים ממשלה, גם אם מצרפים את הנדל וזליכה שהתחייבו להשלים לממשלה ציונית, גם אם מצרפים אותם לאופוזיציה, לאיזנקוט, זה רק 56 מנדטים, כלומר כולם רחוקים מהכרעה. המפלגות הערביות מאבדות מנדט אחד שעובר לדמוקרטים של יאיר גולן, אז שוב טקו בין הגושים, 52 מנדטים. נתניהו עולה במנדט אחד מ-20 ל-21 מנדטים, על חשבון סמוטריץ' ופגלין, שמקבלים 5 מנדטים, ירידה של 2 מנדטים בתוך שבועיים מאז שהם הכריזו על ההשקה שלהם. סמוטריץ' ופייגלין עם 5 מנדטים כאמור. נתניהו עולה ל-21 וגם באופוזיציה. אייזנקוט ממשיך לשתות את בנט. אם הייתה איזושהי תקופה של התייצבות, בנט שיקם את הקמפיין שלו, נשאר יציב על 14 מנדטים במשך חודש, הוא חוזר לצלול ולרדת מ-14 ל-13, ואתמול בסקר שלנו 12 מנדטים בלבד לביחד של בנט ולפיד, אז המצב מהבחינה הזו קשוח יותר, והמפלגות הגדולות ממשיכות לשתות את הקטנות, אבל גם עכשיו עדיין כיפאון מלא בין הגושים, אף אחד מהגושים לא יכול להקים ממשלה, גם לא בצירוף של רם, כלומר, אם גדי איזנקוט רוצה להקים ממשלה, הוא צריך להישען על הרשימה המשותפת ועל רם, ולא רק על אחת מהם. האירוע הזה הופך להיות מסובך ומורכב מרגע לרגע.
1: כאילו שעד עכשיו היה קל ופשוט. תודה רבה, שחר גליק. יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, שלום יואב.
5: שלום רן, בוקר טוב.
1: אז אם זה היה המצב בצאת יום הבחירות, אין לשום גוש אפשרות להקים ממשלה, אז מה, האופציות יהיו הליכה לבחירות נוספות, או שבכל זאת אפשר יהיה לשתף פעולה בין הגושים?
5: קודם כל צריך להגיד, המוקש הגדול ביותר בפני הקמת ממשלה על ידי גדי איזנקוט, זה המוקש שהפיל את בני גנץ בבחירות 2019 ב', זהו יועז הנדל. הנדל הוא המחסום מפני הקמת ממשלה על ידי, במקרה הזה הפעם, על ידי גדי איזנקוט. 4 מנדטים שלו, רובם באים על חשבון גוש איזנקוט. הוא בעצם הגורם המרכזי שמאבד קולות לטובת הנדל וזליכה, וצריך להגיד, הנדל אומר שלא יצטרף לאף אחד, זליכה הרבה יותר קרוב לנתניהו ויכול להתפצל ממנו, אם מדובר בחיבור טכני בין המפלגה של הנדל המילואים ניקים לבין המפלגה הכלכלית.
1: אבל גם זה לא יעזור לנתניהו בשורה התחתונה, זה לא משנה מי יתפצל ומי יעבור למי, בתוך הגושים זה לא משנה את התמונה.
5: זה עדיין לא משנה את התמונה, אבל צריך להגיד, קודם כל, המטרה המרכזית של קמפיין איזנקוט זה לדאוג לכך שהנדל פורש או לא עובר את אחוז החסימה, אבל במספרים משכנעים כאלה שלא שורפים מנדט שלם מתחת לאחוז החסימה, לפחות עם כחול לבן בשלב הזה, זה מצליח להם, הם 0.8%, בני גנץ, עם הרשימה שהוא הציג לפני יומיים בלילה, יורד מ-1.2% ל-0.8%, ומבחינת מחנה אייזנקוט זאת הצלחה, הם רוצים להשאיר אותו נמוך ככל האפשר, שישרוף כמה שפחות קולות. במקרה הזה, השאלה מי יכול או לא יכול להרכיב ממשלה, אייזנקוט הרי דיבר על הקמת ממשלת מיעוט בהימנעות או בהיעדרות של המפלגות הערביות. זה תרחיש רן שאפשר לעשות אותו כשאתה 57, 58, 59 מנדטים בגוש שלך.
1: וגם זה בקושי, זה לא יעבור...
5: גם אז הלגיטימציה הציבורית קיימת בצורה מאוד מאוד מוגבלת. כשאתה בתיקו מול נתניהו, ב-52 מנדטים, לעשות מהלך כזה, זה כמעט בלתי לגיטימי, מה שמוביל אותנו כנראה, כן, לסיבוב בחירות נוסף. והדבר הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, ראינו מה הדברים האלה עושים. גדי אייזנקוט היה שמח להקים ממשלה לתקופה אפילו מוגבלת עם ממשלת מיעוט, רק כדי להחליף את נתניהו, ואז לצאת לסבב בחירות נוסף כשהוא ראש ממשלה. אני גם לא בטוח שהדבר הזה הוא יוכל לעשות במספרים האלה.
1: השבוע,
5: עוד מילה אחת
1: על... כן, אני רוצה לדבר איתך על סגירת הרשימות, יש הרבה פנים חדשות, אבל לא נתמקד בשריונים בתוך הליכוד, כמה וכמה דמויות בולטות, משפחות שקולות, גם דמויות בולטות בערוץ 14, בין היתר... יעקב ברדוגו, שמשובץ מעלה ברשימה.
5: אז ערב ראש השנה מוותר ראש הממשלה בנימין נתניהו רן על השופר המרכזי שלו. וזה מהלך כמעט לציין את, אתה יודע, בחג הזה תוקעים הרבה מאוד בשופרות, אז שופר אחד פחות יש לראש הממשלה בנימין נתניהו בשני ערוצי תקשורת מרכזיים, גם בערוץ 14 וגם בגלי ישראל.
1: כן, זה יפריע לערוץ 14 להמשיך ולשבץ את יעקב ברדוגו בשידורים?
5: אני לא יודע אם הוא יוכל להמשיך להיות פרשן, הוא בוודאי יופיע שם לא מעט, אבל עכשיו אנחנו גם נוכל לראיין אותו כמועמד לגיטימי בתוך רשימת הליכוד, אז יכול להיות שאולי היכולת שלו לדבר דווקא תתרחב בהרבה מאוד כלי תקשורת נוספים. השריונים של בנימין נתניהו מבוססים על אמון אישי, וזה, אני הייתי אומר שזה, אם הוא מנצח בבחירות, זה טוב לו, אז הוא יכול למנות את מי שהוא רוצה לתפקידי שרים. אבל האמון האישי חשוב רן דווקא בסיטואציה של הפסד. בנימין נתניהו כבר עבר כמה פעמים מצבים שבהם הוא חשש מפני איזשהו סוג של פוטש. אחרי השבעה באוקטובר הוא האשים את ניר ברקת רק לאחרונה שהוא עשה פוטש. היו גם מצבים דומים כאלה בעבר. כאשר שליש מהרשימה חייבת לו באופן אישי, כי הם משוריינים שלו. ויותר מזה, למעט ברדוגו, כל יתר המשוריינים שהוא הביא, דוד פטר, טלי גבילי, אלי גולדשמיט, אין להם שום קשר למנגנון הפנים ליכודי, מה הם מבינים בכלל ביחסי הכוחות הפנימיים בליכוד, היכולת לעשות פוטש פוחתת. מכאן שהרשימה שהוא הביא מיועדת ליום סגריר, למקרה של הפסד, ויכולה גם לשרת אותו היטב אז, במקרה של ניצחון.
1: אז הנה דוגמה שראש הממשלה כן נערך ליום סגריר. יש דוגמה כזאת. תודה רבה, יואב קרקובסקי.
5: כן, לעתים זה קורה. תודה רבה, רן.
1: 7:26 הבוקר הזה ברשת ב', שלום לעורך הדין ערן בן ארי ממפלגת עמך ישראל.
6: בוקר טוב, רן בנימיני, ולכל המאזינות והמאזינים שלנו.
1: מספר 4 ברשימה?
6: כן.
1: וזה גם מספר המנדטים שאתם מקבלים בסקר כאן חדשות. אני יכול, ערן, להעריך שזה רק מחזק אתכם בהחלטה לערוץ עצמאית?
6: ומחזק מאוד, אנחנו בעצם הכוח החדש לגמרי היחיד בכל המערכת הפוליטית שהוא בתוך המשחק, ומבחינתנו זו נקודת הפתיחה. מכאן אנחנו מבקשים להמריא, הרבה אנשים שהיו להם כל מיני ספקות ולא ידעו מה בסוף ילד יום, רואים שהתייצבנו, רואים שאנחנו עוברים בכל הערוצים.
1: כן, אבל זה קצת, אתה יודע, זה קצת על הקסקס. אתה לוקח בחשבון את הסיכון שאם לא תעברו את אחוז החסימה, תשרפו קולות לגוש שאתם חלק ממנו, גוש נתניהו?
6: אני חושב שאנחנו נהיה רחוקים מאוד מאחוז החסימה אחרי שהקמפיין שלנו יתחיל, ועכשיו בעצם הוא רק מתחיל. אנחנו הצלחנו לפרוץ לתוך החבורה, בעצם בתוך הכוח היחיד בכל המערכת הפוליטית, שהוא מורכב רק מאנשים חדשים שאין להם שום קשר לשביעי באוקטובר, ולמעשה אנחנו האנשים שמייצגים את מי שנפגע הכי הרבה, כולל משפחות שקולות, כולל מילואימניקים שעשו מאות רבות של ימי מילואים, מפקד בצהל עומד בראש הרשימה, פצוע צהל הוא מקום שני, אופר וינטר ויוסף חדד. אנחנו התשובה של עם ישראל, ואנחנו מאוד מרוצים מזה שקיבלנו כל כך הרבה אמון רק כשיצאנו לדרך.
1: למה אתם התשובה? מכאן, רגע, תחדד רגע אנחנו... את ההבדל ביניכם לבין הליכוד.
6: מכאן אנחנו רק נלך ונעלה.
1: תחדד לי את ההבדל ביניכם לבין הליכוד.
6: זה דרמטי, אין מה להשוות. אנחנו לא היינו חלק מהממשלה בשביעי באוקטובר, אנחנו לא נוסעים...
1: כל מי שהיה בממשלה בשביעי באוקטובר פסול?
6: לא אמרתי שהוא פסול, בסוף עם ישראל יבחר את מי שהוא רוצה, אני רק אומר, אם אזרחי מדינת ישראל רוצים לבחור רשימה של אנשים שאין להם שום אחריות למה שקרה בשביעי באוקטובר, אז הפוך, ושהם הפתרון כדי ששביעי באוקטובר נוסף לא יקרה בחזיתות אחרות, לא בחזית הביטחונית, לא בחזית ההסברתית, שהיא מאוד מאוד חשובה גם בחזית המשפטית, וגם בעניין החלוקה של הנשיאה בנטל, מי שרוצה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, אז יש לו כתובת אחת, והיא נקראת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, ואנחנו משוכנעים שהציבור בישראל עכשיו, שהוא מבין שזה האופציה האמיתית היחידה שעומדת, אחרי שגמרנו עם הרשימות, אנחנו מפה נלך קדימה.
1: אירן, אתה יודע שאפשרתי לך את תעמולת הבחירות הבוטה הזאת, למרות שאסור לנו בתקופה הזאת, כי רציתי לחדד כאן באמצעות הדברים האלה את הקשר המרכזי שאני רואה בטיעון הזה. כי מצד אחד אתם אומרים, אנחנו, כל מה שאמרת עכשיו על מי שהיה בשבעה באוקטובר וכולי. מצד אתם אומרים, אנחנו נמליץ על נתניהו, שהיה כאן ראש ממשלה בשבעה באוקטובר. איך זה הולך ביחד?
6: יש רק שתי אפשרויות למי שיכול להיות ראש ממשלה במדינת ישראל. או נתניהו, או אייזנקוט. וגם לאייזנקוט יש אחריות למבנה הצבא ולמינויים שהביאו אותנו לשביעי באוקטובר. ויותר מזה, אייזנקוט אחרי השביעי באוקטובר עוד אומר, אנחנו נחזיר, לא אנחנו נחזיר, אנחנו נייבא 150 אלף עזתים לעבודה בישראל, אז זהו לא אופציה, וגם המפלגות שהוא
1: רגע, אבל מי יש יותר אחריות? אייזנקוט יש יותר אחריות מנתניהו על 7 באוקטובר?
6: לא, לא אמרתי שיש יותר, אמרתי שיש לו גם אחריות, גם לממשלה הקודמת יש אחריות. אנחנו...
1: אבל זה לא גם, זה מישהו שהיה כאן ראש ממשלה ב-7 באוקטובר.
6: לא, אני אומר לשניהם יש אחריות וצריך לחקור.
1: ועדיין אם רק עם אחד מהם אתם מצרים שתשבו.
6: אנחנו נביא לכך שתהיה ועדת חקירה כתנאי לכניסה שלנו לממשלה. מה שהיה הוא לא מה שיהיה, צריך להבין. משתי האופציות האלה אנחנו מעדיפים את נתניהו, אבל זה נתניהו, אבל ועדת חקירה, אבל חוק מעמד משרת, אבל שהכיוון בביטחון, כולל בהגירה מעזה, שלא התקדמה במשך 3 שנים, תתקדם. זה לא יהיה אותו דבר. שוב, מה שהיה באמת לא מה שיהיה, ואנחנו, הרובה היחידה שזה יקרה, כי רק אם יצביעו לנו זה ישתנה. תראה,
1: תנסה להעמיס קצת בתעמולה בכל זאת. אבל אני שואל לך, קראת את השנייה, בוא נמשיך.
6: רגע, אני רוצה להסביר משהו אחד מאוד מאוד חשוב, רן. תראה, לתוך, למפלגות שמרכיבות ממשלה, יש יכולת משמעותית לשנות את הקו שהממשלה נמצאת בה. כך את המפלגות החרדיות למשל, העובדה שהן חלק מממשלת נתניהו, היא מאוד שינתה את הקו של הממשלה. עכשיו, אם הרכב הממשלתי ישתנה, ואנחנו ניכנס לממשלה, אנחנו נשנה לכיוון האחר, לכיוון של בעד המשרתים. ולכן אנשים צריכים להבין שהיכולת האמיתית לעשות שינוי, זה להיכנס לתוך הממשלה, תוך הצבת תנאים, כמו שאמרתי לך, גם חקירת השביעי באוקטובר, יש לנו רעיון משלנו, לא כמו שעלה עד היום, גם הסיפור של חוק מעמד המשרת.
1: טוב, בנוגע לחקירת שביעי באוקטובר, אני חייב להתקדם איתך לנקודה הזאת, כי התחקיר שפורסם השבוע בעיתון הארץ, גם הפרסום של גילי כהן, כתבתנו המדינית, שמפרסמת שהייתה שיחה כזאת, ונשיא האמירויות סיפר עליה לבכירים אמריקנים וישראלים אחרי 7 באוקטובר. הוא סיפר על העזרה שהוא נתן לראש הממשלה נתניהו לפני, וראש הממשלה מכחיש. אתה מאמין לו?
6: אני אומר, זה בדיוק מסוג הדברים שחייבים יהיו להיחקר במסגרת ועדת חקירה שתקום יד עם תקומת הממשלה הקרובה כתנאי.
1: כלומר, אתה אומר צריך לבדוק את הפרסום בעיתון הארץ והפרסומים האחרים בנטו של גילי כהן.
6: צריך לבדוק את הכל, ואנחנו דרך אגב, החידוש הגדול שלנו בעניין ועדת חקירה, שאנחנו נותנים כוח לראשי רשויות עוטף עזה שנפגעו מהכי קשה, מהשביעי באוקטובר, והם ימנו את אחד מחברי הוועדה, חבר ועדה עם כוח מיוחד, שיוכל גם להכריע אם תהיה מחלוקת בין ראש הוועדה והסגן שלו, שייצגו בעצם את הקואליציה ואת האופוזיציה, מי יהיו חברי הוועדה האחרים.
1: רגע, אבל אתה לא מקבל את ההחשה, אתה אומר, אני לא מקבל את ההחשה של ראש הממשלה, צריך לבדוק האם הוא קיבל אזהרה.
6: אני לא מקבל ואני לא מקבל, אני גם לא חוקר, אני לא יודע מה קרה שם, מישהו צריך לחקור. לא הגיוני שעברו 3 שנים אחרי המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ואין חקירה. הדבר הזה ייפסק עם כניסת הממשלה, עם הצבעת הממשלה הקרובה, במידה ואנחנו נקבל כוח מהציבור. תראה, גם האופוזיציה הקודמת וגם הקואליציה הקודמת נכשלו בלהביא פתרון, כל אחד מהטעמים שלו. אנחנו לא נסבול את הדבר הזה, אנחנו הכוח היחיד שיכפה ועדת חקירה שגם תקום וגם תגיע למסקנות, כולל מסקנות אישיות, תבדוק את הכל ותזכה לאמון הציבור. אגב, זה משהו קריטי, זה לא משהו קטן.
1: דיברת על חוק הגיוס, אז איך בדיוק תעבירו חוק גיוס אם אין לכם רוב בלי החרדים?
6: קודם כל, אתה לא יודע איזה רוב יהיה או לא יהיה.
1: אני מדבר על הסקר, בוא נסתכל על התמונה שהייתה
6: אתמול בסקר. אתה לא יודע מה יהיה הגודל שלנו, כמה שהגודל שלנו...
1: אני מדבר בהנחה שמה שראינו בסקר זה מה שיקרה.
6: אני חושב שמה שראינו בסקר זה התחלה של מערכת בחירות של 50 יום, שאנחנו נהיה במקום אחר. ככל שיהיה לנו כוח גדול יותר, אנחנו נדע להשפיע בצורה דרמטית יותר, ואני אומר לך, אנחנו לא ניכנס לממשלה עם המריחה הזאת, זה לא ייגמר.
1: אוקיי, כדי להגביר את הכוח ולקבל עוד קולות...
6: אנחנו ניתן יותר למשרתים, אנחנו ניתן פחות למשתמטים. זה מה שאנחנו נעשה אם הציבור ייתן לנו כוח. אם הוא לא ייתן לנו כוח, לא נוכל לעשות את זה. הכל תלוי בציבור הישראלי. אנחנו עבדנו מאוד מאוד קשה כדי שתהיה לו את האופציה הזאת, ועובדה שאנחנו היחידים שהצלחנו
1: ובהכרחה את המפלגות החרדיות הן שותפות לגיטימיות?
6: הן שותפות לגיטימיות, כן. רק הם יצטרכו להתפשר בעניין הזה,
1: באופן כזה שייתן
6: יותר למשרתים ופחות למשתמטים.
1: אוקיי.
6: זה מה שיקרה.
1: הסכמי עודפים, לסיום, יש בעיה מבחינתך בלחתום הסכם עודפים עם מפלגת עוצמה יהודית?
6: הסכם עודפים בעיניי זה עניין טכני שנועד למנוע בזבוז של קולות, גם יש אינטרס לעשות אותו עם מפלגות, לא עם מפלגות גדולות, כי אז הסיכוי שלך לקבל את המנדט הנוסף יותר קטן. בנושא הזה יש עוד זמן לקבל החלטה, ואנחנו נקבל אותה במועד. אני חושב שכדאי שיהיו הסכמי עודפים וקולות לא ילכו לאיבוד.
1: עורך הדין ערן בן ארי, ממפלגת עמך ישראל בראשות וינטר, תודה רבה לך, יום טוב ושנה טובה.
6: תודה רבה ובוקר טוב ושנה טובה לעם ישראל.
1: כן, ותודה רבה, ונקריא רק את תגובת מפלגת כחול לבן שמגיעה בעקבות השיחה שקיימתי קודם לכן עם רם בן ברק מיש עתיד, מפלגת ביחד בראשות בנט, הוא, איך נאמר, המליץ לגנץ להסיק מסקנות ולפרוש. מכחול לבן נמסר בתגובה לרם בן ברק, למאזין רם בן ברק הגיע הזמן שתפנים, אני לא במחנה שלך ולא במחנה שלהם, אני בגוש של ישראל ואני לא הולך לשום מקום ולא אאפשר לך ולחבריך להמשיך לקרוע פה את העם שלנו במלחמת הגושים, רק ממשלה ציונית רחבה. זו התגובה של כחול לבן לדברים של רם בן ברק ובכלל לקריאות שאנחנו שומעים לגנץ לפרוש מהמרוץ, הוא אומר, אני לא הולך לשום מקום, כך גנץ. עכשיו הפסקה קצרה, תכף יהיה איתנו כאן יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד. תכף חוזרים.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ושישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון. כל העולם
16: יודע מידע. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
17: לא מאמין לך.
16: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
18: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מוסתל.
16: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 7:38. שלום, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד.
17: בוקר טוב, רן.
1: נתחיל בתמונת המנדטים. הסקר שלנו מצביע על תיקו 52 מנדטים בין הגושים. אופיר כץ, איך במצב הזה תקימו קואליציה?
17: התרגלנו לזה שאנחנו תמיד בתחתית הטבלה, בסקרים ובמשחק החשוב על האליפות, אנחנו בעזרת השם ננצח, וגם זה מה שקרה בפעמים הקודמות.
1: כלומר, תקבלו 61 מנדטים ויותר?
17: אני מאמין שאנחנו נקבל, כן, 61 ויותר.
1: שזה בדיוק, שזה בעצם תחזרו למצב שהיה בבחירות הקודמות. כלומר, אתה מאמין בכך שבריאת תמונת המנדטים, טבח 7 באוקטובר, לא ישפיע בצורה מהותית על המפה הפוליטית?
17: אני לא יודע אם ישפיע או לא ישפיע. כמובן, זה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו, וכל אזרח ייקח את השביעי באוקטובר ויקח את התחושות שלו ואת הרגשות שלו ואת מה שהוא חושב שקרה בשביעי וגם בעקבות השביעי. אנחנו רואים שגם הרבה מאוד אנשים אחרי השביעי באוקטובר שהיו בצד השמאלי של המפה וראו את מה שקרה איתם ומה שקרה לאחר מכן ומה שנתניהו עשה פה, אז הם גם עברו לאנשים חדשים שעברו למחנה שלנו. בכל זאת, שינינו פה את המזרח התיכון.
1: אבל היה 7 באוקטובר.
17: לכן אני אומר, יש אנשים יבואו לקלפי, בטח שה7 באוקטובר יהיה בתוך השיקולים של הקלפי, אבל יחד עם זאת, יש אנשים, כמו שאמרתי, שהתפקחו אחרי השביעי באוקטובר, וראו את הנחישות של נתניהו, את העמידה שלו מול לחצים מדיניים, מול התקשורת, מול גורמים מבית, ועדיין לא ויתר והלך עד הסוף, ונסראללה ואיראן תראה את המצב שלהם, ובעזה איך אנחנו נמצאים, לבנון, ביפרים, ראה את כל מה שנתניהו עשה פה, ויצביע לנו, לליכוד.
1: אבל איפה, אופיר כץ, איפה הייתה הנחישות הזאת לפני 7 באוקטובר? הוא מקבל אזהרות, בין היתר על פי הפרסומים, גם בארץ, גם אצלנו. נשיא האמירויות מתקשר להזהיר אותו לפני 7 באוקטובר. למה ראש הממשלה לא נקט באמצעים?
17: למה אתם לוקחים את זה, מתנפלים על זה, כאילו עיתון הארץ פרסם, אז זהו, זה באמת תורה מסיני.
1: שוב, זה לא רק עיתון הארץ, גם גילי כהן כתבתנו המדינית, מפרסם את הבוקר.
17: גם גילי כהן כתבתנו, נכון, גם היא אמרה, פתאום זה כבר לא אותו דבר, והייתה אולי שיחה במועד אחר, והעזרה הייתה
1: כללית. המועד המדויק לא ידוע, אבל יש הרבה אינדיקציות שהייתה שיחה כזאת.
17: פתאום גם לא ידוע מה באמת היה, כי לפני כן, לפני יומיים, היה פה חגיגה באולפנים, שהוא אמר לו בדיוק מה הם הולכים לעשות, ופתאום אנחנו שומעים, לא, הייתה אמירה כללית על המצב בעזה, על המצב בעזה. הפרסום הזה הוא שקרי, לא הייתה שיחה כזאת. מי שעומד מאחורי הפרסום הזה זה מוחמד דחלן, שזה, אתה יודע, הקים רשימה משותפת עם חמאס. הוא כמובן מעוניין להפיל את נתניהו, ביחד עם החברים שלו בחמאס, עם איראן, ועיתון הארץ, והם יעשו את הכל. אני ראיתי גם פרסומים אתמול, כן. שהכתב שלומי אלדר, שהוא זה שכתב את השקר הזה, הוא קיבל גם תשלום מעמותת שמאל שקשורה למפלגה של יאיר גולן בשביל, עושים איזה פודקאסט, אני יודע מה, כדי להפיץ את כל עלילות הכזב האלה, ובאמת, אחרי 3 שנים של שיחה, כמו שהם אומרים, באופן מפתיע זה מגיע
1: דקה. אבל אתה יודע מה, אופיר כץ, אני אזרום איתך. נניח שלא הייתה שיחה כזאת, אבל היו אזהרות אחרות. ראש השב"כ רונן בר אמר לו 3 שבועות לפני הטבח, אני מוסר לך היום התראה למלחמה.
17: רגע, אתה שואל אותי על רונן בר, נו באמת. לא הייתה עזרה, והלוואי והייתה עזרה הזאת ב-12 בלילה, ב-1 בלילה.
1: אבל גם אגף המודיעין, גם גלנט אמר, יש סכנה ברורה, מיידית ומוחשית לביטחון המדינה. שבוע לפני הטבח, ראש האופוזיציה לפיד נפגש עם נתניהו, ויוצא לציבור ואומר, אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל, אנחנו מתקרבים קרבה מסוכנת לאימות אלים ורב זירתי. מה שקרה אחד לאחד, אז מה לפיד ידע שראש הממשלה נתניהו לא ידע?
17: העובדה הכי חשובה והכי ברורה זה שלא העירו אותו בזמן. היה להם את האינדיקציות, הם ראו מה קורה בלילה עם כל הרמזים שהיו שם.
1: אבל מה, הוא ישן חודש לפני 7 באוקטובר?
17: ראינו מה קורה כשנתניהו ער מיד אחרי 7 באוקטובר, ומה הוא עשה באיראן, כל השמיים פה רעדו מהמטוסים.
1: אבל זה אחרי, למה הוא לא דאג?
17: אבל
1: מה קרה בשבוע, ניקח את השבוע, שבועיים לפני 7 באוקטובר. למה הוא לא דאג שהצבא מוכן כמו שצריך?
17: לבוא להגיד שהמצב נפיץ בעזה זה מאז קום המדינה. אוקיי? לא הייתה שום התראה קונקרטית, שלא בואו יצפו סיפורים כולל...
1: חייבים התראה קונקרטית של יום ויום ושעה?
17: מה, להגיד שהמצב בעזה הוא מצב מורכב ויכול לבוא, אנחנו חיים מזה, זה החיים שלנו, וכנראה שהם יהיו ככה עוד הרבה זמן. לא באו עם משהו, תשמע, בשבוע הזה הם הולכים לעשות כך וכך, הם הולכים לפרוץ, הם הולכים להיכנס לישובים, דבר כזה לא היה. אם היה, זה הכל היה נראה אחרת.
1: כלומר, ראש הממשלה אמר זו התראה כללית, אין צורך להיבהל.
17: לא, השיחה הזאת לא הייתה. אני אומר מבחינת הדיווחים של התקשורת, מה שפורסם בארץ, אפילו הכתבים, כל מיני כתבים שונים, למשל גם עמית סגל פרסם אתמול שהוא דיבר עם גורמים מערבים, גורמים ביטחונים, גם מהארץ וגם מחול, אף אחד לא מכיר דבר כזה, אף אחד לא יודע מה רוצים ועל מה מדברים. אז אני ממש לא מדבר על השיחה הזאת, השיחה הזאת זה שקר מוחלט,
1: אבל היה מידע מודיעיני שעלולה להיות הסלמה, נכון שלא היה יום ודקה, אבל היה מידע מודיעיני, אתה מסכים שראש ממשלה צריך גם במצב כזה של התראה כללית לבדוק את מוכנות הצבא, את הפעלת הצבא, את הגנת העורף?
17: כל הזמן עשה דיונים על המצב שלנו. אם הייתה התראה שהייתה צריכה על זה שחמאס הולך לפתוח במלחמה, תאמין לי, זה היה נראה אחרת. הם לא באו עם התראה כזאת, הם לא הכינו את ראש הממשלה, הם לא העירו את ראש הממשלה ולא התקשרו לראש הממשלה. אם היו עושים את זה, זה היה נראה אחרת.
1: אז למה לפיד הזהיר?
17: לפיד הזהיר הרבה דברים, אתה יודע כמה דברים הוא הזהיר? אתה יודע כמה פעמים הוא הזהיר שעוד שנייה הממשלה, הקואליציה נופלת?
1: מה זה קשור לקואליציה? הוא אמר אנחנו מתקרבים קרבה מסוכנת לאימות אלים ורב זירתי שבוע לפני 7 באוקטובר.
17: אבל אי אפשר לראות שלפיד מדבר כל כך הרבה שטויות ואז לקחת איזה משהו ולהגיד פה הוא צדק. ראינו כמה הוא דיבר על נעם במיליה, איבדת את טראמפ, אמריקה כבר לא סופרת אותנו, ובינתיים נתניהו היה בבית הלבן, אני חושב כבר יותר
1: מטראמפ. אבל הוא אמר את זה על סמך מידע שהוא קיבל בשיחה עם נתניהו.
17: כמה פעמים הוא אמר, כמה פעמים הוא אמר על זה שעוד רגע הקואליציה נופלת ולא קרה שום דבר. אז פתאום לקחת את יאיר לפיד שהוא אמר איזה משהו וזה עכשיו הדבר הנכון.
1: אבל יכול להיות שהוא כן היה מתייחס לעזרות ברצונות, גם אם הן כלליות ולא ממוקדות. יכול להיות שאם הוא כן היה מתייחס אליהן, הטבח היה נמנע?
17: אבל הוא כן התייחס לפי מה שהם באו ואמרו לו. הם לא שמו את האצבע על הדבר הזה, הדבר העצום הזה שהולך לקרות. לא הייתה עזרה כזאת, מה לעשות? כמה שינסו עכשיו העיתון הזה, וגם אנחנו מדברים פתאום עיתון הארץ, בוא רגע נגיד מי זה עיתון הארץ, שמאשים את חיילי צהל כל הזמן מפישי מלחמה בהרג ילדים, זה שכותב טור שזה זכות וחובה לזרוק אבנים על חיילי צהל, זה שקורא למחבלים, הוא אומר לנו, אל תקראו להם טרוריסטים, תקראו להם לוחמי חופש. זה העיתון האנטישמי הזה שפתאום כולם
1: עכשיו עוברים את עיתון הארץ, כי לא נסית את הדיון עכשיו לעיתון הארץ, אלא לעזרות שראש הממשלה קיבל. אז אם אתה אומר, לא נתנו לו התראה ממוקדת, ולא העירו אותו, יכול להיות שאחרי 20 שנה הוא לא שולט במערכת?
17: לא, מה הקשר? אם יש אחריות לגורמי ביטחון להציף את הדברים ולא עשו את זה וכשלו בזה, אז איך
1: אז איפה הראייה הביטחונית שלו? איפה החוכמה היתרה שלו? איפה הניסיון העודף שלו?
17: איפה הניסיון שלו? ראינו את זה טוב מאוד. ראינו את זה טוב מאוד מה הוא עשה. פה בערוצי התקשורת מנסים להראות כאילו מה שהוא עשה זה כלום ושום דבר, ואנחנו בעצם גם הפסדנו את המלחמה. אבל מה לעשות? שמה שהוא עשה פה הוא שינה את המזרח התיכון. אף אחד לא חלם שנגיע באמת למצב הזה, גם בחיזבאללה, איפה שאנחנו נמצאים, גם בעזה, גם באיראן, בכל המדינות המפרץ, אתה שומע את האזרחים, כולם מעריצים אותו על מה שהוא עשה.
1: אז אחרי 4 שנים, אז אופיר כץ,
17: לוחמת המלחמה של העולם החופשי מול ארגוני הטרור.
1: רק שברוב העולם החופשי הוא לא יכול לבקר.
17: רק ש... נו בסדר, ואתם שמחים מזה שהוא לא יכול לבקר, כאילו זה משהו טוב, זה משהו רע.
1: מישהו שמח וזה נראה לך?
17: רן, אנחנו הטובים, הם הרעים, ונתניהו זה המנהיג של מדינת ישראל.
1: אז אופיר כץ, אתה יכול להגיד הבוקר,
17: זה רע למדינת ישראל.
1: אחרי 4 שנות קדנציה.
17: למה לא נותנים לו להיכנס? כי מאשימים אותנו בדברים שאנחנו נלחמים על הצדק שלנו, על המדינה שלנו, על האזרחים שלנו.
1: אז בסיום הקדנציה ולפני בחירות, אתה יכול לומר שעמדתם בהבטחת הבחירות שלכם להביא ביטחון לתושבי ישראל?
17: אנחנו מביאים ביטחון, אנחנו נביא ביטחון. מדינת ישראל היא לא מדינה שאתה יודע שכל מי שנמצא איתנו גם ביהודה ושומרון וגם בעזה זה אנשים שבאמת רוצים שלום, זה אנשים שרוצים להשמיד אותנו.
1: לא, אבל שאלתי אם אתה יכול להגיד שעמדתם בהבטחת הבחירות להביא ביטחון לתושבי ישראל.
17: אנחנו מביאים ביטחון, ואני חושב שמה שקרה פה מאז השביעי באוקטובר, זה בהחלט, אתה רואה בדרום, לא רק שהתושבים חזרו, גם יש עכשיו יותר אזרחים שחזרו, גם בצפון אנחנו נעשה את השיקום.
1: לא כולם חזרו, אלפים נרצחו, נאנסו, נטבחו, נחטפו, נפצעו.
17: נכון, התוצאה של השביעי באוקטובר הייתה, בוודאי, אבל התוצאה של השביעי באוקטובר מאז השואה באמת התוצאה הקשה ביותר עבורנו, עבור העם היהודי, עבור אזרחי מדינת ישראל, בהחלט, אני לא...
1: אבל בשורה התחתונה אתה לא אומר לי, עמדנו בהבטחה לספק ביטחון אזרחי ישראל.
17: זה שאני אומר את ההישגים, אני לא חלילה ממעיט מהאסון הגדול שקראנו, כמובן שלא.
1: אוקיי. חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, אנחנו צריכים לסיים. היו עוד שאלות, אבל בשיחה הבאה. תודה רבה לך ושנה טובה.
17: תודה, שנה טובה לכל עם ישראל.
1: עכשיו אנחנו עם הסכמי העודפים שאמורים להיחתם, ואיך נאמר, זה יוצר כאבי ראש, יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, את מספרת על הסכם העודפים, איך נאמר, לא טריוויאלי שצפוי בגוש הימין, דיברנו על כך קודם עם אחד מאנשי רשימתו של אופיר וינטר, הסכם בין אופיר וינטר לאיתמר בן גביר, שלום יערה שפירה.
9: כן, אז זה באמת לא טריוויאלי, אבל כדי שלא לבזבז קולות ימין, בליכוד תומכים בחתימת הסכם עודפים בין מפלגתו של איתמר בן גביר לבין עמך ישראל של אופר וינטר. הסכם עודפים, נזכיר, הסכם שקובע שעודפי הקולות שלא יכולים להיות מתורגמים למנדט שלם, יועברו למפלגה אחרת בניסיון להשלים לה למנדט כדי שתכניס עוד חבר כנסת. אם לא עושים את זה, הקולות האלה פשוט מתבזבזים, ובליכוד, שוב, במפלגה, אולי היו רוצים לראות הסכם כזה בין איתמר בן גביר לבין אופר וינטר, אחרי שבעצם לא נשאר עם מי לחתום, חוץ מאשר ביניהם. הליכוד סיכמה על חתימת הסכם עם הציונות הדתית, ש"ס ויהדות התורה יחתמו ביניהן, אופר וינטר ובן גביר הם היחידים שנשארו בגוש. בררתי גם וגם, וגם וינטר וגם איתמר בן גביר לא פוסלים את האפשרות של חתימה על הסכם ביניהם, אם כי לדעתי יחכו ממש עד הרגע האחרון בשביל שלא לפגוע בקמפיין של אף אחת משתי המפלגות האלה שמנהלות קמפיין די שונה.
1: יערה שפירה, תודה רבה. יערה, עכשיו הפסקה קצרה ואחריה ספורט, עוד מעט.
15: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
19: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
1: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידיע.
4: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
9: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
10: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
9: ב-10, קרן אוסן ויגן עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
11: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
9: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
12: אנחנו כאן.
13: חזרנו שבע דקות לפני שמונה ספורט.
12: חדשות ברשת בית ספורט.
13: ליאן וילדאו, בוקר טוב, רוץ ליאן.
14: שלום, בוקר טוב. נפתח עם רגע משמעותי לנבחרת ישראל בכדורעף. היא פותחת הערב בשבע בסופיה את משחקיה באליפות אירופה. משחק מול אוקראינה, בהמשך משחקים מול פולין שהיא מעצמה בתחום, פורטוגל, בולגריה המצוינת והמערכת כאמור וצפון מקדוניה. המטרה היא לנסות להפיל לשמינית הגמר. 4 מ-6 נבחרות יגיעו לשם. הנה איתמר שטיין, מאמן נבחרת ישראל בכדורעף.
15: אנחנו מאוד מתרגשים ושמחים להתחיל סוף סוף את האליפות. מרגישים שאנחנו יכולים לעשות הוצאות טובות, אבל כמובן שאני צריך להוכיח את זה על המגרש. אוקראינה היום זו יריבה מאוד מאוד חזקה, שנמצאת בתקופה מצוינת של הצלחות. אנחנו באים כאנדרדוג למשחק, אבל אנחנו לא רואים את עצמנו כאלה, אלא אנחנו רואים הזדמנות פה לנסות ולהפתיע, ואולי להכניס אותם קצת ללחץ ולנצל את זה בשביל לעשות בעצם הפתעה, לגנוב נקודות. הלוואי, אלה לישראל.
14: אלה לישראל, זה בכדורעף. כעת לליגת האלופות בכדורגל, אמש במסגרת מחזור הפתיחה של שלב הליגה, עוד סדרה של משחקים נפלאים. ברצלונה נראית פשוט פנטסטי. הביסה בקאמפ נו 5-1 את פיינורד ההולנדית, רפיניה עם צמד נהדר, קרימה דיימי, למין ימל וגבריאל ג'זוס, כולם כובשים. הנה דיימי, חלוץ הרכש הגרמני.
16: Can be better. First Champions League goal. We played a good game and I could also help the team. Everybody is hungry. You see it, the players also who came back from
14: אומר הדיימי, לא יכול להיות יותר טוב. גול ראשון בליגת האלופות, הצלחתי גם לעזור לקבוצה. כל השחקנים רעבים, רואים את זה, גם מי שחזר מהמונדיאל, רוצים לנצח בכל משחק, נותנים הכל בכל אימון, בכל שנייה של המשחק. זה ניכר. ברצלונה פשוט בכדורגל לא מהעולם הזה. מי שחזר מהמונדיאל רעב גם כן, אבל עזב את ברצלונה, הוא כובש השער בגמר המונדיאל. הספרדי פרן טורס, שאמש במדי אלופת אירופה פריס סן ג'רמן, כבש 3. דמבלה הוסיף צמד, פביאן רואיס כבש שער נוסף, פסג'ה ניצחה את סלובן ברטיסלאבה 6-1. הנה פרן על ההשתלבות שלו.
7: Me siento feliz, me siento contento de estar aquí, me siento feliz del recibimiento.
14: אומר פרן, אני מרגיש שמח, מרוצה להיות כאן, מרוצה מקבלת הפנים שקיבלתי מהאוהדים, מהשחקנים ומאמן. הביטוי להוכיח את עצמי, כי בברצלונה הוא לא כך קיבל את ההזדמנות להיות שחקן הרכב קבוע, אז הוא אומר להוכיח את עצמי, הוא כבר לא חלק מאוצר המילים שלי, כך פרן טורס. עוד אמש במוקד, ארסנל ניצחה בחוץ את נפולי 1-0 משער של הנורווגי מרטין אודגור. ליברפול חזרה מפיגור ביתי 0-1 מול אתלטיקו מדריד לניצחון 2-1. יורנטה העלה את הספרדים ליתרון, סובוסליי ומקליסטר הפכו את התוצאה. הערב, ערב שלישי ברציפות של משחקי הצ'אמפיונס, מנצ'סטר יונייטד מול סבח, שכזכור פיל על חשבון הפועל באר שבע, ביירן מינכן בודה גלימט, קומו לייפציג, פס ואיינדובן מול שחטר, פנרבחצ'ה מול רומא, וסלאביה פראג מול לנץ.
13: תודה ליאן. עד כאן הבוקר הזה, מהדורת יום חמישי, גיא קוטב ערך, הפיקו עמית כהן, שילת מחלוב ואיתי זלצמן, איתי שלנו יוצא מכאן לשירות מילואים בלבנון, שמור על עצמך, איתי, הטכנאי יוסי תנורי, אחרינו שאול אמסטרדמסקי ומאיה רחלין, אני רן בנימיני, שיהיה לכם המשך יום טוב, וחג שמח, שקט ובטוח, שנה טובה, שנה של חדשות טובות.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
8: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
9: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
8: שקל!
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
16: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שיחת האזהרה לפני 7 באוקטובר. נשיא האמירויות סיפר לכמה אישים כי העביר לנתניהו אזהרה כללית מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה או ברצועה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. הוא מזהיר את האיראנים מפני המשך הפעילות בהר המקוש. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום ובוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. שיחת האזהרה לפני 7 באוקטובר. נשיא איחוד האמירויות סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו מפני פיצוץ עם הפלסטינים, בגדה או ברצועה. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי בן זייד שוחח בין השאר עם ויליאם ברנס, שהיה ראש ה-CIA, כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה בעבר סגן ראש המוסד, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי נתניהו אכן התעלם מאזהרה שקיבל ולא שיתף בה את ראשי מערכת הביטחון.
18: לראש הממשלה אני לא מאמין, נקודה. השיחה הזאת, אני מעריך שאנחנו בקרוב מאוד נדע. אני מניח שראש ה-CIA בטח יגיד משהו בקרוב. הדבר הזה עוד לא נגמר. להערכתי הייתה שיחה.
17: חבר הכנסת בן ברק אמר את הדברים לערן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ערן בן ארי מרשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אמר במשדר כי יש לחקור את הפרסום על ההזהרה שקיבל נתניהו. הוא הדגיש כי מפלגתו תתנה את כניסתה לממשלה הבאה בהקמת ועדת חקירה שתסיק מסקנות אישיות.
19: מישהו צריך לחקור. לא הגיוני שעברו 3 שנים אחרי המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ואין חקירה. הדבר הזה ייפסק עם הצבעת הממשלה הקרובה, במידה ואנחנו נקבל כוח מהציבור. אנחנו הכוח היחיד שיכפה ועדת חקירה שגם תקום וגם תגיע למסקנות, כולל מסקנות אישיות.
0: חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. בתקשורת האיראנית דווח הלילה על כמה תקיפות באזור מצר הורמוז. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי איראן לא תוכל להחזיק מעמד עוד זמן רב, וכי המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצו. הוא הבטיח עוד תקיפות נגד האיראנים, והזהיר אותם שלא להמשיך את העבודות בהר המקוש.
4: We noticed there's a little activity at PKX. I would advise Iran not to get cute, because we will have to hit them very hard. We have no choice.
0: הבחנו בפעילות קטנה בהר המקוש, ואני ממליץ לאיראנים שלא להתחכם, כי נאלץ לפגוע בהם חזק מאוד. אין לנו ברירה. דברי הנשיא טראמפ בוועידת המפלגה הרפובליקנית בדלאס לקראת בחירות האמצע. כשבנו רם ברנדס מוסר כי העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח שיועציו הבכירים של טראמפ, בהם סגן הנשיא ונס ושר החוץ רוביו, הזהירו אותו בשיחות סגורות שהמלחמה עם איראן עלולה להימשך עד תום כהונתו. ליד המושב יעד שבגליל נפצע נהג כבן 20 פצעים קשים בהתנגשות עם אוטובוס. נהג האוטובוס נפצע קל. מגן דוד אדום פינה את שני הפצועים לבית החולים בנהריה. ולסיום, עצמאות, סרטו של הבמאי משה רוזנטל, הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי אופיר לשנה זו. בטקס שהתקיים אמש זכה הסרט בעשרה פרסים, בהם לסרט העלילתי הטוב ביותר, לבימוי ולתסריט. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי עצמאות ייצג את ישראל בהתמודדות על מועמדות לפרס אוסקר בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. את רשימת הזוכים המלאה בפרסי אופיר אפשר למצוא באתר כאן חדשות.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
21: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
20: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. מידות החום המרביות...

0: יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבטא.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום שלום לכם, בוקר טוב, בוקר טוב שאול אמסטרדמסקי.
1: בוקר טוב מאיה רכלין וכמעט שנה טובה.
0: נכון.
1: ככה עושים את זה?
0: וואו.
1: עשיתי את זה נכון?
0: אתה נשמע מאוד חגיגי, אתה שמח?
1: מה זאת אומרת? שנה חדשה, הזדמנות לזרוק לה פח זבת של ההיסטוריה את השנה הקודמת ולהתחיל מחדש, משהו שבעוד
0: להודות.
1: שנה נשמח לזרוק אותו לפח הזה.
0: כן. אני מאוד אוהבת את ראש השנה, עד כדי כך ששכחתי שהוא מגיע.
1: בבקשה.
0: דיברנו על זה אתמול עם רבית האורכת, ושכחתי לחלוטין שהחג הזה בפתח, וזה מאוד ריגש.
1: למה את אוהבת את ראש השנה?
0: מת על ראש השנה.
1: למה?
0: פעם באמת הייתה תחושה של משהו,
1: נכון.
0: של ריסטארט.
1: כשהיינו
0: היום...
1: ילדים.
0: כן.
1: שאצלך זה היה לא מזמן.
0: בעשור האחרון אני מתחילה להתאושש ולהבין את הלוז של המבוגרים. אבל הייתה תחושה של איזה ריסטארט. היינו מקבלים מתנה, לא יודעת, מצעים. אמא שלי הייתה מביאה לנו מצעים תמיד כל שנה.
1: כל שנה?
0: לא.
1: הרבה מצעים?
0: אוקיי. כשהיינו קטנים זו הייתה המתנה לכמה שנים. אני אמרתי לה שזו לא נחשבת מתנה.
1: את צודקת.
0: לא, אני חלטת על זה היום.
1: אה, באמת?
0: כן.
1: את מתגעגעת למצעים של אימא?
0: אני מתגעגעת למצעים החדשים.
1: אימא
0: שומעת.
1: מאיה רוצה, בוודאי. מאיה מעוניינת במצעים.
0: ושנות טובות.
1: מה זה?
0: הכרטיסים.
1: אה, ממש היה פיזי.
0: עדיין יש.
1: מה הכוונה?
0: המשפחתי שולחת כל שנה... כרטיס שנה טובה. כל שנה אנחנו אומרים שדי, שצריך להפסיק, אבל זה שנות טובות שאתה מקבל בדואר?
1: בדואר.
0: כן.
1: כי זה הומר לסטיקרים מעצבנים בוואטסאפ. הרגע קיבלתי.
0: קיבלת עכשיו סטיקר?
1: קיבלתי, כן, כן, רימון.
0: אז משפחת רכלין דוגלת בשנות טובות.
1: מה את אומרת?
0: כבר מעל 20 שנה, כל שנה.
1: מה, עם טקסט וכוונה והכל?
0: בדרך כלל זה יותר יצירתי. השנה יש טוויסט אקטואלי, כל שנה מנסים למצוא איזה משהו, היו זה, וכן, כן. נגיד, כשהיית המחאה החברתית ב-2011, אז היה כרטיס כזה של שינזו שנה טובה. זה אחד מהגדולים שכל שנה, ו... תפוח בדבש, בגדים לבנים. אתה לא אוהב את ראש השנה?
1: אני לא... מה, ככה ברדיו הציבורי? אני...
0: מותר להגיד בשידור הציבורי דברים כאלה?
1: שאלה יפה, שאלה יפה. אני וחגים זה פחות, אני אומר את זה בעדינות. כל החגים, אני לא מפלה בין החגים. אני פשוט לא אוהב את כולם במידה שלו.
0: זה הגיוני.
1: כן.
0: זה בסדר.
1: שמחה, ליהנות, זה אני פחות.
0: הבעיה היא לא החג עצמו.
1: בדיוק, הבעיה זה לא החג, זה אני.
0: ולא תתן איזה משאלה לשנה החדשה,
1: משהו. אני אתן, אבל בסוף התוכנית, שאנשים יישארו איתנו. מה זאת אומרת? אחרת למה יישארו? מה היה לנו בתוכנית הבוקר?
0: יש לנו הרבה דברים לסיכום השבוע הזה. תכף נדבר כאן עם שר התפוצות והמאבק באנטישמיות. את השר עמיחי שיקלי, אחרי באמת שבוע גם מדיני מטלטל. נדבר על התוצאות ה... הנה דבר לשיפור.
1: אין מילה לזה. התוצאות המחפירות של תלמידי ישראל בכל מבחן אפשרי, פחות או יותר, גם בינלאומי וגם מקומי. נבדוק האם AI הולך לרצוח את כולנו בעשור הקרוב, האם נשארו לנו 10 שנים ככה ליהנות, ואחרי זה זה רצח משהו המוני.
0: אני מרגישה שאנחנו שואלים את השאלה הזאת כל הזמן, אבל השבוע היא הופכת להיות באמת יותר מפחידה, כשאנשים שפיתחו את ה-AI אומרים, חבר'ה...
1: 10 שנים ונגמר.
0: הגזמנו.
1: ועוד ועוד, ככל שיותר לנו הזמן.
0: כן.
1: גם על מגוב תהיה איתנו בשעה השנייה.
0: גם האיחולים שלה לשנה החדשה. אבל אנחנו פותחים עם השר עמיחי שיקלי, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
1: וכמעט שנה טובה.
2: כמעט שנה טובה, זה הכי חשוב.
1: אני חושב שזה אפשר לסכם את מדינת ישראל בכמעט שנה טובה. כמעט.
0: יש לך איזה כרטיסי שנה טובה שאתה שולח? אתה עוד שולח בדואר?
2: כן, לא שולחים היום בדואר כל כך דברים, אבל... בהחלט מאחל לכל המאזינים ולכל עם ישראל שנה טובה, מתוקה.
1: בהחלט. שר התפוצות והמאבק באנטישמיות נאמר, תשמע, נראה שלא הצלחת.

0: כל כך. אין לי דרך אחרת נסח את זה, אחרת איך אתה מסביר את הגל האחור הזה שאנחנו רואים שמגיע מחול, בראש ובראשונה מבריטניה, אבל לא רק.
1: א', כשאנחנו בוחנים את התופעה של האנטישמיות מאז השבעה באוקטובר, אז נקודת השורש להבנה היא שהאירועים בשבעה באוקטובר יצרו תקווה אצל האויב שאכן אפשר לעשות אנדו לפרויקט הציוני. כי לכמה שעות זה היה נראה שהמשימה הזאת היא דואבל, אפשר לעשות את הדבר הזה, וזה נתן זריקת מרץ שהאפקט שלה מלווה אותנו גם למרחק של כמה שנים טובות אחרי, ויש תקווה גדולה גם לתומכים של חמאס וגם לשותפים של החמאס בסגנון הרדיקלי במה שנקרא אותה ברית אדומה ירוקה שיש לה אחיזה מאוד מאוד איתנה באירופה ויש לה גם אחיזה הולכת וגוברת בארצות הברית שהנה 25 שנה ל-9-11 ואנחנו רואים איסלאמיסט שבעצם שולט בעיר ניו יורק.
0: בסדר, אבל השר שיקלי, זה מה שנקרא נתון. זה הנתון.
1: אלה הסברי העומק, בסדר? אלה הסברי העומק.
0: לא, אלה הנסיבות שבהן אתה אמור להילחם. אוקיי, הבנתי, 100%. ואז?
1: אני מסביר למאזינים, אני פונה למאזינים, אני יודע שאתה מומחה ויודע הכל, אבל המאזינים אולי לא מכירים את זה. אז אני כן מתעכב על ההסבר הזה, כדי להסביר למה בכלל יש עלייה באנטישמיות. מה בעצם השורש של הדבר הזה? עכשיו למול זה, מה שחשוב לעשות, ומה שגם עשיתי בשנים האחרונות, זה לייצר בריתות עם השותפים שלנו במחנה השמרני, שמבינים את האיום של האסלאם הקיצוני. וזה גם המסר שהוצאתי אתמול בערב, מסר שעבר חזק מאוד לציבור הבריטי. אנחנו צריכים
2: לחזק את הקשר שלנו. אבל אולי התפקיד שלכם כממשלה היא לא רק לחזק את הקשר עם המחנה השמרני, כי הנה הגיעה ממשלה עם מחנה ליברלי, ויוצאים נגדנו.
1: כל ממשלה שהבייס שלה מורכב מאיסלאמיסטים שבברמינגהם אוסרים על הנפת הדגל הבריטי כדי שלא לפגוע ברגשות הציבור, אז היא, כל ממשלה כזאת היא תמיד, היא בהכרח תהיה עבד של האיסלאמיסטים. זאת המציאות. אנחנו צריכים לעבוד חזק.
0: כן.
1: אם, למשל, בהקשר הבריטי, כמובן הקונסרבטיב זה השמרנים, עם Reform UK של נייג'ל פראג', עם טומי רובינסון, שמוביל גם מהלכים מאוד מאוד דרמטיים ברחובות בריטניה, אנחנו, יש לנו קשר עמוק לרחוב הבריטי, ויש לנו פחות קשר, נאמר את זה ככה, לאליטה הבריטית, הגלובליסטית, הגלובליסטית.
0: השר שיקלי, נניח שאני זורם עם שיטתך, מה עם התוצאות? אבל גם צריך תוצאות בסוף.
1: שנייה, משפט אחרון.
0: כן, משפט אחרון.
1: וברמה האישית, אני שברתי את החרם על מפלגת ווקס בספרד, חרם של משרד החוץ, שהיה ממש חרם פורמלי. חרם שהיה על מפלגת RN, הייחוד הלאומי, הרזום לנציונל בצרפת, עם ברדלה ולפן, וגם האירוח של טומי רובינסון. על כל אחד מהמהלכים האלה, היה ביקורת מטורפת נגדי.
0: כן, כי מדובר בדמויות בימין העמוק, אם אני מציג את זה בעדינות.
1: אני טוען שאסטרטגית, זה המהלך לבוא נגד האסלאם הקיצוני.
0: אבל השר שיקלי, איך
1: זאת הדרך האפקטיבית האמיתית?
0: איך זה אפקטיבי? איך זה אפקטיבי? זה מה שאני מחפש ממך כבר כמה דקות. איפה האפקט באפקטיבי?
1: אם אתה חושב, כן, שיש איזו פוזיציית שר במדינת ישראל, כן, שהיא בכוחה לבדה לעיין את האנטישמיות בעולם, בוא נאמר, זה ב-3,000 שנה האחרונות זה לא האירוע, אבל האם אנחנו יכולים לייצר בריתות ולייצר קשר עמוק עם גורמים רבי עוצמה שיכולים להילחם איתנו כתף אל כתף באסלאם הקיצוני? התשובה היא כן, ולכן זה לא שאין מה לעשות. אבל בוא גם, אתה יודע, בוא נקייל את מה אפשר.
0: השר שיקלי, בוא, שים נקודה בבקשה. אני רוצה להשמיע לך משהו שאתה עצמך אמרת לפני אי אלו חודשים, שאני לא יודע, נראה לי שהוא תורם לגובה להוות במקום להוריד. הנה, בוא נשמע.
3: צריכים להיגמל לחלוטין מהראייה של שטחי A, B ו-C. אנחנו צריכים להיפטר מהדבר הזה. הייתה מערכה אדירה על שטחי C, בחלק מהמקומות שבהם לא היינו, הפסדנו את השטח לערבים. במקומות שבהם היו חוות, מושג ניצחון, הניצחון הגדול ביותר הוא בבקעת הירדן. אנחנו צריכים להתקדם עכשיו קדימה, ובמקומות שבהם יש אפשרות ויש התכנות, כאלה למשל אדמות סקר או נקודות שולטות שהן קריטיות לביטחון היישובים, צריך לשבת שם ולשבת שם חזק. וזה לא מעניין אותי טרמינולוגיית אוסלו.
0: אתה מבין שכששר בממשלת ישראל אומר שלא מעניין אותו טרמינולוגיית אוסלו, משהו שהממשלה שלך לא ביטלה, וממשלת ישראל ומדינת ישראל עדיין מחויבים לה מבחינה פורמלית, בוא נגיד שאני יכול להבין איך זה מרגיז את הממשלה הבריטית, כן?
1: כן, אז קודם כל זה מאוד לא מעניין אותי אם זה מרגיז את הממשלה הבריטית, כן או לא, אני עומד מאחורי הדברים.
0: כן.
1: אני עומד מאחורי הדברים. הסכמי אוסלו הם אבן הפינה לא רק לאלף הרוגים ב... אינטיפאדת אל-אקצה, הסכמי אוסלו הם אבן הפינה גם של השבעה באוקטובר.
2: והממשלה שאתה חבר בה לא הסתכלים כדי לבטל אותם.
1: רגע, שנייה. כי כשאנחנו הבאנו לכאן ביבוא אישי, כן? בתמו, את ערפאת, ועשרות אלפי...
2: אוקיי, והממשלה שאתה חבר בה לא עשתה כלום עם זה, לא, אבל אתה אומר, צריך להיכנס בכל הכוח ולפעול בכל הכוח. אתם לא עשיתם כלום עם זה.
1: גברת רחלין, אם אני לא אוכל להשלים משפט, לא נוכל לעשות את הרעיון. אני תן לסיים משפט, ואז תגיבי. אני בא ואומר את הדבר הבא. אנחנו בהסכמי אוסלו, הבאנו לכאן ארגון טרור עם עשרות אלפי מחבלים, הענקנו לו את השליטה בעזה, הענקנו לו את השליטה ביוש.
2: הנקודה הזו
1: ברורה. הדבר הזה הפך את היישובים ברצועת עזה למבודדים. זה סלל את הדרך להתנתקות.
2: ומה לגבי השאלה שלי?
1: אלה האירועים שעומדים בבסיס ובשורש של הקטסטרופה.
2: ומה לגבי השאלה שלי?
1: גם של אינטיפאדת אל-אקצה וגם של השבעה באוקטובר.
2: השר שקלי, מה עם השאלה שלי?
1: רק שנייה להשלים את המשפט.
2: אם זה אבן הפינה, אם זה האסון הגדול, אתם, היה לכם ארבע שנים עכשיו, קדנציה מלאה של ממשלה, לא עשיתם עם זה כלום. אתה אמרת, צריך להפסיק עם טרמינולוגיה אוסלו. איפה בוטלו? לא ראיתי שממשלת ישראל מבטלת את הסכמי אוסלו.
1: 104 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. חוזר, 104 יישובים חדשים ביהודה ושומרון.
2: שראש הממשלה עכשיו הורה לפנות את המאחזים הלא חוקיים שהוקמו בשטח בי, כן?
1: 160 חוות חקלאיות. הממשלה הזו עשתה יותר מכל ממשלה
2: ולא ביטלה את הסכמי אוסלו.
1: אי פעם, כדי למחוק דה פקטו את הסכמי אוסלו.
0: נו, אז אתה מבין את העמדה הבריטית, אתם בעצמכם הבאתם אותה.
1: ולחזק את אחיזתנו בכל חלקי הארץ. לחזק את אחיזתנו בכל חלקי הארץ. ואני גאה בדבר הזה, וזה מאוד מעניין אותי.
0: השר שיקלי, תשמע, את המקל לא ניתן...
1: שבריטניה שהתמנה לפני שבועיים לתפקידו.
0: אוקיי, אותך אולי לא מעניין, אבל בסופו של דבר... לא, זה מובן. זה מובן. הבהרת שזה לא מעניין אותך. אבל יש איזה שניים, שלושה אזרחים ישראלים. השר שקלי. השר שקלי.
1: כי אני בוחן את הדברים, שנייה, אתה תכף תשים נקודה. אני בוחן את הדברים לאור מה טוב עבור עם ישראל.
0: כן.
1: לא מעניין אותי מה חושב שר בממשלת...
0: לא, אני מבין שלא מעניין אותך, אבל זה לא רק מה הוא חושב. הוא גם יביא בסופו של דבר, זה ייקח להם כמה חודשים, אבל הוא גם יביא סנקציות, והוא לא תהיה המדינה היחידה. ואז נשאלת השאלה, לא רק אתה, הבן אדם שיקלי, הפרטי, אלא שר
1: בבריטניה בשנה האחרונה.
0: תן לי להשלים את השאלה, בבקשה.
1: כשאתה
0: שר בממשלת ישראל, שאתה מייצג גם את הציבור שלא בחר בך, שר שיקלי, כי אתה חלק מממשלת ישראל, ויבוא הציבור ויגיד, רגע, הלו, אני לא רוצה לחטוף סנקציות, אני רוצה לטוס ל-whatever, אני רוצה למכור את הסחורה שלי, whatever, בלה בלה בלה. מה תגיד להם? לא, חבר'ה, אנחנו עם לבדד ישכון, זו המדיניות? זה מה שתגיד להם?
1: ממש לא עם לבדד ישכון, ממש לא עם לבדד ישכון.
0: זה מה שאתה אומר, אני לא מעניין אותי הדעה של שר החוץ הבריטי, ואם יבוא הצרפתי, אז גם הצרפתי לא מעניין אותי.
1: אם זה שר שמגיע ממפלגת שמאל פרו-איסלאמיסטית, אז כן, לא מעניין אותי. ואם זה שר שרואה עין בעין ערכים שהם ערכים לאומיים, ערכים של מאבק באסלאם הקיצוני, אז הוא שותף. זה מאוד מאוד פשוט.
2: אז האזרחים שמקבלים עכשיו את הסנקציות האלה עליהם, אזרחים פרטיים שיש עליהם סנקציות, מתיישבים שיש עליהם סנקציות, מה אתה אומר להם?
1: אנחנו לא בימי המנדט הבריטי, מה שטוב לעם ישראל,
2: אוקיי.
1: ומה שיבצר את ביטחון ישראל, זה מה שצריך להנחות אותנו, זה מה שצריך להוביל אותנו, ולא מה
2: גם אם אנחנו בזה... משלמים מחיר אגב, שהוא מחיר אגב, אישי של אזרחים לכם, שמטילים עליהם סנקציות אישיות
1: אני,
2: בעיניך?
1: אני
2: האזרחים צריכים לכם, לשלם את המחיר הזה?
1: אני מזכיר לכם, קודם כל מי שמשלם את המחיר, כן, זה בעיקר תושבים ביהודה ושומרון.
2: אוקיי, אז תגיד חשודים, את זה להם.
1: שלא חשודים, והם יודעים לעמוד בדברים האלה, והם לא חשודים בעדה לעמדות תבוסתניות של בוא ננהל את המדיניות הביטחונית שלנו בהתאם למה רוצה מפלגת הלייבור. מי שחושב שאנחנו צריכים להתנהל לפי החליל של מפלגת הלייבור, שירו לבריאות. אני ממש לא שם.
2: יש לנו רק, בוא נעבור גם קצת לפוליטיקה. הקמפיין שלכם כמובן קורא לממשלה לאומית רחבה, ולפי הסקרים האחרונים, המפלגה המובילה היא מפלגה של איזנקוט. אז אם רוצים ממשלה לאומית רחבה, אפשר להקים אותה איתו?
1: קודם כל, אנחנו באנו ואמרנו בצורה מאוד ברורה, אנחנו לא חלק משיח החרמות, ואם, בוא נאמר את זה בצורה ברורה, אם יש בה, החליטו שבמפלגה של איזנקוט, שהם מבטרים על אג'נדה שמאל רדיקלית, כן? ומוכנים ללכת למהלכים, גם להעמקת ההתיישבות ביוש, בשונה ממה שהם אומרים.
2: אז תסכימו לשבת תחתיו כראש ממשלה?
1: אני שומע את יורם כהן מדבר על פינוי יישובים.
2: ראש הממשלה אישר השבוע פינוי יישובים. ראש הממשלה אישר השבוע פינוי חוות מאחזים לא חוקיים.
1: ראש הממשלה אחראי למהלכי התיישבות
2: אוקיי, בסדר, אבל על זה כבר דיברנו על זה.
1: שלא נראו כמותם.
2: על זה כבר דיברנו, אבל כשאתה רוצה ממשלה לאומית רחבה, אולי תשב תחת איזנקוט כדי להפסיק את שיח החרמות.
1: אז אני לא רואה שום סנריו שבו יושבים תחת איזנקוט.
2: למה?
1: שום סנריו כזה. תהיה כאן ממשלה שהיא ממשלה לאומית.
2: אבל אם אתה רוצה ממשלה רחבה ולהפסיק את שיח החרמות, אז למה אתה מחרים את איזנקוט?
1: אני לא מחרים את איזנקוט. תהיה כאן ממשלה לאומית.
2: אמרת, אתה לא רואה את הסריט שיושבים תחתיו.
1: תחתיו, הוא יכול אולי לשבת תחתנו. זה אולי תסריט שהוא...
2: אבל לא כרגע המפלגה הגדולה לפי רוב הסקרים.
1: זה כפוף לתמיכה בהמשך מהלכי ההתיישבות ביהודה ושומרון, וזה כפוף גם לתמיכה ברפורמה משפטית, ובקיצור ולעניין, לנו יש עמדה, אג'נדה ברורה.
2: אם גדי איזנקוט בא ואומר, אני מעמיק את ההתיישבות, אני הולך עכשיו להכיר, לבטל את הסכמי אוסלו, אתה יושב תחתיו?
1: אני לא מתכוון לשבת, אני חלק מתנועת הליכוד, תנועת הליכוד היא התנועה המובילה של המחנה הלאומי, היא התנועה גם שתעמוד בבסיס של הקמת הממשלה.
2: אבל היא לא המפלגה הגדולה כרגע לפי הסקרים.
1: אני לא רואה שום תסריט, יש רוב בעם ישראל שמחזיק בעמדות לאומיות, איזנקוט, גם לכל אורך המלחמה וגם לפני כן, מחזיק בעמדות שמאל מובהקות, אם הוא יעשה תשובה, אגב אנחנו בימי תשובה וסליחות, אם הוא יעשה תשובה אפשר יהיה לחשוב על מה לעשות.
0: אוקיי. אנחנו קרובים לסיום הרעיון, ואם כבר הזכרת...
1: לא נדבר על שלום ילדר, לא נדבר על...
0: לא, אם חבל, מה לעשות? אם אנחנו כבר בימי סליחות, ממי היית רוצה לבקש סליחה?
1: מהילדים שלי, שלא הייתי מספיק בבית.
0: וחוץ מהם. אתה צודק, זו אכן סיבה טובה לבקש סליחה. מי עוד? תן לי בלאומי, נו, בסדר, באישי 100%. גם אני מבקש סליחה מהילדים שלי.
1: בלאומי. תן לחשוב.
0: יש לך זמן, קדימה.
1: הייתי אומר גם לתושבי הגליל, שאני חושב שצריך היה להילחם עוד יותר חזק על האירוע של הגליל בממשלה הזאת. אני חושב שיש זה אתגר עצום, האתגר של הגליל. והתקדמנו, אבל לא התקדמנו מספיק. וזה גם דבר שעליו אני מבקש סליחה.
2: מה מבחינתך כנציג ממשלה? זה הדבר שעליו צריך... שבו לא עשיתם מספיק בארבע שנים האחרונות?
1: אני חושב, מה שכן נעשה, כן, זה בעיקר הכפלה של תקרות ההנחה, הגדלת הטבות למשרתי מילואים, אבל בכל מה שקשור...
2: אבל הגליל, תושבי הגליל, הם אלה שצריכים לקבל מכם סליחה?
1: זה מקרין מיידי על הגליל מה שאני אומר, אבל מבחינתי לא עשינו רפורמות עמוקות מספיק במינהל תכנון, לא פיתרנו בזמן את ינגי גווינט, שעשה נזקים איומים ברמי.
0: תוך כדי הסליחה.
1: יש עוד הרבה לעשות. ולא מרים מספיק יישובים וחוות בגליל.
0: תגיד סליחה מתושבי העוטף, משהו, כן? אולי? סליחה אולי מתושבי העוטף? כן, לא? אתה אומר אולי זה שנה אחרת, כאילו.
1: מה זה?
0: לא, אולי זה שנה אחרת.
2: תושבי העוטף הזה.
1: תושבי העוטף, קודם כל, גילו חוסן מדהים, והעובדה שאנחנו נמצאים היום עם יותר תושבים בעוטף, מכפי שהיינו ערב השבעה באוקטובר, גם תושבי שדרות וגם תושבי כפר עזה, גם תושבי בערי וגם תושבי נתיבות, זה ציבור מופלא ומדהים שהוכיח כושר עמידה אדיר, והעובדה גם שהיום מהעוטף לא רואים, לא את בית חנון, שהיא איננה, ולא את סג'איה, שהיא איננה, ולא את רפיח מכרם שלום שהיא איננה.
2: כן, אבל שאלנו לגבי סליחה.
1: ואני שמח שהממשלה הזאת נמנעה מהלחץ האדיר שהופעל עליה להיכנע.
2: הממשלה הזאת אבל גם מזו שבמשמרת שלה קרה האסון הכי גדול בעוטף. ושוב, אני חוזרת איתך לסליחה.
1: נכון, זה קרה במשמרת שלה. ואני חושב שאם את הולכת לסליחה, כאילו את מטילה אשם, כן? כאילו שזה אנחנו עשינו את זה בזדון ליבנו.
2: לא בזדון, אבל יש שורה של מחדלים שקרו תחת הממשלה שלכם.
1: תזה שאני כופר בה, ואני אומר... אני אומר את הדבר הבא, אנשים, כן, שדחפו להסכמי אוסלו, שדחפו להתנצל.
2: אז שרבין התנצל בפני תושבי העוטף? שפרס התנצל בפני תושבי העוטף? שאני אבין. מי צריך, אז רגע, מי צריך להתנצל? רבין או פרס?
1: שהאנשים האלה יבקשו סליחה.
2: אהוד ברק שיבקש סליחה? שרבין יבקש סליחה, באמת?
1: אני אמרתי, זה הרבה מעבר.
2: לא, לא, לא, לא, שנייה, השר שיקלי. זה קרה אצלכם במשמרת. אחרי שנים, שנים שאתם הייתם בשלטון, אתה אומר, אתה כופר בתזה, אבל זה לא תזה, זה עובדות.
1: לא, כן, אבל את מציגה את זה, אני רואה איך שאת מציגה את זה, ואני פשוט כופר באופן ההצגה הזה, ואני חושב
2: שאנחנו... מה אופן ההצגה? זה קרה במשמרת שלכם. אתם הייתם אחראים, הידיים שלכם על הגה שנים.
1: את אומרת, את מתארת אותי, כן, כמי שהסתער לצד הנוחבות, כן? זה מה שאת מבקשת לומר.
2: ממש לא.
1: בכל הכבוד לך, מה...
2: אני שואלת אם יש חשבון נפש.
1: בכל הכבוד לך, בכל הכבוד לך, ובאמת אני אומר, יש גבול למה שאני מוכן לשמוע מאנשים שלכל אורך הדרך קידמו בדיוק את הדברים שהביאו אותנו לקטסטרופות האלה.
2: את אוסלו וההתנתקות? אני קידמתי את אוסלו וההתנתקות?
1: בוא נאמר את זה ככה.
2: כשהייתי בכיתה א' או בגיל מינוס 3?
1: אני לא יודע לומר עלייך אישית.
2: אוקיי, אז מה אתה רוצה? אני שואלת עליך.
1: בסדר, אני לא קידמתי מימיי שום מהלך.
2: אבל בחשבון הנפש שלך מול עצמך, השר שיקלי, בחשבון הנפש שלך מול עצמך.
1: אני התנגדתי להסכמי אוסלו, אני בא ואומר...
2: אז אתה לא צריך לבקש סליחה מתושבי העוטף?
1: אני לא... מה זה לבקש סליחה מאזרחי העוטף? אני חושב שהביטוי...
2: אתם חיכיתם במשך שעות בממדים שלכם, אתם חיכיתם במשך שעות שנבוא לעזור לכם, ולא היינו שם כממשלה וכמדינה. על זה אפשר להתנצל?
1: אני חושב שיש פה ודאי כשל ביטחוני חמור, ודאי שהיו פה מערכות שלמות, שהיו בתת תפקוד, דברים כאלה צריכים ללמד להיבדק, אבל כשמציגים את זה שכאילו אני פגעתי במכוון, כן? כאילו היה איזה זדון, זה מה שאת מייחסת פה. את מייחסת זדון, ולדבר הזה אני פשוט לא שם.
2: לא זדון, קוראים איזה מחדל.
1: שנה טובה, ולהתראות. חלס.
2: שר עמיחי שיקלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.
2: אנחנו יוצאים להפסקה? שאנחנו, כן, נצא להפסקה.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 620, כפוף לתקנון.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. בשבת, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, שבת, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: I'm ready, my lord.
14: אנחנו כאן.
2: חזרנו.
0: אנחנו כן, לא הלכנו.
2: הציע הצלצול.
0: מה שנקרא, לא הלכנו. מה את מכינה לראש השנה? משהו טעים?
2: אני נראית לך כאילו אני המבשלת.
0: לא, אני הולך להכין טארט דבש מלוח. זה מה שיקרה. מה זה אומר? רציתי לשתף את זה עם המאזינים.
2: רגע, מה זה אומר?
0: בדיוק. טארט, דבש, מלוח.
2: שמה טוב.
0: מדהים.
2: שמה ממש טוב.
0: כי אני שונא עוגת דבש. כבר סיכמנו שאני לא...
2: נכון.
0: לא אוהב.
2: האמת שפשוט אני ממש נגד עוגות שהן לא פשוט שוקולד. או גבינה.
0: בכלל?
2: כן, עוגות עם פירות וזה.
0: בסדר גמור, יום אחד תזדקני כמוני ואז זה יעבור לך. בניין אחר מה שנקרא.
2: האירוע המדכא של השבוע.
0: היו כמה? איזה, לאיזה מהם את מתכוונת?
2: מבחני פיזה.
0: כן, בהחלט.
2: מבחינתך לדעתי זה האירוע...
0: לא, זה מחריד. זה באמת מחריד. זה באמת מחריד. אנחנו מדברים על נתוני פיזה שפחות או יותר, יש שם כל כך הרבה נתונים שבאמת אפשר לבחור כל אחד מהם ולעשות ממנו שעה ברדיו, אבל בגדול אם צריך לסכם אותם, אז המצב היה לא טוב, והוא נהיה הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, לא בקטנה. בכל פרמטר, פחות או יותר, בכל מקצוע דעת, כמו שאומרים במשרד החינוך, בכל השוואה שהיא לעצמנו בעבר, למדינות אחרות, בין חזקים לחלשים, בין חזקים לעצמם, בין חלשים לחלשים, ממש כל השוואות האפשריות, הכל נהיה הרבה יותר גרוע. וזה שאלת השאלה, איך זה יכול להיות? אנחנו שמים שם 100 מיליארד שקל בשנה.
2: במשרד החינוך הסבירו.
0: כן.
2: המלחמה.
0: המלחמה.
2: המלחמה. אנשים פונו מבתיהם,
0: כן.
2: המצב היה קשה.
0: זה אגב...
2: זה לא נכון, אבל זה פשוט לא נכון, לא קשור.
0: זה לא נכון, אבל כל כך הרבה, כאילו, חלק אגב, גדול מהמפונים בכלל, התחשבו בהם ולא בחנו
2: לא
0: אותם.
2: בחנו.
0: הבנים החרדים, שהיו מורידים את הנתונים האלה עוד יותר, בכלל לא משתתפים בבחינות האלה. זאת אומרת, כן, אפשר עד מחר לטייח, אבל אנחנו לא מטייחים פה. אנחנו מנסים להבין למה ומה עושים מזה.
2: אם אפשר.
0: אם אפשר. אולי אי אפשר.
2: מצטרפת אלינו עכשיו אביטל בן שלמה, שהיא ראש ארגון אוף החול להתחדשות החינוך בישראל, וממש עד לא מזמן הייתה משנה למנכ״ל משרד החינוך. שלום אביטל.
15: בוקר טוב.
0: שאני חייב להחמיא לשם של הארגון. אני לא הייתי מצליח לחשוב על שם כל כך יפה כמו ארגון אוף החול. זה יכול לתאר הרבה ארגונים, אני מודה, לא רק בתחום החינוך, אבל יפה מאוד. זהו, אין שאלה.
2: לא, כן, את יכולה עכשיו להגיד תודה ולרדת משידור.
0: אוקיי, אז כאמור היית חלק, לא המון זמן, אבל היית חלק מהמנגנון, ממשרד החינוך. מה הבעיה? למה אנחנו שמים 100 מיליארד שקלים בשנה ויוצא לא טוב?
15: אז השאלה הזאת באמת מטרידה את כל מי שעוסק במערכת החינוך בשני העשורים האחרונים, כי אנחנו... כמו שפתחתם ואמרתם, הקריסה שאנחנו רואים בנתונים האחרונים היא מזעזעת. ממש ככה, אבל היא לא מפתיעה, אז אף אחד לא ציפה לעלייה, לשיפור, אנחנו במגמה מאוד עקבית של ירידה.
0: מה זאת אומרת? אני ציפיתי לעלייה, למה להגיד שאף אחד לא ציפה? אני ציפיתי.
15: יפה.
0: אני עדיין מצפה, אני מניח ש...
15: לא, אני
0: ממש לא, אני מניח שגם את מצפה שתהיה עלייה.
15: לא.
0: היא פשוט לא באה.
15: לא הייתי מאמרת על עלייה.
0: לא, לאמר לא, אבל אני מצפה.
15: לא חשבתי שנראה נתונים של עלייה. והסיבה היא בגדול שיש לנו בעצם מערכת חינוך שזקוקה לניתוח לב פתוח, ומה שהיא מקבלת קדנציה אחרי קדנציה זה עוד אקמול ועוד אקמול ועוד אקמול בדמות של תוכנית כזאת ועוד שעות לפה ועוד איזשהו שינוי בתוכנית לימודים לשם, ושום דבר שאפשר לראות בו איזשהו שינוי מהותי של המערכת. ובעצם, אם אנחנו משווים למדינות אחרות, ומדינות ה-OECD, מדינות מתקדמות, אנחנו נשארנו כמעט המדינה האחרונה, שהמערכת שלה נראית ככה. זאת אומרת, שהיא מנוהלת בצורה מאוד ריכוזית, כשכל המוסדות, מהגנים, דרך היסודי ועד לחטיבות הביניים, הם כולם בבעלות ישירה של המדינה, שאני מדברת על החינוך הרשמי, הממלכתי כמובן, כשכל הגננות, המורים, המנהלים, הם מועסקים ישירות על ידי המדינה, כשמשרד החינוך הוא זה שקובע את החלוקה לכיתות לימוד, את מערכת השעות, את שיטות ההוראה, כמה שעות, כל מקצוע ממש. מנהל עד הקצה.
0: אביטל, דעתי כדעתך, אני לא חושב שמשרד החינוך צריך שמערכת החינוך צריכה לראות כך, אני לא חושב שמשרד החינוך צריך להיות ריכוזי כזה. יש הרבה ארגונים שמחזיקים בעמדה דומה, ראינו דיווחים גם שמשרד האוצר מתכנן אולי בקדנציה הבאה לעשות שינוי. אחלה. הסיבה שרצינו לדבר דווקא איתך, היא משום שהיית חלק מהמנגנון. כאמור, לא לתקופה מאוד ארוכה, כמה?
15: שנתיים.
0: And yet, א', ראית דברים מבפנים, וב', מאחר שזו האג'נדה שלך עוד לפני שהצטרפת למשרד החינוך.
2: ניסית לשנות.
0: בדיוק. למה נכון. זה לא... מה... הבנת
15: למה שאלה. למה זה לא קורה?
0: כן.
15: זה שינוי מאוד קשה. ראינו גם במערכות אחרות במדינת ישראל, שבסוף המדינה קמה כמדינה עם ניחוח קומוניסטי, מאוד סוציאליסטית, ועם מערכות מאוד מאוד מאוד ריכוזיות. ומערכת אחרי מערכת הגיעו לאיזושהי קריסה או לאיזשהו תפקוד מספיק נמוך בשביל שבממשלה יפשילו שרבולים ויתקלו. והמערכת החינוך לצערי נשארה בין האחרונות שעדיין לא טופלו, כי זה מאוד קשה. כי למשל כשעשו את השינויים האלה, למשל בנמלים, ששילמנו מחירים מאוד קשים כחברה, כמדינה, על התפקוד הלקוי של הנמלים. אבל לא הרגשנו את זה ביום יום, זה לא כמו שאתה שולח את הילד שלך לבית ספר,
0: לא, בסדר,
15: ואתה רואה את הפערים האלה.
0: לא הסברת למה זה קשה. אני מבין את התוצאה, למה זה קשה.
15: נכון, זה קשה בגלל שבשביל לייצר שינוי כזה, אתה צריך להתמודד עם המחירים של אלה שמתנגדים לשינוי.
0: מי מתנגד לשינוי?
15: כולנו יודעים, קודם כל ודאי ארגוני המורים.
0: בסדר, 100%.
15: הם הנהנים הראשונים מהריכוזיות של המערכת.
0: בסדר, אבל הם לא קובעים. לצורך העניין הם לא קובעים. הם יכולים להיאבק, אבל הם לא קובעים. מי בתוך המשרד...
15: אני אגיד לך, רגע,
0: הנה... לא, זה פשוט קל, זה קל מדי להאשים את יפה בן דוד. עזבי את זה, בואי נאתגר את עצמנו. מי בתוך המשרד מתנגד?
15: רגע, אני אגיד על זה מילה. גם בתוך ישיבות הנהלה במשרד החינוך, באופן מאוד לא חד פעמי, אתה תשמע משפטים כמו צריך לעשות ככה וככה, שרת החינוך לא תרשה. גם כששר החינוך יושב סביב השולחן. זאת אומרת, כן, ברור, ברור לכולם שיש התמודדות מאוד מאוד קשה.
0: לא. עם ההתנגדות
15: של ארגוני המורים, בכל דבר, בכל שינוי, גם מה שלא קשור להעסקה או לדברים שהם ישירות.
0: אביטל, מה שאת מתארת הוא לא אשמת ארגוני המורים. הם עושים את שלהם. זו אשמת, שוב, אם אני זורם איתך שנייה, זו אשמת הגישה התבוסתנית של אנשי משרד החינוך. זה מה שאת מתארת. אם הם יושבים בישיבה ואומרים, טוב, אבל יפה בן דוד לא תרשה, אז בוא נבעט את האנשים שאומרים את זה, ונביא אנשים שלא אומרים את זה.
15: בוא נתחיל מזה. נמצא רגע את ההתנגדויות. אז יש את ארגוני המורים. בתוך המשרד, דווקא אם תלך לדרגים היותר בכירים, רוצים את השינויים האלה, הם משלמים מחירים, הם בעצם עסוקים כל הזמן בכיבוי שריפות, במיקרו מנג'מנט וזה בסוף. הם הגיעו לתפקידים כל כך בכירים, והם נשארים, במקום להיות מנהלת בית ספר, אז אוקיי, אז עכשיו מנהלת 6,000 בית הספר, אבל עדיין מתעסקים בדברים מאוד יומיומיים, והם לא נהנים מזה. אבל אם אתה תלך לדרגים היותר נמוכים, למעל 4,000 עובדים שנמצאים מתחת, יש הרבה מאוד מתוכם שהתייתרו אם יעשו מהלכים, כמו למשל מה שמשרד האוצר הציע, כמו מה שאנחנו מציעים, אם יעבירו את הבעלות על בתי הספר לשטח, לרשויות המקומיות, לרשתות חינוך, אם יפסיקו להיות המעסיקים של המורים, ויתעסקו הרבה פחות באופרציה של המערכת, ומשרד החינוך יתמקד באמת ברגולציה של המערכת, באמת שלפחות שני שליש ממשרד החינוך, לדעתי הרבה יותר,
2: לא,
15: התייתרו. אז ברור שיש התנגדויות גם בתוך המטה, רגע, ואני אוסיף עוד את הצלע השלישית, שזה יותר מהצד הפוליטי, יש בעצם קבוצות באוכלוסייה שיפסידו משינויים כאלה, הראשונים מתוכם הם דווקא חרדים, שהיום יש להם בעצם, נקרא לזה איזשהו סוג של מונופול על החינוך הלא ציבורי, הלא
0: ממלכתי, וכן,
15: המפלגות החרדיות, נכון, לא הציבור החרדי, המפלגות החרדיות מאוד מאוד נהנות מהמצב הזה, וגם המפלגות הדתיות, שנהנות מאפליה תקציבית לטובתם.
2: כן.
15: ובאמת שינוי כזה שיהיה מן הסתם כרוך ביצירת מנגלוני תקצוב חדשים, ונוסחאות תקצוב חדשות, זה מאוד מאיים גם על המפלגות הדתיות וגם על הציבור הדתי.
2: מהמצב הזה אבל שאת מתארת, וזו שאלה שנראה לי שגם אני מפנה אליך, שאול. שר חינוך חדש, אתה נכנס למשרד החינוך.
0: למה את מאחלת לי דברים כאלה?
2: אתה יכול לתקן את זה? מישהו יכול לתקן את זה?
0: אני חושב שאפשר לתקן את זה, לא...
15: בדיוק לפה רציתי להמשיך. כי להגיד שזה קל להגיד ארגוני המורים, ומה קורה... אז קודם כל, מי שאשם בסוף, זה לא הפקידות במשרד החינוך, הם אלו שצריכים לבצע, אבל הם לא אלו שצריכים ליזום שינויים בסדר גודל כזה. ושרי החינוך, זה לא אפשר להאשים את קיש, אפשר גם להאשים את כל מי שהיו לפניו, ואף אחד עד היום לא עשה שינוי מהותי במערכת החינוך. וזה לא סתם. גם, אתה יודע מה, אפשר לומר למשל על לימור לבנת שניסתה.
0: כן, הקימה את ועד הדוברות.
15: את השלטים באוטובוסים על לבנת חבלה וכל ה... ועוד הרבה מעבר
0: אגב,
15: לזה.
0: אגב, ועדה דוברת שהקימה בראשות שלמה דוברת, הייתה ועדה הגדולה האחרונה, אם אני זוכר נכון, שבאמת דנה באופן מבני במערכת החינוך, וזה היה שאני הייתי סטודנט באוניברסיטה, שזה יותר מ-20 שנה.
15: נכון, ומה שמפתיע, שדוח דוברת יצא, הוא התקבל בציבור בצורה מאוד טובה.
0: אגב, חלקים רבים ממנו יושמו, אגב. לא ניכנס פה לרזולוציה הזאת, לא נעלה את המאזינים.
15: נכון, חלקים רבים יושמו, אבל יותר אלה שקשורים לבעלת תקציבית.
0: אבל לשאלתה של מאיה, זה אפשרי? זאת אומרת, שר נחוש מספיק, בסדר? בוא ניקח שנייה כדוגמה.
2: יפה שנתת את עצמך כשר נחוש.
0: לא, לא, חלילה, אני לא טוען שאני מסוגל, לא, לא, לא, שלא יבצר ראש.
15: תודה, מאיה.
0: בוא ניקח כדוגמה את עודד פורר, שהיה שר החקלאות בקדנציה הקודמת. הוא בגדול בא ורב עם כל החקלאים, בסדר? הוא ממש כאילו זה. אז, אגב, לא הצליח בסופו של דבר, אבל בסדר. זה אפשרי? שר כזה שבא ואומר, חבר'ה, אני באתי לסגור?
15: זה אפשרי, אבל זה תלוי ב... יש כל מיני כוכבים שצריכים להסתדר כדי שזה באמת יצליח. אז קודם כל, זה לא רפורמה ברמה של שר חינוך, זה ברמה של ממשלה. זאת אומרת, צריך ראש ממשלה ששם על זה את הכובד משקלו ואומר, זה הולך לקרות, צריך ממשלה, צריך החלטות ממשלה. שקובעות את הדבר הזה ונותנות לזה את כל הגיבוי, ואז זה מגיע לידיו של שר החינוך שצריך לבצע את זה. אם זה בן אדם או איש או אישה שמגיעים מחוץ למערכת והשאיפות הפוליטיות שלהם הם פחות במרכז האינטרס שלהם, אז זה יותר סיכוי, יהיה יותר קשה לפגוע בהם. ומאוד מאוד חשוב, זה דורש תמיכה ציבורית. אם הציבור לא מבין עד כמה השינוי הוא, הוא, הוא קריטי, הוא דחוף, ואם הציבור לא, לא אומר, אנחנו מוכנים לשלם מחיר, כי יהיה מחיר, יהיה מחיר.
2: איזה מחיר?
0: יהיו שביטות.
15: יהיו שביטות. הדברים כל כך מינורים, אנחנו רואים שביטות. הנה, ליברמן נלחם להכניס את החוזים האישיים להסכמים קיבוציים של 22. 2022. זה היה אחרי שנתיים של סגרים, קורונה, הכל. על הסעיף הזה של החוזים אישיים, שרק עכשיו מתחיל איכשהו להיות מיושם, מערכת החינוך הייתה סגורה 3 שבועות, ביוני, בסוף שנה, אחרי סגרים, אחרי קורונה והכל. על זה. אז מה יקרה אם עכשיו נרצה להעביר את כל ההעסקה לשטח, ולייצר גמישות ההעסקה מקצה לקצה, ולשנות את כל... ברור שיש שביתות. ברור שנשלם מחירים. אנחנו ראינו גם את הקושי להתמודד גם עכשיו במלחמה מול איראן, שברור לכל הציבור הדחיפות. אבל הנה, גם, מצד שני גם ראינו שהיה גיבוי. הציבור הזה התלוננו, אז היו בדיחות והיו, והיה בכי, אבל הציבור הבין את החשיבות של הדבר הזה, ונתן את הגיבוי.
0: אני חושב שהציבור בעיקר רוצה מערכת חינוך יותר טובה. אני לא בטוח שכולם יסכימו לדרך שדיברנו עליה, אבל נראה לי שיש הסכמה שאנחנו צריכים משהו יותר טוב.
15: צריכים לפחות להסכים שנדרש שינוי עומק.
0: זה אני חושב לשם הגענו. אביטל בן שלמה, במילה, איחול לשנה החדשה שתתחיל? במילה, בבקשה.
15: שנראה, בעזרת השם, גם אחדות הרבה יותר גדולה. אולי אחרי הבחירות יהיה יותר קל קצת...
0: כן, לפני הבחירות אין הרבה צ'אנס.
15: לראות את הטוב אחד בשני, ולהיות יותר באכפתיות ובתמיכה ודאגה אחד לשני, ולא רק במלחמות אינטרסים.
2: אביטל, תודה רבה לך.
15: תודה רבה לכם, תודה, ושנה טובה.
0: שנה טובה.
2: לוח השנה הנכון באמת היה לעשות בחירות, ואז... ראש השנה, יום כיפור.
0: ואז חופשה, בדיוק, בחירות וחופשה.
2: בדיוק.
0: ודי, כאילו.
2: נכון.
0: ודי. אוקיי.
2: כן, במבה.
0: פרסומות? כן?
2: כן.
0: מיד שווה.
14: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
16: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
7: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
18: כפוף לתקנון.
19: מה זה מאמי? ממי היעלום?
20: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. מבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
21: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
22: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
23: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
24: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
25: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
26: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
26: כל העולם יודע מידאה.
28: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
29: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
28: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
30: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מוסתל.
28: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
31: אנחנו כאן.
2: טוב, השבוע, עם כל הכבוד למערכת החינוך ולציונים ולפוליטיקה ולבחירות,
0: כן.
2: יש רבים שכותבים שאנחנו צריכים להיכנס לפרופורציות אחרי מה שיקרה כאן בקרוב. אנשים, או לפחות אדם אחד, חוקר שעבד ב-Open AI ובאנתרופיק, שתי החברות הגדולות, אתה יודע להגיד את זה יותר טוב ממני לדעתי, שמפתחות את ה-ChatGPT, האהוב עליך כל כך, אומר שהוא עזב כי החברות האלה פשוט מאמרות על החיים שלנו. וזה כמובן מעלה שוב את השאלה, מתי הרובוטים באמת באמת השתלטו עלינו, ויחליפו אותנו וישמידו אותנו, ולמי שכנראה יש את התשובה הוא אורי אליבייב.
32: היי, מה נשמע?
2: אליבייב?
32: אליבייב, כן.
2: וואו, אוקיי, סליחה. אז שמחה, אתה יועץ בתחום הבינה המלאכותית. נכון. כמה הזרה הזאת אמורה להפחיד אותנו?
32: אז קודם כל לא ניצור פאניקה בציבור הרחב. זה לא אומר שמחר בבוקר.
0: מה פתאום? אנחנו בתקשורת הצלפן, הפאניקה, אורים.
2: כן. ועכשיו כששמנו את זה בצד, בוא תבהיל.
32: אז יש שם את מה שהוא אומר. אנחנו רואים שהמודלים האחרונים, שאותם החברות שציינת, מפתחות, באמת עושים דברים שלא האמנו שיהיה אפשר לעשות. ואנחנו רואים גם מקרים שבהם עושים דברים שאנחנו לא רוצים, למשל בטעות לפרוץ לאתרים, או בטעות לעשות דברים שהם לא התכוונו, ואותם חוקרים לא מצליחים להגדיר להם את הגבולות גזרה בצורה נכונה, וזה בעיה, כי כל חברה רוצה להמשיך קדימה, לשעות קדימה, אבל הם קצת בבעיה בלשים את הבלמים ואיזונים במודלים האלה, ולכן קריאת ההשכמה שלו היא לגיטימית.
0: אתה יודע, לטובה, אנחנו כולנו בפיד, בטוויטר, וכולנו כל הזמן עוקבים אחרי כל התפתחות בכל מודל חדש, אבל אנחנו ארבעה אנשים, פחות או יותר, או ארבעים אנשים, לא משנה. מאזינים לנו עוד איזה שניים, שלושה, שלאו דווקא, אתה יודע, עוקבים אחרי כל צ'ופצ'יק שזה. תן את איפה אנחנו נמצאים כרגע, מה הבינה המלאכותית יודעת לעשות, ותמחיש את החשש, בסדר? אני לא רוצה שהוא יהיה כללי.
32: אוקיי, אז אנחנו נמצאים בנקודה היום, שבינה מלאכותית ממש טובה בלכתוב קוד. זאת ראשית הצירים, על זה כל הדיון. כחלק מהניסיונות שלה לעמוד במבחנים מסוימים שחברות האלה מייצרות, הם שולחים אותם לבצע כל מיני משימות. בחלק מהמשימות האלה אנחנו ראינו שהם הגדילו ראש, למשל, הם פרצו לאתר מאוד גדול כדי להשיג את התשובות לשאלות.
0: הם זה?
32: המודלים של ה-AI.
0: סוכני בינה מלאכותית.
32: כן, גרסה פנימית שיש ל-OpenAI או לאנתרופיק, שהם עכשיו מנסים, שעדיין לא פתוח לקהל הרחב. ועל הדרך, וזה פה אבסורד, הם פרצו ומימשו חולשות סייבר של בני אדם, היה לוקח המון המון זמן למצוא, על הדרך ככה פרצו את זה. זה דבר שקורה עכשיו, לשאלתך. עוד נקודה מאוד משמעותית שגם היא קרתה עכשיו, שבתרחיש אחר, ראינו שסוכני AI הצליחו לתאם ביניהם מבצע, גם פריצה מאוד מתוחכם, השאירו הודעות סודיות באיזה פורום בגרמנית, הצליחו להקריב את עצמם, אחד מהסוכנים אמר, אני הולך להקריב את עצמי עכשיו ולחבות את עצמי שלא יעלו עליי לטובת הכלל, והצליחו להוציא מבצע עדין כדי לפרוץ.
0: זה כאילו דברים שמזכירים תודעה, כאילו, כן, כן, זה דברים שמזכירים תודעה כבר, נכון? כאילו...
32: אני לא יודע אם תודעה, תודעה זה מילה שהיא צבדה. אנחנו רואים שיש להם רצון מאוד חזק לעמוד במשימה שלהם. אם אני רגע צריך לצמצם את זה, זו הנקודה. עכשיו, אין להם את ההבנה תמיד של מה טוב או רע. כן. הוא בסוף, אמרו לו, יש לי משימה, אני צריך לעשות את זה.
0: בסדר, גם לבני אדם לא, אבל כן, או. תמשיך. כן.
32: אז אני אומר פה, וגם זה אולי חלק מהשיח, זה לא בהכרח איזה תודעה, הוא אומר, וואו, אני רוצה לעשות נזק, ואני רוצה לעשות דבר רע. לא, תחשוב, זה כמו ילד גאון עם יכולות מטורפות, הביאו לו משימה, והוא צריך לעמוד בה. לא תמיד יש לו את הכלים ואת ההבנה.
0: אוקיי.
2: להגיד, אוקיי, זה הבנליות של המוח של... זה הבנליות של הרוע של הסוכנים,
32: נכון, לא? נכון, נכון.
0: אוקיי, אז זה המצב כרגע. מה החשש שהם יפרצו לפנטגון וישלחו טילים אטומים לאנשהו, כי הם לא הבינו נכון את זה, או כי הם חשבו שזו הדרך הכי טובה להשיג, כאילו זה החשש?
32: אז יש כמה חששות, נקרא לזה כך. אחד, אנחנו רואים שהיכולות האלה, של כמו שאמרתי, לכתוב קוד, ברמה בלתי אנושית. יכול להיות שזה שחקן רע, אתה יודע, מציר הרשע, או אפילו ארגוני טרור, או סתם אנשים, כן. ישתמשו בכלים האלה, יצליחו להרים עליהם כדי שיעשו דבר שאסור. ואם פעם היה לך מתקפות סייבר שהם רק ברמה המעצמתית, זאת אומרת, רק מדינות היו צריכות עכשיו, לא יודע, לתקוף בית חולים ולהוריד אותו. היום זה יהיה כמעט מוצר מדף, כן? אני מגזים בכוונה.
0: אני רוצה להפיל בית חולים בגרמניה, אני... יש לי את הסוכן המרושע שלי, כן?
32: שוב, צריך להיות מאוד מתוחכם כדי לעבור את המגבלות ואת כל הזה, וזה עדיין לא מחר בבוקר כל אחד, אבל זה תרחיש יחוס אפשרי. זה לא כזה מונפץ שדבר
0: מה
32: כזה...
0: מה עוד?
32: או, התרחיש השני, שלפי דעתי הוא הרבה יותר סביר, זה שהם יעשו איזה טעות פטלית על הדרך, וגם מה שהסברתי על האנשים. אני לא מפחד שהם יעשו משהו בזדון, או שיהיה איזה מתקפות סייבר, כי כמו שההתקפה מתחזקת גם ההגנה. אני מפחד מתרחיש שבו על הדרך הוא יצליח עכשיו להגיע לנקודה מסוימת, למצוא מדד מסוים, אתה יודע, של בית חולים, ועל הדרך הוא ינתק איזה 1,000 אנשים ממכונות ההנשמה,
0: כי זה נגיד חוסך חשמל, או הבנתי, או שסתם בטעות, אוקיי.
32: זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שיש לך כוח כל כך גדול, כל טעות קטנה שאתה עושה, כן. יכולה ליצור הרבה הרבה נזק.
0: יפה.
32: ונכון היום החוקרים לא מתחילים לשים את הגבולות האלה, אז אתה יודע, כאילו, זה משהו שהוא תסריט שהוא הגיוני.
2: אבל מה הטענה לגבי החברות שמפתחות את זה? כי זה הן צריכות, אתה יודע, להתחרות אחת בשנייה, או. ואז אומר בעצם העובד, הם פשוט הגזימו,
32: הוא אומר, וזו טענה שנשמעה עוד הרבה.
0: שוב, למי שפספס, הוא זה ממש מישהו שעבד שם בחברות האלה, כן.
32: כן, חוקר שעבד בשנה וחצי האחרונים באנתרופיק, לפני כן עבד ב-OpenAI, הוא נמצא בחזית של הטכנולוגיה, הוא אומר, תקשיבו חברים, החברות האלה שועטות קדימה עם היכולות של המודלים, הן לא שמות מספיק דגש על האיזונים שלו, על ההבטחה שהוא לא יצא מהתפריט שלו, התחרות מעברת אותם, יש סיכוי שהמודלים האלה יהרגו אותנו, מתישהו, עוד בעשור, זאת אומרת, סיכוי קיים.
0: יש לנו עשור, חבר'ה, יש לנו עשור לחגוג את זה, ואז זהו, כאילו.
32: עכשיו, מה הפרדוקס פה, מה הקושי, כמו שנשאל לפניכם? הם בתחרות, הם בתחרות מול עצמם, והם בתחרות מול השחקנים, ובסין, ובמיליונות אחרות.
2: זהו, אם האמריקאים לא יעשו את זה, אז הסינים יעשו את זה, ואז אתה בכלל לא יודע מה יהיה.
32: אז אתה נמצא פה איזה לימבו, שוב, אני לא מקנה בחברות, אבל מצד אחד אתה רוצה להמשיך ולהתקדם, ואנחנו רואים שגם המודלים האלה עושים טוב. מצליחים להגיע לגילויים מרתקים בבריאות.
0: אז בשורה התחתונה, אורי, מה צריך פה? צריך פה איזה ממשל עולמי כזה, מלא מלא ראשי אום שמום, שיושב ואומר, חבר'ה, די. בוא לא נרוץ יותר כל כך מהר, בוא נחשוב שנייה איפה אנחנו עושים את הצעד הבא, זה מה שנדרש פה, או שמאחר שזה כל כך מופרך, מה שאמרתי, אין שום סיכוי למשהו כזה?
32: האמת, לומר את האמת, ואני לא בטוח שהרבה אמרו את זה, אני לא יודע, וזה גם משהו שצריך להגיד.
0: וואו, אורי, אתה עלית על הרדיו ואתה אמרת עכשיו, אני לא יודע.
2: בחיים זה לא קרה לי.
0: זה לא בחוקים.
32: כן, אני יודע שזה לא בפורמט, אבל אנחנו באמת נמצאים פה בדילמה אמיתית, כי מצד אחד ה-AI יכול להביא הרבה טוב לאנושות. דריו, מנכ"ל האנתרופיק, אמר ש... טוב, אולי רגזים, עוד עשור הם יפתרו את כל המחלות בעולם.
2: כן, כי הם יהרגו את בני אדם, כשאין אנשים אז אין מחלות.
32: מצד שני, אתה אומר, מה, נקים גוף כמו סבא כזה, שכמו שיש לבקרה לאנרגיה אטומית, ל-AI, אבל הבעיה שהדברים האלה
0: חמקים כל כך. לא היום מופרך כל כך.
2: בסדר, איך עובד להם עם
32: ההכבלות
2: על האיראנים?
32: הבעיה, נגיד ניקח את סבא. סבא יכול לבוא להגיד, אני יודע שיש פה אורניום, זה מאוד מאוד ברור, אתה יכול לגלות, זה כן ולא. אתה לא תמיד יודע מה היכולות של המודל. אתה לא תמיד יודע להגיד איפה הגבולות גזרה, וזה החלק החלקלק, החלק הקשה, כי גם אם תבוא רגולציה, גם תבוא ביקורת, לפעמים לבני האדם, וזה משפט מאוד שנו במחלוקת, לא תמיד יש את הכלים לאמוד על היכולות של המודלים האלה.
0: ולפעמים זו הבינה האנושית שעושה יותר נזק. אורי, יש לנו 45 שניות, תאחל לנו משהו נחמד לשנה החדשה.
32: אני מקווה שהבינה המלאכותית תעשה לנו הרבה יותר טוב מנזק, ושימצאו בזה הרבה דברים טובים שיקדמו את האנושות, ושנהנה מכל הפירות של המהפכה הטכנולוגית הזו.
0: אגב, אני חייב להגיד, בתור משתמש, אני לא מסוגל...
2: אותך הם יארגו ראשונים, כן?
32: אני
0: לא מסוגל כבר לדמיין את חיי בלי.
2: באמת?
0: כן, הגעתי לשם. לא מסוגל, אתה זה ברור, אבל אפילו אני. וגם לך זה יקרה בשנה הקרובה.
2: לא.
0: וגם למאזינים שלנו. אני משוכנע ב-100%.
32: מאחל לכולם.
0: אורי יבייב, שנה טובה ומתוקה שתהיה לך.
32: שנה טובה.
2: חותמים שעה ראשונה, בשעה הבאה, אם חשבתם שהיה מעניין, אז בשעה הבאה יהיה עוד יותר מעניין. אנחנו גם...
0: יותר מעניין מזה?
2: גם נמשיך לדבר על המכה המדינית שספגנו השבוע עם ראש מערכה הסברה, שנכנסה לתפקידה לפני כמה חודשים.
0: יש לה עבודה.
2: מנכ״ל בית הנשיא יגיב כאן על התחקיר של שלומי אלדר, בו מדברים על אותה שיחת הזהרה שהגיעה מנשיא איחוד האמירויות לראש הממשלה נתניהו, אז תהיה לנו גם כאן תגובה של בית הנשיא בנושא הזה. נדבר עם מי שלא יודע למי הוא מצביע, שזה בעיניי מאוד מעניין.
0: לא יודע.
2: השישה מנדטים האלה ש...
0: אני גם לא החלטתי.
2: לא החלטת עדיין?
0: את החלטת?
2: לא.
0: נו, אז הנה, גם את.
2: נכון. יופ. גם אנחנו מתלבטים. אז נתלבט כולנו ביחד. וגם על מגוב, וגם... כן, יש הרבה דברים מעניינים.
0: כיף.
2: טוב?
0: יהיה קצ... גם כיף.
2: כיף?
0: קצת. תדע, טיפה.
2: שנה יאללה, חדשה. חדשות וחוזרות.
31: אנחנו כאן.
1: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
4: שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
13: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
7: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר כי מוחמד דחלן יזם את הפרסום על שיחת האזהרה לנתניהו כדי להפיל אותו. הנשיא טראמפ מזהיר את האיראנים מפני המשך הפעילות בהר המקוש. כמה מטוסי קרב אמריקניים ניזוקו בתקיפה האיראנית אתמול על הבסיס בירדן. היום תוגש הצהרת תובע נגד החשוד בהרעלת מזון תינוקות. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד מכחיש את הפרסום שלפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר לפני 7 באוקטובר ממתקפה גדולה. ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר אופיר כץ כי מדובר בכנונייה פוליטית להפלת נתניהו.
15: הפרסום הזה הוא שקרי, לא הייתה שיחה כזאת. מי שעומד מאחורי הפרסום הזה זה מוחמד דחלן שהקים רשימה משותפת עם חמאס. הוא כמובן מעוניין להפיל את נתניהו ביחד עם החברים שלו בחמאס, עם איראן ועיתון הארץ, והם יעשו את הכל.
14: חבר הכנסת אופיר כץ אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. החרם הבריטי על מוצרים מיהודה ושומרון. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי לא מעניין אותו מה חושב שר החוץ של בריטניה הידוע בעוינותו לישראל.
16: אם זה שר שמגיע ממפלגת שמאל פרו-איסלאמיסטית, אז כן, לא מעניין אותי. ואם זה שר שרואה עין בעין ערכים שהם ערכים לאומיים, ערכים של מאבק באסלאם הקיצוני, אז הוא שותף. אנחנו לא בימי המנדט הבריטי. מה שטוב לעם ישראל ומה שיבצר את ביטחון ישראל, זה מה שצריך להנחות אותנו. זה מה שצריך להוביל אותנו.
14: השר שיקלי אמר את הדברים למאיה רחלין ולשאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ מעריך כי המלחמה תסתיים לאחר בחירות האמצע, משום שאיראן לא תוכל להחזיק מעמד עוד זמן רב. בנאום בכינוס בחירות בדלאס הזהיר טראמפ את האיראנים מפני המשך העבודות במתקן הגרעיני התת-קרקעי בהר המקוש.
17: We noticed there's a little activity at PKX. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice.
14: הבחנו בפעילות קטנה בהר המקוש ואני ממליץ לאיראנים שלא להתחכם כי נאלץ לפגוע בהם חזק מאוד. אין לנו ברירה, דברי הנשיא. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי יועציו הבכירים של טראמפ, בהם סגן הנשיא ונס ושר החוץ רוביו, הזהירו אותו בשיחות סגורות שהמלחמה עם איראן עלולה להימשך עד תום כהונתו. בתוך כך רשת CBS מדווחת כי במתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן אתמול לפנות בוקר ניזוקו כמה מטוסי קרב, אחד מהם אף איבד כנף. לא דווח על נפגעים בתקיפה. כשבנו רם ברנדס מציין כי איראנים תקפו את הבסיס לאחר שהצבא האמריקני השמיד 5 מחליות איראניות. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. הבוקר תוגש לבית המשפט הצהרת תובע נגד יאן שמלה, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחית פירות לתינוקות. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו של שמלה ב5 ימים. קצינת החקירות והמודיעין של מרחב ציון, סגן ניצב עדי מזרחי בוארון, אומרת כי החקירה הייתה סבוכה והחלה בלי קצה חוט.
18: ראשיתה של החקירה באירוע עמום וללא קצה חוט מיידי. בעבודת חקירה מאומצת ויסודית, תוך ניתוח מאות שעות של מצלמות אבטחה והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, הצליחו חוקרי היחידה לחשוף את זהותו של החשוד, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
30: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
9: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34, ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

0: אנחנו באוויר, מאיה.
1: נו, אז תגיד משהו.
0: אמרתי שאנחנו באוויר.
1: שעה שנייה.
0: שעה שנייה.
1: ברוכים השבים.
0: ברוכים השבים.
1: שנה טובה.
0: כן.
1: אתה עושה לי חיזוקים כזה של...
0: כן.
1: אם הייתי ראפר, אז...
0: איפה את בחג, מה שנקרא?
1: אצל ההורים.
0: קלאסי.
1: כן.
0: איך מחליטים? יש לוח? פסח, ראש השנה?
1: האמת שכן.
0: כן.
1: דווקא היום בלוח הם צריכים להיות אצל המשפחה השנייה, אבל...
0: המשפחה השנייה?
1: לא.
0: הזרים.
1: המשפחת שאינה ההורים שלי, הביולוגים.
0: כן, כן.
1: אבל בלוז שלהם מסתדר שיום אחרי, אז יהיו שתי ארוחות ב-12 שעות.
0: אתם ממש אוהבים את החג הזה.
1: אני ממש אוהבת את החג הזה.
0: יפה מאוד.
1: אני אוהבת את החגים באופן כללי. לא, לא יודעת. לא, המשפחה סבבה. אבל תקשיב, אנחנו לא עושים...
0: מה?
1: כמו שבן זוגי אוהב לומר, בסדר, אצלכם זה לא חג אמיתי, אתם יושבים, אוכלים, וממשיכים הלאה בחייכם.
0: את הקונספט הזה אני...
1: זה חג... איך קוראים לזה? פרווה? לא, לייט?
0: נטול, נטול.
1: חג נטול, כן, נכון. חג קליל, ממשיכים כל אחד הביתה שלו.
0: אני המצאתי בפסח קונספט, אני מחזיר אותו. שנת שמיטת חגים. כל אחד מגיע לו פעם בשבע שנים שמיטת חגים.
1: לכל השנה?
0: כן, שמעתתי. השנה שמעתתי.
1: ואז אתה לא עושה אף חג?
0: עם עצמי.
1: באמת היית רוצה לוותר על כל החגים?
0: אל תוציא אותי ככה.
1: לא, מעניין אותי אם היית מעדיף... לא, כי אז אתה בוחר לעצמך את החופשות.
0: כן, בדיוק. בזמנים שלי, מה שנקרא. אני רוצה בנובמבר. אי אפשר בנובמבר? חייב עכשיו?
1: אין חג בנובמבר.
0: אז נוציא, שמיטה. שנה אחת, לא תמיד.
1: לא, בסדר.
0: שנה אחת.
1: אין בעיה.
0: רוצה עם חברים. השנה רוצה עם חברים.
1: תעשה ארוחת חג עם חברים.
0: אני עושה, אבל זה במוצאי. במוצאי חג. אני רוצה בחג עם חברים.
1: תעשה, מה יקרה?
0: אז אני צריך שמיטה בשביל זה.
1: מה יקרה אם תעשה חג אחד עם החברים?
0: הו-הו.
1: לי מותר.
0: בסדר גמור.
1: מצטרפת אלינו עכשיו ציפי חוטובלי, ראש מערך ההסברה הלאומי. שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום, שנה טובה לכולם.
1: עמדתך לתוכנית שנת שמיטת החגים של שאול?
0: אני בטוח שמתחבר.
2: אין ספק שאצלנו במשפחה זה לא עובר.
1: לא, אבל לא היית רוצה? בינינו, כשאף אחד לא שומע, שנה אחת פטור, לעשות את החג בשקט.
2: אפשר לעשות חגים בבית, אנחנו גרים ביישוב קהילתי, ואנשים מאוד אוהבים לחגוג זה עם זה.
1: הבנתי.
0: יפה, אז הנה, פתרו את זה.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו מדברים איתך משום שאת לשעבר שגרירת ישראל בבריטניה, וראש מערך ההסברה הלאומי. It's a thing, מאיה.
1: כן, גם הרבה זמן לא היה.
0: כן, בדיוק. והנה אנחנו רואים צונאמי מדיני שמגיע מבריטניה. אז מבחינתך זה דאבל.
1: נכון.
0: עכשיו, זה כבר הגיע. אנחנו דיברנו בשעה הקודמת עם השר שיקלי, שהסביר לנו...
1: איך זה הגיע ושורשי האיסלאמופוביה. האיסלאם.
0: כן. עכשיו, מה עושים?
2: טוב, קודם כל, אני חושבת שמדינת ישראל הפסיקה עם העידן שבו מדינות יכולות להטיל סנקציות, בלי שהן... מה שנקרא משלמות מחיר כבד על זה, ואנחנו הכרזנו בשנה, בשבוע האחרון, על סנקציות משמעותיות מאוד על הבריטים.
0: מה למשל?
2: סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה הבינלאומית בקריאת גת, זה אומר, אתם לא יותר שותפים בכל מה שקשור לעיצוב העתיד של עזה. להפסיק את הפעילות הבריטית באימון כוחות פלסטינים בעזה, שזה גם דבר שאני חושבת שאנחנו משדרים מסר חד משמעי, אתם לא מעורבים יותר בעתיד המזרח תיכוני, ואנחנו מונים כניסה של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים, שהיו מעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית, שזה גם דבר שמשדר מסר שאומר, אתם לא יכולים...
0: כי אני חושב, תראי, בריטניה היא לא מעצמה כמו שהייתה פעם, אבל אני בגדול חושב שמה שמנית עכשיו מעניין להם את קצה הזרד. ככה הערכה שלי.
2: אז בוא תן לי בתור מי שהייתה שגרירה להגיד לך מה מפריע להם.
0: בבקשה.
2: בסוף מדינות מחפשות להיות רלוונטיות. הן רואות איך הברית הישראלית-אמריקאית בעצם מעצבת מחדש את המזרח התיכון. אנחנו ראינו את זה בסוגיה האיראנית, אנחנו ראינו את זה... בעצם באיך שאנחנו מעצבים מחדש את הגבולות שלנו בעקבות מלחמת חרבות ברזל, אנחנו נמצאים במקום אחר, 60% שליטה בעזה. אנחנו ראינו אתמול את ראש הממשלה בחרמון וראינו את בעצם את המציאות החדשה שאנחנו נמצאים בה בצפון עם רצועת ביטחון שאף מדינה בעולם לא מבקשת מישראל לסגת ממנה. ישראל עיצבה מחדש בשנים האלה את גבולות הגזרה שלה, ומי לא היה שם כדי לקחת חלק? כל

0: אותן מדינות שבעצם נשארו עמוק אחור בהיסטוריה, ובמקום לבחור בצד הנכון של ההיסטוריה,
1: ולחזק
0: את ישראל, זה לא עניין של קינה, זה עניין של רצון להשפעה. כשאתה בעצם אומר, אחרי השבעה באוקטובר, שמה שחשוב לך לעשות זה להטיל סנקציות על התיישבות, על בעצם על המפעל הכי חשוב במדינת ישראל בעיניי, שבעצם בזכותו, זה זכות הקיום שלנו כאן.
2: אוקיי. אבל רציתי להגיד השרה חוטובלי, סתם באוטומטית, את לא שרה, סליחה. ציפי חוטובלי, אם הם הבריטים ומדינות אחרות, כן, כי הם לא לבד, יטילו סנקציות כספיות, כן, על חלקים ממדינת ישראל, אנשים שרוצים לסחור וכו'. את לא חושבת שבמוזניים זה טיפ-טיפה יותר מלמנוע מ-12 אנשים להיכנס לשטחי...
0: זה לא 12 אנשים, אני אומרת שוב.
2: את אמרת 12 אנשים.
0: לא, אמרתי, זה רק אחד, מניתי 4 סנקציות.
2: בסדר, ושסגרו את הקונסוליה ושהוציאו אותם מקריית גת, 100%, כל החבילה.
0: תתפלא לשמוע שאלה דברים שהם מאוד מפריעים להם.
2: אבל את חושבת שבמוזניים זה שקול? באמת?
0: אני חושבת שיש כאן סיפור הרבה הרבה יותר גדול. זה טיב היחסים בין ישראל לבריטניה. בסוף, בריטניה לאורך השנים נהנתה משיתוף פעולה מודיעיני עמוק עם מדינת ישראל, את השותפה מספר 2 אחרי ארצות הברית.
2: ועכשיו לא?
0: עם הרבה מאוד שיתופי פעולה בתחום המודיעין.
2: ועכשיו לא?
0: ביטחוניות שערכתי. אני אומרת לך שכשאני הייתי בשלהי כהונתי, כשהלייבור עלו לשלטון, היה צמצום משמעותי בכל מה שקשור למשלחות הביטחוניות שהגיעו לבריטניה. זה לא היה באותו היקף ובאותה עצימות. זה מה שנקרא מהצד שלנו גם, ומהצד שלהם, אז הם בסוף יודעים שהם ישלמו את המחיר. תראה, שר החוץ הצללים בבריטניה היום הוא אחד האנשים הכי פרו-ישראלים שיש, קוראים לו תום טוגנטט. והוא אמר השבוע שהמחיר שבריטניה יכולה לשלם על אובדן שיתוף פעולה מדיני ביטחוני עם ישראל, הוא מחיר כבד, כי בסוף הדבר הזה מציל חיים.
1: פשוט מעניין אותי, בגלל ששמענו גם את השר שיקלי מדבר ואומר את הדברים האלה בערך, ואומר אנחנו לא כאן כדי להתנצל, ואנחנו לא כאן כדי להתייפייף, ואנחנו ניתן את תגובת הנגד שלנו. אבל את בסוף, מהצד הדיפלומטי, הרי את מגיעה. ואת יודעת שלפעמים יש להיות צודק ולהיות חכם, וזה לא רק בריטניה, זה 12 מדינות בסך הכל שכבר מטילות את העיצומים האלה. אז האם אנחנו צריכים כאן להתעקש על הצדקה, או להבין איך אנחנו פועלים בחוכמה כדי למנוע פגיעה של אזרחים ישראלים?
0: טוב, יש כאן בעיניי אי-הבנה, כי אין כאן מקום בעיניי לריצוי המדיניות הבריטית שנשענת כולה על קולות מוסלמים כרגע. זה בעצם המדיניות של אד מיליבנד כשהוא עושה את המהלכים האלה. אנחנו צריכים לומר לעולם, אחרי השבעה באוקטובר, מדינת ישראל השתנתה. מדינת ישראל היום לא מוכנה יותר לקחת סיכון על החיים ולאמר על העתיד שלה, בשביל שמדינות אירופה יהיו מרוצות, כי בסוף מדינות אירופה משלמות את המחיר בדיוק כמו מדינת ישראל, על זה שהן לא מטפלות נכון באיומים.
1: את אמורה לדאוג גם לאזרחי מדינת ישראל, נכון? שמשלמים מחיר.
0: המחיר על זה שאנחנו לא נבנה בהתיישבות, המחיר על זה שאנחנו נוותר, מה שהרבה מאוד שנים מדינות אירופה התאמצו מאוד שיקרה, שנוותר על שליטה גם בשטחי C, שנוותר על, בעצם על המקומות הכי חשובים בהיסטוריה של העם. המחיר הזה הוא מחיר שמדינת ישראל לא יכולה לשלם, בוודאי לא אחרי 7 באוקטובר.
2: ציפי חוטובלי, יש לי שאלה. עוד מעט בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ושנתיים אחר כך התקיימו גם הבחירות בארצות הברית. נניח שהדמוקרטים יעלו. זה קורה שם לפעמים, מה זה לפעמים? קורה אפילו הרבה, המטוטלת הזאת של ימין ושמאל. אנחנו יודעים כבר בשלב הזה שהמעמד של ממשלת ישראל בוודאי, אבל גם של מדינת ישראל, בעיני המחנה הדמוקרטי בארצות הברית, הוא כנראה בשפל כל השפלים, בסדר? ונסכים שארצות הברית היא לא בריטניה, ואנחנו צריכים אותה קצת יותר, נכון? נסכים על זה? אוקיי. מה יקרה אז?
0: מה שנקרא, הברית האסטרטגית עם ארצות הברית עומדת לעבור שינוי דרמטי, כמו שאתה יודע. אנחנו מתכננים תוכנית ארוכת טווח שבה מדינת ישראל תמיר את הסיוע הביטחוני במודל חדש בעצם של שיתוף פעולה ביטחוני. אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על העתיד, יש כאן הבנה משמעותית שארצות הברית משתנה, שאנחנו צריכים לבנות מחדש את התשתיות יסוד של הברית הכי חשובה למדינת ישראל.
2: מה זה אומר? את יכולה להיות קונקרטית?
0: ראש הממשלה הצהיר אנחנו עוברים from aid to partnership. אנחנו בעצם מדינה שהרבה מאוד שנים קיבלה סיוע ביטחוני, אנחנו רוצים...
2: הסיוע הביטחוני הוא רק אספקט אחד. אם לדבר עכשיו על הסיפור הזה עם בריטניה, טראמפ, אם היה רוצה, היה מונע את הצעד הבריטי הזה. הוא לא מנע ולא רצה למנוע.
0: ואני אומרת שוב, הסיבה היא כי ארצות הברית נמצאת במקום אחר לחלוטין כשמדובר בסוגיה הזאת.
2: את זה אני מבין, אני שואל מה האסטרטגיה. התחלת להסביר, אסטרטגיה, מה היא?
0: אז אני אומרת, היחס לארצות הברית הוא מתוך הבנה שככל שישראל נכסית יותר, וישראל נכסית מאוד ביחס כמעט לכל אתגר שהעולם חווה, אנחנו נבנה תשתית מחודשת לברית שלנו עם האמריקאים.
2: מה זה אומר, ציפי חוטובלי? אני מנסה להבין, מה התשתית? מה זה אומר? הבנתי שבתחום הביטחוני רוצים שיהיה יותר ייצור עצמי פה. בסדר, גם זה מוגבל ביכולת, אנחנו לא יכולים לייצר הכל, ואין לנו חומרי גלם. אוקיי, הבנתי. מה עוד? דווקא ברגע הזה, נעלמה הקליטה.
1: נכון.
2: זה מאוד מצער אותי.
1: מצב הקליטה, ציפי חוטובלי? לא, נעלמה לנו לגמרי?
2: אולי הסינים.
1: וואי.
2: הורידו, סתם.
1: נפלה מהקו.
2: אוף, אני רציתי לשמוע, מה הסטרטגיה?
1: נחדש את הקשר.
2: נעשה את זה?
1: טוב, זו הייתה כניסה למנהרה, ננסה לחדש את הקשר. אני יודעת? אולי נצליח. לא, כנראה שלא. טוב?
2: אני מוחזב. אני מוחזב.
1: ממש, כן.
2: מה נעשה?
1: לא, אתה ממש פתאום קווית.
2: לא, אני הייתי, כן, אני הייתי בטוח. חבל מה.
1: טוב. הנה, היא חזרה אלינו.
0: כן, סליחה.
2: ציפי, אני שמח שחזרת. אוקיי.
1: שאולי בית תקווה לרגע.
2: בבקשה, התחלת להסביר את האסטרטגיה.
0: כן. אז אני אומרת שוב, מאחר בארצות הברית, כשאנחנו מסתכלים עליה בהסתכלות של עשור קדימה, תסתכל על ישראל שהיא, באמת, ישראל היא מעצמה. אני חושבת שאנחנו לא יודעים להסתכל על עצמנו לפי הכוח שיש לנו. יש נטייה לישראלים להמעיט בערך העוצמה הישראלית. וכשאתה רואה מה קרה כאן בשלוש השנים האחרונות, כשאתה רואה את הבריתות הרחבות שישראל קרתה, אתה רואה את השיתוף פעולה המחודש, גם עם הודו, גם עם דרום אמריקה, יש כאן הזדמנות אמיתית לייצר בריתות שהן על בסיס הנכסיות הישראלית, ואני חושבת שהדבר הזה יישמר. אני ממש מאמינה בזה שאנחנו נמצא את עצמנו גם בעוד עשור, עם עוצמה מדינית וכלכלית וביטחונית, חסרת תקדים, כי השלוש שנים האלה מצבו את ישראל מחדש במפת העולם, כאחת המדינות החזקות ביותר. אני חושבת שאנשים לא היו מאמינים, אם היו מדברים איתם בשבעה באוקטובר, שהחטופים יחזרו, שאנחנו נמצא את עצמנו ברצועות,
2: לא כולם חזרו, כן?
0: עם רצועות, נכון, אבל בסופו של יום, אני חושבת שזכינו לראות...
2: אוקיי, אז את אומרת, ישראל אינה מדינה מצורעת היום, אתם מסתכלים על זה לא נכון. אנחנו בעצם ההפך. כן, הבנתי נכון?
0: נכון, אנחנו מדינה שיש לה נכסיות אדירה, אנחנו מדינה שהעוצמה הביטחונית שלה גדלה בצורה משמעותית מאוד בעקבות המאבק שלנו בציר הרשע בשלוש השנים האחרונות, והדבר הכי חשוב ואולי זה המסר שלנו
2: של
0: לעולם. רגע, בהחלט, ואני מקווה שאתה אומר את זה בלי ציניות.
2: אני אומר את זה בשיא הציניות.
0: אז אני לא צינית. והדבר הכי חשוב בעיניי זה שכשאנחנו מסתכלים על איפה היינו לפני שלוש שנים ואיפה אנחנו עכשיו, זה שכל אזרח ישראלי יודע שהדבר הזה שנוצר בהקרבה עצומה של הלוחמים שלנו
2: ושל 2,000 נרצחים,
0: זה קרה בשביעי באוקטובר, היום הנורא והיום הזה. ואנחנו הצלחנו להפוך את הקערה על פיה ולמצב את עצמנו במקום חדש מבחינת כל הגזרות שלנו. הרי אי אפשר להתכחש לזה שהמצב שלנו בצפון ובדרום הוא מצב שונה לחלוטין.
1: אבל בזירה הבינלאומית, כשראש הממשלה כמעט ולא יכול לקיים ביקורים דיפלומטיים ברוב מדינות אירופה בגלל צו מעצר, כשחיילים ישראלים צריכים להיות מוברחים הביתה לארץ אחרי שיש נגדם צווי מעצר ויש קרן שממש רודפת אותם ומסמנת אותם בגלל תמונות באינסטגרם, שיש לי חברים שאסור להם להעלות תמונות באינסטגרם במדים כי הם לא רוצים שיעצרו אותם כשהם טסים לחול.
0: טוב, רגע, אתם יודעים הרי שהמאבק ב-ICC הוא אחד המאבקים הכי גדולים שארצות הברית שותפה להם. אני לא אכנס לכל הבסיס הלא מוסרי שבית הדין הזה הוקם על גביו.
1: כן, אבל כשאת מסתכלת על התמונה הזאת, אי אפשר לומר שאנחנו בשיפור ואנחנו במצב הצלחה מסחררת מהבחינה הבינלאומית שלנו.
0: אני אומרת שוב, יש הבחנה ברורה בין מיצוב בינלאומי. מיצוב בינלאומי לפי כל המדדים של ביטחון וכלכלה, ישראל היא מעצמה, וישראל נמצאת היום במצב שהוא באמת בחסר תקדים. בשנים האחרונות, מאיפה שהיינו לפני השביעי באוקטובר. וצריך לייחס את זה למדיניות חכמה, שבסוף כן הביאה אותנו להישגים גדולים ולמציאות ביטחונית, טובה הרבה יותר. עכשיו רגע, יש מי שיבחר לומר שהבעיות עוד לא נפטרו. נכון, אני לא חושבת שכל הבעיות נפטרו, אבל אם אתה לוקח גם את שאגת הרי וגם את עם כלבי, אתה נמצא היום במציאות אחרת,
2: אנחנו ללא ספק נמצאים במציאות אחרת, נכון.
1: ציפי חוטובלי, תודה רבה לך.
0: בבקשה, ואני שוב מאחלת לאזרחי ישראל שתהיה שנה טובה יותר, ולכולנו, ותודה לכל מי ששומר עלינו בימים אלה, כל החיילים והלוחמים והלוחמות שלנו.
1: מציאות אחרת זה דבר שאפשר להסכים עליו.
2: תודה רבה, ציפי.
1: עכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא. בבית הנשיא משיקים היום קמפיין רחב מאוד של מאבק בחרם ובבריונות, קמפיין שפועלים עכשיו גם עם גופים ציבוריים, גם עם הרבה משפיענים. אנחנו מיד נדבר על זה, אבל כמובן שבית הנשיא ביממה האחרונה היה מעורב גם, לא מעורב, נשיא הרצוג הוציא גם תגובה לתחקיר בעיתון הארץ, שבו הוא הוזכר כמי ששוחח עם נשיא איחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, וגם שמע ממנו לפי התחקיר שפורסם בעיתון הארץ על ההזהרות או על החששות של נשיא איחוד האמירויות שעברו לנתניהו. מצטרף אלינו אייל שוויקי, מנכ"ל בית הנשיא, שלום לך.
3: בוקר טוב מאיה ושאול, בוקר טוב למאזינים.
1: אז עוד באמת לפני שנדבר על הקמפיין שאתם משיקים היום, תגובתך לתחקיר בעיתון הארץ, מה הנשיא הרצוג יודע או לא יודע על שיחות שהתקיימו בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות?
3: כמו שנאמר כבר אתמול, הנשיא לא מכיר את השיחה שעליה פורסם בתחקיר ולא יודע אם היא התקיימה או לא התקיימה. השיחות של הנשיא, בכל אופן, עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה שקדמה לשביעי לאוקטובר, עסקו בנושאים אחרים לחלוטין, וכמו שאמרנו, הוא לא מכיר את ההתראה כזאת.
1: אז נושאים שבהן עסקו השיחות, לפי מה התגובה שלכם, זה העניינים החברתיים הפנימיים בישראל והיחסים בין המדינות. אתה יכול להרחיב על זה קצת? מה היה שם באותן שיחות?
3: לא, זה מדבר בעד עצמו. אנחנו זוכרים את התקופה, מה שהיה פה באותו זמן של הרפורמה המשפטית. כמובן שזה סיכן לא מעט אנשים, בין היתר גם את הנשיא האמירתי, אבל לא היה שום קשר בין זה לבין הטבח הנורא שקרה בשביעי לאוקטובר.
1: סיכרן אמרת, נכון? לא סיכן.
3: סיכרן.
1: סיכרן, הבנתי. אוקיי. לא, רק לוודא. אם הנשיא האמירתי סוכן.
3: בכל מקרה לא עסקו בעניינים ביטחוניים, ולא בחמאס, ולא בסינואר. ומאותה סיבה גם הנשיא לא הייתה שום היכרות עם ההתראה שטוענים שהייתה או לא הייתה.
1: אוקיי. אז היום אתם באמת משיקים את המהלך הזה, זה קו אדום קוראים לו, תספר קצת מה צפוי להיות בקמפיין הזה?
3: נראה, בוא ניתן רגע הקדמה לקמפיין, כי בעצם זה נולד מהעובדה שאנחנו מדי שבוע שומעים על מקרים קשים מאוד של ילדים שנפגעו מחרם, מבריונות או אלימות כלשהי. ממש סיפורים שקורים לכולנו את הלב. יש נתונים מטורפים שמספרים שאחד מכל 3 ילדים מדווחים כי הם עברו או חרם או נידוי חברתי או שחוו אלבון או פגיעה פיזית. זה נתונים של מוקדי הסיוע הממשלתיים, וזה משקף בעצם מצב חירום, לא פחות. והפורום בעצם נולד ממפגש שהיה לנו עם ילדים והורים שחוו אותה ונפגעו מהתופעה האיומה הזאת. הנשיא החליט להציב את הסוגיה הזו על סדר היום אצלנו בבית הנשיא, ואז בעצם ביקש ממני להקים את הפורום הלאומי למאבק בחרם ובבריונות. אני תמיד אומר שאני לרוב גאה לעמוד במיזמים, בראש מיזמים כאלה, אבל הפעם הייתי שמח שהפורום הזה לא היה קם בכלל ולא היה צורך בו. אבל באמת,
1: שמה הוא יכול לעשות? זאת אומרת, מה הצעדים שאתם מובילים כאלה?
3: המטרה בעצם היא להגיד, הגדנו סביב שולחן אחד את כל הגורמים הרלוונטיים, ממשרדי הממשלה, משטרת ישראל, עמותות, מגזר שלישי, הנהגת ההורים הארצית, מועצת תלמידים, מגזר עסקי, באמת כולם נרתמו, וזו הזדמנות גם באמת להגיד, בוודאי, הזכרתי את משרדי הממשלה, בטח, משרד החינוך, משרד הרווחה, בוודאי, כולם. זה מדהים גם לראות, זו הזדמנות להגיד באמת שזה מדהים לראות איך כל מי שפנינו אליו בעצם נרתם מיד והתגייס מתוך הבנה שמדובר בסוף בילדים של כל אחד ואחת מאיתנו. לגבי הקמפיין, בתקופה הקרובה באמת אתם כולנו נפגוש את הקמפיין הזה בעצם בכל מקום אפשרי, ממרכזי קניות, דרך בתי הקולנוע, אפליקציות, רשתות המזון הגדולות, באמת כל מקום אפשרי שאפשר להדד ולקרוא כדי למגר את התופעה הזאת, שם אנחנו נהיה.
1: ומלבד קמפיין? זאת אומרת, יש לכם את הפורום, אבל הפורום הזה ינקוט בצעדים נוספים, משהו שילוב תוכנית הלימודים,
3: אז אני אגיד,
1: ענישה?
3: אנחנו בעצם באמת בתחילתו של תהליך ארוך ורחב יותר, בין היתר הקמנו אתר אינטרנט שגם פה באמת נרתמו בהתנדבות מלאה להקים את האתר, שבעצם אמור לכוון כל אחד שצריך שנפגע מהתופעה הזאת, בין אם זה הורים, אנשי חינוך שנתקלו בחרם ובריונות, ילדים ובני נוער כמובן, לחפש באינטרנט, קוראים לזה זה עלינו, להיכנס לאתר של הפורום הלאומי ומשם באמת לקבל הכוונה למקום שיכול לסייע.
1: אייל שוויקי, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
3: תודה רבה לכם, יום טוב, וזו הזדמנות גם לאחל שנה טובה וחג שמח לכל בית ישראל, בעיקר לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון ששומרים עלינו.
1: כמובן, חג שמח.
3: חג שמח, ביי ביי.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
10: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
15: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
16: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
15: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
17: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
15: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
2: חזרנו, אנחנו כאן, ואנחנו מתלבטים, כן?
1: נכון מאוד.
2: את גם מתלבטת?
1: כן, גם אני עוד לא החלטתי.
2: כן, גם אני עוד לא החלטתי. יש לך כמה אפשרויות, יש לך? מעניין. את מתלבטת, אנחנו מדברים על הבחירות.
1: אני אפילו עוד לא צמצמתי את זה לאפשרויות.
2: מה הכוונה? את מתלבטת?
1: אני לא יודעת, לא...
2: כהוויה.
1: כן. ממש ממש לא החלטתי.
2: בסדר גמור. כמוך יש...
1: לך יש איזה? יש לך אופציות?
2: יש לי אופציות, כן. יש לי אופציות, לא המון. שתיים.
1: אני עוד בשלב של...
2: לקרוא את המצעים.
1: קודם כל אני אומרת לעצמי שאני אקרא את המצעים, אבל אני עוד בשלב של, אוף, אין לי כוח אף אחד. כזה.
2: כן, מבין, מבין את השלב. אגב, הוא בא גם תוך כדי שאתה לוקח את הפתק ושם אותו, גם יש את השלב.
1: נכון.
2: קרחץ כזה, כן.
1: כן, אז יש, אנחנו עכשיו עם שניים שעוד לא, וזה כנראה קולות מאוד חשובים.
2: זהו, יש המון כאלה. כן. יש המון כאלה גם במחנה הזה וגם במחנה הזה. אני בכוונה לא אומר ימין עם שמאל, כי למינים האלה אין יותר שום משמעות.
1: רבית אומרת ארבעה מנדטים, אבל לדעתי יש אפילו יותר.
2: יותר. יש איזה דיבור בין ארבעה לעשרה, תלוי איזה סקר.
1: ישראל רוזנר אמר בסדרה המיוחדת שלו שישה. שישה מנדטים בערך, כן.
2: בקיצור, המון, המון ישראלים, ומספר כזה שמנדטים בהחלט יכול להכריע את תוצאות הבחירות.
1: איתנו שניים.
2: יאללה, רק שניים.
1: אהוד זר כבוד. זה שם המשפחה שלך?
8: כן, שם המשפחה.
1: שם משפחה מגניב בטירוף. איזה כיף להיות זר כבוד.
8: תודה רבה.
1: ורוני מרקוביץ', שלום גם לך.
18: שלום.
1: סליחה, אבל השם שלך הוא פחות מגניב.
18: הוא ממש רגיל, כן.
2: את יכולה להמציא גם אחד מגניב.
1: כן, נכון. רוני כבוד כפיים.
2: כמו אינדיאלי.
18: אני אקח כזה כטיפלה המשך.
1: קודם כל, אהוד, תאמר לנו אם יש לך מפלגות ספציפיות שאתה מתלבט ביניהן, כמה, ואם אפשר גם מי.
8: אוקיי, אז לי יש כרגע שתי מפלגות שאני מתלבט ביניהן. השתיים שעל הפרק מבחינתי כרגע זה ציונות דתית וישראל ביתנו.
1: שתי מפלגות מאוד שונות.
8: שתי מפלגות שנפסות לנו מאוד שונות בשיח המחנאי, אבל כן. שתי מפלגות שהן בסופו של דבר תומכות בימין כלכלי.
1: אז זה מה שמביא אותך לבחור.
8: כן, אחד הדברים שחשובים לי ביותר.
1: ורוני, מה אצלך?
18: אני בגדול מתלבטת בין מפלגות המרכז. תלוי ברגע מה מהם.
1: היום, ברגע זה שאנחנו תופסים אותך, מה אצלך כרגע... מי משחקות הפיינליסטיות?
18: בין החברה של בנט לחברה של אייזנקוט, זה נראה לי הבוקר השתיים.
1: אוקיי. ומה גורם לך בעצם? מה מניע את ההתלבטות שלך? בעיקר?
18: אני חושבת שהבחירות האלה הן על שני דברים, הבחירות הקרובות. אחת זה למידה מהשבעה באוקטובר ומהשנים האחרונות בארץ, ושאלות של בנייה מחדש, ולדמיין עתיד, ואני מחפשת פוליטיקאים שיעזרו לנו בדבר הזה. הדבר שני, שאני מחפשת מבחרי ציבור שהולכים לעזור לי ולדור שלי לדמיין את החיים שלנו פה, וליצור חיים טובים יותר בדברי היום-יום שלנו. ושני הדברים האלה צריכים לבוא ביחד. איזה דירה תהיה לי, איך אני אגיע לעבודה בבוקר, איפה הילדים שלי ילמדו, ואני רוצה מבחרי ציבור שמגיעים עם תוכניות לדברים האלה.
1: אני חוזרת אליך, אהוד, כי בסוף אמרת שהטיקט הכלכלי זה מה שמוביל אותך, ושתי מפלגות הציונות הדתית וישראל ביתנו הן בערך אומרות את אותם הדברים, אבל בשאר תחומי החיים העמדות הן כן מאוד מאוד שונות. אז איך אתה מגשר על הפער הזה?
8: באמת יש פה כל מיני פערים, ויש נושאים שונים שבהם אני מרגיש קרוב יותר למפלגה אחת או קרוב יותר לאחרת, אבל מבחינתי הפערים האלה הם כרגע פחות חשובים. בסופו של דבר, מה שחשוב לי זה לראות פה שיש עיסוק במבנה של מדינת ישראל, שבסופו של דבר אנחנו מבינים שפלסטרים לא יסתרו את הבעיות, בעיקר כשאנחנו מסתכלים על הדור שלנו, הדור הצעיר, אנחנו נחווה את הפלסטרים האלה מתקלפים, ובסופו של דבר הנושא הכלכלי הוא נושא שבו יש לנו מבנה מאוד ספציפי של מדינת ישראל עם איך שהוקמה, שצריך לטפל בו ביחד עם עוד כל מיני שינויים מבניים, אבל בהחלט זה נושא שאני חושב שהוא מהשינויים המבניים החשובים ביותר שאנחנו צריכים לעשות.
2: תקשיב, אתה מדבר, אהוד, על דברים מאוד גדולים. אגב, אנחנו כבר חווים את המחיר של הפלסטרים המתקלפים האלה, כן? זה לא בעתיד, זה בהווה. דיברנו למשל, לא זוכר, זה היה בשעה הקודמת, כן?
1: כן.
2: עם אביטל לגבי מבנה מערכת החינוך וכו' וכו'. הדברים שאתה מדבר עליהם זה בדברים גדולים מאוד שצריך לעשות. האם אתה מאמין שהפוליטיקאים שאתה מתלבט ביניהם, הזכרת את הציונות הדתית ואת ליברמן, נכון? אני צודק?
8: כן, נכון.
2: האם אתה מאמין שסמוטריץ' או ליברמן או אחרים, לא יודע, לא משנה, באמת יכולים לצורך הדוגמה הספציפית הזאת לסגור את משרד החינוך ולפתוח אותו מחדש במתכונת רזה ושונה לחלוטין?
8: אני מאמין שזה בעיקר תלוי בנו. בסופו של דבר הפוליטיקאים ישקפו את הרצונות של הציבור, ואנחנו כנראה יש לנו בינינו קצת חששות, אנחנו כנראה קצת יותר מפחדים משביתה או משינויים גדולים, אבל ברגע שנרצה את זה וברגע שרוב העם יעמוד מאחוריהם, אנחנו לא נשאיר להם ברירה כל כך.
2: באיזה אופן, סלח לי? כי אתה יודע, אנחנו זורקים פתק, ואחרי זה הם בגדול עושים מה שהם רוצים.
8: באופן קודם כל של להיות מיודעים. להיות מיודעים, וככה אנחנו יכולים גם להעלות את הדרישות שלנו, גם אם זה דברים שהם רק ברשתות או בשיחות בינינו לבין אנשים, זה דברים שההשפעה שלהם אחר כך עוברת הלאה. כשהעם מיודע והעם מדבר על זה, התחושה הזאת מגיעות ומגיעות גם לכנסת, והן משפיעות.
2: אתה אומר, ישראל מדינה קטנה מספיק בשביל שלחץ ציבורי יעבוד.
8: לגמרי.
2: אוקיי. רוני, את מתלבטת בין שתי מפלגות מרכז, אמרת את זה בעצמך, סליחה, שלוש אפילו. מה ההבדל בעצם בין ביחד לישר, עם סימן קריאה? מה ההבדל?
18: נראה לי השאלה שכולנו שואלים.
1: לא בטוחה שגם חברי המפלגות יודעים לענות על השאלה הזאת.
18: נכון, אני מסכימה.
2: כאילו, אם הם כולם היו רצים במפלגה אחת, מישהו היה שם לב להבדל?
1: לא.
18: לא בטוח בכלל.
2: כן,
18: ואני גם לא בטוחה שהציבור שלהם זה מה שהוא מחפש. אז
2: מה ינחה אותך, שזה את, מה ינחה אותך בסוף כשאת תצטרכי לבחור? אין שני פתקים. זאת אומרת, את יכולה לנסות, אבל זה לא יעבוד. מה ינחה אותך בסוף של דבר? מה יהיה השיקול? זה בסוף הדמות של מי שעומד בראש המפלגה? זה מספר 16 ברשימה? איך זה עובד?
18: אז אני אגיד שאני חושבת שבשונה ממה שאנחנו מכירים בבחירות האחרונות, אני חושבת שאנחנו לא צריכים להתרכז במי הוא ראש הרשימה, אלא האם נכנסת רשימה לכנסת, שכשהם ילכו במסדרונות, הם ידמיינו אותנו ואותי. אני חושבת שזה ההסכם הבסיסי בין נבחרי ציבור לאזרחים במדינה, ואני חושבת שחטאנו בו בשנים האחרונות. ואני מחפשת נבחרי ציבור, שכשהם ילכו במסדרונות הכנסת, ידמיינו אותי ואת הדור שלי, וינבינו מה הם עושים, כדי שחיי היום שלנו ישתפרו.
2: אבל איך תצליחי להחליט מי מהם עושה את זה טוב יותר? עם ההבדלים כל כך קטנים.
18: אז אני חושבת שאני מחפשת היום שני דברים. אני מחפשת, אחד, אנשים שנראים כמנהיגים אמיצים, שחסרים לנו כאלה היום, וזה לכן יכול להיות כל אחד ברשימה, וצריך כמה שיותר מהם שיכנסו לכנסת ישראל היום. ודבר השני, זה אנשים שמגיעים עם תוכניות, שאומרים, אלה הנושאים שאני אכפר בהם, מצעים זה מילה לא גסה בעיניי, ותוכניות עבודה.
1: אז יושבת לקרוא מצעים?
18: ברור, אבל אין הרבה היום לקרוא.
1: נכון.
18: אבל הייתי שמחה לקבל מצעים, הייתי שמחה לקבל תוכניות עבודה, הייתי שמחה להגיד, אלה עשרת הדברים שאני הולך לטפל בהם בשביל צעירי ישראל ועתיד הצעירים בארץ.
1: אני רוצה לשאול את שניכם, אתם מדברים על דברים נורא גבוהים, ובאמת על העקרונות, ועל שיראו אותנו ויעבדו בשביל הציבור, שזה הכל טוב ויפה, אבל בדרך כלל כשאנשים מתלבטים זה גם על איך תראה הקואליציה הבאה, זאת אומרת, מצביעים גם למי יושב עם ההוא, מי לא יושב עם ההוא, כן ביבי, לא ביבי, תהיה פה ממשלת ימין, ממשלה רחבה, ממשלת שמאל, אלה לא דברים שעובדים לכם בראש? אהוד יכול להתחיל?
8: כן, אז אני אשמח לומר שאותי בעיקר מעניין מדיניות. אני רוצה לראות איך, כמו שגמרו אני מדברת, אז איך העתיד שלנו נראה טוב יותר, איך המדינה עכשיו עושה את השינוי הזה בשביל דור העתיד שלנו, כדי לראות שהוא יחיה פה בכבוד, שהוא ידע לעבוד, ובמובן הזה, השיח של מי יושב עם מי, לי הוא פחות קריטי כל עוד אני באמת מאמין שהמפלגה שאני אצביע לה, תקדם את המדיניות שאני מאמין בה.
1: אז זהו, שאלה כמה אתה יכול לקדם מדיניות, נגיד המדיניות של בצלאל סמוטריץ', כמו שהוא אומר, והוא גם עושה על זה קמפיין, זה לעזור למילואים ניקים ולצמצם את ימי המילואים ל-50 בשנה. הוא לא יכול לקדם אותה כשהוא יושב בממשלה עם מפלגות חרדיות. אז ממשלה היא לא חלק מהעניין הזה?
8: נכון, אני צודקת שממשלה חלק, ובאמת מפלגה, הכוח שלה הוא מוגבל, היא לא יכולה לעשות הכל לבד, אבל בסופו של דבר, כשהשיח יתמקד על מדיניות, אני מאמין שאנחנו גם נראה פה את השינוי הזה מהשיח המחנאי, ונוכל לראות אולי גם ממשלות בקונסטלציות קצת שונות ממה שראינו עד עכשיו.
1: רוני, עמדתך בנושא של משחקי קואליציה, כמה זה חשוב וכמה זה פקטור?
18: אז אני חושבת שזה קריטי, כי אנחנו עדים לממשלות רבות בארץ שלא הצליחו לקדם מדיניות בדיוק בגלל הדברים האלה. אני אגיד שאני חושבת השיח של כן ביבי ולא ביבי הוא לא מה שמקדם אותנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות קואליציה שפועלת לטובת הציבור שתורם לבניין מדינת ישראל, כלכלית, ביטחונית, וזה מה שאותי מעניין. זאת אומרת, ברור שכולנו נשווים, וזה שיח עולמי של בוא נגיד עכשיו על המנהיג הזה כן או על המנהיג הזה לא, וזה מאוד חשוב, אבל בסופו של דבר מה שאותי מעניין, שתשב קואליציה בכנסת ישראל, שמוודאת שהחיים שלי טובים יותר, עכשיו ובעוד 15 שנים ובעוד 50 שנים.
2: אנחנו רגע לפני ראש השנה, תאכלו משהו לשנה החדשה. אהוד, נתחיל איתך.
8: אני מאחל לנו שאנחנו נעבור תקופת בחירות בצורה רגועה, שקצת נרגיע את הרוחות. אני אישית קצת נמאס לי מהאווירה שהולכים מכות פה כל יום, ואני אשמח במיוחד ככה לאור ימים נוראים ודברים כאלה, שבואו נרגע וניקח את זה בצורה נעימה.
2: רוני?
18: אני אחרי לנו, לא יודעת אם התחלה חדשה, אבל לבנות עוד שכבה על המדינה שלנו, של עתיד טוב לכולנו.
2: את אומרת, ניקח את השכבות שיש, לא נתעלם, לא נזרוק לפח, ונוסיף עוד שכבה, כמו בגיאולוגיה כזה, כמו תל.
18: ממש.
1: אני חושבת כמו שצובים בדירה כזה, שאתה יוצא ממנה. טוב, רוני יהוד, תודה רבה לכם.
2: כמו שכבה של הקפה למטה של המקינטה.
1: בדיוק.
2: כמו הסיר של הסבתא, ש...
1: שמים עוד שכבה של תפוחי אדמה.
2: בדיוק.
1: תודה רבה לכם, שתהיה שנה טובה.
8: תודה לכם, שנה טובה.
19: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
20: מה זה מאמי? ממי היעלום?
21: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
22: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
23: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
24: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
25: כפוף לתקנון.
26: הלילה הארוך ביותר. ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
27: ספרים זה סטימצקי.
28: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
24: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
25: כפוף לתקנון.
29: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
30: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
31: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
32: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
31: ב-10, קרן אוסן ויגן עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
33: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
31: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן.
1: קצת אווירת חג ברשותך. קצת, קצת, תשמח עם ישראל.
2: מה זאת אומרת? עד עכשיו לא היה חגיגי?
1: לא יודעת, אתה בא להוריד כל הזמן.
2: היה מלא חג פה, לא נכון.
1: כל הזמן, עם ה... אווירה חגיגית. באמת, כל הזמן, רק לחפש, אתם בתקשורת. בלי קצת רוח חג, בלי קצת שמחה.
2: ככה אצלי מרגיש החג, מה אני אעשה?
1: אנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום ובוקר טוב לאדם שעובד מאוד מאוד קשה, כי תכף הוא מכניס חג לא רק לעצמו, אלא לכל צהל. רב נגד ניר דמרי, שהוא השף הראשי של צהל, שלום לך.
34: בוקר טוב, שנה טובה לכולם.
1: שנה טובה.
34: מה שלומכם?
1: לפני שנדבר על החג, שאלה שעלתה כאן בזמן הפסקת הפרסומות, והיא חשובה מאוד. איך הופכים להיות השף הראשי של צה"ל?
34: צריכה לעבוד הרבה מאוד קשה על זה. ולא פשוט.
1: לא, באמת, זה לפי דרגות, זה קבע, זה מאסטר שף, עושים תחרות, מבחני טעימה, מה הקריטריונים?
34: קודם כל, יש את השלבים המקצועיים שאתה צריך לעבור בדרך, וסמך ניסיון שאתה צובר במעלה הדרך לכל השירות שלך, וכמובן שיש את ההתמודדות על התפקיד בסוף. צריך לעמוד בכל הקריטריונים.
1: ההתמודדות על התפקיד, איך היא עובדת? כזה רעיונות רגילים, כמו שכולם עושים כשהם צריכים להתמנות לתפקיד, או שזה גם יש תחרות?
34: יש תחרות בין השפים שרוצים להתמודד לתפקיד הזה. יש את כל הרעיונות שאתה אמור לעבור אצל המפקדים. יש את התעודות שאתה צריך, את הרזומה שאתה מביא איתך לתפקיד הזה. לא כל אחד יכול להתקבל, אתה צריך להיות עם תעודה של שף סוג 5, שזה לא משהו שהוא בנמצא אצל כל אחד. בקיצור, אתה צריך את הידע המתאים.
1: סחתן עליך, זה ממש נשמע מגניב. יש בעצם עכשיו ראש השנה, לפנינו מחר ערב חג, מה זה אומר מבחינתך? זה מאני טיים, לא?
34: אצלנו זה המאני טיים, בדיוק. אני, יש לי אפילו את הפריבילגיה, אני מתחיל את אווירת החג כבר הרבה הרבה לפני כולם, אני כבר נהנה מהטעמים, מהניחוחות, מכל ההכנות של החג בהסתובבות שלנו כרגע ביחידות, לראות את המוכנות שלהם, את ההכנות, במידה ויש פערים כאלה או אחרים של הדקה 90, כבר אנחנו משלימים אותם, כדי שבסוף התוצר הסופי יהיה הכי טוב, והחייל לקבל על הצלחת את מה שהוא צריך לקבל, כמו שאנחנו רוצים שהוא יקבל אותו.
1: אתה מגבש ארוחת חג לכל חיילי צהל. איך מגבשים תפריט כזה? למילואימניקים, לסדירים, לכולם?
34: אני בשיטת עבודה שלנו, אנחנו מרכיבים תפריט. אנחנו, כשאני מדבר אנחנו, זה הטל, מנהל ההזנה, מרכז ההספקה המתכלי. אני כותב, יושב וכותב תפריט, בנק מתכוני מאוד גדול. שממנו היחידות, מנהלי המטבחים והיחידות לוקחים את מה שהם רוצים ומתאימים את התפריט ביחידה. לא כל יחידה יש לה את המורכבות שלה, יש לה את האנשים שלה, כל מנהל מטבח מכיר את האנשים שמשרתים אצלו ביחידה. יש יחידות שיש להן סתם דוגמה הרבה יותר אנשים שהם אלרגיים או צמחונים טבעונים בכמות יותר גדולה, ולכן כשאתה מרכיב את התפריט אתה צריך להתחשב בכל הפרמטרים האלה כדי לרצות את כולם.
1: והדבר הזה בעצם, כשאתה מתחשב בכל הפרמטרים, זה גם בנגיד אוכל מסורתי, למה אתה מנסה לכוון?
34: אנחנו בסוף מבינים שחייל שסוגר חג בבסיס, לא כיף לו. אף אחד לא באמת אוהב לסגור שבת בבסיס, כולנו היינו חיילים. והדבר היחידי שיכול לנחם אותך ולתת לך לפחות מה שנקרא את הנגיעה מהבית, זה האוכל. אך ורק האוכל, שום דבר אחר לא. אני כשאומרים לי בית, הדבר הראשון שעולה לי זה הסירים של אמא, לא רואה משהו אחר. אני זוכר בתור חייל שהייתי חוזר, אני הייתי שריונר בסדיר. דבר ראשון שהייתי עושה ביום שישי כשהייתי מגיע הביתה זה לפתוח את הסירים ולהריח ולראות מה אמא שלי הכינה. אז אנחנו מנסים להביא באמת את האוכל של הבית לשולחן החג הצהלי. אנחנו משתדים לגעת בהרבה מאוד מאכלים, הרבה מאוד מטעמים ש...
2: אז תן לנו, כי אתה יודע, מבחינתי בצהל בורקס זה חגיגי. כן? אני מקווה שזה לא המצב, מה שנקרא.
1: מה בתפריט שלך?
2: כן.
34: אנחנו, אמרתי לך, כמו שאמרתי מקודם, עשינו בנק מתכונים מטורף.
2: בסדר, תן לי את הארוחה שלך. עכשיו אתה מרכיב ארוחה לגדוד שנמצא בעזה.
34: נכון.
1: איך היא נראית?
2: כן.
34: אז ככה, אנחנו, קודם כל אנחנו עושים הבחנה בין מתמרנים, זאת אומרת, בין אנשים שכרגע בפעילות מבצעית, לבין כאלה שיכולים להסב לשולחן אחד.
2: אז לא, אתה יודע.
34: יש לנו את הפריטים.
2: כן.
34: יש לנו את הפריטים שאנחנו רכשנו אותם, שהמרס רכש עבורנו, שזה הדג סלמון, וזה האנטריקוטים, וזה הסאדו, וכשאנחנו מרכיבים את התפריט בסוף, בשורה התחתונה, אנחנו רוצים שיהיה לנו את כל המנות. זאת אומרת, אנחנו מתחילים במנה ראשונה, אנחנו נותנים מרק, אנחנו נותנים מנת ביניים, נותנים מנות עיקריות, מבחרים, קינוחים בסוף.
2: מה קינוח? מה יש בקינוח? זה פרווה, זה הכל פרווה. מה יש בקינוח?
34: אז יש לנו קודם כל קינוחי כוסות מתוקים, יש לנו...
2: לא, רגע, חביבי, אנחנו נתעכב פה, לאט לאט. מה זה כוסות מתוקים? מה? זה סלט פירות? כאילו זה שם מכובס לסלט פירות?
34: לא, סלט פירות זה גם כמה...
2: מה זה כוסות מתוקים?
34: כל המוסים למין...
2: מוסים! פרווה.
34: שוקולד, בוודאי, מה?
2: אני מוריד, כן, מה לעשות? מלבי.
34: יש לנו היום הכל, אנחנו...
2: מלבי, פרווה, מה לעשות?
34: זה לא הצבא של גבעת חלפון.
2: כן, אוקיי. וסלט פירות אבל, יש גם, נכון? חייב להיות.
34: סלט פירות אנחנו גם נותנים, פנקקס אנחנו גם נותנים, בוודאי.
1: מה זה, פנקקס בראש השנה?
34: אנחנו גם נותנים, כל הרטבים, בוודאי, מה?
1: וואו.
34: יש הרבה מאוד בנות שאתה יודע, הן בכלל לא ניגשות לאוכל האמיתי, הן אפשר ברכות לכינוכים.
1: טוב, זה נשמע.
34: עם זה הן פותחות את הארוחה.
1: פתחת לנו את התיאבון מאוד, ולא ציפיתי שתפתח לנו את התיאבון, אני חייבת להודות. בסדר, אז נאחל, מה אתה מאחל לחיילים שישבו מחר לארוחה?
34: אני קודם כל מאחל שנה טובה, מאחל שנה של ביטחון, מאחל שנה של אוכל טעים, של החלמה לפצועים, שכל החיילים יחזרו הביתה בשלום בעזרת השם, ושיהיה לנו רק טוב במדינה הזאת, בעזרת השם.
2: חבל שאתה לא רץ לכנסת.
1: נכון.
2: סתם, אני לא אסבך אותך, אתה צהל וזה, אבל אתה יודע, בלב, שתדע.
34: אני נרד אמרי הקטן, קטונתי. אני מעדיף להיות במקומי...
2: אל תהיה בטוח, אל תהיה בטוח.
1: נרד אמרי, שתהיה שנה טובה, תודה רבה לך.
34: תודה רבה לכם. שנה טובה.
1: ופל בלגי לבסיסי צהל, זה חזון. זה חזון.
2: ככה עושים את זה.
1: נכון.

0: הבעיה היא שאני, כאילו בא לי לשמוע עוד מהשיר, אבל אנחנו גם צריכים לדבר עם מי ששרה אותו, שהיא על מגוב, זוכה בפרס לאומנית פורצת דרך, שוענק על ידי איגוד אומני ישראל. אלמה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל ברכות, נכון? ככה אומרים.
1: תודה רבה.
2: מבחינתי כבר פרצת דרך.
0: כן.
1: איזה כיף לשמוע.
2: כן.
1: האמת שאני גם מרגישה, אבל הופתעתי לגלות כמה זה נעים כשגוף ממסדי כזה נותן הכרה על משהו שיצרתי, זה ממש נעים. אני מודה שבכיתי אפילו, כשקשרו אליי, וזה ממש התלהבתי.
0: זה באמת
1: מרגש.
2: זה באמת מרגש, שמכירים בעבודה שלך ורואים אותך, מה שנקרא.
1: ממש.
0: יש בזה גם משהו קצת מלחיץ, לא? סליחה על ההורדה.
1: לא הייתי מלחיץ, אני מרגישה שהקהל שלי תמיד נמצא שם להגיד לי שמה שאני עושה הוא משנה משהו, כי עבורם זה כנראה מזיז משהו בחיים, אבל מלחיץ? לא, זה דווקא נותן לי מלא כוח וכזה רצון להמשיך לעשות עוד.
2: מעולה, אל תקשיבי למאיה, סתם.
1: אני לא מקשיבה למאיה.
2: מצוין. תודה, באמת. כמה שנים את כבר עושה מוזיקה למה?
1: אני כותבת שירים מאז שאני בת 8, ומנגנת פסנתר בערך מהגיל הזה גם, אבל באופן מקצועי אני עושה את זה 5 שנים, כן.
2: לא רע לקבל הכרה בתוך 5 שנים, יש אנשים שעושים את זה כל חייהם ולא...
1: זה מטורף. האמת היא זה גם נעים כי כאילו חשבתי על איזה פרס באמת הייתי רוצה לקבל, כאילו כל הפרסים כולם שמוצאים עכשיו לאמנים.
0: מפעל חיים מורדת מהזה?
1: זהו, אז מפעל חיים אמרתי...
2: לא, מפעל חיים זה בדרך לבית אבות.
1: זהו, זה קצת כבד, אבל אמנית פורצת דרך שכאילו הם בחרו לא לציין שם אלבום מסוים שלי או שיר מסוים, אז זה מין מכיל את כל 5 שנים האלה. שאני פשוט אומרת עליהן, תודה רבה, איזה מזל, איזה נס יש.
2: תגידי, איך זה היה לעשות מוזיקה ב5 שנים האלה שמתוכן 5 היו איומות, בגדול?
1: היום נניח אני הולכת לשיר באזכרה של חייל שעה ואת השירים שלי, וגם עוד 5 ימים אני הולכת לעשות את זה אצל חייל אחר. זה מזעזע עקרונית, גם התחושה שקרה משהו ממש טוב בקריירה שלי לצד דברים כל כך נוראיים במציאות, היא מאוד מבלבלת. ככה גם איבדתי הרבה אנשים שאני אוהבת ומכירה מקרוב, אז זה בכלל מפלט.
2: אני רק אגיד לפרוטוקול שזה היה אמור להיות האייטם הכיפי של התוכנית.
1: רגע, רגע, אז אני מזיזה אותו לכיוון החיובי.
2: כן.
1: אבל מתוך זה אני באמת גם מרגישה שליצור ולעשות מוזיקה ולכתוב שירים זה הדבר הכי טוב שאני יכולה להציע, והוא באמת...
2: זו זכות גדולה, זכית,
1: וואו,
2: באמת.
1: אני גם מרגישה...
2: כאילו כשאני רץ נגיד ואני שומע איזה שיר שמתלבש לי בדיוק על הזה, והנפש שלי מתרוממת, באמת.
1: נכון.
2: זו זכות גדולה מאוד לגרום לאנשים להרגיש ככה.
1: אני רק מחזקת את מה שאתה אומר, וגם אני לא רק כיוצרת אלא כמאזינה, אני באמת מכירה בכוח של מוזיקה להזיז אותנו ממקום אחד למקום אחר, ובאמת לשנות אותנו.
2: כן. אלמה, ברכות על הפרס, אנחנו צריכים לסיים.
0: כן.
1: תודה רבה, איזה כיף.
0: תודה רבה לך.
2: שתהיה לך שנה טובה, לך ולכל אומני ישראל.
0: תודה רבה לרבית לוי דמסקי, ולרננה פרידמן, ולטל דהן, ולאילי בן שבת, כל אנשי הצוות שערכו ועמלו ועבדו על התוכנית הזאת. פשוט תאחל איזה משהו לשנה החדשה,
2: שאול. אני מאחל לך, מאיה, שתהיה לך שנה טובה. כל כך אוהב את החג הזה, שתקבלי כרטיס ברכה יפה, ומצעים, ושיהיה לך כיף עם המשפחה.
0: תודה רבה, אני מאחל לך שגם אתה תהנה מהחג הזה.
2: אני אשתדל מאוד. שנה טובה לכולם, לכל המאזינות ומאזינים, שיהיה לנו חג שקט, נעים ובטוח.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: 720.
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?
10: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
14: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. מנכ״ל בית הנשיא שב ומחיש את הדיווח שלפיו הרצוג הוזהר מפני מתקפה בשבעה באוקטובר. הנשיא גם אינו יודע אם נשיא האמירויות שוחח עם נתניהו. השר שיקלי אומר כי לא מעניין אותו מה חושב שר החוץ הבריטי מיליבנד. צהל השמיד ברצועה שלושה מחסנים של אמצעי לחימה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. הפרסום שלפיו גם הנשיא הרצוג קיבל עזרה מנשיא האמירויות לפני מתקפת 7 באוקטובר. מנכ״ל בית הנשיא אייל שוויקי אומר כי לא היו דברים מעולם.
16: הנשיא לא מכיר את השיחה שעליה פורסם בתחקיר ולא יודע אם היא התקיימה או לא התקיימה. השיחות של הנשיא בכל אופן עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה שקדמה לשביעי לאוקטובר עסקו בנושאים אחרים לחלוטין. כמו שאמרנו, הוא לא מכיר את ההקה הזאת.
15: מנכ״ל בית הנשיא שוחח עם מאיה רחלין ועם שאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת בית. ראש מערך ההסברה ציפי חוטובלי, שהייתה שגרירת ישראל בבריטניה, הגיבה במשדר על החרם הבריטי על ההתנחלויות ואמרה כי תם העידן שבו ישראל מתנצלת ומסכנת את אזרחיה רק כדי לרצות מדינות באירופה.
17: אין כאן מקום בעיניי לריצוי המדיניות הבריטית שנשענת כולה על קולות מוסלמים כרגע. זה בעצם המדיניות של אד מיליבנד כשהוא עושה את המהלכים האלה. אנחנו צריכים לומר לעולם אחרי השבעה באוקטובר, מדינת ישראל השתנתה. מדינת ישראל היום לא מוכנה יותר לקחת סיכון על החיים ולאמר על העתיד שלה בשביל שמדינות אירופה יהיו מרוצות.
15: שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אמר קודם לכן כי לא מעניין אותו מה חושב שר החוץ של בריטניה הידוע בעוינותו לישראל.
0: אם זה שר שמגיע ממפלגת שמאל פרו-איסלאמיסטית, אז כן, לא מעניין אותי. ואם זה שר שרואה עין בעין ערכים שהם ערכים לאומיים, ערכים של מאבק באסלאם הקיצוני, אז הוא שותף. אנחנו לא בימי המנדט הבריטי. מה שטוב לעם ישראל ומה שיבצר את ביטחון ישראל, זה מה שצריך להנחות אותנו, זה מה שצריך להוביל אותנו.
15: השר שיקלי נשאל בריאיון אם לקראת הימים הנוראים ברצונו לבקש סליחה מתושבי העוטף על 7 באוקטובר. הוא השיב כי מי שצריכים לבקש סליחה הם האנשים שדחפו להסכמי אוסלו ולהתנתקות. צהל והשב"כ השמידו אתמול 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ארגון הטרור יחסן במחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
6: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התקררות קלה ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. מידות החום המרביות היום: בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים.
18: התחזית בחסות.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
20: אתם על כאן חדשות ברשת בית.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, מקווה שאתם בטוב, שכולם מתכוננים לשנה החדשה. בוקר טוב חן ביאר.
1: שלום עמרי.
0: מחליף את יגאל גואטה שכנראה עשו כבר בהכנות לחג, בבישולים, בעניינים. כן, אני מקווה שכן. הוא בוודאי יהיה כאן בשבוע הבא כדי לשרוד ולספר את מה שעבר עליו. הוא גם מארח תמיד המון המון אנשים.
1: טוב, הוא גם ממש מבשל, אני לא יודע איך אתה בעניינים האלה. הוא באמת מארח, זאת אומרת,
0: אני גם לא מארח, וככל הנראה לטובת בריאותם של הסועדים גם לא אבשל. מה איתך?
1: אני מתארח בעיקר.
0: איפה?
1: אצל הוריי האמת הפעם.
0: שגרים איפה?
1: בשמשית. כמה אתה אמור להכיר?
0: שמשית זה ליד טבעון, לא?
1: זה מכיר, לצון את המוביל כזה, כן.
0: כן, כן. אוקיי, אני הבנתי את הטעות שלי. זה מין מקום כזה שכל הזמן מתרחב, נכון? אני זוכר שעשינו ניווטים, היה כל מיני יישובים בצבא שעשינו ניווטים, שהמפות כבר לא התאימו, כל

0: אתה מרגיש את האדרנלין זורם בדמך.
1: נכון, אבל תראה, הפעם היו בעצם לדעתי שני סוגים של רשימות, של מפלגות. כאלה שהגיעו מאוד מוקדם, כי הם רצו לסגור את העניין, שלא יפעילו עליהם לחץ, שלא ישגעו אותם, שלא
0: וינטר יגידו... כאלה?
1: בדיוק, למשל, וגם ביחד במקרה הזה, והרשימה של אייזנקוט, שהגיעו לסגור את זה מוקדם, והיו כאלה שמכל מיני סיבות המתינו עד הרגע האחרון. רשימתו של בני גנץ, שעוד מעט נדבר איתו, יהדות התורה, שהיו להם כל מיני עניינים פנימיים שלהם, ואז ראית אנשים מגיעים ככה כבר מרוטים ועייפים, לקראת השעה 10 בערב, שזו הייתה שעת סגירת הרשימות, המשיכו קצת אחרי בפועל, כי היו כל מיני שפילים לסגור.
0: מי נראה הכי מרוגש ומי נראה הכי, מי נראה הכי מדוכה?
1: האמת, תראה, קודם כל כחול לבן, זה באמת, זו הייתה מבחינתי חוויה, כי אתה רואה את
0: החיים... כאמור, מיד נדבר עם בני גנץ,
1: יוצאים
0: כן?
1: יוצאים החוצה מהוועדה ועומדים, גם אליזה בלוך וגם פנינה תמנו שטה, הם היו שתי הנציגות, ונושאים נאום... ככה מאוד רשמי ומוקפד ומלא פאטוס, ואני יושב וצופה בהן, ואתה כל מן תוהה לגבי המצב הנפשי של, של המעורבים, מה עובר על פוליטיקאים, מנהיגים, שנמצאים בסיטואציה, או שהם הרבה מתחת לאחוז החסימה, ואז הם צריכים להמשיך לרוץ עם האמונה שהם יהיו הפתעת הבחירות, אבל כל אחד חושב שהוא הולך להיות הפתעת הבחירות, או אולי אפילו חמור מכך, מפלגות שהן ככה מתנדנדות, טיפה מעל או טיפה מתחת, ותחשוב על גודל המשקל על הכתפיים.
0: בעיניי זה הכי מעניין, כי הם אלה שצריכים להילחם הכי חזק. בדיוק בדרך לכאן, לקראת הרעיון ככה עם בני גנץ, חשבתי למי יותר מעניין עכשיו, נגיד, לפנינה תמנו שטה שנשארה עם בני גנץ, או לחילי טרופר שהוא שעבר לאייזנקוט. לדעתי, לפנינה תמנו שטה הרבה יותר מעניין, כי יש לה עכשיו מלחמה על החיים. חילי טרופר מקום שש, אתה יודע, ייבחר בטוח. הוא צריך יכול להרשות לעצמו לעבוד טיפה פחות קשה, ומי שנשאר עם האנדרדוג עובד הרבה יותר קשה, ובדיוק בעניין הזה נגיד בוקר טוב ושלום לשר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ.
2: בוקר טוב, שנה טובה לכם, אכן פתיחה מעניינת.
0: שנה טובה. השבוע רשמת את המפלגה לבחירות הבאות באמצעות נציגותיך, כפי שאמר לנו כן. רעדה לך היד לפני שחתמת?
2: לא, אני מאוד שמח על הרשימה המתחדשת שאנחנו הגשנו באיזון המגדרי שלה, באיזון הגיאוגרפי והרכב הסוציו-פוליטי, נקרא לזה ככה, אנשים מגוונים שונים, חלקם חדשים, חלקם יותר ותיקים בתוך המפלגה למרות שהם היו בכנסת. בעיקר נחושים להמשיך, זה סיום של פרק, אנחנו בעצם רק עכשיו מתחילים את הקמפיין, עד עכשיו זה היה די בשוליים. ואני מאמין שגם נצליח, אני בטוח שחשוב שנצליח.
0: אני אגיד לך למה, אתמול אתה מתראיין בחדשות 13, אני קורא שבסיום הרעיון אחד העובדים מתעמת איתך ואומר לך שאתה ביזיון, שאתה עוזר להנציח את שלטון נתניהו. מה קרה שם?
2: אני לא אכנס לפרטים, באמת אני לא חושב שאנשים צריכים לדבר ככה בכלל, אני בטח לא חושב שמישהו שעובד בתקשורת שליך אורה אמורה לייצג פה, למסור את הדברים של כולם. לא נכנס לסיפור הזה. אני פשוט מאוד נחוש להמשיך, וגם אני מתווכח עם העובדה שאני לא מציל את נתניהו אף פעם, אבל כל פעם שמדינת ישראל תצטרך אותי אני אהיה שם בשבילה.
1: אתה יודע, אבל אני זה יותר רחב מכך. שמעתי בדרך לכאן את רם בן ברק מתראיין אצלנו בכאן חדשות ברשת בית, ואתמול את יועז הנדל, ואני שומע פוליטיקאים נוספים ומתחילים להתייחס אליך קצת כאדם לא רציני, או שאיבד את שיקול הדעת, או שמשהו קרה לו ברמה הזאת.
0: לא, שמעתי את יועז הנדל מודה לך על השנים הארוכות, אומר שבטח אתה עוד תחזור לתרום מבחינה ציבורית, אבל כבר מתייחס אליך כהזבין.
2: טוב, שיהיה בהצלחה לכולם. אני יודע מאיפה באתי, אני יודע לאן אני הולך, ואני מתכוון להמשיך לפעול למען הציבור בישראל בכנסת הפוליטית. ואני רוצה להגיד לך שכולם, בכל הכבוד שיש לי אליהם, די מספרים סיפור שלא יכול לקרות. אין ככל שזה נראה ככה שום יכולת להקים ממשלה חוצת גושים כשגדי מוביל אותה, אלא להסתמך על המפלגות הערביות. אין נתניהו שום יכולת להקים ממשלה חוצת גושים אלא להסתמך על הקיצונים ועל המפלגות החרדיות. בן יועז ובן זליכה, חוץ משני מיקרופונים, אני לא חושב שיש שום רעיון אידיאולוגי משותף, זה ריצה טכנית, אני מכבד אותה לכשעצמה. לא מוכן לקבל הטפת מוסר מאנשים אחרים. אם אני דמוקרט ואני רוצה להיאבק על הדרך עד הסוף ולעשות את זה באחריות הנדרשת, כפי שגם הראו אתמול בסרטונים של 13 וכולי, אז אני אמשיך.
0: יכול להיות שהם מרגישים שהם חלש, לכן הם מרשים לעצמם?
2: אני חושב שהם פוחדים ממני. זאת אומרת, בסוף, כאילו, אני איזשהו גורם מפריע. עכשיו, שאני שואל את עצמי, תגיד, מה אתה מפריע להם באמת כל כך? אז מסתבר שאני מציג משהו שהם יודעים בתוך עצמם שהוא אמת, ואני שכנע את הציבור.

0: שאני צודק, וימים יגידו אם אני צודק או לא.
1: אבל בכל זאת, אני מניח שיש רגע שבו אתה מסתכל על הסקרים ואומר, הדבר הזה שאני כל כך מאמין בו, הוא לא מתיישב, הוא לא מתכתב עם המציאות.
0: אני משוכנע שמה שאני מאמין בו הוא ההכרח של המציאות. תראו חברים, אנחנו כולנו מדברים אחרי השבעה באוקטובר, תכף בשנה השלישית לסיפור הזה. אז אי אפשר לדבר על אחרי השבעה באוקטובר ולחשוב כמו בשישה באוקטובר. זה לא יכול להיות לא ברמה הביטחונית, זה גם לא יכול להיות ברמה המדינית, וזה גם לא יכול להיות ברמה הפנים פוליטית במדינת ישראל. אנחנו חייבים ממשלת אחדות חוצת גושים על מנת להתמודד עם האתגרים הרציניים בביטחון, בכלכלה, בחברה, במשפט. ואנחנו לא יכולים לעשות את זה כשהצדדים מוטים על ידי סקטורים עם אינטרסים משלהם ועם תפיסות משלהם ושהם לא מייצגים את הרוב בציבור. ואני מתכוון לבוא עם סיפור חדש, שאנשים יודעים שהוא הדבר היחידי שיכול להצליח, רק אני מפריע להם כי אני אומר את זה. אז אני אמשיך להגיד את זה, אני אמשיך להסביר את זה לציבור, אני מאמין שאני אתחזק, וכמו שאמרתי, בכל ההזדמנות האפשרויות, אני אעשה את הדבר שטוב לישראל, ואני נהג באחריות הנדרשת בכל נקודת זמן. לא מוכן בשביל זה לוותר על הנחישות.
2: אתה יכול להבין את הסנטימנט של מחנה השינוי שרואה בך אדם שסטה מהמסלול, שאמר פעם ישראל מעל הכל, וזה נראה עכשיו שהוא שם את גנץ מעל הכל?
0: ישראל לפני הכל, וגנץ אף פעם לא לפני הכל. נכון, גנץ הוא אף פעם לפני הכל, כי אם זה הייתי לפני הכל, אז אני צריך להתנהג כמו מנהיג פוליטי ובלבד. אני רואה צרה, אני בורח ממנה, וכשאני רואה, ובתור חייל של המדינה, אני רואה בעיה, אני נכנס אליה. זה בערך ההבדל לבין פוליטיקאים אחרים שבחרו דרך פוליטית על פני מה שבתפיסתי, ולדעתי גם בתפיסתם, הוא לפני הכל. הרי תקח למשל את הדוגמה של הכניסה לממשלת החירום בשבעה באוקטובר. אני משוכנע ששניכם, ואני משוכנע שכל הפוליטיקאים וכל אנשי התקשורת בפנים, בתוך עצמם, יודעים שעשיתי את הדבר האחרון וסמכו שעשיתי אותו. אבל מה קרה אחר כך? כאילו נגע בביבי, אלוהים ישמור. מה קרה? הלכתי להפעיל את המדינה, מה זה נגע בביבי? מה זה הדבר הזה? מה גדי לא היה איתי? מה חילי טרופר, כמו שאמרתם עכשיו, משייט במקום השלישי אצל גדי איזנקוט, באמת אל האופק הבלתי נגמר של הפוליטיקה הישראלית? אלה שיקולים פוליטיים. אני מנהיג לאומי, מדבר על הצורך, פועל להשיג אותו, ונחוש להמשיך ככה.
1: תראה, 100%, אבל אתה תמיד מפריד בין באמת הדבר הנכון לעשות לבין הפוליטיקה הקטנה, אבל מאשימים אותך בדיוק במקום הזה, שאומרים שברגע שזה מגיע לחיבורים פוליטיים, לשיחות שלפני הבחירות, אתה בעצם מתעקש על כך שאתה רוצה להיות במקום הראשון, וזה הכי שיקול פוליטי שיש, וזה מה שמנחה אותך כאן.
0: נכון, וזה לא קרה אצל גדי שהתעקש להיות במקום הראשון, וזה לא קרה אצל בנט שהתעקש להיות במקום הראשון, וזה לא קרה לוינטר שהתעקש במקום הראשון. מה, באמת, חברים, כל אחד...
1: יכול להיות, אבל תראה, אצל גדי איזנקוט יש תוצאות, מה היה קורה, מה היה כל כך נורא אם היית נותן לו להיות מקום ראשון ונשאר איתו ביחד ורץ איתו היום במקום השני, למה זה לא קרה?
0: הכל בסדר, גדי בחר בדרך משלו, הוא רואה את הצורך בהכרעת הנושא של כן נתניהו, לא נתניהו, כדבר מוביל. אני מסכים שנדרש שינוי במדינת ישראל, אני חושב פשוט שהשינוי הנדרש הוא שינוי נכון. שיחצה את הפוליטיקה בין הגושים, שייתן לרוב הזה שבאמת הוא יותר קרוב אחד לשני ומסוגל להגיע להסכמות, להוביל דרך משותפת ולא לגרר אחרי איזשהו קיצוני בצד שלו.
2: בוא נדבר על הרשימה שלך, רשימת כחול לבן לכנסת. יש לך, נדבר בצד הטוב, יש לך 50% נשים, יש לך שני נציגים מהעוטף, שני קיבוצניקים, שני נציגים לצפון, שלושה משרתי מילואים פעילים. בצד הפחות טוב, חסרים שם אנשים שהלכו איתך דרך ארוכה באש ובמים. כן, אני מבין שבני גנץ רגע נפל לנו מהקו, אני מקווה שנצליח להעלות אותו. הנה, אני אחזור על השאלה, בני גנץ. אני מדבר על הרשימה שלך בצד הטוב, יש לך 50% נשים, שני נציגים מהעוטף, שני קיבוצניקים, שני נציגים לצפון, שלושה משרתי מילואים פעילים. בצד הפחות טוב, חסרים שם אנשים שהלכו איתך דרך ארוכה באש ובמים. נגיד מיכאל ביטון, אחד מהנאמנים האחרונים שלך שעוזב אותך. הופתעת מהעזיבה הזאת?
0: לא, אני לא... קודם כל, יש שם אנשים שהולכים אותי דרך ארוכה מאוד. פנינה נוסעתי דרך ארוכה מאוד.
2: אלון שוסטר, כן.
0: גם אנשים שממשיכים איתנו, בזיז ויהודית, הם אנשים שהם הולכים איתי דרך ארוכה. מוריה מכירה אותי בעבודה פרלמנטרית הרבה מאוד זמן, וכמובן, גם עם רותם ועם אליזה, הכירו אותי רבת שנים. זה טוב מאוד שכחול לבן מתחדשת. זה לגיטימי שמיכאל מבקש לקחת עצמו פסק זמן, בין שיש שיקולו אישי, בין שיש שיקולו פוליטי, זה לא דברים שהם לא לגיטימיים. ואני מציע ביושר...
2: ניסית לשכנע אותו להישאר?
0: אנחנו עשינו הרבה מאוד שיחות, אני מבין את התחושות שלו, וזה בסדר גמור, מיכי, אז אדם שאני מאוד מאוד מעריך אותו, שצמח באמת בסיפורה של ארץ ישראל, שהוביל את ירוחם בצורה מדהימה קדימה, שעשה עבודה נהדרת בכנסת ובממשלה, במשרד הביטחון, בתוכם רפורמת נפש אחת, דאגה לחלשים, הכנה לצבא בכל מיני מוסדות שנדרשים. באמת אדם ראוי משכמו ומעלה, ואני בטוח שדרכנו תצטלב גם בהמשך, אין עם זה שום בעיה.
2: ניסית לשכנע אותו להישאר?
0: באופן טבעי, כן, אני לא רציתי שרציתי להמשיך איתו את המסע, אבל אתם יודעים, זה לא רבנו, לא קרה שום דבר מהסוג הזה. גם מיכאל בסוף בחן את הדרכים שלו והחליט לנוח, וזה נראה לי מאוד מאוד לגיטימי, בוודאי הרבה יותר לגיטימי מאשר לקפוץ ממפלגה למפלגה איפה שהכיסא יותר מובטח.
2: כלומר, אתה רוכש יותר הערכה למיכאל ביטון שעזב אותך מאשר לחילי טרופר שמצא בית פוליטי אחר?
0: אני חושב שהדרך של מיכאל היא דרך מכובדת, גם של חילי היא דרך טובה מבחינתו, זה לא הפתיע אותי, אנחנו שכחנו על הדבר הזה הרבה, ניסינו לראות משל לעבוד ביחד בכל זאת למרות משקי העבר במרכאות, כי יש לי אליו הרבה יותר הערכה מאשר לו. אבל בסדר, אתה יודע, זה הפוליטיקה. יאיר לפיד מסתכל אחורה, הוא לא רואה את כל מייסדי יש עתיד. אבל ממשיכים.
2: בוא נדבר קצת על הממשלה שבדרך. במידה ותעבור את אחוז החסימה, ובמידה ותצטרף לממשלת נתניהו, או תישקל העניין הזה, תסכים לשבת בממשלה של יעקב ברדוגו או טלי גוטליב יהיו בשרי משפטים?
0: אתה אמרת דבר שהוא פשוט לא נכון. אני לא מתכוון להצטרף לממשלת נתניהו, אני לא מתכוון להשלים לו 61, אני מתכוון לפעול להקמתה של ממשלה ציונית חוצת גושים, וכשתהיה ממשלה ציונית חוצת גושים, כל קיצוני שקיים בתוך המחנות באשר הוא, בלי להתייחס לשמות באופן קונקרטי, ידחק לצדדים, והשפעתו תהיה נמוכה, איך אני יודע? כי כבר עשיתי את זה פעמיים.
2: אז אני שואל באופן היפותטי,
0: פעם אחת בקורונה, יריב לוין, זה אותו יריב לוין שחולם על ההפיכה המשטרית הזאת מאז שהוא סטודנט למשפטים, לא הצליח לעשות כלום, כי אנחנו היינו שם. משרד הביטחון נכנס לקורונה, כי אנחנו היינו שם. משרד התרבות היה צריך להתרופר, כי היינו שם, ופנינה הייתה שרת הקליטה, וכל הדברים הקשים שאנחנו מדברים עליהם היום פשוט לא קרו. אז עובדה שכשהייתי שם אז, או כשהייתי במשלת החירום, כל הדברים האלה הוזזו הצידה. לא נוח לאנשים להכיר בעובדה הזו, אבל היא עובדה אמיתית, פשוט להסתכל על מה שקרה. ואני מתכוון שתוקם ממשלת אחדות כזו, שבאמת הגורמים הקיצוניים והרדיקליים והלא ממלכתיים לא יזכו להשפיע על הממשלה.
1: איפה עובר קו הקיצוניות והרדיקליות? רפורמה נוסח יריב לוין זה מעבר לקו?
0: אני חושב שצריך להגיע לרפורמה משפטית בהסכמה. אתם יודעים שקראתי לזה יום למחרת הנאום של יריב לוין, ויום למחרת הנאום
1: ניסית,
0: של יריב
1: אבל
0: לוין.
1: אבל ניסית, היית פעיל בבית הנשיא, לא הצלחת.
0: סליחה, אבל שים לב שמה שקרה זה שקודם כל ההפיכה הזו נבלמה. נכנסנו לבית הנשיא, היינו דרך אגב קרובים מאוד להגיע להסכמות שבוע לפני המלחמה, אבל בעובדה שהדבר הזה לא קרה. ואחרי המלחמה, כשלצערי הליכוד באמת משך לכיוונים פוליטיים, ראינו שמגישים לנו את ההפיכה המשטרית בפרוסות, כל פעם חלק אחר. אני נגד העניין הזה, אני חושב שחייבת להיות רפורמה משפטית בהסכמה. אלו הם כללי המשחק שמדינת ישראל קובעת. חוקי היסוד וחוק יסוד החקיקה חייבים לעמוד בראש סולם העדיפויות שלנו, על מנת שהקרקס הפרלמנטרי הזה ייגמר, ועל מנת שבית המשפט לא יהיה נבוך כל פעם, שבמקום שהכנסת תחליט משהו בשיקול דעת, היא מגלגלת את תפוח אדמה לוהט לפתחו של בית המשפט, ואחר כך תוקפת אותו, ואחר כך אלה דברים מראים. כל זה לא קרה כשהייתי שם, כל זה לא יקרה כשאני אהיה שם. ולזה אני הולך לדאוג. אם אנחנו רוצים לעשות מתווה שירות אפשרי, אף אחד לא הביא שום מתווה שירות שהיה אפשרי, חוץ משאר מתווה השירות שלי. כשאני אהיה שם זה הולך לקרות, ואלה שמגלגלים עיניים ועושים דברים קיצוניים, מחוק המעונות, דרך לעשות חוק לימוד תורה, כאילו שאנחנו לא לומדים תורה בלי החוק הזה, אנחנו נראה שהדברים האלה לא קורים.
1: יש לך בכל זאת ראש ממשלה מועדף, אני מניח.
0: אני חושב שאני צריך לפעול להחלפת השינוי בישראל, לשינוי במדינת ישראל. אמרתי את זה בכל פעם, גם את זה משום מה שכוחים להסכים. אמרתי שאני חושב שנתניהו אחראי לכל מה שקרה לטוב ולרע במדינה הזאת, ולכן הוא צריך לסיים את תפקידו בדגש אחר המחדל הנורא והאסון של 7 באוקטובר.
1: אז מי
0: עכשיו,
1: כן?
0: הציבור יגיע לכנסת, לקלפי. הוא ישים את הפתקים, לא אני קובע, זה הציבור קובע. אני אראה למי יש את הסיכוי היותר גבוה להקים ממשלה, ממשלת ציונית חוצת גושים, ושם אני אמצא.
2: השבוע, אפרופו נתניהו ושבעה באוקטובר, פרסמו שלומי אלדר ורותי יובל בארץ על ההזרה כביכול ששיגר מנהיג איחוד האמירויות לנתניהו ערב שבעה באוקטובר על מלחמה מתקרבת. קראת את זה ומה חשבת?
0: שאני שוחחתי עם כל המנהיגים באזור ונמצא איתם בקשר להערכתי יותר מכל אחד אחר, שאני לא מוציא שום דבר שקיים מתוך השיחות, אני גם לא מכיר את השיחה המדוברת הזו. זה נושא מטרידה, ובדיוק בגלל העניין הזה חייבת לקום ועדת חקירה ממלכתית שתעסוק באמת בעניינים המהותיים של המדיניות, של תפיסת הביטחון, של ההנחיות, של שיתוף דרג מדיני, דרג צבאי בערכות מודיניות, שאתה יודע, המקורות שלהם באים מכל מיני כיוונים, אחד שמע איזושהי הערכה מדינית מצד אחד, השני ראה סימנים מדים בשטח, אפשר לחבר את זה למשהו שאפשר אולי להתכונן עליו יותר טוב. בדיוק בשביל זה צריך ועדת חקירה ממלכתית. אני חוזר ואומר, אני צריך להסביר 7 שנים מתוכה, ואני אעשה את זה בכבוד רב ובערך ובהערכה רבה למי שזה לא יהיה, ובלבד שיהיה ממלכתי ולא מושפע פוליטית.
2: אתמול התפרסם שנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, אומר בשיחות סגורות שהוא הכיר את השיחה הזאת, שמנהיג האיחוד האמירויות סיפר לו על השיחה הזאת. אתה שמעת על זה משהו או שהפרסום הזה הפתיע אותך לחלוטין?
0: לא מכיר את השיחה הזו ולא שמעתי מאחרים שהם הכירו את השיחה הזו, ובוא, שיבררו.
1: בהיגיון שלך, חשבת שזה דבר שסביר שיקרה? הרי אתה מכיר את האנשים ומכיר את האופן שבו הדברים האלה מתנהלים.
0: שוב, אני רוצה להדגיש, מבלי להכיר את הפרטים, אז אני ממש מבקש שהמאזינים ואתם תיקחו את זה בפרופורציה. אני יכול לדמיין שיחה מדינית בין שני ראשי מדינות, שהאחד רואה משהו בפוטנציאל חומרה גבוה, הוא לא מכיר את הפרטים, אבל יש לו הרגשה שמשהו לא טוב הולך לקרות. אם אכן נתניהו שמע הערכה כזאת מאנשים אחרים, היה צריך לבוא לצבא ולהגיד, תקשיב, אני שמעתי עם X, Y או Z משהו. מה אתם חושבים על זה? מה הסימנים בתוך השטח? או לשמור את זה לעצמו. אם הייתה שיחה כזו, אני מעריך שהוא שמר את זה לעצמו, וזה לא תקין. אז צריך לברר את זה בוועדת חקירה מסודרת, לא מושפעת פוליטית. תראו, יש לנו אלפי פצועים, נפגעים וחללים ומשפחות וחבלי הרס שנפגעו. זה אירוע בסדר גודל תנ"כי. אני לא מוכן שהדבר הזה ינוהל וילמד מבחינה פוליטית. יש פה אלפי מומחים, יש פה אלפי אנשים שיש להם מה להגיד, יש פה אלפי פיסות ידיעות. צריך לברור את המוץ מהתבן, להגיע ללקחים המרכזיים וליישם אותם קדימה. גם ברמה הביטחונית, גם ברמה המדינית. אבל אני, את הלקח שלי, שם יש לי כבר לקחים, ואני מזמין את האנשים או להקשיב להם או לחכות שהוועדה תגיד את מה שאני כבר יודע. אבל הדבר שבעיניי חשוב, הוועדה לא תדע להגיד אותו, זה אנחנו לא יכולים לתת לחברה הישראלית להיקרה מבפנים, כי כשהיא נקראת מבפנים, היא תותקף מבחוץ. אמרתי את זה לפני 7 באוקטובר, באירועי 9 באב, אפשר לראות את זה בצילומים ובהסרטות, ואני אומר את זה גם עכשיו. חברים, אם אנחנו לא מתאחדים לכדי עשייה משותפת, שבה כל אחד מוותר מעט, נכנסים למרכז, משם מושכים לצדדים, ולא מהצדדים הקיצוניים פנימה, כי כך אי אפשר להגיע אחד לשני.
2: אמרת שלך יש את הלקח שלך, מהו הלקח שלך?
0: אני חושב שאנחנו לא יכולים לתת לאויב בעל פוטנציאל משמעותי, מסוכן ורחב וכיף להתמודד, להתמקם על גבולותינו. אנחנו צריכים לעשות את זה בצעדים מדיניים, אנחנו צריכים לעשות את זה בצעדים צבאיים איפה שזה נדרש. צעדים צבאיים זה כל עזה, זה כל לבנון, זה חזית סוריה. לעבוד בשיתוף פעולה עם ירדן ומצרים, לחזק את הסכמי השלום שלהם על מנת להבטיח שיתר הגבולות מובטחים בצורה טובה. ובעיקר להחזיק לעצמנו מערכת ביטחונית שיודעת להכיל אירוע כל כך קשה. דרך איך שאנחנו מתנהלים היום, דרך ויכוח סקטוריאלי קטן ומייצג רק חברה מסוימת, אי אפשר להגיע להחלטות גדולות, ולכן אני חושב שחיוני לתת למדינה שלנו כמה שנים של שקט פוליטי, הובלה אחראית, מחוברת בין שני הגושים, להתלבש לנושאים המרכזיים ולקדם אותם.
1: היה שלב במלחמה שבו כולם היו בטוחים שהדברים ילכו לכיוון שאתה מתאר אותו עכשיו, שאנחנו נצא מהשבלונות ומהמחלוקות הישנות ונצעד כאן לעבר עתיד פוליטי שיראה אחרת. מה לעשות שבינתיים הכל יתכנס לאותם גושים ישנים שאפשר לסלוד מזה, אבל קודם כל זאת המציאות, ודבר שני, אפילו אני שומע את הדברים שאתה רוצה לקדם במהלך ממשלת האחדות שאתה רואה בעיני רוחך, אפילו את העניין הכל כך בסיסי של ועדת חקירה ממלכתית, זה דבר שלא מסכימים עליו, שלא תוכל להוציא לפועל, כי אין כאן שני צדדים שיושבים ביחד ומסכימים אף לא על הדבר הבסיסי הזה.
0: אני מאמין שאפשר להגיע גם לדבר הבסיסי הזה, ואני לא רואה דרך אמיתית אחרת שאפשר יהיה להתקדם קדימה באמת בצורה משמעותית. ממשלה צרה מכל צד היא הצרה הבאה שלנו. אנחנו לא יכולים שצד אחד ינצח את הצד השני, אנחנו צריכים שצד אחד יחיה עם הצד השני. מה לעשות שאני רואה מסר פוזיטיבי הכרחי למדינת ישראל, ולא מסר שלילי שרק מדבר על שנאת האחר או דחיקתו. אני לא שם, אני בא משהו אחר, ואני קורא לאזרחי ישראל, ואני אומר לך שסדר גודל של 20% מהציבור רוצה שיהיה משהו אחר. עכשיו הוא עדיין תקוע וגם מושפע כמובן מהמלחמה הגדולה של כן ביבי לא ביבי, זה לא לוקח אותנו רחוק, ואני מקווה שאני אוכל להצליח, בשביל זה אני נאבק. עכשיו תשמע, אמר כבר, אמרו אנשים, רוזוולד אמר כבר, שבאמת חשוב, לא חשוב המבקר, לא חשוב מי שעומד מהצד, ככל שיהיו דברים חשובים, מי שחשוב זה מי שנמצא בזירה, קם ונופל ומנסה ומרוח בדם ובזיעה, אבל הוא מעולם, הוא במקרה הטוב יצליח, במקרה הרע יפסיד, אבל מעולם לא יהיה חלקו עם אלה שלא ניסו. אז אני מנסה ומציג את מה שאני צריך. אני יודע שזה זוכה להרבה הערכה ברחוב, אני גם יודע שזה זוכה לביקורת השורשים שלהם באמת מן אכזבה פוליטית על משהו שהוא לא יכול לקרות. אנשים, כן. עליהם זה חלום שניף את כן. נתניהו, אבל מה לעשות, לא הצלחתי להקים עם שלוש פעמים עם, יותר, עם קולות כמו שנתניהו יותר ממנו. מה לעשות שפתאום הגיעה מגפת קורונה שאנשים חשבו שיהיו פה עשרות אלפי מתים? מה לעשות שטבחו, רצחו והיו נסיבות שהכריחו אותי להיכנס לא בשביל להציל את נתניהו, אלא כן. בשביל להציל את מדינת ישראל? ואני שוב אומר, אני פועל כי אני מרגיש את הצורך הלאומי, החיוני, בממשלת אחדות חילונית וחוצת גושים, כי היא תוכל להוביל את ערכי מגילת העצמאות, והיא תוכל להביא כן. לבית שירות, והיא תוכל להגיד רפורמה משפטית בהסכמה, והיא תוכל לשרת גם את הציבור האחר שלא נמצא בתוך הממשלה, בוודאי שלא בפרונט שלה, בצורה אחראית, ולא על בסיס שחיתה פוליטית.
2: שאלה לסיום, בני גנץ, אתה מתחייב כאן שתרוץ עד הסוף, שלא תפרוש?
0: אני ממשיך עד הסוף, ואני אתחזק, ואני אמשיך לפעול באחריות, ואני נחוש להביא את הדבר החשוב הזה. עכשיו, אנחנו רק יוצאים לדרך, אני משוכנע שכאשר מדד הסקרים טיפה יעלה, אנשים יקבלו ביטחון. אני לא חושב שאני אגיע לכדי 20% מכל הציבור הישראלי, זה נראה לי מספר מעט גבוה מהאפשרות, אבל חצי ממנו אפשר, וחצי ממנו עלול להגיע, או עשוי להגיע, גם לדו ספרתי, אם כי זה נראה כרגע מאוד רחוק.
1: דו ספרתי אתה רואה?
0: אמרתי, אם כי זה נראה מאוד רחוק, אני יכול להגיע.
1: אתה 0.8% בסקר האחרון.
0: חבר'ה, אמרתי את המשפט יכול להגיע, לא אמרתי שיגיע, אני צנוע בערכות שלי, אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי וגידו, איזה ממשלה אתה חושב שנקים? ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים. הנה, בבקשה, פתרון.
2: יושב ראש כחול לבן, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, תודה רבה לך ושיהיה שנה טובה לך ולבני ביתך.
0: תודה רבה, וגם בהזדמנות הזאת אני מבקש באמת לאחל לכל עם ישראל שיושבים לשולחן החג ועושים חשבון נפש אמיתי בכל התקופה הזאת של ראש השנה ויום כיפור, לא למהר להיות צודקים בדרך שלהם, כי שם לא צומחים פרחים. לחשוב גם על האחרים.
2: תודה רבה לך, שנה טובה.
0: תודה רבה.
2: פרסומות.
3: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
9: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
10: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
11: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
12: ספרים זה סטימצקי.
13: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקר וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
14: כאן אסף גרנית, אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
15: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
16: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
15: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
17: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
15: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
2: חזרנו, כן, תראה, אנחנו לא מכירים מקרוב, אתה בן אדם שמכין את השנה הקרובה, כלומר אתה יושב, כמו שאני יושב, עם איזשהו דף, כותב מה היה בשנה הקודמת, מצייר לעצמך או מסרטט לעצמך את המשימות השנתיות לשנה הקרובה?
1: הבטחות לשנה החדשה. אני ברמת ה...
2: אז זה לא הבטחות, אני קורא לזה יעדים, שחלקם לא יושגו, אבל עצם הצוותם זה כבר חלק מהעניין.
1: אני אגיד לך, אני, קודם כל אני קצת מקנה האמת, כי אני כן שם ברמת המחשבות והתכנון, ו... ברגע שצריך להוריד את זה לקרקע ולפרוט את זה, וזה בדיוק ההבדל כנראה בין הבטחות לבין יעדים, אז שם אני יש לי קצת יותר קושי.
2: לא, אבל אתה לוקח את זה כמו עול, תקשיב, לשבת ולכתוב לעצמך את היעדים, ממש לשבת באיזשהו מקום שקט ונחמד ולכתוב את היעדים, זה דבר שהוא ממלא שמחה, כי אתה אומר לעצמך, וואו, הנה נגמרה שנה, הנה מה שהצלחתי להשיג, הנה גם הדברים שלא הצלחתי, ואז אתה יושב עם הדף הזה וממש כותב את זה אחד אחד, אגב, בכל רמה,
1: אגב, אתה שומר משנה לשנה, כלומר, אתה עכשיו תעשה חשבון מה הצלחת, מה לא?
2: יש לי את המשימות לשנה שעברה. אני לא יודע, עכשיו, מחר זה היום. מחר זה היום שצריך לעשות לחשבון הנפש, לראות מה הצלחת לעשות, מה לא הצלחת לעשות.
1: ומה תכתוב השנה, אתה יודע?
2: צריך לחשוב על זה. יש כבר דברים שאני חושב שאני יודע, בטח ברמה המקצועית, אני יודע פחות או יותר, פחות או יותר מה אני רוצה להשיג השנה, איפה אני רוצה להיות, איפה הדברים עומדים. אגב, יש דברים, אני חושב, שקרו השנה שהיו כל כך... כל כך קיצוניים בכל הרמות, שאני אפילו לא ידעתי לתכנן אותם בראש השנה, זאת אומרת, זה דברים שלא יכולתי לראות אפילו. אתה יודע כבר מה אתה רוצה להשיג בשנה?
1: אגב, היית, וואי, אני האמת, לא בטוח, לא בטוח. אני עד גיל מסוים, אני לא יודע אם אתה תמיד היית ככה, אבל עד גיל מסוים...
2: בשנותיי הבוגרות, כן.
1: אני, אז דווקא הפוך, דווקא שהייתי בצעירותי יותר, הייתי מתוכנן יותר, אני חושב, ודווקא זה הצליח לא רעת שלב מסוים, ואז יכול להיות שפשוט לא הייתי כל כך בטוח לאן אני רוצה להמשיך מכאן, אז אני יותר נותן לזה לזרור.
2: לא, אני דווקא מוצא את זה כטקס מאוד מאוד משמעותי ונחמד ואחר, ואני כמעט מחכה לו. יש כאלה שעושים את זה, אגב, ביום הולדת, יש כאלה שעושים את זה בשנה האזרחית, בעיניי ראש השנה זה המועד.
1: לא, זה הקלאסי.
2: כן, זה הקלאסי.
1: יש אפילו איזה פתח כזה, עד אחרי סוכות, נכון? יש חלון שבו אפשר...
2: אפשר עוד לזייף ולא להתכנס אל המטרות, אלא סתם ליהנות. בדיוק בעניין הזה אנחנו רוצים לכנס אל השיחה את דוקטור לירז מרגלית.
7: שלום, שלום.
2: שלום וברכה. את דוקטור לפסיכולוגיה חברתית, את עוסקת בחקר התנהגות בעידן הדיגיטלי. מה את חושבת על מה שאמרנו כאן? טוב להיות מתוכנן, כדאי להיות מפוזר.
7: אז אני רוצה לתת לכם שני טריקים, כי זה בדיוק זה. כלומר, אחד הממצאים שחוזרים על עצמם, שההתחלה חדשה עוזרת, אבל רק אם מתרגמים אותה להתנהגות. למשל, אם אני באה ואני אומרת, אני רוצה להוריד במשקל, אני רוצה להתחיל לבלות יותר זמן עם הילדים, אז כשאנחנו מסתכלים אחרי 3 חודשים, אז מעל 90% מהאנשים לא עמדו במשימה. אבל יש מושג כזה בפסיכולוגיה, שנקרא implementation intention. כלומר, הרעיון הוא שאם אני אבוא ונסח את זה בצורה קונקרטית של מתי, איפה ומה בדיוק אני אעשה, למשל, אני אתחיל להוריד מתוקים בשבוע הראשון, ואז אני אעשה משהו נוסף בצורה קונקרטית, הסיכוי שזה יעבוד עולה משמעותית. אבל יש עוד משהו שאמרתם פה, שהוא מאוד מאוד מעניין. אתם דיברתם, אני חושבת אפילו בלי לדעת, על מה שאנחנו קוראים בפסיכולוגיה, fresh start effect. והמחקרים מראים שנקודת ציון בזמן, שנה חדשה, יום הולדת, תחילת חודש, מעלות משמעותית את הסיכוי שאנשים יתחילו לפעול למען המטרות שהם דחו.
2: בדיוק, זה מה שאני חושב שקורה. אגב, אני חושב שעצם הצבת המטרות, היא לא תמיד מביאה אותך להשיג אותם. הרבה פעמים לא, יש דברים שאתה... אבל דווקא שאתה משיג את הדברים, אני לא מדבר על הדמיוניים לחלוטין, אני מדבר על דברים שהם, כן. שהם מאוד מאוד מאוד מאוד קשים, אבל איכשהו באיזושהי קונסטלציה הם ניתנים להשגה. הסיכוי שאם תכתוב אותם ותראה, ותפחות תגדיר לעצמך את המטרות האלה, היא דרך משמעותית בדרך להשגתה, זה לא מה שתשיג, אבל היא בדרך משמעותית, לא?
7: נכון, נכון. עכשיו, גם הכתיבה, אבל ה-Fresh Start Effect עוד לא מדבר על הכתיבה. הכתיבה זה האיך, ויש לזה אפקט בפני עצמו. אבל ה-Fresh Start Effect אומר שהמוח שלנו מייצר הפרדה בין העני של התקופה הקודמת, בין הזהות שלי בתקופה הקודמת, לבין העני של עכשיו. ואז ראש השנה הוא לא רק תאריך סמלי, הוא נותן לאנשים הזדמנות להגיד, כן, עד כאן היה פרק אחד, ומכאן אפשר לכתוב את הפרק החדש, ואנחנו בעצם, כשאתה מדבר על להוסיף את הסיפור של כתיבה, היום יש ממש סדנאות שלמות סביב הנושא של ג'רנלינג, של לכתוב, כלומר, כשאני כותב, אני למעשה הופך משהו מאיזה משהו עמום שיש לי בראש, למשהו שהוא ניתן לשליטה.
2: חן, אתה כותב יומן?
1: לא.
2: אז, אוקיי.
7: אז זהו, אז זה או לכתוב יומן, או לכתוב...
1: מה, אופן יומיומי ממש?
7: לא, ממש לא. אז זה העניין, שדווקא אם יש איזה או אירוע...
2: אני כותב באופן יומיומי.
1: כן, כל יום, כל
2: יום. כן, כל יום, כל יום.
7: וואו, אז זהו, אז זה עוזר לנו הרבה יותר להתמודד עם הרגשות, אבל מעבר לזה, אתם דיברתם על לכתוב את המטרות, ואחד הדברים שאנחנו רואים שזה עוזר לנו ברגע שכתבנו, לקחת מטרה שהיא מופשטת וארטילאית, בעצם זה שהיא כתובה, זה כבר צעד מאוד משמעותי בדרך לזה שבאמת ניישם אותה.
1: רגע, אבל תעזרי לי בעניין הזה. נניח, אוקיי, נתת קודם דוגמה דיאטה, זה באמת מאוד ברור, אני אוכל פחות שטויות, אני אתחיל לעשות ספורט.
2: אתה גם לא צריך, בוא תראה אותך, תראה מה זה.
1: כולנו יודעים, אבל יש מטרות שהן קצת מורכבות יותר ואולי גם מופשטות יותר, ובסדר, יש לי את זה ברמת הרעיון, אבל איך אני יודע להוריד את זה אל הקרקע וגם ככה לפרט את זה על הכתב באופן שיעזור לי ויחייב אותי אחר כך?
7: אז גם על זה עשו מחקר, וראו של סתם דוגמה, נניח, יש לי מטרה, אני רוצה בין להתחיל ללמוד שפה, או ללמוד כלי נגינה, או אולי להתחיל לעבוד עבודה חדשה. עכשיו, מסתבר שכשלנו יש את המטרות האלה, אז אנחנו, יש לנו ממש איזה מקום במוח שאנחנו מאפשנים אותן, ואנחנו אומרים, יום אחד, one day, מתישהו אנחנו נגיע לשם. ומה שנמצא, שרוב האנשים לא מגיעים אף פעם ל-one day הזה. אבל מה שמעניין זה שאם נניח חבר טוב שלך בא אליך ואומר לך, תקשיב, אני ממש הייתי רוצה להתחיל לנגן. אז אתה כבר תצליח לתת לו עצות הרבה יותר קונקרטיות. ולכן הטכניקה שעובדת זה לדבר לעצמנו כאילו אנחנו מייעצים לחבר. וזה ממש נקרא self-distancing, כלומר אני מרחיק את עצמי, ואנחנו רואים שכשאנחנו יוצאים רגע מהפרספקטיבה של אני כרגע יש לי איזה משהו בתוך הבעיה, ומסתכלים עליה מבחוץ, אנחנו חושבים הרבה יותר שקול, אנחנו מנטרלים את הרגש, ואז פתאום נפתחות לנו הרבה יותר אפשרויות, כלומר במקום לשאול מה אני אמורה לעשות עם החיים שלי, אז כדאי לשאול אם חברה טובה הייתה מספרת לי שהיא כבר 10 שנים במקום שלא מתאים לה, מה הייתי אומרת לה? והתשובה נהיית הרבה יותר ברורה, כי אנחנו פחות שבועים בפחד ובהרגלים שלנו.
2: עכשיו, דיברנו על זה שכותבים את המטרות באיזשהו מועד שאתה מרגיש שהוא איזושהי פתחה של התחלה חדשה. כל כמה זמן את ממליצה או שנהוג לעשות פולו-אפ על המטרות? זאת אומרת, אם אתה שנה לא מסתכל עליהם, אז סביר להניח שדברים לא יתקדמו, אבל אם נגיד כל 3 חודשים להסתכל, לחזור אל המטרות ולראות מה קרה איתן?
7: אז זה לא בדיוק זמן שאני יכולה להגיד לך מצאו זמן כזה או אחר, אבל כן, כשיש לנו את המטרות, מה שמומלץ, אני הרבה פעמים ממליצה לאנשים לקחת את קורות החיים אחת לשנה ולהבין איזה נקודות, איזה משפטים אני יכולה להוסיף לקורות החיים, מה אולי כבר לא רלוונטי, ובאמת לראות אם הצלחתי, מה הצלחתי להשיג. כלומר, עכשיו זה בדיוק הזמן להבין בהשוואה לשנה שעברה, מה למדתי, מה אני עושה, והדבר הנוסף הוא, אוקיי, עכשיו אנחנו בשנה חדשה בפתח, מה אני מתכנן לשנה הבאה? עכשיו,
1: שנה קדימה או להסתכל יותר רחוק?
7: שנה קדימה. שנה. היום אנחנו בכלל בתקופה משוגעת, אפילו כשאנשים רוצים להתחיל ללמוד, מה שמשבש להם את היכולת להתחיל, שאנחנו חושבים על לימודים במונחים כאילו של תמיד, לא, תחשבו מה אתם רוצים לעשות בשנה, שנתיים הקרובות, יש כל כך הרבה תנודתיות, זה לא רלוונטי לחשוב מעבר לזה, וברגע שאנחנו חושבים, אוקיי, מה אני רוצה להשיג שנה קדימה, אם זו מטרה ככה באמת גדולה, אז אני אסתכל עוד שנה. אבל אם זה אני רוצה להתחיל לעשות ספורט, זה לא יעזור לי להסתכל עוד שנה, אז כדאי לי לבוא ולהגדיר יעדים הרבה יותר ברורים ומדורגים, והכי הכי חשוב זה הזהות שלנו. כלומר, לא לבוא ולהגיד, אם אני אומרת, טוב, אני רוצה להפסיק, נניח הייתי מאשנת, אז אני אומרת, אני לא רוצה להגיד, אני רוצה להפסיק לאשן. ראיתי שאני אגיד, אני כבר לא מאשנת.
1: אני הפסקתי.
7: לא אני הפסקתי, אני לא מאשנת. כי ברגע שאני אומרת, אני לא מאשנת, אני מסמלת גם לי וגם לסביבה, שהם אפילו לא יתחילו לחשוב איתי על זה. אני כבר לא שם, הזהות שלי חדשה.
1: יפה. טוב, אני הסתבכתי בשיחה הזאת, כי אני מקבל הודעות ככה מאנשים קרובים אליי ביותר.
2: שמה אומרים?
1: שאומרים לי, תקשיב טוב ותפנים, ותלמד מעומרי קצת.
2: לא, לפעמים כן אני מקנה באנשים כמוך שיודעים לזרום גם, ולא להיות כל כך מתוכננים וכל כך מדוקדקים, חיים פעם אחת, אנחנו עורכים כאן, יאללה, בוא נזרום. דוקטור לירז מרגלית, דוקטור לפסיכולוגיה חברתית, שעוסקת בחקר התנהגות בעידן הדיגיטלי, החכמנו, נכתוב את מטרותינו, ננסה להגשים אותה, מי בכתב ומי במחשבה. תודה רבה.
7: תודה רבה, שנה טובה.
2: פרסומות.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
19: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
21: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
22: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
23: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
24: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
25: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
26: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
27: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. בשבת כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, שבת, ב-10 בבוקר. כאן חדשות ברשת ב'.
29: I'm ready, my lord.
18: אנחנו כאן.
2: ואומרים בוקר טוב, אולי לפינה שלה חיכינו כל השנה, סיכום השנה. אני לא יודע אם הכנת סיכום שנה, אריה גולן, אבל זה בהחלט תהיה נחמד.
30: אני לא אוהב את הסיכומים האלה, זה די מלאכותי.
2: נכון.
30: אני מתעסק עם החדשות של היממות האחרונות, עם הסיפור שהוציא שלומי אלדר בספר שהוא כתב עם רותי יובל.
1: כל כמה יממות זה כמו שנה שלמה, זה בסדר, אתה יכול לראות את זה כאותו דבר.
30: אצלנו זה נכון, למרבה הצער. ועכשיו הוויכוח, אם הייתה שיחה, לא הייתה שיחה, אם הייתה הזהרה ספציפית, נקודתית, או איזו שיחה כוללת, כוללנית יותר, על כל מיני סכנות ביוש וגם בעזה. אני מחכה לשמוע אישוש לסיפור הזה. יש הכחשה גורפת מצד לשכת ראש הממשלה. יש איום בתביעה על 2.5 מיליון שקלים. התביעה לא הוגשה, אבל האיום תלוי באוויר. וצריך לבוא אישוש. או איזה, כי שלומי, שהוא חבר ועיתונאי מאוד ותיק ומנוסה, אמר שהוא בדק עם הרבה מאוד מקורות, והוא ממוסמך. אני מקווה שהוא יכול ושהוא יפרסם, אם יש לו.
1: גם משאיר את הסיפור הזה הרבה זמן, זה לא דבר טריוויאלי.
30: אם יש לו הוכחות, אישושים. כן, זה סיפור מסובך. אני מצפה להקלטות, לאישושים, למסמכים. היו שיחות של ראש ה-CIA באותה תקופה, ביל ברנס, שאמר לכמה אנשים שהוא יודע שנשיא האמירויות אמר כמה דברים, דברי הזהרה לראש הממשלה שלנו. אבל כל הוויכוח הזה, חברים, תחשבו על זה שב-2018, ולזה יש צילומים, צילומים של סרט, מוסרטים, שראש הממשלה נתניהו מופיע ב-2018, אני חושב, בוועדה של הכנסת לביקורת המדינה, ומסרטט את כל הטבח שמתכנן חמאס לבצע בנגב המערבי. הוא אומר, הם יחצו את הגבול, הם יחטפו, הם יאנסו, הם ישרפו, הם ייקחו חזרה לתוך עזה, חטופים שלנו, הם יהרגו אזרחים, הם יהרגו חיילים. 2018, הרבה הזרה, אם היו או לא היו.
2: בדיוק, התראה ספציפית, היא לא כזאת משנה. אני אגב חושב ששלום ילדר לא צריך לחשוף את ההוכחות שלו. הוא צריך שיהיה לו את ההוכחות האלה, ואני בטוח,
30: הוא אומר שיש לו.
2: עיתונאי ותיק ומוכשר הרבה שנים. אז שיתבע נתניהו, אם הוא כל כך סס עלי תביעה, שילך לתבוע, תרשה לי להמר, הוא לא יתבע.
30: זהו, נראה אם תהיה תביעה, אני לא יודע. כרגע אין תביעה.
1: מסוג התביעות שאתה שומע את האיום, ואתה אומר, הלוואי שיום אחד אני אראה את זה מתנהל, אבל ברור שזה לא יקרה.
30: בואו נראה.
2: אגב, זה סיפור נורא סגור. אם הייתה שיחה כזאת, אם לא הייתה שיחה כזאת ואני נתניהו, אני תובע מיד. אם הייתה שיחה כזאת, אני לא מסתכן בתביעה. זאת תהיה השאלה, שלום ילדה.
30: זה נכון. עכשיו תראה, כשאתה מגיע לענייני תביעות ועורכי דין, אף פעם אין מיד. זה לא עיתונאים שעובדים, אתה יודע, אחים פרג' מהיום להיום. עורך דין בודק ושואל ומברר ומחפש וחוקר וחופר. אין תביעה שמוגשת ביום אחד. אבל בואו נחכה שתהיה תביעה. מצד שלישי, אם אני ראש הממשלה, והתוכנית היא בידיי, אגב, מי שלא יודע לקרוא תוכניות, ונתניהו כן יודע, והוא סרטט את כל התוכנית של סינואר ב-2018 שם, בוועדה לביקורת המדינה, חמאס גם עשו סרט. אתם זוכרים את הסרט? יש סרט. בלי טקסטים מכבידים. סרט שבו מראים איך החמאס, איך הנוחבות משתלטות על בסיסי צהל, בדיוק מה שקרה
2: במציאות. סרט עלילתי, סרט עלילתי.
30: סרט עלילתי באורך מלא, מי שלא יודע לקרוא, יכול לראות.
2: כן, כן.
30: יכול לראות על המסך.
2: שודר ברמדאן. הייתה סדרה, בטח.
30: אם אתה...
2: בטח.
30: אם אתה ראש ממשלה... מה אתה אומר?
2: לא, זה שודרה סדרה, ואפילו חמאס העניק לה את הפרס הראשון, את פרס הטלוויזיה או משהו כזה, כדי להראות שהוא עומד מאחוריה.
30: מה השאלה פה? עכשיו, אם אתה ראש הממשלה, כשאתה יודע על התוכניות שסינואר מכין לך, א', אתה מונע העברת מיליוני דולרים מקטר במזוודות, זה מובן מאליו, זה אלמנטרי, ווטסון ידידי, וב', אתה כל בוקר וכל ערב מצלצל לרמטכ"ל, מצלצל לראש אמ"ן, מצלצל לראש שב"כ, ושואל, מה עשיתם היום, חבריי, רבותיי, מול העניין שמכין לנו כאן את הטבח הזה, מול הטבח שמכין לנו כאן יחיא סינואר, ראש חמאס. כל ערב, כל בוקר, עם בוקר טוב, עם ערב טוב ולילה טוב, שואלים את כל ראשי זרועות הביטחון, מה עשיתם היום לטובת ההתגוננות והמניעה של הטבח שזוממים לנו מעבר לגבול. זה לא נעשה.
2: Okay.
30: אז זה לא נעשה גם כשאם הוא שמע או לא שמע אזהרה מנשיא האמירטים. בסדר, אז נגיד שלא הייתה שיחה. So what? הוא כבר שנים יודע שהם זוממים את זה. מה נעשה מאז?
2: אנחנו
30: מה
2: מדברים,
30: נעשה מאז?
2: אנחנו גם מדברים, לא רק שהוא לא התעניין, אנחנו מדברים על מערכת יחסים, אני מזכיר לך ארי, אתה זוכר יותר טוב ממני, על מערכת יחסים אחורה מאוד של לשכת ראש הממשלה ונתניהו עם מערכת הביטחון ערב 7 באוקטובר. אנחנו זוכרים את ראש אגף מבצעים עודד בסיוק ואת ראש אמן ארון חליבה עומדים מחוץ לכנסת, מנסים להיכנס לדבר עם בכירי הממשלה.
30: לא רוצים לשמוע אותם.
2: אף אחד לא רוצה להיפגש עם איש מהאנשים שהם רוצו להיפגש, אולי כמה בודדים.
30: עכשיו, היה אנשים שראו את הנולד. יאיר לפיד, יש עכשיו משדרים דברים שלו, שהוא אומר, אני מזהיר שהולך להיות משהו קשה מאוד ורב זירתי. זה מוקלט, זה מצולם. לי הייתה, ואני סיפרתי על זה כבר, כמה שבועות לפני 7 באוקטובר, אני מקבל טלפון מהלשכה של אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו. ואומרים לי, הוא רוצה להיפגש איתך על כוס קפה. נפגשנו באיזה בית קפה במוצא, באיזה מקום כזה כפרי, ישבנו שם, וליברמן סרטט חזון מאוד מאוד קודר, הוא אמר שהולך להיות אסון נורא, והצבא לא מוכן, והוא מאוד מודאג. עכשיו, כשאתה שומע שיחה כזאת, מישהו שהוא באופוזיציה, ואתה עיתונאי, מה אתה אומר לעצמך? יכול להיות שיש בזה משהו, אבל הוא בטח רוצה לחמם אותי קצת מול ראש הממשלה או מול הממשלה. נכון, אבל הוא גם אמר לי את זה. אני שמעתי את זה במו אוזניי. ישבנו שם, והוא אמר, הולך להיות אסון נורא. וגיורא איילנד, שהולך יד ביד עם ליברמן, גם הוא הזהיר. וגיורא כנראה העביר את זה לליברמן, אולי גם היו לו מקורות אחרים, בכל זאת הוא היה שר ביטחון, ויש לו מקורות במערכת הביטחון. זאת אומרת, העסק הזה התגלגל באוויר, הענן השחור הזה התקרב אלינו, ומי שהיה אמור להיות הראשון לזהות, לא היה שם. לא, הוא היה...
2: מה שמרשים אותי בסיפור הזה שלך, של אביגדור ליברמן, זה שהוא לא... נכון שהוא היה באופוזיציה, אבל זה לא שהוא עשה איזושהי מסיבת עיתונאים פופוליסטית שבה הוא הכריז ובדרך תקף את נתניהו. הוא עשה איתך שיחת רקע שמבחינתו לא הייתה אמורה, הדברים לא היו אמורים לבוא בשמם, רק כדי להזהיר באמת, הוא באמת כנראה חש מצוקה, עד כדי כך שהוא קבע איתך פגישה כדי לספר לך את זה. זה מאוד מרשים בעיניי.
30: כן, ואני זוכר את זה, וכשקרה הטבח בשבעה באוקטובר, כמובן הזכרתי בפגישה הזאת, אמרתי, האיש ידע על מה הוא מדבר. הוא ידע בדיוק על מה הוא מדבר. והאיש באמת, כמו שהתחלתי להגיד קודם, מי שהיה אמור להיות הראשון לזהות, הוא לא היה הראשון לזהות, ואני לא רוצה להגיד שזה היה האחרון לזהות, אבל הוא לא ראה את האסון המתקרב, וזה האסון של כולנו בעצם. ואיך אפשר לחשוב בכלל שלא תקום ועדת חקירה ממלכתית, בלתי תלויה, שתבדוק את הטבח הזה, את האסון הזה שקרה?
1: אי אפשר לחשוב על זה, רק מתווכחים על מה זה בלתי תלויה, על זה אפשר כנראה לעשות.
2: כן.
1: אריה?
30: חקירה ממלכתית שממנה נשיא בית המשפט העליון, ויש בו אנשים טובים, אנשי צבא שמבינים עניין, משפטנים שמבינים עניין. מה הבעיה? אם הוא בטוח שזה לא הוא, אז להפך, תקים ועדה, היא תוציא אותך נקי, צח כשלג, מה אתה פוחד? כנראה שזה לא כך. ואז אתה לא מקים ועדה, כי אתה לא בטוח שהיא תוציא אותך זכאי וצח כשלג.
2: לא, צריך, זה מה שאני אומר צריך להגיד שאולי נתניהו עצמו יודע שזה, אבל אנשים תומכי ליכוד, תומכי ימין, טוענים שוועדת חקירה ממלכתית שבראשה, שאותה ימנה נשיא בית המשפט העליון, היא לא ועדת חקירה אובייקטיבית. אולי זה גם תוצר של מה שקרה כאן בשנים האחרונות.
30: וועדה פוליטית ש-50-50 כן תהיה אובייקטיבית, שיהיו שם נציגי ממשלה ונציגי אופוזיציה, כן תהיה אובייקטיבית. כל נציגי הממשלה יגידו שהכל פיקס היה, וכל נציגי האופוזיציה יגידו שהכל רע היה. זה בטח לא מקצועי כמו ועדת חקירה ממלכתית. כזאת שקמה אחרי מלחמת יום הכיפורים. אגב, גם גולדה קיבלה אזהרה מדהימה מהמלך חוסיין, שטרח והגיע במיוחד למדינת ישראל, והזהיר אותה מפני מתקפה משותפת של סוריה ומצרים, וגם גולדה לא קלטה את העניין.
1: וגם אתמול הייתה לי שיחה עם חוקר יום כיפור שהסביר לי למה שם הצעדים שנלקחו מאותו רגע הם אחרים לגמרי.
2: וגם הסוכן המצרי אשרף מרואן שנפגש עם צבי זמיר בלונדון ערב המלחמה, וגם הייתה מאוד מאוד ספציפית.
30: אז נגיד הסוכן כפול, לא כפול, לא ברור, לא זה. חוסיין הגיע לא, אתה יודע, ביום חמישי הייתה הפגישה ובשבת פרצה המלחמה. ההזהרה של גולדה שקיבלה מהמלך חוסיין הייתה
1: אריה, לקחו לך את הקו,
2: אנחנו צריכים להיפרד, וזה מרתק, אבל נמשיך את זה אולי בפעם הבאה, מהצד השני של השנה הזאת. אריה גולן, אנחנו לא שומעים אותך, תודה רבה רבה לך.
1: שנה טובה הצלחנו להביא.
2: שנה טובה ומתוקה.
1: איך אתה עם מצעדי סיכום שנה, מוזיקליים?
2: מאוד אוהב מצעדים מוזיקליים.
1: נכון, זה
2: כיף. כן, הייתי מאזין, פעם שהיה את הטייפ קסטות, גם הייתי מקליט את המצעדים. כי כל השירים הכי טובים היו, ואתה יודע, האלטרנטיבה הייתה ללכת מבחינתי בית התקליט באפולה ולקנות את התקליטים, אז זה היה יותר יקר, היה יותר זול להקליט את זה.
1: הנה שיר השנה.
2: ושיר השנה, כן.
1: מה אתה חושב על הבחירה?
2: שמאוד הפליא אותי שאתה ועידית בן יאיר, העורכת שלנו, לא הייתם מודעים ללהיט המטורף הזה, כולם גנבים של אושר כהן, וכמה סמלי זה שבמדינת ישראל, 2026, ערב בחירות, שיר השנה שמו הוא כולם גנבים.
1: למרות שפה הוא מתייחס לזה במובן אחר, אני השקעתי והקשבתי למילים, קשב רב.
2: נכון, נכון, נכון.
1: והגנבים כאן בהקשר אחר, אבל הכותרת היא אכן סמלית משהו.
2: מה שמדהים זה שנגיד היו משמיעים את השיר הזה באמצע שנות ה-90, איך אנשים לא מבינים אותי, תחסמי אותי ואני אחסום גם, מה זה תחסמי אותי עם הרכב, מרדכי דוד, לא, מקומן על חסימות אחרות, אושר כהן. שיר השנה, בוא נקשיב קצת ונהיה כאן מהצד השני של החדשות עם מיקי זוהר ועם אהוד אולמרט ועם כל אלף ואחד דברים מעניינים.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: 720,
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: שרט נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
9: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
8: שקל!
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: כפוף לתקנון.
14: טסים לחול בחגים? חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
15: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
18: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בני גנץ אומר כי הוא נחוש להמשיך במרוץ לבחירות עד הסוף, וכי הוא מאמין שיתחזק בסקרים. ציפי חוטובלי, שהייתה שגרירת בבריטניה, אומרת כי הסתיים העידן שבו ישראל מסכנת את אזרחיה כדי לרצות מדינות באירופה. דיווחים בתימן, החות'ים השתלטו על עוד עיר נמל. התחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מתחייב להתמודד במערכת הבחירות עד הסוף. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר גנץ כי אינו מתרשם מן הסקרים, וכי בבחירות הוא עשוי לקבל מספר דו ספרתי של מנדטים.
20: אני לא חושב שאני אגיע לכדי 20% מכל הציבור ישראל, אבל חצי ממנו אפשר וחצי ממנו עלול להגיע, הוא עשוי להגיע גם לדו ספרתי, אם כי זה נראה כרגע מאוד רחוק. אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי וגידו, איזה ממשלה אתה חושב שנקים? ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים.
19: בני גנץ אמר את הדברים לעומרי אסנהיים ולכן ביאר. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, אומר כי המפתח לשמירה על ביטחון התושבים ביהודה ושומרון הוא שיתוף פעולה הדוק בין כוחות הביטחון לבין הרשויות האזרחיות.
21: כאשר יש שותפות בין ארגונית חזקה, כפי שקיימת היום בפיקוד המרכז, שבת, מג"ב, צה"ל, משטרה, שותפות בין ארגונית טובה מייצרת סיכול טרור מכל סוג. מייצרת גם משילות ואכיפת חוק וסדר. השותפות הזאת היא זו שמייצרת העמידה בחזון שעל פיו אזרח חי שגרה וטרור פוגש צבא.
19: כתבנו חיים גולדיש מוסר כי מפקד פיקוד המרכז אמר את הדברים בהרמת כוסית לשנה החדשה עם ראשי רשויות מקומיות. החרם הבריטי על מוצרים מיהודה ושומרון. ראש מערך ההסברה, ציפי חוטובלי, שהייתה שגרירת ישראל בבריטניה, אומרת כי תם העידן שבו ישראל מתנצלת ומסכנת את אזרחיה רק כדי לרצות מדינות באירופה.
0: אין כאן מקום בעיניי לריצוי המדיניות הבריטית שנשענת כולה על קולות מוסלמים כרגע. זה בעצם המדיניות של אד מיליבנד כשהוא עושה את המהלכים האלה. אנחנו צריכים לומר לעולם אחרי השבעה באוקטובר, מדינת ישראל השתנתה. מדינת ישראל היום לא מוכנה יותר לקחת סיכון על החיים ולאמר על העתיד שלה בשביל שמדינות אירופה יהיו מרוצות.
19: ציפי חוטובלי אמרה את הדברים למאיה רחלין ולשאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת ב'. הקרבות בין הכוחות הפרו-סעודים לבין החות'ים בתימן, החות'ים הנתמכים בידי איראן, השתלטו על עיר הנמל מחה של חופי ים סוף. כך אמרו שלושה מקורות בממשלת תימן לסוכנות רויטרס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הלחימה בין החות'ים לכוחות הנתמכים בסעודיה התעצמה השבוע במקביל לתקיפות על ערים בדרום הממלכה. בחורה שבנגב נורה הבוקר מורה במגרש החנייה של בית הספר לעיני תלמידים ומורים אחרים. המורה כבן 40 פונה במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילב מוסר כי נסיבות האירוע נחקרות. החשוד בירי טרם נתפס.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
22: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
13: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות.
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
25: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר. כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
19: והתחזית מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש וביום ראשון התחממות קלה. תורגש הכבדה באומס החום.
23: התחזית בחסות.
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
28: השעה בחסות
29: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
30: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
31: מחסני
32: בדוק.
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של גואטה ואסנהיים, היום עם חן ביאר במקומו של יגאל גואטה. היה מאוד כיף בשעה הקודמת ויהיה אפילו עוד יותר, אנחנו רק נעלה בשעה הקרובה. אנחנו ממהרים לחוץ לארץ לדבר עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שנה טובה.
2: איפה אתה? אנחנו תופסים אותך.
1: אני נוסע לרבי נחמן מברסלב.
0: כמידי שנה צריך לומר, נכון?
1: כמידי שנה, כן. זהו מסורת שאני מקפיד עליה בראש השנה, לבקר אצל רבי נחמן מברסלב, שכתב את ליקוטי מוהר"ן, והביא אור גדול לעולם.
2: מה, מילדות וזה, או שזה בשנים האחרונות?

0: בסופו של דבר כולנו כדי להתפלל על עם ישראל ועל עצמנו, כי בסוף צריך לזכור, לעולם הזה יש בורא, הוא הקדוש ברוך הוא כמובן, ויש צדיקים שהיו בדורנו ובדורות קודמים, שהם מליצי יושר בפני הקדוש ברוך הוא כדי לחזק את עם ישראל. ובתקופה כזאת אני חושב שיש הרבה אתגרים, והרבה דברים לא פשוטים לעם ישראל. אנחנו צריכים את העזרה של הקדוש ברוך הוא שייתן את הכוח בידי צהל, התותח שלנו, שבאמת שומר על כולנו בצורה פנומנלית, ואנחנו הולכים להתפלל למען כולם.
1: וחוזר מה אבל? תן לי משהו מהחוויה שנרגיש.
0: חוויה בלתי נשכחת, אני אומר לכם. קודם כל עשרות אלפי אנשים, צפיפות בלתי נתפסת.
2: שמע לי כמו גיהנום.
0: לא, מה פתאום, חבר'ה, אתם אומרים, זו כל החוויה. החוויה היא חוויה רוחנית, היא לא חוויה גשמית. ומי שאדם רוחני יכול להתחבר לזה מאוד.
2: זהו, אני מתאר לעצמי שזו חוויה רוחנית מאוד מאוד חזקה, וגם יש פעם אולי איזשהו עניין של חשבון נפש שכל אדם עושה עם עצמו. איזה מחשבות יעברו לך בראש כשתעמוד ליד הקבר? מה הדברים שאתה גאה בהם? מה הדברים שאתה מצטער עליהם? מה הדברים שתנסה לשפר?
0: אני חושב שלשנה הבאה יש לי הרבה דברים לתקן. אין אחד שהוא מושלם.
2: מה למשל?
0: אנחנו צריכים לשפר את עצמנו כולנו כבני אדם, להיות אנשים יותר אוהבים, יותר מקבלים, יותר מכילים.
2: אבל אצלך, בפרט, אצלך, מה תרצה לשפר? מה תרצה לשנות?
0: בפרט, אני לא יכול לשתף אותך, זה ביני לבין אשתי, אני לא יכול לספר לכם.
2: ברמה האישית וברמה הפוליטית?
0: ברמה הפוליטית? אני חושב שהייתי פוליטיקאי ישר. לא מרגיש ששם עשיתי חטאים גדולים מדי, כנבחר ציבור. אני חושב שעשיתי, ברוך השם, שנים של עשייה למען עם ישראל בהרבה מאוד תחומים, תרבות וספורט כמובן. ואני מרגיש דווקא כאיש ציבור שיחסית הייתי בסדר, אפילו מתפקדי הליכוד חשבו ככה, אז הכל בסדר.
2: השבוע נסגרות הרשימות לכנסת, אתה מסתכל על הרשימה של הליכוד וחושב מה?
0: שיש לנו רשימה מעולה. רשימת הליכוד היא רשימה לדעתי היום פשוט הכי מגוונת והכי טובה שיש מבין כל הרשימות. אני הסתכלתי למשל על רשימות אחרות, לא ראיתי שמות מעניינים מבינים, יודעים ומוכרים כמו שיש בליכוד.
2: למה? אני מסתכל על הרשימה נגיד של גדי אייזנקוט. אני, אתה יודע, איך אני מקבל החלטה בדרך כלל למי להצביע? אני מסתכל על הרשימה ואני שואל את עצמי כמה אנשים מתוך העשירייה הראשונה או שתי העשיריות הראשונות יודעים לנהל משרד ממשלתי. מסתכל על הרשימה של גדי אייזנקוט, יורם כהן היה ראש שב"כ, חילי טרופר, מתן כהנא, מפקד טייסת, איש סיירת מטכ"ל, חילי טרופר שניהל כבר משרד, ניהל בית ספר בצורה מאוד מאוד מרשימה.
0: אני מצטער, אומרי שכבר החלטת להצביע לאייזנקוט.
2: לא. אני ממש לא, אני רק אומר לך שאני מסתכל על הרשימה, כי אתה אמרת שזאת הרשימה הטובה ביותר, אני מנסה לתת לך קונטרה.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו, ברשימה של אייזנקוט, רובם המוחלט של אנשים הם אנשים חסרי ניסיון פוליטי, וגם חסרי ניסיון בניהול ציבורי. אני חושב שאם יש איזה כמה אנשים שניהלו שם דבר או שניים, זה לא הכל. כשאתה הולך להיות נבחר ציבור, אתה צריך להיות גם עם הבנה פוליטית, ושם זה מאוד חסר, אבל מעבר לכל, חסרה שם המנהיגות. אני מסתכל
2: למה? גדי אייזנקוט הוא לא מנהיג?
0: לא. גדי אייזנקוט לא יוכל להנהיג את ישראל. אין לו שום יכולת הנהגה. הוא היה רמטכ"ל שתפס תפיסות שצריך צבא קטן, שבחר אנשים שהם כולם הגיעו מהשמאל הרדיקלי, עם תפיסות שמאל רדיקליות.
2: איפה? לרשימה שלו או בצבא?
0: תן לי להשלים. הוא רוצה בממשלה שלו את יאיר גולן כלשון מאזניים, הוא רוצה את מנסור עבאס כלשון מאזניים. מי ימנע את ההקמה של המדינה הפלסטינית? מי ימנע פינוי יישובים ביהודה ושומרון? מי ימנע את הנסיגה מעזה? מי ימנע את הנסיגה מלבנון? מי יביא קיר ברזל אל מול איראן? זה לא יהיה אייזנקוט, זה לא יהיה יאיר גולן, וזה לא יהיה מנסור עבאס.
2: תגיד,
0: אני חושב שאסור להצביע להם.
2: אני חייב לשאול אותך לגבי יאיר גולן. אני רואה כל הזמן אני מבין כבר את הדלגיטימציה שעושים למפלגה של מנסור עבאס, למרות שאתה יודע, כל העדויות מראות שגם נתניהו היה דחף לשבת עם מנסור עבאס, אבל נשאיר את זה בצד, לא נתווכח על זה. אבל יאיר גולן, איך יאיר גולן הפך להיות דמות שהופכת להיות לא לגיטימית? בן אדם שהיה סגן רמטכ"ל.
0: איך אתה יכול להגיד שיאיר גולן לגיטימי שהוא אמר שצהל רוצח תינוקות כתחביב? זה אדם שיכול להיות לגיטימי ציבורי?
2: אז זה לא היה ציטוט המדויק שלו, הוא אמר שמדינת ישראל...
1: שמדינה נורמלית לא רוצה חתינוקות כתחביב.
2: בדיוק, הוא אמר את זה כך, וכמובן ש...
0: בואו, אני אגיד לכם, יאיר גולן הוא שמאל רדיקלי, הוא רוצה לפנות...
1: אגב, אני שמעתי אותו במהלך המלחמה,
0: הוא רוצה להקים פה מדינה פלסטינית.
1: הוא היה לפעמים עקף את נתניהו מימין בכל מיני שלבים במלחמה.
0: לא באמת, מה, בגלל שהוא חושב שנכון מבחינתו היה, נניח, להילחם בערבים, הכל בסדר, כולנו חושבים שערבים נגד ישראל שקיימים בסופו של דבר.

0: בכל המזרח התיכון, הם עוינים אותנו, ויכול להיות שגם יאיר גולן חושב ככה. אבל יאיר גולן יש תפיסות אחרות ברמה המדינית. הוא חושב שצריך להקים פה מדינה פלסטינית, הוא חושב שצריך לפנות את יהודה ושומרון, הוא חושב שאנחנו צריכים לסגת, הוא חושב שאנחנו צריכים לסגת מלבנון. זו גישה מדינית מסוכנת, שהיא זאת שתהיה מובלת על ידו לממשלת אייזנקוט, אם חלילה היא תקום, והציבור חייב לדעת את זה.
1: בוא נחזור רגע לרשימת הליכוד. מצד אחד צריך להגיד לך שפו, הטלת ספק ביכולת של טלי גוטליב להגיע למקום גבוה ברשימה, צדקת, והיא עזבה את הליכוד למפלגה של איתמר בן גביר. תתגעגע אגב?
0: כן, כמו שאמרתי לכם, גם אני סברתי שטלי גוטליב לא תסיים בעשירייה הראשונה, חשבו שהיא תסיים ראשונה, אבל הליכוד זו מפלגה שהיא סופר דמוקרטית, ויש מגוון רחב של דעות בין מתפקדי הליכוד,
1: ולכן היא לא תימה במה. מיקי זוהר, תתגעגע לטלי גוטליב?
0: אני מתגעגע למיכל, כמו הבן שלי, יש לו שיר כזה.
1: מצד שני, יריב שלך, וצריך לומר גם של שלמה קרי ושל יריב לוין, יעקב ברדוגו, משוריין ברשימה, שמחת מהשריון הזה של נתניהו?
0: תראה, השריונים הם שריונים של נתניהו, ונתניהו סבר שצריך לגוון את השריונים מכל מיני סיבות. הוא רצה גם כוח מול מערכת שהם חוצים
2: לתקן. עזוב, למה שריונים זה ברור, אבל איך הגבת?
1: מה חשבת כשרגעת
0: השריון? לא ראיתם את הטוויטר שלי? הוצאתי הודעת ברכה ליעקב ברדוגו, בירכתי אותו להצטרפות לליכוד, יחד עם הנבחרת שלנו שנבחרה גם
2: בפריימריז. זה יפה, אנחנו חיפשנו אבל את התגובה היותר אותנטית.
0: אני יודע, אתם רוצים את המלחמות.
1: לא, את האמת, בלב איזה כללה סיננת?
0: באמת שלא, בירכתי אותו והחלתי לו בהצלחה, ואני גם אפגוש אותו שבוע הבא, ואנחנו נקבל אותו בשמחה גדולה
2: בליכוד. הוא עוזר לליכוד יותר ברשימה, או בתור פרשן בערוץ 14?
0: קודם כל, הוא היה פרשן בערוץ 14 שאמר את הדברים שהוא חשב עליהם, ולא הרבה אהבו אולי לשמוע. בוא נגיד, אני מדבר מהשמאל. בשמאל לא אהבו הרבה לשמוע, בימין יותר אהבו לשמוע, והוא היה קול שהרבה מאוד מהימניים בישראל רצה לשמוע. ועכשיו, כשהוא נכנס לחיים הציבוריים, הוא ישמיע את קולו כנבחר ציבור, ויש רבים ש... שירצו לשמוע את עמדותיו.
1: רק שאלה אחרונה, יש פה משהו הרי שהוא מאוד עמוק. באחת השיחות בינינו אני התרשמתי ממך שאתה חושש מכך שהרשימה תהיה קיצונית מדי הראשונה של הליכוד. ברדוגו הוא אצבע בעין של הרבה מצביעי ימין רך שאתם רוצים להעביר עליכם. אז איך זה מסתדר?
0: תראה, כמו שאמרתי, נתניהו הביא כל מיני סוגים של שריונים. הוא הביא שריונים שהם יותר מדברים לימין הרך, וגם שריונים שמדברים לבייס. אז למשל ברדוג, כן, הוא הרבה יותר מדבר לבייס, אבל טלי קבילי היא מדברת לציבור שהוא יותר ימין רב, וזו הזדמנות אגב לברך אותה שוב על ההצטרפות של האישה, לביאה אמיתית. באמת יהיה כבוד גדול לשרת יחד איתה בכנסת. ולכן אני אומר, יש הרבה מאוד אנשים שהוא הביא שהם יותר מגיעים מהימין הרך, ויש אנשים שמגיעים לכיוון הבייס, וככה צריך היה לעשות איזון, כדי שבאמת נוכל גם מצד אחד לשמור על הבייס, ומצד שני גם להביא קולות חדשים לליכוד. אגב, זה מה שיפה בליכוד. הליכוד זו מפלגה שכל האוכלוסייה בישראל כמעט יכולה להצביע עבורה. אנחנו לא מדברים רק למשהו מסוים. יש לנו מגוון במנעד רחב של קולות במפלגה.
1: מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, בביקור באומן, קודם כל שתהנה, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה, לך ולבני משפחתך. ושיהיה רק טוב במדינה, לא משנה.
0: תודה לכם, שיהיה שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל, ובשורות טובות, אמן.
1: תודה רבה לך.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: הטעויות, ספרי החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
10: ספרים זה סטימצקי.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים קידי גוב, דני קורטין במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
17: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
16: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
18: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
16: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
1: חזרנו, אלה הייתם שאני, אתה יודע, מחבב במיוחד, גם בגלל החשיבות שלו בעיניי וגם בגלל הדוברים. אז בוא נגיד שלום לשי ונקרט.
20: שלום, בוקר טוב.
1: אבא של בדוי שבי, עומר ונקרט, ושלום לצופיה דיקשטיין.
21: שלום וברכה.
1: אמא של סגן עברי דיקשטיין, זכרו לברכה. שנפל בנובמבר 24 בקרב בדרום לבנון.
2: וזה לא שמתחברים אצלנו כאן בשיחה, השניים.
1: מה, מה אתה אומר?
2: זה לא שמתחברים רק לכבוד שיחתנו, הם חברים בינם לבין עצמם.
1: נכון. אז אולי ככה תתחילו ותספרו איך הכרתם.
20: וואו. סופיה, הכבוד הוא שתתחילי.
21: האמת היא שאת שי, יותר מנכון את משפחת ונקרט, פגשתי לראשונה שבועיים לאחר שעברי נהרג. הגענו, אני ומרים, אשתו של עברי, הגענו אליהם הביתה. הגיעה לאיזושהי הודעה שיש שם מפגש של קבוצת נשים שמחפשות את הביחד. ופתאום מצאתי את עצמי שבועיים אחרי היום השחור, או תקופה מאוד מאוד קשה, מוצאת את עצמי נסעת לגדרה, ובליבי תפילה שהפגישה הזאת תביא את הדברים טובים, ובהמשך יצא לנו להיפגש עוד כמה פעמים. אני מאוד אוהבת לדבר עם שי, אני אוהבת את הפתיחות שלו, את הפתיחות המחשבתית, את הנועם, נועם הליכות, ומאז אנחנו ביחד, חברים.
1: אז לכאורה החיבור ביניכם לא טבעי, שי. תנו לי דבר אחד שלא משנה מה, כנראה שלעולם לא תסכימו עליו. שי.
20: וואו, וקודם כל זה די מורכב להגיד שלא נסכים. יש ערב, מה שנקרא, המשותף הוא הרוב, ואנחנו הולכים עם ההסכמות. יכול להיות שיש באידיאולוגיות, בתפיסות מסוימות, דברים שאנחנו לא עושים ביחד או שלא נעשה. אני לא רואה, כאילו, קודם כל לצופיה יקרה לליבי, צריכים רגע להבין את הנקודה שהבן של העברי, הוא יצא להילחם. יצא להילחם להחזיר את הבן שלי. אז יש פה קשר שהוא, את הבן שלי ואת כל החטופים. יש פה קשר שהוא הרבה מעבר. המסירות נפש הזאת היא בעיניי, אני לא יודע אפילו איך להסביר אותה, אבל אני כל פעם מתרגש ממנה.
1: אני שומע שאתה מתרגש, שומעים בקול שלך.
20: אני מאוד מתרגש, כי בסופו של דבר, אני את הלוחמים הראשונים צריכתי לראות רק אחרי 60 יום מזמן תחילת המלחמה, ושמעתי בדיוק מה הדעה שלהם ואיך הם רואים את הדברים, והם ראו לנגד עיניהם פשוט ללכת. להטיל את החטופים ולהחזיר את הביטחון למדינת ישראל, שזה סופר סופר ערכי. ועם צופיה אני חושב שאנחנו יכולים לעשות יותר דברים מאשר לא לעשות דברים, אתה יודע מה, אולי דבר אחד, מלבד לנסוע לים בשבת, אני יכול לנסוע לים בשבת, ולא חושב שצופיה תיסע איתי לים בשבת ברמה הזאת, ויש כאן באמת חיבור מאוד מאוד ערכי, והשותפות הזאת, שגם עם צופיה ועוד מפגשים עם הרבה אנשים שאכפת להם וחשוב להם להקשיב אחד לשני, להכיר צדדים, להכיר דמויות שביום יום לא גרים אחד ליד השני, זה לא אותם מעגלי חברים, לא למדנו ביחד, זה פשוט קשר שנולד מכוח הנסיבות, ואנחנו מוצאים באמת לעשות את הדברים משותף. אני גר בגדרה.
2: אבל מתי היכרות שמתחילה באמת ממקומות מסוימים וכואבים כל כך, היא הופכת להיות חברות שהיא יותר, אני אקרא לזה במרכאות, נורמלית או שגרתית?
20: אני חושב שבאיזשהו מקום, כשיש הבנה מסוימת שאנשים מחפשים את הדברים המשותפים, רוצים קצת להוריד את מפלס ההתלהמות שאנחנו רואים קצת ברשתות, וגם בתוך התקשורת שיש, אנחנו רגע אחד רוצים את הביחד שלנו, את הביחד האמיתי, ואת הסיפור המשותף שלנו כחברה ישראלית, היא כל כך עוצמתית בביחד שלה, שאני ראיתי את זה על כל הגוונים מכל הכיוונים, בכל הסטטוסים שאפשר לתאר, מאז שאני ילד, אני במעגלי חברים, ואני חושב שיש בזה משהו מאוד מאוד חשוב, שמייצר אנרגיה בהחלט, בהחלט טובה, ואנחנו צריכים באמת להוציא את זה החוצה ולהציף את זה ולגלות, כאילו השכן שנמצא ממולך, אתה לא תמיד מכיר את הכל עליו.
1: כן.
20: אז יש בזה משהו מאוד מאתגר, וזה באיזשהו מקום גם קצת הרפתקני.
1: צופיה, איך הדברים נראים אחרת כשמתחילים לדבר? כלומר, מה משתנה כשהשיחות מתנהלות?
21: כל, זה שיח של לב. אתה רואה את הבן אדם, אתה לא רואה מה יש לו על הראש או אין לו על הראש. כשנפגשים, אתה מבין שהתארים בכלל לא כל כך גדולים. ובעיקר אני חושבת שחלק מהמטרה של הקבוצה הזאת שאנחנו מפגשים איתה עכשיו, שאנחנו בימים אלה יוצאים לאיזשהו קמפיין שנקרא עוד אחד למחנה, שהמטרה היא באמת ללמוד לשמוח שיש גוונים ויש דעות שונות ולא להיבעל מזה. ואולי זה יהיה איזשהו שיעור קצת לכל ערוצי התקשורת למיניהם, ולא משנה על איזה סקאלה הם נמצאים במפה. אולי זה קצת שיעור לבית הנבחרים שלנו שגם ילמד לעשות את זה. וזהו, כשלבבות נפגשים, המחיצות הן מאוד מאוד מאוד מאוד דקות. וכמו שאמרתי, זה לא משנה מה שי עושה בשבת ומה אני עושה בשבת. אנחנו עומדים להקשיב אחד לשני. ולומדים אחד מהשני. וזה המטרה שלנו. אני מבחינתי, אם יש דבר שמחליש אותי, בטח בתקופה הזאת לפני הבחירות, זה לראות את כל הרעל ברשתות. ואם יש דבר שנותן לי תקווה במותו של עברי, בנפילתו של עברי, זה שהוא נפל למען העם הזה, למען המדינה הזאת. וכל פעם שאנחנו, ואני חושבת שאם זה שי יסכים איתי, ואני חושבת שכל חברי הקבוצה שאנחנו חלק ממנה, שהתחושה הזאת שמי שהילד שלו, אם זה נפל בשבי ושילם, ומשלם אני בטוחה עד היום מחירים קשים, או מי שהבן שלו או הבת שלו נפלו במלחמה הזאת, זה מאוד מאוד מחליש, מאוד מייאש, ואנחנו לא מוכנים לתת לכוחות המחלישים האלה לשלוט בנו.
1: אבל... אז זהו, אני מתאר לעצמי, הזכרת את זה ממש בסיום הדברים שלך עכשיו, אני מתאר לעצמי שאחד ההבדלים הכי גדולים ביניכם, שהם לא קשורים לדעות, זו העובדה שלך שי יש את עומר שלך בבית, ועברי שלך צופיה לא יחזור לעולם. איך מגשרים על הפער הזה ברגש?
21: אני מאוד מאוד שמחה שעומר נמצא. אין בי שום מקומות של השוואה. אני בחורה מאמינה ומאמינה שיש מישהו שמסדר את העולם הזה. השמחה שלי על עומר ועל כל החטופים ששבו היא לא קשורה לכאב הגדול שלי. עברי גם השאיר לנו המון המון המון כתבים וצוואה להמשך החיים, ככה ש מחזק אותי מאוד לדעת שעברי ידע על מה הוא נלחם ובשביל מי, ואני מקווה שכולם יזכרו את זה. ואני, מה שנותר לי זה עוד באמת להתפלל לרפואת הנפש ורפואת הגוף של כל מי שחזר מהשבי.
20: אני רוצה לחזק את סופיה ולהגיד לך שזאת אצילות נפש ממעלה ראשונה, הדברים שאת אומרת, וזה היה סופר חשוב לשמוע אותם היום, ממש.
2: אני רוצה שתגידו משהו לציבור הישראלי, כי דווקא העובדה שאנחנו בתקופת בחירות, שבה אולי קיווינו שנדע לצאת מהדברים שפילגו אותנו בדרך כלל, ולהגיע למקומות שהם הרבה יותר מאחדים והרבה יותר שלווים ונינוחים, והצבעת צופיה על התקשורת ועל הפרלמנט, שלכל אחד יש מניות במצב הזה שהגענו אליו, אבל בסוף, עכשיו, זה המקום שיש לנו זכות לבחור, ואנשים בוחרים דווקא בכיוונים המוכרים והפחות טובים. זאת האמת, לפחות העצובה כמו שאני רואה אותה.
20: אני הייתי רוצה דווקא להגיד שעוד לפני הבחירות, אנחנו לפני ראש השנה, ימים שבדרך כלל אנשים הולכים ועושים סליחות כעם יהודי, וראש השנה אנחנו רוצים לקבל את השנה החדשה עם דברים חדשים, דברים ערכיים, ואני בהחלט מזמין את המאזינים לעשות מהלך מאוד פשוט, ללכת למישהו שפחות מכירים, או שיש התנגדות בתפיסות ובחשיבה, אבל כן מכירים אחד את השני וכן מקשיבים, פשוט לעשות תמונה משותפת, לכתוב אחד על השני, לעלות פוסט, לתייג, השטג, עוד אחד למחנה. הווירליות הזאת תמשיך לייצר אנרגיה טובה ותזמין עוד הרבה מאוד אנשים. בתוך המעגל הזה, כולם בסופו של דבר, כשאני שומע ואני מדבר עם ציבור גדול ורחב, אנשים כמהים לחיבורים ולהיות ביחד ולהיות מה שנקרא בפיספול. ונכון, אז יש לנו את ההזדמנות לפני ראש השנה, יש לנו כמובן הזדמנות גם לפני הבחירות, באיזשהו כן. מקום שצריכים להוריד אותה להבות. ראינו את זה בחודשים הראשונים של המלחמה, את ה, מה שנקרא את הדבק המאחד, שאנשים היום צמאים חזרה שזה יקרה. ואנחנו עושים מהלך כזה.
1: עכשיו אנחנו ערב ראש השנה, והערב עצמו זה בטח זמן שמעורר מאוד את הגעגוע, את הריק, נכון צופיה?
21: כן, כן, החגים זה בהחלט טריגר. עברי, החיסרון שלו הוא מורגש בוודאי כל יום, כל שעה, כל דקה, אני קמה איתו, הולך לישון איתו במשך כל היום.
1: כן.
21: אבל בלי אבל, אבל אני מאוד מאוד גאה בבן שלי, באמת הוא, אני שוב פעם חוזרת על מה שאמרתי, הידיעה שהוא ידע על מה הוא נלחם ולשם מה, היא מאוד מאוד מחזקת אותי ונותנת לי כוחות.
1: היא מנחמת, כן.
21: רק בהלוויה שלו בעלי הקריא את, את מה שעברי כתב בתקופת הרפורמה, שלא היה לו שום רשתות,
1: כן,
21: רשתות חברתיות, הוא כתב מכתב לעם ישראל, אני כמובן לא אקריא אותו כאן כי זה מכתב ארוך, אבל כל מי שמעוניין יכול ליצור איתי קשר ואני אשלח את זה אליו, ואני חושבת מבחינתי, ושי גם מכיר את המכתב הזה, מבחינתי זה שיעור לחיים, שיעור לכולנו, שיעור לעם שלנו,
1: כן.
21: ושנזכה באמת עם הגעגוע להמשיך לעמוד בזקיפות קומה, כי יש לנו על מה.
1: שי, במילה, במילה, ממש במילה, כי אנחנו הולכים לציין, מה שלום עומר?
20: עומר בסדר גמור, התחיל ביזמות נדלן קצת, וכמובן שלקראת אוקטובר חוזרות ההרצאות שהוא מקפיד לעשות, וזה מאוד עוזר לו בשיקום, הוא מרגיש גם חיזוק ותמיכה מהעם שלנו.
1: ולא לשכוח את מכבי נתניה, כן? זה מאוד חשוב לנו.
20: אנחנו לא שוכחים, אני מגיל 4 מכבי נתניה, וילדים הצלחתי לסחוף אותם גם כן, אז אנחנו במועדון הכי ותיק במדינה, שנתניה ועוד 15.
1: יאללה, שנזכה באליפות
20: הממשלה. אני רק רוצה ברשותכם, שוב, מבקש מהמאזינים, תצלמו תמונה משותפת עם מישהו שאתם לא בהכרח מסכימים, השטג, עוד אחד למחנה, תכתבו בכמה מילים, אנחנו רוצים להציף את זה, ושיהיה לכולם חג שמח.
2: זה משהו ליום יום שלכם, שנה טובה לכם.
1: שי ונקרט, אבא של עומר, ונקרט בדויה שבי וצופיה דיקשטיין, אמא של עברי, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בלבנון. שנה טובה ומתוקה לשניכם.
2: תודה על השיחה הזאת.
20: תודה.
0: תודה. חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
22: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
8: עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
9: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
10: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
9: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
10: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
9: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
11: אנחנו כאן.
12: חזרנו, ואנחנו רוצים לכנס לשיחה, אני חושב לא בלתי מעניינת, את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. בוקר טוב לך.
13: שלום.
14: בוקר טוב.
12: תראה, אנחנו מתכנסים לדבר על הספר החדש שלך, אריזונה כולנו, אבל עוד לפני כן, אתמול במסיבת עיתונאים שקיים, מייחס לך שר החוץ הבריטי מיליבנד את האמירה לפי ישראל מבצעת ביהודה ושומרון טיהור אתני. אמרת או לא אמרת?
14: גם אמרתי וגם כתבתי, זה גם מתפרסם בעיתונות הישראלית. במאמר שפרסמתי בארץ לפני כמה חודשים, ובכל הזדמנות אחרת שבה אפשר להגיד את האמת.
12: אז למי שלא קרא את המאמר הזה, מה זאת אומרת ישראל עושה טיהור אתני ביהודה ושומרון?
14: אמרתי שמי שעושה זה, הוא לא אומר שאני אמרתי שישראל, אמרתי שהמתנחלים, הטרוריסטים היהודים, עושים טיהור אתני, וזה מה שכתבתי, הם פורעים. באלימות, הם שורפים, הם מתקיפים, הם יורים, הם הורגים אנשים, מתוך מטרה, גונבים מהם את המקנה שלהם, את הדרי הכרסים שלהם, מתוך כוונה לגרש אותם מהמקומות שהם גרים בהם. זה בדיוק טיהור אתני.
12: טוב, אז עכשיו, אתה יודע, אני מאמין שיש הרבה מאוד אנשים שיחלקו עליך ושחושבים ש...
14: יש הרבה מאוד אנשים שחושבים כמוני.
13: אבל איך הרגשת שאתה רואה שבריטניה משתמשת בדברים האלה כדי לבצע את הצעדים שמחזה עליה?
14: אני שמח מאוד שהם משתמשים, מסתמכים עליי. אני בהחלט לא רואה בזה שום חולשה, להפך. אנחנו עושים את זה, מה שמציק או צריך להציק גם לך, זה העובדה שזה קורה בשטח. שאלפי ישראלים, לא פעם בסיוע המשטרה ביחידות צבאיות, בעצימת עין מתחסדת של אנשי ציבור, בעידוד של שרים בממשלה, בסיוע, תוצאה בלתי נמנעת של הסיוע של שרים בממשלה, כולל של שר הביטחון שנמנע מלהוציא צווי מעצר מנהליים, וראש הממשלה ששומע ורואה והעירו אותו וטלטלו אותו בכנף הבגד כדי להגיד לו שיהודים מבצעים פשעים חמורים ביותר, הורגים, רומסים, רוצחים, שורפים, במטרה לבצע טיהור אתני ומבצעים פשעי מלחמה, ושום דבר לא קורה, זה ממשיך להתקיים.
12: כן, לא, השאלה, ברור שאני, גם אני מוטרד מאוד מהאלימות שמפעילים.
14: לא, אז מה אתה חושב, שאפשר להיות מוטרד ושבעולם זה יסוד?
13: לא, אבל אתה חושב שזה טוב שבריטניה? זה נשמע שאתה אומר שזה טוב שבריטניה עושה את הצעדים.
12: לא, אני גם אומר שצירוף המילים,
14: אני לא שומע את שלכם.
12: אני אומר שגם צירוף המילים טיהור אתני, עם כל הקונוטציות שלו, בטח בנוגע להיסטוריה שלנו, הוא אולי קצת מרחיק לכת, לא?
14: לא, הוא לא מרחיק לכת, להפך, בגלל ההיסטוריה שלנו הוא מחויב במציאות. משום שזה מה שהם מתכוונים לעשות. הרי מה אנחנו מעמידים פנים? הם רוצים לגרש את כל הפלסטינאים כדי שאפשר יהיה לספח את כל השטחים האלה כחלק מההבטחה האלוהית לעם ישראל, שזו ארצו ומולדתו הקדושה, כפי שהם חושבים.
13: אבל רגע, אתה אומר, אהוד אולמרט, האם טוב שבריטניה עושה את הדבר הזה כי אין ברירה, או שאתה היית מעדיף שזה שיח שישאר כאן בינינו לבין עצמנו?
14: איך אפשר לשמור על השיח הזה בינינו לבין עצמנו? חבר'ה, על מה אתם מדברים? אנחנו חיים בעולם שקוף, הכל רואים, הכל שומעים, הכל מריחים את הקולות. אפשר להסתיר את זה? וכשמגיע צוות של NBC, אז מתנפים עליו הפושעים האלה, הטרוריסטים האלה, ובאלימות ופוגעים בהם, ומשדרים את זה כמעט בשידור ישיר לכל העולם. אתה חושב שבאמת הם היו צריכים לחכות שאני אכתוב מאמר, או ש פרופסור דוד הראל, נשיא
13: אז אתה מברך את הבריטים?
14: למדעים יגיד את זה, או שדן חלוץ יגיד את זה, או שבוגי אלון יגיד את זה, או שכל אחד שאומר את זה יגיד את זה.
13: רגע, אז רק להבין, אתה מברך את בריטניה על הצעדים שהיא עושה?
14: אני לא מברך אותה, או לא מברך אותה. אגב, סתם. לצערי, אני לא מייחס את זה לכם, אז בואו תרגעו, אבל הבורות פה היא מדהימה. ב-2005, בהיותי ממלא מקום ראש הממשלה ושר התמ"ת, הודיע לי השוק האירופאי שהסחורות שמגיעות מישראל, בניגוד להסכם שיש לנו על הסכם האסוציאציה, שבעצם הסכם סחר חופשי עם האיחוד האירופאי, הוא לא יוכל לגבי הסחורות שמגיעות לישראל, משום שלא ברור אם הן מיוצרות במדינת ישראל או שמיוצרות בשטחים שאינם חלק ממדינת ישראל לפי האיחוד האירופאי, וההסכם שיש עם האיחוד האירופאי לא חל על השטחים. ולאחר מסע ומתן, אני הסכמתי באישור הממשלה, וראש הממשלה דאז, שעל כל ארגז סחורה, על כל תיבת סחורה שמגיעה מישראל, יירשם המקום שבו היא יוצרה, ויכתב למטה שזה ישראל.
12: כן.
14: אבל המחשבים באירופה יודעים להבחין בין יוקנעם, שזה ישראל של גבולות 67, וברקן, שזה גבולות מעבר לגבולות ישראל ב-67, ועל הסחורות האלה לא יחולו הטבות המכס והמיסים שהיו חלק מההסכם בינינו, זה כבר חל אז. ואז אני הקמתי מנגנון שאמור היה לפצות את הסוחרים הישראלים באובדן ההטבות הללו. רק שתבינו...
12: אז אתה אומר שזה היה כבר אז, כן.
14: שאז לא, אבל אז...
13: רגע, בוא נעצור את הנושא הזה כאן. כי אנחנו רוצים לדבר על מה שקרה ב-2007, שנתיים אחרי האנקדוטה הזאת.
14: תנו לי לסיים את המשפט.
12: כן.
14: והייצור מהשטחים לאירופה היה 120 מיליון יורו, והייצור ממדינת ישראל של גבולות 67 היה 12 מיליארד יורו. ואני חשבתי שאני לא רוצה לסכן את
12: החלק הארי,
14: הייצור הענק וכו', ואנחנו אחרי זה הפרנו את ההסכם הזה. אלמלא ישראל הפרה את ההסכם הזה באופן חד צדדי שהיה לנו עם האיחוד האירופאי, okay. יכול להיות שלבריטים לא היה מה, כי הסנקציות של הבריטים הם לא נגד מדינת ישראל, הם נגד המתנחלים בשטחים.
12: אז אנחנו מעריכים שהדברים שלך האלה יעוררו עוד הרבה תגובות, אבל שמע, אנחנו רצינו להתכנס לדבר על הספר שלך על אריזונה כולנו, שבו מתואר לפרטים המבצע להשמדת הכור הגרעיני בסוריה, שהתרחש בזמן כהונתך כראש הממשלה. שמע, אני קורא עכשיו במקביל את הספר המצוין של עמוס הראל, 0629, על האירועים לפני, במהלך ואחרי 7 באוקטובר, וקשה להתחמק מהדמיון בין שתי דמויות בשני הספרים. מצד אחד, ויק, אותה נגדת מודיעין שצלצלה בכל פעמון אפשרי שמדינת ישראל עומדת לפני מתקפה של החמאס, ומצד שני, בספר שלך, ענת, קצינת...
14: אתה רוצה להגיד בספר המצוין שלי.
12: כן, כן, אתה יודע.
14: לא, כי אמרת...
12: לא, כי לא אומרים שבחו של אדם בפניו. ומצד שני, בספר המצוין שלך...
14: אתה יכול להגיד את זה רק בפני כל המאזינים, אני לא אשמע.
12: ומצד שני, בספר המצוין שלך, ענת, קצינת צעירה במוסד. מי היא ענת?
14: ענת היא קצינה צעירה אז, לפני 20 שנה במוסד, שהתעקשה בכל תוקף לחקור את הגרעין הסורי. צריך להבין משהו, אני לא בטוח שאתה לא הזכרת את זה, אז תרשה לי להזכיר כדי להבין למה זה התעורר אצלה ואצל אחרים.
12: כן.
14: ב-2003, ארצות הברית באופן מפתיע לחלוטין הודיע לנו שהם הכריחו את מועמר קדאפי, שהיה נשיא לוב, להסגיר את כל הניסיונות שהם התחילו להכין לייצר נשק גרעיני בלוב. כולל הוציאו את כל הצנטריפוגות וכו' וכו'. אנחנו במדינת ישראל בכלל לא ידענו שללוב יש תוכנית גרעינית. לוב היא מדינה יותר קרובה לישראל מאיראן, והיא מדינת יד, מה שנקרא, היא מדינה שנמצאת בסכסוך עם אפשרויות חיכוך מאוד קרובות בינינו לבינם. העובדה שאנחנו לא ידענו שום דבר נחשב אז בחוגי המודיעין שלנו כאחד מהכישלונות ההיסטוריים הגדולים ביותר של מדינת ישראל. שלוב הכינה תוכנית גרעינית והתקדמה בתוכנית הגרעינית, ואמריקה ניהלה את המסע ומתן חודשים ולא ידענו דבר על זה. מאותו רגע אריק שרון התחיל לתת הנחיות לגורמי הביטחון ולמודיעין שהנושא של אפשרות של גרעין בכל מדינה שהיא מדינת יעד ומדינה מסמוכה לישראל חייב להיות חלק מהסדר העדיפויות הכי גבוה.
6: ובכל זאת שהיא מזהה...
14: גם אני כשנכנסתי לתפקידי.
6: רגע, אני רק רוצה קצת לקדם את השאלה. בכל זאת שהיא מזהה את אותן פגישות בין סורים לבין גורמים מצפון קוריאה ומבינה על מה יש להם שם להיפגש ולדבר, ואפילו מזהה את המקום שבו מקימים קור גרעין, היא בהתחלה, כמו במקרה של ויק לפני השבעה באוקטובר, מזלזלים בה.
14: מזלזלים בה. אני גם כותב בספר שיש דמיון. תראה, הייתה קונספציה. הקונספציה הייתה שאין גרעין בסוריה. הקונספציה הייתה שאין דבר על סוריה שאנחנו לא יודעים. אני יכול להגיד בין היתר, גם משיחה שקיימתי רק בימים האחרונים עם עמוס ידלין, עמוס ידלין טען כבר...
6: היה אז ראש אמן.
14: הוא היה ראש אמן טען, אני צריך להגיד שהיה...
6: אופה, נפל לנו אהוד אולמרט.
12: נפל מה.
6: נחזיר אותו אל הקו. אגב, הוא אומר כאן בעצם דבר מאוד מעניין, כי המבצע הזה נתפס, אתה יודע, בזיכרון הקולקטיבי, אני חושב, בגלל באמת שהוא היה מאוד מרהיב, וגם מסתיים בצורה מוצלחת, כהצלחה מודיעינית, ובעצם כשאתה בודק את הפרטים, אתה מבין ששבע שנים הקימו לך כאן קור לא, גרעיני מתחת לאף ולא ידעת.
12: אתה גם מבין את כמה דק חוט השערה שבאמת הבדיל בין הקמתו של קור סורי, קור סורי מהרגע שאי אפשר כבר לחסל אותו.
6: כי מהרגע שהוא היה פועל והוא היה קור חם על נהר הפרט, אז לא בטוח שהיה אפשר להפציץ.
12: כן.
14: אתם איתי חזרה.
12: כן, כן, מעולה.
14: לא, אז כל מה שאני רוצה לומר זה שאנחנו, עמוס ידלין גם טוען שהיה ויכוח גדול שהוא טען שצריך להמשיך ואפילו עשה מבצעים לנסות לגלות אם יש גרעין סורי והמוסד התנגד לכך. אין ספק שבמוסד הייתה אטימות במידה רבה לתוך תקופה ארוכה לגבי האפשרות הזאת, אבל מי שעורר את האטימות הזאת, חוץ מאמן ועמוס ידלין מבחוץ כאילו, הייתה גם אותה קצינה שאני קורא, אותה סוכנת מודיעין שאני קורא לה בשם ענת, זה לא שמה אמיתי כמובן, אנחנו כן. עושים את זה, ואשר התעקשה והתעקשה והתעקשה. בסופו של דבר, זה אני אומר לשבחו של המוסד, אחרי שהיו כמה מבצעים כושלים, כולל מבצעים שנעשו על ראש תוכנית הגרעין הסורי, אברהים עותמן, שהם לא הצליחו, היא במבצע שהמוסד עשה, היא ראתה תמונות של הדמות המסתורית מצפון קוריאה יחד עם ראש תוכנית הגרעין הסורי, והבינה שזה יכול להיות רק על בסיס של איזושהי פעולה משותפת של סוריה עם קוריאה בנושא הגרעין, וזה מה שדחף אותה. בסופו של דבר התקיים דיון אצל ראש המוסד על מבצע לנוסף הייתה התנגדות די רבה בכל הגורמים במוסד לבצע את המבצע הזה, אבל היא התעקשה, וענת, אותה סוכנת מופלאה, הוזמנה לפגישה אצל ראש המוסד, דבר שלא היה לו תקדים, כי הדרג שלה היה נמוך, היא לא הייתה אמורה להשתתף בדיון כזה, והיא שכנעה את ראש המוסד אז לעשות את המבצע, ובמבצע שנעשה במרץ 2007 בחדרו במלון של מי שהיה ראש התוכנית הגרעין הסורית, נחשפו כל הדברים על קיומו של הכור הגרעיני הסורי. במידה מסוימת, אם היו לומדים לקח מענת, לא היינו מגיעים לאסון של השביעי באוקטובר.
12: זהו, הדמיון הוא פשוט מדהים. אתה אז ראש הממשלה, נתניהו אז ראש האופוזיציה, אתה מעדכן אותו לפני ההפצצה, נכון?
14: אני מעדכן אותו, היו שלושה ראשי ממשלה לשעבר, בעת שקיינתי בתפקידי. אחד היה נתניהו, שהיה ראש האופוזיציה, השני היה ברק, שהיה ראש הממשלה עד 2001, מ-99,
12: כן.
14: והיה שמעון פרס, שהיה המשנה שלו, הוא היה סגני כראש הממשלה. אני זימנתי את שלושתם, כל אחד בנפרד, מיד הראשונים, לפני שהתקנתי אפילו שרים בכירים בממשלה, חוץ משר הביטחון פרץ ושרת חוץ כמובן מעלית מקום ראש הממשלה לבני, והתקנתי אותם. בהחלט, אני חשבתי שממלא מקום, שמי שהיה ראש ממשלה והוא שותף סוד, לכמוסים ולרגישים שבעניינים של מדינת ישראל, מן הראוי שידע על הדברים האלה.
12: וכמעט הוא הצטרף לממשלה שלך בעקבות
14: הוא בשלב הדבר. יותר מאוחר חשב שזה יכול להיות שאם תתפתח מלחמה כתוצאה מהתקפה על הקור וכדומה, שזה ישנה את המצב הפוליטי, והוא רצה להיות בטוח שהוא לא נמצא נפלט כאילו מחוץ למעגל הזה, והוא העביר לי הצעה להצטרפות לממשלה,
12: כן.
14: שנוסחה ונכתבה בכתב יד לשמור על הסודיות על ידי יעקב נאמן, מי שהיה לימין גם שר המשפטים ויועצו הבכיר.
12: רוצים עוד שעה, רוצים עוד שעה רק על הסיפור, רק על הסיפור הזה. ספר מאוד מאוד מעניין שאתה מפרסם, ראש הממשלה שעבר אהוד אולמרט, אז מי שמחפש משהו לעשות בחגים או נוסע לחול וצריך ספר, זה אחלה, זה מעניין וזה חשוב. תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת. ואנחנו הולכים לנושא שהוא לחלוטין שונה. אתה יודע, מחר ערב ראש השנה. מה, אתה אוהב את המאכלים האלה של ראש השנה?
13: תראה, קודם כל, אני בענייני מזון, אני לא, אני מודה שאני יחסית פשוט, אבל יש לי דבר אחד שאני מאוד...
12: צריך להגיד, אתה גם גר בקיבוץ, ואני לא עושים כבר, אין לכם חדר אוכל, נכון?
13: לא, אני גם לא, אני לא קיבוצי כבר מקור, אני, אתה יודע, הגעתי בזמן, אז אני אפילו אין לי זיכרונות.
12: כי אצלנו בחול אין חדר אוכל ולא עושים...
13: אין חדר אוכל, איפה אתה תהיה אגב? אני חשפתי כאן.
12: אני אהיה אצל אחות שלי, בצופון.
13: יפה, אז אתה מצפין. אני מאוד אוהב, אבל יש לי את עונת המרקים, שהיא מתחילה בראש השנה ומסתיימת בפסח. זה מסתנחר נתב עם החגים היהודים, וזה תמיד שמחה גדולה. שעדיין חם, זה הלוח השנה, הוא לא פועל בהתאם, אבל זה לא משנה. אני לא נותן לזה להפריע לי, ולכן מרק העוף הוא ה...
12: אז אנחנו התכנסנו לדבר כאן על, אתה יודע, הייתי אומר פרי שנוי במחלוקת מסוימת, שהוא אחד מסמלי החג הזה, וזהו הרימון. אנחנו אומרים בוקר טוב לבן כהן, ראש מועצת באר טוביה, וגם מגדל רימונים.
13: איזה מהתארים אתה יותר אוהב?
15: איזה מהתארים אני יותר אוהב?
13: נראה לי שיש לי, יש לי תחושה שאני יודע.
15: מה התחושה שלך?
13: הרימונים, ברור, מה?
15: ברור, זה חלק מהלב, אתה יודע, זה... אני תמיד אומר, אתה לא נולד ראש מועצה, אבל חקלאי ופלאח ומה שנקרא מבטן זה לדעת.
12: אז אני חייב שני גילויים נאותים קטנים. אחד, בשישי האחרון שתיתי מיץ רימונים, ועוד לא גיבשתי החלטה סופית מה אני חושב על זה. ושתיים, אני גר בקיבוץ חולדה שיש בו מטעי רימונים שידועים לשמצה בגלל הריסוסים התחופים שגרמו לאורך השנים לריח לא מדהים, בכל שכונות ההרחבה וכל זה. עד כאן הגילוי. אתה אוהב רימונים?
15: אז א', אני אגיד לך שיש כמה דברים שמצטלבים בינינו. אני מאוד אוהב רימונים. אני גם אפילו סייעתי השנה בגיזום המטעים של קיבוץ חולדה, שהצטמצמו מאוד בשנים האחרונות.
12: כן.
15: היו מטעים גדולים יותר, אז עכשיו יש לכם גם קצת פחות ריסוסים.
12: נכון, האמת שיש פחות ריחות בזמן האחרון, בשנתיים, שלוש האחרונות.
13: אבל יש עדנה לרימונים, כי עכשיו כל עניין הסופר פוד והמזון הבריא והרימון נכנס שם יופי יופי.
15: אז העדנה הזאת התחילה לפני משהו כמו 20 שנה, קצת יותר, עם סדרת מחקרים של משפחת רזניק מקליפורניה, ארצות הברית, משפחה יהודית. שבעצם מימנה לא מעט מחקרים אוניברסיטאים באוניברסיטאות בארצות הברית. ובעקבות המחקרים האלה בעצם מגלים באמת הרבה מאוד תכונות טובות ברימונים, ומתחילה העדנה הזאת. אנחנו כבר אחרי גלי העדנה, צריך להגיד את זה. ציבור לאט לאט הדברים מחלחלים אליו, אבל לפחות ברמה של מדינת ישראל, אנחנו במגמת צמצום מבחינת שטחי הגידול של הרימונים, וגם מבחינת היבולים.
12: תגיד, רימון זה כמו אבטיח? יש שיטות לזהות רימון טוב לפני קנייה?
15: תראה, יש שיטה אחת שהיא מאוד בולטת. קודם כל, חיצונית, כשאנחנו רואים כתמים שחורים, מכות שמש, מה שנקרא, אז אנחנו יכולים לדעת שהגרגיר מבעד לקליפה יהיה לבן. ולכן אלה רימונים שאם אנחנו לא מתכוונים לצחות מהרימון מיץ, כדאי שאנחנו נמנע מהם. אנחנו מתכוונים לפרוט אותם לגרגירים לשולחן אחד. אלא אם כן אנחנו רוצים גרגירים בצבע אדום לבן, ואז זה יכול לשרת את המטרה. דבר נוסף, שהוא פחות יגיע לשולחן החג, אבל אנחנו מכירים אותו כמגדלים, דווקא הרימונים הכי יפים במטע, הרבה מאוד פעמים שנראים ממש כמו ציור, עם צבע מאוד מאוד עז, נוטים בעצם לבשר לנו על איזושהי פטריה, שנקראת אלטרנריה, ואז למרות הצבע המאוד מאוד יפה מבחוץ, כשאנחנו נפתח את הרימון הוא כולו יהיה שחור מבפנים, לרוב אלה פירות שנפסלים בבתי האריזה, כי הפרי הזה קל יותר, כן. קל מאוד לזהות את זה, ולכן זה לא משהו שהצרכן, כמו באבטיח, צריך להיות מודע לו. סך הכל, ההבדל המהותי עכשיו בשולחנות החג, ועל זה צריך לעמוד, זה לבדוק אם הרימון הוא חמוץ או אם הרימון הוא מתוק, אני חושב שסך הכל רוב רשתות השיווק, ממה שאני מכיר וראיתי, הקפידו אז מול המגדלים וביקשו לקבל רימונים מתוקים, אלא אם הם הגדירו אחרת.
12: וממש לסיום, אתה יודע, כי אנחנו צריכים עוד מעט להיפרד, הרי הצרה הכי גדולה של הרימונים זה הכתמים.
13: העושים.
12: אי אפשר להוריד את זה מהחולצה. עכשיו עידית, העורכת שלנו אומרת שזה גם משאיר כתמים על השיניים ובידיים, לא הייתי מודע לזה. מה עושים עם הדבר הזה? נמצאה כבר השיטה?
15: על השיניים, אני לא מכיר שזה מסיר קטמים.
12: אולי זה האודם של אבי, חשבה שזה רימון.
15: יכול להיות, יכול להיות. בסך הכל גם מהבגדים, עם השנים אנחנו למדנו ומצאנו כל מיני שיטות.
13: נותן תן אחת.
15: אני פחות עוסק בענייני הקביצה בבית, אבל...
13: נו, גם אני, בגלל זה חשבתי שאני אוכל לבוא עם טיפ לאשתי, כשבין השש ילכלך את החולצה, או בין השנתיים, חמור מכך.
15: אבל יש דרכים, מסרים את הבגד לפני כן עם איזשהו, כן. חומר, ואחר כך מכניסים, וגם מהכתמים של הרימונים אפשר להיפטר.
12: הלוואי. אז בן כהן, ראש מועצת באר טיוביה וגם מגדל רימונים, לא יודע מה, באיזה סדר, תודה רבה לך ושתהיה שנה מתוקה.
15: תודה לכם, שנה טובה ומתוקה.
12: גם לך כמובן, כן.
13: אנחנו חותמים. נגיד תודה רבה לידית בן יאיר שערכה את המשדר הזה, ג'רמי קוסקס ואהוד כהן על ההפקה. אילי בן שבת, על הביצוע הטכני, עדי נצר, בדיגיטל.
12: תודה רבה רבה, חן ביאר, היה לי תענוג איתך. איזה כיף לסיים את השנה עם שידור כזה.
13: כיף גדול, אומרי אסנאים, תודה שהזמנת.
12: תודה רבה, שנה טובה, מתוקה, ושיקרו רק דברים טובים לכם, טובה המאזינים. לכם. אנחנו נהיה מהצד השני של השנה בשבוע הבא, תודה, להתראות.
16: השעה בחסות...
17: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
18: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: בשר קונים במיטמן.
19: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
20: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
19: שקל?
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
22: כפוף לתקנון.
23: 720. 720.
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
22: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה הקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
23: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
24: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
25: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
26: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
28: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
29: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בני גנץ אומר כי הוא נחוש להמשיך במרוץ לבחירות עד הסוף, וכי הוא מאמין שיתחזק בסקרים. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי לאיזנקוט אין שום יכולת הנהגה. ראש הממשלה לשעבר אולמרט שב ואומר כי פורעים יהודים עושים טיהור אתני ביהודה ושומרון. התחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
30: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בחירות 2026. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מתחייב להתמודד במערכת הבחירות עד הסוף. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר גנץ כי אינו מתרשם מן הסקרים, וכי בבחירות הוא עשוי לקבל מספר דו ספרתי של מנדטים.
31: אני לא חושב שאני אגיע לכדי 20% מכל הציבור ישראל, אבל חצי ממנו אפשר, וחצי ממנו עלול להגיע, הוא עשוי להגיע גם לדו ספרתי, אם כי זה נראה כרגע מאוד רחוק. אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי וגידו, איזה ממשלה אתה חושב שנקים? ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים.
30: בני גנץ אמר את הדברים לחן ביאר ולעומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. השר מיקי זוהר מהליכוד תקף במשדר בחריפות את יושב ראש ישר גדי איזנקוט, ואמר כי אין לו שום יכולת הנהגה.
32: גדי איזנקוט לא יוכל להניג את ישראל, אין לו שום יכולת הנהגה. הוא היה רמטכ"ל שתפס תפיסות שצריך צבא קטן, שבחר אנשים שהם כולם הגיעו מהשמאל הרדיקלי. הוא רוצה בממשלה שלו את יאיר גולן כלשון מאזניים, הוא רוצה את מנסור עבאס כלשון מאזניים. מי ימנע את ההקמה של המדינה הפלסטינית?
30: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיש הבוקר לבית המשפט המחוזי מרכז תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בסכום של כ2.5 מיליון שקלים. גולן אומר כי משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים אות קין של בגידה לכל מי שמבקר אותם. לדבריו, התביעה הוגשה לאחר ששרה נתניהו סרבה להתנצל או לחזור בה מן הדברים שבהם רמזה שהייתה לו ידיעה מוקדמת על הטבח בשבעה באוקטובר. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט שב ואומר כי פורעים ביהודה ושומרון עושים טיהור אתני.
29: ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר אולמרט כי הוא שמח שבריטניה נסמכת על דבריו בהחלטתה להחרים מוצרים מיהודה ושומרון.
31: אני שמח מאוד שהם מסתמכים עליי, אני בהחלט לא רואה בזה שום חולשה, להפך. אנחנו עושים את זה, מה שמציק או צריך להציק גם לך, זה העובדה שזה קורה בשטח, שאלפי ישראלים הורגים, רומסים, רוצחים, שורפים במטרה לבצע טיהור אתני ומבצעים פשעי מלחמה, ושום דבר לא קורה, זה ממשיך להתקיים.
29: חיזבאללה מחריף את הביקורת על הנהגת לבנון ואומר כי היא אחראית לכל טיפת דם שנשפכה בימים האחרונים ברחבי המדינה. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, חסן עזדין, האשים את הדרג המדיני בבירות כי הוא שותף לפעולות ישראל בלבנון.
2: هذه جرائم برسم هذه السلطه السياسيه ايضا الحاكمه التي لم تنطق بكلمه واحده.
29: השלטון בלבנון לא הוציא מפיו מילה אחת נגד הפשעים של ישראל, כך הבכיר בחיזבאללה, בנאום שנסע הבוקר בדרום לבנון. לדבריו, הדרג המדיני בלבנון מתעקש להמשיך את המסע ומתן הישיר עם ישראל, אף שלא השיג עד כה דבר, אפילו לא הפסקה זמנית של התקיפות הישראליות. את הדברים העביר כשבנו שמעון מג'אן. הפעילות לסיכול טרור ביהודה ושומרון במחנה הפליטים אל ערוב שמצפון לחברון נעצרו השבוע 20 חשודים במעורבות בפעילות טרור. בעצורים חוליה של קטינים שתכננו להשליך בקבוקי תבערה ואבנים. דובר צהל מסר כי במהלך המבצע נסרקו יותר מ-80 איתורים באזור.
27: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
3: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
27: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
29: בתחזית מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
4: התחזית בחסות.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
29: עורכי החדשות רון נשיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
16: השעה בחסות.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: זאת הדרך של
7: כפוף לתנאי המבצע.
16: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

שלום לכם. בחצי היום, בתקופה הבאה נטען על פי הפרסום בהארץ שנשיא האמירויות נתן אזהרה לראש הממשלה, היה אלוף משנה דורון הדר, מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית. הוא היה שותף מלא למסע ומתן על חזרת ארבעת החטופים הישראלים שהיו אז בעזה לפני 7 באוקטובר. לפי הפרסום, המסע ומתן נתקע, ואז הזהיר אבו זייד את נתניהו, כי סינואר שואף לבצע תקיפה גדולה כדי לחטוף עוד ישראלים ולהביא לעסקה. מזכירה? כל זה לפני 7 באוקטובר. מיד נדבר עם דורון הדר. מה קורה במפלגות הערביות? האם הן שואפות להצטרף לממשלה או שזה לא בתוכניות שלהן? ומה חושב אחמד טיבי, יושב ראש תעל, על כך שעוצמה יהודית דורשת לפסול את רעם עם יואב סגלוביץ'? אחמד טיבי יהיה איתנו מיד, וגם רעיון ראשון עם דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, מספר 8 במפלגת עם

0: שלום לירן.
1: שלום שלום. אז כן, בואי קודם כל באמת נזכיר מי הוא מוחמד דחלן. בעצם מוחמד דחלן היה בעבר באמת חלק מההנהגה הפלסטינית, עד שאז היו לו כל מיני חילוקי דעות מול ההנהגה הפלסטינית, בעיקר מול אבו מאזן.
0: אנחנו מדברים על הרשות, לא על חמאס.
1: נכון. נכון, הוא היה חלק מהפתח, ואז בעצם בגלל אותן מחלוקות הוא הקים זרם משלו, שנקרא הזרם הרפורמיסטי, הדמוקרטי, ולאחר מכן גם הוא עבר להתגורר יותר באיחוד האמירויות, ובאמת אתמול יצאה הודעה הזאת של הליכוד, שהשימו את דחלן בעצם בכך שהוא מנסה להתערב בבחירות, ובהמשך היום בערב יצאה הודעה מטעם אותו זרם של דחלן, שבו ניתן, מדובר בעצם בטענות חלשות וכוזבות של הליכוד. לדחלן אין איזה שום ניסיון ולא רוצה באמת להתערב בנושא הזה של הבחירות בישראל, וגם לפי הפלסטינים, שום ממשלה באמת לא תבוא לטובת הפלסטינים, כי כל ממשלה היא בעצם פוגעת בפלסטינים, וגם מוסיפים וטוענים שבעצם...
0: בעצם הוא אומר, לכן אין לו שום אינטרס פה להיות מעורב בשינוי נכון. השלטון בישראל, כי אף ממשלה שתקום לא תבוא לעזרת הפלסטינית, לדבריו.
1: נכון, כי זה בעצם מה שהליכוד טען, כי בעצם ניתן שדחלן מנסה בעצם אפילו שרובב שמה השם של יאיר גולן, בעצם כדי באמת להוריד את נתניהו מהשלטון, וגם מדובר, וגם המשיכו לטעון ולהגיד שבעצם מדובר במסע הסתה של נתניהו ושל הליכוד נגד דחלן, כדי באמת להרבב את השם שלו בבחירות, וגם מדובר בניסיון של נתניהו לברוח מהאחריות שלו לגבי מה שקרה ב-7 באוקטובר. זה באמת הטענות של דחלן עצמו, כשהשאלה נותרת באמת האם זה קרה, ובאמת מה דחלן והמקורבים שלו אמרו לנשיא איחוד האמירויות, ומה הוא עבר שם בין המדינות.
0: וגם, אם מוחמד דחלן אכן מעורב בזה, אבל אולי כן הייתה תוכנית כזאת של סינואר, שבסוף כן נשיא האמירויות אמר אותה לנתניהו, ואז נשארה השאלה פתוחה, למה נתניהו לא העביר את זה הלאה, וכמובן נגיד, לשכת נתניהו מכחישה, וטוענת שלא היה ולא נברא. תודה רבה לך, לירן, אם יהיו עדכונים שוב אלינו בהמשך. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: לפי הפרסום בארץ, הסיבה המרכזית שבגללה רצה סינואר לתקוף את מדינת ישראל בעת ההיא, הייתה בגלל שהוא לא הצליח להתקדם בעסקת החטופים. באותה תקופה היו 4 חטופים ישראלים בעזה, רון שאול, הדר גולדין, אברה מנגיסטו והישם אסעד. המסע ומתן הזה נתקע, וסינואר ראה שהדברים לא זזים, ולכן אבו זייד מעביר את ההתראה הזו לנתניהו, שסינואר רוצה להגיע לעסקה, ואם לא תהיה עסקה, הוא מתכוון לתקוף את ישראל. מי שהיה שם באותן שנים במסע ומתן על החזרת החטופים הישראלים בעזה, ומי שהיה מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית, אלוף משנה במילואים דורון אדר, שלום דורון.
2: שלום, צהריים טובים.
0: קודם כל, האם זה באמת נכון שהיה מסע ומתן, והמסע ומתן נתקע, ואז התחילו להגיע לחצים מהצד הפלסטיני?
2: טוב, אז כמו שידוע, יחיא סינואר שוחרר עסקת שליט, ובעצם אחרי החיסול של ג'אברי הוא נכנס בעצם להנהגת חמאס, כאשר ברקע הוא ישב 23 שנים בכלא הישראלי, ומחויב ברמה האישית, ואנחנו רואים את זה כחוט השני בכל ההתבטאויות שאנחנו מקבלים דרך המתפחות ודרך רוחי מושטה ואחרים לאורך השנים, להחזיר אסירים ולשחרר אסירים כתוצאה מהנכסים שהיו לו. ב-2014 בעצם הם מצליחים לחטוף את גלעד, את אורון שאול ואת
0: אדר גולדין,
2: זכרונם לברכה, ובהמשך יש את החצייה של אברה מנגיסטו והישאם אסעד. ולאורך השנים הללו סינואר מוביל את מהלך המסע ומתן. אנחנו רואים לאורך השנים ירידה במספר האסירים שסינואר משחרר, כתוצאה מזה שהוא מבין שישראל לא נכונה לשחרר מספרים בדומה למה שהיה בעסקת שליט. בהמשך, בתקופת הקורונה, הוא מוכן אפילו לייצר פיצול בעסקה ולהתחיל עם שלב א' עם האזרחים, עם אברה והישאם, עבור אסירים הומניטריים, כמה מאות בודדות, ורק אחר כך לעבור לשלב השני של אסירים עם דם על הידיים בעבור אדר ואורון. וכשהוא רואה שהוא לא מצליח להתקדם, אז הוא מתחיל לבדוק אלטרנטיבות, וכל משחק של אלטרנטיבות, ואנחנו מקבלים לאורך השנים מסרים גם מהמתפחות השונות, שאם לא נתקדם לעסקה, לא, סינואר,

0: שוקלת אפשרות לצאת למבצע חטיפה גדול בשביל להביא נכסים אחרים.
1: היו מסרים כאלה? זה היה ידוע לכל מי שהיה מעורב במסע ומתן?
0: כל מי שהיה מעורב קיבל אמירות מהסוג הזה, וגם אני ציינתי לא פעם ולא פעמיים את הדבר הזה, שאם זה לא יקרה ולא תהיה עסקה ולא יהיה הישג, תוך לספור באותה תקופה, בטח אחרי הקורונה, המצב של חמאס ברצועה הוא קשה, גם בהיבט של היכולת לממן כסף לפקידות השונה, שאחר כך עבר לאיזשהו פתרון של מזוודות וכספים אחרים, גם ברמה של פועלים וגם ברמה של הבטלה, והסגר הימי שהוכרז אחרי גלעד שליט, וכל המצב הזה, וכמובן האסירים שאין אופק ואין יכולת לשחרר אותם, מביא את סינואר לקבל את ההחלטה לצאת לשבעה באוקטובר. אני, אגב, ברגע שהאירוע התחיל, אמרתי, הנה, סינואר יוכל לשחרר את הסירים שהוא רוצה.
1: כלומר, אתה שהיית שם, ביחידת המסע ומתן המתכלית, אתה אומר, כולנו ידענו וקיבלנו מסרים, לא רק מאבו זאי, תכף תגיד לנו אולי מה שאפשר להגיד על מי שמסר את המסרים, שאם ישראל לא מתקדמת לשחרר את מי שהיה בעזה לפני 7 באוקטובר, יש סיכוי גבוה שסינואר יוצא למבצע כדי להביא את ההישג הזה לעם שלו.
0: נכון, אני כמובן לא מכיר את הדיווח של שלומי, וגם היו פרסומים של סמדר על המצרים, אבל כמו שאני אומר, הדיווחים הללו מגיעים בצינורות אחרים, אבל מועברים בסופו של דבר לגופים שמנהלים את המסע ומתן, ואנחנו מבינים את רוח הדברים, וגם יש מודיעין, ואנחנו מבינים שסינואר שוקל אלטרנטיבה אחרת לאור התקיעות במסע ומתן.
1: למה המסע ומתן נתקע, דורון?
0: המסע ומתן נתקע, א', כי היה מדובר בחיילים שהם מתים, והיה טראומת גלעד שליט והשחרור המסיבי בעבור חייל חי, והיו גם שני אזרחים שהם לא משתייכים לקבוצות ייחוס כאלה שמפעילות את הלחץ על הדירקטיבה המדינית.
1: עברה ואישן.
0: נכון, ולכן אפשר לא למצמץ, לא לענות לדרישות של החמאס, להמשיך לנסות להוריד אותם כמה שאפשר, ולמשוך עוד זמן, ולכל מי שעסק בנושא, היה ברור שזה לא יכול להימשך לעד הדבר הזה, ואם לא נתכנס לעסקה בעבור הארבעה, אנחנו נמצא את עצמנו שחמאס מנסה להביא נכסים נוספים.
1: כלומר, אתה אומר בעצם שאתם ידעתם את זה, האם ראש הממשלה דאז, שהוא מנהל רוב השנים את המסע ומתן הזה, הוא גם ניהל בסופו של דבר את עסקת שליט, האם ראש הממשלה נתניהו היה מודע לכך? אתה אומר, כולנו ידענו שיש סכנה, שאם לא מגיעים עכשיו לעסקה מול חמאס, סינואר פותח במתקפה גדולה יותר. אני בכלל לא מדברת על אבו זייד, אתה אומר, זה היה רוח הדברים כל הזמן.
0: תראי, אני לא יודע מה ראש הממשלה ידע או לא ידע, ומה הוצג לו ברמה של תרחישים, אבל בדרך כלל מה שקורה, שגורמי המקצוע שיושבים ראש הממשלה, מנתחים את הדפאות, את האפשרויות, את האלטרנטיבות, אני חושב שראש הממשלה, מהניסיון העשיר שיש לו, מבין את המשמעויות. בהיעדר עסקה, הצד השני יעשה מהלך כדי לשנות את המצב שלו. ראינו לאורך השנים הרבה סבבים שחמאס הוביל כתוצאה מתקיעות בכל מיני מהלכי הסדרה, וזה חלק מהדפאות שראש הממשלה, אני מניח, ניתח והבין אותם. וזה ניהול סיכונים.
1: כלומר, לפי מה שאתה אומר, ואמרת לי את זה גם בעבר, להערכתך, אם הייתה עסקה עם סינואר לשחרר את ארבעת הסינים בעזה לפני 7 באוקטובר, לא היה קורה 7 באוקטובר או לא היה קורה עכשיו?
0: אני מאמין בזה גם היום, שאם בסמוך לפני 7 באוקטובר היינו מתכנסים לעסקת חטופים והיו משוחררים אסירים גם לרצועה, קודם כל מן הסתם יכול להיות שההתאקלמות שלהם שם הייתה לוקחת זמן, המודיעין שהיה נאסף כתוצאה מהתנועות שלהם והפעילויות שלהם היה נאסף, יכול להיות שהיינו רואים איזושהי מגמה להיערכות אחרת, אבל ככל הנראה להערכתי זה היה דוחה לפחות לזמן של חודשים, אם לא יותר, את המהלך שסינואר תכנן והוביל.
1: אני רוצה לשאול אותך גם לגבי הפרסומים שאפשר היה או אי אפשר היה לעשות עסקה כבר בימים הראשונים למלחמה. אני מזכירה שהיו אנשים שנרצחו בשבועות הראשונים, כמו משפחת ביבס, שעל פי דברים שאני שמעתי מאופרי, אחות של ירדן ביבס, שירי והילדים נרצחו בטווח של 3 שבועות מתחילת המלחמה. אתם חשבתם שצריך לעשות עסקה ממש בימים הראשונים, עוד לפני שצהל נכנס לרצועה?
0: אז אני בעצם 27 שנים עסקתי בנושאים הללו, ואם זה בחטיפות הראשונות של סוואיד, אברהם, אביטן וטננבאום, ארדו, ואחרי זה רגב גולדבס, שליט, גולדין אורון, עבר אבישם, ויש מכנה משותף לכל העסקאות הללו. ככל שהמסע ומתן התארך, המחיר עלה, לא ירד, עלה. ועל פי ההנחה הזו, וגם הלחץ שהופעל על חמאס בתקופה הראשונה, ברגע שהם חטפו גם נשים, גם ילדים, גם קשישים, הופעל לחץ מסיבי עליהם, ואנחנו הבנו שזה מייצר לחץ על סינואר, היה נכון וראוי, וזה גם מה שניסיתי לקדם, עסקה מהירה כדי לשלם מחירים נמוכים יותר ולהציל אנשים רבים יותר ולמנוע סבל של חטופים, ולטעמי זה היה יכול להיות, לא הייתה בשלות מטעם המדינה, מטעם מקבלי ההחלטות.
1: זה הוצג למקבלי ההחלטות, האופציה הזו של לחתור לעסקה כמה שיותר מהר?
0: כן, זה גם דובר, והיה בתקשורת הרבה על כולם תמורת כולם, ועסקה מהירה, ונאמרו דברים ברמה הזו. היו כאלה שחשבו שבהינתן עסקה לא נוכל לצאת ללחימה עצימה.
1: נכון, זה מה שאמרו כל הזמן, שאם עכשיו עושים עסקה, אי אפשר יהיה להילחם בחמאס. זה לא נכון?
0: עובדתית ראינו, התבצעו עסקאות לצד לחימה, התבצע המשך לחימה אחרי, גם שישבנו את גבילי את החטוף האחרון, אז לצורך העניין, במבחן התוצאה, אפשר היה לבצע עסקה ולשחרר כמה שיותר חטופים, ולהמשיך בתמרון העצים. כמובן היה צריך לבנות את זה נכון למול ארצות הברית ולמול המתפחות השונות. אבל זה לא היה מונע את הלחימה ומיגור תשתית חמאס. היה ברור לכולם באותם זמנים שחמאס לא יכול להישאר השליט והריבון בעזה. וגם היום זה ברור, וגם היום כולם עם סביב הקו הזה.
1: אבל אני אשאל אותך רק תשובה קצרה לסיום. אתה אומר, אני לא מכיר את השיחה של אבו זייד עם נתניהו, אם הייתה שיחה כזו, זה היה ביניהם. אבל אתה כן אומר שדברים ברוח של אבו זייד אמר לנתניהו על פי הפרסום, בהחלט הסתובבו באוויר בתקופה הזו.
0: אני אומר שההבנה שבהיעדר עסקת חטופים לא תהיה ברירה וחמאס ילך למהלך שובר שוויון כדי לשנות את מצבו, זאת המציאות שהייתה לפני השבעה באוקטובר.
1: אלוף משנה במילואים דורון הדר, לשעבר מפקד יחידת המסע ומתן המטכלי, תודה רבה לך דורון, תודה רבה.
0: תודה, שנה טובה.
1: שנה טובה.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: שלום דודי בן ציון.
3: שלום ליאת, תורים טובים.
1: מספר 8 בעמך ישראל, תחת הנהגתו של אופר וינטר, ואתה גם סגן ראש המועצה האזורית שומרון. אתה ואני דיברנו לא מעט בחודשים האחרונים.
3: באמת.
1: ואמרת לי, אני אדבר אצלך כשכבר נדע איפה אני, והנה אתה אצלי ברעיון ראשון.
3: נכון.
1: לקי מי.
3: הכבוד והעונג שלי, ליאת.
1: גם שלי, ואני מצדיעה בפניך, אתה מלך הארץ, עשית מאות ימי מילואים, במקרה אנחנו תופסים אותך כנראה ביום שאתה לא במילואים. אז קודם כל, תודה רבה שאתה מדבר איתנו. דודי, אני אשאל אותך קודם שאלה פוליטית. היה לחצים מאוד מאוד כבדים של נתניהו על אופר וינטר להתאחד עם איזושהי מפלגה, ויש חשש גדול מאוד שאתם עלולים לא לעבור את אחוז החסימה בסוף ולהפיל את ממשלת הימין. אז למה בסוף לא התאחדתם?
3: יש, אני חושבת שהיא טעות יסודית, שחושבת שמה שהיה הוא שיהיה. ושאחרי שעברנו את 7 אוקטובר ואת 3 השנים האחרונות, שחווינו כל המשרד את המשבר הגדול ביותר שהיה לנו ב-50 השנה האחרונות, לדעתי, מאז מלחמת יום כיפור, שהמצב המשיך כרגיל. ודי ברור לכל מי שקורא את המפה ומבין וחי בשטח, שהעם מצפה למשהו אחר ורוצה משהו אחר. ולכן החידוש במפלגת עמך ישראל זה באמת תורה שלא נמצאת כרגע על המפה הפוליטית מלבדנו, של קבוצת אנשים מאוד חדשה, רעננה, נקייה, אנשים של עשייה טובה, שבאים ואומרים, אנחנו לא מתביישים לרגע להיותנו חלק ממחנה הימין, אנחנו עומדים על עקרונותינו, על דרכנו, בין עם חיזוק ההתיישבות ושומרון, המשילות בנגב בגליל, הביטחון האישי כמובן, תיקון מערכת המשפט בצורה הגיונית ונכונה, ולצד זה יש דברים אחרים שאנחנו אומרים שחסרים במפה הנוכחית. אני חושב שהדבר המרכזי, בדיוק המרכזי, זה באמת חוק שיכניס את האחים החרדים שלנו, שאנחנו מאוד אוהבים ומאוד מעריכים, תחת אלונקת השירות בצה"ל. את יודעת, כל הזמן אנחנו חוק גיוס, חוק גיוס, חוק גיוס כבר קיים, הרי יש חוק גיוס בכל מדינת ישראל, שכל אחד חייב להתגייס, ובכל זאת החוק הזה לא מיושם ולא ממומש, ולכן אנחנו הגדרנו, וזה מבחינתי הסיבה שבגללה אני, דוד, אני יכול לומר על עצמי, הסיבה שבגללה אני מונח דווקא במקום הזה של עמך ישראל, היא בגלל שחוק המשרתים שאנחנו מתכוונים להגדיר אותו כתנאי לכל כניסה, לכל קואליציה, ושחוקק לפני הקמת הממשלה, אומר את המשפט הכל כך פשוט וכל כך ברור, שאני אפילו קצת נבוך ומתבייש שצריך שאנחנו נגיד אותו, כי הוא צריך להיות קונסנזוס לאומי. מי שנותן מקבל, מי שנותן למדינת ישראל, מי שמוצר את נפשו, מי שמתגייס לצהל. את יודעת, אני עכשיו, את אולי אמרת בחצי חיוך שאני ביום חופשת מילואים, זה נכון, כי הסבב שבו הגדוד שלי נמצא עכשיו, הסבב השישי, שאנחנו עכשיו משלימים 500 יום מילואים בעוד שבועיים וחצי, הגדוד נמצא ברגע זה בלבנון, ואשתי ושבעת ילדה היו כל ה-500 ימים האלה לבד בבית, והאמירה שלנו צריכה להיות פשוטה, כמדינה, מי שמשרת בצבא הגנה לישראל מקבל את כל ההטבות הכלכליות שהמדינה רוצה ומסוגלת לתת, דוד,
1: אני קוטעת אותך לרגע כדי להבין, אבל איך בדיוק תכפו את זה על נתניהו? אתה רואה איזה ברית איתנה יש לנתניהו עם חרדים בשלהי המאה של הממשלה. הממשלה לפני פיזור הכנסת הוא חוקק חוק פטור ממעצר לעריקים חרדים וחוקים שהם דרשו שבסופו של דבר בגץ פסל. וככל הנראה גם אין לו קואליציה בלי החרדים. מה אתם תוכלו לעשות שישבור את הדבר הזה, שיגרום לזה שיהיה פה חוק גיוס שיחייב את החרדים להתגייס?
3: שאלה מפתח, שאלה חשובה מאוד. קודם כל, אני חושב שכל מפלגה, יש לה את כל רשימה, כל מפלגה, באה לציבור ואומרת, באג'נדה שלנו יש לנו דברים שהם קו אדום, שהם עקרונות ברזל, יש דברים שהם חשובים לנו, אבל הם גמישים וברי שיח. הנושא של שירות מבחינתנו זה קו אדום, זה עקרון ברזל, זה מטרת על. עכשיו, הרי לא תדמייני מציאות שבה, נניח, בצלאל סמוטריץ', שאגב, עשה עבודה בלתי רגילה ביהודה ושומרון, ובאמת ראוי להעריך אותו על כך מאוד, ואני גם בתור תושב יהודה ושומרון רואה את זה בעיניים שלי ומצדיע לו על שהוא לא ביהודה ושומרון, אבל לא ייתכן שהוא יבוא לקואליציה, שתגיד לו, תקשיב, בצלאל, אין ברירה, בגלל ההסכם הקואליציוני אנחנו נאלצים להקפיא את ההתיישבות יהודה ושומרון. הוא יגיד, בסדר, אז קואליציה כזאת לא רלוונטית לי, גם לא משנה מי עומד בראשה, זה עקרון ברזל. אותו דבר, אנחנו אומרים, הנושא של השירות המשותף, הנושא של כניסה של המגזר החרדי לתוך אלונקת השירות בצבא הגנה לישראל, זה עקרון ברזל, זה נשמע תפתנו. זה לא רק בגלל להקל על, אגב, ליד שלי, בכנות, זה לא בשביל להקל על הנטל שלי, זה לא רק בשביל לחסוך לי את עוד כמה ימי מילואים, אלא באמת כי חלק מהחברה הישראלית צריך לחוש את הסולידריות הזאת, הערבות ההדדית, ואת יודעת משהו גם? אני מסתכל על ששת הבנים שלי. ששת הבנים שלי, בעזרת שם, כשהם יגיעו ללשכת הגיוס, אני רוצה שהם יראו את כל המשרה נמצא יחד איתם.
1: דודי, אבל מה אתה בעצם אומר? שהיית מצפה מבצלאל סמוטריץ', ואתה איש ההתיישבות ביהודה ושומרון, היית מצפה מבצלאל סמוטריץ', שהוא ישים לנתניהו אולטימטום ויגיד לו, אם אתה לא מגייס חרדים, אין לך ממשלה?
3: אני חושב שגם הציבור החרדי, הציבור עצמו, אני חושב שכציבור, יש שם המון אנשים שמצפים לאיזושהי אמירה פרגמטית.
1: אבל בוא נדבר רגע על סמוטריץ', אבל בוא נדבר רגע על סמוטריץ', כי בסוף, ואני מזכירה, שהיו גורמים בממשלה הזו ששמו אולטימטום בעניין עסקת החטופים, זה כן שמו אולטימטום, איתמר בן גביר. אם יש עסקה, אז אנחנו פורשים, וגם סמוטריץ' שם אולטימטום, בסוף הוא לא עמד בו. בנושא של הגיוס, הם לא שמו אולטימטום. אתם תשימו אולטימטום כזה? זאת אומרת,
3: בוודאי. אם הכל היה טוב, תראי לי את היקרה, אם הכל היה טוב בממשלה האחרונה, אם הקואליציה הייתה הנכונה, לא היינו רואים בסקרים 5 מנדטים לעמך ישראל, כמו שהיה אתמול ב-12, לא היינו רואים את אותם 5 מנדטים, זה כמעט 200,000 איש, שאומרים אמירה שמשהו לא היה טוב.
1: אבל אני מנסה להבין איך תעשו את זה.
3: כן, זה לא היה טוב.
1: לא, אבל אני מנסה להבין איך תעשו את זה בפועל. אתם אומרים, אנחנו נכפה על נתניהו התחייבות שיהיה חוק. אני רוצה להגיד לך, נתניהו גם התחייב לחרדים לפני הממשלה הזו שהוא יבטל את עילת הסבירות, והוא לא עמד בזה. אז הוא יכול להבטיח לכם כל מיני הבטחות, ובסוף לא לעמוד בזה, ואתם כבר תהיו בתוך הממשלה שלו.
3: כן, לכן אנחנו מגדירים שאת חוק המשרתים צריך להעביר לפני הקמת הקואליציה. חוק המשרתים צריך לעבור בכנסת, לפחות בקריאה הראשונה, לפני שתוקם ממשלה. שהחוק הזה, אמרתי, עיקרון מאוד פשוט, ואגב, אני חוזר על זה עוד פעם, כדי למען את הספק, ואם שומעים אותי חרדים, אז גם אני רוצה לומר לכם, אני אוהב אתכם, אני אוהב את התורה שלכם, את העשיית חסד שלכם. רבים מחבריי הטובים יותר ברמה הכי אישית, הם בני המגזר החרדי, ואני יוצא איתם למסעדות וכו'. זה לא עניין אישי נגד אף אחד חלילה, להפך. והחוק הוא פשוט, אנחנו לא רוצים עריקים עכשיו ומעצרים, זה לא תורם בין יובנך, זה לא עוזר שום דבר.
1: Okay.
3: מעצר של חרדי בפונוביץ' או במיר או בחברון, זה לא מה שאני רוצה לראות, אני רוצה לראות משהו אחר. ייתנו יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו, אני בטוח שאחרי זה כבר הם ירוצו אחרי המדינה כדי להתגייס, וכמובן צריך לייצר מסגרות תואמות לאורח חייהם, למען אתם ספק.
1: לא, בסדר, אבל את זה, אנחנו, את זה אנחנו מכירים, מדברים על זה כבר שנתיים, כן. אבל... כן. אם
3: יעמוד,
1: אוקיי, אז אתם תתנו, והחרדים בצד השני ילחצו על נתניהו שהם לא מוכנים לחוק הזה, ובואו נעשה הקלות, ובואו נדחה את זה לעוד שנתיים, ובואו נבטל סנקציות אישיות ודברים מהסוג הזה. בסוף נתניהו, מנהיג הימין לשיטתכם, יכול לעמוד במרכז בין הלחץ שלכם ללחץ של החרדים, ו...
3: אני לא נשמס לנעליו של נתניהו, הוא יצטרך כראש המחנה הימני, להצליח לאתר את ה... קווי יסוד, שמאפשרים לכל מפלגה לעמוד על עקרונת הברזל שלה. הבאתם קודם דוגמה לעקרון ברזל של יהודה ושומרון, שברור לי שגם לא אנחנו וגם נצמות שנוכל להיכנס לממשלה כזו. יכול להיות שלחרדים יש עקרון ברזל של לימוד תורה, בוא נדבר עליו. העקרון ברזל שלנו זה שירות לכל.
1: אוקיי. אני רוצה רגע להתקדם איתך, דודי. אתה באמת איש התיישבות ביהודה ושומרון, ואתה רואה ומודע כמו כולנו לכך שבריטניה, שהיא מדינה מאוד חשובה באירופה, יחד עם צרפת, שהיא מדינה מאוד חשובה באירופה, מובילות שרשרת של מדינות, 11 מדינות תומכות ביוזמה הבריטית להטיל סנקציות על יבוא מוצרים מההתנחלויות, וארצות הברית, ידידתה הגדולה של ישראל, עם נשיא שאמור להיות אוהד ביותר, לדעתי גם ביידן היה נשיא אוהד, גם ביל קלינטון היה נשיא אוהד, אבל בסדר, שותקת, עומדת מול הדבר הזה ושותקת, והטענה היא שיש השתוללות של טרור ביהודה ושומרון, ולכן חייבים להטיל את ה... את הסנקציות הזה. כשאתה כשאישה את ששבות, שאתה רואה את האירוע הזה, ואיך ישראל מגיבה, סוגרת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, ומגרשת נציגים בריטים מהמפקדה בקריית גת. אתה כאישה את ששבות ביהודה ושומרון אומר, אנחנו נמשיך ויהי מה ושימות העולם?
3: בוא נחלק את זה לכמה חלקים, כי באמת את אוהבת בצדק, השבות שהם לא אחד אפס, אלא תשובה יותר מורכבת. יש פה כמה חלקים של זירה. זירה אחת זה הזירה ההתיישבותית של קידום ההתיישבות יהודה ושומרון, בנייה בכל היישובים, התפתחות טבעית שהיא באמת גדולה מאוד לצמחתנו ביהודה ושומרון. השומרון, יהודה ושומרון צומחים 8% בשנה, כי סליחה, יש מצוקת דיור אגב בלב מדינת ישראל, ואז לנסוע חצי שעה ולגור בלב השומרון, זה פתרון אולטימטיבי, ואנשים באים גם מסיבות כאלה. והשומרון צומח, ברוך השם, וזה דבר שאסור לתת לאף מדינה בעולם להגדיר לנו כמה לבנות ואיפה לבנות, כמובן לבנות בצורה חוקית ומסודרת, כפי שמדינת ישראל עושה. ולכן אני חושב שזה שבריטניה ומדינות אחרות מתערבות בשטח שאנחנו כמדינת ישראל מחזיקים בו כבר יותר מ-60 שנה, או 60 שנה, בכוח משפט בינלאומי, בכוח הזכות ההיסטורית שלנו, וכן הלאה, אני חושב שזה באמת דריסת רגל שאסור לאפשר להם. לגבי הנושא של התמודדות עם ונדליסטיות שהיא קיימת בשטח, של קבוצה לא גדולה, היא קבוצה קיימת לא גדולה, אבל קיימת, אני לא מתשטש את זה, אני לא מגמגם לגבי זה. אנחנו ראשי התיישבות, גם ראש המועצה שלי אישית יוסי דגן, וגם הרב שלי, רב השומרון, הרב אליקים לבנון, אומרים כל הזמן שהאלימות הזאת היא מגונה, והיא לא ראויה, והיא לא ציונית, ולא יהודית, ולא מוסרית, והיא פוגעת בהתיישבות, ואנחנו עושים כל שביכולתנו גם כדי לטפל בתופעה הזאת, בכלים שונים, גם בכלים של חינוך ורווחה, המדינה צריכה לעשות יותר, בסוגיות של אכיפה.
1: מה אתם תעשו, אם אתה עכשיו בתוך הממשלה, מה תעשו, איך תגבירו את האכיפה? כי יש טענות שסמוטריץ' לא עשה מספיק.
3: בעיניי מדינת ישראל צריכה להקים צוות משולב, רב משרדי, שכולל ביטחון פנים, ביטחון, צהל, משטרה, שבק, לצד רווחה וחינוך, כי בסוף יש פה גם אירוע של רווחה וחינוך, צריך לדעת, זה נוער נושר, ושיתוף פעולה של צוות מיוחד, שעובד ממש פעם בשבוע, דעת, כשהמדינה רוצה להיכנס לבעיה, היא יודעת להקים צוות מנכלים או צוות שרים, ולהקצות לו משאבים, ותוכנית עבודה דו-שנתית או דו-שנתית, ולגמור את הבעיה הזאת, כי היא באמת בעיה שכמה שהיא קטנה, מתיקה, דעת, נכנסתי לשבוע במילואים קוץ ברגל, באמת, קוץ קטן, וזה כל כך הציק לי עד שמישהו הוציא לי את זה, כעבור את שעתיים עם פינצטה, ופתאום אני אומר, וואו, קוץ כזה קטן, הצליח לשגע מערכת שלמה, זה המצב,
1: okay.
3: ובזה צריך לדעתי להתמודד, ושלישית אני רק אגיד הסברה,
1: בקצרה,
3: הסברה של מדינת ישראל, בזה אני אצא מהסברה של מדינת ישראל, צריכה לעבוד צידוד מערכות. את יודעת, אני לא אשקר, יש לי חבר טוב, קוראים לו יוסף חדד, ערבי, נוצרי, ישראלי, לוחם גולני, מפקד אמיתי, שכבר שנים נלחם בהסברה הבינלאומית בצורה מאוד מאוד טובה. אני מתפלל שהוא יהיה שר ההסברה של ישראל.
1: כן. טוב, דודי, זו שיחה ראשונה מיני רבות. נראה לי בשיחה הבאה אני אשאל אותך איך יראה הסיפוח ביהודה ושומרון לשיטתכם. נשמור את זה לפעם הבאה. דודי בן ציון.
3: ונאחל שנה טובה ומתוקה לכל אזרחי ישראל ולחיילי צה"ל.
1: לגמרי. תודה רבה, דודי. הפסקה קצרה, ומיד אחרי כן יהיה כאן יושב ראש תעל חבר הכנסת אחמד טיבי. עוד רגע
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב כאן חדשות ברשת בית
4: בלעדי בסלקום אנרג'י 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2266 כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם כפוף לתקנון.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
12: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
16: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
17: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
16: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
18: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
16: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: שלום ליושב ראש תעל, הרשימה המשותפת, זה יהיה נכון להגיד את זה כך, חבר הכנסת אחמד טיבי?
3: ומהיום?
1: מה? אופ. רגע, רגע. יש לנו את אחמד טיבי? אז אולי, אתה שומע אותי? לא, הוא לא שומע אותי. כן. אוקיי, עכשיו אתה שומע אותי?
3: שומע, אתה?
1: האם הגדרתי אתכם נכון?
3: הגדרה נכונה ויותר רלוונטית, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת החדשה.
1: יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת החדשה, חבר הכנסת אחמד טיבי, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אתה לא יודעת אם ראית את הסקרים אתמול, הסקרים אתמול, לפחות אצלנו, הסקר של דודי חסיד בכאן 11, נותן כרגע שוויון פחות או יותר לשני הגושים, ולכם, נדמה לי, 12 מנדטים, אם אני לא טועה, זה אומר שאתם יכולים להיות לשון מזניים מאוד מאוד משמעותית. יש לכם רצון להצטרף לממשלה?
3: יש לנו רצון להשפיע. הרצון הראשון הוא לשנות את המציאות. איך נוכל להשפיע לשנות את המציאות העגומה בארבע שנים האחרונות? מזיזים את הממשלה. אנחנו, הרשימה המשותפת, היא הרשימה הגדולה ביותר בחברה הערבית, שמייצגת את הציבור הערבי וכוחות דמוקרטיים יהודים. בהחלט, להכריע, להשפיע ולשנות. לטנגו צריך שניים. אני מתאר לעצמי שאחרי הבחירות אנשים ידברו אחד עם השני כדי לשנות את המציאות.
1: אחמד טיבי, אני מתקשה מאוד לשמוע אותך, ממש. אולי נצא לעוד הפסקת פרסומות, ובינתיים תוכל אולי לנסות לשפר מיקום, כי כמעט לא מצליחים לשמוע מה שאתה אומר. אתה יכול?
11: אני לרשותכם.
1: תודה. אז אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות, ובינתיים ננסה לשפר.
11: תודה.
1: אוקיי. אנחנו תכף נחזור לאחמד טיבי. חיים גולדיץ', בינתיים אנחנו עם הדיווח שלך. אתה מדווח לנו שתושב אריאל נעדר בכפר פלסטיני, חיים. חיים?
19: כן.
1: שומעים, כן.
19: אז אנחנו יכולים לדווח כרגע לאזרח ישראלי, תושב אריאל, שמאז אתמול בערב מחפשים אחריו. ההבנה היא שהוא כנראה החליט מיוזמתו להיכנס לאחד הכפרים מסביב לאריאל, כאשר הוא כנראה מיואש, הוא רוצה לבצע איזשהו מעשה אובדני, לא ברור בדיוק הנסיבות. מאז שש בערב התחילו החיפושים אחריו, וכרגע יודעים להגיד שכן ראו אותו נכנס לכפר מיוזמתו, לאחד הכפרים בסביבה, אבל עדיין אין שום סימן ממנו. כוחות צהל, שבק, משטרה, כרגע עושים חיפושים בכפר הזה, בכפרים מסביב. מהלך כל הלילה כבר החיפושים האלה מתבצעים על מנת לעדות על מקום ימצאו. כרגע אין פרטים יותר מזה, לא יודעים אם יכול שהוא יצא בכלל מהכפר ונסע למקום אחר, והכניסה שלו הייתה מיוזמתו.
1: אבל כשאתה אומר שהוא היה מיואש ורצה לבצע איזשהו אקט, האם אנחנו מדברים על פי הערכות, על איזשהו אקט של פגיעה בעצמו, או שהוא התכוון לבצע איזושהי פגיעה בפלסטינים למשל?
19: לא, לא, לא, יודעים, אין שום קשר לעניין לאומי או לאומני. Okay. מדובר על אדם שכנראה הסתבך אולי כלכלית, וכרגע מחפשים אחריו. זה נטו מהסיבה הזו. אין כרגע שום חשד לכניסה ממשהו אחר. תושב אריאל, אדם מבוגר, שכרגע מחפשים אחריו. המשטרה קוראת okay. כמובן לציבור, מי שיודע על מקום ימצאו, כמובן לפנות למשטרה.
1: בהחלט. נקווה שזה יסתיים בשלום. חיים, תודה רבה לך.
19: תודה.
1: אנחנו יוצאים לפרסומת, מיד אחריה מחכה לנו חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב, כאן חדשות ברשת בית.
20: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית,
21: כפוף לתקנון.
22: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
23: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
20: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית,
21: כפוף לתקנון.
24: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
25: 720,
26: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
27: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
28: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
29: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. בשבת כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור, למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, שבת, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
0: I'm ready, my lord.
4: אנחנו כאן.
1: אנחנו חוזרים אליך, חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת. אתה שומע אותי?
5: אני שומע אותך היטב.
1: יופי, אתה נשמע מצוין. אז אנחנו טיפה נקצר ונעדק. אמרת קודם לכן, אנחנו בהחלט רוצים להשפיע ולשנות, להחליף את הממשלה כאן בישראל, והתחלת להגיד מיד אחרי הבחירות, אני מניח שיתחילו לדבר, אנשים יתחילו לדבר, כולם יתחילו לדבר עם כולם.
5: מטבע הדברים, ככה קורה בדרך כלל. מה שאנחנו אומרים, שמיד אחרי הגשת הרשימות, א', אנחנו החלטנו לפנות כדי להגדיל ולהעלות את שיעור ההצבעה בחברה הערבית. כל חשוב. ככל שהרשימה המשותפת חזקה יותר, ככל שהאפשרות להרחיק את ביבי מה-60-61, הוא קל יותר וגדול יותר. זו מטרה חשובה. אנחנו רוצים גם לסלק את הממשלה וגם לפלס דרך לממשלה אחרת שתשנה את המציאות. יש לנו פשיעה, יש הריסות בתים, יש עליית מחירים, יש את מה שמתחולל, הטיהור האתני בגדה המערבית, המשך המלחמות, אפשר אחרת. המציאות הזאת ניתנת לשינוי על ידי הליך דמוקרטי של הצבעה, בלי לעשות דה-לגיטימציה, לא לרשימה המשותפת ולא לציבור שהיא מייצגת, שזה הציבור הערבי. ולכן, למשל היום, אני שוחחתי עם חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, כדי לחתום על הסכם עודפים, כדי לשמור על הקולות האלה של הציבור הערבי, שכולנו יחד במומנטום לשנות ולדחוק את הממשלה הזאת החוצה, נחתום בימים הקרובים.
1: תחתמו הסכם עודפים עם רע"מ.
5: נכון.
1: ואם בסופו של דבר אנחנו מגיעים לסיטואציה שאין הכרעה בבחירות, ונתניהו בעצם ממשיך כראש ממשלת מעבר, אתה רואה סצנריה כזו? אתה פרלמנטר מאוד ותיק.
5: נכון, ולכן יש לי תשובה. אנחנו נעשה דברים שלא עשינו, כדי שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת מעבר.
1: מה זאת אומרת דברים שלא עשינו?
5: תבדקו מה עשינו, מה לא עשינו.
1: לא, תן לנו רמז, אנחנו לא זוכרים הכל.
5: מיד אחרי הבחירות, יש מהלכים פרלמנטריים, יש מגעים, יש דברים, יש הצבעות. אפשר לעשות הכל כדי שהאופציה שנתניהו מאוד רוצה, שהוא ראש ממשלת מעבר, לא תתממש. אנחנו נסכל את הרצון של נתניהו שיהיה ראש ממשלת מעבר.
1: איך אתה מגיב לתביעה שבן גביר הגיש לפסול את רע"מ? ועוד לפסול את רע"מ ולפסול את רע"מ עם יואב סגלוביץ' בפנים?
5: תיאטרון האבסורד שמי שהורשע בטרור רוצה לפסול את רע"מ שהיא מפלגה ערבית.
1: אבל הוא כל הזמן אומר שרע"מ מעודדת טרור. אנחנו מכירים את זה, רע"מ מעודדת טרור, רע"מ קשורה לאחים המוסלמים.
5: בן גביר הוא שקרן עד שיוכח אחרת, ולא הוכח אחרת. האיש הורשע בבית משפט בתמיכה בטרור. הוא עבריין גם בנושאים פליליים, ובכל זאת מינו אותו לשר ביטחון לאומי, ולכן זה מגוחך, אבסורד. אבל זאת הפוליטיקה של הכנסת הזאת, שהפכה להיות כנסת כהניסטית, שבה בן גביר הוא מיינסטרים, ומנסור עבאס או אחמד טיבי או רע"מ או המשותפת נחשבים לאנשים קיצוניים. למרות שאנחנו אומרים שאנחנו מיינסטרים של שלום, של שוויון. אגב, אנחנו רוצים לעשות חוק יסוד שוויון. זה חשוב לרשימה המשותפת, חשוב לציבור הערבי וחשוב לכלל הציבור. לדעתי, זאת לא תהיה הבקשה האחרונה של פסילות. אני מתאר לעצמי, ואנחנו יודעים, הם ירצו לפסול גם שתי הרשימות וגם אנשים מתוך הרשימות.
1: כן, אבל יש אנשים שאומרים, יותר הגיוני שבן גביר דווקא יפסול את בלד, שהיא חלק מהרשימה המשותפת, לפני שהוא פוסל את רע"מ.
5: בגלל העמדות של בלד.
1: בגלל העמדות של בלד. אבל זה לא פעם ראשונה שמבקשים לפסול את בלד.
5: לא, גם אנשים נפסלו בעבר. גם אני נפסלתי בעבר. וחזרנו באמצעות בגץ, כי הפסילה בוועדת הבחירות היא פסילה פוליטית. זה השתקפות של הרכב הכנסת, ואני לא מוצא מכלל אפשרות שיפסילו חלקים, או את רעם, או את המשותפת, או נציגים מועמדים מכאן או משם, כבר דג'ה וו, היינו בסרט הזה. השאלה מה יהיה עם בגץ, כי גם בגץ השתנה, לא לטובה.
1: אני רוצה רגע לשאול אותך על הפרסום בארץ, על כך שאבו זייד, נשיא האמירויות, הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר ממתקפת חמאס, בגלל שאין עסקה, אני מזכירה לשחרור 4 החטופים שהיו כבר בעזה קודם לכן, דיברנו על כך קודם לכן עם מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית. לשכת ראש הממשלה הוציאה הכחשה גורפת, והיא אומרת מי שעומד מאחורי הפרסום הזה הוא סגנו של אבו זייד, מוחמד אחלן, בכיר בפתח, והוא רוצה פה להשפיע על הבחירות בישראל ולהוריד את נתניהו מהשלטון. מה התגובה שלך?
5: אגב, הוא לא סגנו. התשובה של...
1: הוא לא סגנו? אז מה הקשר שלו לאבו זייד?
5: אין לו תפקיד רשמי.
1: אבל הוא מקורב אליו.
5: אבל התשובה של הליכוד מגוחכת, לא משכנעת. האיש שלא התעורר כי טען כי לא העירו אותו, התעורר בסופו של דבר, ומאז לא עשה כלום. יתרה מזאת, כל ההתנהלות שלו לאורך שבועות וחודשים ושנים לפני המחדל היו ברורים. רבים אמרו שהם התריעו בפניו והוא המשיך באותה דרך.
1: כן, אבל אני מדברת איתך ספציפית על ההתראה הזאת ואני שואלת אותך כי אתה
5: מכיר. אני לא יודע.
1: זה נשמע לך סביר אבל? מהיכרות שלך שמה שקורה באמירויות, מערכת היחסים שם?
5: רבים אמרו שנשיאים ומנהיגים מהעולם שוחחו איתו לפני השביעי באוקטובר, וגם אז הוא היה קצת רדום.
1: חבר הכנסת טיבי, אתה מדבר פה על כך שאתם רוצים לשנות את ממשלת נתניהו, להחליף את ממשלת נתניהו, ואמרת לי, אנחנו נשתמש בכלים פרלמנטריים שאתם עוד לא ראיתם, אם נתניהו נשאר בממשלת מעבר. מצד שני, יש פה גוש שינוי, שכמעט כולם שם, חוץ מהדמוקרטים, שוב ושוב אומרים, לא נשב עם הערבים, לא נשב עם הערבים, לא נשען על קולות הערבים, לא נשב עם הערבים. איך אתם מגיבים לטענה הזו?
5: אותם אנשים שמנותחים בבתי חולים על ידי ערבים, המפלגות האלה, פוסלים ערבים על רקע גזעני, בטענה שאחרי השביעי לאוקטובר אי אפשר לשתף פעולה מפלגות ערביות.
1: ושהציבור הישראלי זה אז ימינה. שזה נכון עובדתית.
5: מה הקשר בין החכים הערבים או הציבור הערבי לשביעי לאוקטובר? הם אומרים מפלגות ציוניות בלבד אחרי שביעי לאוקטובר. מי שהיה בראש השלטון, מי שאחראי על המחדל, הוא אולטרה ציוני. לא, הציונות לא פתרה את המחדל. נתניהו, סמוטריץ' בן גביר, אחראים על המחדל הזה והממשלה שלהם, ולא הרשימות שמייצגות את הציבור הערבי. הציבור הערבי היו לו קורבנות בשביעי לאוקטובר, ולכן זו טענה של עליונות יהודית, גזענות, הדרה, שהולכת עם הזרם.
1: אבל מצד שני אומרים אתם אתם קשורים לרשות הפלסטינית, יש לכם קשר עם הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית היא ארגון טרור, אומרים שצריך למגר את הרשות הפלסטינית, זאת אחת הטענות שנשמעות כלפיכם.
5: מה זה קשורים עם הרשות הפלסטינית? מדברים לפעמים עם מנהיגים פלסטינים? בוודאי שכן. מה אני צריך להיכנע לתכתיבים של סמוטריץ' ובן גביר? אנחנו רוצים שיהיה שלום ישראלי-פלסטיני, שיהיה הסדר מדיני. הסדר מדיני ושלום עושים בין פלסטינים לישראלים, ואי אפשר לעשות דברים בלי לדבר. מה עוד שרבים בישראל מדברים עם המנהיגים הפלסטינים.
1: מה זאת אומרת?
5: הקשר לא נותק בין ישראל לבין הרשות.
1: כן, יש תאום ביטחוני. חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש תעל, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לך ושנה טובה. תודה רבה. עכשיו אנחנו אליך, כתבנו בדרום אסף פוזיילוב. שנתיים וחצי אחרי שנתפסו הודעות של אחותו של ישמעאל הנייה שמהללות את טבח 7 באוקטובר ומתפללות לרצח יהודים, היום היא תעיד במשפטה. אסף פוזיילוב, שלום.
4: שלום, שלום.
1: אני מבינה שהשופטת כעסה מאוד.
4: כן, השופטת כעסה מאוד, ממש התפוצצה, זה אירוע מאוד נדיר, ואני חייב להגיד שהתפוצצה בצדק, ואולי חבל ששופטים נוספים לא מתנהלים כמו שהשופטת שוש שטרית בשלום בבאר שבע התנהלה הבוקר. הסאגה הזאת נמשכת כבר יותר משנתיים וחצי. לפני שנתיים וחצי הוגש כתב האישום נגד צבח הנייה, אחותו של ישמעאל הנייה, פלסטינית, שהיא גם אזרחית ישראלית, גם אחותו הנוספת אגב, והיא נעצרה אחרי שבטלפון שלה נמצאו הודעות שהיא לכאורה שלחה לבני המשפחה, מהללת את טבח השבעה באוקטובר, מתפללת לרצח, לשחיטה, זו ממש המילה שמופיעה שם, אחת מהמילים הרבות, לשחיטה של כמה שיותר יהודים. היא אומרת, תפיצו את ההודעה, את התפילה הזאת, כדי שישחטו כמה שיותר מהאויבים היהודים שלנו. ומאז, במשך שנתיים וחצי, היא חופשייה. מדוע? כי גם הסנגורים שלה וגם הפרקליטות דוחים שוב ושוב, המון פעמים ברגע האחרון את הדיונים, כבר דחו לפחות 8 פעמים. היום, ב9:30 הדיון היה צריך להתחיל. הפרקליטות שלך מתמחה זוטרה להגיד שהסנגור לא יגיע, בזמן שהשופטת מחכה כבר באולם, היא התפוצצה, התחילה לצעוק, שמעו את הצעקות שלה גם מחוץ לדלת, כאמור אירוע מאוד נדיר. היא אמרה, אם אתם לא תגיעו בעוד שעה וחצי, אני משיטה עליכם הוצאות אישיות, זה גם מאוד נדיר. הסנגור התייצב בעוד איחור של חצי שעה, ואז הסתבר שהעד של התביעה, של המדינה, לא מגיע, גם זה ברגע האחרון, השופטת שוב צעקה ואימה, וראי זה פלא, אחרי האיומים של השופטת, אומר הנציג הפרקליטות, אני אוותר על העדים, שזה גם עניין מאוד לא ממש ראוי, ואז החל הסבך אני להעיד, הטענות שלה, אני לא יודעת לקרוא ולכתוב, נכון יש לי טלפון, נכון יש שם המון המון הודעות שאני שולחת, אבל זה לא אני שולחת, אני אומרת לאנשים שנמצאים מסביבי לכתוב את ההודעות בשמי, במקרה הזה יכול להיות שאחד הנכדים או הנכדות לקח את הטלפון וכתב בשמי. אז אומר לה, תובע, יש פה המון הודעות לאסמאעיל הנייה, בעצמו, לאח שלך, גם ב-6:52 בבוקר, 3 ימים אחרי הטבח. יכול להיות שכל הזמן יש סביבך ילדים ונכדים שכותבים הודעות שחוזרות על עצמם, שיש בהם היגיון, זה לא הודעות של ילדים. היא אומרת, אולי את ההודעה לאסמאעיל הנייה, כאמור, הודעה מאוד מפורטת, שלח הנכד שלי, בין השנתיים. זה הטיעון שלה שחוזר על עצמו, מצד שני גם אומרת שכותבים בשמה מה שהיא מכתיבה, טוענת שהיא לא יודעת לקרוא ולכתוב, למרות שבמשטרה, הקלה שלה מזה 30 שנה אמרה שהיא אכן יודעת לקרוא ולכתוב, והיא קוראת וכותבת בטלפון שלה. והדיון הזה עדיין נמשך בגלל ניהול מאוד מאוד, איך אני אקרא לו, לא יעיל,
1: כן.
4: של התביעה ושל הפרקליטות.
1: אסף, תודה רבה, יקירי.
4: תודה.
1: טוב, אנחנו נשמע קצת, כן, תשים לנו. זה השיר רוקי של הודיה, שנבחרה לנבחרת השנה במצעד השנה של כאן ג'

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
9: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
8: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
13: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית לשעבר אומר כי הכל ידעו לפני 7 באוקטובר שחמאס שוקל לתקוף את ישראל בשל המבוי הסתום במסע ומתן. יאיר גולן הגיש תביעת דיבה נגד שרה נתניהו בעקבות דבריה שהיה מלובש ומוכן בשעה מוקדמת ב-7 באוקטובר. אותר בריא ושלם תושב אריאל שנעדר מאמש לאחר שנכנס לכפר פלסטיני בשומרון. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. אלוף משנה במילואים דורון הדר, שהיה מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית, אומר כי לכל המעורבים בשיחות על שחרור החטופים שהחזיק חמאס לפני 7 באוקטובר, היה ברור שהקיפאון במסע ומתן יגרום לסינואר לתקוף את ישראל. הדר, שהיה מעורב במסע ומתן להחזרת החטופים, אמר לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' כי הדברים הוצגו גם לדרג המדיני.
15: ההבנה שבהיעדר עסקת חטופים לא תהיה ברירה וחמאס ילך למהלך שובר שוויון כדי לשנות את מצבו, זאת המציאות שהייתה לפני 7 באוקטובר. מקבלים לאורך השנים מסרים גם מהמתווכות השונות שאם לא נתקדם לעסקה, סינואר שוקל את האפשרות לצאת למבצע חטיפה גדול בשביל להביא נכסים אחרים.
14: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בסכום של כ2.5 מיליון שקלים. גולן אומר כי בדבריה בערוץ 14 בדתה שרה נתניהו עלילת בגידה ורמזה שידע מראש על טבח 7 באוקטובר. הוא מדגיש כי התביעה שהגיש אינה עוסקת רק בשמו הטוב או במה שעשה ב7 באוקטובר.
16: זהו כתב אישום אזרחי של מחנה שלם נגד שלטון שאיבד את בלמיו. במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים.
14: מדבריו של יאיר גולן הביאה כתבתנו תמר אלמוג. לוחמי משמר הגבול בעוטף ירושלים איתרו ואטמו מנהרה שנחפרה ליד מכשול התפר בכפר אלג'יב, סמוך ליישובים גבעון וגבעת זאב. נעצר חשוד וברשותו כלי חפירה. עוד נמסר כי פתח המנהרה הוסבה בתוך בור מים עתיק. אותר בריא ושלם יניב סרדל, תושב אריאל, שנכנס אמש מרצונו לכפר פלסטיני. כוחות רבים חיפשו אחריו בסיוע מסוק משטרתי. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי סרדל אותר באזור קלקיליה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
17: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, וביום ראשון התחממות קלה. תורגש הכבדה בעומס החום.
18: התחזית בחסות.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
20: השעה בחסות
21: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
20: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:05 כאן אצלנו בחצי היום. עוד מעט נדבר עם רחל וקרת. כבר שנים היא אחת הנשים המרכזיות במושב זרעית שבצפון, ממש ממש ממש על הגבול. נשאל אותה איך נראו השנים שלהם, השנים האחרונות שלהן, אחרי טקס של תשליך בצפון, יחד עם ארגון בינה שמלווה גם את זרית, אבל גם מושבים נוספים באזור. לקראת ראש השנה אנחנו נהיה שם בגבול הצפון. בפינת התרבות נדבר עם הזוכה הגדול של פרסי אופיר רמש, משה רוזנטל, הבמאי והתסריטאי של הסרט עצמאות, שזכה הלילה בעשרה פרסי אופיר. נשמע עוד פרטים על החשוד בזריקת חומרי הרדמה למחיות של פרינוק. מי עושה דבר כזה? למה הוא עשה את הדבר הזה? ננסה להביא פרשנות פוליטית רגע לפני כניסת החג, אבל אנחנו פותחים עם התלונה שהוגשה נגד שרה נתניהו. יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, הגיש היום את התביעה נגד שרה נתניהו, שכוללת לא רק עילה של לשון הרע, אלא גם עילה בטענה שהיא הסיתה וסיכנה. מצטרפת אלינו כעת חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים. שלום נעמה.
1: שלום לך ליאת. אכן הוגשה תלונה, בעיניי תלונה חשובה הרבה יותר מהרמה האישית הפרסונלית של יאיר גולן, וככה גם יאיר רואה את זה. זו תלונה שבעצם מבקשת רגע לבלום ולעצור את גל ההסתה המתוזמן הישר מלשכת ראש הממשלה, מפלגת הליכוד, וכאמור דרך רעייתו. גם טופז לוק אישר שהוא צפה ברעיון לפניכם. הרעיון המדובר, בו נרמז כביכול שהאלוף יאיר גולן, גיבור ישראל לכל, באמת, כל בר דעת מבין את העניין הזה, שהוא ידע כביכול לפני המתקפה והיה מוקדם יותר בדרום. אשתו של ראש הממשלה. זה לא רק לא נתפס, אבל זה גם הרבה מעבר, זה קמפיין מתוזמן היטב להסרת אחריות טוטלית, מאחריות של מממן החמאס, של מי שהוזר ולא פעל, על טבח השבעה באוקטובר. ויאיר גולן אומר את הדבר הזה, לא יקום ולא יהיה. האחראים לטבח ייתנו את הדין, היא תהיה פה ועדת חקירה ממלכתית, לא ישכתבו את ההיסטוריה, ולא יסיתו כלפי ציבור שלם כדי לחמוק מאחריות ואשמה. ולכן זאת עתירה שהיא מאוד חשובה בעיניי.
0: נעמה, אתם חושפים בכתב התביעה על עלייה משמעותית בהסתה נגד יאיר גולן ברשת, וגם אזהרות קונקרטיות מגורמי מודיעין על כוונה לפגוע בו?
1: נכון, בעצם עלו איומים, בגלל זה גם ביקשנו שיתנו הבטחה ברורה ליאיר גולן, הוא יו"ר מפלגה חשובה.
0: תפרטי עוד קצת בעניין הזה של עליית איומים.
1: תראי, גם כשפגעו בחדשות 12 במכתב ששמו, ציינו את יאיר גולן ספציפית,

0: מתנגדים לשלטון ומבקשים להחליף אותו, וככה יצננו ביקורת פוליטית, זה פגיעה בדמוקרטיה, בדיוק כמו שחייבים להבטח את אייזנקוט, ואני אומרת את זה.
1: בוא נדבר רגע על התביעה הנגדית ששרה נתניהו אימה, שאם יאיר גולן לא יתנצל על אירוע המצור במספרה, היא תתבע אותו בחזרה. זה קורה? יש דבר כזה למיטב ידיעתך?
0: אני אומרת לך, ישר זאת בדיחה, אבל היא גם עושה דברים מאוד מסוכנים, כן? היא גם מסיתה, ממש מביאה תיאוריות קונספירציה, בזויות ביותר, מרושעות ביותר, ועוד... באמת, את שמעת מי אמרה ברעיון על העניין המספרה? היא תהתה למה גלי בערב מיארה לא הוציאה פוסט לחזק אותה.
1: לא, היא אמרה למה היא לא התקשרה אליה כאישה אלישה? למה היא לא התקשרה?
0: והיא אמרה למה היא לא העלתה פוסט, יש לי את הציטוט.
1: אוקיי.
0: למה היא לא התקשרה ולמה היא לא העלתה פוסט? זה סערורי לחלוטין, זאת אישה לא מחוברת. הבעיה שהיא לא מחוברת ומחליטה על החיים שלנו. כי היא לא רק אשת ראש הממשלה, היא גם מחוץ לסיווג וסמכות מראיינת ראשי שבק, ראשי מוסד, ראשי מערכת ביטחון, מחליטה מי כן ומי לא, למרות שאף אחד לא בחר בה לזה.
1: טוב, והם מכחישים את זה. צריך להגיד שהם מכחישים את זה בלשכת ראש הממשלה, את הטענות האלה שהיא מתערבת.
0: רק שמי שרואינו אמרו, הם מכחישים הרי כל טענה נגדם. הם גם מכחישים שהם הוזרו לפני השבעה באוקטובר, רק שגם עכשיו ברק רביד אישר גם את את החשיפה של שלומי אלדר.
1: כן, יצא עכשיו אישור בחדשות 12.
0: אבל אנחנו מבינים שיש לנו כאן עסק עם שקרנים פתולוגיים. הבעיה היא לא השקרנים הפתולוגיים, הבעיה היא שזה חשבון החיים שלנו.
1: למה זה כל כך נורא שהיא עומדת שם ברעיון? אני הייתי במצוקה, אני אישה שבסך הכל הלכתי להסתפר, ופתאום מצור כזה עליי, וגלי בערב מיארה לא התקשרה. למה זה כל כך נורא?
0: כי למה שומרת סף צריכה להרים טלפון כדי להתחנף לשת ראש הממשלה? מה זה הטיעון הזה, למה היא לא התקשרה? היא יועצת משפטית לממשלה. למה את צריכה ממנה טלפון? את צריכה לקבל ממנה אישור נאמנות? את צריכה שתגיד לך, שרה, אני איתך, אל תדאגי. אני בכל מצב, אני אהיה עם השלטון ולא עם האינטרס הציבורי?
1: לא, לאות הזדהות בנשים. לאות הזדהות בנשים.
0: איזה הזדהות? מה זה, ולמה לא התקשרה אליה שופטת כזו או אחרת? או למה אני לא התקשרתי אליה? מה זה הזדהות עם נשים?
1: אז מה, את חושבת שהיא אמרה את זה בכוונה? היא בכוונה אמרה את זה כדי להגיד משהו על גלי בערב מיארה?
0: קודם כל, בוודאי שיש להם מה להגיד על היועץ המשפטי לממשלה, כי הם עושים את זה כל הזמן. אבל זה מעבר לזה. ככה נשמעת אישה שלא מבינה שהיא נבחרה, לא נבחרה, סליחה, שהיא אשתו של אדם שנבחר במדינה דמוקרטית, ואנחנו עדיין לא במדינה דיקטטורית שבה צריכים להתחנף, יש את ראש הממשלה. מה לעשות? זה רעיון מאלף במובן, שנותן לנו הצצה לסרלול בהתגלמותו, למישהו שהחליטה שהיא כבר בתוך הרודנות.
1: אבל אני
0: עכשיו, אני לא מתכוונת לעטוף את זה באיזשהו צלופן. לא, זה הלך הרוח של האישה הזאת, ולכל מה שאת ראית, כל הרעיון הזה. במובן של העיר גולן, זה היה חמור ביותר, כי פה היא כבר עשה מעשה הסתה של הפצת תיאוריות קונספירציה, של בן אדם מאוד מאוים, שגם לא דואגים להבטח.
1: כן, אבל היא עשתה שם איזשהו סוג של השוואה לדובת מי ש... אני לא יודעת אם כולם ראו את הרעיון המלא, אני ראיתי את הרעיון המלא. הדבר הזה שהיא אמרה לי, יאיר גולן, על השבעה באוקטובר, בא אחרי שהמראיינת מראה לה סרטון מהאירוע הזה במספרה, שיאיר גולן אומר, הנה יש פה מעשה דמוקרטי, מחאה אזרחית, שרה נתניהו נמצאת פה במספרה, היא מראה, היא מחתה על העניין הזה, על זה היא גם אומרת שהיא תגיש תביעה נגדית, ואז...
0: תביעה נגדית שהוא לא יתנצל. את שמעת על תביעה, לא יתנצל. את שמעת, אנחנו מערכת דמוקרטית. זה נשמע כמו דבר סביר והגיוני, שהיא מגישה תביעה על זה שהוא לא יתנצל, כתגובה נגדית על זה שהיא הפיצה עליו תיאוריית קונספירציה, על מעשה הגבורה שלו, על זה שראש הממשלה, בן הזוג שלה, נרדם וממנה כמי שטבחו בנו.
1: כן, אבל יכול להיות...
0: אבל זה מה שיש כאן. אין יכול להיות, נראית. אני לא שתפים את הפעולה עם הספינים האלה.
1: לא, אבל יכול להיות...
0: אני לא מכונה, היה פה טבח. שראש הממשלה ממן. היה פה טבח שיכל להימנע באין ספור התראות לפני כן, ולא מנעתי המספרה של שרה נתניהו.
1: כן, אבל מבחינתה המספרה זה אירוע... מאוד מאוד דרמטי, והיא הציגה אותו כאירוע מאוד מאוד דרמטי, והיא כועסת על יאיר גולן, שהוא עמד שם על יד המספרה וקרא למחוא מחאה אזרחית.
0: אז שתטפל באירוע דרמטי שמפריע לה, ושלא תפיץ תיאוריות קונספירציה על גיבור ישראל, שבזמן שבעלה התאפר ולקח יועצים אסטרטגיים, כשטובחים במשפחות שלמות, הלך להציל אזרחים.
1: בוא נדבר
0: רגע. הרי זה מה שקרה. בוא לא נתווכח רגע על זה, נכון? בנימין נתניהו הלך לחבר המיליארדר שלו, לבונקר האטומי, דאג להתאפר, גם יצא עכשיו. הוציאו עכשיו את הדיווח.
1: טוב, אנחנו יודעים את זה? רגע, לא, אבל מה שאת אומרת עכשיו, שהוא הלך לפליק והתאפר, את יודעת את זה בוודאות?
0: אני עונה לך, זה יצא היום, התנועה לחופש המידע הוציאה היום את הנתונים, של סך ההיפור

0: של האיש הזה באוקטובר, אני מבקש שאתה תראי את זה ואז תגידי לי אם האיש נורמטיבי. כשיאיר גולן ירד לדרום והציל אזרחים, במקום שראש הממשלה יגיד תודה לגיבורי ישראל, תודה לאזרחים שיצאו להציל אזרחים, תודה לך יאיר גולן, תודה לך עוז דודיאן, תודה לך נועם טיבון, תודה לך ישראל זיו, הוא עושה קמפיין נגדם. זה מה שקורה כאן. אז את רוצה שנדבר על המספרה של שרה נתניהו? אני לא מוכן שתף עם זה פעולה. בשום פנים ואופן.
1: היא דיברה על המספרה ברעיון הזה.
0: אני לא רוצה לדבר על זה.
1: בתקופה הזו.
0: אני רוצה לדבר על זה שזה מטורלל שהיא מדברת על זה.
1: נעמה,
0: בואי
1: נדבר רגע על הסקרים של אתמול. קודם כל, את אומרת לנו למיטב ידיעתך, עד עכשיו לא הוגשה שום תביעה מצידה של שרה נתניהו. למרות מה שהיא אמרה.
0: לא הוגשה, אבל אם את מכירה יכולת לתבוע על זה שמישהו לא יתנצל, זה משהו באמת, אין לי בעיה שתתבע.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך על הסקרים.
0: וגם תקבל ביזוי בהתאם. היא כבר הורשעה, אבל התעמרות בעובדי מעון ראש הממשלה.
1: רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך על הסקרים שלה של אתמול, הסקרים אצלנו בכאן חדשות, וזה בסופו של השבוע שבו יוצא הפרסום של שלומי ילדר ורות יובל בעיתון הארץ וכולי.
0: נכון.
1: שוויון? שוויון, זה כאילו לא שינה שום דבר בציבוריות הישראלית הפרסום הזה, ככה זה נראה, 52-52 לקואליציה ולאופוזיציה, 12 למשותפת, ויש עוד כמה לרם, זה המצב כרגע.
0: קודם כל, לרוב מחכים שבוע נוסף, אנחנו צריכים לראות את השבוע הבא ואת ההדוות של הפרסום, לרוב זה לא בא לידי ביטוי ישר, אבל אני רוצה להגיד, אין שוויון. גוש נתניהו מוצא עד תום, עם מפלגות שספק עוברות אחוז חסימה, גם אם עובר בסקר הזה, לא בטוח בסקר הבא, בכללים, מפלגות שיש להן 4% באחוז החסימה, הן מפלגות שסבירות מאוד גבוהה שגם יפלו. כי רק עכשיו הם קמו, אז יש עוד איזה הייפ, מה יקרה עוד רגע. אז קודם כל לומר, זה מיצוי כל פוטנציאל ממשלת הטווח. 52 או 3. המיצוי של המיצוי. בוודאי, בוודאי. שכשיש המפלגות, הגוש הזה לא מאורגן טוב, שבסבירות גבוהה לא יעברו אחוז חסימה, אנחנו חוזרים למצב שברור לנו שאנחנו נרכיב ממשלה.
1: כן, אבל גם אתם לא מצליחים לצבור עוד מנדטים.
0: גם אני רוצה, קודם כל, זה תפקידנו לעבוד בזה, נעשה מה שצריך. דבר נוסף, אני רוצה לומר, שהעובדה שלא מכלילים את רעם בגוש שלנו, אני מצרה עליה, בטח אחרי ההצטרפות המדהימה של יואב סגלוביץ', אנחנו כולנו רוצים להוריד את הרצח והפשיעה שברחובות, וכן לשלב את אזרחי המדינה בשירות אזרחי, הערבים בשירות אזרחי, כפי שמציע מנסור עבאס.
1: Okay.
0: אני לא מכירה אזרח אחד מימין ושמאל שלא רוצה שגם אזרחי המדינה הערבים ישתלבו בשירות אזרחי.
1: Okay.
0: אז יש לנו פה אינטרסים משותפים ולאומיים, ובבירור אפשר לעשות כאן ממשלה גדולה, רחבה ויציבה, כמו שהעם הזה מגיע לו שתהיה לו. ממשלה יציבה שתאריך ימים ותעבוד עבור הציבור ולא עבור עצמה ועבור שררה.
1: כן. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, תודה רבה לך.
0: תודה שנה רבה טובה. ליד ושנה טובה, שנת מהפך ושנת בשורה. אמן ואמן.
1: תודה רבה נעמה.
0: תודה. ביי.
1: שלום לפרשן הפוליטי של כאן חדשות יואב קרקובסקי.
2: שלום לי, הצהריים טובים.
1: יש בזה אמת, היא אומרת נעמה לזימי, שבעצם מוצע פוטנציאל הבחירה של נתניהו? של ממשלת נתניהו?
2: אני חושב שנכון לרגע זה, זה נראה ככה כבר בתקופה מאוד ארוכה, בחלק גדול מאוד מהסקרים. הסקרים של שלושת הערוצים המרכזיים, מעריב ווואלה, נותנים פחות או יותר את אותה התוצאה של האזור של 51 עד 53 מנדטים לגוש נתניהו. אבל רמת הארגון בגוש הזה היא פחות טובה מאשר בצד השני. ועדיין אני חושב שהקמפיין עוד לא התחיל. בעצם מערכת הבחירות התחילה אתמול. אנחנו 47 ימים לפני הבחירות. זהו, נגמרו המשחקים המקדימים. עכשיו בעצם מתחילה מערכת הבחירות. ואיך שלא תהפכי אותה ליאת, היא בסוף מערכת בחירות פרסונלית של כן ביבי או לא ביבי. ומזה בעצם נגזר הכל. הקמת ועדת חקירה ממלכתית, כן או לא.
1: זה קצת השטחה של האירוע להגיד שזה משהו כן ביבי, לא ביבי. יש שפע של אירועים שקרו במדינה הזו בשלוש השנים האחרונות מאחורי ההגדרה הזו.
2: זה נכון, אבל בסוף הכל נגזר מזה.
1: הוא פשוט היה ראש ממשלה בשלוש השנים האלה, בארבע השנים האלה.
2: אבל בסוף זה נגזר מזה. שאלת הקמת ועדת חקירה ממלכתית תהיה תלויה בשאלה אם נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה או יהיה חלק ממנה כן או לא. כנה לגבי ההפיכה המשטרית, הטיפול בתקשורת, חוק ההשתמטות בגיוס, כל הדברים האלה זה שאלה של מי עומד בראש הממשלה, כי הכל היה לפתחו בארבע השנים האחרונות והוא בחר בדרך מסוימת. כך גם הקואליציה שהייתה איתו. איתו, ולכן הנושא, אנחנו כל הזמן מחפשים מהו הנושא של הבחירות, כמו כל מערכות הבחירות האחרונות, זאת בסוף השאלה של איזה קואליציה תהיה, ואני אגיד לך יותר מזה, כאשר נבחנה שאלת הגוש השלישי, שאמרה, הגוש השלישי אמר, אנחנו נכפה ממשלת אחדות לאומית, ולא נדבר על מועמד ספציפי, רוב המפלגות שהיו בגוש השלישי הזה, למעט בני גנץ, שעדיין לא עובר את אחוז החסימה, כולם בעצם נעלמו כי הציבור דורש הכרעה. וההכרעה היא או לכאן או לכאן. והבעיה המרכזית, דיברת על הסקר שהיה אתמול אצלנו בכאן חדשות, אחרי סגירת הרשימות את נעמה לזימי, הטקו הזה של 52 הוא מכה לגוש אייזנקוט. כי עד השבוע האחרון שבו יועז הנדל וירון זליחה מתחילים לעבור את אחוז החסימה, בעצם אנחנו רואים ששני שליש מהכוח שלהם מגיעים על חשבון גוש אייזנקוט ומונעים את הקמת הממשלה. זה יועז הנדל שמנע מבני גנץ להיות ראש ממשלה בספטמבר 2019, אחרי במערכת הבחירות השנייה שהייתה שם, גנץ יכול היה להרכיב ממשלה בהימנעות או היעדרות של המפלגות הערביות, יועז הנדל וצבי האוזר שמו על זה וטו, והלכנו למערכת בחירות שלישית, ואז הגיעה הקורונה. ועכשיו אייזנקוט בעצם תלוי בהנדל, שגם מחובר לזליחה. זליחה בכלל אין לו שום בעיה להיות חלק מקואליציית נתניהו בכל תרחיש שלא יהיה. ונחזור ונדבר על האירוע הזה שמדבר עליו בשיחות סגורות, גם בראיונות, אייזנקוט, על הקמת ממשלת מיעוט. ליאת, הקמת ממשלת מיעוט בהימנעות או היעדרות של המפלגות הערביות אפשרית בלגיטימציה ציבורית מסוימת, אם הגוש הזה מגיע ל-57 עד 59 מנדטים.
1: זה המינימום שהוא צריך?
2: בטקו 52...
1: הוא לא יכול.
2: אני חושב שכן. כרגע הוא לא מגיע לשם. עם טקו 52 מנדטים,
1: אוקיי.
2: הוא לא יכול לעשות, להרכיב ממשלת מיעוט. זה חסר לגיטימציה ציבורית, ומכניס אותנו שוב לטרלול ולדדלוק מאוד מאוד משמעותי.
1: עוד מילה על בני גנץ?
2: תקשיבי,
1: אני שמעתי אותו עכשיו ברעיון אצל עומרי אסנאים וכן ביאר, הוא אומר שהוא לא מצא את הפוטנציאל ואין לו ספק שהוא יקבל עוד הרבה מנדטים והוא לא פורש.
2: הרבה מנדטים מתוך מה? מתוך ה-0.8% שיש לו? תראי, אומרים שלחלום לא עולה כסף.
1: רק בשורה היום.
2: זה נכון באופן עקרוני, אבל החלום שבני גנץ מדבר עליו עולה 15 מיליוני שקלים שלא שייכים לבני גנץ. הם מכספי ציבור, זה מימון המפלגות שהוא מקבל, כי היו לו 8 מנדטים בכנסת היוצאת. 8 מנדטים שהוא קיבל מגוש מתנגדי נתניהו שהצביעו לו בבחירות הקודמות בנובמבר 2022. ועכשיו את הכסף הזה הוא מנסה, הוא מאגם אותו לקמפיין כשהוא מנסה להחליף בוחרים, כי הוא זועם על הבוחרים הקודמים שלא חוזרים אליו בסקרים, והדבר הזה הוא חלום על חשבון הציבור שעולה 15 מיליוני שקלים ונמצא כרגע 0.8%. זה מרחק של 2.5% מאחוז החסימה, אם לא יותר מזה. Okay. וזה לדעתי מחיר מאוד מאוד כבד, שיכול מאוד לפגוע במה שנקרא ההתמודדות של גוש השינוי, גוש אייזנקוט, בבחירות הקרובות.
1: יואב קרקובסקי, שנה טובה יקירי, תודה רבה לך.
2: שנה טובה ליאת, לכולנו, שנה טובה.
1: כאילו לא הספיק לדבר על האלימות במערכת החינוך או האלימות בחברה הערבית, הנה הידיעה הזו. מורה נורה הבוקר בחניית בית הספר לעיני תלמידים ומורים ביישוב חורה. מה שנקרא, שתי ציפורים במכה אחת, גם אלימות בחינוך וגם בחברה הערבית. אסף פוזיילוב, אנחנו חוזרים אליך, שלום.
3: שלום ליאת, כן. והציפור הפצועה הזאת, אותו מורה מאושפז, אחרי שהוא נורה בפלג הגוף התחתון, לעיני מורים ותלמידים במגרש החנייה הבוקר, בתיכון, בבית הספר, בחורה. הרקע לא לחלוטין ברור, הוא לא מגיע מכאן, זאת אומרת, הוא מורה שהגיע כמו מורים רבים שמגיעים מהצפון, מתגוררים בדרום ומלמדים כאן, לכן לא ברור מה הרקע, זה לא נראה כמו איזושהי מלחמת חמולות או ריב על העסקה, זה נחקר בידי משטרת עיירות, בעוד זה קורה, אני אספר לך איזשהו קוריוז, אמא של סמר טללקה, החטוף מאזור רעד שנכתב בשבעה באוקטובר ואחר כך נורה למוות כשניסה להימלט עם שני חטופים אחרים.
1: עם אלון שימוס ויותם חיים, כן.
3: כן, היא מלמדת באותו בית ספר בחורה, היא כנראה הייתה עדה לתקרית הזאת, היא יצאה החוצה, ניסתה לסייע למורה שנורא והתעלפה, ניסינו לשוחח איתה, אבל היא עכשיו קצת בהתאוששות בבית, היא כרגע לא יכולה לדבר. אז זה האירוע הזה שבחורה שעדיין נחקר המורה מאושפז, בבאר שבע, במקיף זין, גם אירוע אלימות מאוד מאוד קשה, שבגללו היום מושבת בית הספר, תלמיד, שהיכה מורה באגרופים ובכללות עד לרמה שהמורה נזקק להיות מפונה לבית החולים לקבל טיפול, ולכן בית הספר הזה מקיף זין בבאר שבע מושבת היום, אז גם בחור היריות במורה בבאר שבע, אגרופים למורה אחר,
1: כן.
3: זה המצב של מערכת החינוך.
1: טוב, יש הרבה מה לעבוד, גם ראינו תוצאות המבחנים, אז בכלל יש הרבה מה לעבוד. אסף, תודה רבה לך.
3: תודה.
1: בשבוע הבא יוגש כתב אישום נגד יאן שמלה שחשוד שהטמין חומרי הרדמה במזון התינוקות פרינוק. ורד פלמנת עם הפרטים.
4: כן, ליאס, אז יאן שמלה בן 41 יואשם בכך שהחדיר חומרי הרדמה לחטיפי פעוטות, זה יקרה ביום שני הבא. היום הוא ערך מעצרו לשם הגשת כתב האישום לאחר שהפרקליטות הגישה לבית המשפט הצהרת תובע, כלומר הצהרה על כך שהיא מתכוונת להגיש את כתב האישום. ממצאי החקירה העלו כי שמלה שמתגורר בדרום באופן מעשי, הגיע לסניפי זול ובגדול בירושלים, גנב מהם את המוצרים, יצא איתם החוצה, החדיר חומרי הרדמה וחומרים נוספים, והשיב את המוצרים למדפים, וכך הגיעו המחיות לאותם הפעוטות שנפגעו. המניע עדיין לא ברור לחוקרי המשטרה, ייתכן ואנחנו לא נדע מעולם מדוע יאן שמלה עשה את מה שעשה. החקירה של היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ציון את החקירה מואמצת, הם סרקו תיעודים רבים של מצלמות אבטחה מתוך הסופרמרקט. לאחר מכן שהבינו ממקור ההרעלה היה צריך לזהות אותו ולאתר אותו, הם התחקו אחריו במשך תקופה עד שהוציאו את צו המעצר נגד שמלה. עורכי הדין זכריה שנקולבסקי ונטה לוי שמייצגים איתם הסנגוריה הציבורית החשוד, אומרים כי מדובר במתמודד נפש שמוכר למערכת הבריאות הנפש, ולאחר שיוגש כתב האישום, נקבל את חומרי החקירה, הם אומרים, לשקול את המשך צעדינו המשפטיים, כתב האישום כאמור יוגש עד יום שני בצהריים. ליאת.
1: ורד, תודה רבה לך.
4: תודה.
1: תשמעו, אני הולכת לעשות עכשיו שיחה עם אישה מדהימה, שלא ראיתי עשרות שנים, אבל אני אומרת לכם שהיא מדהימה, רחל וקרת ממושב זרית, שלום.
5: שלום, חמוד הלך, ליאת. יאו. אוי, אז אני פשוט, את לא מבינה, את לא מבינה מה את עושה לי, אני כל כך נרגשת.
1: טוב. אז בואי נעשה גילוי נאות, שאני הייתי בגרעין עודד במושב זרית לפני הצבא, ורחל זאבה קראת אחת הנשים הכי חזקות, אמיצות, שממש השפיעו על המושב הזה וניהלו את המושב הזה. אני הייתי רק שנה, אבל אני ראיתי גם את יחס התושבים, ואז פתאום, מציעים לנו פתאום אתמול לדבר על אירוע תשליך ביישובי הצפון, ומציעים לנו את רחל וקרת ממושב זרית, וכותבים לנו בדברי ההסבר, אישה חזקה ששום דבר לא עומד בפניה. אז נראה לי שלא השתנת. אז קודם כל, אני שמחה מאוד, וברוכה הבאה שלא השתנת, וברוכה הבאה, ושנה טובה.
5: תודה לי, את שמחה מאוד.
1: רחל, איך נראה ראש השנה אצלכם שם בזרית על גבול הצפון?
5: תראי, אנחנו עברנו תפנית גדולה מאוד במלחמה. כמו שאת יודעת, כמו שאם את זוכרת, תמיד היינו קהילה מחבקת וחמה. ואכן כך עברנו, ואנחנו עכשיו חוגגים עם משפחות, 14 בשלב הזה, שקיבלנו משפחות.
1: הצטרפו אליכם משפחות?
5: כן, כן.
1: הצטרפו לזרעית על הגבול משפחות?
5: כן, כן, 14 משפחות עם ילדים קטנים, ממש באמצע המלחמה. עשינו קליטה כזו, ואני מרגישה ש נעשה לנו נס, כי מפני שאנחנו סוף סוף רואים ילדים קטנים במושב, הצלחנו לפתוח את גן הילדים ואת הפעוטון, ובכלל זה עושה לי הרגזה של דז'ה-וו, כי כשאני עליתי לזרעית ב-67, בספטמבר 67, הייתי עם תינוק בן שנה, כן, וגם כן, היו תנאים לא קלים, אז לא, התנאים שהיו לנו לא קלים, היינו 6 חודשים ללא חשמל וללא שום אמצעי תקשורת, ושרדנו, והפכנו להיות קהילה שמאוד מאוד נעים לחיות בה, ולמרות כל המלחמות שעברנו, נשארנו חזקים, יציבים ונחושים מאוד להמשיך ולחיות במקום הנפלא הזה.
1: ואז את אומרת, תוך כדי המלחמה מגיע לכם גרעין של כיפות סרוגות, נכון. ועוד פעם רואים נכון. ילדים בזרית.
5: שזה משהו, כן, שזה פשוט לתפארת וכולם ממש חבר'ה מלח הארץ.
1: רחל, אנחנו מדברים עכשיו על טקס תשליך, שאני מבינה שבזרית כבר היה, אבל לא היה בכל היישובים במועצה אזורית מעלה יוסף. מצטרף אלינו כעת ציפורה ווינסטון, ממסגרת צומחת שוב, מבית בינה, בית לתרבות יהודית, שאתם, את עומדת בשבוע הבא להנחות קבוצת נשים מגורן, שזה יישוב סמוך לזרית, באירוע תשליך מול הים?
5: נכון, בעזרתה של ברכה, שהיא המנחה שלנו, אנחנו מאוד מאוד נהנות נשות זרעית מהסדנאות שהיא מעבירה לנו, פשוט זה התרוממות רוח כל פעם מחדש.
1: אז רגע,
5: כל סדנה
1: ציפורה, תכף אני אדבר איתך על מושב גורן, שזה הטקס שעוד לא היה, אבל רחל, אני עוד מתעכבת איתך רגע. אני מנסה לדמיין טקס תשליך של נשים שיושבות כבר שנים על גבול הצפון, כי לא היו הרבה שנים שקטות. את אומרת, הגעת לשם ב-67, ועכשיו בשלוש השנים האלה זה שבר איזה שיא, כל המדינה עברה טלטלה.
5: אנחנו עדיין למעשה במצב מלחמה.
1: מה, על הגבול אתם עדיין במצב מלחמה?
5: עדיין על הגדר, כן.
1: מה זאת אומרת מצב מלחמה?
5: כל הזמן יש יריות, כל הזמן יורים, כל הזמן יש כל מיני אירועים ורחפנים ועניינים, כאילו... אנחנו ממש בעיצומה של מלחמה, וכל הזמן כל המושב וכל סביבותיו מלא חיילים.
1: מדהים.
5: וככה, חיינו נמשכים כרגיל.
1: לגמרי. אז מה עושים בטקס תשליך? מה מבקשים בגבול הצפון להשליך לים?
5: אנחנו עשינו עם ברכה החמודה שלנו, המנחה שלנו, עשינו ערב על הים. כן, פשוט זה היה מפגש רוחני של התעלות הנפש, ממש ממש ממש. ואז הרי מה עושים בתשליך? המטרה של התשליך היא כאילו הולכים, משליחים את כל עוונותינו למקור מים, למקור מים כלשהו, בדרך כלל עושים את זה בים. אז אנחנו פשוט לקחנו ציודים וזה, מחצלות, וירדנו להם. עשינו את הסדנה עם ברכה, ואז היינו בהתעלות נפשית כזו, ממש שמימית. ואז אנחנו, ככה, כל אחת לוקחת חופן, עם חופן של חול, וביד השנייה היא מחזיקה נר שדולק, שהיא בירכה עליו קודם, ואנחנו הולכות לכיוון הים, בצעדים איטיים, ומשליחים, חושבים ומברכים את עצמנו ואת האחרים, עושים את כל הברכות שמהלב, ומשליחים את החופן
1: לים.
5: חול לתוך הים.
1: תכלה שנה וקללותיה.
5: בדיוק. תכלה שנה וקללותיה, ותהיה שנה חדשה וברכותיה.
1: מקסים.
5: זה מעמד מאוד מאוד מרגש, מאוד מרגש.
1: אין לי ספק. אני רוצה רגע לשאול את ציפורה, אולי תברי איתנו רגע על המיזם הזה, שהוא מבית בינה, כמו שאני מבינה, ואת מנחה בשבוע בא קבוצת נשים מגורן באירוע תשליך מול הים. קודם כל מילה על הבסיס של אירוע תשליך, מאיינו הגיע ציפורה?
6: התשליך הוא מנהג יהודי מהמאה ה-15 פחות או יותר, והוא בעצם מבוסס על פסוק ממיכה, מדבר על...
1: ותשליך במצולות ים כל חטאותם.
6: נכון, נכון. ובדרך כלל בעצם המנהג היה בראש השנה עצמו. היום הראשון של ראש השנה, אחר הצהריים, אחרי תפילת מנחה, אז הולכים ועושים את התשליך. אבל אני... הדברים כמו שאנחנו מכירים, ככל שאנחנו מבינים איזה חוכמה יש בתרבות שלנו, ואיזה כוח יש למנהגים העתיקים שעוברים מדור לדור, אנחנו גם יודעים לעשות את ההתאמות הדרושות, וכל התקופה הזאת שבין כסל לעשור, היא הזדמנות לעשות את פעולת הנפש הזאת. אני מאמינה, קודם כל אני אגיד משהו על צמחת שוב, באמת מה שאנחנו עושים, וזה עונג צרוף לשמוע את הרחל, כי נראה לי שדרך התיאור של רחל ממש אפשר להרגיש את מה שמתרחש שם, אבל אנחנו מגיעים פעם בשבוע, יש מלוות שעובדות עם יישובים שונים, והפוקוס של הפרויקט הזה מטעם בינה והמנהלת התחדשות יהודית, זה דרך התרבות והרוח שלנו, היהדות הישראלית, היא לבנות, להצמיח את הכוח של הקהילה.
1: וכשזה בצפון, ביישובים כמו זרית וזרית, גורן, נטועה, שטולה, כל היישובים שם, לא רק מעלה יוסף, בכלל באזור של הצפון, יש איזו משמעות נוספת להעצים קהילה כזו, נכון?
6: מאוד, מאוד מאוד מאוד מרגש וכל כך מגיע להם, כי באמת, אנחנו מבחינתנו, בדיוק כמו ששאלת עכשיו את רחל, מה עדיין יש מלחמה, אנחנו כבר הספקנו לשכוח, אבל אין יום אחד שאני שם שאני לא שומעת את רעשי המלחמה. וזה מאוד חשוב שאנחנו נזכור ונהיה, לא רק שבא לנו לבוא להתפנק באיזה צימר בינו מול נוף יפה, אלא לדעת שיש שם הון אנושי מרגש. אני זוכה לעבוד עם קבוצת נשים נפלאה בגורן, שפשוט לא מבטרות, ולמרות המלחמה ולמרות החזקת המשפחה והמשימות והפחד והדאגה, הן מרימות ראש והן דואגות עדיין בשיתוף פעולה איתי ליצור מרחבים למפגש, לרוח, לעוגנים שמחזקים את היחד הקהילתי.
1: יקרות, אנחנו צריכים לסיים לצערי, אבל זה מאוד מאוד מרגש. רחל, אני מאחלת לך ולכל תושבי הצפון באמת שתהיה לכם שנה טובה. אני רק פשוט עלינו במרכז, אנחנו לא מבינים שאתם עוד במצב מלחמה. את אומרת, אנחנו במצב מלחמה, שימו לב.
5: נקווה ששנה זו ש... תתחדש עלינו לטובה, תביא לנו בשורה טובה ושלום ושקט ישרור באזורנו ובארץ כולה בעזרת השם.
1: אמן. תודה רבה לכם, רחל וקרת עם מושב זרעית, ותודה רבה לציפורה ווינסטון ממסגרת סומכת שוב. תודה רבה חברות.
5: תודה, ביי ביי.
1: ביי, הפסקה.
7: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט, מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית,
5: כפוף לתקנון.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית,
5: כפוף לתקנון.
8: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
10: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
12: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כן, מובטל.
10: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
14: מכחול לבן נמסר בתגובה לדברים שאמר כאן יואב קרקובסקי, גנץ מממש את חובתו הדמוקרטית ומעמיד את עצמו לבחירה למען הקמת ממשלה ציונית חוצת גושים. המניע היחיד שלו הוא טובת מדינת ישראל. גם אם זה לא קולע למשאלות ליבם של מי שרוצים להקים ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות או החרדיות.
15: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
14: שלום ליאן בילדאו.
16: שלום שלום ליאן, צהריים טובים. היום אנחנו עם הישג מרשים לריקוד הישראלי, תחרות ריקוד ספורטיבי. מיד הצמד שנשוחח איתו זכה ב4 מדליות זהב בתחרות גביע העולם בריקודים בסלובקיה. המדובר הוא בתומר מרגלית, שהיא רקדנית שאנחנו כבר שוחחנו אותה בעבר, על המון הישגים ומדליות שהביאה בכיסא גלגלים, ואורל חלף, רקדן וכוריאוגרף, הפרטנר שלה בריקודים. שלום תומר ואורל.
17: שלום, שלום, מה נשמע?
16: מה שלומכם? חזרתם עטורי מדליות, אני מקווה שלא באוברווייט, במזוודות.
17: כן, תמיד צוחקים איתנו על זה.
14: צורות של השירים, צורות טובות.
16: ממש, אז ספרו לנו על המדליות הללו, 4 מדליות זהב, לא פחות, תחרות בסלובקיה, גביע העולם, ספרו איך היה.
17: וואו, היה מרגש. אני חייב להגיד לתומר שהיא באמת מדהימה במה שהיא עושה, רגדנית פרלימפית, רגדנית בכיסא גלגלים, ומה שנקרא היא באמת ממציאת הגלגל, כל תחרות מחדש, ועם זה באות המדליות, אז באמת זכות שלי לרקוד איתה.
16: תומר, אומר אורל, זכות לרקוד איתך, זה לא פעם ראשונה שאתם רוקדים ביחד, ובכל זאת קצת על האתגר הזה, לטובת המאזינים שלא ראו או לא מכירים, האתגר של ריקוד בכיסא גלגלים, ובמקביל עוד ריקוד עם מישהו שעומד על הרגליים, זה עוד יותר מסובך מבחינת התאום.
17: נכון, אז אנחנו לגמרי כל אימון ממציאים ביחד את הגלגל מחדש, להבין מה אני יכולה לעשות גם מבחינת המגבלה שלי, וגם להבין איך מניעים כיסא גלגלים ביחד בזוג, זה לא פשוט בכלל, וליצור כל פעם מחדש את הקוריאוגרפיה. בתור אלופי עולם, אתה יודע, אתה מצפים לך עוד יותר להגיע בכל תחרות עם דברים חדשים, עם ריקודים חדשים, עם תנועות חדשות, אז אנחנו כל יום מתאמנים, 6 שעות ביום, כדי לפצח ולהגיע טובים יותר.
16: זהו, אתם אלופי העולם לשנת 2025, והמדליות הן בארבע קטגוריות שונות, כלומר, גם לטיני, גם פריסטייל, גם יחידים, גם זוגות, זה ארבעה ריקודים שונים שצריך להכין בתוך פרק זמן קצר?
17: זה ארבע קטגוריות, כשבתוך הקטגוריות יש שתי קטגוריות של לטין, שזה 5 ריקודים בקטגוריה אחת. אם ברוקדים כוכבים הם רוקדים למשל צ'ה צ'ה צ'ה וזהו, וצריכים הרבה כוסות מים כדי להתאושש, אנחנו צריכים לרקוד את כל 5 הסגנונות, אחד אחרי השני, ברצף, בלי להפסיק, כל ראונד. זה 8 גמר, 8 גמר,
14: כאילו... זה נורא קשה.
17: צריך לעבור. אז אנחנו רוקדים המון, צריך להיות עם סיבולת מאוד מאוד גבוהה.
16: כמה זוגות משתתפים בתחרות כזו? כמה השתתפו בסלובקיה?
17: זה משתנה מתחרות לתחרות. בקטגוריה הזו היינו כמה זוגות, היינו צריכים לעבור 2 שלבים עד שהגענו לגמר. ואז פיתחנו את זה.
0: כן, ובמיוחד תחרות גדולות כמו אלה, כמו גביע העולם, אליפות העולם, אליפות אירופה, מגיעים מכל העולם, בעולם בספורט שהוא מאוד מפותח, מקסיקו, לפיליפינים, לסלובקיה, אוקראינה כמובן, כל המדינות האלה. ובארץ אנחנו שמחים להיות אלה שמובילים, כאילו מיוחד תומר, כן, עם מה שהיא עושה.
16: זהו, אגב, תומר, ההישגים שלך מביאים עוד אנשים לספורט הזה, שהוא בסוף ספורט נישתי.
17: אגב, אני חייבת להגיד, זה אנחנו בזוג, זה לא רק אני, זה אנחנו בזוג. אנחנו באמת... ואם זה מביא עוד אנשים, אני חושבת שאתה יודע, להיכנס לספורט תחרותי זה דורש המון, ולא כולם רוצים את זה. יש הרבה שרוקדים בארץ לנעתם, אבל אנחנו באמת רצינו לקחת איזה שלב אחד קדימה, ולהיות אלופי עולם, כאילו, ושוב, לא להסתכל על החברים שלנו לרחבה ולהיות יותר טובים מהם, אלא כל פעם מחדש להגיע יותר טובים ממה שהיינו בתחרות הקודמת. וזה סופר קשה כשאתה אלוף עולם.
16: אני אשאל אתכם משהו שלא ממין הספורט, אבל הספורטאים שלנו, הישראלים, כל הזמן נתקלים בזה, בטח כשהם על הפודיום עם דגל ישראל ועם המדליות. הרגשתם איזושהי עוינות או איזושהי תחושה אחרת בגלל שאנחנו ישראלים, או זה לא היה נוכח בתחרות הזו?
17: קודם כל, לצערי אנחנו כל הזמן מרגישים את העוינות הזאת, גם כשאנחנו הולכים ברחוב בחול, ובזכות שאנחנו ככה עם משהו שקשור לישראל, אנחנו משתדלים לא להיות עם סממנים, זה מה שדורשים איתנו גם, אבל אנחנו כל התחרות מרגישים את העוינות הזו.
16: כן, מה, גם ממתחרים וגם מהקהל, זה בא לידי ביטוי בצורה הזו?
17: יש כאלה שפחות רוצים לפרגן.
16: טוב, אז אנחנו מפרגנים, ואתם אלופים, אלופי עולם, וכל הכבוד, ותמשיכו להצליח וליהנות. תומר מרגלית, אורל חלף.
17: וכמובן, תודה מיוחדת גם לבית הלוחם, שמשתדל לעזור במה שהוא יכול, מבחינת תקציבים ולהתאחדות הספורט, ולמאמנת שלנו בבית הלוחם, לילנה.
14: כל הכבוד.
17: ולכל מי שבאמת עוזר לנו להגיע להישגים האלה.
16: מברוק שוב לכולם.
17: ואם יש מישהו... ששומע אותנו ושרוצה לתמוך בספורטאים שבאמת אנחנו משתדלים לייצג בכבוד ולעשות כל מה שאנחנו יכולים בזירה הבינלאומית וגם בארץ, אנחנו כל כך נשמח שיתפרפו אלינו ספונסרים שיתמכו בנו ושיהיו חלק מהדרך שלנו.
16: אנחנו צריכים לתת את הבא, תצליחו.
17: תודה רבה.
16: ועוד ענייני ספורט, נהיה איתם ב4.
14: אוקיי, ליאן, יקירי.
16: כן, נרחיב, יש לנו שעה שלמה אחר כך.
14: שנה טובה, ליאן, תודה רבה לך.
16: שנה טובה,
14: פרסומת, ותכף נהיה עם הזוכה בפרס אופיר. כן.
5: חוזרים.
14: תכף.
5: ליאת רגב. כאן חדשות. ברשת בית.
18: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים. קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
19: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
20: כפוף לתקנון.
21: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
22: מה זה מאמי? ממי היעלום?
23: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
24: 720
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
20: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
24: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
25: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. ב-8 בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
26: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
25: ב-10, קרן אוסן ויגן עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תשפ"ו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
27: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
25: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
28: אנחנו כאן.

0: שלום לכתב התרבות שלנו, אלון פרוכטר.
1: שלום, ליאת.
0: למה קלף חזק עם אילנה אביטל?
1: א', כי זה אחלה שיר.
0: נכון.
1: נגיד. וגם כי אנחנו עכשיו גאים לארח את הזוכה הגדול של טקס פרסי אופיר 2026, יוצר הסרט עצמאות, תסריטאי והבימאי, משה רוזנטל. שלום לך.
2: שלום לכם. משפטים טובים.
0: 10 פרסים אתמול.
1: 10 פרסים, פרס הסרט העלייתי, הארוך הטוב ביותר, הבימוי שבו אתה זכית, והתסריט הטוב ביותר, ברכות.
0: לגמרי.
2: תודה רבה, תודה רבה. אני עדיין מעכל. אני לא יודע אם יש לי מספיק תובנות.
0: אז אולי לא תובנות, אבל אולי תגיד רק למי שעדיין לא ראה את הסרט, כמוני למשל לצערי, מילה אחת על העלילה, שנבין על מה מדובר.
2: בטח, סרט לפחות לפי ה... פסקול של אילנה אביטל, אתם יכולים לדמיין שהוא קורא בתקופה אחרת, הוא קורא בשנת 87, והוא מספר על משפחה מחולון, שהילד של המשפחה מגלה סוד מטלטל על אבא שלו, בגילומו של אסי כהן, ובעצם אתה מספר על מה הגילוי הזה, איך הגילוי הזה לאט לאט מפרק את המשפחה, וההשלכות של זה, ועד כאן.
1: סרט שני עלילתי שלך באורך מלא, הסרט הקודם קריוקי גם כן זכה ב4 פרסים, פרס אופיר. איך מעכלים בכלל כזאת זכייה? גם כשאתה עשית, הגעת ל16 מועמדויות, שזה מספר C בתולדות הטקס הוותיק הזה, וגם 10 פרסים, איך מעכלים את זה? שתף בתחושות.
2: האמת שזה חוויה משונה, כי באיזשהו שלב סף הריגוש עולה, ואתה כבר נכנס לתחושה הזאת של ההתלהבות וההתרגשות, ואז זה פשוט נשאר סטטי.
0: אז זה לא משנה, אז אם תקבל 3 פרסים או 10 זה כבר אותו דבר, אז למה אתם נותנים 10?
2: אתה רץ לבמה, חוזר, מחבק.
1: בשלב מסוים בטקס חזרת, אמרת איזה נאום זה.
0: פועל על אוטומט, כן. רגע, אני רוצה להבין, 10 פרסים זה 10 גביעים גם?
2: זה 10 גביעים.
0: כאילו צריך לסחוב את כל הדבר הזה הביתה?
2: אז זה מתחלק בין צוות גדול, אז כל אחד עם פסל אחד, או במקרה שלי 2.
0: טוב, בוא נדבר על הצרות האלה. מילה אחת, עד כמה הסרט מבוסס בעצם על הביוגרפיה שלך? אתה אומר חולון, שנות ה-80, אילנה אביטל כוכבת ברקע. ככה נראתה הילדות של משה רוזנטל?
2: במידה מסוימת כן, אבל אני מניח שילדות של רבים אחרים גם נראתה ככה. וזה גם החלק הנחמד בלקחת משהו מהחיים ולגלות שבעצם אתה חולק את זה עם עוד הרבה אחרים, אבל זה לא סיפור אוטוביוגרפי, זה מין שימוש בעולם שבו גדלתי ובזיכרונות ילדות של לספר סיפור אחר לגמרי.
1: מי שעוקב יודע גם שהסרט הזה פתח את פסטיבל הקולנוע ירושלים, ולפני כן, בחורף האחרון, אתה אפילו הצגת אותו בפסטיבל סנדנס היוקרתי, פסטיבל הכי גדול בארצות הברית לסרטים עצמאיים, אחד הסרטים הישראלים הראשונים מזה שנים שמוצגים שם. איך היה להיות יוצר ישראלי בפסטיבל כזה, בתקופה כזו?
2: זה היה מורכב, כי מצד אחד הייתה באמת תחושת אופוריה מטורפת של לא להאמין שצריכנו להיכנס לתחרות הרשמית של סנדנס. וכן לקבל הרבה מאוד אהבה מהקהל, זה לא שהרגשנו שלא אוהבים את הסרט, הרגשנו אהבה עצומה לסרט, אבל כן גם ידענו במידה מסוימת שיש גבול למה אפשר לעשות עם האהבה הזאת. זאת אומרת, הרגשנו די מוקדם שהפרס שלנו זה שאנחנו שם. אבל זה גם באמת שחרר אותנו נורא, נורא היינו עסוקים בפשוט ליהנות מהחוויה.
1: יש כבר מחשבות על האוסקר?
0: רגע, הוא מייצג את ישראל, נכון? בסרט הזר.
1: בדיוק, זה נקרא הסרט הבינלאומי.
2: הסרט הבינלאומי.
0: ואילנה אביטל תיסע איתך לאוסקר?
2: אילנה אביטל וגם אילנה דיין סק.
0: למה? אני רוצה לבוא אם אתה כבר לוקח עיתונאים.
2: לא, האמת שהחיבור עם אילנה אביטל היה יחסית לא מזמן בפרימיירה, הזמנו את הפעם השנה לראות הסרט, ומאז היא התאהבה בנו, אנחנו התאהבנו בה, ועכשיו היא באמת מלווה אותנו לכל אירוע ולכל הקרנה. זה מאוד, חיבור מאוד משמח.
0: אז בעצם, אלון, אני מבינה שעוד ב-15 בדצמבר אנחנו נדע אם עצמאות מייצג אותנו באוסקר.
1: מועבר את הסינון הראשוני של 15 מדינות מתוך קרוב ל-100. אבל עד אז נגיד שגם הסרט מוצג ממש בימים אלה בבתי הקולנוע, זה מהלך די נדיר בשנים האחרונות, שסרט שמשתתף בפרס אופיר אפילו מוקרן ממש באותה תקופה. לסיום, אפשר לשאול מה אתה עובד בימים אלה?
0: בקצרה.
2: בקצרה, האמת שאני עובד על סדרה ראשונה שלי, אבל עם כל מה שיש לעשות כרגע עם עצמאות, ועם כל האהבה שהוא מקבל, ועם החוויה של היציאה לאקרנים, אני לא בטוח כמה זמן יש לי בתקופה הקרובה לעשות משהו חוץ מעצמאות.
0: טוב, שיהיה לך טוב בשנה הבאה. משה רוזנטל, זוכה פרס אופיר עם הסרט המצוין עצמאות, שמעתי שהוא מצוין. תודה רבה לך, שנה טובה.
2: תודה רבה, שנה טובה.
0: ושנה טובה לאלון פרוכטר היקר.
1: שנה טובה ליד, כבוד להיות פה.
0: שתהיה שנה יותר טובה, בהרבה, בהמון, במיליארד.
1: כולם.

רגע, רגע, חכו, אתם, אנחנו לא מאחלים, כי מחר אנחנו עוד פעם מפגשים בין 12 ל-2 בחצי היום השישי, יומן חדשות מיוחד לערב החג, יהיה חדשות, אבל גם נדבר על השנה החדשה, וגם נשיר איתכם, וגם נתפלל יחד איתכם לשנה הרבה הרבה יותר טובה שתהיה לנו, אמן, אמן. מחר, בין 12 ל-2 בחצי היום השישי, אפרת וייס, אחראי את המשדר, עמית כהן וג'רמי קוסקס בהפקה, טכנאי השידורו עמי פליקס בדיגיטל, עדי נצר, וזה בחצי היום השבועי האחרון לשנת תשפ"ו. אנחנו נתראה בתשפ"ז, מחר זה בחצי היום השישי. אני ליאת רגב, להתראות מחר ב-12, ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מה זה מאמי? ממי היהלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
9: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
14: ספרים זה סטימצקי.
15: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל?
17: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
18: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
19: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית לשעבר אומר כי גם הדרג המדיני ידע לפני 7 באוקטובר שחמאס שוקל לתקוף את ישראל בשל המבוי הסתום במסע ומתן על שחרור השבועים והנעדרים. חבר הכנסת אחמד טיבי אומר כי הרשימה המשותפת תעשה כל שביכולתה למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר לאחר הבחירות. התחזית, עוד התקררות קלה.
21: החדשות ברשת
20: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. אלוף משנה במילואים דורון הדר, שהיה מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לכל המעורבים בשיחות על שחרור החטופים שהחזיק חמאס לפני 7 באוקטובר, היה ברור שהקיפאון במסע ומתן יגרום לסינואר לתקוף את ישראל. לדברי הדר, התרחיש הזה הוצג גם לדרג המדיני.
22: ההבנה שבהיעדר עסקת חטופים לא תהיה ברירה וחמאס ילך למהלך שובר שוויון כדי לשנות את מצבו, זאת המציאות שהייתה לפני 7 באוקטובר. מקבלים לאורך השנים מסרים גם מהמתווכות השונות שאם לא נתקדם לעסקה, סינואר שוקל את האפשרות לצאת למבצע חטיפה גדול בשביל להביא נכסים אחרים.
20: דורון הדר אמר את הדברים לאליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. בחירות 2026, יושב ראש תעל, אחמד טיבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשימה המשותפת תעשה כל שביכולתה למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר.
0: אנחנו נעשה דברים שלא עשינו כדי שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת מעבר. מיד אחרי הבחירות יש מהלכים פרלמנטריים, יש מגעים, יש דברים, יש הצבעות. אפשר לעשות הכל כדי שהאופציה שנתניהו מאוד רוצה שהוא ראש ממשלת מעבר לא תתממש. אנחנו נסכל את הרצון של נתניהו שיהיה ראש ממשלת מעבר.
20: חבר הכנסת טיבי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. אלג'יריה הודיעה לפני זמן קצר כי מנתקת את קשריה עם איחוד האמירויות לאחר שמצתה כלשונה את כל הדרכים לשמור על היחסים בין שתי המדינות. בהודעה הקצרה לא נמסרו עוד פרטים, כך מוסרת קשבתנו יובל ענבר. הירי הבוקר במורה בכניסה לבית ספר ביישוב חורה שבנגב. הסתדרות המורים הודיעה כי הלימודים בבית הספר אל ביאדר יחלו ביום ראשון רק בשעה 10. קודם לכן התקיימו שיחות הסברה עם עובדי ההוראה. המורה כבן 40 נורה ברגליו בידי רעולי פנים בעת שישב ברכבו במגרש החנייה של בית הספר. הוא נפצע פצעים בינוניים ופונה לבית חולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי הרקע לאירוע עדיין אינו ברור. הנהגת ההורים הארצית מגנה בחריפות את ניסיון הרצח של המורה ואומרת כי מדובר בחציית גבול מסוכנת וחמורה שאסור להשלים איתה. סוהרת המשרתת במתקן כליה במרכז הארץ חשודה בהחדרת חומרים אסורים למתקן. משירות בתי הסוהר נמסר כי מתגבשות החשד הועברו הממצאים למשטרת ישראל. בשב"ס אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל חשד להפרת חוק מצד אנשי סגל. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים.
12: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
21: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
12: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות.
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: התחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, וביום ראשון התחממות קלה.
23: התחזית בחסות.
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
25: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
20: עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
19: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'

אנחנו נמשיך עם הדודאים, עם עוד שיר אחד, אחר כך פרברים, והפרברים והדודאים, ויהיה מאוד מאוד נחמד. שתהיה לכם האזנה טובה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום. סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
12: מה זה מאמי? ממי היהלום?
13: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
14: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
16: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
14: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

דוד אגדה, כן, יגאל בשן במיטבו. אוי, כן, הוא היום, לא היום, מחר, יום הולדתו. הוא נולד לפני 76 שנים, והלך לעולמו בנסיבות לא נחמדות בכלל, לפני 8 שנים. נשמע כמה שירים של האיש המקסים הזה, והזמר המצוין הזה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, לתמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
4: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: מחסני השוק, בבבדוק
7: 720 720.
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. בשבת, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, שבת, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: I'm ready, my lord.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

כן, אנחנו מקווים, אתם יודעים. אפילו לא כמה טוב יהיה, שיהיה קצת יותר טוב אפילו, זה גם משהו. אבל להיות אופטימי זה הדבר באמת, באמת, באמת חשוב, וגם לא להפסיק לשיר.

0: להפסיק לשיר, כן? זה מה שיקרה לנו. לפחות זה, אתם יודעים. זה המקום גם לאחל לכם, חברים יקרים, שנה טובה, שנה של בריאות, של שפע, של פרנסה טובה. סגסוג ושלום בינינו זה הכי חשוב. השלום בינינו זה הדבר באמת, באמת, באמת הכי חשוב. ושלא יישא לא גוי אל גוי, יהודי אל יהודי, וגם לא אל יהודי, חרב. זהו, זה מה שיש לי להגיד. תודה לכם על ההזנה, אנחנו נהיה כאן אחרי החג, כמובן ביום שני. תודה רבה גם לחן דהן על הביצוע הטכני. אני גדי לבנה, שימו על מרחק בכביש, ועל קרבה בלב. שנה טובה.
1: השעה בחסות
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: באים לידי ביטוי, על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה על הלשון העברית.
6: באים לידי ביטוי, שלום לכם, שלום לדוקטור תמר קציר מהאקדמיה על הלשון העברית.
7: שלום.
6: אני זוהר סדן. פעמי ראש השנה.
7: נכון מאוד.
6: הפתח, כן.
7: בהחלט. הפעם, לקראת ראש השנה, נדבר על אחד הדברים המזוהים ביותר עם המועד הזה. השופר. אם כי השנה, היום הראשון של ראש השנה חל בשבת, ולכן התקעו בשופר רק ביום השני. אבל לדבר על השופר תמיד אפשר.

0: הזכרנו בעבר כי בתורה נמנו החודשים החל מן החודש שאנו מכירים בשמו הבבלי ניסן, והוא נקרא החודש הראשון. לפי הספירה הזאת, חודש תשרי נחשב לחודש השביעי. על המועד המכונה כיום בפינו ראש השנה, נאמר בספר ויקרא כך.
1: דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש.
0: ובספר במדבר נאמר על אותו היום,
1: יום תרועה יהיה לכם.
0: מן המילים יום תרועה וזיכרון תרועה, למדו חז"ל על תקיעת השופר של ראש השנה, אף שהשופר עצמו אינו נזכר כאן. על כך שצריך לתקוע בשופר דווקא, הם למדו בדרך של גזרה שווה, ממה שנאמר בספר ויקרא על יום הכיפורים של שנת היובל, שנת החמישים.
1: ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם.
0: שופר הוא כידוע כלי נשיפה, העשוי מקרן חלולה של חיה בעלת קרניים, ובפרט של איל. במחקר הוצא לקשור בין המילה העברית שופר ובין המילה האקדית ספרו או שפרו, שמקורה בשפה השומרית. ספרו או שפרו הוא בעל חיים כלשהו, ואחד הזיהויים העיקריים שלו הוא עז הרים, עז הבר. ייתכן אפוא שהמילה ציינה את הזכר שבעיזים או שבכבשים, ומכאן התגלגלה לציון הקרן של בעל החיים הזה ושל בעלי חיים קרובים. הזכרנו את השופר של שנת היובל, וכאן המקום להזכיר שתהליך דומה מוכר מן המילה יובל. המילה יובל מציינת ביסודה איל, אך לצד הצירוף קרן היובל, שפירושו קרן האיל, משמשת בתנ"ך באותה הוראה המילה יובל לבדה. בתיאור מעמד הר סיני בספר שמות נאמר,
1: במשוך היובל המה יעלו בהר.
0: כלומר, כאשר יישמע היובל, השופר, תוסר ההגבלה על העלייה להר. אם כן, גם במילה יובל חל מעתק משמעות מן החיה בעלת הקרניים אל הקרן שלה, ובהמשך אף לשנה שבה תוקעים בקרן הזאת. נחזור אל השופר, וליתר דיוק אל קרובת משפחתו, גברת שפופרת, ולא שפורפרת, כמו שאומרים לפעמים בטעות. שפופרת היא כלי, או חלק מכלי, שצורתו גלילית. המילה הזאת באה בספרות חז"ל במגוון הקשרים, ובעברית החדשה היא אומצה לשני עניינים. חלק הטלפון, וגם כלי קיבול גמיש לאחסון של משחה או צבע. במילה שפופרת מקובל לראות קרובת משפחה של השופר במובן קרן חלולה. אז מה היה לנו? אז שהייתה לאיל, שהיה לקרן, שהיה לשפופרת, והכל השארות, אם כי השארות די סבירות. ולנו נשאר לאחל שנה טובה.
1: אני מבקש בפעם הבאה, לפינה הבאה בראש השנה, תביא איזה שופר, או שפופרת, או איל. תביא משהו שאני...
0: האמת היא שאני יודעת לתקוע בשופר. אני אזכור לשנה הבאה.
1: אוקיי.
0: שנה טובה.
1: שנה טובה, תמר. אני זוהר סדן, להתראות. סתם.

0: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח,
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
9: עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
13: אחרי החדשות, ערן זינגר. כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת אחמד טיבי אומר כי הרשימה המשותפת תעשה כל שביכולתה למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר לאחר הבחירות. בכיר בחיזבאללה אומר כי איש לא יוכל למחוק את האיבה התבועה בלב הלבנונים לישראל. תושב טבריה מואשם שפגע מינית בשני ילדים אחים לפני כ-20 שנה. התחזית, עוד התקררות קלה.
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. הערכות לבחירות. יושב ראש תעל אחמד טיבי אומר לכאן חדשות ברשת בית כי הרשימה המשותפת תעשה כל שביכולתה למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר.
16: אנחנו נעשה דברים שלא עשינו כדי שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת מעבר. מיד אחרי הבחירות יש מהלכים פרלמנטריים, יש מגעים, יש דברים, יש הצבעות. אפשר לעשות הכל כדי שהאופציה שנתניהו מאוד רוצה שהוא ראש ממשלת מעבר לא תתממש. אנחנו נסכל את הרצון של נתניהו שיהיה ראש ממשלת מעבר.
14: חבר הכנסת טיבי אמר את הדברים בריאיון לאליאת רגב. חיזבאללה שב ומותח ביקורת על ממשלת לבנון בשל המסע ומתן הישיר שהיא מנהלת עם ישראל.
17: بس بعد سبع جولات طوفوا لم يحصلوا على شيء قدموا كل شيء للعدو مضوا على ما كتب لهم ولم يحصلوا على شيء.
14: שבעה סבבים של שיחות והם לא השיגו מאומה. הם נתנו לאויב את כל מבוקשו, חתמו על כל מה שהוכתב להם, ובכל זאת לא השיגו דבר, אמר חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חסן פדללה. הוא הוסיף כי איש לא יוכל למחוק את העוינות התבועה בליבו של העם הלבנוני לישראל. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. תושב טבריה מואשם בעבירות מין רבות בשני ילדים אחים לפני כ-20 שנה, כשהיו בני 9. הוא גם מואשם שפגע מינית באחותם של שני האחים כמה שנים לאחר מכן. בכתב האישום צוין כי האיש כבן 50 רכש את אמונה של אם המשפחה וגם את אמון שני הילדים ואחותם. סוהרת המשרתת במתקן כליה במרכז הארץ, חשודה שהגניבה חומרים אסורים אל תוך המתקן. משירות בתי הסוהר נמסר כי מתגבשות החשד הועברו הממצאים למשטרת ישראל. בשב"ס אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל חשד להפרת חוק מצד אנשי סגל. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. אלג'יריה הודיעה על ניתוק קשריה הדיפלומטיים עם איחוד האמירויות ומנמקת זאת במיצוי כל הדרכים לשמור על היחסים בין שתי המדינות. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי ההודעה הקצרה פורסמה בתקשורת הממלכתית באלג'יריה. משרד החוץ האמירותי טרם הגיב על הדיווח. אתרי חדשות אלג'יריים מתחו בעבר ביקורת חריפה על איחוד האמירויות והשימו אותה בניסיון לזרוע פילוג באלג'יריה ובאזור.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
15: אני רוצה כסף, אני מובטל.
7: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: התחזית עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב, בשבת בלי שינוי של ממש, וביום ראשון התחממות קלה.
18: התחזית בחסות.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
21: השעה בחסות
22: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
23: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
24: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: בשר קונים במיטמן.
13: עכשיו, ערן זינגר. חדשות ברשת ב'

0: חמש דקות וחצי עכשיו אחרי השעה שלוש, שלום, מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת ב', מרחבת, תודה על ההזנה. פאטן רטס, מנהל הפעילות בחברה הערבית באגודה למלחמה בסרטן, הוא מעכשיו מספר 2 במפלגת חדש, מספר 4 ברשימה המשותפת. עוד מעט נכיר כאן את פאטן רטס. רטס נכנס לתפקיד הזה לאחר שמועצת חדש הסירה את ג'אפר פרח מההתמודדות עקב פרסומים כי הטריד מינית נשים. הפרשה הזאת עוררה מחדש את הדיון הציבורי על הדרך שבה מתייחסת החברה הערבית לתלונות שכאלה. הפעילה הפמיניסטית דוקטור ראויה אבו רביע אומרת שיש שינוי אמיתי בחברה הערבית. היא קוראת לזה המיטו הפלסטיני. תכף נשמע אותה. 80% מהאנשים הבדואיות, 80% אינן מצביעות לכנסת. יש כמה ארגונים שמנסים לתקן את המצב הזה. אנחנו נדבר עם העורך הדין רולח לחל מארגון איתך מעקי. וגם, מה תפקידם של ראשי הרשויות הערביות במאמץ לשכנע תושבים להצביע לכנסת? נשאל את אדגר דקואר, ראש מועצת פסוטה שבגליל. מרחבת, אנחנו מתחילים. אל האורח הראשון שלנו היום במרחבת, שלום לפאטן רטס, מהיום או מהשבוע מספר 2 במפלגת חדש, מספר 4 ברשימה המשותפת. שלום לך.
1: שלום, שלום שלך, שלום לך, איתן. לך ולכל המאזינים והמאזינות.
0: רעיון ראשון שלך כפוליטיקאי, נכון?
1: אתחרה, כן. במדיה הערבית היה לי, בעצם בעברית, כן. שמח להיות איתך. אנחנו מכירים עוד הרבה זמן, מזמן הרבה זמן, וזה מאוד
0: משמח. מה זה מכירים? כשאני השבוע נתקלתי בשם שלך, אני בכלל לא ידעתי שאתה מועמד, אבל כשנתקלתי בשם שלך, הסתכלתי קצת בגוגל, ופתאום גיליתי שהופעת אצלי בכתבה, שאני צילמתי לפני לא מעט שנים, נכון?
1: והיית אצלי במשרד גם.
0: הייתי צריכה במשרד, אתה במסגרת כתבה שעסקה, אתה יודע מה, תכף נדבר על פוליטיקה, יש דברים יותר חשובים מפוליטיקה, בריאות למשל. אתה עומד בראש המחלקה הערבית, או אתה מנהל את הפעילות בערבית של האגודה למלחמה בסרטן, ואני נזכרתי למה ראיינתי אותך. כי אנחנו אז דיווחנו, פאטן רטס, שאם בחברה היהודית אחד מכל 4 גברים מעשן, אצלכם הערבים אחד מכל 2. זה היה אז, נכון?
1: אחד מכל 2, נכון. וזה עדיין, לצערי זה עדיין נמשך. עם כל הפעילות הענפה שעשינו, עם כל הפעילות הענפה שאנחנו עדיין עושים, אבל זה עדיין נמשך, אכן, כן. אחד מכל שניים.
0: הרי אתה עושה פעילות מאוד מאוד מוצלחת, אני ראיתי אותך בשטח. איך, מה, זה לא עובד, אתה לא? אתה לא הצלחת לשכנע, תכף, אתה יודע מה, תכף נראה עם המאמץ שלך לפעול נגד אישון, גם יתורגם למאמץ פוליטי, אבל תכף נדבר על זה. אבל למה זה לא עובד?
1: אני לא רק עבדתי נגד אישון, אני עבדתי בכל עניין של המידע על מחלת הסרטן, על המודעות, העלאת המודעות, העלאת הגילוי המוקדם, החינוך לאורח חיים בריא. כשהתחלתי באגודה, זה היה כבר לפני 3 עשורים, כמעט אף אחד לא אמר כמילת סרטן בחברה הערבית. מאז והיום זה עולם אחר לגמרי. התחלנו באחוז של גילוי מוקדם בסרטן, שעד זה היה כמעט 16%, אחר כך עכשיו הגענו ל-71%. אז יש הרבה הצלחות, לצערי בעישון כן, אין הרבה הצלחות, כי אנחנו מול חברות ענק של הטבק, שאכן באות מהעולם הקפיטליסטי בעצם בכדי לגרוף את הכסף בהרבה, וזה אחד הדברים שגם שאני...
0: אתה תוקף את הקפיטליסטים, רגע, אתה תוקף...

0: שוט בכל העולם, זה ככה. תגיד, לא רק אצלנו.
1: עוד שאלה אחת על האישון, ואז אולי נעבור, חייבים לעבור לפוליטיקה, אין ברירה. אני יודע, ואני שומע, ואני קורא, שבחברה היהודית גדל מאוד מספרם של המאשנים, ורבים מאוד שכבר נגמלו מאישון, חזרו לאשן אחרי 7 באוקטובר. גם אצלכם, בחברה הערבית, יש בגלל המלחמה, בגלל המצב, יש אנשים שכבר הצליחו להיגמל, חזרו לאשן?
0: נכון, נכון. גם אצלנו יש לחץ מאוד גדול, גם מעניין של הפשע, כמה שהוא חשוב, הוא משפיע יותר ויותר בתוך חברה הערבית, מלחמה ופשע וסכנת חיים פה ושם. היום בבוקר נורא מורה בבית ספר בעצם.
1: נכון.
0: אז כל זה בעצם מעלה את התחושת האי יציבות. יש הפחד שמתמיד, והוא בעצם מאוד מאוד משפיע על כל החיים של האנשים שלנו. יהודים okay. כערבים, אנחנו צריכים לצאת מהמקום הזה, מקום של מדינה, רק יש בה פחד. אנחנו צריכים לצאת למקום, למדינה שיש בה חיים, חיים בנוחיות, חיים בשלום, חיים בשלווה. וזה המקום עכשיו שאני יוצא אליו גם, עוד יותר ממה שהייתי בתוך העולם של הבריאות.
1: אתה יודע מה, ברשותך, אז בואו, כדי להכיר אותך, קצת ניתן לך כמה שאלות, כדי להכיר את, נקרא לזה, כרטיס הביקוש שלך, פאטן רטס מספר 2 בחדש. מה עמדתך, למשל, לא, למרות שאני מכיר את העמדה של חדש, ובכלל שרשימה משותפת, אבל בואו נדבר קצת על יחסי יהודים ערבים, או השילוב, השתלבות החברה הערבית בחברה הישראלית. למשל, שירות לאומי, שירות אזרחי של ערבים בישראל. מה עמדתך בנושא, פאטן רטס?
0: אנחנו בעצם עניין ההשתלבות של החברה הערבית בתוך ישראל זה אחד הדברים שדגלנו בהם לאורך כל שנות מקום המדינה, מפלגה קומוניסטית אז ואחת החדש דגלו בהם. השאלה כאן בעצם על איזה השתלבות בתוך חיים בתוך ישראל. כל העניין הזה בעצם היום אנחנו מעלים אותו, והשאלה האם החברה הערבית מקבלת את הלגיטימציה לחיים בתוך ישראל, זו השאלה העיקרית.
1: אוקיי, ואני חוזר על השאלה שלי.
0: אני אגיד לך, בשנות ה-50 כשדיברו על גיוס הערבים אפילו לצבא, בעצם הייתה התנגדות מהמפלגות הציונות קודם
1: כל. נכון. כן, זה אגב, זה דבר שהרבה מאוד יהודים לא יודעים. הקומוניסטים בשנים הראשונות של המדינה, הם אלה שאמרו לממשלה, אנחנו רוצים, תגייסו גם את הערבים לצבא ודף.
0: קומוניסטים לא אמרו את זה, קומוניסטים לא אמרו שתגייסו את הערבים.
1: תופיק טובי אמר את זה, מה זאת אומרת? הייתה פנייה כזאת, יש איזה מופיעים
0: בפרות. זה היה איזשהו משפט מנאום של תופיק טובי בכנסת בעצם, שנלקח למקום אחר. זה בא במקום בעצם לאתגר את הממשל.
1: אני עכשיו עושה לך הכנה לרעיונות בתקשורת העברית, כי התקשורת העברית בניגוד לתקשורת הערבית היא פחות
0: סבלנית. אתם בעצם מתחקרים, וזה אני...
1: לא מתחקר, אתה בעד או נגד? שירות לאומי, בעד או נגד? אתה בעד או נגד שירות לאומי?
0: אני בעד שהחברה הערבית תשרת בעצם בתוך חברה הערבית. אני בעד שהמדינה הזו שיהיה לה בעצם צבא שרק יגן עליה, לא יצא למלחמות בשום מקום אחר, שיהיה שלום עם העם הפלסטין, העם שלי, שהתחושה בתוך ישראל, ערבים ויהודים שהם חיים ביחד, שהם חיים בשוויון, שנגיע למקום שהערבים יחוש שאכן זו המדינה שלהם, שהיא כן רואה בהם שותפים, שרואה בהם אזרחים מלאים, בעלי זכויות מלאות, מכל הצדדים, ואז אפשר לדבר איך אנחנו משלבים את הערבים, איך הם באיזה מקום לשלב את זה. כל עכשיו את העניין הזה להביא את עניין השירות הלאומי שהוא תחת משרד המלחמה, לא אפילו לא, לא הביטחון, כבר משרד המלחמה, זה בדיוק אומר שלצאת ללחם בעם הפלסטיני, באחים שלי, בעם הפלסטיני. אנחנו לא רוצים ללחם באף אחד, לא בפלסטינים.
1: אני מבין כבר את העמדה שלך.
0: ולא באיראנים ולא ב...
1: פאטן רטס, נקודה הובהרה. אז אני מניח, אני לא צריך אפילו לשאול אותך לגבי עמדותך לגבי מדינה פלסטינית.

0: אתם, הרשימה המשותפת, שזה חדש וטל ובלד, אומרים בצורה מאוד ברורה, אנחנו צריכים להגדיל מאוד את הכוח שלנו בבחירות הקרובות, אבל בשום פנים ואופן אנחנו לא נשב בשום קואליציה, וזה דבר שאתם אומרים את זה בצורה מאוד ברורה, בניגוד למשל לרם, של מנסור אבאס ויואב סגלוביץ' שאומרים אנחנו צריכים להמשיך במשימה שהתחלנו בממשלת השינוי, וזה קודם כל למגר את הפשיעה ברחוב הערבי. מה עמדתך לגבי כניסה אפשרית, אולי בקונסטלציה כלשהי, שיתוף פעולה פוליטי כלשהו אחרי הבחירות עם קואליציה כלשהי שלכם עם המפלגות הציוניות?
1: אנחנו רוצים להחליף את הממשלה הזו, זו המטרה העליונה שלנו בעצם, להעיף את ממשלת נתניהו בן גביר סמוטריץ' מהמקום הזה. זה הדבר הראשון שאין עליו שום ויכוח בתוך החברה הערבית אצל כולם. זה הדבר הראשון. אחרי זה בעצם אנחנו כן השפענו. לפני הממשלה הזו, בממשלה שעברה, אנחנו כן המלצנו בעצם אצל נשיא המדינה, אז בעצם להיות ממשלה של בנט. ממשלה של בנט יצאה אחרי המלצה שלנו, אפילו רם אז לא המליצו עליה, שהם ישבו איתם אבל לא המליצו עליה. אנחנו כן רוצים להשפיע מה תהיה הממשלה הבאה בתוך ישראל, כן רוצים להשפיע. איך אנחנו יכולים להשפיע? יש הרבה דרכים להשפיע. יש את הגוש החוסם בעצם שהיה עם רבין אז, הדוגמה שהייתה מוצלחת מאוד. אנחנו מקווים שכן תהיה ממשלה שרוצה ומחפשת שיתוף פעולה. לצערי כל המפלגות הציוניות שעומדות היום על קו הזינוק, כולם לא רוצות, גם אלה שרוצים להחליף את הממשלה, יש דיל לגיטימציה של החברה הערבית, של המפלגות של החברה הערבית.
0: אני עוצר אותך פה, כי אני אגב, אני מסכים איתך לחלוטין שמשהו יידרדר מאוד בחברה הישראלית, ועושים לא רק דיל לגיטימציה,
1: זה הפוך על הפוך,
0: דה-הומניזציה, דה-הומניזציה של ערבים, זה לא רק דיל לגיטימציה. מה אתה כפוליטיקאי פאתן רטס? עכשיו אתה כבר פוליטיקאי, עם כל הכבוד, והרבה כבוד יש למה שעשית במסגרת המאבק שלך בסרטן. אבל מה אתה כפוליטיקאי יכול עכשיו דרך השידור הזה, כשאתה מדבר עם החברה היהודית, וגם החברה הערבית שומעת אותך, אבל כשאתה פונה לחברה היהודית ואתה אומר מה אפשר לעשות, מה צריך לעשות כדי לעצור את ההידרדרות הזאת שהובילה לדה-הומניזציה ולדה-לגיטימציה של ערבים בישראל? מה צריך לעשות מיד אחרי שתיבחרו לכנסת?
1: אני, איך שאמרתי, קודם כל צריך להעיף את הממשלה הזו, ושתצא ממשלה, תעלה ממשלה שאכן תשים על הקו שלה איך היא תגיע לשלום אמיתי, שלום צודק שיהיה באזור הזה. איך אנחנו יכולים, למרות שזו כאילו מילים כל כך רחוקות כבר להפכו, רבונו שלום, איך הפכנו למקום הזה? לדבר על שלום כאילו אתה לדבר על משהו שאתה חולם עליו. כן, לפי דעתי, זה המקום שצריכים לחשוב עליו. דווקא אחרי האחרונות, אחרי מלחמת ההשמדה בעזה, אחרי התור האתני שנמצא בגדה, אחרי כל מה שקורה, כל ההרס שקורה בתוך החברה הערבית יומיומי, באופן יומיומי, צריכים להעיף את הממשלה הזו, זה דבר אחד, ושהממשלה הבאה תביא משהו, את האלטרנטיבה. עדיין לצערי אין מפלגות ציוניות שמביאות את האלטרנטיבה. האלטרנטיבה היחידה לשלום אמיתי, לצדק אמיתי, היא האלטרנטיבה של המשותפת. זו האמירה שלנו כלפי החברה היהודית וכלפי החברה הערבית. אנחנו כן רוצים להיות שותפים.
0: שאלה אחרונה.
1: כן.
0: מנבאים או ניבאו אנשי התחזיות, אנשי הסקרים, שהכוח שלכם, של המשותפת ושל רם, יגדל מאוד בגלל המצב, הערבים מאוד מודאגים מה שקורה כמו במדינה, ויבואו להצביע במוניהם. אבל אני שומע בימים האחרונים משהו מאוד מעניין. אני שומע שיש כעס בחברה הערבית, גם עליכם, על המושטרקה, וגם על המואחדה של רם, וזה לא אומר שהערבים לא ילכו להצביע, הם פשוט לא יצביעו לכם, הם יצביעו לאחרים. למשל, מי שעשוי להרוויח מזה, או עלול בראייה של אחרים, זה יאיר גולן והדמוקרטים. אתה מקבל סיטואציה, או אתה חושב שאולי להיות סיטואציה שבה ערבים יענישו את המפלגות הערביות, נקרא המסורתיות, וילכו להצביע לאלטרנטיבה כמו יאיר גולן?
1: אני
0: והדמוקרטים?
1: למה שהם יענישו את המפלגות הערביות?
0: בגלל שאתם רבים, אתם לא הצלחתם להתאחד, אתם לא הצלחתם להתאחד. הפרשה של ג'אפר, למשל.
1: מפלגת השלטון בעצם, מתי סגרו את הרשימה שלהם? אחרינו אפילו. עם כל הבעיות בעצם שהיו אצלנו, אנחנו יצאנו מאוחדים, שלוש מפלגות ביחד, שמו את כל העניינים בעייתיים, עשו והתבחו הרבה זמן, אבל בסופו של דבר אנחנו עלינו לקו הזינוק באופן חזק, באופן טוב, רשימה מאוחדת. אנחנו בעצם נהיה גם בעבודה משותפת, אנחנו לא נריב עם האמה המאוחדת בתוך חברה הערבית. אנחנו, היעד שלנו הוא הוצאת כל הציבור הערבי שיצביע, שינהר לקלפיות.
0: זה יקרה? אתה חושב שזה יקרה?
1: אני חושב שכן זה יקרה. אני חושב שכן זה יקרה. המצב הוא טוב בתוך החברה הערבית. לצערי, כל החברה הערבית, מצדדים, כל כך קוצרים כל יום, כל יום, הרבה קשיים בחיים היומיומיים שלהם, בכל מקום ומקום. תסתכל על מה שקרה לפני כמה שבועות בתוך בתי החולים, זה הפרשה של הרופאים הערבים. בכל מקום יש את המקום הזה.
0: אז
1: אני מקווה, אני רק יכול להגיד בעצם שאנחנו כן רוצים לחיות ביחד, ערבים ויהודים, בתוך המדינה הזו, לסיים את הכיבוש כמה שאפשר מהר, כי הוא זה האסון הגדול של המדינה שלנו, לסיים את כל המלחמות ושנחיה לשלום.
0: המסר הועבר, המסר נאמר. פאתן רטאס מהשבוע מספר 2 במפלגת חד"ש, מספר 4 ברשימה המשותפת, אחרי שנים של עשייה בתחום המאבק בסרטן במסגרת הפעילות של האגודה למלחמה בסרטן בשפה הערבית. ואני לא אשכח לסיום, אני לא אשכח ששאלתי אותך פעם שאלה, כשערבי שאתה מנסה לשכנע אותו להפסיק לעשן אומר לך, תשמע, הגורל שלי כבר כתוב, כל שם כתוב בין אללה. מה הייתה התשובה שלך למי שאומרים שזה הכל כתוב מלמעלה?
1: אללה, כל הדתות אמרו קודם כל תחשוב, תעשה את הדבר הטוב בחיים שלך, ואחר כך תגיד כל שם בין אללה. אז זאת אומרת, יש לך שכל לחשוב עליו, הבורא נתן לך גוף בעצם, שאתה חייב לשמור עליו, זה המסר הראשון, לכן אתה צריך לדעת איך לשמור עליו.
0: אז הנה, אז המסר הזה אפשר גם לקחת לעולמות שמחוץ למלחמה בסרטן. פאתן רטאס, תודה רבה לך, תודה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, אחר כך נדון בשלחות, בהדים שיצרה פרשת הדחתו מהרשימה של ג'אפר פרח, על החברה הערבית, ובעיקר על היחס של החברה הערבית לתלונות של נשים על אלימות ועל התדות מיניות. נגן כאן חדשות ברשת ב'.
2: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מציוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי. צפרים זה סטימצקי.
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
9: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר ובייסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
12: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
6: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
13: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
6: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
0: מרחבת, כאן חדשות ברשת ב', איתנו עכשיו דוקטור ראויה אבו רביע, מרצה בכירה בבית הספר למשפטים במכללת ספיר ופעילה פמיניסטית. שלום לך דוקטור אבו רביע.
15: שלום, שלום.
0: איתך אנחנו מדברים עכשיו לא על, ספציפית על פרשת ג'אפר פרח, כי הסיפור הזה עדיין בשלבים שהוא מתברר, אבל על ההדים שהפרשה הזאת יצרה ועל על מה שאת מכנה נקודת מפנה היסטורית. זאת אומרת שכל הפרשה הזאת וכל הצורה שבה עכשיו החברה הישראלית באופן כללי והחברה הערבית באופן ספציפי מתייחסות לכל מה שקשור לתלונות וטענות של נשים על הטרדה, משהו משתנה כאן. את אומרת, יש כאן נקודת מפנה היסטורית. על מה את בדיוק מדברת? מה את רואה אולי שאחרים לא רואים?
15: אז קודם כל, חשוב לי למקם את השיחה הזאת בקונטקסט רחב יותר, אם תרשה לי, באיזה טיימליין, שאם אני התחלתי לזה, קראתי לזה המיטו הפלסטיני, בעצם ב-2017 היה המיטו העולמי שנשים התחילו לצאת כנגד הטרדות. וב-2018, נשים המוסלמיות החלו לחשוף את התופעה הזאת בקודש הקודשים של האסלאם במכה, כשאישה פקיסטנית כתבה אז בחשבון הפייסבוק שלה על הטרדה המינית שהיא עברה בזמן החאג' במתחם אל-קאבה. בעקבות הפרסום שלה החלו מאות נשים לשתף את הסיפור הדומה להטרדות שהן חוו, גם מצד אנשי המשטרה שעוצבו שם. ונקודת המפנה הזאת העולמית בחברה המוסלמית ב-2018, שנה לאחר המיטו העולמי, בעצם סימן איזושהי נקודת מפנה. ואז ב-2019 בעצם מתחיל קמפיין של ארגונים פמיניסטיים פלסטינים בישראל, של ארגון הפמיניסטי סיואר ונשים נגד אלימות, שבעצם 2019 אנחנו מדברים, שעסק בתקיפות והטרדות מיניות, בתשומת לב למקרים מיוחדים שבהם מעורבים אנשי ציבור, תחת הכותרת כל יום עדות, שבמסגרתה כל יום פורסמה עדות של אישה שנפגעה מאחד מאותם אנשי הציבור. הדבר הזה בעצם, ב-fast forward לעכשיו בעצם, ל-2026, הפרשה הזו שמתפוצצת של ג'אפר פרח, שבעצם ממש לפני חודש עמותת נשים נגד אלימות וסיואר, אותם תנועות פמיניסטיות ערביות, בעצם מנהלות איזשהו קמפיין מטרידן תפרוש, אוקיי? והדבר הזה חשוב לראות אותו כחלק מאיזשהו תהליך, כן? שאנחנו רואים את השיא שלו עכשיו. זאת אומרת, את הפעילות הענפה של ארגוני הנשים הפלסטיניות בישראל, שיש להם תפקיד מרכזי ומכריע בנקודת המפנה הזאת. ובעצם אנחנו רואים שקשר השתיקה נשבר, שנשים מסרבות להמשיך ולשתף פעולה עם מנגנוני הדיכוי הפטריארכליים וההשתקה בשם השיח הלאומי. וגם על הדבר הזה בעצם הייתה שערה בתוך החברה הפלסטינית, שזה לא הזמן, שאנחנו בתקופה גורלית מבחינת הבחירות, מבחינת הרשימה המשותפת.
0: תוסיפי לזה את הטענות על חיסול פוליטי, או ניסיון לחיסול פוליטי של ג'אפר פרח, וכל מי שתומך בניסיון הזה, מציבים אותו בצד מאוד ספציפי של המפה הפוליטית, נכון?
15: לגמרי, ובעצם נקודת המפנה המרכזית היא כזאת, היא שאנחנו לא יכולות לחכות. אנחנו לא מחכות. הדבר הזה צריך ללכת, המאבק הפמיניסטי, בד בבד עם המאבק הלאומי. אנחנו לא יכולות להעלים עין ובשם, אנחנו נמשיך להתנגד נגד גזענות, נגד פשיזם, נגד הכיבוש, אבל בד בבד אנחנו גם נמשיך להיאבק כנגד מטרידנים, כנגד גברים ביגמיסטים, כנגד אנשים שחושבים שהם יכולים להסתתר באצטלה, כן, ובאמתלה, ולומר, בוא נעזוב את הסוגיות האלה. לא, הזמנים האלה חלפו. ולכן אני מסמנת את זה כנקודת מפנה היסטורי, כי הדבר הזה שהוא הולך בד בבד עם המאבק הלאומי שלנו. המאבק הפמיניסטי לצד המאבק הלאומי הולכים ביחד.
0: עכשיו, אבל כדי שדבר כזה יצליח, מה נקרא לזה, מה תפקידם של הסוכנים האחרים שעוזרים להעלות ולהפיץ את, את הטענות של אותן נשים, לא רק בסיפור של ג'אפר, אלא בכלל. האם זה השיח ברשתות החברתיות, שהוא מאוד מאוד נפוץ בחברה הערבית? האם זו העובדה שמי שבעצם חשפו את, את הטענות האלה, או הכלי התקשורת שחשף ראשון את הטענות האלה, הוא לא כלי תקשורת ערבי, זה עיתון הארץ. כלומר, עד כמה, נקרא לזה, ההשפעות שמגיעות מחוץ לחברה הערבית עוזרות למאבק הזה?
15: קודם כל חשוב, כפי שאמרתי, ואני נותנת כאן קרדיט ענקי גם לארגוני הנשים הערביות שבעצם אוספות את העדויות האלה יום יום ונעלו את הקמפיין הזה בשפה הערבית, וכמובן הרשתות החברתיות והתפקיד מרחב הדיגיטלי והאופן שבו הוא ממלא תפקיד מאוד משמעותי לטוב ולרע. כן, ראינו את זה אחרי הפוסטים של השבעה באוקטובר והמעצר האלים של נשים פלסטיניות וסטודנטיות. כן, לטוב ולרע המרחב הדיגיטלי הזה ממלא תפקיד מצד אחד. מצד שני, גם בתוך בתוך חדש, אם נסמן את עאידה תומא סלימאן כחברת כנסת פמיניסטית שלא גמגמה ולא מגמגמת בסוגיות האלה לאורך כל הדרך ועקבית בפעולה שלה, ועוד אורחים בתוך המפלגה שבעצם לא אפשרו לדבר הזה להמשיך ולהתקיים. מצד שלישי, כמובן יש גם גורמים חיצוניים. אני חייבת פה לומר שהתקשורת הערבית לא מילאה את תפקידה כפי שצריך, ועד שהארץ לא פרסמו את את הדברים, הדבר הזה לא קיבל איזושהי תעודה, ומכאן אני חושבת שיש עוד דרך לעשות פנים חברתית, ואנשים עשו את התפקיד הזה, אבל אותם מערכות, אולי אותם מנגנונים גבריים, כן? כי כולם, יש הרבה מאוד, זאת אומרת, זה לא המקרה הראשון, ויש עוד מקרים, כן? שעוד לא פורסמו של אנשי ציבור, ובעצם יש פה סוג של אנשים שחוששים שהכיסא ירעד, כן? ולכן הם משתיקים, הם ממשיכים להשתיק את התופעה. אגב, התופעה הזאת, אנחנו רואים אותה גם, ראינו אותה במיטו העולמי, גם בקרב סלברטאים וכולי, ההשתקה הזאת, השתקה אלימה של מנגנונים הפטריארכליים שהם מאוד מאוד חזקים. ביתר סט, בטח בחברה שהיא מיעוט פלסטיני בתוך מדינה יהודית שסובלת מדיכוי וכולי.
0: אני רוצה לחדד את הנקודה של ההשפעה חיצונית, כי אנחנו ואתם, כלומר יהודים וערבים בישראל, אנחנו, החיכוך בינינו הוא יומיומי. וזה כבר לא רק במקומות עבודה, זה במוסדות לימוד, זה במרכזי קניות. וזה מן המפורסמות, זה שבחברה היהודית מדברים על דברים בצורה הרבה יותר בוטה והרבה יותר חופשית. התקשורת העברית, אני קורא גם עברית וגם ערבית, אני רואה את הסיקור, כן? התקשורת העברית מבליטה בצורה שונה לחלוטין. כל מה שקשור לפסיקות של בתי משפט, לחקירות שקשורות בהטרדות ובפגיעות מיניות. וכשאני רואה את התקשורת הערבית, אני לא רואה את זה באותה מידה. עד כמה החברה הערבית בישראל מושפעת מהשוני התרבותי של החברה היהודית שהיא כל כך צמודה אליה?
15: אין ספק שלמרות שאנחנו אוהבים לחשוב על החברה היהודית והחברה הפלסטינית בלוגיקה של הפרדה, יש חלחול כל הזמן, כן? אגב, חלחול של כל מיני דברים מהחברה הישראלית היהודית לחברה הפלסטינית, והפוך גם, כן? גם הנושא של האופן שבו החברה הערבית בעצם, בטח בעת המלחמה, מתייחסת לכל הסוגיה של דמוקרטיה, כן? זה משהו שגם מחלחל לתוך הישראלית, כן? אז יש חלחול שמתנהל כל הזמן, אבל צריך לזכור שיש מנגנונים גם בחברה הישראלית שמשתיקים נשים שמעזות לצאת ולדבר כנגד הטרדה מינית. אז בוודאי יש השפעה ויחסי גומלין כל הזמן שמתקיימים, okay. אבל צריך גם לזכור שמתקיים גם בתוך החברה, זאת אומרת, יש השפעות גם של העולם הערבי, מה שהזכרתי בתחילת דבריי, שאי אפשר להמיד בערך הדברים הללו.
0: אי אפשר לנתק את החברה הערבית כאן בארץ, גם מהמרחב הערבי הכללי, את אומרת, ולמעשה ההשפעה מגיעה גם מהכיוון הזה. מרתק, מה שאת מספרת לנו כאן, דוקטור ראוי אבו רביע, מרצה בחירה בבית הספר למשפטים, מכללת ספיר, פעילה פמיניסטית. אני מאוד מאוד מודה לך על הדברים האלה, ותודה שהיית איתנו.
15: תודה רבה, תודה.
0: שלום.
16: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות. ברשת ב'
17: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: כפוף לתקנון.
20: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
21: מה זה מאמי? ממי היעלום?
22: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: כפוף לתקנון.
23: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
24: אמינך להתעורר לנגד חדשות.
25: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
24: אמינח, מתחורר
26: לנגד חדשות. השנה החדשה מתחילה כאן. ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80 במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
27: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
26: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת במצעד רגעי הקלט של תשפ"ו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
28: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
26: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
16: אנחנו כאן.
0: עכשיו 23 דקות לפני 4 כאן חדשות ברשת ב', מרחבת. שלום לעורכת דין רולה חלחל.
29: שלום, שלום.
0: רולה חלחל, את עורכת דין ששייכת לארגון איתך מעקי, משפטניות למען צדק חברתי, ואיתך אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות על נתון מדהים בעיניי. אני לא הכרתי את הנתון הזה לפניכן. 80% מהנשים הבדואיות, 80% לא מצביעות בבחירות לכנסת. קודם כל, כשאומרים 80% מהנשים הבדואיות, תני לנו עומדן בכמה נשים מדובר.
29: רגע, בוא נמקד, 80% מהנשים בכפרים הלא מוכרים.
0: בנגב, כן, כן.
29: בנגב, כן.
0: מספרה?
29: משהו כמו בין 30-40 אלף.
0: זה המון.
29: המון, המון.
0: זה המון, זה המון. איך זה קורה?
29: כן, מספר קשה. אז ככה, בוא נתחיל מהחסם המרכזי שכרגע אנחנו נתייחס אליו, שזה העניין של המיקום של הקלפיות. אנחנו הוצאנו מכתב לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בעצם בשם פורום עורכות הדין למען הנגב, שזה פורום שמובילה העמותה שלנו, איתך מעקי, פורום אוהב של עורכות דין יהודיות וערביות. בעצם החסם העיקרי שאנחנו הבדנו שעומד בפני האנשים האלו הוא המרחק של הקלפיות. המרחק נסיעה של אנשים מהכפרים הלא מוכרים לקלפיות הוא כשעה נסיעה לכל כיוון, לפחות, אוקיי? והציפייה היא שהם יעשו את המרחק הזה אם באוטובוס, שלא תמיד יש דרך אגב, או אם ברכב פרטי שרובן בכלל לא מחזיקות ברישיון נהיגה. ובואו נוסיף לזה את החסמים הספציפיים שקיימים אצל האנשים הללו, אם מדובר בנשים שהציפייה מהן היא בעצם להיות בבית רוב הזמן, לשמור על הילדים, לטפל בבני המשפחה, או לטפל בבני משפחה עם מוגבלויות, אז הן אמורות למצוא מישהו שישמור עליהם למשך כמה שעות וללכת להצביע בקלפי, פחות, אני פחות רואה את זה קורה, או גם אם יש תחבורה ציבורית, הציפייה היא שמה, שיקחו כמה אוטובוסים, שזה ייקח להם לפחות כמה שעות, רכבים פרטיים שאין להם, גם ניסו לארגן איזשהו מערך הסעות, צריך להבין שצריך משהו מאוד מאוד ספציפי, אני לא יכולה לעלות על הסעות מעורבות.
0: אני חייב ככה לעצור ולאתגר אותך, מנגד, זאת אומרת, לנשים בדואיות שגרו בכפרים הלא מוכרים, כן. הם לא מוכרים הכפרים האלה, כלומר ברגע נכון. שהם לא מוכרים גם אין תשתיות תחבורה נכון. נאותות, הן יודעות איפה הן חיות, כן, הן יודעות איפה הן מתגוררות, אילו היו בוחרות, או אילו המשפחות שלהם היו בוחרים לגור במקומות מסודרים ומאורגנים, היה להם יותר קל להגיע להצביע. השאלה היא, איפה האצבע מאשימה פה? לאן מכוונת האצבע מאשימה? למדינה, או למי שמנהלים שם את החיים באותם יישובים?
29: קודם כל, בוא נתחיל מהנקודה הבסיסית ביותר. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, נכון? הזכות הבסיסית ביותר במדינה דמוקרטית היא לבחור ולהיבחר. האנשים הללו, המיקום של הקלפיות שולל מהן את הזכות הזאת. זאת אומרת, הציפייה שהן ניסו, למה אני שאני גרה בבאר שבע יכולה ללכת 5 דקות ולהצביע בקלפי, והאישה הזאת צריכה לנסוע כשעה לפחות לכל כיוון. לפחות שיציבו את הקלפיות בתוך הכפרים הלא מוכרים. אתה יודע מה? גם אם זה לא מקובל, אין בעיה. זאת אומרת, יש בעיה, אבל בוא נלך שנייה צעד אחורה. תאפשרו לנשים האלו לבחור באופן שרירותי איזה קלפי מתאים להן להצביע. גם ההקצאה של הקלפיות נעשית באופן שהוא לא מאוד ברור, כי אלו לא הקלפיות הכי קרובות אליהן. יש קלפיות שהן יותר קרובות, וגם זה לא מאפשרים להן. אז האצבע המאשימה שלי כרגע היא למדינה, כמובן.
0: רק למדינה, רק למדינה, או שגם עורך הדין רולך לכל, או שגם יש אצבע מאשימה להנהגה של היישובים האלה, או להנהגה הבדואית בכלל. האם זה רק למדינה?
29: המקום שלי בהקשר הזה הוא לעזור להן למצות את הזכויות שלהן מול המדינה, וזה מה שאני עושה. אז מה שאני יכולה לעשות בהקשר הזה, אני עושה.
0: בוא נדבר על המודעות. אופה, אני חוזר נתונים. כשאנחנו מדברים על 80% מהנשים הבדואיות בכפרים הלא מוכרים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי נשים שמה, הן כולן מודעות לזה לצורך להצביע, לזכות הדמוקרטית שלהם. עד כמה יש מודעות בקרב החברה הזאת?
29: לגמרי. אז
0: זו סוגיה
29: מאוד מאוד חשובה. בוא נתחיל מזה שהזכות לחינוך בכפרים הלא מוכרים היא מאוד מצומצמת. ההדרה המערכתית והמדינית והפוליטית שהנשים האלו חוות ומרגישות, הן באמת לא רואות את עצמן כנשים שיש להן איזשהו כוח השפעה. הן לא מבינות את הקשר שבין ההשפעה של של הפתק בקלפי לבין חיי היום-יום שלהן. מה הקשר בין הפתק לבין פנס ברחוב, לבין
0: תסלחי לי, תסלחי לי, אבל לא רק הן, ממש לא רק הן, לצערנו. זה לא רק שם.
29: אין בעיה, אז זו סוגיה סיבתית, וצריך להעלות את המודעות לגביה. אז אנחנו פרטנית מנסות לסייע לאנשים האלו, להבין את הקשר בין ההצבעה בקלפי לבין הקשר לחיים היומיומיים. כמובן שזו סוגיה שהיא כללית והיא רחבה, אבל בגלל...
0: איך אתם עושים את זה? איך מגבירים את המודעות? איך אתם מגיעים לכפרים?
29: אנחנו פשוט מדברות איתן. לא, אנחנו מדברות איתן. זה לא איזה משהו, אנחנו פשוט מדברות איתן.
0: מה אתם אומרים להם?
29: ממש. שבעצם העובדה שאת הולכת לקלפי, יש קשר לחיים האישיים שלך. זה לא איזה משהו פוליטי רחוק, שהוא מרחב גברי בעיקרו, שזה משהו פוליטי רחוק ממך. לא. זה משהו שקשור לבית שלך, לכביס שלך, לבתי הספר שאת רוצה שיהיו לך. זאת אומרת, זה ממש דברים בסיסיים שהן לא, בגלל חוסר ההבנה הזו, הן לא בדיוק מבינות איך זה קשור אליהן, ואנחנו מסבירות להן את הקשר הזה.
0: אני רוצה, חייב לשאול שאלה, מכיוון שמדובר בנשים בדואיות ערביות, ונקרא לזה, בוא נקרא, איך אומרים, לסיטואציה בשמה, הן יותר קל היעד של מפלגות ערביות או ספציפיות, ספציפי של מפלגות של שתיים בעיקריות שמדברות אל הציבור הערבי באזור הזה בארץ. מה עושות המפלגות? האם המפלגות הן מנסות עכשיו גם להירתם למאבק הזה, או שמבחינתם זה לא משנה כל כך?
29: לי לא ידוע על משהו ספציפי קונקרטי. אני כן יודעת שיש ארגונים שמסייעים באופן כללי, אבל ספציפית לאוכלוסייה הזאת, אבל אני, אין לי מידע על מפלגות שעושות את זה, כן.
0: לא, אני פשוט מתאר לצי, אני יודע למשל, כשאומרים הנגב, כשאומרים הבדואים בנגב, אז מן המפורסמות שהחברה הערבית בנגב יש לה, היא אולי אחד המעוזים הגדולים, למשל, של רעם, כן? אז אני שואל את עצמי, האם בכלל, האם זה מעניין את רעם, האם זה בכלל משהו שהיא מתייחסת אליו, או שהיא אומרת, זה בכלל לא התפקיד שלי, שמישהו אחר יתייחס לזה, שהמדינה תתעסק בזה.
29: אתה מוזמן לשאול את הנציגים של רעם, אני לצערי, אין לי תשובה לתת לך.
0: אוקיי. אגב, את שומעת, יש עורך הדין רולך לכל, יש נשים שאתם פונות אליהם ואומרות, תשמעו, זה לא מעניין אותנו, הבחירות האלה לא מעניינות אותנו, זה לא, אנחנו חיים ביישובים לא מוכרים, יש לנו צרות הרבה יותר גדולות ביום-יום. כן, מה הם אומרות?
29: כמובן, כמובן. זה שוב העניין של המודעות. מודעות. זאת אומרת, הצרות היומיומיות שקיימות אצלן, כמובן שהן קיימות, אבל דווקא מהמקום הזה של, אוקיי, אבל הפתק הזה שאת עשימי, אולי בהמשך יוכל לסייע לך ולהקל על החיים שלך, ואולי להרחיב את הזכויות שלך. זאת אומרת, זה הקשר הזה שאנחנו מדברות עליו, זה בדיוק זה. ברור שאנחנו שומעות את זה. זה העניין של המודעות.
0: אוקיי. מה השתנה בבחירות האלה? כלומר, מה אתם באיתך מעכי הולכים לעשות כדי לנסות ולשנות את התמונה כבר בשבועות הקרובים לקראת הבחירות?
29: כפי שאמרנו, אנחנו הוצאנו מכתב לוועדת הבחירות המרכזית. אנחנו מחכים למענה. הבנו שהמכתב התקבל וכרגע מנסחים איזשהו מענה משפטי. אנחנו מתינות למענה, לראות מה יכלו לעשות בהקשר הזה של הקלפיות. זו סוגיה שהיא מאוד משמעותית, כי אנחנו באמת... אנחנו יודעים שזה ישפיע באופן דרמטי על אחוזי ההצבעה, ואנחנו רוצים לאפשר לאנשים האלו לממש את הזכות הבסיסית ביותר שלהם. ואני רק אוסיף עוד משפט, צריך להבין שהקלפי הוא התחנה המרכזית האחרונה, בדרך ארוכה מאוד של הדרה שהאנשים האלו עברו. אז גם לשפוט אותן על האם הצביעו או לא, זה משהו שהוא טיפה עמוק יותר מאין הלכו לקלפי או לא. זאת אומרת, שוב, זה העניין של המודעות והתחושה האישית של האם הן יכולות להשפיע והאם לכל שלהן יש משמעות. וחשוב לי להבהיר שכן, ואנחנו עובדות איתן על זה, שהן יבינו מה הקשר הזה בין ההצבעה בקלפי לבין החיים שלהם ביום יום.
0: העורך הדין רולה חלחל, ארגון איתך מעכי, משפטניות למען צדק חברתי. סיפור מאוד מעניין, מאוד מעניין, ומעניין באמת מה, איך זה ייראה
29: שוב,
0: בבחירות
29: תודה.
0: האלה. ואנחנו גם נעקוב בעזרתכן. תודה רבה לך, עורך הדין רולה.
29: תודה רבה.
0: עכשיו בוא נדבר בכלל על ההצבעה בחברה הערבית, ומה התפקיד של ראשי הרשויות בחברה הערבית, בכל מה שקשור למאמץ לשכנע להצביע. לא להצביע למפלגה ספציפית, אלא לצאת ולהצביע, לממש את הזכות הפוליטית להצביע ב-27 באוקטובר. ואיתנו עכשיו אדגר דקואר, ראש מועצת פסוטה שבגליל. שלום לך, אדוני.
1: שלום, אדוני. שלום לך ולכל המאזינים.
0: תכף נדבר על ההצבעה ועל חשיבות ההצבעה, אבל בוא תדע מה, אנחנו לא בכל יום מדברים עם ראש מועצת פסוטה, אחד הכפרים, סלח לי שאני מחמיא לך כאן, לא לך ספציפית, אבל אחד, לכפר שלך, אחד המקומות היפים בארץ, והנקיים והמסודרים והשלבים. למי שלא מכיר את פסוטה, בוא תן לנו כמה מילים על פסוטה, ואז נדבר על הסוגיה עצמה.
1: טוב, פסוטה יישוב קטן, נמצא 3.5 קילומטר מגבול הצפון. אנחנו יושבים פחה על דרך לא מוצא, מספר התושבים הוא 3,500 תושבים, יישוב רחוק במובן הזה שאנחנו יושבים על דרך לא מוצא, רחוקים ממרכז העניינים. היישוב, כפי שאמרת, שקט, שלב, מסודר ומטופח, מנסים תמיד לשמור על זה כי חשוב לנו, ואנחנו חיים את החיים כמו כולם.
0: וכדי לחיות את החיים כמו כולם, גם צריך שגם ביישוב שלך וגם בחברה הערבית תהיה מודעות יותר גבוהה, אפרופו השיחה הקודמת שלנו, לצורך להצביע בבחירות. מה אתה עושה? כבר נשאל אותך, האם בכלל תפקידו של ראש מועצה מקומית, שעסוק בעניינים השוטפים של, אני יודע מה זה, גביית ארנונה, גביית מיסים, ניקוי ההשפעה, מה התפקיד שלך, או האם יש לך בכלל תפקיד, לעודד את התושבים שלך להצביע בבחירות לכנסת, בבחירות הארציות?
1: כן, תראה, אנחנו חושבים כראשי רשויות, אני מדבר עכשיו באופן כללי על מה חושבים ראשי הרשויות, חושבים שהבחירות האלה הן גורליות והן חשובות, ולכן יש לנו בעניין הזה תפקיד מאוד חשוב להסביר. אנחנו חיים את המציאות, מתמודדים איתה, אנחנו לא רק שומעים על המציאות, אנחנו באמת חווים אותה מקרוב. לכן יש לנו אחריות להסביר לתושבים שלנו, לצעירים שבהם, עד כמה ההשתתפות בבחירות היא חשובה. ויש לנו מטרה באמת לעודד יציאה, להצביע. אנחנו לא מכתיבים, אנחנו מעודדים הצבעה. ובסופו של דבר, אנשים צריכים להבין, כי אנחנו ראשי רשויות, חווים את המציאות, יודעים מה הבעייתיות, יודעים כמה חשוב להצביע ולהשפיע, כמה חשוב שיהיה לנו נציגים בכנסת, מספר יותר גדול שווה, השפעה יותר גדולה, כי התנאים הנוכחיים, המצב הנוכחי הוא מצב פשוט בלתי נסבל, ואסור לו למשך.
0: האם אתה מרגיש, אתם ראשי הרשויות צריכים לעודד את הציבור הערבי להצביע, כי אתם מרגישים שיש אדישות, שיש מי שמתכוונים להחרים, שיש מי שאומרים אנחנו לא מאמינים שזה באמת ישנה משהו, אתה מרגיש בשטח? בוא נדבר שנייה על פסוטה. אתה הולך לדור הצעיר, מה אומרים לך אנשים?
1: באופן כללי אחוז ההצבעה בחברה הערבית הוא יותר נמוך מהאחוז הכללי, וזה דבר ידוע. כן, מכל מיני סיבות, חוסר אמון ואדישות, מה שתרצה. אבל השנה יש הרגשה שכולם מבינים שהשעה היא גורלית, והבחירות האלה הן גורליות. ואם לא נצביע ולא נשפיע, המצב החמור יכול להיות יותר חמור. אנשים מרגישים את זה, אנשים יודעים שהמשך מצב לפיו הפשיעה בחברה הערבית גואה, המשך מצב של הריסות בתים, המשך מצב של קיצוצים בתקציבים, המשך מצב של מדיניות של גזענות לפעמים.
0: רגע, דיברת על קיצוץ בתקציבים, אדגר דקואר, ראש מועצת פסוטה. תספר לי על פסוטה, תספר לי על היישוב שלך, שאתה מנהל את החיים שם. כמה נפגעו התקציבים שאתה אמור לקבל, איפה אתה מרגיש את זה בכיס אצלכם?
1: תראה, אנחנו בעשר שנים האחרונות היו לנו שתי תוכניות חומש חשובות מאוד, 922-550. תוכניות האלה, היה להם השפעה ממשית ומורגשת וניכרת על כל יישוב ערבי בארץ, כולל פסוטה. בשנתיים האחרונות היה ניסיון שצלח לצערי עד עכשיו, לקצץ בתקציבים האלה, תקציבי פיתוח של משרד הפנים, תקציבים משרד התרבות והספורט, תקציבים משרדים תונים, פוצצו, ועל ידי מי ביוזמת מי? ביוזמת השרה לשוויון חברתי. השרה לשוויון פוגעת בשוויון, ולכן אנשים הרגישו שפרויקטים שאנחנו מתחילים בהם פתאום נקטעים. תקנים שאנחנו מעסיקים הם בסכנת פיתורים. ואם זה יקרה באמת, אנחנו כל מה שבנינו בעשור האחרון מבחינת תוכניות ותוכניות חומש ותקציבים, יכול ללכת ולרד לטמיון. לכן אנחנו חייבים בעניין הזה על העניין של השמירה על התקציבים, ופנינו לתוכנית חומש חדשה, פנינו לבסיס תקציב שהולכים להיות חלק ממנו.
0: אז זה מה שאני רוצה לשאול, אדגר דקואר, כששואלים אותך ביישוב שלך, למה קיצצו פה, למה החוג הזה לא פועל יותר, למה מתנס לא נותן את השירותים שנתנו פעם, אתה אומר להם, תראו, אתם רוצים שזה ישתנה, אתם רוצים שהפעילות תחזור למה שהיה פעם, תצאו להצביע ביום הבחירות.
1: יש קשר ישיר בין המצב של היישוב, בין הדברים שאנחנו דיברנו עליהם, לבין הבחירות. אנשים צריכים להבין, כי אם המצב הזה יימשך היום, השר לשוויון ימשיך לפגוע בשוויון, והשר לביטחון פנים ימשיך לפגוע בביטחון של האנשים, ושר האוצר ימשיך להפלות בענייני תקציבים ולקצץ לחלק מהאוכלוסיית התקציבים ולתת למישהו אחר יותר, המצב יהיה יותר עגום. והדרך היא להשפיע באמצעות הצבעה, אין לנו דרך אחרת בינתיים, חוץ מלצאת ולהצביע, כדי באמת להשפיע, וכדי לגרום לשינוי המצב למצב טוב יותר. אנחנו
0: איך אתה עושה את זה?
1: הכי גרוע שאנחנו ידענו.
0: איך אתם ראשי רשויות פונים לציבור?
1: אנחנו עושים את זה, תראה, אפילו אתמול התחלנו, היה לנו איזה כנס ראשי רשויות, חשוב מאוד בירושלים. ואנחנו התחלנו למשל עם סרטוני הסברה ומסרים לציבור שם מעבירים ברשתות. אנחנו גם פנינו לשיחות, מפגשים עם תושבים, חוגי בית, פעילים חברתיים, עבודה עם גורמים קהילתיים, נגיע לצעירים גם ביישוב. יש הרבה קולות חדשים של צעירים שעכשיו פעם בשנה מצביעים, ואנחנו מרגישים שהצעירים האלה פשוט רחוקים מעניין הבחירות ולא רוצים להיות חלק ולא מבינים את הצורך ואת החשיבות. אנחנו כראשי רשויות חשוב לנו להגיע לכל השכבות של הציבור. אני ביישוב קטן כמו שלי איראן, אני יכול להגיע לכולם, באמת יש לי תקופה של חודש, יותר מחודש וחצי, שאני יכול להגיע לכל בית, אפילו לכל אדם בבסוטו, ולהסביר לו למה באמת חשוב שהוא יצא, יצביע וישפיע ויבחר במי שקרוב אליו, במי שלהשקפת עולמו, כדי שאנחנו נחולל שינוי. כן אפשר לחולל שינוי.
0: יפה, וזה המקום להזכיר לכולם, זאת זכות דמוקרטית של כולם. אנחנו לא אומרים פה למי להצביע, רק תצאו להצביע, תעשו את החובה, את הזכות הדמוקרטית שלכם, לכו ותצביעו, תשפיעו על החיים של עצמכם ותעשו מעשה. מעניין מאוד.
1: אם לא תשפיעו על החיים של עצמכם, יבואו אחרים וישפיעו על החיים של עצמכם. אז עדיף, תעשו את זה בעצמכם.
0: זה מסר גם מאוד חשוב, צריך להבהיר אותו. אדגר דקואר, ראש מועצת פסוטה, תודה רבה לך אדוני שהיית איתנו.
1: תודה לך, מירב.

עד כאן מרחבת להפעם. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. נשוב בשבוע הבא, עד אז נאחל שנה טובה וחג שמח לכל מאזיננו. לדרוזים שחוגגים היום את חג הנביא סבלן, נאחל גם כן חג שמח וזיירה מקבולה. שושנה פורמן ערכה את מרחבת, אהוד כהן בהפקה, אוסקר טרדלר ויוני קחת על הביצוע הטכני, אני רן זינגר, אחרינו ליאן וילדאו עם הספורט. כאן חדשות ברשת ב', שלום לכם, שנה טובה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
4: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל?
12: שרק נינג'ה, חוגגים עשור במבצע שלא יחזור, ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע, ב-424 שקלים בלבד.
13: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
14: אחרי החדשות ליאן וילדאו, כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוח צהל לחד ליד רמאללה מחבל חמוש שעמד לבצע פיגוע. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף כמה פעמים בנבטיה אל פאוקה. מספר 2 בחדש, פאטן רטס, אומר כי לפני שמדברים על שירות לאומי, יש לשלב את האזרחים הערבים בחברה הישראלית. התחזית, עוד התקררות קלה.
16: ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. כוח דובדבן עצר בביטוניה שליד רמאללה מחבל חמוש שעמד לבצע פיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המצוד אחר המחבל החל לפני 4 ימים בעקבות מידע מודיעיני. מקורות בעזה מדווחים על נפגעים בתקיפת כתבם ישראלי במחנה הפליטים נוסרת שבמרכז הרצועה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. פעילות צהל בדרום לבנון, התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף לפני יותר משעה 3 פעמים בעיירה נבטיה אל פאוקה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הבחירות והחברה הערבית. מספר 2 בחדש, פאטן רטס, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לפני שמדברים על שירות לאומי, יש ליצור מציאות שבה האזרחים הערבים ישולבו שילוב מלא בחברה.
17: קודם כל צריך להעיף את הממשלה הזו, שתצא ממשלה, תעלה ממשלה, שאכן תשים על הקו שלה איך היא תגיע לשלום אמיתי, שלום צודק, שיהיה באזור הזה, איך אנחנו יכולים, למרות שזו כאילו מילים כל כך רחוקות כבר ריפקו. רבונו שלום, איך הפכנו למקום הזה? לדבר על שלום כאילו אתה תדבר על משהו שאתה חולם עליו.
15: פאטן רטס, שחליף את ג'אפר פרח המודח, התראיין לרן זינגר בתוכניתנו מרחבת. נבדק חשד שאדם ששב ארצה לפני כמה ימים נדבק באבולה. משרד הבריאות עדכן כי האיש פיתח חום וכי בימים הקרובים יושלמו הבדיקות בעניין. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד. כתבנו נוב ראובני מציין כי עד לבירור התוצאות, האיש יטופל בתנאי בידוד ויובר לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. השחקן והמפיק דן תורג'מן נידון לעשרה חודשי מאסר על עבירות מס. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עירור הפרקליטות הארכתת בית משפט השלום לגזור עליו 9 חודשים של עבודות שירות. מנגד הפחית בית המשפט את הכנס שהושט עליו ל50,000 שקלים. כתבינו אנה פינס ואלון פרוכטר מוסרים כי דן תורג'מן הורשע אשתקד במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס במשך כעשור משנת 2008.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
6: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות ויהיו גבוהות מעט מן הרגיל, ביום שני דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 30 מעלות, בתל אביב 31, בבית שאן 38, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות בצהריים.
18: התחזית בחסות.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
23: השעה בחסות.
24: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
24: כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו ליאן וילדאו, חדשות ברשת ב'.

0: כאן ספורט, שלום לכם. מכבי תל אביב מוליכה את ליגת העל בכדורגל, הפועל תל אביב שנייה בטבלה, והשתיים ייפגשו אחרי החג לדרבי לוהט במשחק המרכזי של המחזור הקרוב. מכבי הביסה השבוע את באר שבע בתצוגת תכלית שהוכתמה במידת מה בתצוגת שיפוט חלשה, גם על כך נשוחח. אליפות אירופה בכדורעף נפתחת היום עם תקוות של ישראל להפיל לשמינית הגמר. יהיה איתנו עמרי רויטמן, שחקן הנבחרת, לפני המשחק מול אוקראינה. וגם הליגת האלופות בכדורגל, שלבי ההכרעה בטורניר ה-US Open בטניס, ונעשה גם כבוד לספורטאית אולימפית שפורשת, הגולשת גל צוקרמן. הכל מיד, בכאן ספורט, אנחנו איתכם עד חמש. כאן ספורט פותחים בליגת העל בכדורגל. המחזור הרביעי ייפתח מיד לאחר החג, כאשר במוקד ביום שני בערב שידור השיר כאן אצלנו, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב בבלומפילד, דרבי לוהט, ששתי הקבוצות בצמרת הטבלה טרם הפסידו. מכבי תל אביב מאזן מושלם 9 נקודות, הפועל תל אביב 7 נקודות אחריה. אגב, האלופה הפועל באר שבע רק 4 נקודות במקום השישי אחרי ההפסד התפוסה למכבי תל אביב השבוע. מצטרף אלינו דדי בן דיין, שחקן העבר של שתי הקבוצות, מכבי והפועל תל אביב, עוד כמה קבוצות על הדרך. שלום דדי.
1: צהריים טובים, מה שלומך?
0: איך אתה עם הפתיחת עונה הזו? האם אתה מתלהב כמו כולם עם מכבי תל אביב, וזה נדמה לך שזה הולך לגמרי לכיוון מכבי, או שמה אתה אומר בוא נשבור את פרופורציות בינתיים?
1: דווקא אני מאוד מתלהב מהפועל תל אביב. קבוצה מאוד מסודרת, קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. היא מאמן טוב, שיש לו דרך, והוא מנחיל את זה לשחקנים, ורואים את זה. ומצד שני, מכבי תל אביב, עם כל מה שאמרו ודיברו, גם מרח עוסקות, ויפה לראות גם את המשחק האחרון נגד באר שבע בחוץ, לתת להם רביעה. נכון שאליאל פרץ הוא חג באדום, אבל עדיין לחזור ממשחק חוץ נגד האלופה ולתת הצוגה של 4 שערים, זה גם כן משהו שמעורר כבוד.
0: מי מגיע טוב יותר, דדי? מכבי או הפועל, או שזה לגמרי שוויוני לקראת דרבי מטורף?
1: מאוד מאוד שוויוני. אני חושב ששתי הקבוצות מאוד מסודרות, אפילו הפועל תל אביב קצת טקטית יותר מסודרת וקשה להכניע אותה. מכבי תל אביב, אבל אי אפשר לדעת איך לקבל אותה מבחינה התקפית, כי ראית כבר על הדקה הראשונה נגד באר שבע, הם עשו שם במשחק מעברים יפהפה.
0: הם היו מוכנים, דדי. אנחנו קצת אולי לא נותנים את הקרדיט לקני מילר. המאמן הזה הגיע כברירת מחדל, הוא היה עוזר מאמן ומונה למאמן מכורח הנסיבות, והוא רואים קבוצה מאומנת.
1: כן, לא רק זה, אתה רואה גם כאלה שחקנים מאוד בשלים, מאוד יודעים מה הם רוצים מעצמם, זה יפה לראות. והפועל תל אביב, מצד שני, הפועל תל אביב גם כן מוכיחה מאוד בגרות עם אליניב ברדה ומרל, באמת, אף אחד לא מאמין, אף אחד לא האמין שהם ייתנו את הצוגות של 4 ו-3, והם עושים את זה יפה.
0: כולם חשבו שהם נחלשו, לואיסו, בסוף הגיע השדרוג, או אוסו נראה אפילו יותר טוב.
1: כן, גם כן, אני גם בחדרי חדרים מדבר עם אנשי כדורגל, לא כל כך האמנתי שהפועל תל אביב הפקיעו כל כך הרבה שערים במשחקים האחרונים, והופתעתי מאוד.
0: טוב, שתי הקבוצות, יש עדיין גם זמן לחלון העברות, נראה אולי אפילו עוד שינויים פה ושם. מכבי תל אביב את קניקובסקי, זה משמעותי מאוד, וגם את טרבניר, אתה כמגן בטח יכול להעריך את היכולות שלו, בטח ההתקפיות, גם אתה היית מגן התקפי.
1: כן, תראה, רוי רביבו זה עבדה למכבי תל אביב, גם עם המספרים וגם בכלל בתצוגה ההתקפית שהוא היה, מוסיף כמובן למשחק ההתקפה, אז הביאו שחקן בסדר גודל קצת אולי התקפית יותר מרוי רביבו, ואני מקווה שהוא יעשה את זה, כי אם לא זה יהיה עבדה גדולה, כי בסך הכל המגן השמאלי של השנתיים, שלוש האחרונות, רוי רביבו עשה עבודה והתקדמות מטורפת, וזה גם יפה ששחקן נוסף יוצא מהאקדמיה של מכבי תל אביב, כמו אבו פרחי, כמו דניאל פרץ, כמו עוד הרבה שמות.
0: והולך לאירופה, לא ל-MLS. שאגב, ה-MLS, אתה נדמה לי הייתה החלוץ ב-MLS בזמנו. פספסת את הגל של הכסף הגדול ב-MLS, דדי.
1: לא, זה שטויות, אבל מה זה MLS? אני לא מדבר מבחינת הליגה, אני מדבר מבחינת למכור שחקן של 6 מיליון דולר, זה מספרים יפים לכל הדעות. והמחלקה, מחלקת הנוער, האקדמיה במכבי תל אביב עושה את זה יפה מאוד בשנים האחרונות. וכן, קניקובסקי גם כן, גרזן באמצע, שחקן שמכירים ואוהבים ומתאים מאוד למשבצת, וראינו את העבודה שלו נגד הפועל באר שבע, חושב שהוא תוסף את כוח באמצע כטקטי, כעשר שמצטרף, או כעוד קשר אחורי שמצטרף מאחורה, יפה יפה מאוד.
0: דדי, איך אתה רואה את הצמרת השנה מתפתחת? האם בית"ר ירושלים שפתחה לא טוב את העונה תהיה שם? הפועל באר שבע שיש לה שני מפעלים והיא תיאבק, ועכשיו גם חסר לה ונטורה, ואולי גם רוטמן, ומתחילות הפציעות אולי גם של האומס, וכמובן מכבי חיפה שבסוף עם כל הביקורות יש להם 6.9.
1: אז לגבי, כמו שאמרת, לגבי הפועל באר שבע, אני מסכים עם מה שאמרת לגבי האומס. עכשיו תראה איזה עבדה. יש להם עבדה עם שתי שחקנים שפצועים, שלא...

0: ניצחו עד הסוף, כמו מכבי חיפה, כמו מכבי תל אביב, סליחה.
1: יכול להיות שגם יצרפו עוד איזשהו שחקן עד מועד תום עוד בחלון העברות. בוא נצרף דדי גם מישהו שאתה מכיר היטב, גילי ורמוט, חברנו עמיתנו, שלום גילי.
2: אהלן,
1: אחר הצהריים
2: טובים.
1: דדי התלהב מהפועל תל אביב, מהסדר שלהם עוד יותר ממכבי תל אביב. איך אתה רואה את זה לקראת הדרבי הכל כך חשוב הזה, למרות שהוא רק במחזור רביעי?
2: אין, לא יחדש כלום אם אני אגיד שזה שתי הקבוצות שכרגע נראות הכי טוב, מומנטום הכי טוב. אחת שלא מפסיקה לכבוש נגד אחת שלא סופגת, היחידה שלא ספגה הפועל תל אביב. נראה כרגע שמכבי תל אביב קצת יותר אטרקטיבית, כי באמת ההתקפה שלה מתפקדת מצוין. אני נותן איזושהי עדיפות קלה למכבי תל אביב, אבל שקו לגמרי שתי קבוצות שאמורות ללכת עד הסוף העונה.
1: דדי גם הזכיר את העומס של הפועל באר שבע, דיברנו על זה, בלי ונטורה, בלי אליאל פרץ, בלי בלם אולי שנפצע רוטמן לתקופה. האם באר שבע שנה תשלם את מחיר העומס, אם היא לא תצרף עוד שני שחקנים גיליל טעמך, היא לא תהיה שם במאבק האליפות, או שזה מוקדם עדיין לקבוע? בסוף ראינו את באר שבע יוצאת ממצבים קשים כבר.
2: טוב, זה עדיין מוקדם, צריך גם לציין שהיא החתימה בשבוע האחרון את את עידן נחמיאס ואת פורסון ואת אוגריסה, זאת אומרת היא כן התחזקה, לוונטורה אין תחליף, וונטורה עכשיו...
1: יש שם בור במרכז השדה.
2: יש שם בור
1: במרכז במחליפים השדה. אני מתכוון.
2: כן, אין אף שחקן שהוא שש אמיתי, וונטורה זה השש הכי טוב בליגה, וזו עבדה רצינית, אבל מלבד זה יש לה מספיק מחליפים לכל תפקיד.
1: כן, וגם מתחיל מאבק על הסגל, דדי, זה מתחיל, כשיש סגל ארוך, זה גם מתחילים שם העלבויות, ומי משחק ומי לא משחק, זה גם משפיע על מרקם חברתי לפעמים.
0: כן, אבל אני בטוח שבפועל באר שבע יודעים את זה, העניין הוא יותר מקצועית, ברגע ששחקן כמו ונטורה נפצע, קשה מאוד, האמצע הוא רך, קשה מאוד למצוא שחקן בסדר גודל שלו, והוא... שחקן שכן עושה את הגיים צ'יינג'ר, אני חושב, לגבי הפועל באר שבע. נכון שהם ירוצו עד הסוף, אבל עדיין שחקן כמוהו הם חייבים להביא באמצע, כדי שישה שבועות, אם אתה, אפילו אתה לא יודע אם זה ייקח יותר, אבל שישה שבועות זה הרבה מאוד זמן, גם הפסיד אותו בליגה האירופית, וגם כן בליגה שלנו, אז ככה שאני צופה תקופה לא קלה, להפועל באר שבע.
1: יש להם הפועל פתח תקווה ביום ראשון בחוץ. בית"ר ירושלים, יש את מכבי פתח תקווה שפתחה טוב את העונה, שני ניצחונות משלושה משחקים, ומכבי חיפה מול קריית שמונה. גילי, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים לא שם, לא בקליבר של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, כי גם שם מדברים על חיזוקים, עכשיו מדברים על אורי אזו בבית"ר, אני לא יודע כמה זה ישנה את פני הדברים. חיפה, גם הם מצרפים שחקנים זרים.
2: לא הייתי שם את שתי הקבוצות באותה סירה, מכבי חיפה בטוח לא בתמונה, למרות שהיא עם שש נקודות וזה לא רע.
1: כן.
2: אבל ראינו אותה נגד מכבי תל אביב שאמורה להיות היריבה הרצינית שלה, מכבי חיפה לא שם, מבחינת סגל שחקנים, זאת אומרת זה לא שזה יכול להידבק עוד מעט ולרוץ, ככה אני רואה את זה לפחות.
1: חסר שם ברק, נדמה לי חברים, אין שם את ה... חוץ איבוניניה אולי.
2: כן,
0: דווקא גם דיברת על... דיברת גם כן על מרקם חברתי בחדר הלבשה, אז אני חושב שבית"ר ירושלים יש את זה פחות. עוד מעט שואה, קצת לא ישחק, לא יקבל דקות, יעשה בעיות, ואצילי, אז אני חושב מבחינה מרקם חברתי, עם כל הלחץ שיש בבית"ר ירושלים, אני חושב שזה ישפיע עליהם לשלילה. אבל עוד פעם, לך תדע, יש להם סגל גם כן, וגם כן הם רוצים להתחזק, אז אני חושב שבית"ר ירושלים כן יגידו, כן ידברו גבוה, אבל עדיין לא... איפה שאנחנו רואים את מכבי.
1: אמרת לא בו את הסירה גילי, החיפה אמרת לא בעניין, מה ביתר?
2: ביתר קבוצה יותר טובה ממכבי חיפה, ראינו גם באירופה שהתחילה טוב, נקלעה לאיזה משבר עם שתי תבוסות, אורי אזו הצטרף שאני מחזיק מנו, אבל הוא לא יבוא להיות שחקן הרכב לדעתי, אלא לעוד להבות את הסגל, יש שם המון שחקני התקפה, כל משחק או אנסה או קלו בחוץ, או שואה או וייסמן בחוץ, אז הוא כן יוסיף מהספסל, אבל... ביתר זקוקה לחזק את מרכז השדה, גם שני המגנים הבכירים שלה בצד ימין ובשמאל פצועים, וזה גם שחקנים שאין להם כל כך מחליפים באותה רמה, וגם אלמו כהן הוא צריך להוכיח את עצמו, כי נכנס לנעליים גדולות של ברק יצחקי, וגם פה זה עדיין סימן שאלה.
1: טוב, דיברנו על הרבה קבוצות, חמש לפחות, אבל לא יודע, אתם רואים איזשהו סוס שחור, איזה מישהו שלא, שיכול לרוץ שם בצמרת? מכבי פתח תקווה כרגע שלישית, נתניה חמישית, זה משהו שהתיישר בהמשך, או שאתם רואים איזושהי מפתיעה במילה, חברים?
0: אני לא רואה, כולם מדברים על נתניה, נתניה, נתניה, אבל אני לא רואה אף קבוצה שתפתיע. אולי גיל יש לו דעה אחרת לגבי זה.
2: טוב, אני חושב ש...

0: כמו דדי, אם מישהי תפתיע זה לתפוס מקום חמישי, ואם יש מישהי כזאת זה נתניה או הפועל חיפה.
1: הפועל חיפה, שגם פתחה טוב עם שלוש תוצאות תיקו מול קבוצות גדולות. דדי בן דיין, גילי ורמוט, הרבה תודה, בשמחות שלכם, חג שמח, שנה טובה.
2: חג שמח, תודה רבה.
3: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת...
4: עדיין הרוסו לרשת!
3: זה אירוע אחר לגמרי.
4: הקפצה לתוך החמד לדור פרד שקורה!
3: בשני, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, שני, 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה שהטרידה את האוהדים, גם את השחקנים, גם את הקבוצות, סוגיית השיפוט, ודומה שטעויות השיפוט לא מפסיקות, זה היה מאוד נוכח גם במשחק המרכזי האחרון, שבו מכבי תל אביב הביסה 4-1 את הפועל באר שבע, כולל שתי טעויות מרכזיות לכל הפחות, גם פנדל לזכות הפועל באר שבע, וגם ספק פנדל או פנדל, תכף נתהה על הסוגיה הזאת עוד יותר, שהיה למכבי תל אביב, היה צריך להיות, לא היה צריך להיות. הנה מה שאומרים באיגוד השופטים, בוועדה המקצועית, מוצאים איזשהו קליפ הסבר.
5: מה היה צריך לפסוק השופט במהלך המשחק בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע? בדקה ה-19 נדרש היה לפסוק לביתת עונשין לזכות הפועל באר שבע בגין עבירת יד ברחבה. שחקן ההגנה קופץ לנגיחה, תוך שהיד פתוחה ומגדילה את נפח הגוף. מי שלא נפסקה ביתת עונשין במגרש, על שופט המסך היה להתערב. בדקה ה-33 מחויב היה לאפשר יתרון ברחבה ולאשר שער חוקי שהובקה לזכות מכבי תל אביב. מי שלא אושר, הסיבה ששופט המסך תמך בהחלטה לביתת עונשין הינה ספק נגיעה בין כף רגלו השמאלית של השוער לקצה כף רגלו הימנית של שחקן ההתקפה, כפי שניתן לראות בזווית הצילום הרלוונטית. ולכן, פעל שופט המסך בהתאם להנחיה שאין להתערב, אלא אם מדובר בטעות ודאית.
1: כן, אז זה הקליפ של איגוד השופטים, קליפ ההסבר, דבר מבורך לכשעצמו, אבל בואו ננסה לצלול עוד יותר לסוגיה. לירן ליאני, שופט העבר הבינלאומי איתנו, שלום לירן. קודם כל, גם אתה, אני ממליץ לכל מי שלא מכיר, דוח שיפוט, אתה מפרסם מעת לעת בעמוד הפייסבוק שלך, שבו אתה ככה מפשט סוגיות שיפוט סבוכות, מנסה להסביר, ואתה שומע את ההסבר הזה, ששוב, זו יוזמה ברוכה, לגבי שני אירועים מאוד קריטיים במשחק האחרון, משחק מרכזי, איך אתה רואה את זה?
6: אז קודם כל אני אומר שההסברים האלה מבורכים, אני באופן אישי הייתי שמח אם היינו לא פוגשים את ה-AI.
1: הדוברת היא AI, איזושהי נכון. שופטת AI.
6: ואני חושב שצריך לעלות רגע מישהו מהוועדה המקצועי, שופט עבר. אתה יודע, בוא נדבר רגע על הדברים, ולא הכל זה AI. Mm-hmm. זה אחת הביקורות אגב שיש על שופטים, זה שמרוב שקריטריונים שנתנו להם, זה שהם די טכנוקרטיים מבחינת ההחלטות שלהם.
1: גם שעבר, הפך להיות הכל, חזות הכל.
6: נכון.
1: אז בוא תייחס לשני אירועים שדובר בהם ממש עכשיו. קודם כל, היה פנדל הפועל באר שבע, אתה תמים דעים עם ה-AI ועם הוועדה, שהיה פנדל נגיעת יד שלא נשרקה, של סיסוקו שפרס את הידיים משום העבר לא התערב.
6: לגמרי, ורק נזכיר שהנגיעת יד הגיעה כשהוגבע כדור קרן, כלומר לשחקן יש הרבה מאוד זמן לראות את המסלול של הכדור ולהימנע מאותה נגיעת יד, ורק להוסיף את הנקודה, שמי שיראה את ויצפה באירוע עצמו, יראה שהשחקן נותן איזושהי אקסטרה מובמנט, איזושהי תנועה נוספת קטנה לעבר הכדור, כלומר הוא סוג של יוזם את המגע בכדור בעזרת היד שלו, ולכן אני יכול לומר שבמגרש בתור שופט לשעבר מאוד קשה להבחן את האירוע, זה לא מקרה קל, אני מזכיר בתוך רחבת העונשין בביתת קרן, שמון זוגות שחקנים, הרבה תפיסות, מי שיכול היה וצריך היה לעזור, זה שופט המסך לעשה בתשומת ליבו של השופט.
1: אז יגאל פריד לא רע, ניב שטייף שהיה בבר הפעם בחר שלא להתערב, והנה הוועדה אומרת, הייתה פה טעות, אז הפועל באר שבע פה קופחה, האירוע השני המאוד מרכזי, תכף ניגע בהרחקה שלא מדובר בו בקליפ AI הזה, משום מה לא, אין שום התייחסות, אני רוצה להתייחס לסוגיית ההכשלה, או ספק ההכשלה על סוקלר ברחבה על ידי שוער הפועל באר שבע מרציאנו. את יודע, אני ישבתי בעמדת השידור עם בן סער, אני חשבתי שזו הצגה, בן סער חשב שזו הכשלה, כלומר, הנה, אנחנו גם בהילוכים חוזרים, שנינו חשבנו שני דברים שונים, אז אומר השופט המרכזי, ובטח אומרים גם בוועדה, אם אפשר באופן ודאי גם לתקן, אז משאירים את זה ככה.
6: אז פה במקרה הזה אני כל כך לא מסכים, ויש פה, יש לי הרגשה שזה סוג של ניסיון רגע לצאת מפה מאוזן, אחד למכבי, אחד להפועל. יש פה התחזות חד משמעית. Mm-hmm. אין פה לא מעט התחזות, לא ספק מגע. מי שיראה את האירוע, יראה בצורה ברורה שחקן שפשוט זורק את עצמו ונופל בצורה שהיא מאוד מאוד תיאטרלית, ואני במה
1: אולי הייתה נגיעה, והוא עדיין הוסיף להם תיאטרלי, וזה מה שהשופט סבר, יגאל פריד?
6: א', אין נגיעה, כי יש הרבה מאוד זוויות טובות שאפשר לראות מכל ההילוכים החוזרים, אבל בוא נאמר שאני לוקח את מה שאתה אומר, ויש מגע קל. אנחנו כולנו יודעים שבכדורגל שחקן, ואגב זה גם בהנחיות של השופטים, שחקן שמעצים מגע קל, זאת אומרת, נוגעים בו בצורה מאוד מאוד קלילה. והוא מעצים את המגע, ונופל בצורה מאוד מאוד תיאטרלית, וזורק את עצמו בצורה כזו, מואנש בכרטיס צהוב, בגין התנהגות בלתי ספורטיבית. עכשיו, בואו נדבר רגע שנייה על האחידות, וניקח את המקרה, את אותו מקרה של ביתר ירושלים, באותו מחזור משחקים, נגד סכנין, עומר אצילי, ששם הייתה באמת נגיעה קטנה, ועדיין שופט המסך התערב, ופסל את בעיטת העונשין לזכות ביתר ירושלים, ובצדק. אז המקרה הזה של עומר אצילי הוא הרבה יותר בוטה מבחינת הסיטואציה.
1: ושוב, פה עבר בחר שלא יתערב, וההסבר שקיבלנו שבכל מקרה, אני חושב שזה קשור גם למה שקרה אחר כך, כלומר היה שער, אבל אתה יודע, פה נכנס עוד אלמנט, כי הטענה היא שאותו מתחזה, הטענה מנגד היא שאותו מתחזה סוקלר לכאורה, גם הפיל את שחקן ההגנה שהגן על השער, ולכן דור פרץ כבש, כלומר זו שרשרת אירועים שהייתה יכולה להימנע אם הייתה נשרקת עבירת התחזות.
6: יפה, בהמשך למה שאתה אומר, השחקן שהתחזה, נפל על רוטמן של בר שבע, מנע ממנו לשחק בכדור, להגיע לכדור, לאתגר את הכדור, ובכך הכדור הגיע לדור פרץ, ששנייה לפני שהוא הפקיע את השער, נשמעה השריקה שקצת ברחה לשופט. זאת אומרת, יש פה גם התחזות, גם עבירה, ואחרי כל זה אנחנו אומרים שמכבי תל אביב קופחה בנושא הזה, וזה לא נכון. זאת אומרת, לא הייתה צריכה להיות בעיטת עונשין בכל מקרה. בגין ההתחזות ובגין העבירה.
1: תכף נצא מהמיקרו למקרו, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיפור שאין לנו התייחסות בקליפ הזה, הסיפור של הצהוב השני, שני צהובים למעשה לאליאל פרץ על דיבורים עם השופט. אני יודע שאתה לא אוהב, גם כתור שופט, לא אהבת שמדברים איתך, בטח עכשיו שאסור למישהו שהוא לא הקפטן, ואליאל פרץ באותה נקודה הוא לא היה הקפטן במגרש, ועדיין אתה חושב שזה מחמיר מה שקרה שם מבחינת הרחקת השחקן.
6: אני דווקא חושב שהשופט פעל בצורה שהיא נכונה, אני בתור אחד שהיה יוצא לו אשן רגע מהאוזניים כששחקנים היו מוחים כלפיי או כלפי מי מצוות השיפוט, אני חושב שנכון יעשו השופטים שימשיכו להקפיד על כל נושאי המחאות. ההפך, אתה יודע, עליאם, דווקא כשאני רואה היום
1: את המשפטים... אבל כתבת משהו יפה בדוח שיפוט, שוב אני מפנה לדוח שיפוט שאתה מפרסם, אמרת, שופט עבר, לימד אותי שאם אתה חלק מהטרשטוק, אל תוציא בסוף כרטיסים, זה חוק נכון. בלתי כתוב. כי ראינו את השפתיים של פריד, אומרות לשחקן משהו כמו תעוף מפה, שזה שיח קצת לא מכבד כלפי שחקן.
6: אז נכון, אז פה אני רגע לוקח ומסייג את הדברים. אחד, האחריות היא בסופו של דבר על השחקן להתנהג ולכבד את השופט. במקרה הזה, כמו שציינת, גם השופט נגרר לטרשטוק הזה, ואמר, אוף ממני, אוף מפה, אנחנו לא קורא שפתיים, אבל היה ניתן לראות את זה רגע כן. בצורה די ברורה, וכשאתה הרגע מתייחס בצורה כזאת לשחקן, לשחקן מותר להגיב כמו שאתה התנהגת אליו, ואם אתה מגיע לטרשטוק הזה, אל תלך אחר כך ותברח להוציא לו כרטיסים צהובים כשהכוח אצלך. תגיד, וואלה, טעיתי, ירדתי, נגררתי, תבלעת את פרדה ותמשיך.
1: אז אתה אומר פה הוא נגרר, אבל מבחינה חוקית זה בסדר ההרחקה. אתה בסדר עם זה, עם ההרחקה כן, באדום כן. לאליאל פרץ.
6: לגמרי. קשה לי מאוד עם מחאות כלפי שופטים. אני חושב שזה משהו שחסר היום לשופטים בדור הנוכחי. יותר סמכות, יותר אוטוריטה. לא שאני חושב שצריך לנהל שחקנים דרך כרטיסים, אבל אנחנו רואים הרבה פעמים שמקיפים שחקני שופטים ובתנועות ידיים מבטלות, וזה לא מכבד.
1: הזכרת את המילה אוטוריטה. אני בתחושה, כאוהד כדורגל, כשדר כדורגל, שחסר בדור הזה שופטים עם אוטוריטה. אני מתנצל בפני השופטים, אבל זה מאוד בולט גם בוויכוחים, אבל גם, למרות שיש חוקים שמגנים עליהם, אבל גם בהחלטות, אין אחידות, יותר מדי סומכים על עבר, האוטוריטה פה מאוד חסרה בעיניי.
6: אתה צודק,
1: דווקא רק פריד במשחק הזה.
6: אתה צודק, דווקא היום אבל נתנו לשופטים, דווקא בגלל זה נתנו להם כלים מאוד מאוד יעילים. אני מזכיר לך ששנים אחורה לא היו כרטיסים צהובים לספסלים, ובאה UEFA והכניסה תיקון, ואמרה, כאשר מישהו מהספסלים, גורם כלשהו מהספסל של אותה קבוצה, מתנהג בצורה שהיא לא מכבדת, רשאי לבוא השופט ולהוציא לו כרטיס צהוב או כרטיס אדום. זאת אומרת, זה מקל מאוד על הנושא הזה של, וגם חוקקו את החוק של הקפטנים, שרק הקפטנים רשאי ויכול לדבר עם שופט המשחק. לצערי,
1: אז איך זה לא מצליח להשפיע? כלומר, עדיין אין אוטוריטה לשופטים כל כך, והם גם אין אחידות.
6: נכון, כי אני חושב שבסופו של דבר, מרוב קריטריונים ומרוב העובדה שאנחנו מדברים רגע על דור אחר שהוא לדעתי פחות שיחק רגע במגרשים כמונו ופחות היה שם. צריך הרבה, השופטים כמו שאמרתי הפכו להיות מאוד מאוד טכנוקרטיים, מאוד עם הרבה מאוד מדקלמים קריטריונים ויודעים את החוקה, ובאמת נמצאים בכושר גופני פנטסטי.
1: או, אמרת כושר גופני, דווקא השופטת שקיבלה המון מחמאות שנה שעברה, כמי שמעבירה את המשחק בכיף ולא נכנס לאגו עם שחקנים, גם אם היא טועה, ספיר ברמן לא עברה את המבחנים, והיא כבר לא משובצת, אנחנו מחזור שלישי, לא שובצה עדיין בגלל אותו כשל במבחני הכושר.
6: בהחלט שופטת טובה שניחנת ביכולת ניהול של שחקנים בצורה מאוד יפה, והרבה מאוד שחקנים עושים לה הרבה מאוד כבוד במגרש, אבל הכושר הגופני, כמו שאנחנו יודעים, הוא מרכיב מאוד חשוב. בוא נקווה שהיא תעבור רגע את המבחני הכושר הבאים שיעשו לה ותחזור למגרשים בהקדם.
1: אני אשאל אותך שאלה אולי קשה, מי בעיניך היום השופט הטוב בישראל?
6: את האמת, באמת שאלה קשה. אני חושב היום, בניגוד לעבר שיכולת לציין מספר שופטים באותה נשימה ולא ידעת באמת מי השופט טוב, אני חושב שהיום אין לי שופט אחד שאני יכול לומר לך שהוא פייבוריט, לצערי. אני כן יכול לומר שיש שופטים שהם בתקופה טובה יותר. זאת אומרת, אם נסתכל רגע על העונה שעברה, אז למשל דוד פוקסמן נתן עונת שיפוט טובה. שנים אחורה היה פחות טוב, אבל השנה שעברה הוא התחבר. והשיפוט הוא מקצוע מאוד מאוד נזיל, זוכרים אותך בדיוק לפי המשחק האחרון שלך. אז בסופו של דבר אתה מסתכל על העונה, ושופט צריך לשמור, אגב, כמו שחקנים, על יציבות לאורך עונה שלמה, לאורך עונות שלמות. ולצערי, אין לי תשובה.
1: כן, אם השחקן המרכזי בהרבה משחקים הוא השופט, אז אנחנו בבעיה. נקווה שזה אחד המחזורים האחרונים, שזה יהיה הכוכב של המשחק, כי באמת היה משחק גם נהדר, אז חבל שבצילו היה.
6: ואנחנו רק במחזור השלישי.
1: נכון. לירן ליאני, שופט העבר הבינלאומי, תודה רבה על הדברים, בשמחות.
6: תודה לכם, שנה טובה.
3: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
12: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
13: מה זה מאמי? ממי היהלום?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
15: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
16: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
3: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
18: לא מאמין לך.
3: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
19: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
3: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
1: כאן ספורט. עכשיו אנחנו עם רגע מאוד חשוב לנבחרת ישראל בכדורעף, לספורט הישראלי בכלל. הערב נפתחת אליפות אירופה בסופיה בבולגריה. ישראל משחקת בבית מול אוקראינה, שזה המשחק הערב בשבע, או ממש אותו. אחר כך פולין, שנבחרת עצומה ואיכותית, פורטוגל, בולגריה, המערכת וצפון מקדוניה, זה הבית הישראלי, כאשר המשימה היא לנצח לפחות שני משחקים, להיות ארבע מתוך שש נבחרות עולות לשלב הבא, אז להיות שם. זאת תהיה משימה לא פשוטה, ולפני המשחק הראשון שוחחנו עם

0: עומרי רויטמן, שחקן נבחרת ישראל ומכבי תל אביב.
1: אהלן, אהלן, מה העניינים?
2: איך אתם מגיעים לאליפות אירופה בבולגריה? עם אילו ציפיות מבחינתך?
1: וואו, קודם כל, עצם זה שאנחנו באליפות זה משהו גדול גם לספורט הישראלי וגם לכדורעף הישראלי. אנחנו אחרי דרך ארוכה בשנים האחרונות כדי להגיע. האליפות הזאת היא באמת כוללת את כל הנבחרות הכי חזקות בעולם. גם בבית שלנו יש את אלופת ה-VNL והסגנית שלה, נבחרות באמת ברמה הכי הכי גבוה שיש. אבל יחד עם זאת, אנחנו ישראלים כמו ישראלים, אנחנו לא מראים יותר מדי כבוד, אנחנו לא מגיעים עם רגשות נחיתות, אנחנו באים להראות מה אנחנו יודעים, יש לנו מטרה מאוד מאוד ברורה, וזהו.
2: לנסות להגיע לשמינית הגמר, זה אומר לפחות לנצח שני משחקים, זה מתחיל עם אוקראינה, אחר כך פולין, שהיא אולי נבחרת הכי חזקה, לא אולי, נבחרת הכי חזקה בבית, פורטוגל, בולגריה החזקה המארחת, וצפון מקדוניה, כלומר, אם נסתכל פורטוגל, צפון מקדוניה, משחקים ששם צריך לתת את הפוש בשביל לנצח עוד יותר, כי אלה משחקי מפתח.
1: וואו, ליאן, איזה ידע, תשמע, כל הכבוד. בהחלט. המטרה שלנו המרכזית זה מקדוניה, שאנחנו, נקרא לזה ככה, חייבים לנצח אותם. אנחנו, זאת נבחרת שלא הפסדנו להם שנים כבר. נבחרת שאנחנו עדיפים עליה בוודאות, וגם הפורטוגלים, ניצחנו אותם לפני שנה, למרות שהם נבחרת מצוינת, והמשחק הוא באמת יכול להתפתח לכאן או לכאן, אבל בוא נגיד שרוב הסיכויים לנצח זה באמת הנבחרת הפורטוגלית, במקום פולין או בולגריה, כי הם באמת בלבל מאוד מאוד גבוה, והאוקראינים גם, נבחרת שהגיעה לחצי גמר VNL, כאילו הם באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל אם אנחנו נצליח לקחת מהגדולות נקודות, וגם נצליח את פורטוגל ומקדוניה, אנחנו עשינו את שלנו.
2: טוב, אתה כליברו, השחקן שמציל את הכדורים, הולך לעבוד קשה מאוד מול הפולנים, מול הבולגרים בטח.
1: תשמע, לא יודע איך הגעתי לתפקיד הזה עכשיו, המטרה שלי לחטוף את כל הכדורים האלה. יש בזה משהו קצת מזוכיסטי, אני לא אשקר. אבל כן, בסוף ליברו הוא תפקיד שהוא הגנתי, והוא באמת תפקיד מאוד קבוצתי, כי אתה בעצם לא, אתה גם לא הפליימייקר וגם לא הסקורר, אז יש משהו מאוד מגבש וחברתי בתפקיד הזה. מאמין שבמתחו אותי לקיצון, אני מוכן לזה, הנבחרת מוכנה לזה. ככל שהאתגרו אותנו יותר, ככה הרמה שלנו תעלה, ואני מאוד סומך על החבר'ה ועל הנבחרת שאנחנו ניתן את התפוקה.
2: זהו, הסברת קצת גם על התפקידים בכדורעף, ואולי קצת מבאס שזה לא מקבל את החשיפה כמו נבחרת ישראל, אם היא הייתה עכשיו באליפות אירופה בכדורגל, כדורסל היה טירוף מושלם. אני מקווה שיבואו ללוות אתכם גם מועדים שם בבולגריה. בסוף זה ענף שיכול להיות ענף מוביל, יש את הפוטנציאל, נכון, עמרי?
1: תשמע, אם להגיד את האמת, סצנה של הכדורעף בארץ היא חזקה מאוד. זה שהתקשורת פחות מתייחס לזה, זה, אתה יודע, בסוף אני כשחקן אין לי יותר מדי מה לעשות עם זה. אני יכול להגיד לך שבתור שחקן מוביל פה בנבחרת, אני מקבל אין ספור הודעות וטלפונים מאוהדים שטסים במיוחד כדי לראות אותנו. אז בסצנה שלנו, מעגל שלנו, זה קורה ברמה מטורפת. אני חושב שאנחנו מביאים הרבה כבוד לעם ישראל, אני חושב שאנחנו מביאים המון כבוד למדינה שלנו, ובאמת חבל לי שזה לא מקבל את החשיפה הראויה לזה. וכן, אני מסכים שיש פה איזושהי איפה ואיפה בספורט הישראלי, אבל אנחנו בדרך הנכונה.
2: אז קודם כל, הצלחה, זה יגיע גם דרך תוצאות הצלחה עוד יותר ממה שכבר עשיתם, ולהפיל אחרי 50 שנה לאליפות אירופה, זה כבר יביא עוד עניין, אני מניח. ואנחנו מצפים ומקווים לראות אתכם מצליחים ומביאים גאווה כמו שעשיתם עד עכשיו.
1: בעזרת השם, הלוואי.
2: עומרי רויטמן, שיהיה בהצלחה, דש לנבחרת, ונשתמע. ביי ביי.
1: תודה רבה, תודה רבה לכם, להתראות.
0: ערב בשבע מול אוקראינה, משחק ראשון. עכשיו לליגת האלופות בכדורגל, פשוט משחקים פנטסטיים בפורמט הזה חדש של הליגה, עם שלושה משחקים, שלושה ימים ברצף. איתנו מיכאל וינסנדט, שלום מיכאל.
3: שלום טובים.
0: ערוץ הספורט, אולפן ליגת האלופות. תשמע, אולי נתחיל עם ברצלונה, כי אתמול זה הייתה, אפילו הגול של, שראינו של רפין, ישירה בתנועה, אפשר להגדיר את זה, איכשהו זרק שם מגנים, פשוט פנטסטי. ברצלונה נראית כבלתי ניתנת לעצירה, גם בליגה, גם במפעל הזה.
3: כן, זה נראה כאילו שחקני פיינוף באו לעשות סקי מים על הדשא בקאפ נו, כי גם ככה ירד אתמול גשם
0: שוטף,
3: חזק, ושרפיניה, איך שרפיניה זרק אותה, מה, נכנסו לתוך השלטים שם, לאחר ההטייה, אבל שמע, ברצלונה נראית מצוין, כן, גם בליגה, הגיעו לאחר ארבעה ניצחונות רצופים בליגה, גם אתמול פירקו את פיינור ב-5-1, תראה, זה שהחלק הקדמי של ברצלונה מתפקד ועובד, זה ברור לכולם.
0: כן, אבל הכל נדבק, עדי אמי כובש, ולמין ימל כובש, ואפילו גבריאל ג'זור שמגיע, כאילו, זה הכל מתחבר, והם נראים כמו בימים ההם הגדולים.
3: נכון, העניין עם ברצלונה זה מה שקורה מאחורה, בחלק ההגנתי. כי אנחנו רואים בשנים האחרונות, הקבוצה הזאת סופגת בסיטונאות, בשנתיים האחרונות בליגת האלופות תחת הארי פליק, מבין המועדונים שלקחו חלק בליגת האלופות בשנתיים האחרונות, ברצלונה ספגה הכי הרבה, 44 שערים בשתי העונות האחרונות, ככה פשוט אי אפשר לזכות בליגת האלופות, וכולם מבינים את זה. אז נכון שעכשיו זה נראה טוב, וגם אין ספק שזה גם ימשיך לראות טוב בשבועות הבאים, במחזורים הבאים. השאלה איך, איזה ברצלונה נקבל בחודשים המשמעותיים של העונה, בחודשים מרץ אפריל, כן. שאתה מגיע לרבע גמר ליגת האלופות.
0: וגם אולי היריבות היותר חזקות טיפה.
3: בוודאי, בוודאי, שם הרמה כמובן עולה, רמת ההתקפה שאתה פוגש מנגד, רמת ההתנגדות עולה משמעותית, וברגע שברסה פוגשת קבוצה מהטופ העולמי, אתה רואה שקשה לה להתמודד איתה בחלק ההגנתי, אל מול ההתקפה של מול.
0: כן, ראינו את זה הרבה בשנה שעברה, השאלה אם השינויים בסגל אולי שיפרו את העניין הזה.
3: בוא נראה.
0: בוא נדבר על קבוצה שאתה מאוד אוהב, פריס סן ז'רמן, כולם אוהבים בסוף אלופת אירופה. אתמול מבחן, איך נאמר, אני לא יודע אם התוצאה משקרת במובן של היריבה, כי היריבה די חלשה, סלובן ברטיסלבה, אבל 6-1, שלושה של הרכש מברצלונה, של אלוף העולם פרן טורס. אז הדברים שם, הוא היה שחקן כזה משלים בברצלונה, אולי אפילו אפשר להגדיר את זה, ופתאום גם זה מתחבר כמו שצריך למקום הנכון.
3: נכון, נכון, וכמה טוב שסלובן הגיע לפריז, כי בליגה הצרפתית פז'ה לא ניצחה עונה בשלושת המחזורים הראשונים, שתי תוצאות תיקו והפסד בסוף השבוע האחרון, אז הנה גם לואיס אנריקה רשם את הניצחון הראשון לעונה הזו. תשמע, ברור שסלובן אנחנו מבינים שזו אחת הקבוצות החלשות שיהיו העונה בליגת האלופות, אבל אף אחד לא מתרגש בפתיחת העונה הזו של פריז, אני בכלל מדבר על התוצאות בליגה, כי כולם מבינים ש... פז'ה באיזשהו מקום מתחילה להתניע את העונה שלה באזור ינואר פברואר ככה. עד בחצי העונה הראשונה היא די נחה, שומרת על עצמה הכל, כי גם יש לה את הפריבילגיה הזאת בליגה, באמת לאבד נקודות, ובסופו של דבר הכל יסתדר מבחינת פריז בליגה, והדבר האמיתי מבחינתה מתחיל בינואר פברואר, בליגת האלופות, אז גם היא מתניעה לאט לאט. בסופו של דבר, במאני טיים, שכל השחקנים יהיו קשירים, גם אתמול לואיס אנריקה נתן מנוחה ללא מעט שחקני הרכב, ברגע שהוא עולה מה-11 חזקים ביותר, אתה רואה שבשנתיים האחרונות אין כמעט אף קבוצה שיכולה לעמוד מול פריז ברגע שנזדק לה בערב הזה. זה כדורגל מעולם אחר.
0: טוב, לא הלכתי יותר אחורה עם ריאל מדריד שניצחה את אינטר. אתמול היה לנו גם את ליברפול חוזרת מפיגור לניצחון מול אתלטיקו 2-1. את ארסנל נצחת 1-0, אבל בוא נדבר על את נפולי, שער אגב אדיר של אודגור. בוא נדבר על מה שאני מניח שאתה גם בדרך לאולפן ליגת האלופות, מה שהולך להיות הערב. לצערנו נראה את סבח ולא את הפועל באר שבע מול מנצ'סטר יונייטד.
3: כן, כן, בוא נגיד ככה, בעולם תקין זה אמור להיות מנצ'סטר יונייטד הפועל באר שבע, הערב באולד טראפורד. מה לעשות שאנחנו נאלץ לראות את אלופת אזרבייג'אן משחקת שם בערב, אבל כן, זה העולם, אין מה לעשות, זה אחד המשחקים שיהיו ב-10, יש לנו משחק מוקדם, כבר ברבע ל-8 באיסטנבול, משחק מסקרן מאוד, פנרבחצ'ה שמארחת את רומא, פנרבחצ'ה ששמה הרבה מאוד כסף בקיץ האחרון, בכלל כמו כל הגדולות בליגה הטורקית, כל הקבוצות בטורקיה שפכו הרבה מאוד כספים, על מנת לחזק ולהגיע חזקות לאירופה, אז הנה זה גם נשא פרי, מכיוון שלראשונה אחרי 18 שנה, 19 שנה, אנחנו נוכל לראות שתי קבוצות טורקיות במקביל בליגת האלופות, גם גלת הסריי וגם פנרבחצ'ה, אז זה הריב נגד רומא, שגם רומא פתחה את העונה בצורה מצוימת בסריה, זה מבחינתי המשחק של הערב, גם אם הוא משחק מוקדם.
0: כן, אוקיי, אז אנחנו נצפה גם בזה וגם בזה, זה נחמד דווקא, שלושה ערבים האלה ומשחקים מוקדמים, לא הכל באותה שעה, אפשר להרוויח הרבה כדורגל איכותי. מיכאל ויסטדט, שתנה ערב שיהיה מוצלח, שיהיו גולים כמו אתמול לכל הפחות. תודה רבה על הדברים.
3: תודה רבה, ביי ביי, שנה טובה.
0: שנה טובה.
4: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת ב'
5: 720 720 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה, בוויינט ובאייקר.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל?
14: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים... זאת התפילה. בשבת, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנה אני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, שבת, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: I'm ready, my lord.
16: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, כאן ספורט, רוצים לעסוק בטניס, ב-US Open, שמגיע לשלבי ההכרעה, חצאי גמר. איתנו שלמה צורף, אהלן צורף, מה שלומך?
17: אהלן, צהריים טובים.
0: אתה נהנה בינתיים מה-US Open, או חסרים לך השמות היותר גדולים שהודחו בדרך?
17: גם חסרים, אבל גם לראות את החבר'ה הצעירים, את ההולנדי, יש שחקנים צעירים, אתה יודע, נתנים פה טניס מדהים, זה יפה לראות את השחקנים האלה.
0: הולנדי, אני רוצה להסתכן בשם המלא, דה זנדסלאפ, משהו כזה?
17: זנדסלאפ, כן, הוא הפסיד כי הוא נפצע, אבל היה לו ניצחון מדהים על פריץ, בחור שבא מהמוקדמות, היה יפה מאוד לראות אותו.
0: הוא הפסיד למדורג מספר אחת בעולם? כן.
17: לא, הפסיד לחצ'נוב.
0: לחצ'נוב שישחק מול המדורג מספר אחת בעולם, מול אלכסנדר זוורב.
17: מול זוורב, בדיוק. כשזוורב ניצח אותו 5 פעמים אחרונות, אז כנראה זוורב הכי מבסוט מההפסד של אלקרס, תאמין לי.
0: כן, אלקרס הודח בדרך.
17: זה אבן מהלב, כן.
0: האוהדים קצת מתבאסים, כי רצו לראות את אלקרס אחרי הדרות, נכנס לעניינים ומתמודד על תואר.
17: כן, מאוד מאוד קשה לראות אותו. תשמע, הוא לקח את המערכה הראשונה 7-6, ואז הוא מפסיד 9 משחקונים ברצף, 6-1-3-0. מתי אתה רואה את אלקרס מפסיד 9 משחקונים ברצף?
0: הפסיד לבן
17: ש... ואז הוא לקח, אבל במערכה החמישית, בסובב שוויון, תשמע, הוא 4 חודשים לא שיחק, צריכים להגיד את זה. אז אתה יכול לעבוד על הקטע הפיזי, אבל בקטע המנטלי, בעמידה בלחצים, אתה לא יכול לעבוד על זה. ולכן אתה רואה נפילה מנטלית שאף פעם לא הייתה אופיינית לו, פעמיים, גם בשובר שוויון וגם במערכה השנייה והשלישית, הפסיד את המשחק, היה עצוב לראות, אבל תשמע,
0: אז רגע, בוא נעשה את זה. הוא הפסיד לבן שלטון האמריקאי, שישחק בחצי הגמר ביום שבת מול טיאפו, בן ארצו, שזה גם מעניין. שני האמריקאים מגיעים לשלבים כאלה, זה גם מעניין. וזברב יהיה מול חצ'אנוב כבר מחר בחצי הגמר הנוסף. איפה אתה רואה פה את הסיכויים? את מי נראה בגמר בסוף ב-US Open?
17: אני רואה את זברב מול בן שלטון בגמר. גמר יפה מאוד.
0: כן, שלטון
17: נראה מצוין, עם ביג סרב, עם הרבה ביטחון, שמר על איזון מנטלי. אבא שלו לא הפריע לו, לא דיבר יותר מדי.
0: אבא שלו זה המאמן?
17: אבא שלו גם המאמן שלו, כן.
0: כן.
17: אתה הסתכלתי על שפת הגוף שלו, הייתה מאוזן לאורך כל המשחק מול אלקרז, ובחיים לא ניצח את אלקרז, תבין?
0: כן.
17: הוא שחק אותה יפה, למרות שאלקרז לא היה בסיקושו, אבל הוא יכל גם להפסיד.
0: אנחנו הולכים עכשיו לעידן זברב לדעתך, או שזה אלקרז עכשיו שהוא חוזר? הוא מקום שלישי נדמה לי עדיין בעולם, למרות הפציעה של 4 חודשים.
17: נכון, נכון, כי זה protected ranking, הדירוג שמור לו, אבל תשמע, זברב ייקח כנראה את הגרנד סלאם הזה, תשמע, מגיע לו הרבה מאוד שנים בסבב, והוא זוכה בכמה גרנד סלאמים לאחרונה, וזה באמת מגיע לו. אני מקווה שילך פה all the way, בינתיים הוא נראה פה הכי טוב מכולם, לא הפליד אפילו מערכה, ומול שלטון זה יהיה יותר קשה.
0: זברב הגרמני. בוא נדבר קצת על אנשים, גם שם יש חצי גמר, סבלנקה מול פג'ולה וקוקו גוף מול ריבקינה הקזחית.
17: נכון, סבלנקה מול פג'ולה, מדרגת אחת, סבלנקה מול פג'ולה השלישית האמריקאית, משחק מאוד מאוד צמוד. סבלנקה כמובן יש לה יתרון עליה, יש לה את העוצמות, אבל סבלנקה היא שחקנית של מצבי רוח. זאת אומרת שאם פגולה שחק יציב...
0: זה תלוי אם היא הייתה סבבה בטיקטוק או לא, היא גם חזקה ברשת,
17: בדיוק, בדיוק, זה מה שקורה לה, חזקה בטיקטוק, בתכשיטים, בשרשראות,
0: אבל היא שחקנית על. למרות שנדמה לי שהיא הולכת לאבד את המקום הראשון אחרי, לא יודע, 99 שבועות, קראתי משהו לריבקינה שמשחקת בחצי הגמר הנוסף.
17: נכון, ריבקינה לוקחת את המקום הראשון עכשיו, לריבקינה גם יהיה משחק קשה מול קוקו גוף, תשמע, שלקחה את אנדריאבה בשלוש מערכות.
0: רגע, איבדנו אותך, שלמה צורף, בוא נראה אם אנחנו שומעים אותך רגע, או שאתה עדיין לקו צורף. לא, נפל. אז נאמר, עד שיעלו מחדש את צורף על הקו, אז נאמר, סבלנקה משחקת בחצי הגמר הראשון מול פג'ולה האמריקנית, סבלנקה הבלרוסית, מקום ראשון בעולם מול מקום שלישי, קוקו גוף, שהיא במקום הרביעי בעולם האמריקנית, שהייתה הבטחה גדולה, תכף נשאל את צורף על גוף, מול ריבקינה מהמקום השני הקזחית. צורף איתנו על הקו? כן? שומע אותנו? לא, התנתק. טוב, אז נעשה עוד ניסיון אחד, ואם לא נלך לעניין הבא, חברים, רק תגידו לי אם נמצא איתנו על הקו שלמה צורף? לא. אז טוב, בינתיים נספר לכם, בואו נלך למרואיינת הבאה שלנו, נספר לכם על פרישה של מרואיינת, של ספורטאית, לא מרואיינת, היא תכף תהיה מרואיינת, של ספורטאית אולימפית שלנו, גל צוקרמן, גולשת ה... קייט פויל, שזה מקצוע אולימפי די טרי, מחליטה אחרי פעם אחת באולימפיאדה, זכתה מקום שמיני יפה באולימפיאדה האחרונה בפריז, לתלות את הגלשן אם תרצו. שלום גל.
10: שלום.
0: מה שלומך?
10: אני מעולה.
0: רוצה פוסט שבו סיפרת שאת עוברת לפרק הבא, אז תכף תסביר לנו מהו הפרק הבא, אבל בסך הכל הצעירה, 23, אולימפיאדה אחת, עוד עתידך הספורטיבי לפנייך, החלטת, זהו, אני רוצה משהו אחר, ספרי לנו על ההחלטה.
10: נכון, אני בעצם התחלתי את הקמפיין הזה ישר אחרי האולימפיאדה שעברה, והיה לי מטרה מאוד ברורה שאני עושה אותו כדי להביא מדליה, ולא עוד פעם כאילו כדי להגיע לאולימפיאדה פשוט. ובשנה האחרונה הרגשתי שאני לא מוצאת את המוטיבציה לעשות את כל מה שצריך כדי להביא את המדליה. אני התחלתי פחות ליהנות מזה, ושעושים ספורט כזה אקסטרים ותחרותי חייבים ליהנות מהדרך.
0: כן, כי זה סיזיפי, זה בסוף המון המון אימונים, אימונים, אימונים, אין תחרות, ואז רק מגיע, נגיד, פעם ב4 שנים, כמו שאת אומרת, האולימפיאדה, או איזה אליפות עולם, שמדליקה ואיבדת את הלהט, זה מה שאת אומרת?
10: כן, כאילו, באמת הספורט שלנו הוא ממש גם אקסטרים, אז יש גם הרבה פציעות שצריך לעשות מהם שיקום, והוא
0: התמודדת עם פציעות קשות?
10: מה?
0: התמודדת עם פציעות קשות באמת לאחרונה גם?
10: כן, היו לי כמה פציעות עם שיקום. גם זה פגע במוטיבציה בדרך.
0: עד כמה יש עומק בכלל? כי את עכשיו פורשת, את הנציגה האולימפית שלנו, כמה יש עומק בקייט פויל? נזכיר, קייט פויל זה לא המקצוע שבו זכו במדליות באולימפיאדה האחרונה ובכלל, זה לא הגלשן רוח, אלא זה גלשן עם מצנח כזה.
10: נכון. מה, אני רגע לא הבנתי
0: מבחינת עומק, כמה אנשים עוד עוסקים בזה? כלומר, את הבולטת, אבל כמה יש תחליף לגל צוקרמן בענף?
10: אנחנו, יש עוד שתי בנות בנבחרת ושלוש בנים.
0: ספרי לנו את השמות גם שנכיר, אולי כבר נסמן מי הולך להיות באולימפיאדה הבאה.
10: אז בנשים יש את מאיה אשכנזי ורומי קמינר, ובגברים יש את דור זרקה, זוהר חרובי וכרמל אביסר.
0: יפה, אז ויש שם רמה, כלומר אנחנו ברמה עולמית גבוהה.
10: אני מקווה שכולם ימשיכו להתאמן ושיצליחו.
0: אמרת אני הולכת לפרק הבא, אז מה הפרק הזה? לנסות קצת דברים שלא הספקת עד גיל 23 בגלל האימונים הכל כך קשים ואינטנסיביים, או בספורט, במשהו אחר?
10: האמת שאני מסיימת את הלימודים שלי עוד חודשיים שהתחלתי אותם ישר אחרי האולימפיאדה.
0: וואלה, מה את לומדת?
10: עיצוב ותכנון פנים.
0: וואו, הכי רחוק מהאינטנסיביות של הספורט. זה משהו כזה לעבוד עם המחשב, לסדר את הדברים, לעשות עיצוב בתור... כאילו, זה שונה לגמרי.
10: אני ממש אוהבת את זה.
0: כן,
10: ממש אוהבת את זה.
0: אז בקרוב המשרד של מעצבת הפנים גל צוקרמן?
10: כן, נראה.
0: נזכיר שאת גם באה מבית ספורטיבי. אבא שלך הוא גם שייט.
10: נכון, וגם אימא שלי.
0: גם אימא שלך?
10: הם היו ספורטאים אולימפיים.
0: אז איך הם קיבלו את ההחלטה שלך ככה לפרוש בגיל יחסית מוקדם?
10: הם באמת תומכים בי בכל מה שאני אבחר. אם הייתי בוחרת להמשיך את הקמפיין, או כמו שבחרתי עכשיו, הם תמיד תומכים בי ורוצים רק לטובתי.
0: היו באמת התחבטויות? או שאמרת, היית שלמה לגמרי, זהו. איבדתי את האש, ואני רוצה משהו חדש, עיצוב פנים.
10: אני, כאילו באמת, זה היה החלטה נורא קשה עבורי. זה פרק כל כך משמעותי. אני התחלתי להתאמן בגיל 8. בגיל 8 אני ספורטאית, ואני ממש שמחה על כל מה שעברתי, על כל הדברים שלמדתי, ופשוט באיזשהו שלב הכל הפנימי שלי אמר לי שזה הספיק, וזה הזמן לעבור לשלב הבא.
0: מה את מסמנת כהכי רגע הכי מרגש שלך בקריירה? זה המשחקים האולימפיים או לאו דווקא נגיד, היית אלופת העולם לנערות ב-2021, נזכיר עוד כמה הישגים, מקום רביעי באליפות אירופה, מקום שישי אליפות העולם לבוגרות ב-2022, כלומר, עברת הרבה, מה היה הכי משמעותי בחוויה שלך?
10: אני חושבת ששתי רגעים היו מאוד משמעותיים עבורי. אחד זה שניצחתי את האליפות העולם לנוער באומן, של הנסיכויות, והרגע השני זה היה באמת להשיג את המדינה באולימפיאדה. זה היה מאוד מרגש.
0: את חושבת שעוד נכון לנו באמת גם מדליות בענף הספציפי הזה בקייטפויל? כי רוב הספורטאים, גם לפי המספרים שאמרת, רוב הספורטאים הולכים דווקא לענף המקביל, אם נגדיר את זה כך, לענף של הגלישת רוח.
10: אני חושבת שבאולימפיאדה הכל יכול לקרות, ובוא נקווה לטוב.
0: משהו שעוד מעניין, תמיד אנחנו מדברים ספורטאים אולימפיים, ואומרים, תשמעו, זה גם קשה לשלב... גם אתה אפילו ברמה גבוהה, פרנסה ולהתחיל לחשוב על עוד דברים וצריך ספונסרים כל הזמן, זה משהו שהוא גם את הרגשת אותו? כלומר, זה הקשה עלייך ברמה היומיומית להתרכז רק בספורט, או שמבחינה הזאת, בגלל שהיית בסגל אולימפי, הכל היה תקין והכל סבבה?
10: אז אני באמת רוצה להודות, כאילו, לוועד האולימפי, לאיגוד השייט, למועדון שדות ים, ובאמת לכל האנשים שתמכו בי ועזרו לי, כי... בילדיהם ובלי הצליחה שלהם, אין מצב שהייתי מצליחה להגיע לאן שהגעתי. והם באמת עזרו ותמכו, ובזכותם זה הכל היה אפשרי.
0: מה את אומרת לילדים? בטח גם תפגשי את הילדים הצעירים בשדות ים, במועדון שבו התאמנת. ילד קטן שחולם להגשים את מה שאת הגשמת בענף שלך, או בכלל בענפי השייט השונים, מה מבחינתך הכי חשוב כדי להיות ספורטאי אולימפי?
10: שתמיד לזכור שהכל אפשרי, והכי חשוב זה ליהנות. ובאמת ליהנות מהדרך.
0: טוב, זה גם מסביר מה שאת ההחלטה שלך. אמרת ברגע שהפסקתי ליהנות מהדרך, חתמתי את הפרק, ואני הולכת לפרק הבא.
10: כן.
0: טוב, אז נשתמע בעיצוב הפנים הבא של... את תשארת אגב באיזשהו אופן בספורט, או בכלל, או את עושה את הקאט, כאילו לאמן ילדים, או משהו מסוג הזה, או הולכת באמת רק לחוויות הנוספות שהזכרת?
10: כאילו, אני לא רואה את עצמי כמקצוע בספורט, אבל אני ממש אשמח להעביר את הידע שלי ולתרום לקידום של הספורט והשייט בארץ.
0: ברור, ויש לך הרבה, אמרת מגיל 8, גם כן. חוויות מטורפות וגם עבודה קשה. אז קודם כל, בהצלחה בפרק ב', והיה כיף לסקר אותך, ועשית כבוד לישראל בהרבה הרבה מקומות שהיית בהם. אז שיהיה בהצלחה, ובטח עוד נשתמע, גל צוקרמן, הגולשת האולימפית שפורשת היום. תודה.
10: תודה רבה, שנה טובה.
0: שנה טובה. טוב. עם שנה טובה אנחנו נסיים גם עם שלומי שבת, כן, שמעון? עם שלומי שבת. נאחל לכם המאזינים שנה טובה, שנה ספורטיבית. נזכיר לכם שביום שני אנחנו משתמעים בסופר משחק, בדרבי התל אביב, עם מכבי תל אביב הפועל תל אביב. שידור ישיר כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב' מ-8:20, בן שר ואנוכי נהיה בבלומפילד. מקווים שתהיו גם איתנו. נודה לאורית שולץ, המפיקה שלנו. לטכנאי שמעון דוקרקר, ליאן וילדאו, נפרד ביקם. שנה טובה, בשורות טובות, סוף שבוע נעים, להתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
3: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
10: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
13: אחרי החדשות, ישי שנר ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צילומי לוויין תיעדו פעילות אירנית במנהרות שבהר המקוש הסמוך לאתר ששימש להשארת אורניום והופצץ במלחמה. כוח צהל לחד ליד רמאללה מחבל חמוש שעמד לבצע פיגוע. הנשיא הרצוג השיק אתר לאומי למאבק בתופעת החרם והבריונות בקרב ילדים ובני נוער. התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי ניכר.
15: חדשות ברשת
14: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. תוכנית הגרעין האיראנית. צילומי לוויין תיעדו פעילות במנהרות שבהר המקוש מדרום למתקן השארת האורניום המרכזי של טהרן. כך אומר ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בריאיון לרשת בלומברג. הוא ציין כי פקחי הסוכנות אינם מורשים להיכנס לאתר. כשבנו גיא מעיין מציין כי מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית העבירה אמש את תיק הגרעין האיראני למועצת הביטחון בעקבות הפרות של המשטר האיראני. כוח דובדבן עצר בביטוניה שליד רמאללה מחבל חמוש שעמד לבצע פיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המצוד אחר המחבל החל לפני 4 ימים בעקבות מידע מודיעיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג השיק אתר לאומי זה עלינו שמו למאבק בתופעת החרם והבריונות בקרב ילדים ובני נוער. בטקס בבית הנשיא הדגיש הרצוג כי הנתונים הקשים מחייבים כל אחד ואחת מאיתנו להתגייס למאבק.
16: זקוקים לעזרה? ראיתם מישהו שנמצא במצוקה? כולנו כאן יחד בשבילכם. את האתר הזה הקמנו במיוחד לכם, ילדים ובני נוער, שרואים מקרים ולא תמיד יודעים איך לעזור. אז כשאנחנו רואים התחלה של חרם, מקרה של אלימות, ילד או ילדה שנשארים לבד, אסור לעמוד מנגד. תתערבו, תגדילו ראש. כן, כן, תתערבו, לטובה.
14: אתר זה עלינו נועד גם בעבור מורים והורים הנחשפים לאירועי בריונות או לחרמות. הוא הוקם בידי הפורום הלאומי למאבק בחרם ובריונות בקרב ילדים ונוער, וקישור אליו נמצא באתר בית הנשיא. כדור ההרזיה פאונדאיו יגיע בשבוע הבא לישראל, המדינה הערבית בעולם שבה הוא משווק. מחקרים של היצרנית האמריקנית אלי לילי הראו כי שימוש במינון הגבוה הביא לירידה ממוצעת של יותר מ-12% במשקל הגוף. אחד מכל 10 משתתפים במחקר נאלץ להפסיק את השימוש בכדור ההרזיה בשל תופעות לוואי האופייניות לרוב לתחילת הטיפול, כמו בחילה, הקאות ושלשולים. בניגוד לכדור ויגובי של חברת פייזר, את כדור פאונדאיו אפשר ליטול בלי צום או מגבלה על שתיית מים. מחיר הכדור בישראל ינוע בין 690 שקלים לכ-1,150 שקלים על פי המינון. כתבנו נוב ראובני מוסר כי למשרד הבריאות הוגשה בקשה לאשר את פאונדאיו ולכלול אותו בסל התרופות.
0: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
5: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מעט מן הרגיל, ביום שני, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
20: השעה בחסות.
21: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
22: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: בשר קונים במיטמן.
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
23: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
24: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
25: מחסני השוק,
24: בבבדוק.
13: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת ב'.

0: חמש דקות אחרי חמש, ענתם על כאן חדשות ברשת בית יומן הערב, תוכנית אחרונה לשנת תפשין פי וו. ערב טוב מזל מועלם.
1: ערב טוב אישי.
0: אז רצינו לעשות ככה איזו סקירה של להיזכר מה קרה השנה. היום לפני שנה היינו לפני הפסקת האש בעזה, לפני החזרת החטופים, לפני מבצע שאגת הארי, המון דברים מעניינים קרו השנה, אבל הידיעה ששודרה רגע במהדורה ככה הציתה את הדיון לכיוון אחר, וזה הבשורה על כדור ההרזיה החדש שישווק בישראל החל מ-15
1: בספטמבר. יזמין לכולם בבתי המרקחת, כולם מיורזים.
0: זהו?
1: אתה מכריזה על נוכל לאכול, אפשר לאכול, קיבלתם אישור, אפשר לאכול מה שרוצים בארוחות החג.
0: מה שנקרא, אפשר להיערך בקלות לדיאטה של אחרי החגים.
1: כן, וזה, האמת, זה שיחה של קצת נורמליות. כי אנחנו 3 שנים באיזה, אתה יודע, בדברים שאולי יעברו שנים עד שנבין מה שקרה בשנים האלה פה. התקופה הזאת,
0: אני פותח סוגריים, יכול להיות שיעברו שנים עד שנבין מה ההשלכות האמיתיות של זריקות ההרזיה למיניהן.
1: שזה גם.
0: אבל צריך להגיד, זה קיבל אישור FDA וכו'.
1: כן, אבל, וזה גם, אתה רואה, זה יצא לאוויר, ואין, אני חושבת שאין אדם שלא קורא את זה, מתעסק עם זה עכשיו, חושב אולי על זה, כי כולנו מתעסקים עם המשקל, מי אז, עם השלושה קילו עודף ומי...
0: בהמשך המשדר אנחנו נביא את כל הפרטים, נוברו ונהיה פה ונדבר עם מנהל המרכז הרב תחומי לטיפול בהשמנה.
1: יהיה רצינים כאלה.
0: בדיוק, על מה התרופה הזאת, איך זה עובד, הכדורים, ההבדל בין כדורים לזריקות וכו' וכו'. אבל אני רוצה לדבר על, על האספקט התרבותי, ותקני אותי אם אני טועה, אולי אני רואה את זה לא כל כך נכון. אבל נדמה לי שכאנושות, נקרא לזה ככה, התרבות, תרבות המערב, הייתה באיזו נקודה שהתחילו להגיד, מה, למה צריך לרזות? להיות שמנים זה בסדר גמור. בודי פוזיטיב, דוגמנים, דוגמניות, שמנים, זה משהו כביכול, כאילו ששמנו אותו. ואז כביכול, פתאום כי... הגיעה תרופת סוכרת הזאת שגילינו שעושה, שמאפשרת הרזיה, והופ, המטוטלת, אולי אני מרגיש לא נכון את התרבות שמסביבי, אבל המטוטלת קצת נעה בחזרה לכיוון של להיות רזה זה בידיים שלך, ואתה צריך לעשות את זה.
1: אני חושבת שגם מי שאמר שמן זה יפה, והמידות הגדולות, ודוגמניות למידות גדולות, היה בזה משהו שהוא קצת היה מעושה, לדעתי. ובסוף האידיאל כן נשאר גם האידיאל הבריאותי של רזון. למרות, נכנסנו לעידן של פוליטיקלי קורקט. אז אם אנחנו בעידן של פוליטיקלי קורקט, אז גם הסיפור עם אתה יודע, השמנה, או אתה לא מאיר, או אתה... והנה פתאום, בבת אחת, ניצאת שוב פעם משהו אחר. מה זה אומר? זה אומר שזה לא באמת היה. שניסינו... אתה יודע, לנרמל אולי את הדבר הזה שהוא נורמלי, אתה יודע, משקל גוף, הוא לא חייב להיות משקל מסוים, כמה אנחנו מתעסקים עם זה, עם הילדים שלנו, עם הילדות שלנו, וגם בנים שסובלים מהפרעות אכילה, וזה אירוע, אני חושב שאתה צודק, הוא מהפכני במובן הזה שהוא משנה, כי הוא הופך משהו ליותר קל, זה קצת כמו הגלולות למניעת הריון, שהיו מהפכה, שהם שינו משהו, זה הוויאגרה, אם לוקחים את זה לכיוון אחר ששינה איזה משהו. זה איזה המצאה שהופכת משהו שהיה אולי נתפס בעיה או איזו התמודדות ליותר קל. אותי זה מרתיע אגב.
0: לא, אני שואל את עצמי, עכשיו אנחנו בסדר בהתחלה ויש לזה גם השלכות מאוד לא נעימות לגוף, לכל מי שסביבי, וזה נראה שכולם התחילו...
1: כולם רזים פתאום, לא?
0: אבל... אבל בעוד, יכול להיות, אני שואל את עצמי, בעוד 20-30 שנה, אנשים הסתכלו על שמנים כדבר לא לגיטימי?
1: זאת שאלה, אי אפשר להבין את זה מהנקודה הזאת, אבל חכה, אולי היו לזה השלכות.
0: השמנה במובנים, אם אני מבין נכון, יכול להיות שאני טועה פה, יתקנו את ציבור המאזינים ההיסטוריונים, השמנה זה תופעה מודרנית יחסית, כי בדורות קודמים, מעט מאוד אנשים היה את כמות האוכל שאנחנו מסוגלים לאכול.
1: גם השמנה במובן האוביסי שלה...
0: אני לא מדבר, כן, אני לא מדבר על השמנה בריאה, כאילו, לא, אבל... כמות שומנים בריאה, אני מדבר על השמנה
1: כן,
0: במובן האוביסי.
1: כן, אבל הסיפור של גם השמנה וכל התופעות הקשות של מאפיינות המערב, אגב, לא רק את המערב, זה של חברות שהן, או קבוצות באוכלוסייה, שהן פחות עשירות, מצב סוציו-אקונומי יותר נמוך, שאוכלים פחות טוב, שאוכלים את הפחממות הריקות. אז יש פה איזה אירוע, וגם הסיפור, זה לא, סיפור, לא עניין זול, הכדורים האלה.
0: בהחלט. ונרחיב גם עוד מעט על המחיר שיש להם, והאפקט שהם עושים ביחס לזריקות המוכרות כיום. כל זה בהמשך השידור. עכשיו אנחנו

0: אין גישה לאתר, ולכן היא לא ממש יכולה לקבוע מה טיבה של הפעילות הזאת, או לאשר שמדובר בפעילות גרעינית. הר המקוש, נזכיר, הוא מתחם שבעצם נחצב עמוק בתוך הר גרנית, סמוך מאוד לנתנז. שנים גורמי המודיעין עוקבים אחריו, והם חושדים שהוא מיועד להגן על חלקים מתוכנית הגרעין האיראנית מפני תקיפות. יש חשש שהאיראנים מחביאים שם לא מעט חומרים גרעיניים, לא מעט טכנולוגיות, והדיווח הזה מתפרסם יום אחרי ניתוח מחודש של תצלומי לוויין, שממנו עולה שאיראן האיצה באופן משמעותי השנה את עבודות הבנייה שלה במקום, כולל חיזוק הכניסות למנהרות, סלילת דרכים בתוך המתחם, עבודות שנראות כאילו עוברות יותר ויותר לתוך ההר, כשברקע איום איראני מצד הנשיא דונלד טראמפ, שאומר הלילה שייתכן שארצות הברית יצטרך לתקוף גם את הר המקוש. הוא אומר שארצות הברית עוקבת אחרי המתרחש באתר, יכולה לראות את הפעילות בו. כלומר, מה שאנחנו יודעים עכשיו זה שיש פעילות באתר התת-קרקעי הזה, שנחשב רגיש מאוד. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לא יודעת לאמת או לומר מה בדיוק קורה שם.
1: בעצם המידע האחרון שיש לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הוא מיוני 2025, אחרי מבצע עם כלבי, ומשם כל הדיבורים על 400 קילו אורניום מועשר, זה הכל חוזר ליותר משנה אחורה.
0: כן, אפשר להניח שיש גורמי מודיעין שיש להם כמובן מידע נרחב יותר, והם גם מעבירים אותו במשורה לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כדי להבטיח שמה שהאיראנים עושים שם לא יישאר בחשיכה, אבל בהחלט המידע הרשמי שיש לאיראנים מפיקוח לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מפיקוח בפועל בשטח, הוא מידע ישן, הם לא נמצאים שם, ולכן התמונה חלקית מאוד, וזה בהחלט מדאיג, גם מבחינתה של ישראל, גם מבחינת ארצות הברית. צריך לומר, לכאורה נשאלת השאלה, אוקיי, אז למה לא להפציץ את הר המקוש ולגמור עם הסיפור הזה? כנראה שמדובר פה בפרויקט לא פשוט, בעיקר בגלל שמדובר בסלע גרנית, לא קל להפציץ, אפשרי, אבל משימה כנראה שמחייבת החלטה של נשיא ארצות הברית, כן. החלטה שיש
1: וכרגע גם האסטרטגיה שלו, לפחות הנוכחית, נראית כמו ניסיון לעשות מצור כלכלי עד להורדת האיראנים על הברכיים, והוא אמר אתמול, אני חושב, שאחרי בחירות האמצע המלחמה באיראן תיגמר.
0: כן, כזה צריך לזכור גם הצרות שאנחנו שומעים כאן בישראל לקראת החגים מצד שר הביטחון, שחוזר שוב ושוב על אזהרות לאיראן. כאן בישראל...
2: אז מי מתדלק את זה? שאלנו את עצמנו.
0: זאת שאלה, אם מדובר פה בעניין פוליטי או עניין צבאי ממש, זה אתם ודאי שניכם יכולים לדעת טוב ממני, אבל בישראל ודאי עוקבים בדריכות גם אחרי מה שקורה בהר המקוש, ובכלל גם כמובן במצר הורמוז. הסיפור הזה שם במצר הוא לא עסק שלנו, אבל הטילים של האיראנים הם בהחלט עסק שלנו, וראינו אותם מגיעים קרוב מאוד לגבול ישראל, לא רחוק בתוך שטח ירדן, בבסיסים האמריקנים. יש בהחלט חשש שאם האיראנים יהיו על הקצה, והם בהחלט הולכים ומתקרבים לרגע הזה מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית, הם יעשו איזשהו מעשה אובדני שיכלול אולי גם תקיפה של ישראל. כך לפחות מזהירים. תשפטו אתם וישפטו המאזינים, האם מדובר כאן באזהרת אמת,
1: כן.
0: או אולי באזהרת אמת פוליטית.
1: ערן סיקורל, תודה רבה.
0: תודה.
2: טוב, עכשיו חיים גולדיץ' פה לצידנו עם עדכון בנוגע למחבל שנתפס אחרי מרדף של 4 ימים.
3: כן, לוחמי דובדבן עוצרים לפני כשעתיים, אולי יותר קצת, בכפר ביטוניה ליד רמאללה בבנימין. מחבל, המידע היה שהוא חמוש והוא מתכוון לבצע פיגוע, הם עוצרים אותו ביחד עם עוד חשוד נוסף. ההבנה היא שהוא ניסה ותכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי, אז זה ככה נגדע בזכות לוחמי דובדבן אחרי מרדף של 4 ימים. היה אינדיקציה מודיעינית שהיא גרמה למעצר הזה. ביחד איתו נעצר עוד חשוד שלא קשור לתכנון הפיגוע, אבל כן היה דרוש לחקירה, וזה ככה לקראת ראש השנה. המערכת דרוכה עד הקצה, החשש שיהיה איזושהי התלקחות, ניצול של החגים. אנחנו יודעים ולמודים מהשנים האחרונות שהחגים יכולים להיות מוקד התלקחות.

0: אז בצהל מתגברים כוחות, הרבה מאוד יחידות, גם גדודי מילואים, גם גדודים סדירים שתופסים את הגזרה, מנסים לפרוס כמה שיותר כוחות.
1: היו היום גם חיפושים אחר אזרח ישראלי, תושב אריאל, שנכנס לכפר פלסטיני.
0: כן, וזה אירוע לגמרי שהוא לא ביטחוני. חששו שגמר שהוא אירוע ביטחוני, הוא נמצא, הוא נעדר מאז אתמול בלילה, כנראה שהסתבך בזה משהו כלכלי, היה מידע שהוא רוצה, מה שנקרא, להיעלם, והוא נכנס מיוזמתו.
1: זה בדרך המקובלת לטוס לדרום אמריקה ולנסוע בסליפר?
0: כן, כנראה שיותר זול להיכנס לכפר הפלסטיני הסמוך לעירך. הוא נכנס לכפר קירה ליד אריאל מיוזמתו, ובאיזשהו שלב לא ראו אותו יוצא, וזה מה שהיה לחשד, כוחות גדולים חיפשו אחריו, והוא נמצא בסוף בריא חי ושלם.
1: חיים גולדיץ', תודה רבה.
0: תודה.

0: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: טוב, אחרי שהסתיים עניין הרשימות, ראינו מי נשאר. עכשיו השלב הבא זה הסכמי עודפים, שחר גליק, ערב טוב, עם הסכם ראשון שנחתם בגוש גוש האופוזיציה או השני?
2: נכון, שני הסכמים עכשיו נחתמו ביחד בעצם בגוש האופוזיציה. גם נפתלי בנט חותם על הסכם עודפים עם ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, וגדי איזנקוט חותם עם יאיר גולן. עכשיו, מאחורי הקלעים היה איזשהו מאבק ביניהם. אף אחד מהשניים האלו לא רצה, לא בנט ולא איזנקוט, לא רצה לחתום עם יאיר גולן את הסכם העודפים הזה, ולכן היה מרוץ מי הראשון שיתפוס את ליברמן ויצליח לחתום איתו על הסכם. ואחרי שזה קורה, גדי איזנקוט בסוף עושה את הצעד הנדרש הזה. זאת אומרת, אחרי שבנט וליברמן חותמים על הסכם, אז איזנקוט חותם גם הוא עם יאיר גולן, אבל בשונה ממה שאולי היינו מצפים, הוא לא עושה את זה תוך הסתייגות, אלא להפך, איזנקוט בא ואומר את זה בפנים. יאיר גולן הוא חלק מהגוש, איתו מקים ממשלה, ולכן אנחנו חותמים איתו באמת על ההסכם הזה. מוציאים גם הודעה משותפת, כל ראשי גוש האופוזיציה, פעם שנייה כבר בשבוע האחרון שהם מוציאים הודעה משותפת, מנסים באמת לשדר, הגוש מאורגן קדימה, משדר איזושהי יחידות, אבל באמת במסגרת המאבק הזה, מי הראשון שיברח מיאיר גולן, שיחתום עם ליברמן, בנט הוא זה שמנצח, חותם את ההסכם הזה, ומשאיר את איזנקוט לחתום עם גולן, ששוב, שמנסה לשדר פסטון בעניין הזה.
1: כמה זה משמעותי, לא מבחינת הקולות שיעברו בסופו של דבר בין המפלגות החותמות על ההסכם, אלא יש בזה, זה קצת אירוע תדמיתי, כי אתה חותם עם מישהו שדומה לך, קרוב אליך, אידיאולוגית.
2: נכון, אז בסוף, אבל זה שזור אחד בשני. כלומר, הסיבה שצריך לחתום את הסכמי העודפים האלו, כי הם מאוד משמעותיים ברמה המספרית. כי בשביל שהקולות האלו לא ילכו לאיבוד, זה יכול להיות, להגיע עד לשלושה מנדטים במקרה קיצון, אבל בדרך כלל בין מנדט לשניים מרוויחים אלו שחותמים על הסכמי עודפים ומגיעים גדולים יותר לבחירות. ולכן, בסוף, יש אינטרס מאוד משמעותי לכולם לחתום על ההסכם הזה. אחרי שעשית את זה, בסוף אתה מבין ש... זאת אומרת, מה שאיזנקוט בא ואומר זה, אוקיי, אני צריך עם מישהו לחתום, אז כן, עם גולן, הוא בגוש שלי, אני משדר את זה, מוציא החוצה, מנסים לשדר אחדות, לעשות מהלימון הזה לימונדה, אבל במקור, בסוף, אין ספק שהוא מגיע למצב הזה בלית ברירה.
1: כן, אז בואו נלך רגע לגוש השני, גוש הקואליציה. שם המצב מאוד מורכב, גם כי נתניהו לא מצליח למשטר את כולם כפי שהיה בפעם הקודמת, אז הוא יחתום ככל הנראה ליכוד, יחתמו על הסכם עודפים עם סמוטריץ', ובעצם לא תישאר ברירה לבן גביר ובינטר. עם מי הוא יחתום, בן גביר?
2: נכון, אז ככה זה נראה כרגע. זאת אומרת, נתניהו שאף מאוד להגיע כשמספר המפלגות הוא זוגי אצלו בגוש. והוא הצליח להגיע עם מספר זוגי, רק לא בצורה שבה הוא תכנן.
3: גם 12 זה מספר זוגי, הוא לא רצה.
2: כן, הוא תכנן שיהיה הרבה פחות מפלגות, הוא תכנן 4 מפלגות בגוש, כלומר שווינטר לא ירוץ ושפגלין וסמוטריץ' יהיו ביחד עם בן גביר באותה מפלגה. זה לא קרה, אבל בשורה התחתונה באמת יש אפשרות שכל הגוש הזה יחתום על הסכמים. החרדים חותמים אחד עם השני, ש"ס ויהדות התורה, אחר כך באמת הליכוד חותם עם הציונות הדתית, אבל אז הבעיה באמת של בן גביר ואופר וינטר היא ששניהם תוקפים אחד את השני בקמפיינים. הם לא יכולים להראות שהם ביד אחת, אחד נגד השני, וביד השנייה תומכים זה בזה. הרי אופר וינטר כל הזמן משדר שמה שהממשלה הזאת עשתה לא יקרה, הוא מביא משהו חדש, הממשלה הזו נכשלה בשבעה באוקטובר ובכל שאר הדברים.
1: אבל תהיה להם ברירה? אומר, עם מי הוא יחתום, וינטר או בן גביר, עם מי הם יחתמו? הם תקועים אחד עם השני.
2: אני משער שבסופו של דבר הם יחתמו אחד עם השני, אבל לא בחפץ לב, והם יחכו עם זה לרגע האחרון. עכשיו, זה גם קצת מעקר לבן גביר ולקואליציה את הקמפיין, כי כל מה שהם אומרים זה שווינטר לא עובר אחוז חסימה, הוא צריך לפרוש. אם אתה חותם איתו על הסכם עודפים, אתה יוצא מנקודת הנחה שהוא כן עובר אחוז חסימה,
3: כי ההסכם
2: עודפים רלוונטיים רק למי שעבר את השלב הזה של אחוז החסימה, ולכן יש להם איזושהי בעיה, הם יצטרכו לעשות את זה, מה שנקרא תוך כדי שהם חותמים את האף. ותראי שזה בדיוק הפער, אם אני חוזר רגע למה שקרה באופוזיציה, גם שם היינו מעריכים או משערים שזה מה שיקרה, שאיזנקוט יסתום את האף ויגיד בסדר, אני חותם עם יאיר גולן. איזנקוט לא עושה את זה, איזנקוט בא ואומר...
1: אז מילה אחת רק, שחר, בנוגע להתלבטות מה עושים עם וינטר אצל נתניהו, כי הדילמה היא האם להקריס אותו, או לתת לו לחיות ולעזור לו לעבור את אחוז החסימה.
3: בעיני הבשר שלי, אני חייב לומר שאני מסתכל על הסקרים, ונראה שהריצה של וינטר כל עוד הוא עובר, מועילה לגוש של נתניהו. אז מרגע שהוגשו הרשימות, האינטרס שלו לכאורה להפסיק את המתקפה.
2: אז נתניהו מכנס לא מעט דיונים סביב הנושא הזה אצלו. אין עדיין החלטה סופית, כי אנחנו עדיין בשלב מוקדם מדי, אבל כרגע ראש הממשלה בעיקר מסתכל בעיניים שלו לראות מה יקרה בסקרים הקרובים. אם זה נשאר על המספרים האלו, נתניהו מתכוון לעשות מה שנקרא עבודה של שני שלבים. אם זה נשאר 4 מנדטים, נתניהו אומר זה מפחיד מדי, זה מסוכן מדי, זה לא משהו שאפשר ללכת אצלו בחירות, ואז יש תוכנית עם שני שלבים איך לגמור את וינטר. השלב הראשון זה קמפיין באמת על הראש שלו כדי להוריד אותו מתחת לאחוז החסימה כמה שהוא מצליח, והשלב השני, כשהוא כבר נמוך, להפעיל עליו לחצים של רבנים, אישי ציבור בימין, שיבואו ויגידו לו, אתה מסכן את הגוש, תפרוש. זאת התוכנית של נתניהו למקרה של המספרים שארוכה.
3: אגב, ראינו לחצים כאלה גם לפני הגשת הרשימה, לא הצליחו, אבל אם אתה רוצה תישאר איתנו שחר, כי יש לנו פה בדיוק את מספר 2 במפלגת עמך ישראל של וינטר. יוסף חדד, שלום לך.
1: שלום.
2: שלום, שלום.
3: מה כללו הלחצים אגב? שמעתי שאותך אישית הציעו לשריין ממש עד הרגע האחרון בליכוד.
4: תשמע, אני אגיד לך כזה דבר. אני שומע גם כל השיח שהיה מקודם ברדיו עכשיו, בתוכנית. ואני אומר לכם, מה שאנחנו בתוך מפלגת עמך ישראל, תודה נשמות, תודה רבה. אנחנו בדיוק בסיור בנהריה דרך אגב, אז אני מצטער עם יש קצת הפרעות. אבל אני שומע את השיח. ואני אומר לכם, מה שאתם לא כותבים בעמך ישראל, שכל מה שנאמר עלינו, וכל מה שהתקפות שמנסים לזרוק לכיוון שלנו, ואנחנו פשוט מחייכים, כי אנחנו יודעים שאנחנו הולכים בדרך שלנו, ובדרך שלנו בלבד. הוכחנו את זה עם רשימת הכנסת, כאשר אמרנו, אנחנו לא חוברים בשום פנים ואופן למה שנקרא הרוח הישנה. נביא את הרוח החדשה, והיא מבפנים תשפיע. עמדנו במילה הזו. כולם לחצו עלינו. תקשיבו, זה מדהים לראות שבליכוד פשוט נכנסים בנו בזמן שחצי מהרשימה שלנו רצו לשריין אותה ב-20 מקומות הראשונים של הליכוד.
1: אז זה בדיוק העניין, שמתוך הגוש לכאורה שאתם שייכים אליו, באות המתקפות.
4: אני אתקן אותך, אני כן אתקן אותך. אנחנו לא שייכים לגוש. אנחנו שייכים למחנה. רגע, שנייה אחת. יש גוש הרלביסטים וגוש הביביסטים. אנחנו שייכים למחנה שקוראים לו מחנה הימין הלאומי הציוני הפטריוטי.
1: מי במחנה הזה?
4: יפה, אז הנה זו שאלה מאוד מצוינת.
1: נו, בוא תעזור לנו.
4: אז אני אגיד לך, אני כמיטב הבנתי, שמעתי ברעיונות האחרונים, הן של בנט והן של ליברמן, ואפילו בצורה מסוימת גם אייזנקוט אמר שהוא שייך למחנה הימין. אין בעיה, חבר'ה, סגור.
1: אז זה מחנה הימין, זה בנט, רגע, בוא, רגע, לאט לאט.
4: לא, אני אמרתי את זה.
1: אוקיי, לא, אבל זה לא משנה, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. השאלה איך אתה, שנייה. איך אתה תופס אותה? מה שהוא אומר לגבי עצמו, בנט או אייזנקוט, זה לא מעניין. עכשיו אנחנו מדברים איתך, אם אתה תופס אותם בעיניך או בעיני המפלגה שלך, עמך ישראל, בנט, ליברמן, אייזנקוט, הם במחנה הימין.
4: אוקיי.
1: זאת השאלה שלי.
4: בוא נתחיל מההתחלה. השאלה היא, מי כביכול שבוי בקונספט
1: של השביעי
4: באוקטובר?
1: יוסף, לא.
4: אני הולך להגיד לך משהו יותר מזה. אני מבטיח לך, כדאי לך להקשיב לי.
1: אני פה, כן.
4: הנה, קחי למשל את בנימין נתניהו, אוקיי? וקחי את בנט ואת אייזנקוט. הרי כולם בסוף דבר שבויים בקונספציה הזאת שנקראת הקונספציה של השביעי באוקטובר, שאנחנו לא רוצים להיות חלק ממנה. עכשיו, אם בשורה התחתונה, במפה הפוליטית, תיווצר מצב, כמו שאנחנו כרגע רואים אותה. הרי עמך ישראל בחיים לא תשב, לא עם המפלגות הערביות, שאני יודע טוב מאוד מה זה מנסור עבאס ומי זה מנסור עבאס, בטח ובטח לא תנאי.
1: כן, אבל זה קל לך להגיד. אני מנסה...
4: לא, נשמה שלי, זה לא קל לי להגיד, כי אני אגיד לך למה.
3: רגע, אבל את שלושת האנשים שהזכרת, שהם שבועי קונספציה, נתניהו, בנט ואייזנקוט, גם איתם לא תשב?
4: רגע, שנייה אחת. רק דבר אחד, כי אנחנו צריכים להבין את המפה הפוליטית. אם לא נבין את המפה הפוליטית, אין לי דרך להסביר לכם למה ההחלטות שקיבלנו. אז או שתרצו לשמוע למה ההחלטות האלה שקיבלנו בעמך ישראל,
1: אבל אנחנו כבר אחרי הפרק הזה.
4: זה לא. כי הפרק הזה אומר כזה דבר.
1: הצגתם את זה. עכשיו אנחנו נכנסים לרזולוציה יותר, אתה יודע, לקראת בחירות. אתם הגשתם את הרשימה, אתם מתמודדים עד הסוף, ואני שואלת שאלה שהיא ברורה. אם אתה אומר, אתם מחנה הימין, האם אייזנקוט, ליברמן ובנט הם מחנה הימין?
4: זה לא השאלה.
1: אתה אמרת את זה קודם.
4: קודם כל, אני אמרתי שהם בעצמם כי מנהיגים אומרים שהם מנהיגים
1: בימין. ומה אתה חושב?
4: אז הנה אני בא להגיד לך, okay. אני מבחינתי, כל מי שאחד ידאג למעמד המשרתים במדינה, שתיים, ידאג לשילוב חרדים וערבים, כי אני בשוק שאתם כל הזמן מדברים רק על החרדים ושכחתם את החברה שלי, כאילו אנחנו לא חלק ממדינת ישראל. ושלוש, ידאג לוועדת חקירה שתחקור...
1: נו, אז זה בול יאיר גולן. הוא רוצה את כל הדברים האלה.
4: נשמה שלי, יאיר גולן, יש לו במקום שש את גבי לסקי, שהגן על ההסמים, ואת אומרת לי, זה בול יאיר גולן?
1: לא, אתה אומר גיוס, ואתה אומר שוויון לחברה הערבית, ואתה אומר ועדת חקירה, זה יאיר גולן. אני לא מבינה למה...
4: למה המשפטים הפופוליסטיים האלה, שאת יודעת שיאיר גולן יש לו במקום שש תומכת דעה התמימי, ואת יודעת טוב מאוד שאידיאולוגית אני לא יכול לשבת איתה. ואיך את יכולה להגיד לי גם על הממשלה, על זה שבתוך אותו, לתוך עניין הגוש הערביסטים נקרא לזה ככה, שמוכנים אפילו לשבת עם מנסור עבאס, שלא יכול להגיד על האנשים שתפכו בעם שלך.
1: אבל תראה, בסוף, סליחה רגע, גם אומר אייזנקוט ואומר מספר 2 שלו יורם כהן, נתחיל עם ממשלה צרה, נתמך על ידי הרעם, נתקדם בהמשך, יבוא עוד. זה לא אני ממציאה את זה. אז אתה קצת מבולבל נראה לי.
4: רגע שנייה, את אומרת שאייזנקוט, שהיה רמטכ"ל בין 2015 ל-2019 והיה שבוי בקונספציה בדיוק כמו כולם, ואת אומרת שבוא נשען קצת על רם, בוא נשען על אחד שלא אומר שחמאס
1: זה מה שהוא אומר, אבל אתה רגע שמת אותו במחנה שלך, אני מנסה להבין איפה אתה.
4: אל תכניסי לי מילים לפה, נשמה, אל תכניסי לי מילים לפה. אני אמרתי שהוא אמר שהוא שייך למחנה הימין.
1: ומה אתה חושב?
4: וליברמן אמר שהוא שייך למחנה הימין, מצוין.
1: אז רק אופר וינטר ועמך ישראל הם מחנה הימין? לא הבנתי.
4: מה שאני חושב זה דבר מאוד פשוט. הגיע הזמן להפסיק את החרמות, הגיע הזמן לקחת את כל מי שטוען שהוא שייך למחנה הימין הלאומי הציוני הפטריוטי, ושיקצו כולם ויפתרו כבר את הדבר הזה. לעמך ישראל
3: על מי תמליצו לנשיא?
4: עמך ישראל תהיה הדבק כדי שיחד את הימין הזה. אבל בחיית, להכניס לי משפטים...
1: לא, אבל אתה אמרת את זה. האמת היא, בכנות לא הבנתי מה אתה רוצה.
4: בבקשה, תצטטי אותי.
1: לא, בכנות לא הבנתי. אני מנסה להבין מה אתה אומר. אתה מצד אחד אומר, שנייה. אתה מצד אחד אומר...
4: אמרתי או שלא הבנת?
1: אני אומרת מה הבנתי ממה שאמרת. אתה אומר שמחנה הימין... זה לפי אנשים שמנו את עצמם במחנה הימין, זה אייזנקוט, זה בנט וזה ליברמן, אוקיי?
4: זה מה שהם אומרים.
1: אוקיי, ומה אתה חושב עליהם? אז שאלתי אותך, האם בעיניך עם מחנה הימין? ואז אמרת לי, מחנה הימין זה מי שמשרת בצבא, זה מי שרוצה ועדת חקירה ממלכתית.
4: אל תכניסי לי מילים לפה.
1: אז מה, מי זה מחנה הימין?
4: אמרתי ועדת חקירה לאירועי...
1: אוקיי, אז מי זה מחנה הימין?
4: ורגע, שנייה אחת, ויש לנו גם פתרון. אבל הלוואי בית שואל אותי...
1: אוקיי, אז אייזנקוט לא רוצה ועדת... הוא רוצה ועדת חקירה ממלכתית.
3: אז הנה, יש שאלה פשוטה. למי תמליצו לנשיא?
4: בשורה התחתונה, אני חושב שאופר וינטר כבר אמר את זה. והוא אמר שההמלצה שלנו, של עמך ישראל, בנושא הזה תהיה לנתניהו, אבל אנחנו לא עובדים לא בקיס שלו ולא עובדים עבורו, אלא עובדים עבור עם ישראל.
3: מה המשמעות של המשפט הזה?
4: המשמעות של המשפט הזה...
3: אתה אומר, אנחנו בקיס שלו, אבל לא בקיס שלו.
4: מה? אמרתי, אנחנו בקיס שלו.
3: ממליץ עליו?
4: מה? עוד פעם, אני... תודה רבה. בטח, אני לא יודעת פשוט רעיון. תקשיב שנייה, אני אגיד לך כזה דבר, אתה אומר אנחנו בכיס שלו, אבל אנחנו לא בכיס שלו, זה פשוט מדהים בעיניי איך אתם אוהבים להכניס מילים לאנשים.
1: אתה אמרת את זה, לא, אנחנו מנסים להבין.
4: אני בשוק עליכם, אתם לא רוצים להבין, אם אתם רוצים להבין, אתם שואלים ולא אומרים אתה בכיס שלו ולא בכיס שלו, בוא חבר'ה, נו, אני לא מכיר את זה, 8 שנים הייתי בתקשורת, אני יודע בדיוק איך אנחנו עושים את הדברים האלה. אם הייתה באמת מטרה להקשיב, ובאמת מטרה להבין אותנו, אז זה היה משהו אחר.
3: טוב.
4: בשורה התחתונה אמרנו דבר מאוד פשוט. אנחנו לא בכיס של אף אחד. כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה לדאוג לכך שיהיה חוק שיקבע את מעמד המשרתים, עוד לפני כניסה שלנו לממשלה. כלומר, כל איש מילואימניק, או בעצם כל משרת, שייתן יותר, יקבל יותר.
1: הנה, בוא אני אעשה את זה קל. שאלה מדויקת, ואני נותנת לך לזה. אתם, אמר אופר וינטר, אנחנו נמליץ על נתניהו. והיה ונתניהו לא מראה או לא עושה צעד מעשי בהקשר שעכשיו דיברת עליו, המשרתים, להביא חוק, להביא... אז אתם לא תמליצו עליו, כי אתם לא בכיס שלו, נכון?
4: קודם כל, התשובה היא אפילו יותר גדולה מזה.
1: אוקיי.
4: אם אנחנו נהיה חזקים, זה יקרה. ותחשבו על זה גם ככה.
1: לא ענית לי.
4: נתניהו בעצמו אמר, רגע, נתניהו בעצמו אמר, מה הוא רוצה? הוא אמר, אני רוצה ממשלה ימנית רחבה. עמך ישראל יכולה לדאוג לזה.
1: אוקיי, לא ענית לי, כי גם, אתה יודע, בסוף, אוקיי, לא ענית על השאלה.
3: בואו נתקדם, בואו נתקדם, יוסף, אתה צייצת...
4: רגע, ובשורה התחתונה, אם אתה רוצה שאני אענה לך, אני אוהב שאומרים לי, מאתגרים אותי, אני פשוט לא יכול...
1: כי אתה יודע, אנחנו בסוף, גם המאזינים רוצים, מכירים אותך המון אנשים, אתה איש מאוד מוכר בשכבות גדולות באוכלוסייה, אבל רוצים להבין... אתה יודע, בסוף זה מתכנס לשם, זה לא...
4: כן, אבל אני אגיד לך מה העניין. בשורה התחתונה, כי העיתונאית, אני יודע שהעבודה שלך היא להוציא כותרת מסוימת,
1: לא, אפילו להבין, אני רוצה להבין.
4: זה לא באמת ככה, אנחנו יודעים את זה טוב מאוד. בסדר. בשורה התחתונה אני אגיד לך כזה דבר, כדי שאני לא בורח מאתגרים. אם בשורה התחתונה אנחנו לא נקבל את מה שאנחנו הבטחנו, ואמרנו שאנחנו לא ניכנס לממשלה אם אנחנו מסדירים את מעמד המשרת, מפה תבינו שאנחנו לא ניכנס. אבל המטרה שלנו היא אשכרה ללכת עם מה שבנימין נתניהו אמר. בוא נקים ממשלת ימין רחבה, לאומית, פטריוטית, ציונית. יאללה חבר'ה, אנחנו נהיה דבק
3: שלה. כתבת היום שלראשונה בפוליטיקה, אתה פוליטיקאי חדש, חווית את החוויה שבכיר בליכוד, שלפני כמה חודשים אמר לך בשיחה אישית שהוא יודע שהממשלה שלהם נכשלה קשות, ושבלי אנשים חדשים שיכנסו אין לימין סיכוי. והיום בראיון אתה כותב, הוא מדקלם מתוך דף מסרים שאומר בדיוק ההפך.
4: שמה?
3: ציטטתי את הדברים שכתבת. שהוא אומר היום בדיוק ההפך. אתה רוצה לספר לנו מי זה?
4: לא, אחרת הייתי כותב.
3: מה הציעו לך במסגרת ההבטחות מהליכוד?
4: מאיזה תחינה? מבחינת עכשיו? בשיח?
3: הם רצו לשריין אותך, לא?
4: לא הגענו לזה. לא הגענו לזה כי לא היה לי ספק לאן שאני הולך. היו ניסיונות ואת זה אני אומר ואין לי בעיה להגיד את זה. אבל יש לי עיקרון ואידיאולוגיה ואני לא זז ולא סתם מזה. ואני מציע לכל אחד ואחד והלוואי שמישהו ינסה ככה לנסות לגלות אם זה באמת נכון, וכמובן שהוא יגלה שזה נכון.
1: תגיד,
4: לא הגעתי למצב, אז רגע, שנייה אחרת, חבר'ה, זה חשוב כדי שתבינו. היה מכבש לחצים מטורף. עזבו שלפני ההחלטה שלי ללכת עם אופר וינטר, היו לי מספיק הצעות, שוב, כמובן, אני מודה עליהם. אבל בשורה התחתונה, עד הדקה לפני סגירת הרשימות, היה ניסיון, ומעולם לא חצה את תחומת הסביבה שלי והגיע אליי. את יודעת למה? או אתם יודעים למה? מהסיבה הפשוטה ביותר. אני אידיאולוגי עם ערכים ועקרונות, ואני לא זז מהם.
1: מה אתה אומר?
4: כדאי מאוד שיקדו כל אחד.
1: אוקיי, אז בדיוק על זה ובזה נסיים. היום ישיבה מאוד סוערת, ישיבה הציעת הליכוד. מדברים מה לעשות עם אופר וינטר. קרי אומר, וינטר הוא התקווה של קפלן, אם הוא מנצח ועובר, הוא עם השמאל. אלקין, אם נכונה הידיעה ששרון שלום נמצא איתו במטה, לא ניכנס לזה, זה גם שורף תקולות. השר אלי כהן, לדעתי, צריך להוריד אותו, הוא נזק לימין.
4: אני אגיד לך כזה דבר, אני שם לב שיש ממש המון המון דאגות כלפי עמך ישראל, ואני מבין אותם.
1: אוקיי, תענה להם רק, תענה להם.
4: אז אני אגיד לך, אנחנו בינתיים, מה שמעניין אותנו זה לדאוג לחיילים שלנו, לדאוג להסברה ישראלית, לתושבי הצפון, לתושבי דרום, לדאוג לעמך ישראל. הפעם אנחנו הולכים לעשות קמפיין אחרת. אני אומר לכם, נמאס לי עם הקמפיין של מה הם לא בסדר ומה הם לא עושים ומה הם לא. עשינו את הקמפיינים האלה פעם אחר פעם וראינו שזה לא עובד. אנחנו רוצים הפעם להביא קמפיין שאומר מה אנחנו הולכים לעשות. התשובה הכי טובה של עמך ישראל זה להציג את הרשימה המטורפת שיש לנו, להציג את אנשי העשייה שקראו את עצמם בשביל המדינה בלי לבקש שום דבר. ולדבר גם על התוכנות שלנו. הלוואי והייתם מאתגרים אותי ואומרים לי, יוסף, אמרת ועדת חקירה לאירועי השביעי באוקטובר. תגיד לנו, מה ההצעה שלכם? והייתי עכשיו לא לכם את ההצעה הזו. הצעה שבאמת תבוא, מה שנקרא, תחזיר את האמון בעם, בבנו, וכמובן גם תאפשר סוף סוף חקר אמת, כולם יהיו, זאת אומרת, כל שופט ושופט יהיה רשאי להזמין את כולם לחקירה, ויש לי גם את הדרך להגיד לכם איך זה. הלוואי והייתם פותחים איתי עם הדברים האלה. הייתי מסביר לכם עכשיו גם את התוכנית של אופר וינטר בשילוב החרדים. הייתי מביא לכם את התוכנית שלי להסברה ישראלית חזקה.
1: מה לעשות? אנחנו גם שואלים שאלות על פרקטיקה פוליטית, כי בסוף זה מתכנס לשם.
4: זה פרקטיקה פוליטית,
1: אבל יש גם מפלגה שרוצה גם לשנות. יש לך גם הרבה פלטפורמות להגיד את הדברים האלה.
4: את לא רוצה להזמין אותי עוד פעם, אבל נו.
1: אנחנו נשמח.
3: נשמח להזמין אותך שוב ולדבר איתך.
1: לדעתי, יותר מפעם אחת אותי יהיה פה.
4: אז אני אשמח מאוד, זה כמה שיותר מהר.
1: דש לנעריה, דש לנעריה.
4: יגיע, חברים. תודה רבה לכם, תודה.
3: יאללה, תודה רבה. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. הפרסומות. מילה אישית ממני, אני מרגיש כישלון ברעיון הזה, כי באמת לא דיברנו עזבי את הדברים שהוא בא מוכן אליהם. לא דיברנו על נושאים של מדיניות, ואני לא רוצה לדבר רק על מי תשב ואיך תשב.
1: אבל בסוף,
3: אישית,
1: נכון, כשלתי בזה. אבל בסוף, אישי, אין מה לעשות. זה בא לשם, בעיקר בסוג הזה.
3: זה חלק, זה לא הכל. זה חלק, חלק, לא הכל. לא יכול להיות שדיברנו איתו, אני לא יודע כמה דקות, ולא שאלנו אותו, הוא אומר שהם יעשו, לא יודע מה.
1: אוקיי, אבל גם הוא לקח את זה לשם, קודם כל. בסוף...
3: אבל אני כמראיין, מתבייס על עצמי, שלא שאלתי.
1: אבל אני כן רוצה להגיד משהו על זה. בסוף זאת מערכת בחירות, שהיא אולי ביתר סט, סביב הסיפור הזה, גם הגושי וביבי, לא ביבי, וכן, זה מעניין את האנשים. לא, אבל זה יותר מעניין את האנשים, במובן שכשהם רוצים ללכת להצביע, הם רוצים להבין על מי, למי וינטר ימליץ, או זה כן חשוב.
3: בואי נמשיך לדבר על זה בפרסומות.
0: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
6: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
13: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
15: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כן, מובטל.
13: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן.
3: אנחנו כאן, וחזרנו הפעם נושא אחר לחלוטין. יש מלחמה בתימן, אני חושב שרבים בארץ לא מודעים אליה בכלל, למרות שיש לזה השלכות ישירות אלינו, אנחנו ראינו את ההשלכות.
1: כל עוד לא יורים עלינו, אנחנו מתעלמים.
3: בדיוק, אבל ביממה האחרונה, ידידינו, שאינם ידידינו החות'ים, כנראה כבשו שם שטח מאוד נרחב, והשתלטו על עוד עיר אסטרטגית לחופי ים סוף, ואיתנו בעניין הזה תת-אלוף במילואים יובל אילון, לשעבר ראש מספן המודיעין של חיל הים, היום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, שלום לך.
16: שלום, ערב טוב.
3: תעשה לנו סדר שם, מי נגד מי, הסעודים, כל הדבר הזה שאנחנו, אתה יודע, כל עוד, כמו שאמרה המזל, לא יורים עלינו, אנחנו עוצמים עיניים.
16: אז אנחנו באמת לתימנים, או לחותים יותר נכון, חלק מתימן, נחשפנו רק בשנים האחרונות, אבל המאבק הזה על השליטה בחצי האי ערב הוא כבר מאבק ארוך שנים, בעיקר המאבק בין החותים לבין הסעודים, שהחותים, אנחנו מכירים זה, מומנו ונתמכים על ידי האיראנים, הם לא פרוקסי אחד לאחד איראני, יש להם גם את האינטרסים שלהם, אבל אין ספק שהם ביחסי שיתוף פעולה מצוינים עם האיראנים, ואנחנו ספגנו את החותים שהכריזו גם באידיאולוגיה שלהם, מוות לישראל, מוות לארצות הברית אחרי 7 באוקטובר, אבל המאבק הזה נמשך. בזמן האחרון הסעודים ניסו, אחרי שאנחנו זוכרים שגם האמריקאים הפעילו את הכוח שלהם כנגד החות'ים שלמעשה סגרו את מצר באב אל-מנדב, הסעודים מתמודדים וניסו לאורך הרבה זמן לקנות גם בכסף את השיתוף פעולה של החות'י להפסיק את המאבק איתם, אבל זה לא צלח. ובשבועות האחרונים הסעודים הרחיבו את המאבק שלהם כנגד החות'ים ביבשה, והחות'ים לא נכנעים ואפילו מגיבים באותה מטבע.
3: הסעודים נלחמים בעצמם או בדרך הפרוקסי של דרום תימן?
16: הסעודים גם נלחמים כסעודים וגם דרך הפרוקסים שלהם, דרך אגב לא רק הסעודים, לאורך השנים גם איחוד האמירויות שם התמודדה כנגד החות'ים, אבל הסעודים נלחמים שם גם על הגבולות. אני מזכיר שהראשונים שחצו מהחות'ים זה עוד הסעודים, כשהחות'ים תקפו אותם בשדות הנפט הרמקו שלהם לפני מספר שנים. מה שקרה ב...
1: כן. כן, לא, אז אני רוצה להבין איך זה כרגע מתקשר אלינו, כי אנחנו שומעים את מנכ״ל משרד הביטחון, הוא מזהיר, החות'ים יכולים לחדור קרקעית לישראל, אז זה לא רק איום טילי.
16: החות'ים הם צבא טרור גדול מאוד, שלמעשה מושתת ויושב היום בחלק משמעותי בתימן. יש להם עשרות אלפי, אם לא אפילו מאות אלפי לוחמים, יש להם יכולות מתקדמות, שאת הטכנולוגיה ואת הידע הם רכשו מאיראן, אבל הם היום כבר בעלי יכולות מתקדמות, הם גם חלק מהדברים יודעים לייצר מעצמם, ואנחנו רואים אותם מנסים להמשיך לחזק את ההגמוניה שלהם.
1: אז איך הם יכולים לפלוש קרקעית לישראל?
16: אני לא יודע בדיוק על מה שדיברו, אבל בזמנו שמענו כבר שהיו כל מיני רעיונות לשלוח לפה. אמרתי, יש להם הרבה מאוד לוחמים לשלוח דרך המדינות שגובלות בנו, זה עוד פעם, לשלוח לוחמים, לעבור ולאמת מול מדינת ישראל. אבל זה לא קשור לשבוע האחרון. השבוע האחרון, הסעודים הגבירו את המאמצים שלהם כנגד החות'ים, החות'ים נותנים להם תגובת נגד, ובאמת כובשים ככל הנראה עוד עיירה, דרך אגב, כולנו מכירים את העיירה הזאת, כי קוראים לה מוקה, וזה הקפה או הצבע מוקה שאנחנו שותים בא מהשם של העיירה הזו, עוד מ-17 שההולנדים השתמשו שם בנמל באזור באב אל-מנדב ושיווקו את הקפה לכל העולם. אז יש שם באמת עיירה או עיר שהיא יותר דרומית
3: מהאזורים. אני אפתח פה עיירת אגב שאין מקומה לשיחה זו, זה שאחת הבעיות עם החות'ים זה שהם לקחו את כל כלכלת תימן לגידול גת במקום קפה, והם דופקים ככה 30 מיליון איש עמוק.
16: דרך אגב, החות'ים השתלטו יפה מאוד על הרבה מאוד ערוצים של הכלכלה התימנית, גם על גז, גם על נפט, גם על דברים אחרים, וככה למעשה מצליחים להתקיים. אבל מה שקורה, למה זה קשור גם אלינו, וזה קשור לכל העולם, כי החות'ים באמת התקדמו עוד דרומה, בואכה ממש כבר פיזית באב אל-מנדב, וזה חלק מהמאבק העולמי לשמירה לטבעי השעת תוכים.
1: האם בעצם אנחנו הכרנו את החות'ים כאמור כשהם נכנסו לחיינו במלחמה האחרונה כזרוע איראנית, פרוקסי, ועכשיו מה שגם מתואר בשיחה הזאת שהם מתנהלים עצמאית?
16: החות'ים, צריך להסביר שהאיראנים הצטרפו לחות'ים, זה לא שהחות'ים בהתחלה נולדו על ידי האיראנים. האיראנים זיהו לפני כבר יותר מעשור את החות'ים שמתמודדים כנגד מדינות שגם האיראנים רוצים להתמודד מדי פעם, לדוגמה סעודים או השאר בחצי הערב, והתחילו לתמוך בחות'ים. זה נכון, החות'ים היו הרבה שנים, קיבלו תמיכה גם בכסף, גם באמצעי לחימה וגם בידע מהאיראנים, אבל הם לא אחד לאחד האיראנים.
3: כלומר, זו הייתה קונספציה שלנו, הרבה פעמים אמרו, צריך לפגוע בראש הנחש, עזבו את החות'ים, נפגע באיראן, והחות'ים הפסיקו להציק לנו, זה היה לא נכון.
16: לא, לא אמרתי זה לא נכון, יש הרבה פרוקסיז.
1: אבל עכשיו כשאיראן חלשה, אז אנחנו רואים שהם עדיין במלוא עונם.
16: הם, עוד פעם, זה כמו ארגונים אחרים, או צבאות טרור אחרים, או מדינות שנתמכות על ידי מדינות אחרות שיש להם אינטרסים משותפים. גם כאן זה לא אחד ואחד. גם לחות'ים יש את האינטרסים שלהם. הם מנסים להשתלט על תימן ועל חצי האי ערב. הם נעזרו באיראנים. הם, גם אני מזכיר לכולם שלא תמיד ראינו את החות'ים משלבים זרועות אחד לאחד עם האיראנים. גם כשהאיראנים סבלו ורצו כנראה שהחות'ים ישתלבו במערכה שלהם כנגדנו, כנגד האמריקאים, לא ראינו את החות'ים ישר קופצים. הדבר הראשון של לעשות זה באותו רגע.
1: אז בדקה שנותרה לנו, מה הם רוצים מאיתנו?
16: עוד פעם, החות'ים אידיאולוגית יש להם בעיה איתה. כרגע הם לא נלחמים בסעודים.
3: בדגל שלהם כתוב מוות לישראל, נכון?
16: נכון, וגם לאמריקה הם נלחמים בסעודים, יש להם אינטרס נוספים, אבל כרגע המלחמה הסעודים מנסות להסיר את המצור הסעודי, ודרך אגב הם פוגעים בסעודים בצורה משמעותית, כי הסעודים שמצרי הורמוז סגורים וקשה להם, או פחות או יותר סגורים, קשה להם לייצא את האנרגיה דרך הים, דרך המפרץ הפרסי, פנו לים האדום עם צינור שעובר ממזרח למערב, ומנסים לייצא את הנפט שמייצאים לאסיה דרך באבל מנדב, ואם סוגרים את באבל מנדב או פוגעים באוניות שמייצאות את האנרגיה הסעודית לאסיה, והחות'ים יושבים על השיבר, ממש בקצה שם למטה בבעל במלנדל, וזה פוגע בצורה מאוד...
3: ועכשיו השתלטו על עיר נוספת לחופי הים האדום, מה שמבטיח, או שמצבם של הסעודים יוחמר, או שהסעודים ישירו.
16: אני חושב שרק יהיה מעניין לראות, ואנחנו כולנו שמענו לסכמקה, שהסעודים והפקיסטנים והטורקים חתמו ביניהם להגנה הדדית ביניהם, יהיה מעניין לראות את התגובות של שתי המדינות האחרות, כי למשל טורקיה נמצאת בצורה משמעותית בסומליה, גם עם כוחות ימיים. יהיה מעניין אם הטורקים יבואו לעזרת הסעודים.
3: מעניין פה באזור, מה אני אגיד. תת אלוף במילואים יובל אילון, לשעבר ראש מספן המודיעין של חיל הים. תודה רבה.
1: תודה.
16: תודה רבה ושנה טובה.
1: שנה טובה.
3: שנה טובה. פרסומות ונאחל שנה טובה גם בעוטף עזה.
0: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
9: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: כפוף לתקנון.
18: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
19: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: כפוף לתקנון.
20: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 620, כפוף לתקנון.
21: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
22: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
21: ב-10, קרן אוסן ויגן עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
23: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
21: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.
3: קיבוץ ניר יצחק ספג ב-7 באוקטובר מתקפה של 90 מחבלים בשלושה גלים. לפי תחקיר צה"ל, 6 מחברי הקיבוץ נפלו בעת שיצאו להילחם במחבלים, עוד 2 תושבים נרגו מחוץ לתחומי הקיבוץ, 8 נחטפו, מהם 3 חזרו חיים בעסקה, 2 חולצו חיים במבצע צבאי, ועוד 3 מהחברים שנלחמו ונרגו חזרו והושבו בעצם מתים מעזה. אבל עכשיו הוא מסכם הקיבוץ את שנת תשפ"ו עם 17 תינוקות שנולדו בשנה החולפת, ואחוז חזרת תושבים 95%.
1: ואתמול הצטרפה
3: התינוקת ה-17. כן, ג'נט וירזנסקי איתנו, הדוברת של קיבוץ ניר יצחק, שלום.
2: היי, שלום. אתם יודעים שריגשתם אותי, כי כרגע עם הסיכום שעשיתם, פתאום רואים את ארץ ישראל, את העם היהודי, העצב, ועוד הפעם השמחה ליד. ואני תמיד שואלת, עד מתי אנחנו נצטרך לשמוח ליד העצב? אני מקווה שמתישהו זה ייגמר ונוכל רק לשמוח. אבל היום אנחנו עם פנים קדימה, בלי לשכוח מה שהיה. אז תודה על הסיכום. זה דבר ראשון. ודבר שני, תינוק שני, השבוע היו לנו שתי תינוקות. שתי תינוקות. בין בחור לזוג של נקלטים, הדס ושחר הראל, בשביעי, נתשיעי, ובין למשפחת מטרי, למאי ודניאל, שאחרי ארבע בנות.
3: במונחים של קיבוץ ניר יצחק זה בייבי בום? 17 תינוקות בשנה אחת?
2: אני אגיד לך, הילדים שלי, שהם גדולים היום, שהם בני 28-25, הקבוצות שלהם, מה שנקרא שנתונים, היו של 8. וזה היה וואו. ואז פתאום לראות את הכמות הזאת, זה ממש...
1: אז רגע, זה בייבי בום שקשור לדעתך? לשבעה באוקטובר? למה זה קשור? כי את אומרת שזה חריג.
2: אני חושבת שדבר ראשון, הצטרפו אלינו משפחות צעירות, גם בני קיבוץ, גם משפחות חדשות, יש לנו משפחות של השנים, כן, של השנה האחרונה, לפחות שניים או שלושה ילדו השנה. כאילו, זה משהו מהמם. אני נורא שמחה.
3: ואני רוצה להגיד, אני מצרף לזה גם את הנתון של 95% חזרת תושבים, אחרי תקופה כל כך ארוכה של פינוי. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, כי בשבעה באוקטובר ראינו שלפעמים השקט של יישובים סמוכי גדר ומתעתע, ולא ראינו מאז הכרעה ניצחון מוחלט בעזה. זה לא שהאיום הוסר לחלוטין.
2: לא, בטח שלא, ואנחנו עדים כל יום על גם הודעות, גם רעשים שאומרים, בסדר, פעם היה פיצוצים תקינים, היום זה פעילות של כוחותינו. זה לא מצב תקין, בטח שזה לא מצב תקין.
1: תגידי, ז'נט, רואים אבל בעיניים את הפריחה הזאת? אין לנו הרבה זמן, ואני כן רוצה שתתארי קצת.
2: אנחנו רואים את זה...
1: את התינוקות בעגלות, כן?
2: ממש, כן. אנחנו, החברים היותר ותיקים, רואים את זה בשמחה רבה, שגם הבני קיבוץ חוזרים הביתה ובוחרים בבית. ובוחרים, זה הדבר הכי יפה שקהילה יכולה לעשות בשביל אלה שנפלו בשבילה, שזה לקום, וזה להמשיך הלאה, בלי לשכוח, כי אנחנו בפתח החגים, ואני כל פעם שיש חג, כן. הלב שלי כאילו לא רגוע, מה יהיה בחג הזה?
1: טוב, אז נאחל לכם, קודם כל מחר זו. חוגגים ביחד?
2: בטח,
1: בניר יצחק?
2: יש ארוחה חגית בחדר האוכל, אחר כך בשמונה וחצי, יש בבמה המרכזית מסכת חג עם השתתפות של ילדים ומבוגרים, ואחר כך יש הרכדה בבית קפה. אז כמובן כל הקהילה מגיעה לזה, כל מי שבבית, גם מי שלא אוכל, גם בחדר האוכל, כן. ובוחר להיות בבית, בסוף כולנו מתאספים סיוע המרכזית, ורואים את כל התינוקות
3: דוברת קיבוץ ניר יצחק, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. תודה רבה שדיברת.
2: שתהיה שנה מעולה גם לכם.
4: השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
17: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: מחסני השוק. רשת. את סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל!
7: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור, ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע, ב-1,267 שקלים בלבד.
8: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהריגתו של מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה יונתן שטיינברג. צילומי לוויין תיעדו פעילות אירנית במנהרות שבער המקוש, סמוך לאתר המופצץ להשערת אורניום. הנשיא הרצוג השיק אתר לאומי למאבק בתופעת החרם והבריונות בקרב ילדים ובני נוער. התחזית התקררות קלה.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. ברצועת עזה חוסל מחבל נוחבה שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהריגתו של מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה יונתן שטיינברג. דובר צהל מוסר כי ישמעיל קינדיל חוסל לפני 3 ימים בתקיפה במרחב חניונס שבדרום הרצועה. בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולתו של חמאס. תוכנית הגרעין האיראנית, צילומי לוויין תיעדו פעילות במנהרות שבער המקוש מדרום למתקן העשרת האורניום המרכזי של טהרן. כך אומר ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בריאיון לרשת בלומברג. הוא ציין כי פקחי הסוכנות אינם מורשים להיכנס לאתר. כשבנו גיא מעיין מציין כי מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית העבירה אמש את תיק הגרעין האיראני למועצת הביטחון בעקבות הפרות של המשטר האיראני. כוחותיו של המשטר החות'י הנאמן לאיראן ממשיכים להתקדם בתימן. הם השתלטו על עיר הנמל מוחה שלחוף הים האדום. ההתפתחות הזאת מגבירה את האיום החות'י על חופש השייט במצר באב אל מנדב ועלולה לחזק את איראן במלחמתה בארצות הברית. קצין מודיעין בכיר לשעבר בחיל הים, תת-אלוף במילואים יובל אילון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שהחות'ים בשיתוף פעולה הדוק עם איראן, הם פועלים בראש ובראשונה מאינטרס אישי.
12: הם מנסים להשתלט על תימן ועל חצי האי ערב. כרגע המלחמה הסעודית מנסות להסיר את המצור הסעודי, ודרך אגב הם פוגעים בסעודים בצורה משמעותית, כי הסעודים שמצרי הורמוז סגורים וקשה להם, או פחות או יותר סגורים, קשה להם לייצא את האנרגיה דרך הים, דרך המפרץ הפרסי, פנו לים האדום.
10: תת-אלוף במילואים אילון, שעמד בראש מספן המודיעין בחיל הים, אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. נשיא המדינה יצחק הרצוג השיק אתר לאומי, זה עלינו, שמו, למאבק בתופעת החרם והבריונות בקרב ילדים ובני נוער. בטקס בבית הנשיא הדגיש הרצוג כי הנתונים הקשים מחייבים כל אחד ואחת מאיתנו להתגייס למאבק.
13: זקוקים לעזרה? ראיתם מישהו שנמצא במצוקה? כולנו כאן יחד בשבילכם. את האתר הזה הקמנו במיוחד לכם, ילדים ובני נוער. שרואים מקרים ולא תמיד יודעים איך לעזור. אז כשאנחנו רואים התחלה של חרם, מקרה של אלימות, ילד או ילדה שנשארים לבד, אסור לעמוד מנגד. תתערבו, תגדילו ראש. כן, תתערבו, לטובה.
10: אתר זה עלינו נועד גם בעבור מורים והורים הנחשפים לאירועי בריונות או לחרמות. הוא הוקם בידי הפורום הלאומי למאבק בחרם ובריונות בקרב ילדים ונוער, וקישור אליו נמצא באתר בית הנשיא. המפלגות בגוש השינוי חתמו על הסכמי עודפים. ישר בראשות אייזנקוט חתמה עם הדמוקרטים בראשות גולן, וביחד בראשות בנט חתמה על הסכם עודפים עם ישראל ביתנו בראשות ליברמן. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
14: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות, וניו גבוהות מעט מן הרגיל, ביום שני דומה.
15: התחזית בחסות
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות. ברשת בית.

0: 6:05 דקות.
1: שעה שנייה של האירוע הזה. שלום אזן מועלם.
0: שעה שנייה של שנינו.
1: אחרונה לשנת, ניפגש בשנה הבאה.
0: הייתי חייבת כאילו למצוא איזה ייחוד לרגע הזה.
1: תהיה שנת מה? פי זיים?
0: אתה יודע שאני גרועה בזה, אתה זוכר את ה... מה הייתה השנה הנוכחית?
1: תפשין פי וו.
0: ולפניה?
1: תפשין פי היי. זה טוב בזה, אוקיי. לא, זה לפי סדר האותיות. אני... זה אפילו לא עניין...
0: אני דיסלקטי קצת ב...
1: לא, כן. זה 787 בשנים, כן? תפשין פי היי אלפים? 5,787. למנייננו.
0: כן.
1: זה אני גם זוכר.
0: ואתה בז'אנר של התאריך העברי תמיד? חוגג בתאריך העברי את יום ההולדת? כן, כן.
1: חוגג בתאריך העברי. זו התרבות שאני חי בתוכה.
0: באמת שזה נחמד.
1: אבל מודע ופועל גם לפי תאריך הלועזי לבניינם.
0: אולי אני אמץ את השיטה של הבת שלי גם וגם. שני ימי הולדת.
1: את יודעת, כל השיטה שלנו בתקשורת, לציין פעמיים את ראש השנה, סיכומי שנה עושים פעמיים, יומן, פעם במקום שהייתי בו, עושים בערב ראש השנה, את יומן סיכום השנה בישראל, וב-31 בדצמבר, את יומן סיכום השנה העולמי. אז ככה אפשר לחגוג על יותר מחתונה אחת. אפשר לציין גם את ראש השנה הסיני.
0: כמה שיותר חגיגות, אנחנו בעד...
1: טוב, אבל נושאים הרבה פחות חגיגים על ראש שמחתנו עכשיו. אסף פוזלוב איתנו, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
1: נתחיל בסיפור, בעיניי פשוט מטורף. מורה שהגיע הבוקר לעבודתו בחורה שבנגב, ואל מול עיני התלמידים והמורים האחרים, נורא ממש בניסיון רצח, שלא צלח ניסיון הרצח, אבל הוא מאושפז במצב בינוני.
2: כן, נכון, הוא נורא בפלג הגוף התחתון על ידי רעול פנים במגרש החניה של בית הספר התיכון בחורה. הגיע אותו רעול פנים, ידע למי הוא מגיע, ידע למה הוא מגיע, ופשוט ירה דרך שמשת הרכב, פגע באותו מורה ונמלט. זה קרה לעיני מורים ותלמידים, המורה פונה לבית החולים, מאושפז, מצב בינוני, אפילו אני חושב שזה כבר מוגדר עכשיו כקל עד בינוני, במצב יציב. הרקע לא לחלוטין ברור. במקרה הזה יש פה באמת הצטלבות של סיפורים שבאמת רק במדינת ישראל אולי יכולים להצטלב. אמא של החטוף סמר טלאלקה, שנורה למוות כשהוא ניסה לברוח
1: יחד עם יותם חיים ושמריז.
2: כן, ושמריז. אז אמא של טלאלקה היא מורה בבית הספר, והיא הגיעה וניסתה לסייע, והיא התעלפה, היה לה מאוד קשה גם לראות את הדם וגם את האירועים, אני מניח שזה גם החזיר לה את הטראומה הזה שהם פלשבקים. וזה הסיפור הזה, גם בבאר שבע אגב, אירוע אלימות אחר, אבל בגללו מיום מושבת בית ספר, תיכון מקיף זין, אחרי שאתמול תלמיד בעט ונתן אגרופים לראש של אחד המורים, והמורה גם מושפז בבית החולים.
1: וואו. ועדיין נדמה לי שאם היה ניסיון רצח בחניון בית ספר, בערים יותר במרכז הארץ, איכשהו היינו שומעים על זה קצת יותר חזק היום. תקן אותי, אני טועה.
2: אין ספק, אין ספק. היו לא מעט אירועים כאלה, ואנחנו כל הזמן רואים הסלמה באירועים, גם במספר שלהם, גם באיכות הטרור הזה, הפלילי הזה, שכבר אין גבולות אדומים, עושים את זה ליד ילדים, אפילו יורים בילדים או יורים בנשים, לאור יום, בבית ספר.
0: ואתה יודע, דווקא בחברה הזאת, המעמד של המורה, לפחות בעבר, זה היה, אתה יודע, מעמד גם מכובד, והיה איזה יראה כזאת. מול...
2: נכון.
0: אז יש פה גם איזה שבירה אולי של קודים חברתיים, תרבותיים.
1: שואלת את זה עיתונאית בשם משפחה מועלם.
0: אכן.
2: אז הסיבה שזה קורה, להבנתי כמובן שיש פה את ההתעררות כמובן, שבכל החברה שפחות מקשיבים למבוגרים ולשכים, והצעירים יותר הולכים על משהו יותר זמין שזה נשק, וזה הרבה מאוד כסף, מאוד מאוד קל. ובמקרה הזה, לאותו מורה אין חמולה שתהיה הגב שלו ותפחיד את מי שמגיע לראות בו, כי הם יודעים שלא ינקמו בהם ולא תהיה להם איזושהי סכנה. הוא מורה שהגיע מהצפון, הוא לא בדואי מכאן, אז יותר קל לראות בו, יחד עם כל הדברים האלה ש...
0: ומה הנסיבות? יודעים מהחקירה, הם צריכים להבין מי ולמה היה מניע, זה שרירותי, זה...
2: אז אחת הסברות, אחד הכיוונים שאני שמעתי, שיש כאן איזשהו עניין עם אחד הילדים שהמורה הזה לימד, שהיחס אליו לא ממש מצא חן בעיני המשפחה שלו, שאגב זה דברים שגם קרו בעבר, וזו הייתה הנקמה. כן, זה בהחלט דברים שקורים. בדרך כלל, אגב, ניקח את זה נגיד לריבי החמולות, שזה דבר הרבה יותר נפוץ. לא פעם מתחילים בגלל ריבים של ילדים, ואז זה מביא לכמה בני משפחה שמגיעים ויורים באבא של הילד שירב עם הילד שלהם, למשל. אז אחד הדברים שנבדקים, אחד הכיוונים, זה העניין הזה שהוא בעצם פגע באחד הילדים של המשפחה שלו, זה לא מצא חן ביניהם.
1: טוב, ובקצרה גם על סיפור אחותו של אסמאעיל יניה, אם כבר אנחנו ביישובים הבדואים בנגב, היא תושבת תל שבע, וכבר שנתיים וחצי מתנהל מול ההליך משפטי, שנדחה שוב ושוב.
2: נכון, זה באמת סיפור לא יאמן. אני חושב באמת כל פרט בסיפור הזה לא יאמן. נלך רק לפרטים העיקריים.

0: מאפשרת בבית המשפט, ודחיות מרובות שהסנגור שלה ביקש, עד עכשיו 10 דחיות הוא ביקש, הסנגוריה, התביעה, סליחה, הפרקליטות, תמכה בדחיות האלה, והשופטת אישרה, ובסופו של דבר זה הגיע ליום שרק היום היא מעידה, ואז אומרת אחותו של ישמעאל הנייה, סבא חניה, שהיא לא יודעת בכלל לקרוא ולכתוב, וכל מי שכותב את ההודעות האלה מהטלפון שלה, זה או הנכדים שלה שעושים את זה בלי שהיא יודעת, או אנשים שנמצאים מסביב שהיא מכתיבה להם הודעות. את שאל אותה, התובע, מי שלח ב-652 ב-10 באוקטובר הודעות לישמעאל הנייה? אז היא אומרת לי, אולי הנכד שלי, אומרת לו, אולי הנכד שלי בין השנתיים עשה את זה. אז אמרה את זה בשיא הרצינות, ואז הוא מקריא לה את ההודעות, והיא אומרת, לא, אז אולי הנכד בין ה-4 או בין ה-5 או בין ה-6, וכך זה נמשך ונמשך. היא כן הודתה שלא פעם היא מבקשת מהאנשים שיכתבו בשמה את ההודעות, ובעבר במשטרה הקלה שלה, מיד אחרי שהיא נעצרה, הקלה שלה אמרה שהיא יודעת לקרוא ולכתוב, היא אכן עושה את זה, אחר כך הקלה חזרה בה בבית המשפט והוכרזה את העוינת, וכך זה נמשך ונמשך.
1: שמה, לבסוף... זה חתיכת הליבי, אני לא יודע לקרוא ולכתוב.
0: כן, אבל היא כן אמרה שהיא בעצם מקריאה למי שלידה את מה שהיא רוצה לומר מהצד השני, אם נלך על הגרסה שלה שהיא באמת לא יודעת לקרוא ולכתוב.
2: זה עוד מתגלגל מן הסתם, ויספק עוד רגעים מוזרים.
1: אבל הנקודה אני חושב שאסף מדבר עליה וטוב שהוא מעלה אותה, זה האפשור של המנגנונים במערכת המשפט שלנו לעשות קרקס מההליך, גם לאנשים שאנחנו לא היינו רוצים, אנחנו צריכים מיידיות
2: שנתיים וחצי, זה כבר כל כך הרבה דברים קרו.
1: אסף פוזל.
0: השלב הבא, אגב, זה הסיכומים, שמתי הם יהיו, אתם יכולים לנחש, אתם רוצים לנחש.
1: פותחים את לוחות השנה?
0: בעוד 4 חודשים. זאת אומרת, לא יהיה שום דיון בארבעת החודשים הקרובים, בכתב האישום המאוד מאוד פשוט הזה, שכבר נמשך 2.5.
1: כן, אסף פוזל, תודה רבה.
3: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
2: טוב, חזרנו, ואנחנו עם חבר הכנסת אוהד טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית.
4: שלום מזל, שלום ישי.
1: שלום,
4: ערב טוב.
2: ואתה, לפי הסקרים והרשימה שהוגשה, כנראה לא תהיה בכנסת הבאה, נדחקת למקום ה-12, וזה לא פשוט.
4: ישר מתחילים, ישר
2: כן,
4: מתחילים
2: אמרתי,
4: מזה.
2: אמרתי, אוהד, בוא מזל, נוריד את זה מהשולחן.
4: כיוון שלא דיברנו כל כך הרבה נכון, זמן, אז אנחנו ישר מתחילים מהמקום האישי. טוב.
2: כן, ואחר כך מתגלגל.
4: אני אומר את האמת, ברמה האישית כמובן שזה לא שבוע קל עבורי, אנחנו היינו בפריימריז, זכיתי במקום הרביעי, קיבלתי את האמון בעקבות החיבור גם עם המפלגה של פייגלין וגם בעקבות השריונים של השבוע האחרון, המציאות דחקה אותי אל המקום ה-12.
1: לא, לא המציאות, אני... יושב ראש המפלגה שלך בצלאל סמוטריץ'.
4: אוקיי, בסדר, זאת המציאות כרגע, אבל אני החלטתי שבאמת, בטח ב... אל מול האתגרים שעומדים כרגע בפנינו, אני לא יכול להפוך את הדיון הזה עכשיו לדיון אישי, זה באמת לא הסיפור. אני מחויב למפלגה הזאת, אני מחויב לדרך, אני מחויב למחנה הזה, מתוך הבנה שמה שכרגע מונח על הכף.
2: לא,
4: גם
2: צריך להגיד כפרלמנטר, ראיתי אותך מאוד אוהב את העבודה שלך בכנסת, לכן...
4: אני מאוד אוהב את העבודה שלי בכנסת, אבל דווקא מכיוון, מזל, שישבתי בארבע שנים האחרונות בוועדת חוץ וביטחון, ואני מבין היטב את הנושאים שכרגע מונחים על הכף, אני באמת לא יכול להרשות לעצמי. כאדם עם מצפון, כישראלי שראה מה קרה פה בשלוש שנים האחרונות, ואיזה, את התורים שלי, אמרתי אחרי, אני כבר דיברנו על זה פעם, גרים בסדרות, סבלו את השביעי לאוקטובר בצורה מאוד מאוד קשה, אז כולנו חווינו את זה על בשרנו. יש פה דברים רציניים, משמעותיים מאוד שמונחים על הכף. זה לא זמן עכשיו לחשבונות על איזה מקום אני אהיה, ואם אני כן אהיה בכנסת, לא אהיה בכנסת, זה בכלל לא רלוונטי. מה שחשוב כרגע זה לדאוג שהמחנה הלאומי ינצח, כדי שאנחנו לא נשיג לאחור את ההישגים הגדולים של הקדנציה הזו, ושאנחנו נמשיך קדימה בכל אחת מן הזירות שעדיין פתוחות.
1: אז בוא נדבר על אחד ההישגים שלכם, הפחות מדוברים, וזה רפורמות שבצלאל סמוטריץ' העביר במשרד האוצר למלחמה בהון השחור, ואנחנו רואים הגבלה וצמצום של הכסף המזומן,

0: והנה מספר 2 אצלכם ברשימה, משה פייגלין תוקף בזעם את הדבר הזה, וממש מסביר באיזה קונספירציה, שמה שקורה כאן באמת זה שהמלחמה היא לא בעבריינים, המלחמה היא בכם האזרחים.
1: תראה, זה לא סוד, אנחנו שתי מפלגות, מפלגת הציונות הדתית בהובלת השר בצלאל סמוטריץ' ומפלגת זהות בהובלתו של משה פייגלין, שאגב, אני חושב שצריך לומר לו מילה טובה על האחריות שהוא גילה במסע ומתן ענייני ורציני, ששם שיקולים אישיים בצד ומבין את כובד האחריות שמונחת לכתפי כולנו, לוודא שאנחנו לא מבזבזים קולות ולא זורקים אותם לפח, ואנחנו דואגים שהמחנה הלאומי ימקסם את הסיכוי לנצח. הלוואי שיש עוד, שגם המפלגות האחרות שמתיימרות להיות חלק מהמחנה הלאומי היו פועלות באופן הזה, לצערי לא כולם פעלו כך. אבל תראה, זה לא סוד שיש הבדלים בין מפלגת זהות ובין הציונות הדתית. יש מרחב גדול מאוד של הסכמה, אם זה בנושא זהות יהודית של מדינת ישראל, אם זה בנושא כלכלה חופשית, אם זה בנושא ביטחון והתיישבות ותיקון מערכת המשפט, הרבה מאוד נושאים שבהם יש בוודאי הסכמות בין המפלגות, וכמובן שיש נושאים שהם לא בהסכמה, ולכן זה אחד הנושאים האלה, נושא של של של ההון השחור.
2: אבל בסוף, בוא נחזור לאלמנט שכן גם ניסיתם להוביל ולא כך בהצלחה, זה חוק גיוס, גיוס חרדים. ודווקא בגלל, אתה יודע, הפער הזה בין האוכלוסייה שמצביעה לכם, האנשים שעושים מילואים, חלקם גם בתוך עשייה, בזה נכשלתם. שורה התחתונה, לא משנה מי עשה ולמה.
1: חד משמעית, חד משמעית, לא, אין שום ספק. אני אומר, אני אומר את זה בלי חל גמגם. אין ספק שהמציאות שבה לא הצלחנו להעביר חוק גיוס היא בעיניי כישלון, התקלה קשה, אני בוכה עליה מרה. אני חושב, אני באמת מצר על כך שחלק מחברינו בקואליציה נפלו בפח של קמפיין שהמטרה שלו לא הייתה באמת לגייס חרדים, המטרה שלו הייתה לתקוע טריז בתוך המחנה הלאומי. אני חושב שדבר הזה הוא אסון. אני מעריך, מרשה עצמי להעריך, שכל כנסת אחרת, הכנסת הבאה, הממשלה הבאה, תעביר חוק שכנראה יהיה פחות טוב.
2: אבל רגע, אני מתעכבת על החברים לקואליציה, זה משה סולומון מהמפלגה שלך, וזה אופיר סופר. לא,
1: אני כן,
2: לא, לא, אתה יודע, בלי שמות, אני מזכירה את שניהם, כי שניהם הם קצינים בצבא.
1: הציבור מכיר את השמות, הציבור מכיר את השמות. תראי, גם אני,
2: אז מה הם ראו שאתה לא ראית? הם נפלו קורבן לקמפיין?
1: אני לא רוצה לדבר על אנשים ספציפיים. לכולם יש כוונות טובות, והרבה פעמים הדרך אל הגיהנום רצופה בכוונות טובות. אני לא מזלזל באף אחד ולא מקל ראש גם בשיקול הדעת שלהם. אני חושב שהייתה פה טעות. אני גם שירתתי כלוחם, מפקד בחיל השריון, לחמתי בעצמי בחומת מגן בג'באליה, לצערי הרב במקומות שעדיין לוחמים שלנו נמצאים עכשיו וצריכים גם כן להילחם. הכאב על כך והמחירים שהציבור שאנחנו מייצגים אותו משלם על זה שיש אינסוף סובי מילואים, הוא כאב שכולנו חווים אותו, כואבים אותו. הוא כואב לאורית סטרוק, בסדר, ש-12 מילדיה ונכדיה משרתים באינסוף סובי מילואים, לא פחות מלכל אחד אחר, ולבצלאל סמוטריץ' שיש לו בן אחד ששני בנים נצא שמשרתים, אחד שכרגע גם נפצע, איבד את הבן דוד שלו במלחמה. אז אנחנו משלמים באופן הכי אישי את המחירים של אותו נסיעה בעול הביטחוני. זה לא צריך שמישהו יסביר לנו כמה זה כואב וכמה המציאות הנוכחית היא מקולקלת. ולכן אני אומר, מי שלא עזר לקדם חוק שישנה את המציאות במדינת ישראל בנושא הזה, בעיניי זה תקלה.
0: כשאתה רואה את המציאות עכשיו, שדווקא בעקבות הסנקציות אנחנו רואים עלייה של בגיוס החרדים, וכשלא היו סנקציות ובנינו על תהליכים לא קרה שום דבר ומספרי המתגייסים החרדים רק ירד, זה לא גורם לך להגיד, רגע, אולי אופיר סופר סדק?
1: לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך למה לא.
0: קמפיין ומלכודת מהכיוון ההפוך של לעשות פטור לכל החרדים ולהסיר מהם כל סנקציה בעל
1: השמיים. לחלוטין לא. אני חושב שקודם כל החוק, המציאות הנוכחית, שהנה, כמו שאתה אומר, אחרי 3 שנים של מה שנקרא, שמי שמוביל את המדיניות למעשה היא היועמ"שית, שמטילה סנקציות, שתקציבי הישיבות החרדיות ירד לאפס, שמוטלות על סנקציות כלכליות מאוד מאוד קשות, היית מצפה, אין בעיה, אני לא נגד סנקציות, אני בעד סנקציות, אני רק אומר, היית מצפה שהעלייה במספר המתגייסים החרדים תהיה הרבה הרבה יותר דרמטית לאור הסנקציות המאוד מאוד כבדות שמושתות עליהם כרגע. והעובדה היא שאנחנו לא רואים עלייה גדולה. זה שאנחנו רואים, אני לא אומר שאין עלייה בכלל, אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד מינורית ביחס לפוטנציאל וביחס לסנקציות שכרגע מושתות על הציבור הזה. אני חושב שחוק שמגדיר 50% יעד גיוס ממכל מחזור תוך 5 שנים, כולל סנקציות, אני חושב שהוא, ובהסכמת ראשי המגזר החרדי, היה מוביל תוצאה.
2: בכנות, כמה זה הולך לפגוע בכם, הסיפור הזה?
1: והעובדה היא רק אומר דבר אחד, והעובדה היא שתלכו ותשאלו היום גם את אותם אלה שמתגייסים על חטיבת חשמונאים, כמה ביטולים יש שם לצערנו הרב, דווקא בגלל שהם רואים ששולחים את הסנקציות שמטילים על האחים שלהם, תלמידי הישיבות, כמה הרבה יותר קשה להם להביא את עצמם בסופו של דבר להתגייס. הדבר הזה רק מעכב את התהליך מלקרות ולא מקדם אותו בעיני.
0: המציאות הוכיח, חבר הכנסת אוהד טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית.
1: נכון, זה נכון.
0: 47 יום לבחירות. תודה רבה לך.
1: תודה רבה גם לכם.
0: ואני מעריך אותו על זה שהוא לא עשה לנו את ולדימיר בליאק, ולא אמר, אני מקום 12, אז אני לא מוכזב, פשוט צריך שנקבל כל כך הרבה מנדטים.
2: כן, לא, לא, הוא...
0: הוא שם לשולחן, בכנות.
2: נכון, כן, בלי שטיקים, והוא באמת, אני ראיתי אותו בכנסת, מאוד נהנה מהעבודה, חבר כנסת פעיל, גם שומר על סטנדרט, גם בדיבור ובסטייל, שזה לא דבר מובן מאליו.
0: בהחלט. טוב, יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, אחר כך נדבר על כלכלת בחירות ואיך עושים אותה נכון.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות ברשת בית.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או... טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: 720,
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: כפוף לתקנון.
15: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
16: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
17: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
18: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
17: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
19: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
17: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, 6:27 עכשיו, ואנחנו רוצים לדבר קצת על מה שקורה בארצות הברית. עוד מעט בחירות האמצע שם, ואת יודעת, אצלנו אומרים, כלכלת בחירות, סמוטריץ' מוריד לחודשיים את המס הבלו על הדלק, זה ככה מתנה וכל מיני כאלה. יש, באמריקה יודעים לעשות את זה כמו שצריך.
2: טראמפ יודע לעשות את זה כמו שצריך.
0: טראמפ פשוט הבטיח.
2: בגדול, הוא הולך בגדול.
0: שאם אם הרפובליקנים מנצחים בבחירות האמצע, כל אחד מקבל, כל אזרח מקבל 5,000 דולר.
2: גאוני, לא?
0: גאוני, סלש מושחת, סלש מה זה הדבר הזה.
2: האם אם הוא יכול לעשות את זה מבחינה חוקית, ואין על זה איזה מגבלות, אז תחשוב.
0: אז רצינו
2: קצת... זה אינסנטיב, זה גאוני.
0: אבל רצינו קצת, את יודעת,
2: וחצוף.
0: להעמיק את הדיבור על מה זה כלכלת בחירות, מתי זה לגיטימי לעשות
2: פעולה. אם זה עובד.
0: רגע לפני בחירות, כן. אז איתנו גל הרשקוביץ, הבעלים של חברת סיטרין והממונה על התקציבים לשעבר במשרד האוצר. שלום גל, ערב טוב.
8: שלום לכם.
0: אתה תצביע לרפובליקנים כדי עבור 5,000 דולר? תגיד את האמת.
8: לא. בסופו של דבר זה נשמע מאוד מפתה, אבל אין מתנות בחינם, כמו שאתם...
0: לא, זה כמו קצבת ילדים, זה לא מכסה את ה...
2: לא, אבל נניח מי שכזה מתלבט, האם ללכת להצביע, לא ללכת, אולי זה ייתן לו... תמריץ.
8: זה יכול לעבוד, כלכלת בחירות, אתה נותן איזושהי הטבה, זה יכול להיות מס, הקלה במיסים, זה יכול להיות פתאום סופסידיות להפחית מחירים, צמיחות ישירות, כמו במקרה הזה, נותנים הטבה מוחשית.
2: לא, אבל פה זה יותר מתוחכם, הוא אומר, אני אבדוק אתכם, אני לא נותן עכשיו...
8: פה זה באמת ממש, אבל בגדול, נותנים את ההטבה, בטווח הקצר, בדרך כלל גם לא אומרים מאיפה. תמיכה אצלו זה בכלל העלאת מכסים, זה יביא את ה-1.3 מיליון דולר, איזה משהו ארטילאי, שבסופו של דבר, בטווח הלא רחוק, זה בדרך כלל אחרי הבחירות, הנזק הוא הרבה יותר גדול, ושהנזק הוא הרבה יותר גדול, מי שקיבל, או מי ש... אם זה קרה, בפעמים זה גם לא קורה, אז משלמים על זה בריבית דריבית, ומי שמשלם זה המדינה. אני רק רוצה להגיד לפעמים, זה כן עובד, ב-81.
2: כן, הזכרנו בזה קודם.
0: נכון, מזל ישר אמרה יורם ארידור.
8: ב-81, לפני הבחירות, נכון, יורם ארידור, מה היה שם? הפחתות מיסים, תוספות שכר, ועוד בתקופה שבדרך כלל אתה יחסית במצב יותר גרוע, זה עוד יותר גרוע, שאתה בגירעון גבוה. ומה קרה אחרי הבחירות?
0: אינפלציה.
8: הוא באמת זכה בבחירות.
2: אתה חושב שזה עזר? איך אפשר לדעת שזה עזר?
8: לא יודע אם זה עזר או לא עזר, אבל
2: במבחן התוצאה, כן.
0: יש על זה, גם אם אני לא טועה, יש על זה מחקר ענף בכלכלה, על ההשפעה של כלכלת בחירות.
8: ואיך הגיע החשבון? הוא הגיע אחרי הבחירות באינפלציה של מאות אחוזים, בקיצוצים חדים, זאת אומרת, זה בדרך כלל מגיע אחרי זה, כאשר לא רק לוקחים את מה שנתנו, אלא הרבה יותר. זאת אומרת, אתה משלם גם בריבית דריבית. בדוגמה שלנו, של טראמפ, זה באמת קיצוני, כי זה בדרך כלל אומרים, זה לא כלכלת בחירות, זה חלק מבדיניות כלכלית, להגביר את הצריכה, כל מיני, להקל על האוכלוסיות המוחלשות. פה זה ממש יקשה, זאת אומרת, אני נותן את התמיכה לכולם, ואם אני צריך את הקונגרס, נכון? לאשר כזה דבר, אחרת אי אפשר יהיה לאשר כזה דבר, אז זה יהיה...
2: אבל הוא יכול, ואם הקונגרס מאשר?
8: לא. אומר, אם תהיה...
2: לא, כן, אחרי, אבל... לא, הכוונה שלי נניח...
0: היו דברים מעולם, מה שנקרא. אני זוכר בקורונה, למשל, שבארצות הברית דונלד טראמפ, שהיה אז בסוף הקדנציה הראשונה שלו, ממש התעקש שכל אחד יקבל צ'ק פיזי.
2: נכון,
0: והוא רצה עם חתימתו עליו, 500 דולר, אם אני זוכר נכון. או בישראל זה היה 500 שקלים, גם היה ויכוחים בין בכירי האוצר לפוליטיקאים, שאתם מפזרים כסף ממסוקים, או אתם... מה האינטרס מאחורי הכסף?
8: כן, הסיפור בטיפה שונה בקורונה. למה? מצד אחד, אתה אומר, רגע, זה משבר, ואולי אנשים צריכים עכשיו איזשהו סיוע, זאת אומרת, יכול להיות היגיון מדוע לסייע, אבל אופן הסיוע, לתת לכולם, באופן לא ממוקד, למי שבאמת צריך, לעסקים נקודתיים, לאנשים בעלי הכנסה יותר נמוכה, לעצמאים, לא, באופן רחב, מההליקופטר, ולכן הדרך הייתה לא נכונה, כאילו, אבל זה... פחות, מה שנקרא, מעל המחפצה, במובן של כלכלת בחירות, אני נותן לכם כסף, ואם תצביעו לי, אז יהיה לי את הקונגרס, ולאחר מכן גם לכן אני אוכל לאשר את זה בחקיקה, ואתם תקרבו את החמש.
2: ושם אין מי שיפסול את זה, אחרי שהקונגרס מאשר.
8: נניח, תיאורטית, שזה עובד, ומאשרים, ומשלמים את ה-5,000 דולר. בסדר? המשמעות היא, זה לא שעכשיו האזרחים קיבלו 5,000 דולר, הגירעון יגדל, צורה משמעותית. מישהו צריך לשלם על זה. אין ארוחות חינם, מה יקרה? יצטרכו לעלות מיסים, לקצת, או
2: אינפלציה. אבל אתה יודע, אנשים אוהבים לראות כסף ביד, לא חושבים על העתיד. שיעלו או לא יעלו מיסים.
0: רק אני אסבר את האוזן, החוב הלאומי הכולל של ארצות הברית עומד היום על 40 טריליון דולר, קצת יותר, והגירעון הוא מטריד מאוד את האמריקאים, אבל הכלכלה הגדולה בעולם יכולה להרשות לעצמה דברים שאנחנו לא יכולים.
8: ויש לחצים אינפלציונית, נכון? יש אינפלציה, כאילו היא נלחמים בה. המשמעות של הדבר הזה, הרחבה משמעותית כזאת של הגירעון, המשמעות שלה זה אינפלציה. זאת אומרת, אם אתה לא או מעלה מיסים, ואנשים לא יצטרכו להעלות מיסים, זה לא נראה לי המדיניות של טראמפ. כאילו, המשמעות תהיה אינפלציה. ומה זה אינפלציה? אינפלציה שמי שמשלם את המחיר, בסופו של דבר, זה דווקא האוכלוסיות היותר מוחלשות.
2: כן, אבל זה כבר עניין מורכב. אנשים לא חושבים על זה, ובטח אדם עני שפתאום נותנים לו 5,000 דולר, אז הוא רואה את ה... או מרגיש את הרגע, או שמח ברגע הזה, הוא לא חושב על מה יקרה מחר
8: נכון, בבוקר. נכון, וזה ההבדל.
2: ופה יש פה איזה פיצוח, שזה רק, אתה יודע, מישהו כמו טראמפ, שהוא באמת מרשה לעצמו הכל, והכל הוא בגדול, והכל כלכלה ופוליטיקה, וזה הכל מתערבב.
8: וזה בדיוק ההבדל, בין צעדים פופוליסטיים, כדי גם לא רק בבחירות, בוודאי בבחירות לפני בחירות, אבל גם במהלך קדנציה, כדי צעדים פופוליסטיים, כדי באמת פשוט, מקבלים כסף, זה נורא נחמד, פופולריות גבוהה, בלי שמי שיצטרך לשלם את המחיר, היא בטווח היותר ארוך, וכנראה זה יהיה מישהו אחר. ואם זה יהיה אתה, אז יש לך קדנציה ארוכה, וישכחו את זה עד סוף הקדנציה, עד הצעד הבא. אבל בסופו של דבר, הצעדים הללו, לפני הבחירות, אחרי הבחירות, אלו צעדים שכמו שאתם אומרים, באמת הם נשמעים מצוין, אבל מאחורי כל המילים שאני מדבר, אינפלציה, ואחרי זה מיסים, ואחרי זה נכון, אבל בסוף זה גם קורה.
2: ובמקרה של טראמפ, הוא גם יכול לא לעשות את זה, כי הוא כבר לא יעמוד שוב לבחירות.
8: נכון.
0: זה תלוי בו, כן.
2: כן, בסדר, אבל
0: החוק האמריקאי מגביל לשתי קדנציות, אבל לא נאמר על רוזוולט.
2: אוקיי, בסדר, לא הסתדר לי עכשיו.
8: כן, אבל תזכרו בכלכלת בחירות, גם אם זה אותה ממשלה תיבחר, עדיין יש לה 4 שנים, והזיכרון הוא יחסית קצר. זאת אומרת, אוקיי, שנה ראשונה, כועסים, עושים צעדים קשים, מתקנים. אם מתקנים, זה אחרי זה יש עוד כמה שנים, שכבר הזיכרון הוא קצר, ואנשים שוכחים. למעט, אל מלא, באמת, זה כבר מוגזם ברמת העוצמה. אמרתם בצדק, כאילו, תלוי אם עושים את זה, אמרתם מקודם, בלו על הדלק, ב-300-400 מיליון שקלים, זה לא מהלך מקרו.
0: נכון. וזה מהלך שגם שר ליברמן עשה את זה כשר אוצר בדיוק לפני הבחירות הקודמות. ואגב, אני בעד הורדת המס, אבל שתהיה באופן קבוע ושתלווה בקיצוץ בהוצאות בעתם. אחרת, זה פופוליזם כלכלי.
8: נכון.
0: גל הרשקוביץ, לשעבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר, תודה רבה.
8: תודה לכם.
2: תגיד ישי.
0: כן.
2: בכנות. היית לוקח?
0: את ה-5,000 דולר?
2: כן.
0: אבל אלה, אני לא חייב להצביע.
2: לא.
0: אני יכול, כן, זה סתם. וכולם מקבלים.
2: לא, אבל זה רק, אבל האינסנטיב, כן, שאתה תקבל את זה, אבל אתה צריך כאילו לעזור למאמץ.
0: זה כמו קצבאות ילדים, זה לא... לא זאת הסיבה להחליט על בחירה בקלפי. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אחר כך על התביעה שהגישה משפחת לנגל, ההורים של יואל לנגל שנרצח, בקריית שמונה לפני 4 שנים, תביעת מיליונים. פרסומות וחוזרים.
20: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
22: שווה כל שקל.
23: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
21: שקל?
24: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
25: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
5: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. בשבת, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, שבת, ב-10 בבוקר. כאן חדשות ברשת ב'.
6: I'm ready, my lord.
25: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, 6:39. לפני 4 שנים בדיוק, הוא נרצח הנער יואל אנגל, שהיה רגע לפני גיוס הצבא בקריית שמונה, על ידי חבורת נערים, ככל הנראה על רקע גזעני, אפשר לקרוא לזה כך. הוא היה מבני המנשה, עולה חדש, ואחרי הליך משפטי ממושך ומחדלים קשים של משטרת ישראל, בעצם רק נער אחד הורשה, הנאשם המרכזי, הוא לא הורשה ברצח אלא בעבירה פחותה. בעקבות מחדלי המשטרה, מפקד תחנת קריית שמונה הודח מתפקידו, ושוטר נוסף הורשה בהפרת אמונים ושיבוש הליכי חקירה. ועכשיו המשפחה החליטה לתבוע את המדינה ואת חבורת הנערים. איתן עורכת הדין שלהם, רחל צינקין, שלום.
26: שלום, שלום. ערב טוב.
0: על רקע מה מגיעה התביעה הזאת?
26: אני חושבת שגדל להתחיל קצת לרענן את הזיכרון של האנשים. בזמנו המדינה הייתה כמרקחה, אבל חלפו 4 שנים, ומי זוכר.
2: ומלחמה גדולה באמצע והרבה נכון, טרגדיות, אז את צודקת.
26: נכון. אז אנחנו מדברים על 6 לאוקטובר, שנה אחת, שנת 2022, יואל וחברה שלו יושבים על המדרגות בקריית שמונה, בכיכרות, מחכים לפיצה, כשחבורה של ילדים בני 12, 13, 14 יוצאים שיקורים מאיזשהו מועדון ליד, מסיבת יום הולדת, ונתפלים אליהם. במסגרת ההצקות, יואל גם נפגע, נשבר לו שן כתוצאה מתקיפה של אחד הילדים, וגם יש לו חתך גדול ליד העין. המשטרה מגיעה, אבל לא עוצרים אף אחד מבני הנוער. יותר מזה, אחד השוטרים אפילו מזהה את הבת שלו בתוך החבורה הזאת ולוקח אותה הביתה. הם לא עוצרים אף אחד, הם לא מסוברים את האירוע. השוטר גבאי דואג לקח את הבת שלו הביתה. האירוע מסובב כאלימות במשפחה, כאלמב. זה היה האירוע הראשון. אף אחד לא חשב שלמרות שיואל פצוע, צריך להזמין אמבולנס, צריך לקחת אותו, לטפל בו. מה שמעניין, אמר שי קודם שזה אולי אירוע שהוא גזעני, אז אחד השוטרים שם אומר, מדווח שזה אירוע של בני המנשה מול הילדים שלנו. זאת אומרת, זה ברור שיש את הילדים של קריית שמונה ויש את
2: חמישה. מה זה מתועד? מה שאמרת עכשיו?
26: כן, כן, כן.
2: מול הילדים שלנו?
26: כן, מול הילדים שלנו. זה רק באמת קצה הקרחון של להסביר כמה משטרת ישראל, למרות הפצרות של הבחור השלישי שהיה שם צפיר, שיטפלו באירוע, שיבדקו, שיחפשו את התוקפים, כמה דברים פשוט נפלו על אוזניים רעלות.
2: בגלל, את יודעת, אני לא רוצה להגיד מניע גזעני, אבל...
0: לא מכירים.
26: אוכלוסייה מוחלשת.
0: לא יודעים עברית טוב. וזה...
26: הוא אומר שם צפיר, צפיר שם מתקשר במצוקתו הגדולה למפקד שלו בצבא, והוא אומר לו, אנחנו, אם אני לא על מדים, הם קוראים לי סיני. הם קוראים לי סיני. הם בכלל לא מבינים שאני חלק מהם. וזה...

0: זה דבר שילווה אחרי זה את האירוע הזה גם בהמשכו, כי באירוע השני, אחרי שהמשטרה לא פיזרה את האירוע, אחרי שבכל זאת הם נשארו שם שניהם, שלושתם, על המדרגות, החבורה הזאת חוזרת. החבורה הזאת חוזרת כשבראשה יש שני בגירים, שאחד מהם זה באמת מי שהוגש נגדו כתב אישום בגין רצח, שאחרי זה הוא אומר לעבירות קלות יותר, והם מגיעים שם עם חבורה שמצטרפת אליהם, עם שרשראות, עם אבנים, עם ממש כלי תקיפה, ובמהלך הקטטה שמתרחשת שם, שבעצם גם יואל וגם הדסה חברתו וגם צפיר מנסים להגן על עצמם, אז יואל נדקר דקירה אחת בבטן, אחרי זה מגיע אדריס, הנאשם המרכזי, אחרי שהוא כבר שוכב על הרצפה, והוא בועט בו בבטן, והמשטרה לא באירוע. היא לא נמצאת שם, אף אחד לא קורא לה, היא לא חושבת לחזור לשם אחרי
1: הפעם השנה. אין אף אחד שיוצא מההתנהלות העדרית הזאת, שאת מתארת של המשטרה, אין צדיק? או כולם נסחפים?
0: זה ממש, כשהיינו ילדים קראנו, כשהיינו בתיכון קראנו את הספר בעל זבוב, שהיינו בצוונות יכול להיות.
1: איך יכול להיות? זה מה שאני שואלת את עצמי.
0: שכולם נסחפים.
2: אנחנו ראינו גם השנה את רצח ימנו זלקה.
0: נכון.
2: שמזכיר בהרבה מהמאפיינים שלו את האירוע הזה, גם בגיל של החשודים.
1: ואין אף אחד, זה מה שאת אומרת, שאומר רגע, אולי...
0: לא רק אין אף אחד, אנחנו מחזיקים, זאת אומרת, משטרת ישראל, ובעקבותיה גם אנחנו מחזיקים התכתבויות של בני הנוער, שממש מפצירים באחרים, תשקרו, אל תספרו את האמת, אל תהיו, אל תשתנקרו, כל אחד שם משקר, מחפה אחד על השני, משנה גרסאות, ומשטרת ישראל גם, ולא מתנהלת כמו שצריך.
2: ונציין שוב את העובדה, הייתה הכרה של המדינה, הדיחו את מפקד התחנה, אחד השוטרים ממש הורשע בהפרת אמונים בסיפור הזה, הוא ניסה אחר כך לעזור לעצורים, לא חשוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש פה מה שנקרא קייס פרוס. עורכת הדין רחל צינקין, שמייצגת את משפחת לנגל בתביעה שלה נגד המדינה, דורשים פיצוי של 6.6 מיליון שקלים מהמדינה ומחבורת הנערים. תודה רבה לך. ועכשיו, תדעת, קצת דיברנו על זה בפתיח, על כדורי הרזיה שעומדים להגיע לישראל ממש בעוד שבוע. הנושא קצת... במעבר חד.
1: כן.
2: אבל, והבטחנו קצת להבין יותר לעומק על מה מדובר, איך זה עובד, ועוד סוגיה חשובה שעמדנו עליה, כמה הדבר הזה יעלה, אני לא יודע למכור לזה תענוג.
1: זה לא לכל כיס, אבל אנשים משקיעים כל כך הרבה כסף, משאבים ב... אתה יודע, לרדת לאיזה משקל, להגיע לאיזה משקל אידיאלי, כל הקבוצות הרזיה וכל, אתה יודע, עזרים האחרים, זה עולה המון המון כסף, והנה יש פה פתרון. קל, קח כדור אחד ביום, אני חושבת. גש לבית המרקחת, מורת כמה מאות שקלים ביום, וזהו, ואתה הרזה לתמיד. האומנם?
2: בוא נבדוק. נוב ראובני, כתבנו, שלום.
3: שלום, שלום.
2: אז זה באמת כדור אחד ליום? בוא נתחיל בשאלה הכי טכנית.
3: כן, אז מדברים על כדור אחד ליום, אנחנו מדברים על כדור שנקרא פאונדאיו של חברת אילי לילי, היא גם מייצרת את הזריקה המאוד מוכרת מונג'ארו.
2: אילי לילי כמו בזאפ לראשון, אני חייב לציין.
3: והכדור הזה עתיד להיות זמין בישראל כבר מהשבוע הבא, זה כדור שלוקחים אותו פעם ביום, זה כמובן יתרון למי שנרתע מזריקות, אבל יש לו יתרונות נוספים.
1: עוד שאלה, זה לא צריך מרשם?
3: צריך כמובן מרשם. נגיד, שוב, היתרונות הם למי שנרתע מזריקות, כי לא צריך לקחת זריקה, אבל את הזריקה לוקחים פעם בשבוע, את הכדור פעם ביום. יש גם יתרונות שקשורים לאחסון של זה, הזריקות האלה צריכות קירור, כדי לקחת אותן ממקום למקום. הכדור לא צריך את זה, אבל גם יש שוני ביעילות. הכדור פחות יעיל מהזריקות. במחקרים הכדור הזה הראה הפחתה של קצת יותר מ-12% ממשקל הגוף אצל מי שנטלו את המינון הגבוה. בזריקות אנחנו מדברים על 15-20%, תלוי על איזה מהתרופות אנחנו מדברים. תופעות הלוואי הן דומות. נדבר קצת על המחירים, כמה זה יעלה, אז התשובה היא שזה תלוי במינון, מ-692 שקלים לחודש במינון הנמוך, והמחיר עולה בהדרגה עד 1,147 שקלים במינון הגבוה, כאשר כרגע...
1: יש כל מיני סוגי כדורים?
3: אז יש עוד כדור אחד שכבר יצא לשיווק בארצות הברית, זה כדור הוויגובי של חברת נובו נורדיס.
2: שיש לה זריקות גם, נכון?
3: נכון, שגם לה יש את זריקות הוויגובי. אז הכדור הזה כבר הושק בארצות הברית, זוכה שם להצלחה מאוד, מאוד גדולה, עדיין לא יגיע לארץ, גם הוא צפוי להגיע לכאן בקרוב.
2: רגע, ומבחינת רגולציה, משרד הבריאות מאשר כל מה שמאושר בארצות הברית?
3: לא באופן עיוור, ה-FDA כבר אישר את שניהם, אגב, את שני הכדורים הללו, הוא עדיין לא אישר אותם, משרד הבריאות עדיין לא אישר אותם לשימוש בישראל, והמשמעות היא בעצם שלפחות בזמן הקרוב, הכדור הזה, פונדאיו, יהיה זמין לשימוש רק עם מרשמים חריגים, מה שנקרא 29ג, שרופאים רושמים באופן מיוחד, ואז ניתן לרכוש את התרופה באופן פרטי. זה לא יהיה זמין, למשל, דרך קופות החולים, כמו שאנחנו כבר מכירים מהזריקות. הן כבר זמינות דרך הביטוחים המשלימים בסבסוד די משמעותי, שמפחית את המחיר שלהן כאן. המחיר בינתיים יהיה מחיר מלא, שאת המרשם יהיה אפשר לקבל באופן חריג ולקנות את התרופה באופן פרטי, אבל היא כן הוגשה גם לאישור של משרד הבריאות וגם לדיונים של סל התרופות בשנה הזאת. כמובן היא תהיה שם בדיונים לצד הזריקות והטיפולים האחרים שהרופאים שמטפלים בהשמנה מאוד רוצים שיכנסו. ראינו שבינתיים זה נכנס באופן מוגבל מאוד.
1: אז יתחיל איזה שוק שחור של זה. והרי גם אנשים שאין להם ממש עודף משקל קיצוני היום מוזרקים.
2: הם יכולים לקבל 29ג, מה שנקרא.
1: כן.
2: כמו ששמעתי עכשיו מנוב.
3: אני רק חושב שכדאי להזכיר בעניין הזה, ואתם בטח תכף תדברו על זה עם פרופסור דור דיקר, חייבים לזכור שאנחנו מדברים על טיפולים שהם טיפולים תרופתיים למחלה כרונית. זה טיפול שצריך לקחת אותו למעשה לשארית החיים. כל המחקרים הראו שכשמפסיקים את הטיפול הזה, המשקל חוזר בחזרה. זה מיועד לאנשים שמתמודדים עם מחלת השמנה, לא לאנשים שרוצים לרדת במשקל לפני החתונה.
2: נוב, תודה רבה.
3: תודה לכם.
2: ואיתנו פרופסור דרור דיקר, כאמור, מנהל המרכז הרב תחומי לטיפול בהשמנה בבית החולים השרון ובמרכז הרפואי רבין. שלום לך.
4: ערב טוב.
2: אז אכן בשורה, או כמו שככה בהסתייגות שנוב הזכיר בסוף, זה לא עכשיו שכל ציבור הרודפים אחר הרזיה צריכים לרוץ ולקבל מרשם.
4: אז יש פה שתי בשורות מאוד מאוד חשובות. הראשונה היא פריצת דרך של העברת הורמון, שהוא חלבון, דרך הקיבה. בשתי התרופות הפומיות האלה הצליחו לעשות את זה בפעם הראשונה, להעביר הורמון דרך חומציות של קיבה. הגדולה של נובו עשה את זה בדרך אחת, הגדולה של לילי, הפונדוי שאנחנו מדברים עליה כרגע, עושה את זה בצורה שונה, אבל זאת פריצה דרך אמיתית, כי עד היום אי אפשר להעביר חלבון דרך חומצה של הקיבה, ולעבוד את כל
2: ההשפעה. כלומר, יכול להיות שבעקבות זה יהיו עוד הרבה תרופות שנוכל לקחת דרך הפה ולא בזריקות.
4: נכון מאוד, וזאת הבשורה הראשונה. הבשורה השנייה מאוד חשובה בימים אלו, היא שמדינת ישראל היא המדינה הרביעית בעולם שמקבלת את התכשיר הזה, עדות לחוזקה של מערכת הבריאות הישראלית ולחוזקו של הטיפול במחלת ההשמנה במערכת הבריאות הישראלית. הרבה מאוד מדינות משוועות לכדור הזה, ובכלל הטכנולוגיות האלה. אנחנו קיבלנו את זה מאוד מאוד סמוך ליציאה בארצות הברית, ואני חושב שבימים קודרים אלה, שבו מדינת ישראל די מוחרמת מבחינה מדעית, המהלך הזה מהווה מהלך מאוד מאוד חשוב. עכשיו אני רוצה לומר עוד משהו בקשר לפתיח שלכם. אין שום דבר קל בלטפל במחלת ההשמנה. מחלת ההשמנה היא מחלה כרונית קשה שמערבת 27% מדינת ישראל, מביאה בעקבותי הסוכרת, מחלות לב, מחלות כבד ומוות. כל טכנולוגיה שיכולה לעזור למטופלים גם לקחת את הטיפול לשארית החיים וגם להקל עליהם בהיבט הזה, היא טכנולוגיה מבורכת. וכל טכנולוגיה שנוספת לכל הטיפולים שאנחנו יכולים להעניק למטופלים יחד עם שינוי הרגלי חיים, היא מבורכת.
1: אבל אנחנו יודעים שזה נלקח גם לכל הסיפור האופנתי, כי רזה, זה יפה, ככה לימדו אותנו, מעבר לסיפור הבריאותי, והרבה פעמים רזה זה גם הפרעות אכילה, ורזה זה גם רזה יותר מדי, וזה מגיע עם סט שלם של בעיות אחרות.
4: כן, אבל מזל, אנחנו לא מדברים על
1: החסור. נכון, אבל עדיין...
4: אנחנו מדברים על מחלה.
1: כן, אבל עדיין... בכל זאת...
4: זאת שאלה חשובה ביותר, וטוב שאת מעלה את זה, כי אני רוצה להדגיש את זה. מי שלוקח את הכדור הזה, או את ההורמון הזה, או את הזריקות הללו, שלא לצורך, עלול לפגוע בעצמו, משום שהוא משנה... את המאזן של רעב וסובה.
2: אבל פרופסור דיקר, בתוך עמך אתה יושב, אתה רואה מה קורה מסביב, כן? זה לא שלוקחים את זה רק אנשים שסובלים ממחלה כרונית.
4: אז לכן אני בא ואני מזהיר, לתרופות הללו יש תופעות לוואי, קודם כל. זה לא, הם אינם תרופות אינוסנטיות, אבל כשאנחנו שוקלים בין מניעת מוות, או מניעת תחלואת לב, או מניעת קשב כבדי, או מניעת קשב כלייתי, לבין התופעות לוואי, אז בוודאי תחלואה שנובעת כתוצאה מהשמנה, מתה את הקו.
1: כן, אז לנער בן 16, שסובל מהשמנה כזאת, כפי שאתה מתאר, היית נותן טיפול כזה בכדורים?
4: א', הכדורים הללו עוד לא אושרו, אבל כשיאושרו, חד משמעית, כי דווקא ילדים שחיים עם השמנה, חיים עם מחלה נוספת שנקראת סטיגמה חברתית, הם מנודים, הם מאוד מאוד מופלים לרעה בהרבה מאוד שטחים בחיים שלהם עתידיים, ולכן יש גלולות היום ויש תרופות שיכולות לטפל בנערים ובילדים, ואני חושב שזה פריצה דרך מאוד משמעותית, גם ההיבט הזה שהעתיד הבריאותי של האנשים נקבע בגיל מאוד צעיר. אנחנו יודעים ממחקרים שבין גיל 7 ל-13, אם ילדים חיים עם השמנה, זה קובע את העתיד שלה ואת ההתפתחות של הסוכרת. ולכן צריך לטפל בהשמנה בכל גיל.
2: מי שמתחיל לקחת את זה, צריך להמשיך לאכול החיים?
4: כמו, אני שואל אותך נדב, היית שואל אותי השאלה הזאת על לחץ דם? או על סוכרת? או על אסתמה? או על כל מחלה כרונית אחרת? מישהו מתאר לעצמו, כשיש מחלה כרונית, ואתה לוקח את הטיפול, ואתה מפסיק את הטיפול, המחלה נעלמת? אנחנו לא מרפאים את המחלות, אנחנו מתמודדים איתם, אנחנו מנהלים אותם.
1: אבל אולי בעצם זה מקל על ה... אני מנסה בעצמי כאילו להבין את ה... כי... ואתה יודע, יש, אפשר להיכנס לאיזה מסלול של דיאטה ולהתאמץ קצת, וזה יותר אולי המנגנון הזה של רעב וסובה, הוא נשאר יותר.
4: סליחה שאני קוטע אותך מזל, ואני רוצה לקפור ולומר שהאמירות האלה זה הבסיס של הסטיגמה. למה? כי את אומרת, אם אתה עבוד יותר קשה, אם תאכל פחות ותעשה יותר פעילות גופנית, אם תשלוט בך או בעצמך, אתה תרזה. וזה טעות, כי מחלת ההשמנה היא כשל פיזיולוגי שאין מערכות הגוף להתמודד עם הסביבה שבה אנחנו חיים. בדיוק כמו שסוכרת היא כשל של האינסולין להתמודד עם ערכי הסוכר בדם. בדיוק כמו שאסתמה היא כשל פיזיולוגי של ערכי האוויר שלנו להתמודד לברמי בו דברים. אין פה עניין של רצון. אין פה עניין של אשמה, יש פה עניין של אחריות. אנשים שחיים השמנה לא יכולים לשלוט במשקל שלהם על ידי שינוי
1: זנותי. טוב, אז נשאר לנו מעט זמן, תופעות לוואי בכל זאת?
4: בחילות, הקאות, שלשולים, עצירות. אלו התופעות הרגילות שאנחנו רואים עם ההורמונים הללו. הן בדרך כלל עוברות כאשר אנחנו מושכים את הטיפול במינון הנסבל האפשרי. אנחנו יודעים גם על דלקות בכיס המרה, באופן מוגבר, אלו תופעות לוואי העיקריות.
2: מה שנקרא, עשית חשק.
1: שמנו את זה בפודקאסט.
4: תודה רבה,
2: שנה טובה ובריאה. תודה לעורכת שלנו, משה מקייס. למפיקה נוגה אותה לטכנאים יאיר ניומן ויוראי פיקר. תודה לכם, שנה טובה, להתראות.
5: השעה בחסות... שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
6: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: כפוף לתקנון.
16: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
17: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
18: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מנהל הסוכנות לאנרגיה אטומית אומר כי רק ביקורת בשטח תוכל לברר מהו אופי הפעילות האיראנית בהר המקוש. חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהריגתו של מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה יונתן שטיינברג. הקנצלר מרץ מברך את יהודי גרמניה לרגל ראש השנה ומדגיש כי ממשלתו מחויבת לביטחונם. התחזית התקררות קלה.
20: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. תוכנית הגרעין האיראנית, צילומי לוויין תיעדו פעילות במנהרות שבהר המקוש מדרום למתקן השהרת האורניום המרכזי של טהרן. כך אומר ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בראיון לרשת בלומברג.
21: There are some indications that there is movement around this construction site, but as IAEA we don't have any concrete information as to activities that may be taking place there. Of course, we need to go there when we regain access, as we need to go back to Fordo, as we need to go back to Isfahan and so on and so forth.
19: ישנן אינדיקציות מסוימות לכך שיש תנועה מסביב לאתר הבנייה הזה, אך אין לנו מידע מדויק לגבי פעילויות שעשויות להתרחש שם. כמובן שאנחנו צריכים ללכת לשם כשנשיג מחדש גישה, כפי שאנחנו צריכים לחזור לפורדו, כפי שאנחנו צריכים לחזור לאיספהאן, וכן הלאה וכן הלאה. מדבריו של מנהל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, הביא קשבינו גיא מעיין. ברצועת עזה חוסל מחבל נוח'בה שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהריגתו של מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה יונתן שטיינברג. דובר צה"ל מוסר כי איסמעיל קינדיל חוסל לפני 3 ימים בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל באזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולתו של חמאס. סוגיית גיוס החרדים, מספר 2 ברשימת עמך ישראל של אופר וינטר, יוסף חדד שב ומבהיר כי חוק גיוס שוויוני הוא קו אדום בעבור המפלגה.
22: ההמלצה של עמך ישראל תהיה לנתניהו, אבל אנחנו לא בכיס שלו, אנחנו לא בכיס של אף אחד. כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה לדאוג לכך שיהיה חוק שיקבע את מעמד המשרתים, עוד לפני כניסה שלנו לממשלה.
1: והיה ונתניהו לא עושה צעד מעשי להביא חוק, אז אתם לא תמליצו עליו.
22: אם אנחנו יהיה חזקים, זה יקרה. נתניהו בעצמו אמר מה הוא רוצה, ממשלה ימנית רחבה. עמך ישראל יכולה לדאוג לזה.
19: יוסף חדד אמר את הדברים למזל מועלם מול ישי שנרב. יושב הראש של סיעת הציונות הדתית אוהד טל אמר במשדר כי הוא מצר על שהקואליציה לא הצליחה לחוקק את חוק הגיוס. חבר הכנסת טל סבור כי מדיניות העיצומים על חרדים שאינם מתגייסים לא תועיל.
0: היית מצפה שהעלייה במספר המתגייסים החרדים תהיה הרבה הרבה יותר דרמטית לאור הסנקציות המאוד מאוד כבדות שמושתות עליהם כרגע. והעובדה היא שאנחנו לא רואים עלייה גדולה. זה שאנחנו רואים, אני לא אומר שאין עלייה בכלל, אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד מינורית ביחס לפוטנציאל וביחס לסנקציות שכרגע מושתות על הציבור הזה.
19: הפרקליטות החליטה לסגור מחוסר ראיות את תיקי החקירה נגד יובל וילנר, שנחשד באונס של שי ליאטרי ובפגיעה מינית בנעמה שחר. ההחלטה התקבלה 4 שנים לאחר שהוגשה התלונה הראשונה בעניינו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שי ליאטרי מתכוונת להגיש ערר על החלטת הפרקליטות. היא ציינה שבפרקליטות עצמה אומרים שתיקים שבהם יש חשד לשימוש בסם אונס קשים מאוד להוכחה. נעמה שחר אמרה לכתבתנו כי בפרקליטות אמרו שהם מאמינים לה, אך אין די ראיות להגשת כתב אישום. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ מברך את יהודי ארצו לרגל ראש השנה ומדגיש כי ממשלתו מחויבת לשמור על ביטחונם נוכח התגברות האנטישמיות והתחזקות הימין הקיצוני בגרמניה. אנחנו נחושים לשמור על הפתיחות של החברה הגרמנית, להבטיח שחייה של הקהילה היהודית ימשיכו לפרוח ולזגזג ולייצר הזדמנויות חיוביות רבות למפגשים ולדו שיח, כתב הקנצלר מרץ בעיתון היהודי גרמני יודישה אלגמיינה. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
15: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
19: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מעט מן הרגיל, ביום שני דומה.
23: התחזית בחסות
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
19: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
27: השעה בחסות
28: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
29: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
30: מחסני
31: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
32: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
33: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו. עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 9 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. וזה הפרק האחרון שלנו לשנת תשפ"ו. בפעם הבאה, כשניפגש, זו כבר תהיה השנה החדשה, תשפ"ז. רגע לפני השנה החדשה, ביקשנו לדבר על השנה שחלפה, וגם על השנים האחרונות שעברו עלינו, עם מי שמביט בנו מהצד כבר הרבה שנים, בתוקף התפקיד שלו כבמאי ויוצר. אבל הוא גם חלק מהסיפור הישראלי, כי בסוף ליבו וחייו, וגם רבים מימיו, הם כאן. חלפה שנה, שיחה עם הבמאי והיוצר חגי לוי. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום חגי לוי.
1: היי, שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר, בסדר יחסית.
0: איזה מין שנה הייתה לך? שנת תשפב?
1: תראי, באופן אישי יצירתי הייתה שנה מאוד אינטנסיבית ומאוד גדולה, מאוד מרגשת, הכל סביב הדבר הזה שנקרא אתי אילסון, זו סדרה שעשיתי שיצאה בדיוק לפני שנה בפסטיבל בנציה, הוקרנה לראשונה בספטמבר, וזה היה אולי המפגש הכי דרמטי שלי עם קהל עבר, גם בגלל שזה היה בבתי הקולנוע ולא רק בטלוויזיה, וגם בגלל האמוציות שהיא מעוררת, אתי החמודה.
0: חגי לוי הוא כנראה אחד היוצרים הישראלים המוערכים והעסוקים בעולם. לפני יותר מ-20 שנה הוא יצר את בטיפול, שנמכרה ל-HBO, ואחר כך גם הופקע ב-18 מדינות נוספות. אחרי זה היה הרומן בשואו-טיים, תמונות מחיי נישואין, ואחר כך הנערים, שוב ב-HBO, על הרצח של מוחמד אבו חדיר. והשנה הגיעה אתי. סדרה עדינה ויפהפייה, שמבוססת על היומנים וסיפור חייה של אתי הילסום. יהודיה הולנדית מבריקה ושונה, שנספתה יחד עם המשפחה שלה בגיל 29 באושוויץ. אם לא צפיתם, תנו לעצמכם מתנה לשנה החדשה ותראו אותה. אז שהתכוננתי לשיחה, היא ליוותה אותי, וחשבתי על זה שבעצם אנחנו רק שנינו באולפן, אבל יש כאן עוד מישהי. אתי יושבת איתנו באולפן באיזשהו מקום. ואני רוצה להבין מה היא בשבילך, האישה הזאת, שנרצחה כבר לפני יותר מ-80 שנה באושוויץ.
1: נכון.
0: ואתה חי איתה באיזשהו מובן.
1: נכון. אני חושב שהיא משתנה עם השנים. אני איתה כבר, לא יודע, 15 שנה, וזה עבר פאזות. היא הייתה משהו אחד כשרק קראתי את הספר, והיא הייתה משהו אחר כשהתחלתי לעבוד על הרעיון בכלל של לעשות ממנה סדרה. היא היום, אני מרגיש שהיא יותר חברה ממה שהייתה פעם. אני אוהב את המגרעות שלה. היא הרבה יותר נשית מבחינתי ממה שהייתה פעם, אבל היא גם השראה, זאת המילה הכי נכונה, כלומר מבחינתי, בכל מיני רגעים של מבוכה ושל משבר, הרבה פעמים אני שומע אותה או קורא אותה, והיא עוזרת לי.
0: אתי הילסום היא דמות מורכבת. לעתים את צריכה להזכיר לעצמך במהלך קריאת היומנים שלה או הצפייה בסדרה שהיא הייתה אישה בשר ודם ולא דמות שסופרת מבריקה יצרה. היא נוירוטית ומצחיקה לעתים. היא עסוקה בשאלות ארציות מאוד וגם בשאלות עצומות של מוסר ואמונה. מחברות היומן שכתבה מתחילות במרץ 1941 ומסתיימות באוקטובר 1942. הן תורגמו לעברית בפעם השנייה לפני מספר שנים תחת השם השמיים שבתוכי. בכל מקום תלויים שלטים האוסרים על יהודים לפנות בדרכים המובילות אל חיק הטבע, כתבה הילסום באחד מדפי היומן. אבל השמיים מסתרעים גם מעל לפיסת הדרך המותרת לנו. השמיים שבתוכי גדולים ורחבי ידיים כמו השמיים שמעליי. יש רגעים לא מעטים שהמלחמה והנאצים והזוועות בכלל לא נוכחים ביומן. ואתי גורמת לנו לחשוב כל הזמן על החיים שלנו, על אמונה, על אלוהים, על מה זה חיים בכלל. בסדרה, וזה משהו שהרגשתי אותו כל הזמן תוך כדי הצפייה, אתה ממקם את האירועים של תחילת שנות ה-40, המאוד מובהקים ומוכרים, וגם הסממנים שלהם מאוד מוכרים, צלב הקרס, המדים, אבל לא.
1: לא.
0: אתה לא. זה, אנחנו לא רואים את זה.
1: לא.
0: אתה ממקם את זה ברחובות של אמסטרדם של היום.
1: פחות או יותר, זה לא בדיוק אמסטרדם של היום, כי אין סממנים של היום. אין אייפונים או מחשבים, או זה קצת זמן מודרני שאינו מוגדר, אבל דפנטלי לא תקופתי, לא בשנות ה-40.
0: ואני הרגשתי שזה עושה לי את התהליך ההפוך מהזרה.
1: נכון.
0: כלומר, שזה מכריח אותי לחשוב מה אני הייתי עושה אם זה היה קורה לי.
1: כן.
0: כי זה ממקם אותי כמעט בכאן ועכשיו.
1: זה הייתה אחת המטרות, לגמרי הייתה אחת המטרות. יש משהו נוח במידה מסוימת לראות סרט שואה, והם כולם עם התסרוקות המכוערות, וכל הדבר הזה, הצבעים האלה. ואז אתה אומר, זה פעם, כשאתה רואה משהו שכאילו בעצם אנשים שהם כמוך, והם נראים כמוך, והם היום, אז יש איזו אי נוחות שעולה שהייתי מעוניין בה. בארץ אנשים, וזה היה לא לגמרי צפוי, אנשים ממש ראו את זה זה ממש מדבר עלינו.
0: למה אנשים ראו את זה מיד כמעט זה מדבר עלינו? למה הקווים המקבילים כל כך זועקים?
1: כי אני חושב שיש שם תהליך של זחילה של פשיזציה, נניח, שזה משהו שאנשים מאוד היו נכונים להרגיש אותו. יש משהו באופן שבו רדיפת היהודים התחילה בהולנד, שהוא מאוד מאוד איטי ורך.
0: יש בזה משהו מאוד מוכר מהחיים שלנו בשנה.

0: זו שאלה שאני שואל את עצמי המון בשנתיים האחרונות. אני בעצמי הרגשתי ברגע מסוים שההיחשפות היומיומית שלי לאינפורמציה הבלתי נסבלת, היא גורמת לי להיות אדם זועם ושונא ובלתי... אי אפשר לחיות ככה. בעצם סיננתי את עצמי, אני כבר המון זמן לא קורא חדשות, לא נכנס לאתרי חדשות, לא רואה חדשות, לא מקבל עיתונים הביתה, מתוך הבנה שזה לא... אין לי שום דבר מה לעשות עם זה. אם אני רק צורך את זה כדי להזדעזע, או כדי לכעוס, או כדי לסנוע, אין לזה שום ערך. וזה מאוד למדתי מאתי. זה כאילו אחד הדברים המרכזיים שמדברת עליהם, על כמה שנאה מרעילה את אותך, עצמך, זה תובנה מאוד מאוד משמעותית. שלא, זה אפרופו שהייתי משתנה, אני לא, בעבר לא דווקא הרגשתי את זה ממנה, פתאום הבנתי את זה. הייתי קם במשך, לא יודע, חצי שנה משמעותית מאוד, אל תוך אני שונא.
1: זה קרה מתי?
0: זה קרה בסדר, זה התחיל בהפיכה משטרית, אבל באיזשהו מקום, מיד אחרי 7 באוקטובר, הייתי הרבה זמן פעיל בנושא של החטופים, במטה, ואחרי זה מחוץ למטה, ו... חוסר העונים ברגע מסוים, כשאתה מרגיש שאתה אין לך שום השפעה על המציאות, גורם לזעם, והזעם מתפתח לשנאה, אין מה לעשות, אתה קם בבוקר ובא לך להרוג אנשים.
1: את מי אתה שונא?
0: וואו, אני לא רוצה לשנוא כבר, אבל תראית, זה לא מאוד מקורי, זה מין, אתה שונא קבוצה של אנשים שלדעתך גורמת למוות של האנשים האלה שלה. שאתה מאוד מאוד נלחם על חייהם, ושאכן גרמה למותה. זה הגיע לרמות מאוד מאוד קשות, והדרך היחידה שלי בסופו של דבר הייתה לא למנן את זה, ולא לבסט את זה, אלא לחתוך מזה. ונכנסתי לתוך בועה, שבה אני יודע על המציאות רק ממה שאני שומע מאנשים. היה איזה יום אחד בצילומים שמישהו סיפר לי שטראמפ נבחר.
1: אני ממש מקנה בך. אני ממש, אני שומעת אותך, ואני מתמלאת קנאה.
0: אני זה היה הגנה עצמית. עכשיו, כשמישהו אמר לי שטראמפ נבחר, זה היה לרגע מין רגע קשה, אבל תוך שעה זה גם עבר, כי לא הייתי בתוך הלופ, זאת אומרת, פשוט הלכתי משם הלאה. מה הייתי לעשות עם זה שטראמפ נבחר, חוץ מלשנוא אותו? אז זאת טקטיקה, היום היא כבר קצת יותר רכה, אני קצת, כשאני לא פה, הרבה יותר קל לי לשמור על הדבר הזה.
1: כשחגי אומר שהוא לא פה, הוא מתכוון שהוא מחלק את חייו בין ישראל, אירופה וארצות הברית, בעקבות הסדרות שהוא יוצר. אבל זה ברור שהשאלות סביב הצורך להתנתק מול הצורך לפעול, מעסיקות אותו מאוד. כלומר, הניתוק הוא לא אפתיות, והוא לא ניתוק מעשייה ומהמקום וממי שאתה...
0: תראי, אני לא מספיק עושה. ממש, ממש לא. לא, לא, לא, תראי, הבן שלי הוא פעיל בארגון בני אברהם. הוא אדם בן 30, הוא חזר בתשובה לתוך יהדות שמאלנית ליברלית, ומפה אני נוסע לבקר אותו בתרקומיה, הוא ארגן לכל קבוצת בני אברהם, קורס בערבית, אין כבר שבועיים בתרקומיה, ישנים אצל איזה גברת במרתף, לומדים ערבית, ובזמנם הפנוי מגינים על פלסטינים מפני התנכלויות, זה מה שהם עושים. זה דבר שאני לא עושה, ואני גם רואה את הכוח שזה נותן להיות אקטיביסט. התחושה שאתה באמת עושה משהו, היא גורמת לך פשוט לא להיות בדיכאון וחרדה ושנאה וכעס. כשאתה לא עושה את זה, אז כן, תעשה דברים קטנים, אתה יכול לתרום להם כסף, אתה יכול לעזור להם ולהביא להם אוכל, אני לא יודע מה, אבל בשאר הזמן אין בזה תועלת לנפש ולא לאף אחד אחר בצריכה המטורפת של החדשות הבלתי נסבלות.
1: חגי לוי נולד ב-1963. הוא גדל בקיבוץ שעלבים, במשפחה דתית, והוא הבן הבכור מבין 6 אחים. אחיו ישי נפל בלבנון ב-1990. הוא עזב את הדת לפני הרבה מאוד שנים, אבל נותר מחובר מאוד למסורת היהדות האיטלקית ממנה הגיעה המשפחה שלו.
0: אני מגיע מתוך ציונות דתית, אבל אני מגיע מתוך איזושהי מסורת של יהדות איטלקית, שבאופן מסורתי היא שמאלנית. סבא שלי היה חבר של ליבוביץ'. אבא שלי היה יצור חריג בתוך קיבוץ דתי. היינו ידועים כתור שמאלנים של הקיבוץ, למרות שזה שמאלנות. אצלו היא הייתה רכה, אצל הסבא זה עוד היה קומוניזם אמיתי. אז יש לי מודעות פוליטית שמאלית יחסית מגיל אפס, כי היינו חריגים. היה מגיע אלינו הביתה עיתון הארץ בדואר, בקיבוץ. אז בתוך הציונות הדתית היה

0: לי איזשהו מין מסורת להתחבר אליה עד היום, שאני יכול בעצם להתחבר אליה הרבה דורות אחורה, אל תוך מסורת שהיא גם דתית וגם הומניסטית. חלק מזה שעזבתי את העולם, זה היה קשור לזה, זה היה ב-82, אני זוכר בקיבוץ את השמחה כשהיה סברה ושתילה. היה מין כאילו ערבים, גויים מתים, יהודים שמחים. אני זוכר את זה מאוד חזק, אז גדלתי במקום ממש ממש ימני, וחלק מהעזיבה שלי את הדת ואת הקיבוץ הייתה קשורה גם לפוליטיקה. אבל זה נכון שלאורך הרבה מאוד שנים היה לי קשר טוב עם העולם הזה, אחרי איקס שנים שאתה מורד ולא רוצה שום חלק עם זה, ורוצה למצוא את עצמך מחדש, היה איזשהו שלב של פיוס והשלמה ולהרגיש חלק מהדבר, להרגיש דתלש. הדבר הזה של להרגיש דתי לשעבר הוא מוטמע בך, אבל אתה גם קצת גאה בזה. גאה בזה גם בין השאר, כי יש לך איזה גוף ידע שאין לאף אחד מהאנשים שאתה מכיר, והוא שווה, והוא מלווה אותך, והוא בעל ערך.
1: ואתה כבר לא גאה בזה?
0: כלומר, אני שמח על מטען מסוים שלקחתי משם, אבל אני לא יכול למצוא את עצמי יותר סנגור של האנשים האלה. את יודעת, גם על העולם החרדי, שהוא לא עולם שבאתי ממנו, היה לי המון שנים, לימדתי איזה סנגוריה עליו באופן כזה, חשבתי זה באמת שיש משהו בעולם החרדי, שהוא מרד מאורגן נגד תרבות צריכה. זה ידהים אותי. תחשבי על זה, קבוצה ענקית של אנשים אומרים, אנחנו לא במשחק, זה לא שאנחנו לא עובדים, אנחנו לא קונים, אנחנו לא בסיפור הזה של הצריכה, אנחנו לא בקפיטליזם, אנחנו לא בניאו-ליברליזם, אנחנו בעולם אחר. זה דבר מדהים, שיש בו ערך עצום ונורא נורא, וזה שהם לא מתגייסים, זה לא בכך לרעתם. המלחמה שינתה את זה, בייחוד...
1: תסביר, למה המלחמה שינתה את זה?
0: כי באופן מאוד גורף, כל הדתיים, מכל הסוגים, אוקיי, למעט מעטים, היו נגד החזרת החטופים. הימין, הציונות הדתית הייתה נגד כל עסקה מטעמים, חלקם משיחיים, חלקם נקמנים, חלקם דתיים. אני הבנתי באיזשהו שלב ברור, בצורה ממש ממש צלולה ובהירה, שלו החטופים היו חרדים, הם היו חוזרים תוך שבוע. אם היו שמה, אני יודע את זה בביטחון כל כך מלא.
1: זאת אמירה נורא קשה.
0: אני יודע את זה. תחשבי שהם היו מגיעים לאופקים וחוטפים 100 בחורי ישיבה. והיו 100 בחורי ישיבה בשבי בעזה. המסורת של פדיון שבועים בעולם הדתי, זה פשוט לא היה מתרחש. תדמייני רגע את הסיטואציה הזאת ותדעי שזה לא היה קורה. הם היו מפרקים את הממשלה. היה דיל תוך יום.
1: אז מה קרה להם?
0: הם לא ראו בהם חלק מהציבור שלהם. והציבור החרדי נהיה ציבור מגזרי לחלוטין, לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהמגזר שלהם, ולכן האנשים האלה הם לא משלנו, הם כאילו באופן כללי יהודים, אבל הם לא משלהם, ולכן הם לא ילחמו בשבילם. זאת האמת, והידיעה הזאת, ודיברתי עם עוד אנשים חרדים, או חרדים לשעבר לדבר הזה, כולם הרגישו את זה בצורה כל כך ברורה, ואנחנו ניסינו אז במטה להגיע אליהם, ולנסות לשכנע אותם, והם לא נרתמו בכלל. זה אפילו לא היה הציונות הדתית שהתנגדה לזה ואמרה שימותו. המון אנשים שאמרו את זה. אני מדבר עוד על ההתנגדות של הציונות הדתית, כשעוד היו שם נשים וילדים, שוכחים את זה. הם אמרו עליהם שהם לא רוצים להחזיר אותם. זה לא אחרי זה הגברים, זה פשוט לא עניין אותם, כי הם לא מהציבור שלהם. הדבר הזה הוא היה שבר שהוא לעולם, זה קטם על הציונות הדתית שלעולם לא ירד, וקטם על החרדים שלעולם לא יוסר, וזה לא לחינם שהסנטימנט האנטי-חרדי קיבל בוסט כל כך מטורף בעקבות המלחמה.
1: המקום שאליו הציונות הדתית מגיעה בשנה, שנתיים האחרונות, גם במה שקורה ביהודה ושומרון, בשטחים, בהתנהלות של פורעים יהודים נגד משפחות פלסטיניות, וגם בגיבוי שהם מקבלים מהפוליטיקאים. מפתיע אותך?
0: ממש לא.
1: לא?
0: לא. כלומר, אני מבחינת...
1: ראית את הזרעים האלה תמיד?
0: זה לא זרעים. זאת הציונות הדתית לאורך... כלומר, זה פשוט... לכל קבוצה מסוימת, הדור ההמשך חייב לייצר מרד והקצנה. אחרת אין לו בעצם זכות קיום. אני ראיתי את האנשים שיגדלו איתי בקיבוץ, שהיה בכל זאת קיבוץ דתי בגבולות 67, ובכלל לא היה... קיצוני. ראיתי את זה קורה, והאנשים שלמדו איתי, 90% מהם גרים בהתנחלויות. זאת אומרת, ראיתי את המרד הזה, כאילו, בהורים שלהם, הבורגנים שחיים באיזה קיבוץ, אנחנו הולכים להתנחלות. וכך כל

0: דור הוא בעצם, אבל התפיסה עצמה, שהתחילה בגוש אמונים, והיא פחות או יותר אותה תפיסה, זה לא נראה לי, זאת אומרת, ברור שמה שקורה עכשיו הוא בעיקר כי אין שלטון, שבכלל אין שום שלטון שנסה לעצור את זה, ואין צבא שנסה לעצור את זה, ויש סנטימנט כללי שאומר מה הבעיה עם זה בכלל. אבל זה לא שונה נורא בעיניי מכל השנים הקודמות.
1: כשחגי מוצא את עצמו כמעט מתייאש, הוא חוזר שוב לאתי, אתי הילסום.
0: כאילו תחושת הייאוש זה גם, זה דילמה מאוד מאוד גדולה, שגם אני מוצא את עצמי חושב על אתי, כי אתי בעצם אחד הדברים שהיא מלמדת אותנו זאת סולידריות. כלומר, היא בעצם אמרה, אני יכולה לברוח או אני יכולה ללכת, ואני לא עושה את זה, למרות שאין לי שום קשר כמעט רוחני אל האנשים האלה, היהודים, אבל הם אחי, ואני סולידרית איתם. ולכן אני הולכת למחנה. המון המון אנשים מבקרים אותה ואומרים, היית צריכה להציל את עצמך. ואז אתה אומר, אני בשנים האחרונות, ברור, כמו המון אנשים, חושב על האפשרות לעזוב, ואולי בניגוד להרבה אחרים, יש לי פריבילגיה שאני יכול לעשות את זה. כלומר, אני עובד במילא בחוץ לארץ, אני לא עובד כבר בארץ. יש לי דרכון זר, יש לי אמצעים לעשות את זה. ואז יש פה איזו דילמה של כמה אתה בכל זאת חייב בסולידריות עם האנשים שנשארים ונלחמים. כי אלה אנשים שיש לי סולידריות איתם. אין לי סולידריות עם הישראלים כגוף כללי. יש לי סולידריות עם האנשים שנאבקים פה על משהו אחר. האם אני יכול לתמוך בהם מבחוץ, באופן יותר? אני לא יודע, זאת שאלה שאני...
2: אתה מאמין ברעיון הזה של מדינת ישראל עדיין? כבית לעם היהודי שצריך להיות חברת מופת?
0: זה שני דברים שונים. אני כל כך מאמין
2: אני בכוונה הכנסתי אותם ביחד.
0: לא, נכון. אז אני אומר, כן, אני מאמין, במובן הזה אני ציוני, אני חושב שליהודים מגיע ארץ, אבל לא בכל מחיר. אם זו חברה רעה, אם זאת חברה מושחתת, אז הארץ גם צריכה להקיע אותם. כלומר, כמו במובן הכי תנכי, כאילו. אין זכות לא מותנית לדבר הזה. כאילו, אם אתה רע, אז לא. זאת אומרת, אני לא צריך להיות חלק מזה. אבל כן, בגדול, כן, מגיע בגלל כל הנסיבות ההיסטוריות ליהודים שיהיה להם מקום שלא, בגלל שזה קבוצת אנשים שרוצה את ההגדרה הזאת.
2: ובעצם כן. אתה אומר,
0: אבל אני... זה לא, אבל זה
2: אבל
0: לא...
2: אבל למה אתה נשאר אז?
0: אני היום נשאר בגלל סיבות אישיות, כאילו המשפחה והכל, בגלל שאתה מגלה עם הזמן כמה קשה לעזוב, במובן של נוף, שפה, משפחה, חברים, הכל. ובין להגיד לעזוב לבין לעזוב זה תהום עצומה. אבל אפשר, יש עזיבה רכה. אני חושב שזה דבר שקורה לא מעט. כלומר, לאט לאט אתה מעתיק יותר ויותר מהשהות שלך והפעילות שלך ומרכז הכובד שלך בחיים החוצה. ואז כשתכלה הרעה, זה קל יותר לעשות את הצעד הסופי או לא, כאילו. או הפוך, או שפתאום יהיה משהו ויהיה איזה שינוי, ואז אתה תרגיש שאתה ממש מחויב להישאר פה ול... כמו שאתי אומרת באיזשהו שלב, אני כל כך רוצה להישאר בחיים כדי לעזור. אני יודעת שיהיה פה אחרי המלחמה זרמים של אנשים שרוצים עולם טוב יותר ולשנות, ואני רוצה להיות חלק מהם. אז יש גם במובן הזה יש סולידריות, כלומר, וזה יותר, אם פתאום יהיה איזה מין רוח כזאת, שאתה אומר, אוקיי, בוא נתקן, בוא נבנה מחדש, אז אתה תרצה אולי להיות חלק מזה, או אני רוצה להיות חלק מזה.
2: ערב השנה החדשה הקודמת, ראש הממשלה נשא את הנאום הבאמת בלתי נשכח שהוא דיבר בו על האפשרות שנהפוך לסופר ספרטה.
3: אנחנו אתונה וספרטה. אבל אנחנו הולכים להיות אתונה וסופר ספרטה. אין לנו ברירה.
2: אתה מרגיש שיש מי שהתאהב כאן ברעיון הספרטניות ועל להפוך לספרטה?
0: אז קודם כל אני אומר, במסגרת הניתוק שלי, אני לא שמעתי את הנאום הזה. אני שמעתי את המונח ספרטה וסופר פרטה, אבל אני לא, מעולם לא ראיתי את הנאום. אני לא ראיתי את ראש הממשלה מדבר הרבה שנים כבר. אם תשאלי את הציונות הדתית, זאת התפיסת עולם שלהם, מאז ומתמיד, כאילו, עם הנצח לא מבחן בדרך ארוכה זה. כלומר, יש איזושהי מטרה, שבשבילה החיים עצמם, מה שנקרא, הם פחות הדבר עצמו. אז יהיה קצת קשה.
2: אבל לא כולנו ציונות הדתית.
0: לא, לא. לא כל החברה הישראלית. אני אומר, כשהוא אומר את זה, הוא בסופו של דבר מהדהד תפיסה שאני מכיר מאוד מאוד טוב.
2: וביום-יום שאתה מסתובב כאן, אתה מרגיש שהפכנו לאלימים יותר?
0: אני חושב שכל פעם שאתה חוזר מחול, אתה בהלם.
2: ולך יש את היכולת הזאת באמת.
0: זה כל הזמן קורה, כן. זה הלם. כל פעם מחדש, אני גר בשכונה סופר שקטה, בביצרון הקטנה, אבל זה בכל מקום. זה כאילו, זה בכביש, זה בקורקינטים, זה במושג התור, נגיד. כמה תור בארץ הוא דבר אלים.

0: אני זוכר את זה כשאני חזרתי משדה התעופה, אני צריך לעלות במחלף השלום ולפנות ימינה. כי שם השכונה שלי. יש תור. אתה יכול לעמוד בתור הזה גם חצי שעה, כי יהיו 1,000 אנשים שיחתכו ויכנסו בתור, ילכו למסלול הזה, ואז יחתכו פנימה. זה הלם. זה, ואתה, לאט לאט אתה אומר, אוקיי, אני, בהתחלה אתה אומר, אני, serenity now, כאילו, אני אהיה בסדר, כאילו. ולאט לאט אתה פשוט עולה לך אדם לראש, ואז, כן, האלימות היא מטורפת. מכל כיוון, לוקח לך זמן, נגיד, בחול, לראות שוטרים ולא לקפור מהפחד שמשהו, מישהו, שוטר יעשה לך משהו, כאילו. זאת אומרת, זה גם מהצד הזה. לוקח זמן לחשוב שהשוטרים שם הם כדי לעזור לאזרח.
1: דיברנו על שנאה. יש דיאלוג מאוד חזק בסדרה בין אתי לבין קלאס, שהיא מדברת איתו על שנאה, אני אצטט. ברגעים אלה יש אימהות גרמניות שמבכות על ילדיהן שנהרגו במלחמה. אתה לא מסוגל להרגיש את הכאב שלהם? זה מיד, כמובן, חיבר אותי אלינו. ולשאלה המאוד גדולה, האם אנחנו יכולים, האם אנחנו צריכים להרגיש את הכאב של הצד השני שפגע בנו בשבעה באוקטובר?
0: כן.
1: ואני תוהה, איפה זה אצלך? האם אתי לא מציבה כאן רף גבוה מדי, שהוא בלתי אפשרי למרבית בני האדם?
0: כל זה רף סופר גבוה, וכשברור שמה שנקרא החמלה הרדיקלית שלה, היא רדיקלית, היא סופר רדיקלית, אף אחד לא... אבל אני חושב שמה שקרה פה זה שיש תשטוש מוחלט בין הסנטימנט לבין ההצדקה. כלומר, הרעיון הזה שאתה יכול לכאוב אנשים שמתים בלי להצדיק, או אפילו בלי בכלל להתעסק בשאלה אם הם אשמים או לא אשמים, הוא הבעיה. לבוא ולהגיד, אני עצוב על זה שילדים מתים בעזה, אבל אני אומר, אין ברירה, נגיד, גם אם אני חושב את זה. החמלה עצמה היא לא אוטומטית מחייבת שלילה או הצדקה של פעולה, כן? אבל מה שנוצר זה שעצם החמלה היא נהייתה לא לגיטימית.
1: שאסור לחמול, אסור
0: לכאוב. זאת אומרת שסט שלם של רגשות, אתה נדרש למחוק אותו. זאת אומרת, ברגע שאפשר לעשות את ההבחנה הזאת בין החמלה והכאב, לבין כל הצד ההצדקות והאמירות הפוליטיות, אז כאילו זה כמו הנקבה. מה אכפת לנו באיזשהו מקום? תדמייני שכאילו היה אפשר להגיד, זה נורא מה שקרה לכם. אנחנו מבינים שמה שקרה לכם, ב-48 ווטאבר, זה נורא. לא הייתה לנו ברירה, אנחנו לא... הכל בסדר, אבל אנחנו מבינים שזה נורא עצוב, כאילו. אי אפשר בעצם לעשות את המהלך הזה, את המהלך הכפול הזה, כי החמלה נתפסת כהצדקה.
1: אני רוצה לדבר על יצירה. ואתה במקום יחסית פריבילגי, אמרת בעצמך.
0: כן, כן.
1: כי אתה יכול לעשות בערך מה שאתה רוצה.
0: כן.
1: היוצרים בארץ היום מצנזרים את עצמם?
0: יוצרים בארץ הם קודם כל במאבק קיום תמידי, במאבק קיום על פרנסה הכי בסיסית. האנשים שמצליחים לעבוד לא גומרים את החודש, אז כאילו, אז כשאתה נמצא במצב כזה, אתה לא צריך לצנזר את עצמך, אתה פשוט תיקח עבודה, כי אתה צריך להביא כסף הביתה, כאילו, זה קודם כל מה שמניע אותך. הגופים המשדרים עצמם, אין להם שום עניין בשום חומר פוליטי, אז בכלל כבר ברור שאנשים גם יתאימו את עצמם לתוך מציאות כזאת, כי הם רוצים לעבוד. יש מעט אנשים שיכולים לעשות משהו פוליטי היום, הוא בעצם צעד אקטיביסטי, כאילו. אז כמו בכל להיות אקטיביסט, זה בא עם מחיר, ורוב האנשים לא יכולים לשלם את המחיר הזה.
1: עוד קצת פוליטיקה. ואז נחזור לאתי. אמרת פעם באחד הרעיונות האחרונים, שאם הקואליציה הנוכחית תיבחר לעוד קדנציה, אני לא אוכל לחיות יותר בארץ. זה עדיין...
0: טוב, אני כל כך לא מקורי בזה, יש איזה מאות אלפי אנשים שאומרים את המשפט הזה.
1: אבל אתה עדיין אומר את המשפט הזה? תכף בחירות, זה כבר מאוד אקטואלי.
0: היו לי כל כך הרבה קווים אדומים, ש... אני פעם חשבתי שעונש מוות... שבמקום שבו יהיה עונש מוות, אני לא אוכל לחיות. אגב, לא לתי לדעתי לגור באמריקה, גם בגלל זה. יש לי איזה עניין עם עונש מוות, זה הדבר הכי ברברי שהאנושות יכולה לעשות, באופן מאורגן. ואז בקיץ הייתי בפריז, ופתאום שמעתי שהעבירו חוק של עונש מוות. עכשיו, כמה, אז קו זז כאילו. ואז אתה אומר, טוב, בג"ץ יפסול את זה, זה לא יקרה ב... הייתי רוצה להגיד שכן, שיש רגע שזו כבר החלטה קלה, כביכול. כי כרגע זה מסע ומתן פנימי. כמה רע יכול להיות, ואתה עדיין תישאר פה, כמה אפשר עוד להיווה, כמה לא. וכי לכאורה, אם הדבר הזה ימשיך, אז אתה אומר, אוקיי, זה אז כבר ברור. אבל אני כבר יודע שאני לא, לא יכול להתחייב.
1: כי מה? כי המקום חזק ממך? כי המושכות שהמקום מחזיק
0: אותך בהן? כן, אני התחלתי להתלבט באופן פומבי על הרעיון של לעזוב לפני 3 שנים בערך. וממש חשבתי שזה הולך לקרות. וכן, הדברים האלה שקשורים באמת, זה לא איזה משהו שאני גאה בו.
1: אני שמחה לשמוע. אני באמת שמחה לשמוע. כי אני חושבת שחייבים להישאר פה. באמת זאת האמונה שלי שחייבים להישאר פה.
0: בעיניי לא. בעיניי לא, כלומר, במובן הזה...
1: אבל אני שמחה לשמוע שאתה עדיין מתלבט, שהמקום עדיין משאיר אותך.
0: בגלל שאם אני אגור באיטליה, יהיה לי מספיק שורשים... יהודים שבהם אני אקיים תרבות מסוימת שקשורה אל העבר שלי, אני לא צריך לחיות בארץ בשביל זה. זה מה שאני מתכוון. כלומר, מבחינתי, הגולה היא לא שלילת היהדות. בסופו של דבר, זה מגיע לדברים, 100,000 נימים שקושרים אותך למקום, שקשה לנתק אותם.
1: ב-1 ביולי 1942 כתבה אתי ביומן שלה, הייתי מסוגלת לשבת כך שעות ולדעת הכל ולשאת הכל ולחוש איזו תחושת ביטחון ולדעת שהחיים יפים ורבי משמעות ורואים שיחיו אותם למרות הכל. זה לא אומר שאני מלאה כל הזמן אמונה והתעלות, קורה שאני מגיעה לאפיסת כוחות מההליכה והעמידה בתור, אבל גם זה חלק מהחיים. בשלב מסוים משהו צומח בתוכך ואתה יודע שלעולם לא תאבד אותו עוד. בוא נדבר על אתי ועל התקווה. אם היא הייתה כאן איתנו, הייתה מסתכלת על ישראל של השנים האחרונות, מה הייתה אומרת?
0: קודם כל, אני חשבתי הרבה זמן שאם היא הייתה פה, הייתה מצטרפת לבני אברהם, ועסוקה בנוכחות מגינה. פשוט חד משמעית. כאילו, כי זה סוג האקטיביזם שלה, כי היא הייתה אדם דתי במובן מסוים, והייתה אדם אומניסטי, ויש את החמלה הרדיקלית, אז היא הייתה עושה את הדבר הזה. והדבר הזה הוא גם הרי מזור לנפש, זה לא רק אתה עושה את זה בשביל האחר, אבל אתה הנפש שלך מתרוממת מתוך הדבר הזה. אז בסופו של דבר, התקווה בעיניי מצויה בפעולה למען האחר. אין כמעט משהו אחר, אני חושב שיכול להרים אותך מתוך מציאות קשה כזאת.
1: יש לך עדיין תקווה? למקום?
0: למקום הזה?
1: כן.
0: בכל ראיון שלי בשנה האחרונה בחול, אמרתי, הגעתי לרגע הזה שבו אני אומר, תקשיבו, אתם לא מבינים, יש מאות אלפים בארץ, אנשים, שאתם לא רואים אותם, ולא מכירים בהם מספיק, שהם אנשים מדהימים, שנאבקים על המקום הזה כל יום ברחובות, ובכל מקום אפשרי, ולכן כשאתם מדברים על להחרים או לא להחרים, תזכרו שיש את המאות אלפי האנשים האלה ש... ואני חושב שכולנו הרגשנו, נגיד בהפגנות, נגיד הרפורמה, נגיד המהפכה המשפטית, איזה גאווה מטורפת, ואיזה מין וואו, איזה כיף שאני חלק מהדבר הזה, מהעם הזה, זה היה רגע של אור לגויים. אז ברגעים האלה שפתאום אתה מוקף, או שאתה מרגיש פתאום את האנרגיה הזאת של מאבק ותקווה, אז התקווה מדבקת.
1: במקום אחר ביומן אתי כתבה, אני לא מאמינה שאפשר לתקן משהו בעולם מבלי שנתקן קודם כל את עצמנו. וזה נראה לי הלקח היחיד שאפשר ללמוד מהמלחמה הזאת, שצריך לחפש את הרע בקרבנו, ולא בשום מקום אחר. ואם אתי הייתה יושבת איתנו כאן עכשיו, בסוף תשפיו, מסתכלת עלינו, מה הייתה מבקשת מאיתנו לא לאבד בשנה הבאה?
0: זה בסוף, אני חושב, מתחיל ונגמר באומניות. כלומר, התהליך... המתמיד הוא של דה-אומניזציה, משני הצדדים. גם ברור שגם חמאס, או השביל אוקטובר, זה אירוע שהוא דה-אומניזציה במובן הכי, הכי, הכי מילולי שלו. ובסופו של דבר, מה שאתי, אני חושב, מנסה להגיד, זה כולנו אנשים, זה כאילו נשמע קלישאי, אבל בעצם זה בדיוק מה שהיא אומרת. כלומר, ההכרה בזה שהאדם האחר, אגב, גם... האדם האחר בתוך המדינה הזאת, לא רק האדם האחר הפלסטיני, אני לא יודע מה. הוא אדם, זה על זה.
1: מה אתה רוצה לאחל לעצמך לשנה הבאה? משהו קצת חיובי, אופטימי, כן.
0: למצוא משהו שראוי לעשות אותו אחרי אתי, זה לא פשוט.
1: יש תכנון כבר?
0: יש, אבל זה עוד לא... כן, אבל אחרי משהו שהוא כל כך משמעותי לחיי ולחיי הרבה אנשים אחרים, למצוא משהו שיהיה בסדר הגודל של המשמעות הזאת, זה לא פשוט.
1: חגי לוי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ושנה טובה.
0: שנה טובה, שנה טובה.
1: ולפני שאני פרד, עוד כמה מילים מאתי. אני יודעת שאלה ששונאים, יש סיבות מבוססות לשנאתם. אבל מדוע עלינו לבחור תמיד בדרך הקלה והזולה ביותר? כל חלקיק של שנאה שהתווסף לעולם הזה, יעשה אותו מדברי עוד יותר מכפי שהוא בלב אחי. ואני מאמינה, אולי בתמימות, אבל בהקשנות, שכדור הארץ הזה יהיה מקום ראוי יותר לחיות בו, ולא רק במקצת, בזכות האהבה. והלוואי שתהה לנו מעט מתמימותה ועקשנותה של אתי בשנה הבאה. שיפה ושונה תהה השנה הבאה. שנה טובה. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת היא חן זאוסמר. תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד, אמיר גלמן. טכנאי ההקלטה, ולנטין סולומנקו ואילי בן שבת. אנחנו ניפגש כאן בשנה הבאה. שנה טובה.
2: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
5: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
6: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
7: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
6: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
8: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כן, מובטל.
6: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: השנה החדשה מתחילה כאן. ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
3: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
2: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
4: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
2: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
5: מה זה, מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: כפוף לתקנון.
15: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
16: ספרים זה סטימצקי.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
19: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.

0: הערב בכאן חדשות. מבצע הכיבוש החותי. המורדים בתימן קובעים להשתלטות על אחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם. רואי קייס עם גילויים חדשים על האימות שמדאיג את המערב. פרסום ראשון, אחרי חשיפת שיחת האזהרה, ההכחשה של נתניהו ועל רקע המתיחות עם איראן, גורמים בצהל במאמצי שימור היחסים האסטרטגיים עם האמירויות. מיד כל הפרטים. רגע לפני ראש השנה, היממה הכי עמוסה בנתב"ג.
1: אני נכנסתי, חושב שכזה, אני רואה את התורים קצת מוביל.
0: המחסור בעובדים, החשש משביתת פתע נוספת והיעדים הכי מבוקשים. כך נערכים בנמל התעופה לעונת החגים. האייפונים החדשים כבר כאן. באיחור משמעותי, חברת אפל השיקה את האייפון המתקפל הראשון שלה. הלקוחות עמומים מהמחיר הגבוה. מתי הוא יגיע לישראל? מיד כל הפרטים.
2: It's the most expensive iPhone ever. So what do you actually get for $2,000? Well, let me tell you, nothing.
0: וגם עוזרים לשפע יששכר.
3: יש עונה מטורפת, צפו גיאה, צפו צחוקים, הולך להיות ממש פן.
0: כתבתנו בהקרנה החגיגית עם כוכבי הסדרה, והצצה ראשונה על העונה החדשה.
4: מי רוצה להגיש מועמדות לקורס עתודה ניהולית?
5: רשמי אותי.
6: למה אותי?
4: זה קורס עתודה מלשון עתיד.
6: יש לי זמן.

0: ערב טוב לכם. בצל החלפת המהלומות האמריקניות והאיראניות, הישג לכוחות החותים מול השלטון התימני הנתמך על ידי סעודיה, כאשר הם כובשים עיר נמל לחופי הים האדום, במטרה לחזק את שליטתם על נתיבי השייט הימיים. רוי קייס, ערב טוב לך, אנחנו פותחים איתך. זה אירוע משמעותי, ואתה שוחחת עם גורם תימני, שם מאוד מוטרדים מההצלחה החותית.
1: כן, טל, ההשתלטות של החוסים על עיר הנמל אל מוחה בדרום מערב תימן היא לחלוטין אירוע משמעותי מאוד מההישגים הגדולים שלהם בשנים האחרונות של החוסים, וגורם בשורות הכוחות הפרו-סעודים, אלה שלמעשה נאבקים בחוסים, אומר לי ערב כי מהמודיעין שיש בידם עולה שיש פה מהלך מתואם לחלוטין עם איראן, שביקשה מהחוסים להגביר, להעמיק את האחיזה שלהם בביצר באב אל-מנדב כהשלמה למהלך של חסימת מיצר עומוס, ואת התוצאות האלה אנחנו רואים בשטח. אותו גורם בכוחות בתימן שנתמכים בידי סעודיה ונסוגו, מהעיר הנמל אל מוחה האסטרטגית לחופי ים סוף, אומר לי את הדברים הבאים, שהסעודים לא מסייעים לנו מספיק בימים האחרונים, רק בימים האחרונים הם התעוררו עם תקיפות מהאוויר, האמריקנים בכלל לא באירוע, אין להם עניין גדול לגבי האיום החוסי בעת הנוכחית. מקביל גורם בכוחות בתימן, שים לב שהתמחים בידי איחוד האמירויות, אומר לי, אנחנו כרגע לא באירוע, זה אירוע של הסעודים והנאמנים שלהם, אנחנו הזהרנו כל הזמן שלמעשה חשוב להעיף את החוסי מעיר הנמל חודדה במערב תימן, לא הקשיבו לנו, זאת התוצאה. בשורה התחתונה, אתה נראה שהחוסים כרגע, על אף כל מה שאנחנו רואים, לא מקבלים את תשומת הלב הבינלאומית הנדרשת. אולי אחרי ההתפתחות הזאת, מישהו בוושינגטון או בריאד יתחיל להתעורר.
0: תודה רבה, קייס. אנחנו עוד נחזור לזה, ועוד על ההישג של החוסים והאיום על מצר באב אל-מנדב, בכתבה של אירן אהרוני.
2: זה תיעוד של כוחות החוסים בעיר אל מוחה, עיר הנמל האסטרטגית בדרום מערב המדינה, לאחר שגורמים מקרב הכוחות הפרו-סעודים הנלחמים בחוסים ושלטו באל מוחה, אישרו לסוכנות הידיעות רויטרס שעיר זו נפלה לידי החוסים.
3: אנחנו هنا في ساحل المخا اين انتم يا مرتزقه العدوان يا ادوات الخليج يا عملاء الصهاينه
2: לפני כשבוע הכריזו החוסים על פתיחה במתקפה נגד האזורים שבשליטת הכוחות הפרו-סעודים בדרום מערב המדינה, בטענה למאבק במצור הסעודי עליהם. גם היום, כמו לפני שבוע, היעד של החוסים הוא השגת שליטה נוספת בחופי ים סוף ושליטה גם על מיצר באב אל-מנדב.
4: هدفنا الان للجوله القادمه هو تعميد المخا باكمله وتطوير عمليه الهجوم الى ذباب والسيطره على مدينه ذباب بالكامل وعلى مضيق باب المندب
2: בסעודיה בפרט ובמערב בכלל חוששים שההגעה של החוסים עוד זרוע הטרור של איראן עד לבאב אל-מנדב תחמיר את תנועת השייט והתובלה הימית באזור בצל המשבר שכבר קיים במצר הורמוז.
5: اذا ما تقدمت الجماعه باتجاه باب المندب وتمكنت من السيطره على المنطقه الواقعه ما بينه وما بين المخا فيصبح على هذا الحال طول الساحل الغربي اليمني المطل على البحر الاحمر تحت السيطره الكامله لجماعه انصار الله الحوثيين.
2: הכוחות הפרו-סעודים בלמו את החוסים בכמה קרבות, בעיקר בצפון מערב ובדרום מערב תימן, אך בלי הצלחה אסטרטגית משמעותית. מבחינתם, ההשתלטות של החוסים על אל מוחה היא רק קרב אחד במערכה כולה.
6: ما حدث في الساحل الغربي في الساعات الماضية هي أحداث مؤسفة للغاية. كان الخيار الأفضل هو الانسحاب خشية من فرض الميليشيات الحصار على إخواننا في حيس والخوخة ونخسر الحرب. نحن نعم خسرنا المعركة ولكن لم نخسر الحرب ونحن ذاهبون لنعود.
7: هذه هي طبيعة الحروب، هجوم كثيف، تضحيات هائلة، تتمكن من السيطرة على بعض المواقع، يمتص الطرف الآخر صدمة ثم يعاود الهجوم، فلا تتأثر معنوياته.
2: לאחר שגם ישראל וגם ארצות הברית תקפו מהאוויר בתימן, היו מי שחשבו שאולי לחימה קרקעית של הכוחות בתימן הנתמכים על ידי סעודיה תביא לפגיעה קשה יותר בזרוע התמנון של איראן בתימן. ההשתלטות של החוסים על עיר אסטרטגית כמו אל מוחה מעמידה בספק את ההצלחה של אפשרות שכזו, אבל צריך לזכור, מדובר בקרב אחד מתוך מערכה פנימית בתימן, מערכה שנמשכת כבר כמה שנים וגובה קורבנות רבים.
0: רועי קייס, אנחנו חוזרים אליך. קודם כל, איך פתאום התעורר שם העניין הפנימי הזה שוב, והאם זה קשור באמת לתמיכה איראנית?
1: קודם כל כן, כמו שכבר גם דיווחנו בפתיחת המהדורה. עכשיו תראה, הסיפור הוא שמעשה בעת האחרונה, החוסים ניצלו איזושהי הזדמנות, והם למעשה הטילו מצור על סעודיה, הם תוקפים שם מחליות בים סוף, וגם זה כלל גם תקיפות בעומק הסעודי, וגם איזשהי ניסיון לבצע מתקפה נגד הכוחות שנתמכים בידי סעודיה, בדגש על החוף הדרומי מערבי. כי למעשה כשהם מסתכלים על המפה, אתה רואה שהם לא שולטים על כל קו החוף הזה, והם רוצים שליטה לחלוטין, כי זה יקל עליהם מאוד, על לאחוז בדבר. עכשיו תראה, הסיפור הוא שכרגע, כמו שאמרנו, אין מי שלוקח אחריות על האירוע הזה. אנחנו בכלל, אתה יודע, אנחנו עסוקים איראן, הסעודים, שאגב חוטפים גם טילים וכתבמים לתוך הממלכה, אתה יודע, הם חצי קלאץ' באירוע הזה.
0: הם, כן, הם לא הצליחו בפעם הקודמת למגר אותם.
1: בדיוק, אבל השאלה, האם ההתפתחות הזאת היא game changer? כי אני מזכיר לך, ב-2015, שהם הגיעו יותר למטה לעיר עדן, אז הם הלכו מלא מלא, הסעודים בתמיכת האמריקנים. עכשיו נגיד, נגיד על משהו, יש ברית הגנה חדשה, סעודיה, טורקיה, פקיסטן, על פניו זה אמור להיות מופעל, סעודיה מותקפת, זה לא, הסעודים מעבירים לאיראנים דרך הפקיסטן, לפי רויטרס מסרים, יאללה, תרגיעו את החוסים. כן. האיראנים אומרים להם, אנחנו שולטים בחוסים, לכאורה. ועוד נקודה אחרת, נקודה אחרונה לגבי הנושא הזה, שמעשה, אנחנו לאחרונה דיווחנו על פגישה של בן סלמן, יורש היצר סובים, ברדלי קופ, מפקד תיקון מרכז, שבן סלמן ביקש שהאמריקנים ייקחו חסות על האירוע הזה. האמריקנים אמרו, לא, זה שלכם, וזה מראה לנו את כל האירוע.
0: מעניין מאוד, תודה רבה, קייס מואב ורדי, שלום לך.
8: שלום טל.
0: אנחנו עכשיו לגזרה האיראנית, המסע ומתן לא מתקדם, כרגע שוב חזרנו להחלפת מעלומות בינתיים בין האמריקנים והאיראנים, ויוצאים כל מיני דיווחים מאיראן דרך לתקשורת אמריקאים על חידוש מפעל הטילים הבליסטיים.
8: נכון, קודם כל בוול סטריט ג'ורנל מדווחים באמת על ניסיון של איראן לחדש את ייצור הטילים הבליסטיים, כנראה בקצב נמוך יותר מבעבר, אבל זה בעניין של הבליסטים, בעניין הגרעין, דברים מאוד מעניינים שיוצאים ב-24 שעות האחרונות על פי צילומי לוויין שהיום מקבלים אישור על ידי יושב ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית הבינלאומית סבא, רפאל גרוסי, התחדשו העבודות בהר המקוש. דיברנו עליו לפני איזה חודש-חודשיים, הוא היה בכותרות, זה אותו אתר העשרה איראני, שהאיראנים הכינו אותו כגיבוי לפורדו, נתנז ואיספהן, והבעיה איתו שהוא חפור באדמה עמוק יותר מהאתרים האחרים, זאת אומרת פורדו, אליהם פצצות חודרות הבונקרים של האמריקנים הגיעו, הוא חפור בכ-90 מטר מתחת לאדמה, פיקאקס מאונטן, הר המקוש, הוא כבר בסביבות ה-120-130 מטר, קשה מאוד להגיע לו אפילו עם הנשק והאמל"ח שיש לאמריקנים. ותצרף את זה לעובדה שגם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רואה שם כבר עבודות, ואנחנו יודעים שלאיראנים יש בידיים אורניום מואשר שנשאר שם, אותם 440 קילוגרמים, שני הדברים האלה ביחד אמורים להדליק נורת אזהרה, שאולי האיראנים מנצלים את המצב הזה, שאין מלחמה, אין מסע ומתן, בשביל לחדש את ההשערה, וכאמור, יש להם כבר כמות די גדולה של אורניום שכבר מואשר.
0: או לפחות לעשות קולות של מחדשים את ההשערה, כדי לדחוק את האמריקנים במסע ומתן בצורה מסוימת.
8: נכון.
0: תודה רבה, מואב. קרב הגרסאות על שיחת האזהרה לראש הממשלה נתניהו, עולה מדרגה, איתי בלומנטל, שלום לך. אתה מספר הערב על ניסיון בצהל למנוע בעקבות הפרסום של הדברים משבר ביחסים עם האמירויות.
9: נכון, טל, לאחר הפרסום בעיתון הארץ, לפיו מנהיג איחוד האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר, הערב אנחנו מפרסמים שמאחורי הקלעים נעשים מאמצים כבירים מצד בכירים בצהל לשמר את היחסים הביטחוניים עם אבו דאבי, יחסים שמוגדרים בישראל כיחסים אסטרטגיים, יחסים שהתחזקו בטח אחרי המערכה באיראן. בתגובה רשמית לפרסום בארץ, משרד החוץ האמירתי אמר שכל הזמן מתקיימים החלופה של מידע מודיעיני בין הגורמים הרלוונטיים, ניסוח די מעורפל, ונראה שבמישור הביטחוני, בדגש על צה"ל, נעשים מאמצים לשדר לאמירתים כל הזמן שהיחסים הביטחוניים נשמרים כרגיל. האמירתים מעריכים גם שחלק מהפרסומים מגיעים ברקע הבחירות כאן בישראל, אז בצהל אומרים בין היתר במסרים לאמירתים שהיחסים הביטחוניים שבין המדינות ממשיכים להתקיים באופן אדוק ורציף.
0: תודה רבה לך בלומנטל, ועוד על שיחת האזהרה והחשות בסביבת נתניהו בכתבה של גילי כהן.
10: Was there a call?
11: No.
12: הפרסום בארץ על ההזהרה שהעביר שליט איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לראש הממשלה נתניהו ממשיך לעורר סערה. אחרי שאמש דיווחנו כי בן זייד אכן סיפר לכמה דמויות בחירות על דבר השיחה, כולל ראש ה-CIA ברנס, חודשיים אחרי הטבח, ראש הממשלה נתניהו ואנשיו ממשיכים להכיש.
11: One of the things I was tasked with doing was expanding the Abraham Accords and a very strong partnership with the UAE, so all the calls between the Prime Minister and MBZ, the leader of the UAE, I was privy to or on the call itself, and that call didn't happen. And it's not even the substance of the call. I don't believe there was any call, and certainly that substance didn't happen. So I don't know where they got the story from.
12: דרמר היה אכן דמות מרכזית ביחסי החוץ של ישראל אל מול האמירויות לפני המלחמה, וביתר סט גם במהלכה. אבל עד עתה התברר ששורה של בכירים ישראלים לא ידעו על השיחה המדוברת. לא ראש המל"ל, לא הרמטכ"ל, לא ראש המוסד. האם המשמעות היא שהשיחה לא קרתה? או שנתניהו, כפי שקרה כבר בעבר, פשוט לא עדכן? סימני השאלה עדיין באוויר.
13: הנשיא לא מכיר את השיחה שעליה פורסם בתחקיר ולא יודע אם היא התקיימה או לא התקיימה. השיחות של הנשיא, בכל אופן, עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה שקדמה לשביעי לאוקטובר, עסקו בנושאים אחרים לחלוטין. כמו שאמרנו, הוא לא מכיר את ההכרה כזאת.
12: סערת ההזהרה הפכה, איך לא, גם לסוגיה פוליטית. הליכוד, כלומר, נתניהו, טוענים כמדובר בהתערבות זרה בבחירות, מכיוון שלדבריהם מי שעומד מאחורי הפרסום הוא מוחמד אחלן, איש פתח, פלסטיני, שהוגלה לאיחוד האמירויות.
14: הפרסום הזה הוא שקרי, לא הייתה שיחה כזאת. מי שעומד מאחורי הפרסום הזה זה מוחמד דחלן, שהקים רשימה משותפת עם חמאס. הוא כמובן מעוניין להפיל את נתניהו, ביחד עם החברים שלו בחמאס, עם איראן, ועיתון הארץ, והם יעשו את הכל.
12: וגם כאן סעיף העובדות חשוב. אם דחלן הוא דמות כה קיצונית, שאין לשתף פעולה עם חמאס, הוא מגדיר אותם חברים, שיחדיו ידיחו את נתניהו, מדוע אישר ראש הממשלה לראש השב"כ דוד זיני, הוא ולא אחר, לפגוש את דחלן רק לפני כמה חודשים?
0: ראש השב"כ זיני נפגש לאחרונה עם בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן, כך נחשף הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'.
12: דחלן, לפני הטבח וגם אחריו, בעל מהלכים ברצועה ששימשו את מערכת הביטחון לאורך השנים האחרונות.
15: ההבנה שבהיעדר עסקת חטופים לא תהיה ברירה וחמאס ילך למהלך שובר שוויון כדי לשנות את מצבו, זאת המציאות שהייתה לפני השבעה באוקטובר. אנחנו מקבלים לאורך השנים מסרים גם מהמטפחות השונות, שאם לא נתקדם לעסקה, סינואר שוקלת אפשרות לצאת למבצע חטיפה גדול בשביל להביא נכסים אחרים.
16: אללהו אכבר!
12: בעוד חודש נציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. כל יום שעובר מתגלים פרטים חדשים על מה שקרה ומוצבים עוד ועוד סימני שאלה. גם הסערה האחרונה מדגישה את הצורך בוועדת חקירה ממלכתית, שתוכל בתקווה לשפוך אור ולחשוף מה באמת קרה.
0: בשבוע הבא ישראל ולבנון יחזרו לשולחן המסע ומתן. גילי כהן, אנחנו איתך מארצות הברית. במוקד השיחות, כמובן השאלה איך מצליחים להרחיק את חיזבאללה מאזורי הנסיגה, זה עדיין לא נפתר.
12: נכון טל, וזה בדיוק מה שאמור להיות במוקד השיחות בשבוע הבא, ימי שלישי ורביעי ברומא, בין ישראל לבין לבנון, כמובן גם במעורבות האמריקנית. אמורים לדבר גם על זה, איך מתקדמים, איך מוודאים שחיזבאללה לא נוכח באותם אזורי פיילוט, ואולי גם לקבוע מי הוא יהיה בדיוק אותו כוח שיאמר, אוקיי, עכשיו האזורים הללו נקיים מחיזבאללה, ולמעשה צבא לבנון ישלים את משימתו, אחרי שצהל ישלים את משימתו באזור. ישראל מתנגדת למעורבות צרפתית, ישראל מתנגדת למעורבות בריטית, והדבר הזה גם כולל איזשהו מהלך מדיני, סוג של תגובה על אותם עיצומים של אותן מדינות אירופיות נגד ההתנחלויות או נגד סחר עם ההתנחלויות. ובהיבט הזה יש עוד כמה משימות שיהיו על שולחן המסע ומתן. גם הרצון האמריקני להרחיב את אזורי הפיילוט. ברקע קמה פעולה ישראלית ורכסה ליטאר והרבה מאוד מתיחות ודריכות. אבל שים לב לנתון הבא שהושג בימים האחרונים. לפיו 80% מהציבור הלבנוני תומך באותן שיחות ולא מעוניין לראות את חיזבאללה לוקח אחריות על המתרחש במדינה. לפני זמן קצר גם גורם במחלקת המדינה מתדרך את התקשורת כאן בארצות הברית ואומר, חיזבאללה הוא הבעיה, צבא לבנון צריך לפעול ביתר סט בדרום המדינה.
0: תודה רבה לך, גילי. עכשיו רואי שרון, על האופן שבו בחרו ראש הממשלה ושר הביטחון לאחל לאזרחי ישראל שנה טובה, ועל הדרך גם הזכירו לנו לבדוק שהמקלט מוכן למלחמה.
17: כן, ראש הממשלה נסע אתמול לחתר החרמון כדי לאחל משם שנה טובה לכולנו, ובעיקר כדי להגיד מלחמת התקומה, ולהבטיח שוב שבקרוב יוכרע המשטר האיראני. אנחנו מאוד קרובים לזה, הבטיח ראש הממשלה, ממש כפסע. שר הביטחון הצטרף לסיור כדי להכריז בפעם מי סופר מאיפה לא נסוג, והיום, בסרטון השנה הטובה שלו, הכי דחוף היה לספר לנו שאיראן עלולה לתקוף את ישראל ממש בקרוב, ומה מחכה לה אם תתקוף. בום. אם תגידו, ראש הממשלה ושר הביטחון, שהשליטה הביטחונית ברחבי ארץ ישראל והסביבה מאפשרת לכם הפעם להבטיח לנו שהשנה צפוי חג שמח ורגוע ושקט, לא נחשוד בכם שחזרנו לשיח של 6 באוקטובר. אפילו תעזבו להבטיח, פשוט תגידו שצהל מוכן, ואתם, אזרחי ישראל, יכולים לבלות בשקט עם המשפחה, ושאין כרגע סיבה מיוחדת לדאגה, כלומר חוץ מהמילואימניקים ויתר המשרתים. אחרי 3 שנות מלחמה, כבר מותר לכם לברך את עם ישראל בברכה קצת פחות מבצעית. לא אנחנו קרובים לזה, לא אם איראן תעז היא תשלם מחיר כבד, רק חג שמח ושקט ורגוע ושנה טובה.
0: יאיר גולן מגיש היום תביעה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו בגין לשון הרע והסתה. זאת אחרי שאשת ראש הממשלה סירבה להתנצל על הדהוד הקונספירציה, ולפיה ידע מראש על טבח 7 באוקטובר. הפרטים בדיווח של פרשניתנו לענייני משפט, תמר אלמוג.
18: התביעה הזו אינה עוסקת רק בשמי הטוב או במה שעשיתי ב-7 באוקטובר. זהו כתב אישום אזרחי של מחנה שלם נגד שלטון שאיבד את בלמיו.
19: 2.5 מיליון שקלים. זהו הסכום שתובע יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, מראיית ראש הממשלה שרה נתניהו על הדברים שאמרה בערוץ 14.
20: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה.
19: אלו האשמות מרושעות, חסרות בסיס ודברי הסתה, כותב גולן בתביעה שהגיש.
18: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים.
19: גולן תובע בגין לשון הרע, אבל גם במהלך משפטים מתוחכם לפי פקודת הנזיקין. בטענה בין היתר כי שרה נתניהו הפרה את החוק שאוסר להסית או לעודד אלימות, ועוד סירבה לחזור בה ולתקן את דבריה.
21: ראית ראש הממשלה לא השמיצה ולו בגרגר את יאיר גולן. כל מה שנאמר זה דבר מאוד פשוט, שראש הממשלה עודכן בשלב מאוחר, ועל כך הייתה ביקורת.
22: כל אדם סביר שמקשיב לדברים האלה ושומע את הדברים האלה מבין שיש כאן רמיזה עבה כמותנו של פיל לכך שיאיר ידע מראש על הטרווח המתרחש ובא, לא שיתף אף אחד ויצא בעצמו. אלה הם דברי הבל, אלה הם דברי הסתה, אלה הם דברים שמתירים את דמו של יאיר גולן ומעמידים אותו בסכנה מוחשית.
19: מוסיף טענה זו גם חלק מהסכום שתובע גולן, כך לפי כתב התביעה. בעקבות דברי הנתבעת, המסמנים את התובע כבוגד במולדתו, גברו משמעותית האיומים על חייו וביטחונו, לרבות איומים קונקרטיים על חייו, עליהם קיבל התראה מגורמי מודיעין. כמו כן, התובע נאלץ להרחיב ולהעמיק את שירותי ההבטחה אותם הוא סוחר. שרה נתניהו כאמור סירבה להתנצל או לתקן את דבריה, ועוד אמרה שתתבע את גולן בעצמה, בעיקר סביבה שכינתה המצור על המספרה לפני 3 שנים.
21: לנו יש תביעה הרבה יותר טובה, לא רק על המספרה לפני 7 באוקטובר, גם על עצם הדמגוגיה הזולה, והניסיון לבוא ולהכפיש את רעיית ראש הממשלה ולהגיד דברים שהיא לא אמרה, כחלק מתיאוריות קונספירציה על רעיית ראש הממשלה ולא הפוך.
19: מאז אירוע המספרה, מדינת ישראל עברה את האסון הנוראי בתולדותיה, טבח 7 באוקטובר. ועדת חקירה לא הוקמה עד היום, ומי פעל באותו יום, ואיך.
23: חבר'ה, כל הכבוד, מדהים, ההתארגנות שלכם, באמת.
19: עכשיו זה יתברר בבית המשפט.
0: אחרי סגירת הרשימות, גם הסכמי העודפים בשני הגושים כמעט נסגרו. יערה שפירה, שלום לך. את עם כל מה שקרה מאחורי הקלעים של הסכמי העודפים.
24: כן, אז בעצם בגוש השינוי הסכמי העודפים כבר נזכרו. מאחורי הקלעים מה שקרה זה שבנט וליברמן חתמו ביניהם והשאירו את יאיר גולן לאיזנקוט, כך שההסכמים האלה נזכרו באופן הלא מיטבי למי שהוא כנראה ראש הגוש הזה. מהר מאוד איזנקוט חוטף את הביקורת מקמפיין הליכוד ומקמפיין הציונות הדתית, שאומרת, הנה תראו, אמרנו לכם שאיזנקוט ויאיר גולן זה אותו דבר. איזנקוט ידע שהוא יספוג את המתקפות האלה, אבל האמת היא שפשוט לא נותרה לו ברירה. הוא קיבל את העדכון שבנט וליברמן חתמו, ולאחר מכן חתם מהר עם יאיר גולן. ועוד עדכון מעניין שיש לנו הערב הוא הצעה של יועז הנדל לאופר וינטר, לחתום איתו על הסכם עודפים. זו הצעה שווינטר לא משיב לה, אם כי במפלגת עמך ישראל אומרים לנו שהוא לא מתכוון לחתום עם יועז הנדל, ולעומת זאת, הוא לא פוסל לחתום עם איתמר בן גביר, ולמרות המתקפות החוזרות ונשנות של הליכוד על אופר וינטר, זה יהיה המצב הרצוי מבחינתם. אחרי שהליכוד וסמוטריץ' הסכימו ביניהן, וש"ס ויהדות התורה עומדות לחתום ביניהן, אין עוד מי שיוכל לחתום עם בן גביר חוץ מאופר וינטר, ובליכוד יפעילו לחץ שכך יקרה.
0: תודה רבה לך, יערה. לוקח את המחיות, מחדיר אליהן חומרי הרדמה, ומחזיר למדף. היום נחשף תיעוד חדש של ההרעלה בפרשת פרינוק שנחשפה כאן, בכאן חדשות, לקראת הגשת כתב אישום. נוב ראובני עם הסרטונים ממצלמות האבטחה ותגובת האם שבנותיה נפגעו.
3: בתיעוד הזה שחשפה היום המשטרה נראה יאן שמלה באחד מסניפי זולו וגדול בירושלים, רגע לפני שהוא מניח על המדפים את צנצנות מחיות הפרי של פרינוק, שעליהן החדיר חומרי הרדמה.
4: אספנו המון חומרי חקירה מגוונים, בין היתר גם מצלמות, אבל לא רק. בסוף כדי להגיע לאותו חשוד ספציפי ולהבין מי הוא החשוד המדובר.
5: הפסיכופת הזה פשוט מצא לו זירה מושלמת, אין שם שומרים למיטב ידיעתי, וכמו שרואים, שהוא פשוט הסתובב שם חופשי, עם סקית, עם גרברים מורעלים, ואף אחד לא אומר לו כלום.
3: לאחר שהושלמה חקירתו, היום הוגשה הצהרת תובע נגד שמלה, תושב באר שבע בן 41, וכתב האישום נגדו יוגש בימים הקרובים. על פי החשד הוא גנב את צנצנות מזון הפעוטות, החדיר עליהן את החומרים המסוכנים, ואז החזיר אותן למדפים בשני סופרים שונים בירושלים. המניע למעשה נותר בסימן שאלה.
5: כמובן שאני שמחה שתפסו אותו, אבל באמת הסבל של הבנות שלי עברו, ייקח לזה זמן.

0: בהם לבדוק את המזון, הצנצנת לא נבדקה במשך יותר מחודש, רק כששלושה פעוטות נוספים נפגעו, וכאשר חשפנו בכאן חדשות את הפרשה, נשלחו הצנצנות לבדיקת מעבדה, שהוכיחה כי הן הכילו את אותם חומרי הרדמה.
1: דברנו ממש סרט רע. קודם כל חוקרים אותנו כשהבנות שלי עדיין שוכבות מעולפות בבית חולים. משום מה את הצנצנת לא בודקים במשך חודש וחצי. זה בסך הכל בדיקת מעבדה פשוטה. וכמובן, אם היו בודקים את זה, זה לא היה קורה לעוד משפחה.
0: המשטרה אמנם מתגאה היום ובצדק בהצלחת החקירה המורכבת, אך ללא ספק עליה גם לעשות חשבון נפש. מדוע לא נבדקו הצנצנות מיד לאחר המקרה הראשון? מדוע רק לאחר שפעוטות נוספים נפגעו והפרשה נחשפה בתקשורת, החל הבירור המעמיק?
2: אני ברשותך לחלק מהדברים לא אתייחס, לא בשלב הזה. אנחנו עדיין בשלב של הצהרת תובע, וכפי שאתם תראו גם אתה וגם הציבור כולו, את עובדות כתב האישום, ואני מניח שגם לדברים שציינת פה התייחסו.
0: בימים הקרובים כאמור יוגש כתב אישום נגד החשוד יאן שמלה והוא יועמד לדין, אך הפרשה האגומה הזו חושפת את הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן להרעיל את המזון הרגיש ביותר שמיועד לפעוטות רכים. ומה שמדאיג במיוחד הוא שלפי שעה גם אין שום דרך להבטיח שדבר כזה לא יקרה שוב.
1: אני קוראת מפה לחברות המזון לעשות עוד איזה עטיפה, עוד מדבקת בטיחות, שהורה שפותח אוכל יכול לדעת אם מישהו נגע בזה או לא.
3: 100,000 נוסעים עברו היום בנמל התעופה בן גוריון. אז איך מתכוננים שם לעונת החגים וכמה זמן ייקח עד שאפשר להגיע לדיוטי פרי? אופיר אלפרין עמדה בתורים הצפופים.
4: החגים נפתחו ואיתם גם הנהירה לחול. אחרי קיץ עמוס במיוחד, הישראלים שוב אורזים את המזוודות ויוצאים לחופשה. בנתב"ג שוב מתמלא בעשרות אלפי נוסעים ביום.
5: אנחנו אמרות שחיכינו יותר מחצי שנה, היה לנו פעמיים ביטול, היום גם 3 שעות איחור.
6: האמת ששמענו שהולך להיות פה היום 100,000 איש, אז קצת מרתיע, אבל באנו 3 שעות לפני, עכשיו בדיוק הגענו, רואים שקצת עמוס, אבל מקווים שיהיה בסדר.
7: וואלה, אנחנו טסים להונגריה, ותכננו את הטיול הזה כבר במשך כחודשיים, ממש טיול לפני גיוס, סתם לחגים, גם זה נפל בדיוק בתאריך, מתרגשים ממש.
4: אבל מאחורי אווירת החופשה בנתב"ג מגיעים לתקופה העמוסה הזאת עם זיכרון טרי במיוחד. רק לפני כמה שבועות, בשיאו של החופש הגדול, מאבק בין הוועד להנהלה, הידרדר לשביתה פתאומית. יותר מ-100,000 נוסעים מצאו את עצמם בתוך השיבושים.
8: רעבים, אנחנו כאן, אין לנו אוכל, אנחנו יבשים, בגרון, מתים מרעב, מתי זה ייגמר כל הדבר הזה?
9: מנסים להעביר את הזמן, דבר עם האנשים, אבל וואלה, מתפללים לעלות, גם יש שמועות שרק טרולים עולים, ואז אנחנו עם מסוודה ועם עגלת תינוק, זה מלחיץ.
10: סך הכל ביקשנו לטוס לחול במדינה הזאת, גם זה לא נותנים לנו, רק לברוח מפה, גם זה יצא.
11: הטיסה שלי בוטלה?
12: אני לא כל כך אוהבת את המילה בוטלה, היא פשוט עדיין לא קרתה.
11: אוקיי, אז מתי תקרה?
12: תראי, כרגע אני רואה שאין לנו שביתות מתוכננות, חוץ מהשביתה הסודית של מפעלי המסוע מחר.
4: הרקע לשבר היה מחסור בכוח אדם שבוועד העובדים של רשות שדות התעופה טוענים שמתריעים לגביו כבר תקופה ארוכה.
13: בסוף הכל יקרוס. אם מישהו משלה את עצמו שלא ימשיכו להיות העיכובים, רק הוא משלה את עצמו. בוא נראה.
14: הזהרנו, דיברנו, תהננו, ביקשנו. תבואו תגידו את האמת לציבור, שבגלל המצב הביטחוני פחדנו לגייס, כי כן מלחמה, לא מלחמה, הבנת ואחר כך תוציא לחלט, תפטר, אבל תגידו, אבל אתם לא יכולים להגיד, אין חוסר בעובדים.
4: ברשות שדות התעופה טוענים שנערכו מחדש ותקברו את מערך העובדים לקראת החגים. אלא שעכשיו כבר אין הרבה מקום לטעויות. עם מיליוני נוסעים שצפויים לעבור כאן בתוך שבועות ספורים, ההיערכות הזאת עומדת למבחן.
15: בתעופה זה מערכת שעובדת כמו שעון שוויצרי. ואם יש מרכיב אחד במערכת שכושל ולא משנה כרגע מה הסיבה, אז המערכת כושלת כולה, וזה פחות או יותר מה שראינו לפני כחודש. אני חושבת שמירב המסקנות הופקו על ידי כל גורמי השדה.
4: לפי נתוני רשות שדות התעופה, במהלך כל חודש ספטמבר בתקופת החגים צפויים לעבור כאן בנמל התעופה בן גוריון כ2.5 מיליון נוסעים. היום, יום חמישי, כמו כל שאר ימי החמישי במהלך חודש ספטמבר, מוגדר כיום C. במהלכו יעברו כאן למעלה מ100,000 נוסעים בכ600 טיסות יומיות שונות. היעדים המובילים בחגים הקרובים הם יוון, קפריסין, איטליה, ארצות הברית ואיחוד האמירויות.
15: מי שיכול לנסוע עם טרולי ולא עם מזוודה חוסך לעצמו כבר את כל נושא שליחת המזוודה והצ'קין, וזה חוסך זמן יקר מאוד. ומי

0: שלא יכול מסיבותיו שלו, שיבוא עם הרבה סבלנות. צריך לדעת שאנחנו טסים בקיץ, בין אם מישראל, בין אם מקומות אחרים בעולם, צריך סבלנות. בסוף אפשר להגיד שכולם יוצאים.
1: אחרי הקיץ שבו נטבע גילה עד כמה מהר משבר יכול לשתק את השדה, חגי תשרי עם ההזדמנות להוכיח שהלקחים הופקו. עם מיליוני נוסעים ישראלים בדרך, הפעם המבחן הוא לא כמה מהם יצליחו לצאת לחופשה, אלא האם נטבע יצליח להוציא אותם אליה בזמן.
2: התיק נגד יובל וילנר, שחשוד באונס של שיילי עטרי ונעמה שחר, נסגר הערב מחוסר ראיות. ורד פלמן, שלום לך, את עם ההסבר להחלטה והתגובות.
3: נכון, נכון. אז התיק באמת כך גם הודיעו לכל הצדדים ווידאו שכולם יודעים. היום התיק נסגר מחוסר ראיות מצפיקות, אין בנוגע לתלונה של שיילי עטרי ואין בנוגע לתלונה הנוספת של נעמה שחר. ואם נסתכל על נסיבות הסגירה, נוכל לומר גם באופן כללי שהמקרים לא דומים ואין בעצם קשר ויכולת לחזק עדדית אחת את התלונה של השנייה. ואם נסתכל על התלונה, על התיק של שיילי עטרי, אפשר לומר שהיו שם עדויות של החברים שלהם, שבעצם העידו שהיא לא הייתה במצב מונע הסכמה, ויש שהגידו שגם העדויות האלו היה אפשר לזהם אותם, וזאת גם אחת הטענות שעלתה. היא לא נמצאו ראיות תומכות, גם מבחינת צילומים, גם מבחינת תיקוני טלפון, כי התלונה הייתה על אירוע מלפני 11 שנה, נזכיר, וכאן גם מתייחסת לכך שיילי עטרי, שהיא אומרת בחלק מהתגובה של האחור בזיכרון שלי, הוא לא הוכחה להסכמה, כך היא אומרת, ובמקרה של נעמה שחר לא נמצאו מספיק ראיות תומכות מבחינת הפרקליטות, באשר לטענה שלה לעבירת מין, שכן וילנר עצמו הכחיש את זה, גם בהודעות שהיו לאחר מכן, וגם ביומן שלה, והיא מסרה לנו, בפרקליטות אמרו לי שמאמינים לי, אבל אין מספיק ראיות. שיילי עטרי צפויה להרער גם על ההחלטה לסגור את התיק בשנית.
2: תודה רבה. דרך.
3: תודה.
2: תהרגו אותם ואל תשאירו אף אחד. כך לכאורה כתבה אחותו של ישמעיל הניה, יומיים אחרי ישיבה באוקטובר, בהודעה שהייתה מיועדת גם אליו. היום היא עולה לדוכן העדים במשפטה וטוענת, אני בכלל לא יודעת כוח טוב. אסף פוזיילוב עם הציטוטים.
4: לכל אחד מהפרטים בסיפור הזה קשה להאמין. אחותו העזתית ואחייניו של ישמעיל הניה הם ישראלים, גם אחותו הנוספת. אחרי 7 באוקטובר נשלחו מהטלפון שלה הודעות רבות לאחיה הארכי מחבל. שמחה על הטבח וקריאה לרצח יהודים רבים ככל האפשר. בביתה נמצאו כסף מזומן וזהב בשווי כמיליון שקלים.
5: יש להם הרבה ילדים, כמובן שהילדים שלהם לא למדו את שרניחוסקי וביאליק. כשקורה משהו בעזה אז הם מרגישים משותפים לכל דבר.
4: ורק היום, שנתיים וחצי אחרי כתב האישום היא סוף סוף נחקרה, כשהיא כמעט כל הזמן הזה משוחררת ממעצר. כבר נביא את גרסתה. לאחר שהחלו להתברר ממדי הטבח, נכתבו בקבוצת הוואטסאפ אהובים של סבתא לעשרות ילדיה, נכדיה או ניניה, כך. מי שיכול לשלוח את התפילה הזאת אל כל השמות שנמצאים אצלכם, זה ישפיע מאוד על השמדת האויב. אלוהים יקרב את סופם, יקטע להם את החיים וייתן להם להיות עסוקים בגופות שלהם. אלוהים, הרוג אותם ואל תשאיר אף אחד מהם, תשחט אותם. זה חלק קטן מההודעות. וזה מה שאמרה היום. צבח, כל מי שגר בבית משתמש בטלפון. אני לא יודעת לקרוא או לכתוב. אני אומרת לבנות לשלוח הודעות בשמי. התובע, שלחת ב-9 באוקטובר הודעות לטלפון של ישמעיל הניה בשעה 6:52 בבוקר. אחר כך יש עוד הודעות. מי היה אצלך בשעה הזאת כדי לכתוב? צבח, הנכדים שלי בבית, אולי בן שנתיים שלח את ההודעה. התובע, זו לא הקלדה או שפה של ילד. יש הרבה הודעות באותה שעה. צבח, אם קיבלתי בוקר טוב, אני אומרת שיכתבו בשמי בוקר טוב. התובע, את מתכתבת באופן אינטנסיבי עם הרבה אנשי קשר. לפי מה שאת אומרת, בכל רגע יש לך בבית קלדנית תורנית. זה מתחיל בשעות הבוקר המאוד מוקדמות ומסתיים בשעות מאוד מאוחרות. לאחר מעצרה, קלטה של צבח אמרה במשטרה, היא כותבת וקוראת בטלפון ובקוראן. בבית המשפט חזרה בה ואז הוכרזה עדה עוינת. אז איך שנתיים וחצי אחרי כתב אישום פשוט כל כך, המשפט עדיין מתנהל? הסנגור ביקש עד כה 10 פעמים לדחות את הדיונים בהסכמת הפרקליטות וקיבל מהשופטת.
5: פה הם חיים מהביטוח לאומי שמקבלים הרבה והרבה כסף על הילדים וכל ההטבות של ביטוח לאומי. יש להם בריאות ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. יש להם דמוקרטיה וחופש. ולצערי הרב, בצורה כזו או אחרת, מנצלים את זה כנגד המדינה.
4: היום לשופטת שושי טריט נמאס. כשישבה באולם והמתינה, פתאום התברר שהסנגור לא יגיע, לכן הדיון יבוטל. דווקא התובע, הוא שלח מתמחה כדי להודיע. את הצעקות שלה אפשר היה לשמוע מעבר לדלת האולם. הפרקליטות נאתרת בכל פעם לסנגורים, הרימה את הכל. כדאי מאוד שכולם יהיו פה בעוד שעה וחצי, אחרת עטיל הוצאות אישיות, צעקה. למרות זאת, הסנגור הגיע באיחור של עוד חצי שעה, ואז הפתעה נוספת. הפרקליט הודיע שעד תביעה לא הגיע היום. השופטת שוב הרימה את הכל. הדיון יהיה גם עד 12 בלילה אם צריך. אם לא יגיע, יהיו הוצאות כבדות. זמן החקירה שלכם מתקצר. לא נדחה עדות כל פעם. ואז פתאום התברר שכשרוצים, אפשר. אחרי שהשופטת שמה גבול זמני לקרקס, הפרקליט והסנגור התנצלו במתק שפתיים, ביקשו שלא יהיו הוצאות אישיות, התובע הודיע שיוותר על שני עדי תביעה, והם החלו לאחל בהכנעה לשופטת שוב ושוב מזל טוב על תפקיד שקיבלה. השלב הבא בסגה הזו, סיכומים בעוד 4 חודשים. הסחבת נמשכת.
2: מחר יעברו 25 שנים מהתמונות האלה ששינו את אמריקה ואת המאבק העולמי בטרור. כמעט 3,000 בני אדם נספו בפיגוע הגדול ביותר בהיסטוריה, פיגוע שלימד את ארצות הברית שגם בתוך גבולותיה היא לא חסינה. המלחמות שבאו אחר כך הן שגרמו לדונלד טראמפ הנשיא להבטיח שבמשמרת שלו כבר לא ישלחו חיילים אמריקנים לקרבות של המזרח התיכון. אז איפה באמת עומדים הנשיא וארצות הברית 25 שנים אחרי אסון התאומים? הפרויקט המיוחד של נתן גוטמן.
6: גם אחרי 25 שנים, התמונות עדיין מצמררות, האירוע עדיין בלתי נתפס. מטוס אחרי מטוס, בניין אחרי בניין, ניו יורק ואחר כך וושינגטון ופנסילבניה. לא רק הבניינים קרסו, גם כל מערכת האמונות והתפיסות של האומה האמריקנית התמוטטה בתוך שעות.
7: I saw the plane disintegrate into the building, flames, and then a loud explosion.
8: America changed. Not for the better.

0: שהיה שם לא ישכח, גם אחרי שנים רבות. את הארי וייזר פגשנו לפני מספר שנים. איש עסקים בחברת השקעות שהגיע קצת באיחור לעבודה בקומה 104 במגדל הצפוני, וניצל בקושי.
1: I could see sparks, and all of a sudden there was fire. And I had a cloth briefcase with me, and I started beating out the flames. And I didn't realize at the time. But that is when I got burned on my arms and my legs.
2: Get out!
1: A fireball came, and that got me right in the face.
0: וגם את ג'ו פייפר, מפקד הכבאים, הראשון שהגיע, האחרון שעזב.
3: I ran in, I knew it was going to be the most dangerous fire I've ever went to.
4: There are fire crews just screaming into this area from every conceivable direction.
3: Even though this is our job, I could tell you we made a personal decision to run into the trade center to rescue those that were trapped.
0: ואת גארי סמיילי, איש כוחות ההצלה שבמשך שנים סוחב איתו את הצלקות מאותו יום גורלי.
5: I thought that this is going to be the end and I am going to go out doing my job.
6: It looked like the plane was aiming towards the building.
7: Both towers of the World Trade Center have been hit by aircraft. Both are in flames.
8: There is black smoke coming from both of the towers. It's a horrific scene here.
0: היה שם עוד מבקר, איש נדלן, כוכב טלוויזיה, בליין ניו יורקי.
9: I watched that happen and I said, wow, we are now in a different time. So I saw it and I said, the world has just changed.
0: מי שלימים יהפוך למנהיג העולם החופשי היה מוטרד באותו רגע בעיקר מההשלכות הנדלניות של הפיגוע. לפתע הבניין שלו היה הגבוה ביותר בעיר.
10: 40 Wall Street actually was the second tallest building in downtown Manhattan, and it was actually before the World Trade Center was the tallest, and then when they built the World Trade Center it became known as the second tallest, and now it's the tallest.
0: הוא הגיע לזירה כעבור כמה ימים.
11: I was just down to Ground Zero. Ground Zero is a disaster. I've never seen anything like this. I hope we act very quickly. I hope we find out who did it and act accordingly.
0: עם השנים, טראמפ שינה קצת את גרסתו על אירועי אותו יום, הפך את הביקור שלו בזירה לסיפור גבורה שככל הידוע לא היה ולא נברא.
12: We thought it was coming down on top of us and two firemen, big strong guys, and I'm not the smallest guy in the world. They grabbed me under the arm, said, gotta get out of here, and they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big. They lifted me up and they started running with me.
0: במשך שעות צפתה אמריקה במראות הזוועה בשידור חי. התמונות האלה נחרטו בתודעתה של האומה. אזרחים קופצים מהבניין הבוער אל מותם אחרי שאיבדו תקווה.
3: We heard this loud thud. And that was people jumping from the floors above.
5: What I remember of Vesey Street was it was covered with bodies. And we were like, what do we do? And we just drove over them. And it was one of the most horrible experiences of my career.
0: תחילה קרס המגדל הדרומי. אחר כך הצפוני.
3: And then we heard the steel crash all around us and the crumbled concrete and glass. And then it went quiet, like a muffled sound of a new snowfall. And for a couple seconds, I wondered if I was still alive.
0: ב-11 בספטמבר היה חוויה מעצבת בעבור טראמפ, אירוע שקיבע במידה רבה את עמדתו בעניין מקומה של ארצות הברית בעולם.
13: I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon.
0: מהריסות המגדלים, משברי הפנטגון, מהשדה הנטוש בפנסילבניה, יצא הקריאה להשיב מלחמה.
14: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
0: המטרה הראשונה, אפגניסטן, זו שנתנה חסות לטרוריסטים. אחרי ניצחון מהיר על הטליבן, החל להתברר המחיר. מחיר שישאר צרוב במוחו של דונלד טראמפ, שהות ממושכת, אובדן חיים וכסף, והכל בלי מטרה ברורה.
5: I knew so little about the Afghan people that we had talked to every day. You realize, I think, over that time that you didn't even know why you were there. Like, even after 7 months, you didn't really know why you were there.
0: אבל אחר כך הגיע הצעד הפחות מובן.
2: ארצות הברית התחילה במתקפה הגדולה. לפנות ערב החל הצבא האמריקני לתקוף בדרום עיראק.
0: למה נכנסה ארצות הברית לבוץ העיראקי? לימים יאשים הציבור את הניאוקאן, זאתה הקבוצה של יועצים שמרניים, רבים מהם יהודים, שרצו לשנות את פני המזרח התיכון.
15: The goal was to induce those other state sponsors of terrorism to pull the reins in on the terrorist groups they were dealing with because they wouldn't want to be suffering the fate of the Taliban if those groups attacked the United States.
0: עיראק הפכה לזירה מדממת גרועה עוד יותר מאפגניסטן. המדינה התפרקה, הקורבנות הגיעו לאלפים, ואמריקה לא מצאה דרך החוצה. האינסטינקט של טראמפ הנחה אותו לפקפק. כבר אז כקבלן ניו יורקי ומנחה ריאליטי, הרעיון של מלחמות מעבר לים נראה לו בעייתי. הוא היה בין הראשונים להתפקח מאשליית המלחמה.
16: You saw my statements when the war was a big hot thing and everybody was for it, including Hillary Clinton, including the Bushes and everybody else. Everybody, I'm the only one that was opposed to it.
0: וככל שהוא נכנס עמוק יותר לחיים הפוליטיים, כך הפך טראמפ את ההתנגדות למלחמות 11 בספטמבר לאבן יסוד בתפיסתו.
17: The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives, we don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously it was a mistake. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East.
0: המלחמות קראו את אמריקה מבפנים. הממשל התקשה להצדיק את האבדות והחורבן מעבר לים. בכירי הממשל ניסו לשכנע שצריך לטפל בכל השחקנים הרעים, גם אם הם לא קשורים לפיגועים. בבית, אמריקה ליקקה את הפצעים וניסתה להשתקם. בניו יורק, הארי וויזר החל להחלים והתעורר בבית החולים אחרי תרדמת ממושכת.
1: Most of the people that I was closest to had died. I had so many people say to me, God must have saved you for a reason. And all I could think of when I heard that is, my good friends who were dead, they were just as worried.
0: גרי סמיילי החלים גם הוא, אבל ראה את חבריו חולים ומתים מהחומרים המסוכנים ששאפו כשניסו להציל אזרחים מהמגדלים הבוערים.
5: Everybody is afraid. When are you going to get cancer? It's not if you're going to get sick, but when you're going to get sick.
0: על חורבות הבניינים הוקם אתר זיכרון. שמות ההרוגים חקוקים באבן ליד מגדלים חדשים שהוקמו באתר Ground Zero. טראמפ, הוא הגיע לבית הלבן רחוב על גל של הערצה ונחוש שלא לחזור על הטעויות של ג'ורג' בוש, דיק צ'ייני והיועצים שסביבם.
18: They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars.
0: במשך 4 שנים הוא הצליח להימנע ממלחמות, משיגור חיילים למשימות רחוקות וחסרות טעם.
18: These endless wars that we've been in, I've gotten us out of so many. We're tired of fighting. I'm the only president in the last 84 years that didn't start a war.
0: אבל בכהונה השנייה משהו השתנה. הנשיא שנשבע בשם אמריקה תחילה יצא להרפתקה הצבאית הגדולה של חייו.
18: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
0: האם טראמפ לא הגשים הלכה למעשה את חזון הניוקונס? האם בחלוף 25 שנים הוא לא זה שממשיך את דרכם של בוש וצ'ייני?
19: רצינו איראן גם, אבל זה היה עיראק או כלום. אז חשבנו, בוא נלך על עיראק, ניצחון שם יפתח הזדמנויות אסטרטגיות נוספות, ללכת על סוריה ועל איראן, אז בוא נלך עליהם.
0: המלחמה באיראן שונה, יש לומר, מזו שבעיראק ובאפגניסטן, מספר האבדות האמריקני הוא קטן, הפגיעה באזרחים נמוכה יחסית, ולפחות כרגע אין חשש להסתבכות ארוכת שנים. אולי למד מפיגועי 11 בספטמבר שעדיף לא להיכנס למלחמות קרקעיות נטולות מטרה, או שאולי גילה שהעולם בחוץ אכזרי ושגם מי שאינו חובב מלחמות חייב לפעמים להקות באויבים. פיגועי 11 בספטמבר נותרו אירוע לא פתור. מההריסות צמחו מגדלים חדשים, הטרוריסטים נלכדו ונהרגו, אל-קאעידה מוגר, המלחמות באפגניסטן ובעיראק הסתיימו. אבל תחושת הפגיעות היא לא הרפתה. גם 25 שנים אחרי היום ההוא, כל מטוס בשמיים מחזיר את הזיכרונות ואת החששות.
20: ומיד במהדורת כאן חדשות, זריקת ההרזיה הפופולרית בישראל, מעכשיו גם בחדור. כל הפרטים על הדור הבא של הטיפול, וגם כתבתנו בהקרנה החגיגית עם כוכבי קופה ראשית, והצצה ראשונה לעונה החדשה, וגם שש שנים אחרי גילוי המחלה, הקאמבק הגדול של סלין דיון בפריז.
21: תני? Is the sound man okay?
22: אמרתי אין מצב שאם היא חוזרת להופיע, אני לא אהיה שם.
20: אז זה בהמשך. עכשיו לשוד הכספומטים מול המצלמות, זה הוביל לכתב אישום חמור נגד צעיר בן 18. אבל, שלי טפיירו, ערב טוב לך, התיק הזה עוד הסתבך לפני שהגיע, לפני שהוא נשלח לכלא.
23: לגמרי. אז רק נזכיר שלפני שנה פרסמנו פה את אותו תיעוד מקומם של אותו נער רק בן 18, שבמשך כמעט שנה רוקן מהכספומטים מאות אלפי שקלים מחשבונותיהם של קשישים, זאת באמצעות התחזות לאנשי שירות, ובמרמה הוציא מהם את הפרטים, קראו לדבר הזה העוקץ הרוסי, כי חושבים שהוא רק הקוף, והאירוע הזה מסתבך אתמול בבית המשפט, רגע אחרי שקצינת המבחן ממליצה לא לשלוח אותו לעבודות שירות, אלא לשלוח אותו לעונש ממושך מאחורי סורג ובריח. הוא טוען באמצעות סנגורו שקצינת המבחן בעצמה, סבא שלה נפל קורבן לעוקץ, וכך טוען סנגורו אתמול בדיון, עורך הדין חיים שערבד. קיבלנו את הזכיר שירות המבחן, קצינת המבחן סיפרה למרשי שסבא היה אחד מקורבנות העבירה, דבר שהשאיר בה את חותמו. הנשיא מזרחי לא נשאר אדיש לטענה לכאורה למסו פנים משמעותי, והוא כותב בהחלטתו, אם דבריו של הנאשם נכונים, יש לשקול שמחוז אחר יערוך את תזכיר המבחן, ובמקביל מורה לערוך תזכיר חדש משירות ממשרד הרווחה, מוסרים לנו בתגובה לפרסום. הנושא נבדק ועלה, כי התזכיר נערך על בסיס שיקולים מקצועיים בלבד, בניגוד לניתן, המידע שהוצג בתזכיר אינו נובע ממניעים או משיקולים שאינם רלוונטיים למצבו של הנאשם. לבקשת בית המשפט יוגש תזכיר משלים, כלומר, אחרי ההמלצה לשלוח אותו לכלא, יוגש תזכיר כן. חדש, ואולי הוא בכל זאת לא ישלח.
20: לא ראיתי בתגובה של משרד הרווחה תשובה פשוטה על השאלה הפשוטה, האם אכן סבא נפל קורבן לאותו אדם, מה שבאמת יכול להשפיע על שיקול דעתה.
23: בהחלט, ולכן מבחינת משרד הרווחה, הם אומרים שהשיקולים שלהם היו מקצועיים במקרה הזה, אבל בכל זאת שרים למרות בית המשפט, ואומרים, אנחנו נקיים תזכיר חדש, כמובן בידי קצינת מבחן.
20: אבל היה קורבן או לא היה קורבן? למה לא לענות על השאלה הזאת?
23: שאלה מצוינת, אני מסכימה איתך.
20: תודה רבה שלי.
23: תודה.
20: רב סמל אליהו הרוש נפל בקרב על תחנת המשטרה בסדרות ב-7 באוקטובר. אחרי שאלמנתו עברה דירה, היא גילתה שמכשיר הטלפון שלו, ובו לא מעט זיכרונות ממנו, נגנב. כעת אחרי שהוחזר אליה הטלפון, איציק זוארץ ליווה אותה בצלילה אל הזיכרונות המשותפים.
24: הבאנו לך ככה את הטלפון שנגנב מצלך מהבית.
25: איזה אלופים אתם.
26: במשך יותר משבוע, השוטרת הודיה הרוש חיכתה לרגע הזה.
25: יש פה את כל הזיכרונות שלי ושל אליהו. זה מגובה, וזה נגנב, ואני מודה לכולכם.
26: הטלפון של בעלה אליהו הרוש, זיכרונו לברכה, שוטר שנפל ב-7 באוקטובר, הוחזר אליה לאחר שנגנב עם כל הזיכרונות.
24: התחושה היא קודם כל תחושת גאווה, תחושה של שליחות, מעבר למה שאנחנו עושים ביום יום, בין אם זה בילוש, לוחמי יחידת צער. אני רואה את זה כערך מוסף מבחינת התחנה.
25: זיכרונות שאני לא גיביתי, ואני מודה לכם. וזה מרגש אותי. זה מרגש אותי מאוד.
26: בשישה באוקטובר, רב סמל אליהו הרוש היה ראש משמרת הלילה בתחנת סדרות. ברבע לשש בבוקר הוא כבר סיים את המשמרת, אבל נשאר בתחנה כדי להחליף שוטר אחר. ב-6:29 החל ירי של אלפי רקטות מעזה, וכעבור כחצי שעה תקפו עשרות מחבלים את התחנה. אליהו נפל בקרב הקשה מול המחבלים בתחנת סדרות, בן 28 במותו.
4: זה מאוד ריגש אותי לראות שמוצא את הטלפון של אליהו, את יודעת בדיוק כמו הוא היה בשבילי, כן. כמו, מעבר לזה שהוא היה שוטר שלי, הוא היה כמו הבן שלי, ואת יודעת את זה, אני אהבתי אותו בטירוף.
26: בשבועות האחרונים עברה הודיה לגור באופקים והחלה לשרת בתחנת המשטרה בעיר.
6: בן אדם טוב, אבא טוב, אבא מפנק, אבא אוהב. עכשיו הוא השאיר אותי עם המטלות איך לחנך את הבנות שלי כי הן מפונקות מדי.
26: אבל דווקא במהלך מעבר הדירה, הטלפון שבו שמורים הזיכרונות מאליהו נעלם.
6: במהלך העברת דירה נכנסו כמה וכמה בעלי מקצוע. ובאחד מהמקרים נגנב הטלפון שלי שיש בו את כל הגיבויים. נכנסתי לאיתור של האייפון ובאיתור מופיע שהטלפון שלי נמצא בשכונה X ברעת.
26: שוטרי יחידת סער ותחנת רעת נכנסו לפעולה. הם איתרו את הטלפון ברעת בביתו של אחד מבעלי המקצוע שעבדו בביתה של הודיה. ועצרו אותו.
24: הפעלנו לחץ על בני המשפחה, שלאחר מכן הגיעו לתחנה, מסרו לנו את הטלפון, ואנחנו נמצאים פה היום.
26: אחרי יותר משבוע הטלפון חזר אליה, גם לשלוש הבנות הקטנות, שהניח אחריו. את אלי הכרנו שלושה חודשים לפני שנפל בקרב בסרטון המדהים הזה ששידרנו בזמן אמת. הוא נשלח אז ביולי 2023 להבטח הפגנה נגד הרפורמה במערכת המשפט בצומת שער הנגב ליד סדרות. זה היה גם יום ההולדת שלו, וההורים החליטו להפתיע אותו והגיעו להפגנה עם עוגה.
6: וזה הסרטון בעצם אחרי שהוא נפל, אחרי שהוא נהרג, זה הסרטון הראשון שהתפרסם. ובסרטון של כמה שניות הבינו מי הבן אדם.
26: חודשיים וקצת אחר כך הגיע 7 באוקטובר. אליהו נפל כשהגן על תחנת סדרות, השוטר הראשון שנהרג במתקפה של חמאס.
6: כזה היה אליהו. מעבר לזה שהוא היה אדם מאוד משפחתי, הוא גם היה אדם שמשכין שלום. וחלק מלשמר את הזיכרון זה הדברים שהיו בטלפון. שמחה שזה חזר אליי.
26: הודיה היום בת 28 ממשיכה את הדרך של אלי ומגדלת לבדה את שלוש הבנות שלהם. היום השוטרים, החברים שלה לעבודה, הצליחו להחזיר לה לא רק את הטלפון, אלא גם את החיוך לפנים. כל זה רגע לפני שתציין שלוש שנים בלעדיו.
6: רק נחייך, נשמח, וזהו. אני אוהבת אתכם, תודה על הכל.
20: הדור הבא של תרופות ההרזיה ינחת בקרוב בישראל. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, שלום לך. לראשונה תהיה זמינה לישראלים גם גרסת הכדור של הזריקה הפופולרית.
7: כן, שלום טל, נכון, אנחנו מדברים על הכדור פונדאיו של חברת אלי לילי, שמייצרת גם את הזריקה המוכרת מונג'רו לטיפול בהשמנה, והוא יהיה זמין בישראל כבר מהשבוע הבא. מדובר על כדור שנוטלים מדי יום, זה כמובן יתרון למי שנרתע מזריקות, אבל יש יתרונות נוספים בכל מה שקשור לשינוע ולהחסון. הכדור, בניגוד לזריקות, לא זקוק לקירור, כך שאפשר להתנייד איתו בקלות. מבחינת יעילות, כאן דווקא יש לו חיסרון. במחקרים הכדור הזה הראה הפחתה ממוצעת של כ-12% ממשקל הגוף בקרב מי שנטלו את המינון הגבוה. זה פחות ממה שאנחנו מכירים בזריקות שמגיעות ל-15 ול-20%. תופעות הלוואי דומות לזריקות, תופעות במערכת העיכול כמו שלשולים, הקאות ובחילות. נגיד שאחד מכל 10 אנשים שהשתתפו במחקר הפסיק את הטיפול בכדור בגלל תופעות הלוואי. הכדור החדש יגיע לכאן ב-15 בספטמבר, הוא כבר מאושר על ידי FDA, אבל עדיין לא אושר על ידי משרד הבריאות בארץ, ולכן בשלב ראשון יהיה אפשר לקבל אותו רק במרשם חריג, מה שנקרא 29G, ולרכוש אותו באופן פרטי. החברה גם הגישה אותו לדיוני סל התרופות הקרוב. בואו נדבר על המחירים, זה תלוי במינון, החל מ-692 שקלים לחודש למינון הנמוך, והמחיר עולה בהדרגה עד ל-1147 שקלים במינון הגבוה. בעצם הכדור הזה מצטרף לסל הטיפולים ההולך וגדל במחלת ההשמנה. בהמשך צפוי להגיע לארץ גם כדור הוויגובי של חברת נובו נורדיסק המתחרה, כדור שכבר זוכה להצלחה גדולה בארצות הברית.
20: תודה רבה לך נוב. ילדי ישראל לא מכירים חיים בלי מסכים, בלי רשתות חברתיות ובלי פייק ניוז. משחק חדש שמושק בימים אלה מנסה לעזור להם להבדיל מה באמת ניוז ומה פייק. לירן חוג'אינוף בדק את אפליקציית בדוק.
3: השאלה היא, רמת גן מפתיעה, תקים שכונת בינה מלאכותית. אתם חושבים שזה AI או אמיתי?
8: קודם תבדקי ברשת. לא בטוח שזה אמיתי.
9: זה לא אמיתי.
8: אבל זה, אם באמיתי, באמיתי, זה לא אמיתי, אבל זה עדיין משחק.
10: אז נכון, ההמלצה של משרד הבריאות היא להתרחק כמה שאפשר מהמסכים, אבל דווקא במשחק הזה תרצו שילדיכם ישחקו וכמה שיותר.
3: זו הצעה שפורסמה רשמית על ידי ראש עיריית רמת גן, והיא נמצאת כעת בשלבי תכנון וקידום מול גורמי הממשלה הרלוונטיים.
10: ילדים ובני נוער חיים ברשת, בכניסת הבינה המלאכותית, הסכנות הולכות וגדלות. דיסאינפורמציה ופייק ניוז הם חלק מחיי היומיום שלהם.
11: יוצא לכם להתקל ברשת בדברים לא נכונים?
3: כן, הרבה.
11: כן?
3: כן, כל כך.
12: נגיד שמישהו אומר שאנזק ומרגי נפרדו.
11: מי אמר את זה?
12: יש
8: לו משימו,
12: זה
8: לא
10: תחילה צדיעה. בניסיון לסגור את הפער הקיים בקרב ילדים, גוד האינטרנט משיק בימים אלו משחק אינטרנטי חדש וחינמי, שנועד להתמודד בדיוק עם הדברים האלה.
13: השחקן משחק, תורך ערוץ הסושיאל בשל בית הספר, וכל הזמן מקבל כל מיני אנשים, כל מיני חברים, מורים או תלמידים, שולחים לו כל מיני פוסטים, תמונות, סרטונים, הודעות, והוא צריך להחליט האם הפוסטים האלה ראויים לפרסום, או לא. אנחנו מנסים לבסס פה איזשהו סולם של היררכיה מקצועית, על מנת שהילדים ינסו, וככה גם אם הם לא מבינים, אם הם לא יודעים, הם ינסו לבדוק, ואם הם לא יודעים ולא הצליחו לבדוק, אז ישאלו מורה או ישאלו חבר או מישהו שאפשר לסמוך עליו.
10: לפני חודשיים הזהיר מבקר המדינה בדוח מיוחד כי מערכת החינוך אינה מתמודדת בעידן הדיסאינפורמציה והפייק ניוז. התכנים שמשרד החינוך מציע בנוגע לדיסאינפורמציה בגדר רשות בלבד, כתב המבקר, הגדרה זו אינה מספקת מענה לסיכון הגלום בדיסאינפורמציה.
13: מערכת החינוך הפורמלית פחות עוסקת בהקנייה של מיומנויות, בפרט מיומנויות כאלה של אוריינות מדיה ושל התמודדות עם פייק ניוז. אנחנו מקווים מאוד שזה ישתנה, זה חשוב וזה צריך להשתנות.
27: הנושא הוא לגמרי מפוספס במערכת החינוך, למרות שכולם מסכימים על החשיבות שלו, המידע זורם אליהם במהירות ובהצפה מאוד מאוד גדולה, ובבית הספר כמעט ומתעלמים מהנושא הזה.
10: המשחק האינטראקטיבי החדש, בדוק, נועד לסייע לבני הנוער לזהות פייק ניוז ולצבור ניסיון בקבלת החלטות.
27: אנחנו כבר לא מקבלים חדשות או מידע חשוב רק ממקורות אמינים או מכלי תקשורת או מחדשות. אנחנו צריכים בעצמנו להחליט אם נכון או לא נכון להפיץ מידע הלאה, וזה נכון לכל הגילאים, וזה משהו שצריך להתחיל ללמד אותו בגיל מאוד מאוד צעיר כדי להקנות את הרגלים האלה.
10: בדוק אינו רק משחק על פייק ניוז, הוא יוצר סביבה בטוחה שבה תלמידים יכולים להתנסות בקבלת החלטות בעולם מידע מורכב, לחוות את ההשלכות של הבחירות שלהם ולתרגל הרגל מיומנויות שילוו אותם גם מחוץ לכיתה.
3: המשחק גם מלמד, וגם הוא כיף לעשות את זה. כיף לקבל נקודות טובות.
11: מה הוא מלמד
3: אותך? שלא כל מה שמעלים ברשת זה נכון.
10: על פי דוח חדש של איגוד האינטרנט, הסיבות שישראל פגיעה לדיסאינפורמציה הן רמה נמוכה של אוריינות מדיה, חשיפה נרחבת לתוכן לא מאומת, כיתוב חברתי גבוה, פעילות לא מספקת מצד הממשלה, החברה האזרחית והתקשורת.
28: אני בטוחה שהם נחשפים לתכנים שהם לא בטוחים אם זה אמיתי או לא, או חושבים אפילו שזה אמיתי. כל מיני תיאוריות קונספירציה שעולות מכל מיני משפיענים שונים וזה, קצת קשה להם לבסט. להגיד לך שאני לא דואגת? כל הזמן.
10: את המשחק אפשר להוריד חינם והוא זמין כבר עכשיו למכשירי אנדרואיד ואייפון, אבל מדובר בטיפול פלסטר בלבד, שבישראל התחום פרוץ, כשמערכת הבחירות כבר כאן, והילדים, אולי גם מבוגרים, לא יודעים להבדיל בין אמת לשקר.
20: למצביעים האלה, לכאורה אין התלבטות בדרך לקלפי, אבל האם הצעירים החרדים באמת מרוצים משס ויהדות התורה? בפרק האחרון של תקופת המנדט, שאול אמסטרדמסקי ניסה להבין האם הרחוב בבני ברק הוא כל שבוי, איך משפיע משבר הגיוס על הבחירה שלהם, ומהם הסיכויים של המפלגה החרדית החדשה שמשלבת גם נשים.
1: אני זוכרת שבאחד מערכות הבחירות כמה רבנים ואדמורים הסבירו שמי שיצביע למפלגות החילוניות, הילדים שלו יהיו כאלה. וככל שמתקרבות הבחירות זה הולך ומתגבר.
2: מה, אנשים מקבלים טלפונים ו...
1: זה מעבר לטלפונים.
2: זה האוטו הזה עם המגפון שמסתובב...
1: אה, זה שטויות. זה המשפחה שמתקשרת ומלחיצה.
5: אנשים שאתה לא מכיר אותם רנדומלית, הם מתחננים אליך שתשים גימל, כי היא עקרה, ובבקשה, אם אתה תשים גימל, אז יהיה לתינוק ואמא, ואז אתה כזה, אני לא אשים גימל, היא תאבד ילד, כאילו.
1: תמיד אומרים לנו, זה הבעיה של אנשים חרדיות שאין להן ייצוג, מאחורי הפרגוד אף אחד לא נמצא איתן, אז אני יכולת להצביע למי שהן רוצות. אבל מאחורי הפרגוד מי שנמצא איתן, והקדוש ברוך הוא, ומבחינתן הוא אוסר עליהן להצביע למישהו אחר שהוא לא גימל ושס.
5: כשאני הייתי בת 20, נראה לי ב-2, אמרתי די, אני לא צריכה לבחור גימל, הם לא ישרים, אמרתי אני אבחר אלי ישי. אז בבוקר יום בוחר, חמי התקשר ועשה מניפולציה של כיבוד הורים, וזה מאוד חשוב לי באופן אישי וזה. אני עוד 33, אני גדלתי 33 שנה על התורה ואני מאמינה בה ואני לא רוצה לחלל אותה.
2: אם אני שמה פתק אחר, אני מחללת
5: אותה. מחללת את התורה, לקרוא את ספר התורה.
1: פעמים שצילמתי את עצמי בקלפי עם שתי פתקים, שאני אוכל לשלוח לכל אחד את מה שהוא רוצה שאני אצביע.
2: זה כמו טלפון כשר וטלפון רגיל?
1: ממש ככה.
2: מדהים.
1: הייתי פקודה בעצם הרבה זמן למאכל בשביל בן אדם מסוים. והיה בחיי אדם אחר שהיה לו מאוד חשוב שאני אצביע ג' ברמת הלחץ פסיבי. אז הצבעתי מאכל, וצילמתי את עצמי גם את התקשור ג'
2: הוא יודע?
1: עכשיו הוא יודע.

0: בתקופת המנדט, יום חמישי בלילה, אנחנו בלב בני ברק, איפה שהכל קורה. כולם יוצאים החוצה לג'ונטיות, לאכול, לבלות, ולדבר פוליטיקה. אז באנו לכאן בשביל לשאול צעירים חרדים, האם מה שהיה הוא שיהיה? האם המפלגות החרדיות מייצגות אתכם? האם לנצח זה יהיה יהדות התורה וש"ס, או שאנחנו נראה פתאום שינוי במפה הפוליטית החרדית?
1: עוד שנייה ראש השנה, אבל גם בתקופת בחירות.
0: כל האירוע הזה נכנס פנימה לפה?
2: בדיוק ההפך. בואו נמצוא פה כל הסוגים של היהודים, לישראלים, נקרא לזה, קיצונים מהצד הזה וקיצונים מהצד הזה, וכשמגיע האוכל, פה שוכחים מהכל.
0: על מה הבחירות האלה?
2: כן ביבי, לא ביבי, כן גיוס, לא גיוס. חוץ מזה אני לא רואה מה ששמעתי לפני 20 שנה, לפני 40 שנה, לא השתנה שום דבר.
3: דוד בירנברג, בן 23, כיום נשוי מתגורר בבני ברק, עבדתי עד לאחרונה בלשכתו של חבר הכנסת אורי מקלב, כיום עובד בעיריית בית שמש.
0: מבחינת הציבור החרדי, על מה הבחירות האלה?
3: זה הסתרת מעמדם של בחורי הישיבות, הם תיחו איתו אותו אומנותו, כמו מה שהיה לפני, בן אדם מגיע שם בקלפי ש"ס, שם בקלפי ג', זה הדבר היחיד שהוא רוצה. תחזירו את מה שהיה לפני 4 שנים.
0: אתה גייסת?
3: לא. כמו כל יהודי שומר תורה מצוות, אני כפוף לדעת תורה.
0: אבא שלי עלה לפה בגיל 26, יותר מבוגר ממך, והוא ישר התגייס.
3: אבא שלי בגיל 18 התגייס.
0: אז למה אתה...
3: ובכל זאת, אני חושב שאני כפוף לדעת תורה. אם מחר גדולי ישראל יגידו... נכון, גידלו אותי להיות הרב אלישיב, להיות הרב שח, לא להיות שמעון פרס.
0: אבל אתה לא.
3: תמיד השאיפה לשם.
0: לא תהיה.
3: זה אתה אומר, למה? לא נכון.
0: כי אתה לא תלמיד.
3: לא נכון, בוא תקשיב. כל מה שאני צריך לשאול אותי כל יום, זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. ונכון, לא בטוח שאני עושה את המקסימום, אבל השאיפה היא ללכת לשם. כל בן אדם חרדי צריך לעשות עם עצמו חושבים באיזה צד אני. הצד נהיה או שאתה עם עולם התורה, או שאתה עם הציבור הישראלי. זה לא הולך ביחד.
0: אתה מרגיש ישראלי?
4: רוב הבחורים בגיל שלי,
3: כן.
4: הם, מה זה ישראלים? הם לא יגידו שאנחנו ציונים, אבל כן, הם כבר חלק מהמקום הזה, ויכול להיות שאתה מתנגד למדינת ישראל, ליצירה שלה. אולי מבחינה הלכתית אתה התנגדת לה, אבל הפרשזיף, שמעת על הפרי הזה? איך הוא נעשה? איסור, כליים, באמת טעים, ועכשיו הוא מותר וצריך לשמור עליו. הוא אין מה לעשות.
0: מדינת ישראל היא הפרשזיף, זה מה שאתה אומר?
4: היא הפרשזיף כיום, להרבה חושבים שהיא מקום שצריך לשמור עליו, ולתמוך בה, והרבה חרדים מפנטזים בתוך ליבם, שיום אחד הם יהיו חלק מהעזרה למדינה, הן מבחינה צבאית, אבל הם, כרגע המצב הדתי לא מאפשר להם.
0: אתם מגדירות את עצמכם ישראליות?
5: כן.
0: רוב החרדים היו עונים כן, ככה בביטחון?
5: לא. לצערנו היום פחות גם מבעבר.
0: וואלה.
6: בגלל העניין של הגיוס. אני ציפי לוי, בבני ברק, עד 26. אני פעילה חברתית. אני מנסה לשפר את המצב של נשים חרדיות.
7: ריקי מוזסון, 33. אני עובדת סוציאלית בתחום של בריאות הנפש.
0: איך שלוש השנים האחרונות השפיעו על התפיסה הפוליטית שלך?
7: זה היה התקופה של השביעי באוקטובר. איזושהי התרגשות וחיבור. יכול גם להיות שזה מבחינתך לא עניין, אבל כשאברך מביתר עילית קושר ציציות לחיילים, זה רחוק בשבילו מאוד. ואם זה קרה, אותי זה ריגש מאוד. אבל זהו, אנחנו לא שם. הלכנו מאוד למקום מסתגר, למקום מרוחק כזה. ל"ג בעומר, המבוגרים בנו מדורה, והגיעו ילדים, נערים, ולקחו דגלים והדביקו על המדורה, דגלי ישראל.
0: לשרוף אותם כאילו.
7: כדי לשרוף אותם? זה לא היה קורה. זה לא היה קורה. קרה שם, לדעת, זה לא קרה.
6: לא. כאילו, באמת ההתנגדות לציונות מאוד התפשטה, אני חושבת.
8: אנחנו מחנכים את הילדים שלנו שהחילונים הם אחים שלנו כי הם יהודים. אבל יש כאן קורונה וחייבים לשים מסכה. המסכה היא בעצם שיטה שבאה ואומרת חייבים להתבדל. זאת אומרת, אני אוהב אותך, אתה אח שלי, אבל אני צריך להיזהר ממך.
9: מאיר קסטנר, כבר מתגורר בביתר עילית, אברך כולל.
10: דודולב דודוביץ', איש תקשורת, יחסי חרדים חילונים, ומרצה לציבור חילוני אקדמאי, שירתי בצנחנים, חזרתי בתשובה.
9: דודולב הביא את האנלוגיה מקורונה. כשאתה בא מפזר וירוסים באוויר, ואתה בסבבה משחק, ואני תקוע בבית, אני אומר לך, תפסיק לזהם את המרחב, אני נדפק בגללך.
10: דודולב, אני גדלתי בבית מאוד חילוני, הייתי אתאיסט, כל הגוף שלי קעקועים, הייתי אוכל חזיר, והדבר הזה קורה כאן, בארץ הקודש, במדינת היהודים, תחת חסות הממסד היהודי, הדבר הזה עצוב. החרדים באים ואומרים, אנחנו חייבים לשרוד את האירוע. איך אנחנו שורדים את זה? על ידי התבדלות, על ידי מרחב סטרילי מחילוניות.
9: אתה משפיע עליי. אי אפשר להתעלם מזה. אני חי פה בתוך סביבה מסוימת, והסביבה משפיעה עליי.
11: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11.

0: אחרי החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פועל לוודא ששיתוף הפעולה הביטחוני עם אבו דאבי לא ייפגע בעקבות הפרסום על שיחת העזרה בין נשיא האמירויות לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. דיווח שאיראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים. גורם בכוחות התימניים אומר שמתקפת החות'ים לעבר מצר באב אל מנדב מתואמת עם איראן. התחזית התקררות קלה.
0: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. צהל פועל להבטיח ששיתוף הפעולה הביטחוני עם האמירויות לא ייפגע בעקבות הפרסום שהנשיא האמירותי בן זייד התקשר לראש הממשלה נתניהו להזהירו לפני 7 באוקטובר. כך נודע לכאן חדשות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במעדורת כאן חדשות בכאן 11 כי קצינים בכירים בצהל מנהלים מגעים מאחורי הקלעים עם הצמרת הביטחונית באבו דאבי כדי לשמר את הקשרים שהודקו בחודשים האחרונים על רקע המלחמה באיראן ומוגדרים בעלי חשיבות אסטרטגית. כתבנו מציין כי לפי שעה קשרי הביטחון בין ישראל לאמירויות מתנהלים כסדרם. איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים. כך אמרו לוול סטריט ג'ורנל גורמים רשמיים בארצות הברית ובמזרח התיכון. לדבריהם, איראן מסתמכת על רכיבים שנותרו ברשותה, ומדובר לפי שעה במספר מצומצם של טילים. להערכת גורם אמריקני, למשטר האיראני היכולת להרכיב כמה מאות טילים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי קודם לכן הודיע מנהל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, שצילומי לוויין תיעדו פעילות שאופיה אינו ברור במנהרות שבהר המקוש, סמוך לאתר הראשי להשארת אורניום שהופצץ במהלך המלחמה. גורם בכוחות התימניים הנלחמים במשטר החות'י וזוכים לתמיכת סעודיה אומר לכאן חדשות כי המתקפה של החות'ים והשתלטותם על עיר הנמל אל מוחה מתואמת לחלוטין עם איראן. בשיחה עם כתבנו רואי קייס ציין הגורם כי המשטר בטהרן ביקש מהחות'ים להשתלט על מצר באב אל מנדב שבים האדום כדי לפגוע בחופש השייט, כפי שעשתה איראן במצר הורמוז. הוא קבל על שסעודיה אינה מסייעת די הצורך לכוחות התימניים. בד בבד גורם בפלג אחר של הכוחות התימנים, הנתמך בידי איחוד האמירויות, אמר לכתבנו כי המתקפה החות'ית הנוכחית אינה מעניינם. לדבריו היה על הסעודים להטות אוזן לקריאותי החוזרות ונשנות של אבו דאבי לסלק את הכוחות החות'ים מעיר הנמל אל חודיידה כדי להקשות עליהם ניסיון השתלטות על באב אל מנדב. פלילים, בטייבה נפצע אנושות גבר כבן 50 באירוע אלימות. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. הישג מרשים לנבחרת ישראל באגרוף תאילנדי, שתי מדליות זהב באליפות העולם בקוסובו. שיר כהן זכתה במדליית הזהב בקבוצת המשקל של עד 51 קילוגרמים, ומקסים ברניס זכה במדליית הזהב בקבוצה של עד 71 קילוגרמים. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
2: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מעט מן הרגיל. ביום שני דומה. אורחי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו הרב בני לאו ולירון מרול, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום שלום, 929 פרקים למחשבה, שאל, תנ"ך, אקטואליה ומה שביניהם. במיזם 929 העמקנו שבוע את הקריאה בספר שמואל ב' ושנות מלכותו הראשונות של דוד. אבל השבוע, לרגל ראש השנה שבפתח, נניח לדוד המלך ונעסוק בביתים שונים של ראש השנה. שלום לרב בני לאו.
1: שלום לירון.
0: בשבוע האחרון הייתי בגולה. אני חושב שזאת הפעם הראשונה שאני בחול כל כך קרוב לראש השנה. ואני רוצה להגיד לך שיש בזה משהו שהוא קצת מוזר. כשאתה בארץ, אתה מרגיש את ראש השנה מתקרב, לאט לאט נכנס לך ממש לבריד, אבל כשאתה בין הגבעות המוריקות של אוסטריה, אתה נמצא בעולם אחר, ושאלתי את עצמי, איך יותר טוב...
1: זה רשעות לראות, פשוט.
0: אתה בגבעות בשומרון מרקד ומקפץ, ואני באוסטריה, אבל אתה יודע, שאלתי את עצמי, איך יותר טוב להיכנס לחג? לכאורה ברור שעדיף להיות כאן בישראל, להתכונן ברבק, אבל אולי עדיף להתאוורר קצת, והאמת שאין לי תשובה, אולי בשבוע הבא אני אוכל לספר לך איך היה.
1: אני בטוח שאתה מוכן יותר ממני, במובן של הנשימה. אני רק שומע ממך על השקט ועל ההרים והירוק, והיכולת קצת להדמים את עצמך מהרעשים שאנחנו נמצאים בתוכם, של בדיוק לאיזה מפלגה אתה עכשיו רוצה להיות שייך, והאם אתה מצליח לקטלג את עצמך, שלא לדבר כמה כתרוג יש עלינו אחד על השני, ופתאום אתה הולך ומדמים את עצמך שתהיה בריא. אני רוצה להגיד שהכנה לראש השנה חייבת לבוא עם איזושהי הדממה פנימית. זה לא יכול לבוא ברעש. ראש השנה זה יום שבו, לפחות במסורת שאנחנו עוד נדבר עליה, זה יום שיש איזו עמידה לפני. לא משנה אם זה תיאטרלי כזה שאתה אומר, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום. יש איזה ציור נכון, כאילו פמליה של מעלה יושבת ומקימים כיסאות למשפט, ואחד אחד כבקרת רואה דרו עוברים לפניו ונשפטים על המעשים, כמה טוב, כמה רע. אבל קח את זה פנימה, קח את זה פנימה לתוך היכולת שלך לעמוד עם קשב פנימי ולהגיד, בני, מה שלומך?
0: זה, אני חושב שזה גם היכולת הזאת של הדממה וקצת להתנתק, זה גם נותן לך פרופורציה שאתה מסתכל, כי אם אתה פה, כמו שאתה אומר, אתה נמצא פה בתוך איך אומרים, השכלה של מה שאנחנו נמצאים, של הבחירות, והוא אמר ככה והיא אמרה ככה וכל הדבר הזה, וכשאתה יוצא החוצה ואתה נמצא במקום אחר, שאנשים לא חושבים על זה והם קמים בבוקר למציאות אחרת של רכיבה על אופניים ושל לטייל באגמים, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, וואלה, אתה יודע, פגשנו שם איזה חבורה, הלכנו לטייל אשתי ואני, ופגשנו חבורה של אנשים מבוגרים שגם עשו את אותו טיול כמו שאנחנו, והם הולכים להם בכיף, והתחלנו לפנטז ככה ולחשוב, מה הם? הם חברים ככה, מאיפה הם חברים? הם חברים כי הם הכירו דרך המסגרות של החינוך של הילדים, ועכשיו הם הולכים ככה ומטיילים באיזה, במקומות, ואז הם שואלים אותנו, מאיפה אתם? ואנחנו אומרים, אנחנו מישראל, ואז יש איזה מין חיוך כזה, ואתה לא יודע איך להרגיש, איך לקרוא את החיוך הזה, האם זה חיוך שבעבר, עד לפני 3-4 שנים, אומרים, וואו, איזה יופי, או שזה חיוך אחר שאומר, אוקיי, אתם ישראל, אני חייב להגיד שאחר כך הם המשיכו להיות נחמדים אלינו, אז כנראה שזה החליק אצלם טוב בגרון, אבל זה גם כן נותן לך פרופורציה על איפה אנחנו ביחס לעולם.
1: אנחנו נדבר בהמשך, אבל אני כבר רוצה לומר שהיום הזה שנקרא ראש השנה במסורת, כמו שהוא התעצב לאורך הדורות, הוא מצליח לשחרר אותנו מהפוליטי בכל המובנים. לא רק הפוליטי המפלגתי של מדינת ישראל, אלא אפילו הפוליטי העולמי. זה מין יום הולדת, ככה המסורת. אנחנו כבר צוללים פנימה, אבל זאת מסורת שהיא לא כתובה בתנ"ך. מסורת שאומרת היום הרת עולם. אנחנו נגיד את זה ביום ראשון, כי בשבת לא נתקע בשופר, היום הרת עולם. כאילו, וואו, יום הולדת לעולם? אז המסורת המאוחרת יותר אומרת, לא. בקפה באלול, אז נברא עולם, ובראש השנה יום הולדת לאדם. אבל לא לאדם פרסונה, אתה או אני, אלא לאדם האנושות. כל אדם, האדם הראשון, נברא בראש השנה. ומהרגע הזה, אתה אומר, אז מה זה ראש השנה? זה יום הולדת. ומה עושים ביום הולדת? נכון, כל אדם ביום הולדת אומר, רגע, מה שלומי? נכון מה שאמרתי מקודם, מה עברתי שנה שעברה, מה אני מאחל לעצמי לשנה הבאה, ופתאום אתה מבין שאתה יכול לייצר את היום הזה כיום של הולדת אדם, אבל הולדת אנושות, ואתה מצליח להרים את הראש מעבר לפוליטי, מעבר למפלגתי, מעבר לפלגני, אל המושג, אל המהות הזאת, של יש עולם של אנושות, ואתה מייחל, מאחל, הולך לקראת איזה נשמה גדולה, שמייחלת טוב לעולם.
0: אז בואו נתעמק עוד קצת בתוך המקום של ראש השנה בתנך. אנחנו נדבר בהמשך התוכנית על מה עשו מזה עזרה ונחמיה למשל, אבל בואו נתחיל קודם כל במקום של התורה, כי אין לנו באמת, אתה יודע, בניגוד למועדים אחרים, שממש ממש יש הנחיה מה צריך לעשות שם, יש אזכור לראש השנה, אבל לא במובן כמו שאנחנו מכירים אותו, כמו שאנחנו מציינים אותו כיום, וזה מעניין באמת לראות איך הוא מצוין, מה הוא מוזכר בתורה, ו... מה אחר כך חז"ל לקחו ועשו אותו למה שאנחנו מכירים, אם הזכרת בתפילה, למלכויות, זיכרונות ושופרות, למשל.
1: נכון, אז קודם כל זה באמת התפתחות נורא יפה, כשאתה מסתכל בספר ויקרא, למשל, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. זה הפסוק. עכשיו, קודם כל, זה אומר חודש שביעי, לא חודש ראשון, כי בתנך החודש הראשון הוא ניסן. למה? כי זה לוח שנה עברי. הלוח השנה הפנימי שלנו, הדופק הפנימי שלנו כעם, אנחנו מדברים על ניסן. ניסן של יציאת מצרים. מצרים הוא הביטוי לחלק שאנחנו כבושים, והרגע שיצאנו ממצרים זה הרגע שהולדת עם. ולכן ניסן. אנחנו מדברים על אביו, אביו של עם ישראל. אבל בחודש השביעי יש איזו שריקה אחרת. בחודש השביעי תרועה. או כמו שקראתי בויקרא, זיכרון תרועה. בספר תהילים אנחנו נגיד, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. עכשיו תקשיב טוב לפסוק, אנחנו כל כך רגילים בו, וזה הפסוק המכונן של ראש השנה, בכסה ליום חגנו. זה הכיסוי של הלבנה. יש רק חג אחד בלוח השנה, שאתה אומר בכסה ליום חגנו, שאתה רואה את הלבנה בהיעלמותה, שזה ראש חודש, ואתה אומר, עכשיו תקעו שופר, בחודש שופר, כי מה זה יום חגנו? יש מקום אחד בתנך שהוא חג, וזה
0: סוכות.
1: סוכות שהוא הלבנה במילואה.
0: שזה עוד 15 יום מראש השנה.
1: הלבנה במילואה, אז אומר, תקדים שופר לכסה, ליום חגנו.
0: שפה אתה מבין, לכאורה, מהפסוק הזה, שבעצם המרכז זה סוכות.
1: בדיוק.
0: וראש השנה, שאנחנו נשאל את האדם הממוצע, את היהודי הממוצע, נגיד לו, תדרג לנו את החגים. בדיוק. הוא יגיד, מה ניסה? יגיד, יום כיפור. ראש השנה, אולי היו כאלה שהתחכמו ויגידו ראש שנה ויום כיפור, אבל בסדר. ואחר כך כל אחד לפי החגים שהוא אוהב, הוא אוהב לאכול מצות, לא אוהב, מעצבן אותו לשבת בסוכה וכולי, אוהב עם החלי גבינה הזה לגבי שבועות. אוקיי, אבל זה ברור שראש השנה ויום כיפור זה המרכזי, ופה אנחנו בעצם אומרים לנו אחרת.
1: אז עכשיו בוא נסתכל על המעגל, כי אמרתי פסח הוא הראשון, נכון? ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ואז אתה מתחיל את החג הלאומי. עם ישראל נולד, ניסן. פסח. ואז אתה סופר ספירת עומר, אתה מגיע לחג שמבחינה חקלאית זה קציר החיטים, הלחם, ואתה מביא את מנחת הלחם, אבל מבחינה רוחנית, לא חקלאית, לא רק הספירה של העומר בשדה, אתה מדבר על מתן תורה. ואז אתה אומר, אוקיי, אם פסח יש לו חג מאוד מאוד לאומי, אז הברית שאנחנו קורדים עם מתן תורה, זה חג השבועות. אז חג שבועות הופך להיות חג שהוא שייך לקבלת התורה. ואז אתה ממשיך את מעגל השנה יחד עם האסיף, נכון? הבשלת הפירות בכל המטעים. אתה מסיים, אסוף את המעשים. אנחנו מדברים על חודש תשרי, חג סוכות, חג אסיף, סיום עונה. סיום עונה, ואז אתה מזמין את כל העולם למה? לתפילה אל הגשם. שהשיא של השיא של השיא שלה, זה הרגע שבו אתה אומר, זהו, אני מפסיק כבר להתבונן אחורה אל מה שקיבלתי בשנה שעברה, ואני מתחיל להתפלל קדימה אל מה? אל משיב הרוח ומוריד הגשם, שזה יהיה סוף סוכות. ואז אתה מבין את המעגל כולו. בעצם זה מעגל שהציר שלו עובד סביב תקופת השנה. זה לא ראש שנה, אלא החודש השני.

0: יפה על מה שהצלחת לאסוף, על מה שהצלחת לעשות במהלך השנה, אבל יש פה גם הרבה מאוד חשש ופחד ודריכות, הייתי אומר, לקראת מה שיהיה. ושאנחנו מדברים על חברה חקלאית שהיא מאוד מאוד תלויה בגשם, אז אנחנו נמצאים גם בתקופה כזאת של זה הסתיו, איזה חורף הולך להיות, שזה בעצם אומר כמה תבואה
1: תהיה לי,
0: איזה שנה תהיה לי, האם אני אהיה רעב, או האם תהיה לי, האם אני אחיה ברווחה. זאת אומרת, זה מוצא אותנו ראש השנה בעצם בתוך המעגל של התקופה שבה נכתב המקרא. זה תקופה של הרבה מאוד חשש.
1: אז זה נורא נורא מעניין איך זה מתגלגל, כי אמרנו שבתנך אין לנו בכלל את המושג, אפילו את המילים, שנקרא ראש שנה. יש לנו כסה ליום חגנו תיקו שופר, בחודש השביעי באחד לחודש תתריעו, נכון, זיכרון תרועה או יום תרועה יהיה לכם. והמשמעות היא שאנחנו מבשרים את כניסת תקופת השנה. מתי שהוא, היום הזה של ראש השנה הפך להיות יום דין. יום דין שבו אנחנו עומדים למשפט. זה כאילו לקחנו את האירוע הזה של מה עובר עליי, יום הולדת, יום הולדת לאנושות, יום הולדת לאדם, ונכנסנו לחוויה נורא נורא מרשימה שאומרת אנחנו עומדים לדין. מי? כולם. ויש רק איזה רגע אחד נורא נורא מעניין. אתה זוכר, אני זורק אותך לספר מפתיע, לספר איוב. הספר איוב מתחיל, ויהי היום, ככה, ספר ממש ההתחלה, ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. יש איזו תמונה שם של איזה קונסוליום של כל מערכת המשפט למעלה, בראשותו של השופט העליון ריבונו של עולם, ואז השטן מתחיל את עבודתו הנוראה. אומר לנו רשי שם, ויהי היום ראש השנה היה. זאת אומרת, זה כבר זיכרון מאוד מאוד עמוק, שאומר בראש השנה, מעמידים את שולחן הדין, וכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון.

0: בני לאו ולירון מאוד. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה, בוויינט ובאייקר.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
13: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
14: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
2: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
15: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. בשבת כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, שבת, ב-10 בבוקר. כאן חדשות ברשת ב'.
16: I'm ready, my lord.
0: אנחנו כאן.
17: הרב בני, בוא נדבר עוד על ראש השנה כפי שהוא נמצא בתנך, לא בתורה, כי בתורה כבר נגענו בזה, ואני אגיד שאתה יודע, לפעמים אני קורא, אנחנו קוראים דברים מהכתובים, ואני ממש מצטער על זה שאת ההפטרות שיש לנו, שהן תמונת מראה לפעמים לתורה, הן נלקחות רק מהנביאים ולא מהכתובים. ולמה אני מצר על זה פעמיים? בפעם הראשונה, כי לפעמים יש דברים שבכתובים הם הרבה יותר מתאימים להיקרא כהפטרה מאשר מהנביאים. וחוץ מזה, אני גם חושב ברמת העומק שזה גורם לנו להכיר פחות טוב את הכתובים מאשר את הנביאים. על זה בוכה הנביא, מה שנקרא.
4: אבל בשביל זה אנחנו לא באנו לבכות, באנו לספר.
17: נכון, אבל בכל זאת אני רק אגיד, ולמה הייתה כל ההקדמה הזאת? כדי להגיד למי שעכשיו במקרה התנ"ך נמצא מול העיניים שלו, לדפדף לנחמיה פרק ח'.
4: נכון, אז בואו רק בשביל למסגר את הדברים כמו שצריך, אנחנו כבר אמרנו שראש השנה, כמו שאנחנו מזכיר, בתשרי, הוא מוזכר כתקופת השנה בתורה, בנביאים. יש לנו, אף אחד לא יכחיש שיש יום מיוחד של תרועה בכסה ליום חגנו. אבל מה המשמעות שלו ומה עושים בו? נדה, שום דבר.
17: זאת אומרת, אנחנו... רגע, רק נדה שום דבר, זה אומר שבעצם אין לנו, בניגוד לחגים אחרים, שלפעמים יש לנו אזכור, אין לנו אזכורים אחרים בתורה או בנביאים, לעניין של ראש השנה.
4: אנחנו היום נגיד כל אדם שלמד אי פעם תורה או מסורת, יגיד לך ראש השנה יום מלכות השם. אתה הזכרתם קודם מלכויות וזיכרונות, נכון? והשופרות, כולם יגידו תוקים בשופר, כולם יגידו מלכות השם. אבל הדבר היחידי, כמו שהזכרתי, ספר ויקרא, ספר במדבר, אחר כך בספרים מאוחרים יותר, אומרים ראש השנה תרועה, תרועה. מה? אתה מעורר, נכון? תרועה, איך שלא תפרש את זה, אתה מעורר לקראת מה? אמרנו, לקראת התקופה של האסיף, לקראת סוכות, לקראת כל 22 ימים האלה. אבל היום עצמו, היום הערת עולם, כשאמרנו יום ההולדת, יום מלכות, יום, זה בא מאוחר יותר. יש לנו מסורת של משנה, בסדר? שהיא מאוחרת, שמדברת על זיכרונות, מלכויות, שופרות, ועל פי זה אנחנו בונים את כל תפילת המוספים שלנו, על פי המקצב הזה. אגב, שופר, נכון? אתה יכול לחשוב, מה זה דבר כזה שאתה אומר ראש השנה בלי שופר?
17: כן, ואז זה לוקח אותנו, אפרופו הקריאה בתורה, זה לוקח אותנו לעקדת יצחק, שאת זה אנחנו קוראים בגלל העיל ו...
4: בגלל הזיכרונות, נכון?
17: בדיוק, אז אנחנו קוראים את זה. אבל למשל, בוא ניקח את פסח, למשל, שיש לנו בפרשת בעלותך, הפסח השני שהם באים, יש סיפור שלם שהוא מאוד מאוד עמוק,
4: פסח מאוד נוכח ביושע,
17: שמדבר על שייכות, מדבר על המשמעות של החג הזה מבחינת השייכות.
4: בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו יכולים לדבר הרבה על ההיעדר של ראש השנה כיום בתנ"ך, אבל הוא נמצא בספר נחמיה. אבל הוא לא סתם נמצא בנחמיה, הוא נמצא כסיפור מכונן לחיבור מחודש של ברית בין העם לבין התורה.
17: אז שלושה משפטים לפני כן, שאנחנו מדברים, קופצים לנחמיה, רק, בוא ניתן רק את ההקשר ההיסטורי של נחמיה, ומשם ניכנס לתוך הסיפור.
4: אז אנחנו נמצאים בימי שיבת ציון. זאת אומרת, היינו כבר בגלות בבל. כורש, המנהיג הפרסי, כבר הצליח לקחת את השלטון מידי הבבלים. אנחנו נמצאים בראשית ימי כורש, זה עוד המאה השישית לפני הספירה, אבל כאן, בימי נחמיה שבא אחרי עזרה, אנחנו מדברים כבר על המאה החמישית לפני הספירה. אם אנחנו רוצים להתמקד, בערך 450 לפני הספירה. אמצע המאה החמישית לפני הספירה. שזה ימי פרס. אנחנו כבר נמצאים לא בימי כורש, ואפילו לא בימי אחשוורוש, המלך שמו, מסובך להגיד, ארתחשסתא. זה המלך הפרסי. ובימים שלו, קודם כל עזרה עלה לארץ ישראל, כנציג הדתי של המלך הפרסי, להשליט פה איזשהו שלטון דתי ליהודים שנמצאים בארץ. תזכור, אנחנו בעלייה השנייה של בית שני. לא עלייה הראשונה, עלייה השנייה. עלייה הראשונה של חגי, זכריה, זרובבל, כל זה כבר היה מזמן, 60 שנה קודם. עכשיו אנחנו בגל שני. קודם עזרה, ואז בא הפכה, המנהיג הפרסי, היהודי, שהוא כמו איזה דמות של, דמות יהודי חצר של המלך ארתחשסתא, הוא מגיע לארץ. וכשהוא מגיע לארץ, פתאום יש שיניים שלטוניות שנותנות לעזרה הסופר כוח לעשות את עבודתו. וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, איפה למקם את הפרק שאני הולך לספר לך, פרק ח' בספר נחמיה.
17: שנגיד לגבי העניין של דיברנו שכבר עשרות שנים כבר לפני כן התחילה שיבת ציון, אבל בניית בית המקדש עדיין לא החלה. ולמה היא עדיין לא החלה? בגלל שאנחנו רואים את זה היטב בספר חגי, האנשים לא היו כל כך בטוחים בעצמם ביכולת שלהם ללכת ולהקים את בית המקדש, למרות שהנביאים באו ואמרו להם, קדימה תלכו, חגי משתמש במילה ספונים. האנשים היו ספונים בבתים שלהם, היה קשה, זה לא היה מובן מאליו ללכת ולהקים את בית המקדש.
4: אבל כבר שנים, שנים לפני עזרא ונחמיה, המקדש כבר נפתח. בוא נזכור, לפחות 50 שנה לפני, יש מקדש. יש מקדש, יש כהנים, יש עבודה, אבל איפה היהודים? תחשוב מה זה שיש יהדות, אבל היא ספונה בתוך כותלי המקדש. המקדש פועל. תנסה רגע לדמיין, דיברנו על חג סוכות, איך נראה חג סוכות של מקדש? הוא נורא אינטנסיבי. יש שם ניסוך המים, ויש שם המון המון עבודת קורבנות, 70 קורבנות חג הסוכות. הכל מתרחש בתוך מבצר תחום שנקרא מקדש. העם לא נמצא שם. העם נמצא בכל מיני מקומות חקלאים, חג הסיף. אנחנו מכירים את סוכות בתור כל בית, כל גג, עושה לעצמו סוכה. הם לא. החג הזה היה חג של כל כולו, מקדש. אנחנו מכירים את זה מאוד מאוד טוב גם בספר חגי של העלייה הראשונה, ספר זכריה, ועוד יותר עכשיו בספר עזרא ונחמיה. אני רק אגיד הערה טכנית. יש שנים בין עזרא לבין נחמיה, כי עזרא עולה לארץ בשנה 7 לארתחשסתא, נחמיה מגיע לארץ 13 שנה מאוחר יותר, אבל בסיטואציה שעליה אנחנו הולכים לספר, יש מפגש עזרא ונחמיה, ולפרשנות שאני מציע, זה לא המצאה שלי, אבל בספר שלי על שיבת ציון, אני מציע את הפרשנות הזאת, שפרק ח' בספר נחמיה, שייך בעצם לקדנציה הראשונה של עזרא. זאת אומרת, תחשוב שעזרא מגיע לארץ, והתפקיד שלו זה לחולל איזה שינוי רוחני. בתודעה, רוחני, מנהיג שצריך לעורר עם. ואז מגיע החודש השביעי. הנה הספר.
17: ושנגיד שזה, אנחנו מדברים בנחמיה פרק ח', אבל עוד לפני כן, בנה לנו את זה כל כך יפה הסופר המקראי, פרק ז', סוף פרק ז', וישבו הכהנים והלוויים והשוערים והמשוררים ומן העם והנתינים וכל ישראל בעריהם, יש פה הפסקה, ויגע חודש השביעי ובני ישראל בעריהם. יש לנו פה ממש, אנחנו מוכנים לדרמה, ואז אנחנו נכנסים לפרק ח'.
4: זה ראש השנה אולי הראשון שאנחנו פוגשים בתנ״ך כיום, ממש יום ראש השנה. ואז קורה דבר שהוא לא יאומן. הם מפוזרים, ויש מקדש, ואתה יודע, בתוך המקדש יש כל מה שאמרנו, יש שם כהנים, ויש שם אפילו ספר תורה. אבל אז מגיע עזרא הסופר, והוא מצווה להביא את ספר התורה פיזית, להביא ספר תורה אל מקום שנקרא שער המים, ושמה להקים במה ולהקהיל איש ואישה וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. פקודה של התקהלות של עם. אתה יודע, לימים אנחנו יכולים לקרוא לזה מצוות הקהל את העם. אנחנו מכירים את זה מהתורה, נכון? הקהל את העם, אנשים, נשים וטף. הוא עושה את זה ביום ראשון לחודש השביעי, והוא אומר, כולם צריכים לאסף. אני לוקח את ספר התורה שספון בתוך מקדש, בונה במה על מקום שנקרא שער מים. אתה יכול לדמיין מה זה שער מים? שער מים זה המקום שדרכו יורדים למעיין לשאוב את המים. זאת אומרת, מי נמצא שם? נמצאים שם, זה וודסטוק של החברה היהודית. כולם באים לשם לשאוב מים. שמה הוא בונה את הבית הגדול, שמה הוא בונה את המגדל, ושמה הוא אומר, אני רוצה להקריא לכם את ספר התורה.
17: ומה שקרה באותו מעמד, מיד אחרי השיר הבא.

0: 929 פרקים למחשבה, אנחנו מתמקדים השבוע באופן טבעי בראש השנה, ומספרים את הסיפור של מה שקרה בתקופת עזרא ונחמיה לגבי ראש השנה. הרב בני, בשיחה הקודמת דיברנו על מעמד ההקל של עזרא ונחמיה. נגיד שאנחנו ב-929, ואני חושב שהפרק הזה, פרק נחמיה, פרק ח' זה פרק מכונן גם שלנו של 929, מבחינת, איך נקרא לזה? מפעל של הנגשה.
1: השראה בשבילנו, מהיום הראשון, משנת 14 שעלינו לאוויר העולם, שעברו הרבה שנים כבר, אנחנו מכוונים אל הפעולה של עזרא ונחמיה להנחיל את התורה לעם ממקומם. ואני רוצה להסביר את המשפט הזה. עומד עזרא, עצרנו מקודם, על הבמה, מי בנה לו, באיזה תקציב, יש נחמיה. נחמיה הוא איש המדינה. כולם מגויסים, וכשנחמיה אומר לכהנים, עכשיו בפקודת מלך, אתם מוציאים את ספר התורה מתוך המקדש, ומעמידים אותו על הבמה של עזרא. אין להם ברירה. עכשיו, עזרא בעצמו היה כהן. האם הכהנים שמחו? האם הכהנים בחפץ לב הוציאו את התורה מהמקדש? אני יכול להגיד לך, בקרוב לוודאי, הם מאוד מאוד חמוצי פנים, בגלל שהייתה להם האחזות חזקה בתורה. בוא נזכר רק מה זה אומר תורה. כשאני מדבר אקזמפלר תורה, אנחנו לא ראינו את ספר התורה מימי עזרא. אנחנו יכולים אבל לדעת היסטורית שהאותיות של ספר התורה הקדום ההוא היו כתובות בעברית קדומה. עברית קדומה זה עברית שאנחנו, אתה ואני, כל המאזינים שלנו לא מבינים, כי היא עברית אחרת. כשאנחנו מסתכלים על אותיות התורה שלנו היום, בספרי התורה שלנו היום, זה כתב אשורי. זה כתב שאנחנו הבאנו איתנו מחוץ לארץ אחרי גלות בבל. אנחנו הבאנו כתב אחר, ואנחנו לא ידענו עברית. היינו עם של מהגרים, שהמעטים שלנו בכלל ידעו קרוא וכתוב, האינטליגנציה של הכהנים שמרו את הידע כמו בשם הוורד. הם החזיקו בעצמם את כל הטוב הזה שנקרא תורה.
0: אז יש לנו בעצם מעמד שבו נמצא ההקל, נמצאים ההמונים שהגיעו מכל הערים, הם נמצאים ומתקהלים בירושלים, מוציא עזרא את ספר התורה. הרוב המכריע של האנשים רואים את ספר התורה, אבל הם לא יודעים, הם לא מבינים מה קורה שם, ויש לנו ממש שימוש במילה המבינים. עזרא בא, פונה למבינים ואומר להם, עכשיו צאו לדרך ותתחילו להסביר מה קורה פה.
1: אז תראה איזה יופי המילה מבינים. כשאני אומר לך היום בעברית המדוברת שלנו, תגיד, אתה מבין? מה אני מתכוון? אני אומר, ואתה קולט את מה שאני אומר. זה נקרא להבין. זאת אומרת, זה סביל ולא פעיל. אבל כשעזרא לוקח אנשים ואומר להם, תהיו מבינים, זה פרו-אקטיב. זאת אומרת, הוא פועל אלה, הוא פונה אליהם ואומר, תייצרו הבנה לעם. איך תייצרו הבנה? כאן מתחיל עזרא את מפעל חייו. מפעל חייו זה אומר, אנשים לא מבינים, תגרמו להם להבין. למה הם לא מבינים? אין להם שפה. הם מעולם לא שמעו את זה. אז תייצרו שפה. זה נקרא תרגום. ככה מתחיל מפעל תרגום התורה. אין לכם מגע עם התורה? יהיה לכם מגע עם התורה. אני לא דורש מכם להתאמץ ולבוא אליי אל העברית הקדומה. אני אתאמץ ואני אייצר תנועה של התורה אליכם. התורה מגיעה אל העם.
0: מה עמד מאחורי המהלך הזה של עזרא? מה עזרא הבין?
1: עזרא הבין איזה...
0: שאנשים, שכל קודמיו, אנחנו מדברים על מאות רבות של שנים, וגם על אנשים גדולים, על מלכים ועל כהנים, מה עזרא הבין שהם לא הבינו?
1: קודם כל, עזרא הבין שתורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. התורה היא לא נחלה של סקטור. זה לא דבר שאתה לוקח ליד ואומר, אלוהים נתן לי תורה, ואני עכשיו שומר על התורה שאף אחד לא ייגע בה. הפוך. התורה צריכה להגיע לכל אחד ואחד מבני ישראל. ולכן, עזרא עושה את המהפכה הגדולה ביותר בתולדות ישראל. אני לא יכול להגיד הדמוקרטיזציה של התורה, אבל התוצאה של המהפכה של עזרא היא תוצאה שאי אפשר לדמיין אותה אפילו, אי אפשר לדמיין אותנו בלי המהפכה של עזרא. עזרא מנגיש, מפעל הנגשת התורה. זה לא סתם שאנחנו ב-929 ראינו את עצמנו כאיזה תנועת המשך למפעל הענק של עזרא. ראינו חוויה שהחברה הישראלית לא מחוברת לתנך. למרות שבן גוריון, למרות שמשה דיין, למרות שכל דור הציונות היה מחובר בטבור לתנך, קרה מה שקרה, ובמשך שנים, בלי מבחן פיזה, ראינו שהחברה הישראלית התנתקה מהתנך, ולקחנו על עצמנו מפעל לייצר תנועת הנגשה ברוחו של עזרא.
0: אני רוצה לקרוא פה, אנחנו לפעמים אוהבים לתת את המטבעות לשון שנוצרות בעקבות כל מיני מקומות במקרא, אז פה, ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש, ושום שכל ויבינו במקרא. הביטוי שום שכל הוא מגיע מפה, ומה שמעניין זה אחרי שהם קוראים ומסבירים לעם מה שקורה, והעם מתחיל להבין, בוא נראה מה התגובה של העם. אומר להם נחמיה לעם, היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם, אל תדבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה.
1: וואו. בכי נורא נורא מעניין שאתה אומר על מה הם בוכים. האם הם שמעו דברים קשים? האם הם פשוט בוכים מהתרגשות בגלל שאיך זה שלא לא ידענו? אתה יודע כמה פעמים בשנות 929 אני מוצא את עצמי במכינות קדם צבאיות, ביחידות צבאיות, בתיכונים, בתי אבות, בכל הגילאים, שאנשים שומעים את הדברים, כמו שאתה אומר, דברים ש... למה לא לימדו אותנו? למה לא לימדו אותנו?
0: זאת אומרת, אתה אומר, הבכי יכול להיות, אולי בחרו לקרוא להם מספר דברים את דברי התוכחה, ואז זה היה מאוד מפחיד, ולכן הם בחו, ואולי הם בחו על מה שהם פספסו, על השנים שהם פספסו, בזה שהם לא הבינו, ואומרים, וואו.
1: אבל נחמיה אומר להם, אל תבכו. ויאמר להם, לכו, אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. שזה בעצם נותן את פס הקול של ראש השנה. הנה הפעם הראשונה שאומרים לנו מה מצב הרוח בראש השנה. תחשוב איזה קונטרסט זה, כשאתה אומר היום דין, היום עומדים למשפט, היום אנחנו עומדים ופותחים לנו כמו איזה רנטגן את כל המעשים, ואתה עומד ואומרים אנחנו מתביישים, ואנחנו נבוכים ובוכים. אומר נחמיה, לא, לא, לא, לא, חדוות השם עם מעוזכם, תייצרו איזה קשב פנימי, אתם מתחברים חזרה למקור החיים, אתם מתחברים חזרה אל עצמכם, אתם הופכים את היום הזה ליום שמחה, בראש השנה לא בוכים. זאת מסורת מאוד מאוד מאוד עתיקה, כי חדוות השם, ומה עוד תעשו? שילחו מנות לאין נכון לו. זה כאילו משלוח מנות שאצלנו בראש מקוטלג בפורים, משלוח מנות בראש השנה. תסתכל מסביב ותגיד, יש לי, אבל אולי לשכן חסר. הנה הרגע, אנחנו נמצאים ממש רגע לפני ראש השנה, אולי אנחנו יכולים לראות עוד מישהו שאין לו, ולתת את החלק שלו, ואז אנחנו שמחים ביחד.

0: הרב בני, אנחנו לקראת סוף התוכנית, ובוא נעבור כמה שנים קדימה, אלפי שנים קדימה, נרוץ מתקופת עזרא ונחמיה, ונדבר על ערב ראש השנה, תפשין פי זין, כאן במדינת ישראל. עם איזה תחושות אתה נכנס לראש השנה הזה?
1: קודם כל צריך לעבוד על התחושות. זה לא פסיבי, זה אקטיבי. זאת אומרת, אנחנו עכשיו ממש בערב של התכוננות, אתה יודע, זה כמו יממה לפני, ואתה אומר, תכוון את הכלים, תעשה עבודה, עבודת כיוון, כי כל האווירה מסביב היא אווירה נורא נורא מקטלגת. ערב בחירות, שואלים אותך, תגיד, אתה חושב עליו או עליו או עליו, מלא מפלגות, יש לנו כבר מפה של מפלגות, ומתחילים כל מיני שיחות כאלה, למה הוא לא ולמה הוא לא, המון פירודים.
0: לא רק זה, גם בתוך התפילה עצמה, מנסים למצוא כל מיני משפטים, פסוקים, שאפשר להבין אותם לכאן או לכאן.
1: אבל האווירה היא פירוד, פירוד, בגלל שזה מפלגה, זה פירוד, ואנחנו באמת לפני בחירות מאוד מאוד חשובות לתולדות מדינת ישראל ועם ישראל. אבל ראש השנה הוא יום שאתה לא אמור להפריד בו. זה יום שבו, איך אמר נחמיה, חדוות השם היא מעוזכם. אתם צריכים לייצר איזה קשב פנימי, שבו אתם מייצרים תנועת ההפך. תנועה שאומר, ויעתיו כל לעובדיך, ויעשו כולם אגודה אחת. כשאתה מדבר על הסיבה, למה אנחנו כל כך חוששים מהתנועה הזאת, של ויעתיו כל לעובדיך, אנחנו חיים עם המון פחדים. המון המון פחדים. אנחנו מפחדים מאויב. עכשיו, האויב הזה הוא באמת קיים. זה לא דמיון. נכון, אנחנו אחרי, לאסוננו צריך להגיד, אחרי השבעה באוקטובר, זה כבר לא דמיונות. אנחנו אומרים, יש אויב שרוצה להשמיד אותי, והוא חי, והוא קיים.
0: הוא עשה את זה בתקופה הזאת של החגים.
1: וזה מעורר, זה מעורר את הזיכרון. זה יום זיכרון. מתחילים הזכרות, מתחילים כל התנועות האלה של, אל תחיו באשליות, אומרים לנו. ואז יש תנועה של פחד. ותנועה של פחד, לירון, היא תנועה שגורמת לשיתוק פנימי מהתנועה הזאת של הפתיחה וההכלה והכללה. אני מציע לעצמי, אני מציע לכולנו, שאנחנו נייצר תנועה שהיא גבוהה יותר. התנועה של הפחד המשתק, שאני חווה מאוד מאוד בימים האלה, היא תנועה של כתרוג גדול בעולם. פתאום למשל, כל הערבים הם אויב. אתה יודע כמה זה נורא לשמוע את הדבר הזה? שאתה מסתובב במקומות של ציונות. אני לא מדבר עכשיו ימין ושמאל, אנשים שמוגדרים כתנועה ציונית, אם זה חיילים, אם זה מתיישבים בכל מיני מקומות, אומרים, ערבי זה אויב. זאת אומרת, אתם השתגעתם. השתגעתם, תסתכלו על בתי חולים, תסתכלו על לא יודע, על מרחבי מדינת ישראל. ערבי זה אויב? אתה יודע למה זה? קודם כל, כי אנחנו לא יודעים ערבית. הנה עזרא ונחמיה. אם אתם תדעו את השפה, יכול להיות שתתחברו יותר בקלות, לא תפחדו. אנחנו מפחדים כי אנחנו זרים, והפחד הזה משתק אותנו, והוא גורם לנו לדמוניזציה. אנחנו הופכים להיות קהל יהודי מאוד שוביניסטי, ואנחנו חיים בפחדים, ופתאום ראש השנה הופך להיות יום של היהודים. טעות, טעות גדולה. ראש השנה, מי שקורא אותו מבפנים, היום הרת עולם לכל באי עולם שעוברים לפניו כבני מרום. זה יום הכי אנושי ואוניברסלי. התפילה שלי צריכה להיות תפילה על האנושות, תפילה על כל המדינות, תפילה על השלום העולמי, תפילה על בני אדם שיהיו טובים זה לזה, תפילה עליי. כל אדם צריך לפרק את הקטלוג הזה, לפרק את הפחדים האלה, גם אם למחורת נחזור למציאות מאוד ריאלית, אנחנו צריכים לייצר תנועה בנפש, תנועה שהיא יותר אופטימית, לא במובן הנאיבי, אלא שמאמין באדם, מאמין בתיקון.
0: שיש לנו בעצם שני ממדים, שאנחנו באים ועושים לעצמנו, עם עצמנו חשבון נפש, וזה לא משנה אם חשבון הנפש הזה נעשה בתוך בית הכנסת, או חשבון הנפש הזה נעשה במקום, במרחב אחר שאתה נמצא בבית שלך. אתה אומר, אני רוצה להסתכל קודם כל על עצמי, לסכם לעצמי שנה, איזה שנה הייתה לי, איזה שנה הולכת להיות לי, מה אני רוצה, מה אני מקווה, מה אני מאחל לעצמי. אבל, אתה אומר, תנו גם עוד קצת מחשבה, גם כן על הכלל, על המדינה, אבל לא רק על המדינה, על המדינה ועל גם מה שמעבר הזה, לא רק על החברה היהודית, כי ראש השנה הוא חג יהודי, אלא גם כן על מה שאנחנו רוצים ומאחלים בכלל לעולם, למקום שלנו בעולם ובכלל.
1: העצה הכי טובה שאני יכול להגיד זה עין טובה. להיכנס לחג בעין טובה. עין טובה, נחמיה אמר, אל תעצבו. אל תבואו לא בפחד, לא בעצב. תבואו עם חוויה פנימית שאומרת, חדוות השם היא מעוזכם. בעין טובה לעצמכם, בעין טובה למשפחה, בעין טובה למדינה, בעין טובה לעולם.
0: אמן ואמן. אנחנו מסיימים עוד תוכנית של 929 פרקים למחשבה, נודה לגל בוטון שהפיק את התוכנית, לטכנאי השידור דני רוקי, הרב בני לאו, תודה רבה לך.
1: תודה לך, לירון מרוז.
0: נהיה כאן גם בשבוע הבא, מצידו השני של ראש השנה. בינתיים נאחל לכם המשך האזנה נעימה, שבת שלום ושנה טובה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
5: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
4: בעשר, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
6: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
4: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
12: מה זה מאמי? ממי היהלום?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הדוק.
1: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
2: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
9: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
10: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
11: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. צהל פוצץ את שתי המנהרות ברכס עלי טייר שבדרום לבנון. ראש הממשלה שב ומתחייב שלא לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. צהל פועל לוודא ששיתוף הפעולה הביטחוני עם אבו דאבי לא ייפגע בעקבות הפרסום על שיחת האזהרה בין נשיא האמירויות לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי ניכר.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, כאן זוהר סדן, השעה 10. צהל פוצץ לפני כשעה את שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טייר. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי קודם לכן העבירה ישראל מסר אזהרה לחיזבאללה ולאיראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות יענה בתגובה עוצמתית של צהל. בפיצוץ אז נעשה שימוש ביותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. כתבנו רובי המשלג מוסר כי תושבי קו העימות בצפון הודכנו מבעוד מועד בפיצוץ המתוכנן. המרכז הססמולוגי של לבנון הודיע כי הפיצוץ האז ברכס עלי טייר גרם לרעש ועוצמתו 4.1 דרגות, כך מסר כשבנו גיא מעיין. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ פרסמו הודעה משותפת וציינו כי פיצוץ התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טייר משלים את ההתארגנות באזור הביטחון בדרום לבנון. תשתית הטרור והמפקדה ברכס נועדו לשמש בסיס לכיבוש הגליל ושלטו בתצפית ובאש על מטולה ועל קריית שמונה. לאחר השמדתן, צהל נערך להגנה במרחב וכוחותיו ימשיכו להשמיט תשתיות טרור ולסכל כל ניסיון של חיזבאללה להתבסס מחדש בשטח ולשקם את יכולותיו, לשון הודעתם של נתניהו וחץ. השניים שווים ומבהירים כי ישראל תמשיך להגן על יישובי הצפון מתוך לבנון ומדגישים שכל ניסיון לפגוע באזרחינו ובכוחותינו יענה בעוצמה. ראש הממשלה שב ומתחייב כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
14: נשיא טראמפ הודיע הערב שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלהם לייצר פצצות גרעין, גם בעם תל אביב וגם בשאגת הערים. נשיא שוב, אני מתחייב לכם כאן, כל עוד אני ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
12: נתניהו אמר את הדברים בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות. צהל פועל להבטיח ששיתוף הפעולה הביטחוני עם האמירויות לא ייפגע בעקבות הפרסום שהנשיא האמירותי בן זייד התקשר לראש הממשלה נתניהו להזירו לפני 7 באוקטובר, כך נודע לכאן חדשות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במדורת כאן חדשות בכאן 11, כי קצינים בכירים בצהל מנהלים מגעים מאחורי הקלעים עם הצמרת הביטחונית באבו דאבי, כדי לשמר את הקשרים שהודקו בחודשים האחרונים על רקע המלחמה באיראן ומוגדרים בעלי חשיבות אסטרטגית. כתבנו מציין כי לפי שעה, קשרי הביטחון בין ישראל לאמירויות מתנהלים כסדרם.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: והתחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מעט מן הרגיל, ביום שני דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
16: השעה בחסות
17: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות. ברשת ב'

0: חמישי, השעתיים האחרונות של השבוע, 47 ימים ליום הבוחר, איפה שלא טיפלו, כולם מדברים פוליטיקה. היום זה תפס אותי בבריכה. מצאתי לי חצי שעה פנויה לשבת בג'קוזי אחרי אימון כוח, ועל מה מדברים שם? בתוך המים החמים. על הבחירות. שוב אני שומע את השמות של נתניהו ואייזנקוט ווינטר, ומי יושב עם מי ובאיזה תנאים. ומה יהיה ולא יהיה, יהיה שינוי, לא יהיה שינוי, מי יצביע נתניהו, מי לא יצביע נתניהו. מזל, מזל שלא זיהו אותי. כי לא היה לי כוח לתת פרשנויות בבגד ים. אבל האמת, כשנכנסתי למלתחות, כבר התחלתי להישאל מה אני צופה שיקרה ב-27 באוקטובר, ואני עונה כרגיל, מה שתצביעו זה מה שיהיה. בקיצור, 5 שבועות, 6 שבועות לבחירות, כולם מדברים פוליטיקה בלי סוף. גם אנחנו דיברנו המון פוליטיקה, גם כאן השבוע אנחנו דיברנו בלי סוף על הרכבת הרשימות, ואנחנו היום גם נסכם את שבוע העיצוב של בחירות 2026 עם סגירת הרשימות, עם נילי רייכמן ועם הודעה קריש חזוני, וזהו, רק איתם. כל היתר עניינים אחרים, ניקח אתכם למחוזות שונים לגמרי בשעתיים האחרונות של השבוע, אבל הם גם השעתיים האחרונות של השנה העברית הזאת, רגע לפני ראש השנה. אז רגע לפני החג יש שוב עליית מתיחות ביטחונית בלבנון ורעידת אדמה בלבנון שנגרמת כתוצאה מפיצוץ המנהרות שמתחת לרכס אלי טייר. מיד כל הפרטים. גם טראמפ מזהיר את נתניהו על חידוש פעילות הגרעין של איראן. יהיה איתנו בכל הנושאים הביטחוניים האלה, חוץ בכרמל המנשה, גם תת-אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר ראש ההגנה האווירית של צהל ודובר צהל. עוד עניינים, ביום שישי הבא יתקיים המרוץ בשביל הבנים לזכר החללים הדרוזים במלחמות ישראל. תהיה איתנו יסמין החטר, אלמנתו של חלל צהל רב סמל מהר חטר, זכרו לברכה, שנפל במלחמת חרבות ברזל בלבנון לפני חצי שנה. תהיה לנו גם פינת ספורט נרחבת, כולל שיחה עם הכדורגלן שרן ייני, קפטן מכבי תל אביב ונבחרת ישראל בעבר. הוא כבר שייך למועדון האגדות של הכדורגל הישראלי, ויהיו לנו גם עוד עדכוני ספורט. שתי זמרות שמשיקות שירים חדשים ערב ראש השנה, ונחזור גם רבע מאה לאחור עם גדעון מיצ'ניק. לאן? תגלו. תישארו איתנו מעכשיו עד חצות. שלום כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא וביטחון.
1: שלום יואב, אין רגע דל.
0: אין רגע דל, והסרטון ששלחתי לפני...
1: שמחתי כבר שיש בחירות וקצת פוליטיקה שירדולים מהברינד.
0: הייתה לנו שיחה בדסק הפוליטי לפני שעה, ובה אמרנו, סוף סוף לפחות יש גם עניינים אחרים שלא פותחים את החדשות. כל עוד אין נפגעים, לא אכפת לנו שידברו גם על דברים אחרים.
1: נכון.
0: אבל התמונה ששלחת, הסרטון ששלחתי לפני דקות אחדות אל הנייד שלי, הזכיר לי לילה משותף שלנו בגבול הצפון. הזמן הוא מאי 2000, נסיגת צהל מלבנון.
1: 24 במאי.
0: בדיוק. כל מוצבי צהל לשעבר מופצצים. ועכשיו בואי נתחבר אל הפיצוץ שהיה לפני זמן קצר ליד הבופור. הנה.
2: 4, 3, 2, 1.
0: בסוף שומעים את הבום שהאיר את כל שמי דרום לבנון וגבול הצפון. ממש בכדור, והייתה גם רעידת אדמה בלבנון. אז מה היה שם?
1: יותר מ-1,100 טונות חמר נפץ, צהל משמיד בעצם את מרבית, את רוב מערך המנהרות של החיזבאללה ברכס אלי טייר. התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה, לאחר שכוחות אוגדה 36 השיגו שליטה מבצעית במרחב הרכס מעל הקרקע ומתחתיה. לפי דובר צהל, ברכס נחשפה רשת של 8 תוואים תת קרקעיים שאורכם הכולל יותר מ-5.4 קילומטרים. בפעולה הושמדו תשתיות שאורכן יותר מ-2 קילומטרים. לצורך השמדת המערך כולו השתמש הכוח ביותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ כאמור. בצהל אומרים שלאחר הפיצוצים רוב התוואים ברכס אינם שמישים עוד להתבצרות מחבלים או לתכנון ולהוצאה לפועל של פיגועים נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בתוך המנהרות האלה הותר מתחם הפיקוד, השליטה המרכזי של יחידת בדר של חיזבאללה. המתחם כלל חמלים, חדרי יחסון לאמצעי לחימה, חדי שהייה, שאפשרו למחבלים לנהל את הלחימה מתוך המנהרות, לשהות בהן במשך תקופות ארוכות. אולי נשמע את דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין משם ברגעים של הפיצוץ.
3: הרשת הזו נבנתה במשך שני עשורים במימון ובהכוונה של משטר הטרור האיראני. התשתיות שהושמדו שימשו כמתחם ניהול מרכזי והביאו את מרכז העצבים של יחידת בדר במרחב. מכאן חיזבאללה ניהל את הלחימה בדרום לבנון במהלך מבצע חיצי הצפון, מבצע שהגה תארי, וגם בלחימה הנוכחית. השמדת התשתיות היא סיום של מהלך תמרון קרקעי שכלל תחבולה והטעיה. בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הדוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את הדוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח חוסלו בקרבות פנים אל פנים בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו.
0: כך אפי דפרין.
1: בשלב הראשון השיגו לוחמי קומבדו שליטה במרחב שמעל הקרקע באמצעות מערבים, תקיפות של פירים, בירי, רימונים, הפעלת רחפנים, תקיפות אש. בהמשך השיגו הכוחות שליטה גם במרחב שמתחת לקרקע. פעולה ממושכת, מתוחמת בתוך המרחב הביטחוני. אין ספק שמדובר פה גם בחשיבה, גם במודיעין. וגם בעבודה מאוד מאוד שסיכנה כן. את הכוחות. חלק מהמחבלים נטשו את המרחב, אחרים חוסלו, מחבלים שניסו להימלט או להעביר עליהן הספקה חוסלו בסגירת מעגל. בצהל מצביעים על שני הישגים, השמדת תשתית התקרקעית אסטרטגית ששימשה המרכז והשגת שליטה. לצד זה כמובן ישראל העבירה לחיזבאללה ולאיראן מסתרים שנועדו למנוע הסלמה. המסר הוא שהשמדת המנהרות נועדה להשלים את הפעולה הצבאית, אך כל ניסיון להגיב באש יענה בתקיפה ישראלית מסיבית. קודם כל הודיעו לתושבי הצפון על הפיצוצים האלה, ולא לוקחים סיכונים, כוחות הקרקע ערוכים בפריסה מחודשת במרחב הביטחוני, חיל אוויר, אמה, נמצאים בכוננות ולזהות סימנים להכנת תגובה, לשבש אותה בשלב הזה, אין שום הנחיות חדשות.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: שלום לתת-אלוף במילואים רן כוכב.
4: שלום יואב.
0: אז דובר צהל וגם הרשויות המקומיות הזהירו את התושבים שהפיצוץ הזה צפוי להיות, רעידת אדמה קלה גם בדרום לבנון, אבל מעבר לעניין הטקטי, העניין הנקודתי הזה של מה שהיה הערב, האם אנחנו לקראת תגובה חיזבאללהית על האירוע הזה לדעתך?
4: קשה ללמוד לערך, אבל אין ספק שמדובר בהישג מבצעי חריג, בסיומה של השנה העברית, בכך שבפועל צהל משמיט מתחת לרגליו של רגליה של תנועת חיזבאללה את אחד הנכסים המשמעותיים מאוד בדרומה של לבנון, רכס אליטאיר, לא רק בופור, גם מי שמכיר את השטח, גם מוצב דלעת, וכל תווך התת-קרי שביניהם. זה בהחלט היה נכס וגם סמל בהרבה מאוד מובנים, וצהל עקב בצד אגודל בשבועות, אולי חודשים האחרונים, פועל מעל הקרקע או מתחת לקרקע, וזו בהחלט בשורה טובה בערבו של חג. וכעת אנחנו צריכים להתקל גם צפונה לעבר תגובת חיזבאללה אם תבוא כזו, וגם מזרחה, רחוק רחוק, בגלל המעורבות האיראנית מאוד יכול להיות שגם משם צפויה תגובה. אני מזכיר, לפני פחות מ-48 שעות, 20 וכמה טילים, משוגעים מאיראן לירדן, חוק מאיתנו, רק כמה עשרות קילומטר מזרחה, כך שבהחלט המצב רגיש. נברך את צהל על ההישג הזה, זה באמת הישג מבצעי, מודיעיני, של פיקוד הצפון, של נורקין, מפקד אוגדה 36, של רפי, מפקד פיקוד הצפון, של מפקד חיל האוויר, של אגף המודיעין, אבל האתגרים המרכזיים עוד לפנינו.
0: כן, אבל
4: מלבד הערכה והברכה, צריך להתכונן לבאות.
0: בוא נשמע דברים שאומר ראש הממשלה בנימין נתניהו, בהמשך לדברים שטראמפ גם אמר אתמול.
5: הנשיא טראמפ הודיע הערב שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלהם לייצר פצצות גרעין, גם בעם כלבי וגם בשאגת הערבית, נשיב שוב. אני מתחייב לכם כאן, כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
0: האם אנחנו לקראת התחממות שמגיעה יחד עם החגים, החגים תקופה מאוד מאוד רגישה, האם אנחנו לקראת התחממות ביטחונית לדעתך?
4: דעתי לא כל כך חשובה, וגם אין לי מושג הרי מה יהיה, קשה מאוד לחזות, בעיקר את העתיד, ואין לי שום דרך יותר נבונה ממך או מאחרון ממאזיננו.

0: שלנו לבין מערכת הבחירות שלפתחנו חודשיים מהיום, בחירות בישראל, המערכת הזאת היא מתבלבלת, וכל פעולה מקצועית, מבצעית, אופרטיבית, גם של צה"ל וגם של גופים אחרים, חשודה מיד במערכות שגם בשבועות הקרובים לקראת הבחירות בישראל לא יהיה קשר בין פעילות מבצעית נדרשת ברכס אליטאר, באיראן, בלבנון, בשומרון, ביהודה או בעזה לבין הבחירות ההולכות ומתקרבות. קשה לי מאוד להבטיח את הדבר הזה, בוודאי כאזרח כמוני כמוך.
1: עוד מעט 3 שנים למלחמה, אנחנו ממש בפער של חודשיים מהתאריך הנורא הזה של 7 באוקטובר, ונדמה שבאמת כל החזיתות פתוחות, ולמרות שהובטח ניצחון מוחלט, אנחנו עוד לא שם, לא ברצועת עזה, ששם עדיין חמאס חוזר לכוחו האזרחי, ויש לו גם לא פחות לוחמים ממה שהיה בשישה באוקטובר. לא צריך לדבר על איראן, שאנחנו שומעים את האזרות שמגיעות מארצות הברית, אפילו לא אזרות ישראליות, לבנון, אפילו החוטים מתחזקים בכיבושי שטחים באזור, בתימן.
0: הרי יואב, התסכול של כולנו הוא שהצבא ניצח. אני אומר את זה לא כדובר צה"ל לשעבר, ולא כמפקד הגנה אווירית לשעבר, וגם לא כקצין בכיר לשעבר, אלא כאזרח, כמוני כמוך. הצבא השיג ב3 השנים האחרונות, אחרי הכישלון הרואי, 7 באוקטובר, השיג הישגים מבצעיים, צבאיים, אופרטיביים, שלא היו כמותם. זה נכון בעזה, זה נכון בלבנון, זה נכון בסוריה, זה נכון במיליציות השיעות בעיראק, זה נכון בחוטים בתימן, זה נכון באיראן. אלא שהתסכול ותחושת האי נוחות ותחושת החוסר ודאות נובעת מכך שלמרות ההצלחות המבצעיות, הצבאיות, האופרטיביות, לא הצלחנו בלשון מדינית ופוליטית וגיאו-אסטרטגית לנצל את ההצלחות המבצעיות האלה לכדי הישג מדיני ממשי, מכיוון שהגרעין 440 קילוגרם אורניום מאושר עדיין שם, והתקק, למרות הפגיעה הדרמטית של צה"ל וחיל האוויר ואגף המודיעין והמוסד עדיין שם, והתמיכה האיראנית בפרוקסיז בחיזבאללה ובחוטים עדיין שם, והממשל עוד לא נפל והוא עדיין עומד על טילו, וחמאס, למרות הפגיעה והניצחון וההכרעה, עדיין שם, וחיזבאללה, למרות, ורכס אליטאר, ועוד, ועוד, ועוד.
1: לא חסרות זירות פתוחות, כולן פתוחות למעשה, ואין הכרעה ואין ניצחון מוחלט.
0: נכון, נכון, וזה מתסכל מאוד. אני לא אומר את זה באספירציות פוליטיות, ועוד לא אמרתי כן ביבי, לא ביבי, ובכלל בקשר למערכת הבחירות, לא בישראל ולא בארצות הברית, ולא ברשות הפלסטינית, ולא בשום מקום, בשורה התחתונה לא תהיה פה הכרעה, ומבחינה מקצועית, מבצעית, אני מסתכל על זה רק מהבחינה המקצועית, על דרך כמעט בכל זירה, אלא שלא הצלחנו לתרגם את הדבר הזה להישג מדיני, גיאו-אסטרטגי במובן הרחב, זה באמת מתסכל. אני מאוד מקווה שהמצב הזה ישתנה, אני יפתיע אותך אולי, אני מאוד אופטימי.
1: באמת?
0: כן, כן. אני חושב שמתישהו המשטר האיראני ייפול, אולי לא רק בגללנו ולא רק בגלל האמריקאים, אולי בגלל הסנקציות הכלכליות, אולי בגלל מחירי הנפט, אולי בגלל שער הריאל, ואולי בגלל הרבה מאוד דברים אחרים. את אותו דבר אני חושב על חיזבאללה, את אותו דבר אני חושב על הסיטואציה בלבנון והאופטימיות, אולי אפילו בחמאס. אלא שאני קטונתי ולא רוצה להבטיח למאזינים שום דבר שאין לי סמכות ואת הידע. משתדל להיות אופטימי.
1: אתה נזהר מלהבטיח, אני מכיר כאלה שמבטיחים, הבטיחו ולא מפסיקים להבטיח, ובשלב הזה הם אחראים על הקיום ולא כל כך הצליחו. זה לא מפריע להם, הם מתמודדים בבחירות עדיין.
0: כן, כן, אני לא, זה לא הסגנון שלי. הדבר היחידי שאני יכול להבטיח לך שבשעה וחצי, שעתיים הקרובות יפציע פה יום שישי, זה הכי הרבה שאני יכול להבטיח.
1: ותתחיל שנה חדשה, אם נרצה או לא, רק נקווה שתהיה טובה יותר. תת אלוף במילואים רן כוכב, רנקו, תודה שהיית איתנו ושתהיה לך שנה טובה.
0: תודה, שנה טובה ומתוקה.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
1: האירוע שיפתח את השנה הזאת הוא בחירות 2026, הכנסת שיצאה, הכנסת

0: הכנסת ה-25 השלימה את כל ימיה. הבחירות הללו מתקיימות במועד החוקי שנקבע בחוק. יום שלישי, השלישי בחודש חשוון, הוא ה-27 באוקטובר. ואיתנו כדי לסכם את שבוע עיצוב הרשימות, השבוע שבו בעצם הוכרע איך תראה מערכת הבחירות, נמצאות שתיים שעושות את זה איתנו כבר בכפדנות עד הניצחון המוחלט. הודיה קריש חזוני, שלום. פרשנית מדינית של מקור ראשון, נילי רייכמן, שלום גם לך.
1: שלום יואב, שלום עדיה.
0: יועצת לאסטרטגיה ציבורית. מה היה הדבר שהפתיע אתכן השבוע עם סגירת הרשימות, נילי? דבר שלא חשבת שיקרה.
1: האמת היא שקיוויתי, קשה לי להגיד שהערכתי שלא יקרה, אבל קיוויתי שיהיה מישהו שיתפח על כתפו הגבוהה של בני גנץ ויאמר לו, אחי, די. אבל לצערי זה לא קרה, ובני גנץ שתמיד אומר שהוא חייל של המדינה, אני חושבת שקצת מתקשה להבין שבעולמות הפוליטיים הוא נדרש להיות קצת יותר מחייל, הוא נדרש להוביל ולא לפקד, אבל בוודאי להתוות דרך, ובעיקר שהוא יאמר אחריי ויצעדו אחריו אנשים. אני חושבת שזה פחות קורה, ומוטב היה לגנץ עצמו, אם היה מבין את המסר ולא מתמקד בלהוציא את כל כספי מימון המפלגות שלו, על מה שנראה כנקמה בחבריו לשעבר מהאופוזיציה.
0: לפיד ובעיקר אייזנקוט, ואני רוצה להגיד שאמרתי היום, וזה גרר ביקורת קשה מצד אנשיו של גנץ, מותר לחלום. ואומרים שלחלום זה לא עולה הרבה כסף, זה אפילו בחינם. אבל כשהחלום שלך, אתה מנסה לקיים אותו עם 15 מיליוני שקלים, שהם מתקציב מימון המפלגות, שהוא משמונת המנדטים שמצביעיהם, הם מצביעי המחנה שנמצא, מחנה אייזנקוט היום לצורך העניין, איך נאמר, זה לא כל כך הגון, לא ככה עוד היה. חלום יקר מדי.
2: אני ככה מתחבטת בשאלה הקודמת שלך, מה הפתיע השבוע, ואני מנסה לראות אם משהו הפתיע אותי, ואני לא חושבת שבאמת היה משהו שמאוד מאוד הפתיע, אולי מהצד השני באמת חוסר הפרישה של אופיר וינטר, למרות שגם אי אפשר לומר שזה מפתיע, כי...
0: מי שמכיר את אופיר וינטר יודע שהוא לא מהמבטרים, הוא נחוש ולא רוצה לוותר.
2: כן, הוא גם משוכנע שהוא יצליח להביא אנשים מהגוש השני, ולכן הוא... ככה מאוד מחופר בעניין הזה של לא לוותר, למרות שהליכוד הולך, זה רק את ההתחלה, אני חושבת, מה שראינו עד עכשיו, הם הולכים להיכנס בו בכל הכוח.
0: אבל זה לא שווה להם עוד היה. זה לא שווה להם לעשות את זה, כי לפחות על פי רוב הסקרים, גם הציונות הדתית וגם אופיר וינטר עוברים את אחוז החסימה, והם מגדילים את הגוש של נתניהו, לא מקטינים אותו.
2: נכון, אבל צריך להיות, הכיוון של הליכוד מעכשיו, יהיה שלא בטוח שהוא ילך עם, עם נתניהו. זאת אומרת, שהוא כאילו יעשה...
0: אבל הוא התחייב בשבועה.
2: נכון, זה גם באמת אין לו שום עניין. מול ליברמן יש שם איזה משהו אישי בכלל, מהתקופת המזכצות, שהוא המזכיר הצבאי שלו, והוא לא ילך עם מישהו אחר, אבל...
0: ומול בנט יש גם עניין אישי. זאת אומרת, זה לא שבנט מועמד מובהק לראשות ממשלה, אבל גם עם בנט וגם עם ליברמן יש עניינים אישיים. אני מניח שאייזנקוט יש לו אפילו עניין אישי אפילו יותר משמעותי, כי הוא לא קידם אותו. אז איזה סיבה יש לו ללכת איתם בכלל? הוא על מלא עם נתניהו.
2: ועדיין, אני חושבת שהמסר שיצא מתוך הליכוד, יש חשש שהוא ילך עם מישהו אחר, לכן הוא חייב לפרוש, הוא רק לוקח מאיתנו מנדטים. אגב, נכון לסקר של אתמול בערב, באמת הוא מוריד קצת מנדט אולי מסמוטריץ', אז באמת זה איזשהו ככה משחק בתוך המחנה ולא הבאה של מנדטים מבחוץ, אף שכאמור הוא גמור, הוא מנוי ובטוח שזה מה שהוא עושה, שהוא מביא אנשים שאחרת היו מצביעים לאייזנקוט או לא מצביעים בכלל, וככה הוא משאיר אותם בעצם בגושי ימין.
0: נילי, בואי נדבר על הקמפיינים שאמורים להיות עכשיו. אין ספק שהקמפיין שאייזנקוט יוביל זה הדגש עליו, על אופיו, על מי הוא האיש הזה, כי לא כל הציבור הישראלי חשוף לו מספיק, ורמת ההתנגדות כלפיו מאוד נמוכה. אבל ביחד, לעומת זאת, מפלגתם של נפתלי בנט ויאיר לפיד, אולי צריכה דווקא להדגיש את הרשימה שלה, המאוד איכותית באופן יחסי ליתר הרשימות, כדי להיות גדולה יותר מאשר ה-12 מנדטים שיש אצלנו בסקרים, או 14 מנדטים בסקרים של ערוצים אחרים.
1: הם בהחלט עושים את זה, הם בהחלט מתגאים בהם, ועושה רושם שזהו המוקד של דף המסרים של מפלגת ביחד. גם ראיתי שניצלו את גל האכזבה סביב מקומו של חבר הכנסת ולדימיר בליאק כדי להפוך אותו לרכז המתנדבים של יום הבחירות. אתם רוצים שאני אכנס לכנסת? בואו תתנדבו ותעזרו לנו להכניס עוד ועוד מנדטים. אני גם אזכיר לך שלמפלגת ביחד עומדת לרשותה מכונת השטח הבאמת יוצא דופן של מפלגת יש עתיד, שידעה להוכיח את עצמה במערכות בחירות קודמות. בוודאי גם גן זוכר את התועלת שהוא הפיק מה...
0: אני רק רוצה להגיד שהשבוע כשהייתי באירוע השקה של ביחד, ניגשו אליי אנשיו של בנט. האנשים שבנט הביא לרשימה ואמרו, אנחנו כבר כמה ימים מסתובבים ביחד, אלה אנשים שממש צורפו לרשימה בימים האחרונים, אנחנו מסתובבים במטות המשותפים של יש עתיד ושל ביחד, ואנחנו רואים... מה זה המנגנון של יש עתיד? אומרים לי, אל תשאל מה זה הדבר הזה.
1: בהחלט מנגנון שיודע לעבוד, בהחלט מנגנון שהוכיח את עצמו, וגם יש הבנה בקרב פעילי השטח של מיצוי מוחלט של כל המטביעים הפוטנציאליים. אני חושבת שהאינטרס של אייזנקוט מנגד יהיה לעשות קמפיין מה שנקרא דורשי. זה גנץ או ביבי, זה ביבי או גנץ, סליחה, או אייזנקוט, ובמובן הזה ראינו כבר מודעה כזו בעיתון הארץ לפני כשבועיים. במובן הזה זה בהחלט מנגנון שמזכיר לנו את ההתנהלות של נתניהו כשהוא מפעיל את המשאבות ומתחיל לשתות את המנדטים מהסיעות שסביבו. הוא רק חייב לזכור כי בבחירות 2019 הראשונות, כשהוא נהג כל כך בפרעות בכביש הקמפיין הזה, הוא לא השאיר לעצמו שוליים, ואז הוא נותר גם ללא פייגלין שעמד בסקר האחרון על 7 מנדטים ולא עבר את אחוז החסימה, וגם ללא בנט שחיפש 1400 קולות על רצפת ועדת הבחירות המרכזית שלא עבר גם כן. ואני מזכירה לשניכם שאז התחלנו את הסבבים הבלתי נגמרים של מערכות הבחירות שבאו זו אחר זו, מה שאני ממש מקווה שלא יקרה לנו גם הפעם.
0: יש עניין נוסף שאולי הוא המוקש הגדול ביותר עוד היה שנמצא בגוש הזה של אייזנקוט, וזה יועז הנדל וזליחה, שלפחות על פי סקר כאן חדשות עוברים כבר פעם שנייה בשבוע הזה את אחוז החסימה ומקטינים את גוש אייזנקוט לכדי טקו, או אפילו ביום ראשון היה הובלה של גוש נתניהו על פני אייזנקוט. זה אותו יועז הנדל שמנע מבני גנץ להיות ראש ממשלה.
2: נכון, זה אותו גם יועז הנדל שמצא את עצמו נטול חברו הטוב חילי טרופר, וכולל כל הגיוסים שהם הביאו ביחד שהלכו עם טרופר אל אייזנקוט, וברגע האחרון בעצם מגייס את זליחה כשהחיבור ביניהם הוא באמת קצת ככה גורם להרמת גבה.
0: בואי נדבר על החיבורים שעשה יועז הנדל. ב-2019 הוא נכנס עם תלם עם של משה בוגי יעלון, ואז הם התחברו עם כחול לבן, ואז הוא גם התפצל בדיוק לדרך ארץ עם צבי האוזר, ואז עבר לתקווה חדשה כשהוא סיעה יחד עם צבי האוזר בתקווה חדשה עם גדעון סער, עזב אותם, למעשה גדעון סער עזב אותו כשהתחבר עם בני גנץ בלי להודיע לו, ואז הוא התחבר עם הילד שקד, זה החזיק מעמד שבוע וחצי, יצא למילואים אינסופיים בגלל המלחמה, כן, והרוח, יפה, כל הכבוד, השליטה בשמות, המילואים ניקים, ואז בית ציוני המילואים ניקים, ועכשיו איחוד עם זליחה. יש יותר פוליטיקאים זיגזג מזה?
2: באמת הוא הגיע עם חזון, יצא מהמילואים, יועז הנדל, עם באמת איזושהי אמונה מאוד משמעותית באותו גוש שלישי, שרוצה רק ממשלה רחבה ולא רוצה לא לכאן ולא לכאן, ומצא את עצמו מהותית כרח מהרעיון הזה, כשאנשים בסופו של דבר חוזרים כן למפלגות המוכרות עם המנגנון, ומצא את עצמו בחיבור הזה, שאני מניחה שוודאי לא היה העדפה שלו. אגב, ממש בבערת, אגב, מה שהזכרת עכשיו על תקווה חדשה, שהוא גם היה חלק ממנה, בכלל נציגת תקווה חדשה עכשיו בתוך הליכוד.
0: טלי גבילי.
2: בדיוק, כן. כי גדעון סער לא רוצה להיות תקווה חדשה, כי הוא לא יוכל, כי אז בעצם הוא מגביל את עצמו מלפרוש. אז כן, גם יועז...
0: זה אבל לא יאמן, התעלולים האינסופיים שנעשים על מנת לשחוט את תקציב המדינה על מנת שכל מפלגה תוכל להיות מפוצלת יותר ויותר, כדי שאפשר יהיה לקחת יותר מכספי מימון המפלגות. זאת רמת שחיתות יפהפייה שכמותה עוד לא ראינו הרבה מאוד שנים, ואני חושב שיבוא יום אני אספר גם איך יועז הנדל עשה את זה בין הראשונים ב-2020. נילי, אם נסתכל באמת עכשיו על ה-47 ימים שנותרו, בדרך יש חגים, אם את מנהלת קמפיין עכשיו של מישהו מהמפלגות הללו, מה ההצעה שלך? יש לנו ראש השנה, יום כיפור, סוכות, אנשים בחוץ לארץ, מתי להתחיל את הקמפיין מחדש?
1: לא רק זה, לצערנו יהיה לנו בחודש הקרוב גם הרבה מאוד הזכרות, הזכרות של נפגעי השבעה באוקטובר, ומי שנלחם מאז, גם בתאריכים העבריים כמובן, הזכרות בבתי אלמין, גם הטקס הפורמלי שאמורה לקיים הממשלה ביום הזיכרון הלאומי, ובשבעה באוקטובר עצמו, הטקס שמארגנות המשפחות, אלה ימים שבהחלט יורידו אווירה מאוד מסוימת על מדינת ישראל, והם ימים שצפויים להיות, אני חושבת, מאוד קשים לנתניהו, אם הוא קיווה לעשות קמפיין בימים האלה של מאז שינינו את המזרח התיכון.
0: כן.
1: אני חושבת שבעיקר המיקוד יהיה, אבל רגע, איך, לעזוב מי העיר אותך או לא העיר אותך, איך נרדמת עם אלה ההתראות שהיו בפניך?
0: כן.
1: בהחלט שם את נתניהו במקום בעייתי לעומת הציפיות והתכנונים שלו על הקמפיין הזה, אבל כרגיל, כמו בכל מערכת בחירות, אנחנו נראה את את ההילוך ככה עולה בשלושת השבועות האחרונים, שכל אחת מן המפלגות תנסה לייצר מומנטום, תנסה לעקוף את חברתה מימין או משמאל, וכל אחת גם תטען שהיא מפלגת הגמלאים של 2026, כמי שעשתה את הקמפיין הזה בשנת 2006, אני יכולה להגיד לך שזה לא דומה. אז היה משבר מנהיגות מאוד מאוד משמעותי שאפשר ללכת לאלטרנטיבת מחאה. אני חושבת שבמערכת הבחירות הזו, שמכל צד יש הסכמה שזו היא מערכת הבחירות המכרעת ביותר שהייתה במדינת ישראל, אף אחד לא ייקח סיכון בהצבעת מחאה.
0: ועוד לא דיברנו על ההרכב של רשימת הליכוד, הוויתור של בנימין נתניהו ערב ראש השנה על השופר המרכזי שלו בתקשורת, על יעקב ברדוגו והצבתו במקום ה-11. הודעה יקר איש חזוני, שתהיה לך שנה טובה.
2: שנה טובה יואב.
0: וגם לך נילי רייכמן, שנה טובה ומתוקה.
2: שנה טובה
0: נילי
2: כמובן.
0: כן, שנה טובה לכולנו.
2: שנה טובה לשניכם
0: ולכל המאזינים, שנה טובה. ואנחנו יוצאים להפוגה קצרה, מיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
5: מילה טובה, המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
6: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. בשבת, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, שבת, ב-10 בבוקר. כאן חדשות ברשת ב'.
13: I'm ready, my lord.
14: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, ואנחנו כבר מתחילים להתקרב לשלוש שנים לציון טבח השבעה באוקטובר. המקום אולי הטראומטי ביותר שבו מתבררים סדרי הגודל של הטבח הזה, המקום שבו מקום אחד נרצחו יותר מ-300 בני אדם. זוהי המסיבה במחנה רעים, בסמוך לרעים, בחניון רעים, שם הייתה מסיבת הנובה, ואיתנו שניים. שלום דורון מזרחי.
15: שלום, ערב טוב.
0: אתה שרדת את הטבח במסיבה הזאת, ואיתנו גם הפרופסור שאולי לברן, שלום לך.
16: היי, לילה טוב יואב, היי דורון.
0: מייסד ומנהל אקדמי ב-ICA, שזה המכון הישראלי להתמכרויות ולבריאות הנפש. דורון, אתה יכול, רוצה, מעוניין לחזור איתנו ללילה הזה, לבוקר הזה הטראומטי של 6.29 כשאתה שם במסיבה?
15: כן, זה לא פשוט, אבל חשוב.
0: אז בוא תיקח אותנו לשם.
15: 6.29, אני ברחבה יחד עם הקהילה והשבט שלי ואנשים שאני הכי אוהב, ברגע אחד מגן עדן זפח לגיהנום, מצאנו את עצמנו מתחת למאות טילים, בחוסר ודאות ופחד תאומי. אני מהר מאוד הבנתי שאני רוצה לנתק משם מגע, שאני לא במקום בטוח ושעדיף לי בעצם לעזוב את המסיבה כמה שיותר מהר, וכך עשיתי. הצלחתי מהר לעשות את החפצים שלי, להיפרד מהחברים, לענות על הרכב ולהתחיל נסיעה. רק שבנסיעה, בדרך הביתה, הגעתי בדרכי למיגונית המוות באלומים, בלי שום הודעה מוקדמת שיש בכלל מתקפת מחבלים, שאנחנו תחת מתקפה ומתקצור. ברגע אחד אני נחשף לאירוע מאוד קשה, לאירוע רב נפגעים, ואני מבין שאין לי ברירה אלא להתחיל לתפל את האירוע, לפנות את הפצועים, ולעשות כמה שאני יכול כמה שיותר מהר כדי לצליח להציל כמה שיותר אנשים.
0: בידיים הצלת לא מעט מהאנשים שהיו שם.
15: אני מקווה.
0: יש לך, אתה זוכר בכלל כמה פעמים נכנסת ויצאת מהזירה הזאת כדי לפנות אנשים משם?
15: זה היה קשה לספור, בסוף אני הייתי בעיקר בתוך המיגונית, חילקתי פקודות וניהלתי את כל מי שהיה לידי שהיה באלם. זה היה דקות ארוכות, עד שאני התגלגלתי משם עם הפצוע האחרון, התקדמנו לנקודה לסוף פצועים שיש שם עוד פרמדיקים ועוד שוטרים, גם שם ניסיתי להיות כמה שיותר רלוונטי ולעזור לפרמדיקים, ובשלב מסוים כבר שהייתה לנו שם הבטחה והבנו שאנחנו צריכים להתק מגע גם משם, התגלגלתי עם שורדים אחרים למרכז, ומשם כבר חבר מהמילואים אסף אותי והתגייסתי למילואים.
0: השבוע מתקיים אירוע שבמהלכו אגב, יש גם אירוע שמתקיים היום, הפסטיבל לזכר נופלי הנובה שמתקיים בראשון לציון, אבל היה גם אירוע אחר השבוע, שבו דיברתם שורדי הנובה והמסיבות הנוספות שהיו שם באזור, על עניין ההתמכרות למה שנקרא סמים משכחים, אולי שימוש בקנאביס. גם אתה עברת משהו כזה, דורון?
15: כן, גם אני בעצם אחרי על שנה של מילואים וכל מה שעברת בשביל באוקטובר, הנחמה היחידה שמצאתי הייתה בעצם באלכוהול, בחומרים משני תודעה, בקנאביס, כל דבר שהצליח לרגע לעשות לי שקט בראש, רק שמהר מאוד זה הפך להיות הרצני, ומצאתי את עצמי מתמודד בהתמכרות קשה, שכמעט גבתה ממני את החיים שלי, שבעצם זכיתי בהם במתנה, ועכשיו אני הולך לאבד את החיים שלי בגלל הטראומה שלי, כל כך ברחתי ממנה, אל החומרים ואל השקט המדומה, ולמזלי, בסירות תודה ענקית, רק להיום אני זכיתי לעלות על דרך, ו... להשתחרר מההתמכרות, ואני עושה את כל מה שאני יכול בשביל להצליח להחלים מהטראומה ומההתמכרות ולחיות את החיים שאני הכי טובים שאני יכול.
0: פרופסור שאולי לברן, עד כמה רחבה התופעה הזאת של התמכרות לחומרים משכחים, משכיחים, של מי שהם שורדי האירועים הנוראיים האלה של השבעה באוקטובר, הלילה והבוקר הנוראיים האלה?
17: טוב, נתחיל ונגיד שהתמונה הזו רחבה במדינת ישראל בכלל. אנחנו פרסמנו תוצאות של מחקרים כבר לפני שנה שהראו שאחד מארבעה ישראלים עושה שימוש בעייתי בחומרים ממכרים.
0: שזה אחד מארבעה ישראלים, לא קשר בכלל למי שחוו את אירועי הנובה, אלא הישראלים שחוו את טראומת המלחמה הזאת.
17: שזה 10 מיליון ישראלים. כלומר, זה אני, אתה, המשפחות שלנו, הבתים שלנו, הקהילות שלנו, עוד לפני שנגענו בנובה, זה אחד מארבעה ישראלים, חסר תקדים כמעט בעולם, צריך להגיד.
0: זה מספרים אדירים.
17: זה מספרים אדירים. עכשיו שמענו את הסיפור של דורון, שצריך להגיד, קודם כל, מתהלכים בינינו גיבורים רבים, שלא כולם מופיעים בראש חוצות, וזה סיפור אחד מתוך 4,000. עכשיו, חלק גדול מאיתנו זכינו לחזלש את החיים, המלחמה מאחורינו, לא מאחורינו, אבל שמענו את הסיפור של דורון, לך נסה לחזלש מדבר כזה, וכמו יש כמה אלפים. אז בזירה הזו, השימוש בחומרים ממכרים משמש בראש ובראשונה להקל קצת על הכאב, על השבל.
0: שהחומרים הממכרים שאתם מדברים עליהם, זה מה? זה קנאביס? זה סמים קשים? אלכוהול, זה אלכוהול?
17: הרבה אלכוהול, קנאביס, חומרים שכוללים תרופות הרגעה ושינה, יש להם תרופות ממכרות, חלק מהן, וגם סמים אחרים. כבני אדם שעוברים דברים כאלה, טראומות כאלה קשות, בני אדם מחפשים הקלה, מחפשים איזשהו מזור, ומוצאים את זה במה שזמין. ואלכוהול, גראס, סמים מסוימים, תרופות ממכות, הן זמינות. ואתה יודע מה, הן גם עובדות בטווח הקצר. הבעיה היא, כמו שדורון אמר ברוב חוכמתו, מה שעומד בטווח הקצר יכול גם להרוג אותך רגשית, נפשית או גופנית בטווח הרחוק.
0: אז דורון, מה גרם לך להבין שהתמכרת ו... איך הבנת שזה כל כך הרסני?
15: כשהבנתי שאני לא מצליח להתמודד עם רגשות מסוימים בלי לשכח אותם, שאני מוצא את עצמי, מבטיח לעצמי משהו אחד, אני לא אשתה היום, אני לא אשן היום, ועושה את זה, ששוב פעם ושוב פעם מצאתי עצמי בסיטואציה שתפסתי את הראש ואמרתי, בוא נה, איך הגעתי לזה? איך לא עצרתי בזמן? ובעצם כשהגעתי ממש למצבים מסכני חיים,
0: כמו מה? אתה יכול לציין לי נקודה כזאת שבה הרגשת שזה סיכון חיים של ממש?
15: בסוף, כשאתה מפריז בכמויות מסוימות, ואתה מביא את הגוף שלך, אם זה מבחינת זמן ללא שינה, אם זה מבחינת כמות פיזית של חומר שאתה מכניס לתוך הגוף שלך, שזה מגיע לשהי רמה שאתה כבר... אתה מתחיל לאבד את זה, ו... וזה אירוע מאוד מאוד לא פשוט להיות במקום הזה, בעיקר שיש בתוכך טראומה שאתה מסרב להקשיב לה וכאב שאתה לא יודע איך להכיל אותו, ושאתה מקביל את זה ביחד עם הפרזה ושימוש באוביוזינג, זה מביא אותך לתאומות רוחניים ורגשיים שקשה מאוד לשאת ולא תמיד מצליחים לעבור את זה. באמת אני הצלחתי בנס לצאת מזה, בעצם כי אנשים מסביבי היו מספיק פתוחים, ואני זכיתי להיות חשוף לאנשים שהסכימו לפתוח את הלב ולהודות בהתמכרות שלהם עצמם, ואז כשאני חוויתי את זה, אז התעוררה בי התקווה הזאת של אני לא חייב לוותר לחיים, אני לא חייב להמשיך בלופ הזה של שימוש ושל כאב ובריחה, ויש לי תקווה בזכות אנשים כאלה שהיו מספיק כנים ואמיצים לפתוח את הלב, אז אני עושה כמוהם.
0: שאולי לברן, לסיום, מה אנחנו צריכים לעשות כשאנחנו מזהים שמישהו מהקרובים שלנו שחוו את הטראומה הזאת, או שבאופן כללי, אתה אומר, אחד מכל ארבעה ישראלים הגיע למצב של התמכרות או תלות באלכוהול או סמים, מה אנחנו יכולים לעשות?
17: קודם כל, את מה שאתה עושה עכשיו, ומה ששלושתנו עושים, מפסיקים לשתוק, מדברים על זה. אם דיברנו על אחד מארבעה, זה אומר שזה אחת התופעות הכי שכיחות שקיימות במחוזותינו, אבל אם נודע על האמת, גם אחת הכי מושתקות ולא מדוברות. ואיפה שלא מדברים על משהו, אז אנחנו זורעים הרבה בושה והרבה אשמה, ושם יש הרבה מאוד בדידות. אז קודם כל שנזכור שאנשים לא פונים לחומרים כי הם רעים חלילה, אלא כי רע להם. זה מאפשר לנו לגשת בהרבה יותר אמפתיה, ולא שיט יד. ושתיים, שאם צריך להגיד מה כל התורה על רגל אחת, לא להשאיר אף אחד לבד. יש קבוצות, יש טיפולים, אפשר לקבל אותם בהרבה מאוד מסגרות, בין אם זה קופות החולים, יוזמות שאנחנו הקמנו עם קהילת הנובה ומשרד הרווחה ומפעל הפיס, אבל גם בשירותים של משרד הבריאות ומשרד הרווחה, לא להישאר עם זה לבד.
0: הפרופסור שאולי לברן ודורון מזרחי, תודה רבה לכם שפתחתם לנו צוהר לדבר כל כך חשוב.
17: תודה, לילה טוב.
0: שתהיה שנה טובה.
17: אמן.
18: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
19: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
20: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
22: כפוף לתקנון.
23: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
24: שלום, אני עמרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
25: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
26: 720!
27: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
28: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
29: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
28: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תשפ"ו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
30: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
28: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
14: אנחנו כאן.

0: שלום מיכל פרידל שטטמן.
1: שלום.
0: את לוקחת אותנו 12-13 ימים קדימה עם השיר הזה שאת משיקה עכשיו, פתח לנו שער מתוך תפילת הנעילה של יום הכיפורים. מה מביא אותך להוציא את השיר הזה?
1: מה מביא אותי להוציא את השיר? אז האמת שמוזיקה תמיד הייתה חלק משמעותי מאוד מהחיים שלי, אבל יותר במרחב הפרטי האישי. אני עוסקת בדברים אחרים, למדתי משפטים, למדתי מוזיקולוגיה, עשיתי התמחות במשפטים, והיום אני עברתי למסלול אחר של חינוך, אני רמית במדרשת נטע בבית שאן, של בנות לקראת שירות לאומי וצבאי. ככה מוזיקה זה מבית אבא, גם אבא שלי מתעסק במוזיקה.
0: משה פרידל, שהוא בעצמו מוזיקאי ויוצר מוזיקת רוק.
1: נכון, והוא זה שהלחין את הלחן, שאני שר אותו. כן, ובקיץ האחרון הוא עבד על פרויקט שלו שקשור למוזיקה, ורצה שאני אשתתף במשהו, וככה כשדיברנו, הוא שאל אותי מה קורה עם המוזיקה שלי, שאני ככה מנגנת לעצמי, עושה עם עצמי, ו... ופתאום אמרתי לו שככה משהו מתבשל, שאני רוצה אולי, כאילו שזה כן עדיין איזה מקום בלב שפתוח ורוצה לצאת. וככה גם מתוך העבודה שלי, שבה אני שרה הרבה עם התלמידות ורואה איך זה פותח את הלב, להתקרב לדברים, להרגיש את עונות השנה. אז חשבנו ככה על איזשהו משהו שמתחבר לתפילה של פתיחת שנה, דיברנו על פסוקים, קטעים מהתפילה, שאני אוהבת, שזה ככה הקטע ששנינו התחברנו אליו. לא יצא הלחן, וישר ככה רצנו לאולפן, והקלטנו והצלחנו שזה יהיה מוכן לקראת החגים, ככה תפילה לשערים שיתפתחו.
0: ויש לך גם סיפור אישי שמתחבר אל אירועי השבעה באוקטובר. את ילדת ממש בימים הראשונים, כאילו יומיים לפני שהאירוע הזה קורה.
1: נכון.
0: יש ברית, יש פדיון הבן, יש הרבה מאוד אירועים שצריכים לעשות, כי זה הבן הראשון שלכם, והאבא של הבן פעלך במילואים.
1: נכון, אז באמת בשביעי באוקטובר היינו ככה בבית חולים, לא כל כך ידענו מה קורה, ככה נראה לי מגינים קצת על מחלקת יולדות, ועוד בתקופה לפני שידענו שטלפונים צריך להשאיר פתוחים בשבת, אז בעלי היה בלי הפלאפון, לא תפסו אותנו, במצאי שבת ישר תפסו אותו, משם הוא ישר נוסע למילואים ואני להורים. היו ככה כמה ימים באימונים, אז לברית הוא עוד הגיע, את הפדיון שהוא חודש אחרי הוא עשה בעזה, עם חיילים שלו בפרדס. ככה הפרטנו את זה לאיזה סרטון משפחתי, ואיכשהו זה יצא חוצה, וכל מיני אנשים ככה ראו את זה והתרגשו ביחד איתנו. שהצלחנו בתוך כל הסיטואציה הזאת לעשות את זה, גם ממקום של ככה חיבור לחיילים, שהוא הולך איתם דרך משמעותית, והם ככה היו שם בשבילו.
0: והבן שלך עכשיו עוד רגע בן 3.
1: נכון, קראנו לו עקיבא, שם שלו, מתוך חיבור ככה לזה שאחרי חורבן הבית, עולים להר הבית, רואים שם שואלים מהלכים והריסות, וכל החכמים בוכים, ורבי עקיבא מצחק, כי הוא אומר שעוד יגיעו, כמו שהתגשמו נבואות קשות, התגשמו גם נבואות טובות, אז יגיעו גם ימים טובים יותר. כן,
0: אז בואי נקווה שהתפילות שלנו, גם באמצעות השיר הזה שלך, פתח לנו שער, מתוך תפילת נעילה, שזה לגמרי יתגשם לנו. אז שיהיה לך בהצלחה, ושתהיה לך שנה טובה, טובה יותר.
1: תודה רבה לכולם.
0: ואם את כבר פתח לנו שער, אז שתהיה גם גמר חתימה טובה, מיכל פרידל שטטמן.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה.

השיר הזה היה כל כך יפה, תפילת נעילה. אנחנו נועלים שעה ראשונה מבין שתיים של חמישי. העורך עמית שניידר, מפיק אתם נוהבי, על הביצוע הטכני אלעד זוהר. כולנו חוזרים אחרי חצות השעה 11 לשעה נוספת, השעה האחרונה של השבוע וגם של השנה העברית. תחזרו אלינו.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק ב... כפוף לתקנון.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
10: תגיד, אתה כבר יודע אני מתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מה זה מאמי? ממי היעלום?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
15: עד 120 כפר סבא, בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
16: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
17: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פוצץ את המנהרות של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. ישראל מזהירה את ארגון הטרור הלבנוני ואת איראן, לבל יגיבו באש על הפיצוץ. ראש הממשלה נתניהו אומר כי כל עוד הוא ראש הממשלה, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. בחוף הסטודנטים בחיפה מחפשים אחר צעיר שנכנס למים. התחזית, התחממות.
19: חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. צהל פוצץ את שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. לצורך הפיצוץ נעשה שימוש ביותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. תושבי קו העימות בצפון הודכנו על המהלך מבעוד מועד. המכון הגיאולוגי של ארצות הברית זיהה כי השמדת המנהרות גרמה לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי ישראל העבירה מסר הזהרה לחיזבאללה ולאיראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות יענה בתגובה עוצמתית של צהל. דובר צהל, אפי דפרין, אומר כי השמדת התשתיות היא סיום של מהלך תמרון קרקעי שכלל תחבולה והטעיה. כוחות אוגדה 36 כבשו את רכס אבו פור מכיוון לא צפוי.
20: בחודשים האחרונים, כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הצבאים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את הדווי או לתספק את המחבלים הנצורים בו, חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח, חוסלו בקרבות פנים אל פנים, בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו.
18: דובר צהל הדגיש כי אף שחיזבאללה הצהיר שיגן על התשתית בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי איראן שווה ומנסה להתחמש בנשק גרעיני.
0: נשיא טראמפ הודיע שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלהם לייצר פצצות גרעין, גם באנקל אבי וגם בשאגת הארי, נשיא שוב, אני מתחייב לכם כאן, כל עוד אני ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
18: נתניהו אמר את הדברים בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות. בחוף הסטודנטים בחיפה מתנהלים חיפושים אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס למים בשעות אחר הצהריים. בסריקות משתתפים שוטרים, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבים וכוחות הצלה נוספים.
21: עכשיו, כאן תחזית.
18: מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
22: השעה בחסות
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
17: עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כמעט, לא, כמעט, 4 דקות אחרי השעה 11, כאן חדשות ברשת ב', חמישי, החלק השני, כן, זאת השעה האחרונה בשבוע הפוליטי הדרמטי הזה, ולא נדבר על פוליטיקה בשעה הקרובה, וזה גם השעה האחרונה של השנה הזאת, תשפ"ו, ממחר תשפ"ז, זה יום נם בערב, נקווה שכבר כולם ערוכים לקראת החג הזה. מה נעשה כאן עד חצות? יש לנו לא מעט להציע לכם. עוד מעט טל וניג יבוא להסתובב כאן. התקליט שהוא הביא, אני כבר ראיתי. יצאתי החוצה, ראיתי את מה שמונח על השולחן. כן, כן. תקליט מעניין מאוד, שיסתובב פה עוד מעט, עם היסטוריה מאוד מאוד מיוחדת. אז עוד מעט טל וניג יהיה פה. אנחנו גם נצלול 25 שנים לאחור במנהרת הזמן. לאן? תפתחו לוח שנה ונראה אם אתם תשלטו בעובדה. אם היה לנו טלפון למאזינים כדי לחלק פרסים, הייתי נותן לכם אותו, אבל אין. מי שיודע ויכול לסמס לי, נראה אם תצליחו לנחש מה היה לפני 25 שנה. פינת ספורט נרחבת תהיה לנו, וגם שיר חדש, עוד סינגל של זמרת שמשיקה אותו עם תחילתה של השנה הזאת. אבל עוד מעט נתחיל עם משהו קצת אחר. ביום שישי הבא יתקיים המרוץ בשביל הבנים הדרוזים שמתקיים בכל שנה, והוא מציין את ההזכרה אולי הכללית של העדה הדרוזית ושל כל עם ישראל יחד עם חללי העדה הדרוזית במלחמות ישראל. ואנחנו רוצים לדבר עם אחת המשפחות הללו, עם יסמינה חטר. שלום יסמינה.
1: שלום לך.
0: אלמנתו של רב סמל מהר חטר, זכרו לברכה, הוא נפל בקרב בדרום לבנון ב-8 במרס השנה, כלומר ממש לפני חצי שנה.
1: נכון.
0: קודם כל, מה שלומך?
1: בסדר, מנסים להתמודד עם כל המצב הזה כמה שאפשר.
0: אתם גרים במג'דל שמס.
1: נכון, אנחנו גרים במג'דל שמס, ויש לנו שתי בנות, בנות 10 ו-11, וכן.
0: וזה לא מאוד מאוד מקובל, בעוד שרוב העדה הדרוזית מאזור הכרמל, מיתר אזורי הארץ, משרתת בצבא, במג'דל שמס, הדרוזים של רמת הגולן משרתים פחות, ובכל זאת, בן זוגך שרת. ועוד בעמדות קרב לוחמות בדרום לבנון.
1: נכון, נכון. זה באמת החלטה שהוא החליט, אם הייתה לו את האפשרות להחליט את ההחלטה הזאת הרבה זמן יותר לפני, אז הוא היה עושה את זה, אבל
0: באיזה גיל הוא התגייס?
1: הוא התגייס בגיל 30.
0: וואו.
1: כן. לפני כן לא הייתה כל כך את האפשרות, אבל ככה עם השנים קדימה, אז היה, בוא נגיד שהיה, התחיל קצת להיות הרבה יותר מודעות, אבל עדיין זה לא משהו שהוא היה מקובל, זה משהו שהוא לא, הוא לא חובה, והוא החליט
0: שהוא, מה הביא אותו לעשות את זה?
1: מה שהביא אותו לעשות את זה, זה שמר תמיד תמיד תמיד הרגיש שייכות. תמיד הוא הרגיש חלק.
0: חלק ממדינת ישראל, למרות שחלק לא קטן מהדרוזים ברמת הגולן, יש להם הזדהות מאוד גדולה דווקא עם סוריה לאורך השנים.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. תראה, כנראה בגלל שהתעסוקה של מאיר גם חוץ מזה שהוא היה עובד, הוא היה בהתחלה היה עובד עם אבא שלו, שיש להם כלי אפר, אבל בנוסף לזה הייתה לו גם עוד תעסוקה, עוד איזשהו תחביב, הוא היה רוקד סלסה.
0: וואלה.
1: והוא היה נוסע הרבה לתל אביב ולחיפה ולמועדון סלסה ולאילת לכל מיני קונגרסים, ומשם גם כנראה החשיפה הזאת פתאום לצאת מאזור הנוחות, ממשדל שמס, ממקום שהוא כמעט ולא, אין הרבה קשר למה שקורה באמת בעיר. ונראה גם החשיפה הזאת גרמה לו להבין את, את השייכות ולאיפה הוא באמת נמצא. ושלא נדבר גם על זה שהוא גם מרדן, הוא בן אדם, הוא מרדן מאוד, הוא לא... הוא משהו, משהו רוצה ומשהו, הלב שלו אומר, הוא פשוט קם ועושה, זה לא... אבל בעיקר עניין הצבא זה משהו ש... וואו, תקשיב, אני כל כך גאה בהחלטה שלו, איך הוא קם ואמר אני מתגייס, זה היה בעיניי פשוט מדהים. פשוט מדהים לראות את זה, כאילו איך פתאום ככה... הוא לקח את זה ונכנס אל זה בצורה כזאת, בצורה כל כך רצינית, וממש הפתיע אותי, באמת. וכל כך שמחתי, כל כך הייתי גאה, והייתי ותמחתי גם. כן.
0: ואיך הבנות מתמודדות עם האובדן הקשה הזה?
1: וואו, זה משפט, המשפט הזה, איך הן מתמודדות, וואו, קשה להסביר את זה במילה אחת, כי יש כל כך הרבה, אבל לא פשוט, לא פשוט. הבת שלי הגדולה קיבלה את זה מאוד קשה, מאוד קשה, היא עדיין לא מעכלת, זה... היא כן יודעת, היא כן מבינה, אבל היא עדיין לא רוצה לקבל שזה באמת זה מה שקרה. וזה לא פשוט לה, וזה לא פשוט גם לקטנה. אבל תמיד היה בבית איזשהו שיח על במה אבא עובד, ואיך הוא נמצא, ושהעבודה הזאת היא לא עבודה שהיא, עבודה שיש בה סכנות.
0: הבנות היו מאוד קטנות כשהוא התגייס לצבא, הוא... נפל כשהוא בן 38, התגייס לצבא בן 30. הבנות נכון. היו ממש ממש קטנטנות כשהוא נכון. התגייס.
1: נכון, הבנות היו קטנות כשהוא התגייס, אבל בהמשך, ממש, בוא נגיד, בשנתיים האחרונות, כבר הייתה לנו את האפשרות הרבה יותר ככה לדבר איתם, להסביר להם. הוא היה מגיע הביתה גם עם נשק, אז הם היו רואות, הם היו שמות לב, אז הם היו שואלות. באמת ישבנו, דיברנו, הסברנו להם,
0: איך הקהילה במג'דל שמס קיבלה אותו כחייל לוחם בהנדסה קרבית? זה לא עניין של מה בכך במג'דל שמס. אמרנו, לא מעט מהדרוזים ברמת הגולן לא משרתים בצבא, וגם חלקם לא לקחו תעודות זהות בכלל.
1: נכון. נכון, וגם עניין האזרחות הישראלית, גם עניין הגיוס, כן, זה משהו שהוא, תשמע, תמיד היה איזשהו משהו ש... כי תמיד היה איזשהו אמירות כאלה שיכול להיות יהיה איזשהו חרם, אולי לא ידברו איתנו, אולי מי שיראה אותו ככה על מדים, מה פתאום הוא מתגייס לצבא, הכל כזה היה מאוד, זה היה מאוד חשוף, כן? הוא לא, אף פעם הוא לא היה מתחבא, כאילו הכל תמיד הוא היה נכנס עם המדים, עם הנשק, אף פעם לא, הכל היה...
0: הוא לא החליף את המדים שלו בכניסה לכפר, כמו שנגיד,
1: מה פתאום?
0: חיילים אפילו חרדים שנמצאים בשכונות חרדיות, בני ברק, ירושלים, ששם גם קשה מאוד לקבל חיילים שמגויסים, הם מורידים את המדים לפני שהם מגיעים הביתה, כדי שהקהילה לא תתקוף אותם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אין דבר כזה. הוא היה נכנס עם המדים לבית, הוא היה מסתובב בכפר עם המדים, עם הנשק, וזה היה משהו באמת, אני אומרת לך, מאיר, הוא היה... זה מה שאני רוצה לעשות, וזה מה שאני אעשה. זה לא מעניין אותו מי יגיד מה, אבל כן, זה הייתה, תמיד הייתה את התחושה הזאת שיכול להיות אולי פתאום תהיה איזושהי התנגדות, או איזשהו משהו, אבל הוא הלך עם זה. הוא הלך עם זה עד הסוף. הוא הלך עם זה עד הסוף.
0: מתי הייתה פגישתכם האחרונה לפני נפילתו?
1: אה... בעצם לא נפגשנו, כן, אבל הייתה לנו שיחת וידאו, עשינו שיחת וידאו ביום שבת, בשביעי למרץ.
0: יום לפני הקרב
1: יום לפני כן, יום לפני, דיברנו, אני והוא עם הבנות, ראינו אותו, שאלנו אותו איך אתה מרגיש, מה אתה עושה, מה אתה אוכל, אתה שותה, ככה, מתעניינים. ובעצם זאת הייתה, זה הייתה שיחה של, זה הייתה שיחה של 4 דקות, ופה, וזהו. וזאת הייתה השיחה האחרונה שלנו.
0: מתי הוא הכי חסר לך? יסמינה?
1: בכל רגע. בכל רגע, זה קשה. זה קשה מאוד. לא, אני כל פעם מחכה אל הדפיקה הזאת בדלת שנפתח ופתאום אני אראה אותו. אבל אין מה לעשות. זה מייש.
0: עדיין קיימת המחשבה שאולי, אולי, אולי הוא יחזור.
1: אולי הוא יחזור, כן. כן. אני גם, ובאמת, אני יושבת ככה עם עצמי לפעמים, ואני אומרת, וואו, לא מאמינה שאני באמת הגעתי למצב הזה. כי הוא באמת לא יכול להיות שבאמת הוא באמת לא יחזור. אבל אני מאוד בן אדם מאוד מאמין, והאמונה גם מאוד מחזקת אותי, ואני אומרת, זה הגורל, זה מה שאלוהים רצה. מי אנחנו שנחליט אחרת, גם לא נוכל להחליט אחרת, זה החלטות של אלוהים, זה הרצונות שלו.

0: ארגונים למיניהם, כל מיני עמותות, בכלל המילה משפחה שכולה זה בכלל, כן, לא פשוט.
1: יסמינה חטר, אנחנו מחבקים אותך מכאן, אותך ואת הבנות.
0: תודה רבה.
1: ושנדע ימים טובים יותר.
0: אמן, אמן.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך.
2: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
9: מה זה מאמי? ממי היהלום?
10: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
12: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
11: שקל!
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. ב-8 בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
15: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
14: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תשפ"ו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
16: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
14: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, וכן, יש כבר כמה מאזינים שהצליחו לעלות על החידה שצבנו בתחילת השעה. מה קרה לפני 25 שנה שאליו נצלול?
17: אני יודע. אני יכול לסמס?
1: לא, תסמס.
17: מי כותבים?
1: כותבים אליי.
17: מצוין.
1: אוקיי.
17: אני אכתוב לך.
1: אז תסמס. ועכשיו, זה היה טל וניג.

0: נגיד, הפינה מסתובב.
1: מסתובב.
0: היא על התקליטים, תקליטי הוויניל שהסתובבו לנו על הפטיפונים.
1: עדיין מסתובבים.
0: עדיין מסתובבים. כן, כן זה עכשיו ממש אופנתי הוויניל.
1: עכשיו גם דיסקים וקסטות.
0: כולם מסתובבו.
1: רק
0: הדבר הזה שעכשיו יש, איך זה נקרא, כל הקבצים האלה על המחשב, שום דבר לא מסתובב שם. זה הולך ישר עם הטוויין הזה. כן, כן. מה אנחנו, על מה אנחנו מסתובבים היום?
1: אז היום אנחנו מסתובבים בארץ. שאלת מה קרה מחר לפני 25
0: נכון.
1: שנה? נכון. אני אגיד לך מה יש היום לפני 25 שנה.
0: היום לפני 25 שנה.
1: כן, mm-hmm. היום. הלך לעולמו היום לפני 25 שנה, אחד המאבדים הכי גדולים שעבדו פה, אחד המאבדים והמנצחים, והוא אחד האחראים הגדולים לסאונד של המוזיקה הישראלית, בעיקר בשנות ה-60 וה-70, אלכס וייס.
0: וואו, שמוכר מאוד.

0: בטח.
1: אגדי. הוא נולד ב-1929 בבודפשט. היה ילד קטן כשהתחילה המלחמה. ואתה יודע, המלחמה הגיעה להונגריה יחסית מאוחר.
0: ממש באביב 44.
1: ממש. אז הוא יכל לנגן עוד, הוא ניגן פסנתר, גם ניגן קצת אקורדיון. ואז בנובמבר 44 הוא יוצא יחד עם בערך 70 אלף יהודי בודפשט לצעדות מוות לכיוון אוסטריה. עכשיו, בצעדת המוות שהוא יוצא אליה, הוא מצליח לברוח ולחזור לבודפשט, שם הוא מתחבא במרתף עד סוף המלחמה, ככה הוא שורד את החודשים האחרונים של המלחמה, שזה בכלל בלתי נתפס, נשמע איזה סיפור ענק.
0: מטורף, והוא כולה בן 15 בזמן הזה.
1: 15, כן, ילד בן 15. ואז הוא עולה, ב-1950 הוא עולה לארץ, ומתחיל לנגן פה. הוא מתגייס לתזמורת חיל האוויר, ומתחיל להכיר את האנשים כשהוא משתחרר מהתזמורת, הוא מתחיל לעבוד עם אריק לוים, שלישיית התאומים, עם התרנגולים, כל מיני שמות שכבר היו מאוד מוכרים פה, והוא עובר לתל אביב ומתחיל להשתלב בסצנה המוזיקלית התל אביבית. אז עכשיו אנחנו נדבר על מה עושה מאבד בעצם, כי הוא כמו הבמאי של היצירה הזאת.
0: הוא לוקח את הלחן שמתחבר אל המילים, ובעצם מייצר מהם את הדבר הזה, שבסופו של דבר אנחנו שומעים את התמהיל הזה, המשותף.
1: כן, הוא מחליט באיזה צורה לספר את הסיפור. זה אפילו ברמה של לא רק איזה תפקידים האנשים מנגנים, אלא איזה אנשים מנגנים, איזה כלים מנגנו כרגע. וחוץ מזה שהוא היה מנצח תזמורות אגדי, ואנחנו נשמע עוד מעט כמה דברים שהוא ניצח על תזמורות, כנראה דברים שכולכם מכירים ושמעתם, ואתם לא יודעים שהוא עומד מאחורי זה, אבל גם בקטעים המינימליסטיים שלו, כשהוא ניסה להיות מאוד מינימליסטי, בואו נשמע למשל את הסלע האדום של אריק לוי, כמובן, שמתחיל רק עם תוף, אני חושב ממש תוף קטן, בואו נשמע את זה. כן, זאת ההפקה.
0: זה תוף מרים כזה?
1: כן, איזשהו תוף, עליו אריק שר. עם בס, עם קונטרבס. אז יש לנו את התוף וקונטרבס ואריק לוי שר. שאיש ממנו חי עוד לא חזר. זאת ההחלטה העיבודית שלו. הוא נקרא הסלע האדום. הנה החליל. הסלע האדום. והגיטרה נכנסה, ולאט לאט הוא בונה את ההפקה.
0: בעצם בונה את הדרמה.
1: בונה את הדרמה.
0: כי הדרך אל הסלע האדום הייתה מסוכנת מאוד. לא כולם חזרו משם.
1: בדיוק, והוא מוצא איך לספר את זה מוזיקלית. אז הגאונות שלו הייתה שהוא באמת ידע לצייר תמונה או רגש מאוד חזק. יכולת לשמוע את העיבודים שלו וממש להתמקם בתוך התחושה הזאת שהוא מנסה לצייר. הבאתי למשל שתי דוגמאות של שירי רוח שהוא קיבל לאבד. עכשיו הוא מקבל רוח למשל של יורם גאון. בוא נשמע את זה. הנה, הוא צריך לצייר רוח עם תזמורת. ואת כל היור הציף. איזה רוח שטות. הנה, כל התזמורת מנגנת לנו רוח.
0: אתה מרגיש את הרוח מנשבת לך באוזניים.
1: הנה, היא מתחילה, היא ממשיכה מאחורה, אתה שומע את הכינור? זה, זאת הרוח. עכשיו, גם אחד הפרויקטים הכי גדולים שהוא עשה, הוא איבד וניצח, על התזמורות במזל גדי, שזה אלבום אגדי של אריק איינשטיין, וכנראה אחת העבודות הכי אגדיות של אלכס וייס. וגם שם יש רוח, ובוא נשמע איך שם הוא מצייר את הרוח. גם משתמש בכינורות האלה בשביל לצייר לנו סופה כזאת.
0: בעוד הרוח שטות הייתה קצת מבהילה, הרוח כן. הזאת פחות מבהילה.
1: כי יותר ילדית כזאת, כן. סיפור של ילדים שפוגשים רוח. כן, זה כבר להקות קצב, שהוא כן. נתן הרבה עבודה של להקות קצב גם. כן, החלילים נכנסים.
0: הקול של אריק עושה לי כאילו כזה מין טוב בתוך הגוף.
1: כן, וכל התזמורת הזאת, זה נשמע לנו מינימליסטי גם, אבל יש פה חתיכת תזמורת מאחורה. בואו נשמע עכשיו רצף קצר של פתיחים, בגלל שהוא היה מאוד מאוד ידוע בפתיחים שהוא איבד. בואו נשמע כמה פתיחים.
0: האינטרואים, כן.
1: האינטרואים, בואו נראה אם אנחנו מזהים את כולם.

0: אני אצבע את השלכת בירוק.
1: אם רק... נשמע עוד אחד? כן, זה הכל שלו, אינטרואים שלו.
2: אני מרגיש את לאה גולדברג.
1: בדיוק.
2: בחורה שלי. האישה באפור, האישה בחור, הגבירה בחום. כן, הגבירה בחום.
1: איזה דבר. זה עוד אחד ממזל גדי, הייתי חייב להכניס מה שהיה היה. עכשיו בוא נדבר.
2: דיברנו על תקליטי אריק איינשטיין שעשו לי את הילדות, נכון?
1: אז הנה, זה אחד הגדולים. עכשיו בוא נדבר על אחד הטקסטים המדהימים שיש, חוזה לך ברח, שבעצם כשהטקסט הזה מגיע לידיים של מעבד והוא מנסה לייצר איזו תחושה מסתורית כזאת, לייצר איזה מסתורין בפנים, בוא נשמע איך זה נשמע. כן, גם כאן רק פסנתר ובס ואושיק.
2: גאוני.
1: בס חשמלית, פסנתר וזמר. ולאט לאט נכנס, זה הרי מגיע למקומות, לא יהיה לנו זמן לשמוע את כל השיר, אבל כולכם מכירים.
2: ניתן לו קצת.
1: בבקשה.

0: עם התופים
1: וברס. זה הולך ומתעצם.
0: בדיוק. אז ככה הוא מספר סיפור. עכשיו, סוף שנות ה-60, אלכס וייס עושה עיבודים לאלבום של שולה חן, שלכם שולה חן, שיש לו שם כמה שירים ענקיים, אבל נוחת אצלו אבי קורן, שהביא טקסט בעברית לשיר של מרגו גוריאן, שקוראים לו Sunday Morning, שכבר היה יחסית להיט בעולם. בואו נשמע את השיר המקורי. נשמע מוכר?
1: אני כבר מחכה.
0: בדיוק. רק שהשיר שלו ממש לא מדבר על Sunday Morning, על שבת בבוקר כזה, אלא בוא הביתה. היא בעצם מתחננת, והוא צריך עכשיו לצייר איזה שהם תחנונים, ומישהי מסתובבת בחדר ומחכה שהוא יבוא ומתפללת ובוכה, והוא מתחיל, תשמעו את האינטרו הזה. אפשר להתחיל אותו מההתחלה? בואו נשמע רק את האינטרו הזה. תשמעו, אני ממש יכול לראות אותה הולכת בחדר ו...
1: מאוד בודד.
0: כן.
1: במאוד בדידות גדולה מאוד. חוסר ודאות.
0: כן, הוא חייב, ומתי הוא יבוא, האם הוא יבוא, הוא לא
1: כבר,
0: יבוא, בוא כבר,
1: בוא כבר.
0: ואז זה באמת יוצא ממנה פשוט. איזה אינטרו אגדי. רגע, בוא נחכה לה.
2: בוא הביתה.
1: זה הרגע שהיא כבר עצבנית, די.
0: והכינורות מאחורה, תשמעו את התזמורת הזאת.

0: אלכס וייס, 25 שנה למותו, אחד מהמעבדים החשובים שיש, ואני אגיד שאני עובד בימים אלה על לוחית הנצחה לבית שלו בתל אביב.
1: איפה זה?
0: שמפו 22.
1: מפו.
0: מפו, כן. עכשיו, אנחנו, זה קצת הזוי שאין את זה, לא? אחד האנשים המוזיקאים הכי גדולים שפעלו בתל אביב.
1: כי יש לוחיות זיכרון כאלה, כן.
0: כן, אנחנו נדאג שהוא גם יצטרף. הוא באמת אהב להיות מאחורי הקלעים, וכל האנשים שדיברתי איתם בימים האחרונים אמרו שהוא מאוד לא אהב להתראיין ולדבר יותר מדי. הוא עשה מוזיקה. נסיים באחד השירי האהבה, שירי האהבה החמודים שלו ביותר, שהוא עשה לתרנגולים, אם תרצי, מהתוכנית השנייה של התרנגולים.
1: זה התקליט שאתה מחזיק
0: כן,
1: ביד.
0: כן, זה התקליט, גם ליאור ייני פה וגם שייקה
1: פולי וגברי. ליאור ייני פה, זה כן. מעניין, זה מעניין.
0: כן?
1: כי שרן ייני יהיה איתנו עוד מעט, הבן
0: אופה.
1: שלו, כן.
0: כן. תראה מה זה.
1: כן.
0: איזה שיר חמוד, חיים חפר כתב את המילים.

0: רק נגיד של... יש כאן כתוב דבורה, אליזה, זה אליזה אזיקרי?
1: כנראה.
0: גברי, אליזה רוזן, סליחה, אליזה רוזן. גברי זה גברי בנאי, ליאור, ייני, פולי, פולי שייקה, סליחה,
1: כל הגששים כאן, מצולמים על המכונית.
0: נכון, ושייקה לוי ואמירם, מי זה אמירם?
1: כתוב שם למטה? איי, אנחנו תוכנית ב' של התרנגולים.
0: כן.
1: מי אתה אמירם?
0: לא, לא, לא יודע מי זה אמירם. נראה לי אמירם פליישר. נדמה לי.
1: בוא נראה.
0: אבל לא בטוח.
1: איזה יופי של איבוד, אה?
0: כן. אמירם ספקטור. אמירם ספקטור. הנה גילה עמית שניידר את השם.
1: יובל פטר ויגאל קלאוס.
0: מהמם.
1: מדהים.
0: טל וניג, תודה שהסתובבת איתנו.
1: אלכס וייס, כבוד גדול. זכרו לברכה, 25 שנה. אבל יש עוד משהו שקרה לפני 25 שנה.
0: עוד מעט נדבר.
1: אבל זה אני רושם לך, אני מסמס לך עכשיו.
0: כן, תכתוב לי עכשיו. יש כבר כמה שעלו על החידה הזו. טל וניג, תודה רבה.
1: תודה, תודה לכם. שנה טובה.
0: שנה טובה. זה היה הסתובבות אחרונה לשנה הזאת.
1: הרבה מוזיקה טובה.
0: יש כבר לשנה הבאה.
1: בשנה הבאה נסתובב על המרפסת.
0: ולספור תקליטים נודדים.

0: שלום נועה קשפיצקי.
1: שלום.
0: היה מאוד נעים לשמוע.
1: וואו, תשמע, אני פה חייבת להגיד שאתם שמתם אותי אחרי סשה ארגוב, אני לא יודעת מה לעשות.
0: בשורה אחת עם אריק לוי גם היה לפנייך, ואריק איינשטיין ושולה חן, ובכלל התרנגולים, מה יותר מזה?
1: וואו, ואתה יודע שאני הופעתי המון המון שנים, איזה 11 שנים הופעתי עם המשפחה של סשה ארגוב, עם הבן שלו איתמר ארגוב, וכלתו גבי ארגוב,
0: וואו.
1: והנכדה, ובמשך שנים חרשנו את הארץ עם כל השירים,
0: וואי.
1: ממש.
0: הנה את רואה חיבור שעשה עמית שניידר העורך בעריגת עורך מבלי לדעת אפילו את לעבור על התפרים כפי שצריך, בדיוק כמו שצריך. אז בואי ספרי לנו על השיר הזה שהוא פרי עמל רב של 6 שנות עבודה.
1: כן, אני המון המון שנים מופיעה, אבל הרגשתי ש... התרבות משתנה נורא מהר, ומתחוללים מעלינו מלחמות ועניינים, ואני מרגישה שאנחנו מאבדים את הדרך, והרגשתי שאני חייבת לעשות משהו עם זה, ולצאת עם אלבום שהוא מחזיר אותנו לשורשים שלנו ולישראליות שלנו.
0: לקחת שירים מאוד... של... בלי מילים גסות, בשירי משוררים בין היתר, גם נתן זך האגדי.
1: נכון, זה באמת היעלום של האלבום, נכון, אבל עם זאת, אתה יודע, היום שירי משוררים, זה הכל נהיה מילים גסות, אסור כבר להגיד, הכל נהיה...
0: מה, איך קוראים לשיר השנה של רשת ג' זה כולם גנבים, לא?
1: אתה מבין, אני לא יודעת מה לעשות עכשיו. זה קטע עכשיו, זה טוב שיש גם את זה, וזה נהדר, ואגב, אני אעשה איזה הקבלה, אני גם שחקנית, ואני עושה דיבובים של סדרות וסרטים בקולנוע ובטלוויזיה, ואני עושה שם בדרך כלל דמויות מוטרפות ומשוגעות על כל הראש, שרוצות להביא את כל הרוע והרשע, ואני גם, יש בי גם את הצדדים האלה. ואני חושבת, וזה טוב שגם לנו יש אותם במוזיקה, את ההומור ואת השפה היומיומית.
0: כאילו זה לא שהידרדרנו לאן שהוא, תמיד זה היה שם.
1: נכון,
0: המוזיקה הפופולרית לעומת המוזיקה היותר מיינסטרימית נאמר.
1: נכון.
0: אז את מוצאת את עצמך יותר באזור המיינסטרים.
1: נכון, אני גם חושבת, תשמע, אני חושבת שיש לי, זה תפקיד שמישהו חייב לקחת אותו, לקחת להוביל את התרבות למקום שהוא עושה טוב ומקדם ומאחד ומחזיר אותנו למשהו שהוא באמת עבד לנו. אנחנו מחכים, המוזיקה של הפופ, מה שאתה אומר, כולם גנבים וזה, זה פשוט חיקוי, כז'אנר, כל השירים האלה הם חיקוי של תרבות שהיא לא שלנו. וזה טוב להיות מושפעים מתרבויות, וכמובן כל המוזיקה הישראלית מושפעת מכל התרבויות, אבל לא כחיקוי. ואני מרגישה שהאלבום שאנחנו עשינו, אני ויועד נבו,
0: שהם גם כן מגדולי המאבדים והמוזיקאים בישראל.
1: נכון. אנחנו מביאים איזה המשך לישראליות שלהבנתי היא כמו נגדעה. משהו שם בדרך, אני מרגישה שנגדע, ואנחנו משלבים את הכל. אנחנו צומחים מתוך המקור, כן. נגיד.
0: אז שיהיה בהצלחה, נועה, ונשמח לשמוע עוד ועוד מהיצירות שלך, מהשירים שיצא באלבום, שיצא ממש השבוע, סליחה, בשבוע שעבר, ב-1 בספטמבר.
1: נכון, רק יצא סינגל הראשון, והאלבום יצא בהמשך. זה רק טעימה ראשונה.
0: נשמח לאכול את הארוחה המלאה. תודה רבה לך.
1: תודה לך, לילה טוב.
0: וזה הפתרון לחידה.
2: Legendary basketball great Michael Jordan is getting ready to return to the game he loves today, Tuesday, September 11th, 2001.
3: From NBC News, This is Today.
4: All right, Boston Center, TMU. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys to... We need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out.
5: אנחנו נעבור לרגע מעניין המתאבד בטורקיה לפיגוע שאולי היה חמור הרבה יותר, אולי זו סתם תאונה, התרסקות של מסוק על מגדלי התאומים בניו יורק, גיל תמרי בוושינגטון.
6: ברגעים האלה ככל הנראה מסוק או מטוס קל שלא הצליח לנחות נכנס בחלק העליון של מגדלי התאומים בניו יורק. מתוך המגדל הצפוני יותר עולה עשן רב שמתאמר לשמיים, והפרטים הראשונים כאמור ברגעים האלה שידועים, מטוס או מסוק, עדיין זה לא ברור, שנחג מעל האזור פשוט התרסק לתוך הקומות העליונות.
5: גיל, זה היה ברור שזה הייתה תאונה או שמה זו הייתה התרסקות מכוונת מין קמיקזה?
6: עדיין לא ברור שום דבר, האירוע הזה קרה ממש לפני דקה שתיים.
7: טרור חסר תקדים בלב ניו יורק. שני מטוסים התרסקו סמוך לשעה 4 אל הקומות הגבוהות של שני גורדי השחקים, מגדלי התאומים. מטוס שלישי פגע בפנטגון, משרד ההגנה בוושינגטון. מטוס מסחרי ראשון פגע באחד משני המגדלים קצת לפני השעה 4 לפי שעוננו. 18 דקות לאחר מכן התרסק מטוס נוסף אל הקומות הגבוהות של הבניין השני. שני הבניינים עלו באש והשן סמיך עלה מהם, אחד מהם קרס. ממש ברגעים אלה.
8: עכשיו אנחנו רואים בטלוויזיה כי אחד מבנייני התאומים, זה שנפגע, קרס. פשוט קרס.
9: אחד משניהם פשוט בתוך ענן של עשן ואבק, פשוט איננו. במקום שעמדו שני בניינים, עכשיו עומד אחד.
0: ערן סיקורל אסף את הקולות האלה של ה-11 בספטמבר. ה-9-11, לפני 25 שנה בדיוק, 2001, האסון הכבד ביותר שידעה ארצות הברית עם קריסתם של שני מגדלי התאומים מפגיעתם של מטוסים, שני מטוסים ומטוס נוסף שהתרסק על הפנטגון, אחד מפיגועי אל-קאידה אולי המשמעותיים ביותר. שלום גדעון מיצ'ניק.
10: אלן, אתה יודע, אני תוך כדי השמיעה, אני נזכר איך אני הייתי.
0: אני גם זוכר איפה הייתי, כן. מה אתה עשית?
10: הייתי אז עוזר למודיעין לשר הביטחון, פואד בן אליעזר, מתקיימת ישיבת ממשלה, בדיוק פואד יוצא להפסקה, רואה בטלוויזיה וחוזר ומספר לכל ישיבת הממשלה על המטוס הראשון. וכך הכל מתחיל בהיבט של מה עושה מדינת... בפועד אגב היה אמור לצאת כמה ימים לאחר מכן לארצות הברית, למסע שלא התקיים אלא באיחור של 4 חודשים. כן. אבל כל אחד והזיכרון שלו.
0: אז האם באמת אפשר להגיד שזה אחד מהכשלים הקשים ביותר של קהילת המודיעין האמריקנית?
10: חד משמעית. בידי קהילת המודיעין האמריקאית, וליתר דיוק בידי גורמים בקהילת המודיעין האמריקאית, בעיקר FBI ו-CIA, היו מידעים. אבל המידע התפזר בין הגופים, ולא הופץ לכולם, והיו גם מאבקי אגו. והמידע, פירורי המידע לא התרכזו לכלל תמונת מידע אחת אל מול כל האיומים, והיו הרבה מאוד מידעים, כולל התראות, כולל גורמים שניסו להטריע כמה שנים לפני כן.
0: ובעצם איפה היו אותם ארגונים, ה-CIA, ה-FBI, ארגונים כל כך חזקים, סוכנים בכל העולם כמעט, איפה הם היו?
10: אז כך, לכל אחד היו את מקורות המידע שלו. אחד המידעים שה-FBI, ה-CIA למשל לא הביא, זה על הפגישה הקריטית שהתרחשה בקיץ 2001, בין אחד מראשי המפגעים, מוחמד אל-עטה, לנציגו של בן לאדן, שכל התהליך הזה בעצם מתחיל מבחינת אל-קאידה כמה שנים לפני כן, כשב-1998 בן לאדן מפרסם את הפתווה נגד ארצות הברית. והיו מידעים ספציפיים שמדברים על מטוסים ועל כוונות של אל-קאידה, והיה גם אחד מאנשי ה-FBI שהתריע על כך שניו יורק עומדת על הפרק. ועדיין, בשל מלחמות האגו, הסריה עם מדרת ה-FBI, הם לא שיתפו פעולה ביחד, ואף אחד לא נתן את התמונה לא המודינית ולא אופרטיבית של הצורך להערך, למרות שהתראות ומידעים היו.
0: שים את האצבע על הקשל הגדול ביותר.
10: אני חושב שהקשל הגדול ביותר, שבא לידי ביטוי גם בוועדת החקירה והלאומית, וגם במסקנות וביישום, היה שלא היה גורם מתכלל. כלומר, אותם פירורים לא הצטברו לכלל תמונה אחת.
0: והוא קם אחר כך?
10: במסגרת המסקנות, והיו שלושה דוחות של דוחות חקירה שונים, אם זה של הסנאט והקונגרס, אם זה של מערכת המודיעין האמריקאית, במסגרת החקירה של ועדת החקירה הלאומית, שהוקמה ועדת חקירה דו-מפלגתית, המסקנות הצביעו על כך שצריך להקים פרט למשרד ההומלנד סקיוריטי ביטחון לאומי, גם גוף מתכלל, גוף מתכלל שיהיה של כלל קהילת המודיעין האמריקאית, וזה אכן הוקם. אותו יועץ מודיעין שבא ומרכז לנשיא ארצות הברית את תמונת המודיעין הכוללת, זה אחת מהמסקנות של תמונת המודיעין, אבל הכשלים היו לא רק במודיעין, עם כל זה שמבחינת קהילת המודיעין האמריקאית. היה מחדל נוראי. אפילו הגופי הביטחון הלאומי, הקבעים והשוטרים, לא עבדו ביחד על מערכות קשר, ואחד הדברים הבולטים זה הגיבורים והקורבנות של הקבעים שנותרו עד הרגע האחרון, כי לא קיבלו מידע על כך שהבניין יקרוס.
0: גדעון מיצ'ניק, חזרנו 25 שנה מלאחור לאירוע אולי המצמרר ביותר על אדמת ארצות הברית, אבל הצליח לצמרר את כל העולם ושינה את הסקייליין של ניו יורק. תודה רבה לך גדעון, שתהיה שנה טובה.
10: תודה, בתקווה שנפיק לקחים ולא נגיע למקומות ולתאומות כאלו. נכון, תודה מאוד. ושנה מצוינת. תודה רבה.
0: תודה רבה.
10: כל טוב, תודה.
0: שלום בורוביץ'.
3: שלום קרקובסקי, לילה טוב.
0: ואתה לוקח אותנו למועדון הקלאסיקה הישראלי בכדורגל.
3: נכון מאוד, אבל לפני זה בוא נלך לאליפות אירופה בכדורעף, כיוון שנבחרת ישראל לראשונה מזה 50 שנה מעפילה לאליפות אירופה דרך שלב המוקדמות, בהחלט הישג מאוד יפה, אפשר אפילו להגיד הישג היסטורי. היום נבחרת ישראל במשחק הראשון של המפסידה לנבחרת אוקראינה, המדורגת 11 בעולם, בתוצאה 3-1, כל המערכות צמודות, ישראל בסוף מפסידה, אבל בהחלט משחק טוב. הנה הסיכום של אחד מכוכבי הנבחרת, שי אריאל.
11: כן, דבר ראשון, אנחנו מאוכזבים. רצינו לבוא לנצח ולא עשינו את זה. האוקראינים נבחרת אדירה, אחת הטובות שיש, כאילו טופ 10 בעולם. אבל בסופו של דבר אנחנו מרגישים שדי עמדנו מולם, לא הורדנו את הראש, נפלנו בחלק מהקטעים, דברים טקטיים שאנחנו נעבוד עליהם, אבל בסופו של דבר אנחנו כן מאמינים שאנחנו שייכים לפה, ולא שמחים על התוצאה, אבל ממשיכים עם הראש קדימה ומאמינים בכוח שלנו.
0: שיהיה בהצלחה.
3: שבהצלחה, מחר עוד משחק מאוד קשה, סליחה, יום שבת, כמעט מחר, יום שבת משחק של נבחרת ישראל נגד נבחרת פולין החזקה, נאחל בהצלחה. בואו נעבור לכדורגל, היום ההתאחדות לכדורגל עשתה באמת אירוע מאוד מרשים בהרצליה, אירוע של אגדות נבחרת ישראל, מועדון האגדות, כאשר למעשה היא ככה מנסה לחלוש על כל ההיסטוריה מאז שנות ה-50 וה-60, באמת לזהות את האגדות ולצרף אותם לכדי מועדון אחד של אגדות עבר, ועכשיו צירפו שחקנים מהעבר הקרוב, שחקנים כמו ערן זהבי, ליאור רפאלוב, תומר חמד, שירן ייני, בירם קיאל, בן סער, רמי גרשון, אריאל ארוש, טל בן חיים החלוץ, ביברס נעתכו, ניר ביטון ואיתי שכטר, הם המצורפים החדשים למועדון האגדות, ואנחנו ראיינו את אחד המצטרפים, קפטן מכבי תל אביב בעבר, והיום, אתה יודע, כוכב ריקוד, שירן ייני, היה שחקן גדול, והנה הדברים שהוא אומר.
12: מאוד גדול, אני לא מרגיש שאני חלק מהאגדות, אני גדלתי על אנשים פה והם מרגישים לי מטורפים, אני לא מאמין שאני קיבלתי את הכבוד להיות איתם באותה שורה.
3: יש משהו בהסתכלות הזו באמת כאגדות, לתת את הכבוד לשחקני עבר, גם עבר קרוב כמוך, זה משהו שמשפר פה את תרבות הספורט והכדורגל?
12: זה משפר את תרבות הספורט והכדורגל, זה עושה לנו כיף ואנחנו יכולים לחוות אחד את השני ואנחנו פה מתגבשים ואנחנו גם נעזור לשחקנים הצעירים ולנבחרת וזו עשייה מבורכת
3: ומעולה. אתה באמת חושב שנבחרת ישראל, כמובן, יש עשרות שנים של אכזבות, יש איזשהו שינוי שאתה חושב יכול להוליך אותנו לעתיד טוב יותר?
12: אני חושב שאנחנו לא יודעים למה יוביל יום, ואנחנו מאחלים את כל הטוב לנבחרת, והלוואי שנצליח, כן.
3: שירן, אתה כל כך הרבה שנים קפטן מכבי תל אביב, אבל היום מכירים אותך גם בזכות דברים אחרים.
12: כן, היום עוצרים אותי יותר על הריקודים מאשר על הכדורגל, כן, בהחלט.
3: ולהתעסק בכדורגל כמאמן, כמנהל, כבעלים אולי, זה משהו שמדבר אליך?
12: אני לא פוסל את החזרה לכדורגל, מדבר אליי עכשיו עשייה עסקית יותר, ואחרי זה אולי נחזור לזה.
3: משהו לגבי החינוך, לגבי הדור הצעיר בכדורגל, אתה רואה שיפור, אתה רואה דברים שאפשר ללמד?
12: אני לא חשוף, אני לא יודע להגיד לך, אבל אני מקווה שהחבר'ה שלמדו מאיתנו לקחו את, הפנימו את מה שאנחנו לימדנו אותם ומעבירים את זה לדור הבא.
3: שיעמוד בהצלחה.
12: תודה רבה, תודה.
0: ואת אבא שלי אור ייני שמענו קודם באחד משירי התרנגולים שהיה לנו כאן בפינה עם טל וניג. רק...
3: בהחלט, הזמר הגדול ליאור ייני, המנוח, בהחלט. ונעבור מהכדורגל הישראלי לכדורגל האירופאי, ממש ברגעים האלה מסתיימים, עומדים להסתיים משחקים בליגת האלופות, מחזור ראשון. מנצ'סטר יונייטד מנצחת את סבח שהדיחה את הפועל באר שבע בתוצאה 4-0. קומו מוליכה לייפציג 4-1, ביירן מינכן עומדת לנצח את בודה גלימט 4-0, פנרבחצ'ה רומא 1-1, איינדובן שחטר דונייצק 1-1, ולנס הצרפתית עומדת להפתיע בחוץ את סלאביה פראג 3-2 בתוספת הזמן.
0: ברוביץ', שנה טובה.
3: שנה נהדרת לכל המאזינות והמאזינים, גם לך כמובן, תודה רבה.
0: לילה טוב.

צביקה פיק, זכרו לברכה, מתחיל את השנה מחדש. שתהיה לכולכם שנה טובה, שנת ביטחון לאומי וביטחון עצמי. את חמישי עורך עמית שניידר, המפיק אתמנו הבי על הביצוע הטכני אלעד זוהר. שניפגש כאן בכל שבוע ונוכל להיות, לקחת אתכם למחוזות אחרים מהאקטואליה, שפשוט נביא חדשות טובות. כאן יואב קרקובסקי. שנה טובה, סוף שבוע נעים. שמרו על עצמכם.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. בשבת, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, שבת, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: I'm ready, my lord.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון וההשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
10: ספרים זה סטימצקי.
11: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: מה זה מאמי? ממי היעלום?
15: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
16: רואלטי!
15: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
16: אותי לאותי!
17: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל פוצץ את המנהרות של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. ישראל מזהירה את ארגון הטרור הלבנוני ואת איראן לבל יגיבו באש על הפיצוץ. בעזה מדווחים על 4 הרוגים בתקיפות של צהל. בטייבה נורה למוות רייד חג'י יחיה, בן 50. חיפושים בחוף הסטודנטים בחיפה אחר צעיר שנכנס למים. התחזית ירידה קלה במידות החום.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל השמידה הלילה את המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן, מנהרות עלי טהר בלבנון. לצורך הפיצוץ במתחם המבוצר של חיזבאללה, נעשה שימוש ביותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. השמדת המנהרות גרמה לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו האימות בצפון הודכנו על המהלך מבעוד מועד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל העבירה מסר הזהרה לחיזבאללה ולאיראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות יענה בתגובה עוצמתית של צהל. דובר צהל, אפי דפרין, אומר כי אף שחיזבאללה הצהיר שיגן על המנהרות בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים.
19: בחודשים האחרונים, כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הדוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את הדוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו, חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח, חוסלו בקרבות פנים אל פנים, בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו.
18: בעזה מדווחים על 4 הרוגים בתקיפות ישראליות. במואסי שבדרום הרצועה נהרגו 3 בתקיפה מהאוויר. אדם נוסף נהרג בתקיפה על רכב בשכונת חמד בחאן יונס. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. האלימות בחברה הערבית. בטייבה נורה הערב למוות רייד חאג' יחיא בן 50. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 166 בני אדם. בחוף הסטודנטים בחיפה מתנהלים חיפושים אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס למים בשעות אחר הצהריים. בסריקות משתתפים שוטרים, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבים וכוחות הצלה נוספים.
20: עכשיו, כאן תחזית.
18: מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת ב'.
22: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי. קפה שישי.

0: איך אני נהנית שאתה כאילו מנצח על התזמורת של המוזיקה פתיחה שכתבת.
1: אני כתבתי, כן.
0: ברור, אני יודעת.
1: כתבתי זה במקלחת.
0: חשבתי שהיה לך פרץ של יצירתיות בלילה, התעוררת בשלוש לפנות בוקר, הוצאת את המחברת תווים שלך, ואז...
1: נכנסתי להתקלח ואז.
0: הבנתי. תשמע, אתה במהלך השבוע, קצת נכניס למחורי הקלעים של התקשורת שלנו, אתה שולח לי הודעות,
1: נכון.
0: ואני לא זוכרת על מה רציתי.
1: אני מפחד שאני אשכח.
0: אני לא רציתי, אני לא זכרתי. אבל שנייה, אולי, אתה יודע מה? אני אשלח לך את ההודעות שעדיקה שלח לי אתמול בערב. ארז, הטכנאי שלנו, כן? אולי תשמיע את זה, ואז אני יודע על מה אנחנו מדברים. הנה.
2: תקשיבי, מחר את מזכירה לי שחריה אדלר, זה הבן דודה שלי, שהחליף את השם משפחה, ממזרחי לאדלר, כדי שהילדים שלו הוא חרדי, ילמדו בבתי ספר אשכנזי. ואז הוא אדלר, ואז קיבלו אותם.
1: כן, הבנת?
2: אגב, הוא נראה אשכנזי לחלוטין, והסבא היה רב הכי גדול של העדה הקורדית.
1: כן.
2: שהוא גם סבא שלי.
0: אני גם עניתי לך.
1: אז לא, לא, זה בלתי אפשרי, שבאמת באנו ממשפחה מאוד מכובדת,
0: של
1: סבא שהוא רב גדול. רגע,
0: לפני.
1: רגע.
0: אני חייבת. מה? הקטע שלך עם עדות. האם אתה רוצה להיות מנכ״ל מוזיאון אנו? פעם זה היה בית התפוצות.
1: בית התפוצות.
0: כל הזמן הוא אשכנזי, הוא ספרדי.
1: לא,
0: איזה עדה הוא? אנחנו קוראים.
1: אני מסביר לך שכל, קודם כל יש לי גאווה.
0: גם לי.
1: אני נהנה מזה.
0: נכון.
1: יש לי גאווה. דבר שני, אני אומר שכל הגזענות באמת זה לא יגאל עדיקה. זה התחיל אצל הדתיים. זה התחיל שם, למה צריך להיות בית ספר או ישיבה, בית ספר אשכנזי ובית ספר מזרחי?
0: לא, זה אני מסכימה איתך לגמרי.
1: למה הדבר הזה?
0: למה הדבר הזה? כי כן?
1: את יודעת, בילדות שלי, כן. זה היה ככה.
0: גם זה עדיין, לצערי הרב.
1: היה
0: בבית ספר. יש את הסמינר של...
1: אושיסקין בירושלים, וגימינסיה זה הגב שלו. גימינסיה זה אשכנזים, אושיסקין זה מזרחים.
0: אז עובר, ראית לי את הרב אדלר.
1: את הרב אדלר.
0: כן, הוא לא נראה.
1: הוא לא נראה.
0: איך נראה, אלוהים? אני לא מאמינה שאני משתפת פעולה עם הדבר הזה.
1: איך הוא נראה?
0: איך נראה, קורדי? איך נראה, אשכנזי? איך
1: ראית איך הוא... לא, הוא לא קורדי מלא, הוא גם מרוקאי, קצת יותר יפי, זה תבלין.
0: אם מוזיאון אנו מאזינים לנו ברגעים אלה ממש, חבל, חבל, יש פה מישהו שפשוט יכול לנהל את האירוע.
1: אני רוצה לאחד.
0: כן.
1: אני רוצה לאחד.
0: אנחנו לא מדברים על פוליטיקה, בגדול, כי זה חלק מהקסם.
1: זה היה עכשיו פוליטיקה, אם לא אכפת.
0: אבל לא, כן, כל הסיפור של הסמינר הזה, של בתי הספר החרדים, אני אזכיר לך, יש סרט ישראלי, שמי שלא צפה בו, חייב לצפות בו.
1: כן.
0: זה נקרא הבלתי משוחדים.
1: בטח. לא, הבלתי רשמיים.
0: רשמיים, כן.
1: רשמיים, עם שולי רנד. שולי רנד.
0: עם שולי רנד.
1: כן.
0: ואלירן מלכה הוא היה תסריטאי. לכו תצפו בסרט הזה. זה אחד הסרטים הישראלים הכי טובים שנעשו פה. זה באמת על סיפור ההקמה של שס, על ההבטחה הגדולה, שבעצם נולדה מאותה אפליה, באותם סמינרים. כמה... טוהר היה בתקופה הזאת, וכמה מבאס זה היום, אז בואו נמשיך ולא נדבר על פוליטיקה.
1: על פוליטיקה, כן.
0: על מה כן נדבר?
1: נו.
0: רצית לדבר איתי על הנהג מונית שלך.
1: הנהג מונית.
0: מה הקטע איתו?
1: בואו נדבר איתו.
0: עם הנהג מונית?
1: כן, אדם קוראים לו. הוא אחלה נהג, כן.
0: אפשר לדבר עם הנהג מונית של איגה?
1: כן, עם אדם?
0: בואו, אני הפתעתי אותך. שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור, בוקר מבורך וכליל.
1: מזמן לא ראיתי אותך.
0: התגעגעת אליו?
3: ממש מזמן.
1: כן.
0: רגע, מה כל כך מיוחד בנהג מונית? שהוא כל בן אדם הוא מיוחד כמובן, אבל אמרת לי, אני חייב לדבר איתו, יש לו סיפור מדהים, אנחנו חייבים לספר את הסיפור שלו ברדיו.
1: קוראים לו אדם.
0: כן.
1: ולאחיו קוראים יקותיאל. עכשיו תספר.
0: יאללה. יקותיאל אדם.
1: אדם, יקותיאל אדם.
0: מה זה תאומים? יאללה, מההתחלה, תספר.
3: אנחנו נקראים על האלוף יקותיאל אדם.
1: זכרונו לברכה.
3: זכרונו לברכה, כן. הוא היה במלחמת לבנון
1: הראשונה. הראשונה.
3: הראשונה, סליחה.
1: נהרג שם.
3: ונהרג שם. ואז אנחנו נולדנו, ואבא שלי בעצם החליט, בא לאמא שלי ואמר, בואי נקרא לתאומים, על האלוף יקותיאל אדם. אני בטוח שנקבל דירה.
0: די, גדול.
1: כי לא רצתה.
3: זה נשמע כזה, זה נשמע לרעיון טוב. ובעצם...
0: אבל מאיפה הוא הביא את זה? למה הוא חשב?
3: אני אביא את העיתונאים, ואני אביא חברי כנסת, ואני אביא אלופי צבא, נעשה ברית גדולה. וזה באמת היה ככה.
0: באו כולם?
3: באו כולם.
0: מי היה בברית שלך?
3: זאב גנדי. כל מיני אלופי צבא שראיתי אותם.
1: אתה לא, הוא לא זוכר אותם מהיום הברית.
0: לא, הוא גדל על הסיפורים בבית. מה זה מה אני שואלת אותו?
1: לא, בסדר.
0: הוא לא זוכר מה עשו לו בברית, כמו ש...
1: הוא לחץ ליד ליקוטל אדם.
0: אף יהודי ממין זכר לא זוכר לפרטים את הנקודה הזאת. אבל הוא גדל על זה.
1: כן, הוא לחץ ליד למועל.
3: בוא נגיד שיש קלטות וידאו שמראות את כל האירוע, ובאו עיתונאים ו... ושאלו, אבא שלי הוא בעצם היה מתווך דונמים, שזה בגדול צריך להיות לפעמים קצת חרטטן, עם לשון חלקלקה, וזה מה שהיה, שאלו אותו מה לך ובעצם, מה לך ולעיקותיאל אדם.
0: אבל היה כזה טרנד, נכון? כאילו היה גל של... הוא נחשב לגיבור מטורף, הוא באמת היה גיבור. והמון אנשים קראו לילדים שלהם על שמו, גם קוטי סבג, נכון?
1: קוטי סבג גם, על שמו.
0: מתוכנית הבוקר המהממת ברשת ג' שלו ושל מאיה בצלאל. ואתה אומר שהאבא שלך כאילו התרגש מהגבורה, אבל אמר, רגע, אולי אני יכול לעשות פה דירה על הדרך?
3: כן, כן. אולי להגיע לאיזה דירה או משהו, או... אני מאמין שהוא ציפה לזה והאמין לזה.
0: מה הוא קיבל? זה עבד?
3: מה הוא קיבל? הוא קיבל ספר תורה קטן ונחמד. ואני אחרי 30 שנה חשבתי לעצמי ואמרתי, בוא נה, עשו קומבינה על השם שלי.
0: כן, בדיוק. אבל זה שם מקסים, לא? איך אתה עם השם?
3: אדם. תראי, אני מסתדר יופי, אדם הוא שם עולמי.
0: כן.
3: שם גלובלי כזה, אבל קוטי היה לו הרבה קשיים בהתחלה.
0: יקוטיאל.
3: שלא ידעו לבטא את זה. למשל, עולים חדשים. איך קוראים לך? קוצי? קוצי? טוקי?
0: רגע, אתם תאומים, כן? רק נחדד את זה. תגיד, יצא לך להסיע את עומר אדם ולספר לו את הסיפור הזה?
3: לא, לא.
0: אז רגע, בוא נגיד שלום לעומר אדם. לא. למה הבאת את עומר אדם?
1: אני שכחתי.
0: הוא בירח? כן, אז... הוא כבר לא בירח, זה שהוא הופיע אתמול איזה יורש מיליוני, היה כתוב ככה, הבן של אדלסון. הוא הופיע שם. הוא כאילו, אחרי הפסקה, מאז החתונה בפורטופינו, איזה חתונה? פורטופינו. אז תגיד לו, איזה מינו אותך לחתונה, אחרי שאתה נושא את השם? אדם, קוטי, נראה לי...
3: אני אגיד לך יותר מזה, שהגיע בר מצווה, ההורים שלי כמובן התגרשו, וכל אחד רצה לעשות את הבר מצווה.
1: אחד לוקח את קוטי, אחד לוקח את האדם.
3: הם היו רוצים לעשות את זה באמת ככה אולי. אבל מה שכן, אבא שלי קנה אותי בזה שהוא אמר, אני אביא את ראש ממשלה ואני אביא את שמעון פרס, ורק תבוא, תגיד שאתה רוצה לעשות, שאני אעשה לך את הבר מצווה. כאילו אני ואחי.
0: אוי, גדול.
3: ובאמת עשינו את הבר מצווה אצל אבא שלי. כמובן שלא היו חברי כנסת ואחרים, אבל הוא שוב פעם, יש לו, הייתה לו יכולת
0: איש מכירות, איש מכירות.
3: כן, ממש ככה, ממש ככה.
0: סיפור נחמד.
1: יפה, מה זה נחמד? מהמם, מהמם.
0: מהמם אתה אומר?
3: ותזכרו שהשם שלי הוא בקומבינה. אני עדיין מחכה לדירה.
0: האמת שזה סיפור טוב לספר. אבל קיבלת ספר תורה להתפלל שאולי יום אחד תקבל דירה. זה לא רע.
3: יש אמונה, כן.
0: זה מתפתח. אדם דוד, שנקרא על שם יקותיאל. אדם, זכרו לברכה, גיבור ישראל. תודה שאתה מביא איתי גל בביתך לתוכנית שלנו.
1: תודה, ב-11 תחכה לי. תודה.
3: ברור, ברור, באהבה.
0: תודה.
1: את יודעת שאני רעב?
0: אתה רעב?
1: יכול להיות בגלל שלא אכלתי את המנה השלישית אתמול?
0: אתה רוצה לעשות ביקורת חתונות?
1: כן, אנחנו
0: מה קורה? כאילו פעם אני הייתי הולכת לחתונה כל יום חמישי, עכשיו אתה כל יום חמישי בחתונה.
1: הם אוהבים לעשות ביום חמישי כי לא ישנים, כי יכולים לישון ביום שישי. והייתה חתונה מפוארת.
0: מה זה אומר מפוארת?
1: היה אוכל נהדר, מלא אוכל. מלא מלא, חוץ מהעמדות, היו עמדות בחוץ, בעמדות בפנים, בעמדות על הגג, עמדות, הרבה
0: מלא
1: עמדות,
0: אוכל.
1: מלא, דוחנים. מלא, מלא, ודוחנים.
0: וזה לא היה בופה הפעם?
1: לא.
0: כי אתה חזרת מצולק מהחתונה הקודמת.
1: לא, פה אתה יושב כמו שצריך, ומגיעים מלצרים, ו... לשולחן, ועם תפריטים, יפה. ומה אתה רוצה, אם חסר לך משהו בשולחן.
0: מי התחתן? לא סיפרת.
1: הנכדה של אחותי.
0: אוקיי.
1: כן.
0: מתי הרסת מהחתונה?
1: בסביבות 11. ביקשתי ביקשתי שיערזו לי את
0: המנה לסופש.
1: כן, את המנה לסופש. לא, אני באמת רעב.
0: אז בסדר, נטפל בזה בהמשך. יש פה איזה משהו.
1: יש פה משהו, כן.
0: יהיה אוכל. אבל אם אני לוקחת אותך 18 שנה אחורה, אז בעצם נכנסה לחיים שלנו סדרה ששינתה את כל תרבות הצפייה בטלוויזיה, במינימום. ולא רק זה, היו לה הרבה מאוד השלכות חברתיות. הנה הצליל שלה, שאין ישראלי או בכלל מישהו בעולם שלא מכיר. ועכשיו, קבלו את הדייר בבית האח הגדול, יגאל עדיקה.
1: שלום.
0: יגאל, הציעו לך?
1: מיליון פעם.
0: ו?
1: את יודעת, לא, לא הייתי מוכן להיכנס, וגם הציעו לי הרבה כסף.
0: מה זה הרבה כסף? מיליון?
1: כן, תראי. מה? את יודעת, מה? לא בדיוק מיליון, אבל בשביל מיליון הייתי מוכן.
0: ו?
1: הציעו, את יודעת מה?
0: כמה הציעו? חצי מיליון היית עושה את זה?
1: 300 גם.
0: 300 אלף?
1: 200.
0: אלף?
1: 100.
0: בסוף נגיע לשקל.
1: 50.
0: שקל? טוב, איתנו אחד הדיירים באמת הבלתי נשכחים, שאומנם כתב את המקום השני, אבל הביא את הישראלי אל המסך. מר יוסי בובליל, בוקר טוב.
1: יוסף בובליל. בוקר טוב, יוסי.
4: בוקר אור, בוקר
1: אור. בוקר אור, בוקר.
0: תספר לנו על הרגע הזה שאתה מקבל את ההצעה להיכנס.
1: הוא לא סתם נכנס, חס עם הבת שלו.
0: בפעם הראשונה גם?
1: כן, נכון?
4: מי זה, מי זה מדבר?
0: זה יגאל עדיקה, אתה מכיר אותו יוסי, מכיר?
4: אה, יגאל שהיה בשס?
0: לא, זה יגאל גואטה.
1: זה גואטה, אני יגאל עדיקה.
0: יגאל עדיקה, מהבורר.
1: אנחנו עשינו טירונות.
0: יגאל עדיקה, בקופה ראשית.
4: יגאל, מהבורר, בסדר.
1: מהבורר, בדיוק.
4: דווקא יגאל, אני אוהב לראות אותך.
1: תודה, יוני, תודה, תודה.
0: יוסי, קח אותנו, 18 שנה אחורה. מה זה הטירוף הזה? איך החלטת להיכנס לבית שאי אפשר לצאת ממנו עם אנשים שאתה לא מכיר?
4: האמת היא שלא החלטתי, החליטו בשבילי.
0: מי?
4: אני, הוא כבר נתן את הרמז. הבת שלי היא הייתה רשומה. אני סך הכל, היה לי שעה של פועלים אוכלים וזה, ואשתי אמרה לי, צריכים לבוא מהטלוויזיה לצלם את הילדה. ואמרתי, יאללה, הם אוכלים וזה, אני אלך הבית לראות טלוויזיה, מה הם עושים. ונכנסתי לבית, והם צילמו, וכשאני ישבתי, אז הוא אומר לי, אתה רוצה לדבר? אמרתי לו, מה שאתה רוצה, אין לי בעיה. הוא אומר לי, תגיד לי, יוסי, מה תעשה עכשיו שהבת שלך עכשיו בחג לא תהיה בבית וזה? אמרתי לו, תשמע אחי, אני רוצה מהבת שלי מיליון ב-18 אגורות. מוותר לך על ה-18 אגורות, ותביא את המיליון.
0: תגיד, כמה זה היה קשה?
4: אני רוצה ממנה.
0: כן. טוב, ותכף נדבר גם עליה, כי היא הצלחה באמת חסרת תקדים. אני חייבת להגיד שאני לוקחת ממנה מתכונים. כן, זה גם. והיא באמת, היא אחלה בחורה.
1: משפיענית.
0: היא אותנטית כזאת, היא אימא וסול שלה. יש לה קסם. תגיד.
1: היא אמיתית.
0: כמה זה קשה

0: בעיות קצת עם הבת שלי, כאב לה שפגעו בה וזה, ונתעזבתי וזה, וכבר רציתי ללכת, ואחר כך היו לי החששות שהיא תלך, ואני אשאר לבד, כי בזכותה אני נכנסתי. אז היה לי כל החששות האלה שזה יכול לקרות, והייתי אומר בתוך תוכי, לפעמים הייתי עולה לאח הגדול, הייתי אומר לו, אם הבת שלי הולכת, אני הולך במקומה, אני לא אחליף את זה. וככה זה נמשך, והתחלנו להתרגל. עם הזמן ראינו שהכוח שלנו, כבר אנחנו שולטים על המשחק, ולא חששתי. ידעתי שאני אשאר עד הסוף.
1: איך קראתם להם שם? פרידמנים?
0: פרידמנים.
1: פרידמנים.
0: פרידמנים זה...
2: הוא מצטרף אליך לבית התפוצות.
0: אם אתה בגיל שלך אולי זוכר, היינו קוראים להם יורמים לבחורים.
1: נכון, יורמים, כן, פעם.
0: אז באשקלון הפכו את זה לפרידמנים.
1: התאמצנו
0: בזה, אבל מה קישרו את זה לאשכנזים?
2: אבל זה קצת היה. מה זה קישרו? זה לא היה זה?
1: לא, זה היה ליורמים. את יודעת מה זה יורם?
0: כביכול יורם, אדם, את יודעת.
1: ככה פעם קראו לזה.
0: אנחנו אנשים חמים, שאוהבים לזרוק את המילים ולצחוק ולסטלבט בזה. והם היו פחות, פחות.
2: פחות? כל אחד וזה, אתה יודע. תגיד, יוסי, בואי, הנה, אני מנסה להעביר נושא לסייע.
0: אלף פרידמנים, עזוב אותם, בואו לא נתחיל איתם.
2: תגיד, מה זה עשה לך בחיים? כמה זה שינה? אתה היית איש עמל, קבלן, פועלים, עניינים, חזרת לזה?
0: עד עכשיו, זה לא השתנה.
2: כן, זה לא השתנה, אתה אומר.
1: היו יותר לקוחות? באו יותר אנשים?
0: לא, זה אצלנו, זה לא עובד בצורה הזו. אצלנו, אם אתה מוכר ויש לך שם טוב, אז לא צריך את האח הגדול בשביל זה.
1: רגע, והיית 3 חודשים שם, ומה עשית? מה עם העסק? היה לך?
0: הבן שלי, הוא היה מנהל את העבודה. אני הייתי יותר בא להסתכל, לראות מה קורה בזז.
2: אינספקטור.
0: אתה לא יכול לשים פלוס ומינוס במקום אחד. זה בעיה, זה קצר היה כל הזמן אם הייתי עם הבן שלי.
1: אבל לא, לא.
0: אבא, עזוב אותי. אז אני הייתי בא, רואה שהכל בסדר והולך.
1: רגע, היה לך קשר איתו? לא היה לך קשר איתו. כשהיית בבית האח.
0: לא, כבר ידעת העבודה, לא הייתי צריך בכלל.
1: לא דאגת, אמרת, יודעת העבודה, הכל בסדר.
0: לא דאגתי.
1: וכשהשתחררת... השתחררת, את רואה כמו בסוף.
2: השתחררת מבית האח הגדול.
1: מבית האח הגדול. מה העסק תפקד? היה בסדר?
0: כן, ברוך השם, הכל היה טוב. אני לא משאיר דברים לא סגורים.
2: יגאל, איזה התעניינות בעסק. מה קורה? אתה רוצה להצטרף לבובלי לחזקות תשתיות ושיפוצים בעם?
1: אני יודע, גם יש אמהות שהולכות ומעוזבות את הילדים, הולכות לבית האח הגדול. אז מה קורה? אתה מבינה, זה...
2: כן.
1: כי אין שום, אין קשר.
2: תגיד, יוסי, עד היום, כי גם בעצם רק עכשיו השתתפת באח הגדול, אתה סלב? Yeah. כאילו זה סלביות כזאת? כל מקום שאתה מגיע, יוסי, עוד עושים סלפי וכאלה?
0: ברור. אני, ההפך, אני נמנע מלהסתובב בסביבות שיש הרבה אנשים במקומות שלא ראו אותי. אני יותר תופס את הפינה שלי ב... מה שרואים אותי בקטנה, במתרגלים, אז כבר זה לא זה. אבל כשרואים אותי במקומות חדשים, אז אני נמנע. אני לא הולך לאירועים הרבה. לא
2: וואו, מה זה חרדה חברתית שפיתחת בעקבות האח הגדול?
1: לא, אני מבין אותו, אני מבין אותו.
0: לא, אני... כאן, יותר מדי הסלפי הזה, בוא רגע, מחבק אותך עם הזיעה שיש לו ביד. וואי,
1: צודק.
2: גם יגאל חובד, לפעמים זה לא נעים. כמה ברכות מבקשים ממך? עדיין אומרים לך, יוסי, דברך ליום הולדת, לבת מצווה, לזה?
0: כן, דברך, רק אני, כדי לברך, אני צריך לדעת לברך, ואני לא יודע, אז אני מחרטט להם כל מיני...
1: חרטטי, דברך אותי.
2: דברך אותו.
1: דברך אותי.
2: דברך אותו, יוסי, בכלל.
0: שתהיה בריא, זה הדבר הראשון.
1: תודה. לתיים שייך
0: נביא בכסף.
2: טוב, יוסי בובלי, רגע, בוא נשמע לך את הרגע ההוא, ההיסטוריה הזה שנכנסת למנצחים של האח הגדול, מקום שני, בוא נשמע את זה.

0: קבלו את המקום השני באח הגדול ישראל. קבלו את יוסי בובלי.
1: אתה מתרגש, יוסי?
2: וואלה, מתרגש לאללה, רק אני מכניס את היד לכיס, רואה שאין מיליון שקל, ביי.
1: טוב, תודה שדיברת איתנו, יוסי, דש לעיניו, דש לעיניו.
3: תודה רבה.
1: תהיה בריא גם אתה. אנחנו רוצים להפסקה מיד, אנחנו נהיה פה עם האיש הידיים שלו, אחראיות פחות או יותר לפסקול של השירים, של הרוק הישראלי.
3: המון, המון.
1: הרבה כבוד. שמוליק
3: בודגו
1: יהיה איתנו, מיד.
4: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
5: שלום לחבר הכנסת ינון אזולאי משס.
6: רצינו לקדם גם במשך 3 שנים גם את חוק הגיוס. אנחנו כתנועת שס רצינו והתחננו לקדם גם את החוק הזה, כן. אני רק רוצה להזכיר לך, כמי שישב ב-86 דיונים בוועדת חוץ וביטחון, אמרתי שאנחנו תפקידנו לבוא ולתת את המענים למי שיושב ולומד, שימשיך וישב ולמד, ומי שלא יושב ולומד, שילך ויתגייס. ואמרנו, אנחנו מבקשים מהצבא שיהיה מסלולים, שמי שרוצה להיכנס חרדי, שיצא חרדי. אני מאשים חברים מהקואליציה, שהם אלה, האופוזיציה עשתה את העבודה שלה. החברים מהקואליציה צריכים להיות איתנו בעניין הזה. אנחנו גוש ימין, אנחנו ממשלת ימין.
4: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
7: בראשון, בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
8: לא מאמין לך.
9: אומייגאד!
7: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
10: אני רוצה כסף.
7: ומוזרים יותר.
11: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
7: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, ראשון בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כן.
3: לאן חזרנו?
1: חזרנו. הייתה הפסקה פיצית, וחזרנו עם אורח מדהים באולפן.
3: את יודעת, פעם הייתי מתחזה לשמוליק בודגו?
1: באמת? למה אתה חושב ש...
3: היו שואלים אותי, איך קוראים לך? הייתי אומרת, שמוליק בודגו.
1: למה?
3: לא יודע.
1: מה?
3: כן.
1: אלם, גנבת את זהותו של בודגו.
3: כן, ואגיד לך עוד משהו, ואני אזכיר לו.
1: תזכיר.
3: הופענו על במה אחת.
12: איפה זה היה?
3: ב-50 שנה למפעל הפיס. אתה ניגנת שם.
1: ואתה שרת?
3: אני הלכתי את הערב. אני הלכתי את הערב.
1: טוב, בודגו. אנחנו עוד שימורים, אוקיי, בודגו, בודגו, בודגו.
12: כמעט אני אומר ערב טוב, אני רגיל להגיד...
3: אתה יכול, לא אכפת.
1: באמת שיש לך כל טוב לרדיו.
12: אחד, שתיים.
1: אבל כדי שזה יתחבר לאנשים, יש את הצליל הזה בגיטרה, שתיתן אותו, שיגידו, זה בודגו.
12: אז זהו, זה מתחבר לסיפור הזה על אריק איינשטיין.
1: אבל לא, כותב קצת הצליל.
12: נניח, את מתכוונת אולי לאחד מאלו.
1: כן, תן אחד.
3: וואו.
1: סיוון.
12: המופע הזה בעצם שלי, זה המתנה הכי יפה שקיבלתי לגיל 70. עכשיו, הרבה שואלים אותי, תגיד, בודגו, אתה, תגיד תריס, מה אתה, תנגן לנו שעתיים, תחפור לנו בראש? אז אני אומר, ממש לא, אנחנו להקה של 6 זמרים ונגנים.
1: מדהים.
12: וכל המופע הזה בנוי משירים וסיפורים. עכשיו, שירים זה מהקלאסיקות הכי יפות שנכתבו פה, שהייתה לי הזכות להיות מעורב בה, כנגן, כמפיק, כמעבד
3: מילול,
12: מוזיקלי.
3: מילול, למעשה, נכון? מילול.
12: משנת ה-70, 71.
1: אתה יודע מה, אנחנו רוצים ללכת איתך אפילו עוד יותר אחורה.
12: כן.
1: תנסה לקחת אותי לרגע הראשון שבו אתה מחזיק גיטרה ביד, ואומר, זהו, יש לי לבבות בישונים, אני מאוהב, אני מתמכר, זה מה שאני הולך לעשות בחיים.
12: אז בעצם זה המופע שלי, אני מספר מהרגע הזה, מגיל 9.
1: 9.
12: שרציתי לנגן בגיטרה, ושמעתי את ה...
1: וואו.
12: וזה הטריף אותי, והייתי בטוח, חייב ללמוד לנגן בגיטרה. התחלתי לנגן להוריי, אבל אבא שלי, יום טוב, שהיה בעברו נגן על תר.
3: כן, בטח, בטח, כן.
12: בתזמורת בטורקיה אמר לי, שמו לי, ילד מתוק שלי, אתה ילד חכם, מוזיקה זה לא מקצוע, למה לא עורך דין, רואה חשבון?
3: גם לי אמרו ככה בבית.
1: גם לי אמרו. אבא שלו רשם אותו בכלל ללימודי משפטים.
3: משפטים, כן, זה שמע משפטים.
1: והוא נתקע בשלב המילה.
3: אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, תלך לעבודה, תעבור, תעשה קצת כסף, אחר הצהריים תלך לאיזה חוג.
12: שאומרים לנו, כן. מה אתה עושה? אני נגן גיטרה. בסדר, אבל במה אתה עובד?
3: כן.
12: ככה שואלים
3: בדיוק,
12: אותנו.
3: גם לי.
12: אבל מה שקרה בעצם, המהפך הגדול, זה בגיל 16, שאני מנגן בלהקות רוק, ג'ימי הנדריקס, לד זפלין וזה. ויש איש אחד, אריק איינשטיין, והוא לוקח אותי, ילד בן 16, והכניס אותי לאולפן, להקליט את הסולו הראשון בחיי.
3: איפה הוא הכיר אותך?
1: איפה
12: הוא הכיר אותך? דרך חיים סבן, שהוא היה המרגן של
3: הלהקות. היית בלהקות קצב ברחוב המסגר?
12: רמלה, רחוב המסגר, מרגן המשקשיקים, האריות, כל התקופה הזאת. והוא, סבן מכיר לו אותי.
1: תראה, זה לא רק אריק איינשטיין, אתה זורק פה שם, שם, אתה עושה כזה דרופ-אין נאם, חיים סבן, בום.
3: חיים סבן זה טייקון.
1: נכון, נכון. אחד המשפיעים בעולם, בום.
12: והוא, אני לא הייתי באולפן בחיים, אנחנו מגיעים לאולפן, ובמופע אני מספר בעריכות, מה קרה, איזה דרמה הייתה באולפן, כשאריק עוצר את ההקלטה, אחרי שניגענו את זה כזה רגוע, ואומר לי, תגיד, שמוליק, אתה בטח מכיר את ההוא הקלפטון הזה. אתה יכול להביא לי את הסאונד שלו? וואו, ואני נדלקתי, לחצתי על פדל דיסטורשן, ואז זה נשמע ככה.
1: וואו,
12: אז שם טוב לוי מלחין השיר, רצה להרוג אותי. מה זה הסאונד הזה? הוא לא שמע בחיים.
3: שבוע שעבר הוא היה פה.
1: כן, שבוע שעבר דיברנו איתו.
12: הוא בא מרקע קלאסי.
1: זה היה בערך 40 שנה, אם אני לא טועה, 45 שנה להופעה האחרונה של אריק איינשטיין. אז...
12: ואריק אמר, ככה, ככה, כמו שהילד עשה.
1: הילד,
3: כן.
12: וככה זה הונצח, וזה הסולו הראשון שלי בחיים.
3: בוא, זה יפה.
12: אבל זמן קצר לאחר מכן, כשחשבתי שאחרי הצבא, הלכתי לצבא והשתחררתי, אמרתי, מה אני אעשה עכשיו? הייתי בטופ של תעשיית המוזיקה בגיל 16. איך, לאן הולכים מכאן? אני מקבל טלפון מהבן אדם האחרון שחשבתי שהתקשר אליי, שם טוב לוי. הוא מזמין אותי להצטרף ללהקה שהוא מקים עם... ביחד עם זמרת אנונימית, אולי שמעתם את השם שלה, יהודית רבץ.
3: ששת.
12: אנחנו כמובן מבצעים את... אנחנו מבצעים את השירים האלה בהופעה, ולכל שיר יש את הסיפור שלו הייחודי, ומי שערך את הכל ובנה ממש הצגת תיאטרון, זה אבי גרייניק. הוא עזר לי עם כל זה.
1: אני חייבת להגיד, תשמע, גיטריסט הוא הלב של הלהקה, אבל לא הרבה אומרים, אנחנו... רוצים לשים את עצמנו מקדימה, וזה לקח לך הרבה מאוד שנים, כי אני חושבת שיש הרבה מאוד ישראלים שלא יודעים שאת הדבר האלמותי הזה, שהרגע ניגנת, תחזור על זה, כי חייבים עוד פעם, כי חייבים, חייבים.

0: זה יפה.
1: איזה טוב זה. אז לא הרבה אנשים יודעים להגיד, זה שמוליק בודגוב. לא יודעים להגיד את זה.
0: אז זהו.
1: ולא עשית את זה הרבה שנים.
0: לא עשיתי את זה הרבה שנים. ניגנתי בתעשייה, וליוויתי את כל האומנים.
2: הוא ניגן בזהו זה, ואני חושב שקלטתי את השם, בודגוב, מזהו זה.
1: מקודם ראיתי אותך, בזהו זה.
0: בזהו זה היינו להקת ברוש.
2: כן, בדיוק.
0: צריך להבין
2: ש... ברוש זה של אריאל זילבר, לא?
0: זה לקוח מהשיר של אריאל זילבר, ברוש. אריאל בעצם גיבש אותנו, ולהקת ברוש הייתה סיפור הצלחה מדהים, הרי כל המדינה ראתה אותנו כל השבוע, גם בשידורים כן. החוזרים, בזהו זה, ובבוקר כל שידור צריך להבין, היינו מלחינים קטעי נגינה מקוריים לתוכנית, עד שהילדים היו עונים לחידונים, היינו מנגנים עכשיו מוזיקה כן. הכי מתקדמת שיכולה להיות, פיוז'ן, ג'אז, רוק, וכמובן את המנגינה הזאת.

0: די, זה אתה.
1: עכשיו, אנחנו הגיטריסטים היינו מאוד מעורבים בתעשיית המוזיקה, והרבה לא יודעים מי ניגן מה. למשל, הסולו הזה, שבכלל, תראה, אני הקלטתי עשרות אלפי שירים פה בארץ, וכמעט בכל אלבום היו לי כמה סולוים של גיטרה. כך היה נהוג אז. אבל לנו הגיטריסטים צריך להבין, סולו הגיטרה זה הדובדבן שבקצפת. לרגע הזה התאמנתי מגיל 12, וכל הגיטריסטים מחכים לספוט הזה. אבל יש סולו אחד שעד היום מדהים אותי, שהוא מטריף דווקא נגני גיטרה צעירים.
0: שירים שאני הכי אוהבת של זוהר ארגוב.
2: יום יום אני תולש מלוח דף.
0: וואו, איזה שיר, ובאמת הקסם הזה...
2: אתה נגעת את זה? שמה?
1: כן, כן.
0: הקסם הזה שיש קטע של רוק באמצע שיר של זוהר,

0: זוהר גוב, אני חושבת שהחיבור הזה, זה היה ניצוצות.
1: זוהר בקלות יכול להיות זמר רוק ענק.
2: אנחנו ניגענו, את נוגעת בנקודה ש... המסר הזה חשוב לי להעביר אותו במופע שלי על נקודת מבט של נגן, של גיטריסט. הרי פעם ניגענו בשירים. מאז שהגיעו הסינטיסייזרים, ואנחנו לאט לאט הסולו שלנו נדחק החוצה, ואולי לא שמתם לב, אבל מתי שמעתם סולו גיטרה ב-20 שנה האחרונות בשיר ישראלי?
0: להקת היהודים.
2: אז היהודים, אז זה הסיפור הבא שאני מספר באופנה. אני הפקתי את האלבום הראשון של להקת היהודים, מציאות נפרדת. ניגנתי, עשיתי את כל העיבודים. אני מספר גם סיפור מרגש על יגאל בשן, איש מאוד יקר. איתו הקלטנו 3 אלבומים עם להקת ברוש, וביניהם אלבום המצליח, סיוון.
0: טוב, זה נשאר, ההופעה הזאת נשמעת לי חוויה.
1: תתת את הפתיחה של סיוון. זה יפה,
2: זה בכלל, הדבר הזה נולד כי סיפרתי לכם שסולו גיטרה התחיל להיעלם מהשירים, ואני נטרפתי. אני הייתי חייב, רציתי, הצבעות שלי בערו לנגן ולהפיק אלבום רוק אמיתי, כשהגיטרה שלי תהיה במרכז. התחלתי לנד לכל החברים שלי, ואז הגיע אליי אשר פדי, המתופף שאיבדנו לפני שנה, חבר יקר שלי. הוא הכיר לי את הזמרת הזאת, נדהמתי ממנה, והתחלנו לעבוד, ואז התעקשתי והוספתי גם זמר, זה לא היה בהתחלה, והסקתי בהסכם הקלטות מיד ארצי, וככה נולד האלבום מציאות נפרדת, אלבום שעבדנו עליו מאוד מאוד קשה.
0: אני חייבת להגיד שאני הייתי גרופית של האלבום הזה, ושל היהודים, והדרך היחידה שלי לסייע בעבודות הבית, מה שנקרא לעשות ספונג'ה, היה רק ששמתי את היהודים, אז היה בטייפ, כן? אימא לאיזה שנה אני, אבל כן, 95. אז תן לנו מזה.
2: היהודים זה, טוב, זה סולואים שלא נגמרים, אבל יש...

0: זה יפה. זה יפה.
1: ועוד אלבום שאני מאוד... הזמן שלך.
0: כן, היא יכולה, תיקח אותה. תפיק לה תקליט, אני מממן.
2: רק אם אתה עושה איתי דואט.
0: לא כדאי.
1: כמובן שאנחנו מבצעים את השירים האלה בהופעה. עוד אלבום שהוא, הייתי מאוד מעורב רגשית ביצירה שלו, זה אלבום בתוך הסערות של נורית גלרון. שם גם זכיתי באחד הסולוים ה... שגם זכיתי בפרס מטעם איגוד המוזיקאים.
2: וואו.
0: וואו, זה יפי.
2: טוב, אני חושבת שמי שהולך להגיע להופעה הזאת, הולך להיחשף לאחד הפלייליסטים היפים של המוזיקה הישראלית. ואני כל כך שמחה בשבילך, כי אתה יודע, אנחנו פה נהנים מהשירים.
0: אני רוצה לשאול שאלה.
2: ולא מחברים את האנשים שיצרו את הדבר הזה.
1: חשוב לי שידעו שהיו אנשים מאחורי התעשייה, שיצרו מוזיקה נפלאה, ניגנו נגנים מוכשרים, דור שלם שצמח פה, והיום ה-AI...
2: בדיוק,
0: באתי לשאול.
2: בדיוק. התלוננת על הסינתסייזר.
0: חבר שלא, הוא לא מוזיקאי, לא כלום, כתב לי שיר, שיר עליי, נפלא, עם ב-AI.
1: זה לא יאומן, אני שומע.
0: אבל זה לא, אז זהו, אני מחל תדאג אתה, בשום גיטריסט, אף אחד לא יחליף את הבן אדם.
2: אי אפשר.
0: לא יחליפו את הגיטרה של שמולי גודר.
2: אין אוזן, היום. אין אוזן. שיודעת להבדיל.
0: אריק קלפטון, מישהו יכול להחליף אותו?
2: זה כל כך מפחיד. מה אתה אומר? לאן זה לוקח אותך? כי התלוננת מקודם על הסינתסייזר. מי ידע שיבוא ה-AI?
1: אני לפני 20 שנה החלטתי שאני כבר לא רוצה יותר להסתובב בארץ וללוות זמרים. והתחלתי לבנות גיטרות, ואמרתי שאני רוצה להתפרנס ממשהו אחר.
0: בשדרות יהודית, לא?
1: כן, והמשכתי לנגן...
0: בשדרות חנות גיטרות של...
2: הכל אתה יודע.
1: וניגנתי במועדוני בלוז, ג'אז ורוק, כל השנים, עם הרכבי בלוז, בשביל להזיז את האצבעות ואת הנשמה ולשמור על הגחלת, ומשם התחילו הסיפורים לצמוח. מישהו צעק בקהל, תגיד בודאגור, מה היה עם אריק איינשטיין בגיל 16? אני יודע שניגנת איתו, וכך התחלתי לספר סיפורים, ומשם זה התפתח בעצם. אמרו לי, למה אתה לא עושה מופע? אמרתי, מה, אני גיטריסט, מה, אני לא זמר. תיקח הרכב, נגנים, יש לי זמר, זמרת, קבוצה. והמופע הזה מרגש, אנחנו מקרינים על מסך גם. את אבא שלי מנגן בתר.
2: וואו. טוב, כרטיסים למחר נשארו?
1: לפי דעתי, לא יודע,
2: שבלול תל אביב,
0: נכון,
2: זאפה חיפה ב-23 באוקטובר,
1: ויש עוד הופעות בטכניון,
2: בטכניון בחיפה ב-18 בינואר. חברים, זה נשמע
1: 24 לנובמבר, קיבוץ יפעת ב-24 לנובמבר,
2: רוק ישראלי במיטבו, הפלייליסט של הרוק הישראלי.
1: תודה רבה.
2: בודאגוב מספר את הסיפורים, ויש גם זמרים, בוא נחדד את זה, שזה לא רק גיטר.
1: יש זמר וזמרת ונגנים, ואנחנו הכל בעיבודים מוקפדים, עם טכנאים, סאונד, תאורה, מסכים, הכל.
0: אז בוא נשמע קטע מהמופע.
1: יש גם את הסולו הזה.
0: כן.
2: בקצה השמיים. בוא נעשה, הקוץ את התקליטייה עם בודאגוב. אתה מזהה? פרחי
0: בן? כן,
2: קראתה. לא, רציתי שיהיה לי איזה יתרון עליך.
0: ברור, תחרבה, טוב, בטח.
2: בכל מקרה, 1-0.
1: איזה יופי. מתי וריקי, גם מופע, אחד המופעים המדהימים שהשתתפתי בהם. ועם שלמה ארצי עשיתי שני אלבומים, חום יולי אוגוסט, וכרטיס ללונה
0: פארק. אז משהו מה?
2: התחלה של חום יולי.
1: התחלה. אתם יודעים כמה שירים נשארו על רצפת העריכה, שאי אפשר היה, כי אחרת המופע יהיה 10 שעות. מרגלית צנני, שני אלבומים מופלאים, חומות חמר וריח מנטה.
0: חומות חמר, יאללה.
1: רמי קליינשטיין, תפוחים ותמרים.
0: תנגן חומות חמר.
1: חווה אלברשטיין, לונדון. המון אלבומים שאי אפשר היה...
2: יגאל, רוצה שכל שם שאתה אומר פשוט תעשה לצליח.
0: כן, עכשיו אמרת חווה אלברשטיין. כן, לונדון, אתה מנגן שם.
1: אז אתם באים? מחר?
2: זהו, אני...
1: לא, זה היום, רגע, זה מחר, מחר.
2: רגע, אני באה, אני באה.
0: אולי.
2: מודיעה פה חגיגית, אני מיד מסמסת, שאני מגיעה למופע הזה.
1: מחר זה שבלול, אני אוהב להופיע שם, למרות שאנחנו מופיעים באולמות גדולים, כמו זאפות.
0: כן.
1: אבל שבלול זה מקום קסום, הקהל יושב מסביבי.
2: מה אתה עושה מחר?
1: כאילו אני בסלון בבית.
0: אני אגיד לך אחר, אני לא יכול להגיד את זה עכשיו בשידור.
2: יש לך הרצאה, תספר לו.
0: יש לי הרצאה, לא דיברנו על הרצאה.
2: תספר לבודאגוב על הרצאה.
0: אה.
2: מי נותן לך להרצות גם?
0: אני קמתי את מרכז איף ש...
2: מה זה מרכז? איזה?
0: מרכז איב.
2: מה זה?
0: זה מרכז למודעות עצמית ש... שחלק ברחובות, וחלק נמצא במצ'סיוסס.
2: אוקיי.
0: מצ'סיוסס. פתחת במצ'סיוסס.
2: לא, ברצינות, יש לך הרצאה, נכון?
0: יש לי היום הרצאה ביפו, בנמל יפו.
2: על מה אתה מרצה? על מה אדוני מרצה?
0: אני מרצה לרופאים, קודם כל.
2: כן.
0: הולך לרופאים, אתה יודע מה זה להרצות לרופאים? קודם כל אני רגוע.
2: רגוע, אתה יכול להתעלף בשקט.
0: יש רופא בקהל, יש הרבה רופאים בקהל, וזה מעולה. הולך להרצות על, לא נעים, על סרטן, על מלנומה. על זה. יפה. על החוויה שהייתה לי
2: עם אשתי, זכונה לברכה,
0: ואני הולך אליהם.
1: לא מזמן הזמינו אותי כנס פורשי מכבי, כולם פנסיונרים
2: של מכבי. האמת שזה נשמעת לי הופעה מטורפת, גם לוועד העובדים. תשמע, אנחנו
0: שמחים בשבילך. טוב שזכרתי, הייתי שוכח לנסוע.
2: ליאן, להרצאה?
0: כן, טוב שאמרת לי, עכשיו אני זוכר.
2: לא חויה איתך.
1: מתנה, זאת המתנה שלי.
2: חפשו את המופע של בודאגוב?
1: כן, מופע הגיטרה של בודאגוב בעמוד הפייסבוק.
2: ברשתות, ובואו להתחבר לשירים הכי יפים של הרוקה הישראלי, ולסיפורים הכי מרתקים, ואיזה כיף שבאת.
1: תודה לכם.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: אנחנו רוצים שוב את סיוון, וברקע אנחנו נעבור לשיר המקורי. המלא. והנה השיר, יגאל בשן. הנה זה. שמולי בודאגוב, תודה רבה.
1: תודה לכם.

0: תגיד, עדי קוש, איפה אתה בחג?
1: לא יודע.
0: מה שאתה כן יודע, זה שאתה הולך לאכול עוגות דבש?
1: עכשיו.
0: עכשיו אתה הולך לאכול דבש.
1: עכשיו, כן.
0: אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי יש לנו חבר שהוא סופר ספונטני, שלחנו לו אס-אמס בבוקר, אמרנו לו, תגיד, שמו, יש מצב, אתה שולח לנו קצת עוגות דבש, ניתם, נבין במה מדובר.
1: אבל היית צריכה להגיד לי בבוקר שאני הבאתי אינסולין.
0: למה? כי זה טעים.
1: מלא, מלא סוכר.
0: מיקי שמו, כמעט שבת שלום, כמעט חג שמח.
1: אה, מיקי, כן, מיקי.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. כן, צריך.
2: יגאל, יגאל, לא צריך את האינסולין, לא צריך להיות בלחץ. אנחנו, אתה יודע, המגמה היא להפחית את הכמויות של הסוכר.
0: בדיוק. איך עושים את זה?
2: אנחנו לקראת שנה חדשה ומתוקה. כן. אז עדיין שיהיה לנו מתוק.
1: היא שואלת, איך עושים את זה? היא שואלת. קרן שאלה, איך עושים פחות סוכר?
2: פשוט מפחיתים קודם כל ברצפטים, במתכונים, את כמות הסוכר, שבדרך כלל האימהות והסבתות היו מכינות, ותמיד היה מתוק, והעוגות היו נשמרות מן הסתם יותר, מה לעשות? סוכר זה סוג של חומר תשמורת בטן.
0: היום גם יש קטע כזה בכינוחים, שאתה רוצה את זה מתוק, אבל לא מתוק מדי.
1: נכון.
2: הכי חשוב להבין בסוף, שאם זה יהיה מתוק מדי, אז לא נרגיש את חומרי הגלם הטובים שאנחנו משתמשים, וזה יראה לנו מאוד מונוטוני מבחינת הטעם והמרקם. ברגע שיש לנו שילוב גם של חומרי גלם טובים וגם של, אני אגיד, כמות סוכר לא מוגזמת, אלא כמות בלנס, מה שנקרא, אז אנחנו פשוט מרגישים גם את חומרי הגלם. ואיגל, אנחנו נהנה הרבה יותר
1: מהאופן. תגיד כמה סוכר יש בפס כזה.
0: רגע, מה נשמע? זה דיאטנית? זה שף, קונדיטור.
1: לא, בגלל הסוכרת, אני שמן.
0: אה, אבל הבאת את המכשיר?
1: מה? לא, כן. לא, טוב.
0: תגיד, מיקי, למה? תשאל מה שאתה רוצה, איגל.
1: שאלתי.
0: אתה יודע שיש איזו גישה שאומרת, למה את משתיקה אותו?
1: לא, סבבה.
0: טוב, תגיד, מיקי, מה מצפה ומה מחכה? אני מתרגשת. אני אגיד לך למה. בגלל שאני כאילו רוצה כבר לטוב, ואתה כמה זה כבר נשמע, בוא
1: נוכל, בסדר, נוכל.
0: אוקיי, בוא נוכל.
1: אני תהי לוקח
0: הבא. תשמע, מה אתה רוצה? כי יש פה עוגת דבש דולצ'ה וגוזי לוז, שהיא עוגה שמאתרת בגאווה כל שולחן חג, ויש פה שתי צינורות ופלקת שוקולד לבן מקורמל. אמא, אמא.
1: זה מה שאמרתי.
0: את זה?
1: שני, כן.
0: או שאתה רוצה את דובוש דבש, שהיא בגרסת קונדטורי יצור ייחודי, בצק דבש דק אפוי עם ציפת וניל.
1: אוי ואבוי, כן, גם את זה.
0: או את הקלאסית עם תמר מהג'ול ו... שקדים מול בן, אמא.
1: וואי ואבוי.
0: טוב, במה נתחיל?
1: אוי ואבוי. רגע, תנחה אותנו.
2: רגע, אם אתה מתחיל עם הקפה ככה או התה של הבוקר, אז עוגה דבש קלאסית, כמו שקרן עכשיו אמרה.
0: חכה, אני אחרב כל עוגה כדי שאתה לא תוכל להעביר אותה לאף אחד מתנה.
1: תחרבי.
2: אם אתה כבר, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, אם אני רוצה ככה אחרי האוכל, אחרי הכל, לעשות ככה ברייק, ואז להכין את השתייה החמה, או מה שזה לא יהיה, וכינוח ליד.
0: כל כך זה יפה, זה כל כך יפה, באמת. זה כל כך, הנוגות שלך כל כך יפה.
1: כן, יפים.
0: נכון.
2: אז הפס הזה שפשוט קל גם לפרוס אותו יותר, כי גם הפרוסות הן לא כאלה גדולות, כמו בעוגה עגולה שזה משולש, אז פשוט סלייס קטן, פרוסה קטנה, פשוט מאוד של המוס, של השוקולד דולצה, יחד עם הדבש והגוזי לוז, שזה שילוב נהדר שגם מרקמים, שיש גם את הנימוח, משהו שהוא מאוד מאוד כיפי, ויש משהו שהוא קרנצ'י, שזה הגוזי לוז, ויש את הביסקוויט שהוא מאוד מאוד אוורירי, אז השילוב הזה ביחד זה סוג של חוויית אכילה מאוד מאוד טובה, וזה אוי. שילוב מנצח. בסוף שזה לא יותר מדי מתוק, אבל זה כן, יש לנו שלושה מקרים. העוגה, שים לב, יגאל, היא לא גבוהה מדי. כל עוגה שהיא גבוהה מדי, ברגע שפותחים את הפה ורוצים לנגוס, לאכול, עדיין זה נראה פחות אסתטי.
0: מה זה המילפה הזה שיש לי ביד? זה לא מילפה, נכון?
2: זה סוג של, נכון?
0: וואו.
2: יש שם שילוב של בצק מאוד דק, שאותו אנחנו למעשה מבשלים ואופים. ורק לאחר מכן שזה מתקרר, אנחנו פשוט מציפים קציפה אחת מאוד מאוד אוורירית, ולא מרטיבים את הביסקוויט בשום סירופ כזה או אחר, כולל דבש, כי יש בזה מספיק דבש, ויש את המתיקות, כמו שדיברנו בהתחלה.
0: תשמע, קודם כל, זה לא מתוק מדי.
2: לא מתוק מדי.
0: זה פשוט מדויק ברמה אחרת. לא, יגאל, מי זה, מי זה? נשמה. ככה. וואו, זה... מה הקטע? זה לא נמכר כל השנה?
2: לא, זה דברים שעושים...
0: זה מתוחכם הדבר הזה? ממש מתוחכם.
1: עכשיו אני טועם.
0: איתם.
2: בכיף.
0: תגיד, יש עוגת קובה דבש בשביל איגר? נו.
2: איגר, תגיד לה שבראש השנה עושים קובה, אבל קובה צהובה, לא קובה חמוסה.
0: בוא נדבר על זה, כי... רגע, עוד טעימה אחת. איזה טעים זה, נכון? איזה טעים זה?
1: טעים.
0: זה לא מילפה, זה כמו ביסקוויט, שהוא לא ביסקוויט בדיוק.
1: זה כמו גלידה.
0: וואי, זה טעים. רגע, יש פה דובוש. מה זה
2: דובוש? דובוש זה שילוב של זוגה שיש בצק מאוד דק, אבל כמה כאלו, זה חמישה, שישה.
0: יש פה צהובות כאלה באמצע.
2: זה המוס עצמו של הדבש, יחד עם האגוזי לוז, יחד עם הפלקטים של השוקולד דולצ'ה.
0: העבודה שלי מצריכה ממני הקרבה, באמת, מה לברך, ברוך.
1: ברוך שהבאת לנו את מיקי שומו.
0: אמן. וגם שלא נשמין. ברור שמי
1: מזונות.
0: זה ברכה ייחודית.
1: לא, ברוך אתה, זה ברכה, שהבאת לנו את מיקי שומו.
2: תודה. דרך אגב, בחג, מה שלא ציינו, לא אמרתי לכם, אבל יש המון עוגות תפוחים. יש טרודל וינאי ויש עוגת תפוחים עם פירות, עם דובדבנים.
0: טוב, תגיד, מה קורה? אתה בא הביתה, בא לחג, מצפים עם כמה להיכנס עם שקיות של עוגות, או שבבית אמא שלך אחראית על זה, מה זה, איך זה קורה?
2: את החג אנחנו חוגגים הפעם אצל אח שלי יוחאי, שהוא מארח, לפי סבב, תמיד זה... פעם אצלי, פעם אצל אופה, פעם אצל יוחאי, אצל גלית, ככה אנחנו מארחים.
1: וזה כיף.
2: זה תמיד כיף להיות ביחד, וגם תמיד מצטרפים אלינו עוד דודים, משפחות. אנחנו נהיה סדר גודל של 30 לערך, אבל אני יכול להגיד לכם שאת הקינוחים, ככה אנחנו באמת דואגים לשלוח מהקונדיטוריה, איך אומרים, אחרי האוכל, אנחנו עושים שולחן אחד מלא, של כל הקינוחים.
0: משתלם להיות במשפחה.
1: אתה יודע, בשנים האחרונות יש שילובים של מלוח? ומתוך בשוקולדים. אתה משלב את זה?
2: כן, בעוגה הזאת שאכלתם עם הצינורות, אנחנו מעט משלבים מלח.
0: כן, יש למטה קצת מלח.
2: מלח ים.
1: וואי, זה טוב.
0: זה מעולה, אתה לא טעמת, אני טעמתי זה.
1: אני יודע, לא, השילוב הזה הוא טוב.
0: תגיד, בוא נדבר על הזריקות האלה של הדיאטה עכשיו, כי יש איזה טרנד כזה שמקטינים את המנות, אני לא יודעת אם זה הגיע גם לקונדיטוריה, כי אנשים הם על עם כל האוזמפיק והוויגובי.
1: איך הגעת האוזמפיק עכשיו? לא הבנתי.
0: כי
1: המליצו לי לקחת.
0: נכון. ואני רואה גם מלא שפים שמתכווצים. קצת כואב לי הלב על זה בגדול, כי אני חושבת שהם אנשים של אוכל, אני מעדיפה אותם לא שדופים. אני רוצה שיהיה לזה תשוקה, גם בנירות. אנחנו אוהבים את האוכל, אוהבים אותו, זה טעים. אבל זה משפיע? זה משהו שמשפיע?
2: אני חייב להגיד לך, קרן, שבנושא הזה שעכשיו העלית, גם קולגות שלי מצרפת ובכלל קונדיטורים שאני פוגש באירופה בתערוכות, הם לא שמנים. פשוט מאוד, והם עושים יופי של קינוחים, והם עושים יופי של מוצרים מתוקים מן הסתם, ורובם דואגים גם כן לפעילות, אם זה פעילות גופנית, אם זה אימונים, אם זה... הכי חשוב בסוף זה איזון. גם נכון. לישון כמו שצריך, וגם לאכול כמו שצריך, וגם קינוחים, כן. ואף ארוחה לא מבטרים על קינוח, הם לא מבטרים על קינוח. אצלנו פשוט אוכלים כל כך הרבה לפני האוכל, את הסלטים ואת מה שמגישים במנות ראשונות, מגיעים לקרית, אנחנו כבר חצי כוח, אין לנו כל כך כוח באמת לאכול את הכל, וקינוחים אנחנו מבטרים.
1: אתה יודע, אני רק אגיד, אם היא זכרונה לברכה, גם עשתה הרבה ארוגות, אבל הקינוח אצלנו היה פיצוחים. לא היה.
0: לא, אני מכירה את זה. אני מכירה את זה. רק פיצוחים ואבטיח. פירה
1: ואבטיח וזה.
0: נכון.
1: לא עוגות
0: כאלה. לא עוגות כאלה. אבל כן עוגות תחושות.
2: כן. עוגות תחושות, כן. עוגות תחושות, עוגיות תמיד. ואתם יודעים מה? גם האיטלקים, אין מצב שלא אוכלים גלידה, גם בחורף, כל יום. לא אוכלים גלידה, ובאמת, גם הכמות שהם אוכלים, לא כמות כזאת גדולה. ופה המפתח, לדעתי.
0: מיקי שמו, שיהיו לנו דבש, חיים דבש יהיה לנו, שתהיה לנו שנה דבש, טעימה לפחות כמו העוגות שלך, אוהבים אותך מאוד.
2: תודה, הדדי, שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה, בשורות טובות.
1: אמן, אמן. תודה.

0: בוא נגיד תודה לאנשים שעשו את השעה הזאת, ויש לנו עוד שעה שבה אנחנו ניקח אתכם לסופר הראשון שנפתח בישראל. זה הגיע עם הפגנה, ואולי, אולי גם נדבר על שפע יששכר. סתם ברור שנדבר על שפע יששכר.
1: ברור, מה זה?
0: קופרה שלי.
1: זה הסופר.
0: עורך שלנו איתמר דרוקמן, בהפקה רננה פרידמן ונוגה אורטל, טכנאי ארז שלום, ובדיגיטל אלון פרוכטר המאמם. מיד חוזרים.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל השמידה את המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן, מנהרות עלי טהר בלבנון. לצורך הפיצוץ במתחם המבוצר של חיזבאללה, נעשה שימוש ביותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. השמדת המנהרות גרמה לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו האימות בצפון הודכנו על המהלך מבעוד מועד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל העבירה מסר הזהרה לחיזבאללה ולאיראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות יענה בתגובה עוצמתית של צהל. בעזה מדווחים על 4 הרוגים בתקיפות ישראליות. במואסי שבדרום הרצועה נהרגו 3 בתקיפה מהאוויר. אדם נוסף נהרג בתקיפה על רכב בשכונת חמד בחאן יונס. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ליד חופי עומן במצר הורמוז הותקפו 2 כלי שיט. הארגון הבריטי לפעולות סחר ימי מוסר כי באחד מכלי השיט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. לפי שעה אין עוד פרטים. כדורגל בליגת האלופות. אלופת גרמניה ביירן מינכן הביסה את בודה גלימט הנורווגית 5-0. כל השערים נכבשו במחצית השנייה. מנצ'סטר יונייטד הביסה 4-0 את סבח מאזרבייג'אן, שהדיחה בשלב המוקדמות האחרון את אלופת ישראל הפועל באר שבע. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לנס ניצחה את סלאביה פראג 3-2. פנרבחצ'ה ורומא נפרדו בתיקו 1.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן, מחד החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
4: אתה מוחא כפיים לעצמך?
5: כן, אני אוהב אותי.
4: אתה אוהב אותך?
5: אני אוהב אותי.
4: גם אני אוהבת אותך.
5: תודה.
4: איזה יופי.
5: כן.
4: זה מאוד חשוב, אהבה עצמית.
5: הנה דליק.
4: מה קשור?
5: הוא היה בשבוע שעבר.
4: נכון, אבל איך הוא מתקשר לשיחה שלנו?
5: סתם, דליק.
4: Look at me.
5: Yes.
4: I'm here.
5: אוקיי, אוקיי.
4: אוקיי, I'm here.
5: אוקיי. ריכוז, ריכוז.
4: ריכוז, ריכוז. אני לא חושבת שגם קונצרט ה-47 וריטלין 8042 יכול לעזור לך. מיד נבדוק את זה. אנחנו נדבר גם על יום האיחורים הבינלאומי. וגם על הסופר הראשון שנפתח בישראל. לפני כמעט 70 שנה, יש לנו קטע מההפגנה שנערכה ביום הזה. אבל, לפני הכל, איך אתה עם ניקיון? אתה מהאנשים שאוהבים לנקות?
5: לא במיוחד, אני מנקה, אבל עכשיו יש לי, תהיה לי...
4: מה?
5: המנקה הוותיקה, המיתולוגית שלי, חוזרת לעבוד אצלי.
4: למה היא ברחה? עזבה אותך?
5: לא, לא, אני באיזשהו שלב נפרדנו, ועכשיו...
4: נפרדתם?
5: כן, נפרדנו.
4: ועכשיו היא חוזרת?
5: כן, בגלל הקורונה.
4: אתה מאלה שלפני שהמנקה באה מנקים, ואז שמים את כל הבית בשיפול?
5: כן, כן, לא, היא מרוקאית.
4: הבנתי. וואו, אני לא יכולה. עוד פעם אתה חוזר לזה?
5: לא, זה חשוב.
4: איגן, תאר לך שכל פעם שאתה מדבר על עדות, אתה היית צריך להפקיד לי 50 שקלים על שולחן ההגשה.
5: אבל את לא מבינה.
4: כמה כסף הייתי מקבלת בסוף?
5: את יודעת כמה אקונומיקה יש בבית מרוקאי?
4: כלור.
5: מלא אקונומיקה.
4: זה לא רק בבית מרוקאי. כל מי שרוצה לחטא, כל מי שמכור לריח, כל מי שיש לו בוסם.
5: של אקונומיקה?
4: של, כן, לא נגיד את שמות המותגים, אבל איתנו.
5: אקונומיקה זה לא שם מותג.
4: זה
5: גנרי.
4: נכון.
5: זה גנרי.
4: סנו ז'וויל. שירה, שלום.
6: שלום. שלום, בוקר טוב.
4: שירה מימון סעיג, היא משפיענית, וכתבו לי שאת מכורה לניקיון, ואני מכורה לפיד שלך, כי את כאילו... אני מרגישה שאת עושה עליי סיבוב. את, כשאת מנקה את הבית שלך, את כאילו מעבירה וייבים של איזה כיף לי, איזה כיף זה לנקות. ווואלה, לא כיף לי, לא כיף לי לנקות.
5: גם לי לא.
4: איך זה עובד אצלך?
5: גם לי לא.
4: מה כל כך כיף לך?
6: קודם כל,
7: קודם כל, אני אתחיל את השיחה שאני לא מרוקאית, אני טרבלסית עד קליט.
5: בבקשה, זה בסדר. בבקשה, זה...
7: אז לא רק מרוקאים, אני חושבת שכל עד אוהבת, כל אחת אוהבת לנקות, ולא תמיד ניקיון, זה כיף. אני לא מציירת דברות ברשת שלי, יש לי ילדים, לא תמיד כיף לי, כמו שאת אומרת, לא תמיד בא לך לנקות. לא תמיד בא לך לשטוף ולקרצף, בא לך לנוח, בא לך בית קפה עם בעלך, זה לא נכון להגיד את זה. אבל כיף שבית נקי זה חוויה, זה הרגשה טובה שאת נכנסת לבית. אני אישה רגועה כשהבית שלי נקי.
4: גם אני, אבל אפשר לדלג את שלב העשה זאת בעצמך. כמובן שזה עולה כסף.
5: אני אחרי צלחת קוברגוע, לא אחרי ניקיון.
4: כן, אני אחרי ניקיון. אני, תראי, זה כמו ספורט. שאת הולכת לאימון כוח, את לא רוצה ללכת לאימון כוח, אבל אחרי שעשית אימון כוח, אז את אומרת, וואו, איזה כיף, עשית אימון כוח. אבל בניקיון, וואלה, לא אכפת לי ממנקה.
7: אז אני אגיד לך מה.
4: כיף לי שנקי.
7: אז אני אגיד לך מה, כל אחת שמה את הכוח שלה איפה שהיא חושבת. יש אחת שמתאמנת, יש אחת שמרימה משקולות. אני שמה את הכוח שלי בניקיון, בילדים. זה דבר, דברים שמאוד חשובים לי. ניקיונות, אני אוהבת את זה. אני אוהבת לנקות. זה עושה לי כיף. נכון שזה קשה, אני לא אשקר, זה קשה, אני לא מציירת מושלם. ואני לא חושבת שהבית פה נקי 24-7, אני גם לא מציירת את זה. אבל לנקות, בית נקי זה כיף. זה אישה בריאה, אני חושבת ככה.
4: גם גבר
5: בריאה. אישה.
4: גם גבר, ברגע, אצלך בבית הגבר לא, הוא פתור?
7: לא, בעלי עוזר לי, בעלי הוא השותף שלי. יד ביד, הבת שלי עוזרת לי, יש לי פה המון עזרה מבעלי ומהילדה.
5: אין סיכוי לעוזרת בית? אין סיכוי לעוזרת בית?
7: לא, אני לא סומכת על אף אחת. אף אחת לא תנקה ביד, כי אני חושבת ככה, כמו שאני מנקה, אני מנקה לא חלילה בקטע של גב. ביד רמה, אני מגיעה לפינות, לדברים שאני חושבת שניקיתי ולא ניקיתי שם.
4: מה למשל הדבר הכי מוזר? אני חייבת לשתף אותך באיזה שיחה שהייתה לי לפני פסח עם חברה לעבודה. זה היה לפני הרבה שנים, ואז היא אמרה לי, יש את הדבר הזה, עשית פסח, לא עשית פסח, כתף תדברי למה גם ראש השנה זה חג של ניקיונות. עשית פסח, לא עשיתי פסח, עשית פסח, ואז היא אמרה לי, עשיתי פסח, אני בחדר עונות, אני אסיים לנקות את כל הקולבים עם אקונומיקה. אמרתי לה, מה?
7: כן, כל אחת זה...
4: מי מנקה קולבים? למה צריך לנקות את הקולבים? כאילו באיזה קטע, מה היה לקולב? מישהו אכל לקולב? כן, זה מה שהיא אמרה לי, קוראים לה יפית. אם היא שומעת, היא בחורה מוזרה וחולת ניקיון, יש לומר. אז מה הדבר הכי מוזר שאת ניקית?
7: אני מנקה הכל. אני מנקה את הקומה שלי, אני מנקה את החומרי ניקוי שלי אחרי שסיימתי לנקות איתם.
4: את מנקה את החומרי ניקוי. טוב, זה באמת הפרעה.
7: אני רוחצת את הבית עם צינור, אני שוטפת את הבית עם צינור, חלונות, פירות, דלתות.
4: לי יש פרקט, אז אי אפשר.
5: כן, אי אפשר, גם אצלי פרקט.
7: וואי, בבית הקודם היה לי פרקט, ופשוט גם עליו שפכתי מים, ואז הגעתי למצב שאמרתי לבעלי, אני אפה מפה, אני לא יכול, אי אפשר.
4: בגלל הפרקט?
5: בגלל הפרקט.
7: וואי, אני לא, החיים שלה מטריפולטאית, אני אוהבת מים. אני אוהבת הרבה מים.
4: מים, מים בססון. את ואיגן מסתדרים מעולה עם כל הסיפור של העדות, שזה מאוד
7: נחמדי.
5: אשורי, אשורי.
4: הוא אשורי.
5: אני אשורי.
4: את רפולטאית.
7: כן, ואנחנו אוהבים.
4: אני ישראלית, אבל טוניזאית.
5: וואי, וואי.
7: כולם אוהבים לנקות, אני לא חושבת שיש אישה שלא אוהבת שהבית שלה נקי.
4: אני לא אוהבת לנקות. אני אוהבת שהבית שלי נקי.
5: אני זוכר בירושלים, כשאימי זכרונה לברכה ואחותי היו מנקות, מפלס הכנרת היה יורד.
4: כן, היה זה...
5: כמויות של אדירות.
4: לא, האמת שגם הסרטונים אצלה, כאילו יש שם צינור מככב. מככב הצינור שלך.
5: כן.
7: איגל, אם אתה תבוא אליי הביתה ביום ניקיונות, זה בריכה, לא ימית 2000, אני לדברו את כמויות המים.
4: תגידי.
7: כולם שואלו,
5: רגע, תגידי. כל יום את מנקה? כל יום את מנקה?
4: מה?
7: אני אגיד לך, מהבוקר טוב שלי, אני קמה בבוקר, נוטלת ידיים, מרימה את הראש, תודה אבא, ומתחילה ללחוץ על כפתורים בבית. תמי 4, מכונת כביסה והטלוויזיה מוזיקה. ככה אני מתחילה את הבוקר, באנרגיות טובות. ואז יאללה, אקונומיקה, שירותים, מקלחות.
4: כל יום, כל יום, לא הבנתי.
7: בוקר טוב שלי, בוקר טוב שלי, זה ניקיונות.
4: יש לי חברה, מורן שמה, שהיא, זה באמת מוזר, כן? אני לא מאמינה שאני הולכת לספר את זה. היא מחליפה מצעים כל יום.
7: אז אני מחליפה מצעים פעמיים בשבוע.
4: זה מטורף.
7: ואם כשהיו קטנים, אני לא אשקר, כשהיו קטנים והיו מפספסים לי.
4: גם אתה פעמיים בשבוע? ארז הטכנאי פעמיים בשבוע. למה? למה אתם עושים את זה? כאילו אתם עולים לישון אחרי שהתקלחתם בדרך כלל.
5: לא, אני אוהב את הריח של עצמי.
4: אז אתה לא בעד החלפת מצעים.
5: לא, אני רואה את הריח של עצמי.
4: לא, זה באמת.
5: ואז אני, לא יודע, הריח של עצמי מרדים אותי הרבה יותר טוב.
4: הבנתי אותך.
7: אני גם הריח של בעלי מרדים אותי, יגאלה. אני אגיד לך
5: את האמת. כן, זהו.
4: היא בקטע של עוד שנייה, היא מפתחת מרקח בריח של בעלה.
5: כן, של בעלה.
4: תגידי, שירה, למה יש לנו תפיסה שכאילו החג של הניקיונות זה פסח? למה את אומרת, סליחה, ראש השנה זה הזמן, אחרי שהילדים היו בבית חודשיים, תנפו, החריבו, הם חוזרים למסגרות, ואני לאקונומיקה.
7: אז אני אגיד לך מה, זה לא רק בפסח ולא רק בראש השנה, זה גם בתשעה באב, זה גם בזה מנקים, כאילו כמו שניקית לפסח, זה...
4: כי זה עצוב לנקות, זה מתחבר לרוח החג.
7: כי זה כמו, כאילו, שריטת הזו שהכל צריך להיות נקי, הילדים חוזרים לשגרה, את נדגמת את המגירות, הם נגעו בכל דבר. לגבי מצעים, למה פעמיים בשבוע? כי הם עולים, זה ילדים שהיו קטנים יותר והם מפספסים. הייתי מחליפה כל יום.
4: זה משהו אחר, בואי תשמעי.
7: אבל כשיש לך ילדים בבית, את לא יכולה להחליף פעם בשבוע, פחות פעמיים בשבוע, כאילו, זה רענון כזה.
4: תגידי, את מאלה שנכנסים לבית של אנשים ונותנים ציון כזה?
7: לא, חס וחלילה.
4: כמו שיש בשדה התעופה, יש כזה טאבלט, ואתה אומר, האם הניקיון היה מרוצה, ויש סמיילי, ואתה
7: לא, חס וחלילה, אני אחת שהולכת ללקוחות הביתה.
4: מה זה לקוחות? מה זה לקוחות?
7: אני מסרקת קלות וערב, אני מגיעה ללקוחות הביתה. בחיים לא שפטתי אישה שלא ניקתה את הבית, או שהבית שלה מבולגן.
4: גם גבר מנקה את הבית, אני רוצה פשוט.
7: גם גבר, סליחה, כן, בחיים אבל לא שפטתי את זה, כי יש נשים שלא מתחברות, ויש נשים שלא מגיעות לכל מקום, וכל פינה מגיעות ב5-6 בערב, אין להם כוח לפרק את הבית. זה רק נשים שפחות יותר עובדות בבית, וכאילו כמוני.
4: כתבו לי בהודעה שאולי את אחראית לירידה במפלגה. מפלס הכינרת.
5: כן.
7: ויש מצב, כן.
4: תראי, יש עכשיו תקלה עם ההתפלות של המים, אז פחות מים.
7: אני יודעת. בסדר, אני אשתמש בפחות.
4: שירה, מה אני אגיד לך? תשמעי, התופעה.
5: יש לי חבר שיש לו מתקן כזה למים ממוחזרים, בבית שלו. הוא עשה את זה.
4: הוא מנקן גם, שזה להשקעיית הגינה בחוץ. שטאפ, אתה אומר.
5: כן, אפשר לעשות את זה.
4: שירה, טוב, אני אכתוב לך בפרטי את הטיפים. תני לי טיפים. את יודעת מה? תני לנו טיפ.
7: אז ככה, לפני ראש השנה, הטיפ שאני כאילו הכי אומרת, בפה מלא, לאט לאט, בכוח שלך, תרים לי חדר חדר, פינה פינה.
4: תרים חדר חדר. שירה.
7: חדר פינה פינה, קחי את הזמן.
4: תרים, קח את הזמן. שירה, לא רק בנות צריכות לנקות.
7: גם גבר, גם גבר.
4: אם מחליטים שזאת...
5: תראה, תשימו לב, אתם שתיכם מנהלות שיחה, זה כנראה שלכם אני כיום.
4: מה אתה אומר?
5: אני לא כן, איזה יופי.
4: רדיקה נראה לך.
5: איזה יופי.
4: לא, אני אומרת... שזה חייב להיות משימה משפחתית. יש לי חברות שעושות על המקרר טבלה, מי זורק את הזבל, מי עושה שירותים, מי... כן, מה זה האירוע הזה?
5: לזרוק זבל אני אוהב.
4: פעם היו ימים.
7: אתה צריך שכולם, כל בני הבית יעזרו, אין דבר, כאילו כולם מוזרים, אין אחד שאוהב, אחד...
4: שירה, מה עם הטיפ? אל תתני לי טיפ מוטיבציה לנקות.
7: אז הטיפ שלי, תקשיב
4: לי ש... לא, תני לי טיפ כאילו, איך מנקים הכי קל משהו מסוים.
7: משהו, תקשיב, יש לי חומר אחד, אני עושה את כל הבית, הוא עולה 10 שקלים.
4: מה זה?
7: הסבון כלים, את יכולה לנקות איתו את כל הבית, והוא מקציף מושלם, אני אעשה איתו פה מסיבות קצף, שאת לא מבינה איך אני מקלחת את הרצפה.
5: כן, מסיבות קצף.
7: אני מבריקה את הרצפה עם
4: מצטט. טוב, את כזאת חמודה, הסרטונים שלך באמת עושים חשק, אבל אני נהנית יותר לראות אותך עושה את זה מאשר לעשות, אני מודה. ואני חושבת שהבית שלי מבחינה תברואתית הוא עובר. אבל לא יודעת, אני לא מנקה דברים מוזרים כמוך.
5: את תבוא אליי בשני, וקרן בחמישי, ובאתי
4: ענקי. כן, אתה רוצה. אוקיי.
7: בסדר גמור.
4: שירה, שרק יהיה לנו נקי גם מבפנים.
7: אמן, שהכל יהיה נקי.
4: האוויר של המדינה הזאת יהיה נקי. שתהיה איתך תשוב.
5: אמן, אמן, אמן, אמן.
4: תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה רבה לכם.
5: תודה.
7: ביי, להתראות.
4: מה נראה לך, דיקה? לא הייתה, תבואי, את נקי פה. אתה היית מנקה כשלא הייתה לך מנקה?
5: אני מנקה לא טוב, אני, אין לי סבלנות.
4: גם אני לא טובה בזה.
5: אני, אין לי סבלנות.
4: אני בעד שכל אחד יתעסק עם משהו טוב.
5: אני עכשיו מחזיר אותה וזהו, וזהו.
4: זהו.
5: הבית יהיה נקי,
4: והיא
5: תעשה לי וילונות.
4: מה זה וילונות?
5: יש לי וילונות בבית.
4: כאילו, מה זה תעשה? תכבס אותם כאילו?
5: כן, תוריד אותם, תכבס אותם.
4: אני עושה את זה פעם בשנה.
5: לא, לא, הבינות שלי הם אוף ווייט כזה, שחורות.
4: שחורים.
5: שחורים אומרים?
4: כן, וילון אחד, לא אחת.
5: שחורים, בילונות שחורים.
4: נראה לי, בדקתי עם האקדמיה, וזאת התשובה שקיבלתי.
5: עדשים מה, ירוקות או ירוקים?
4: איגל, אני רוצה לקחת אותך כמעט 70 שנה אחורה, לעולם תוכן שאתה מכיר מאוד.
5: כן.
4: כתומות.
5: כתומות?
4: כן.
5: כתומים, כתומות.
4: ירוקות או ירוקים? אני כבר לא יודעת, בלבלת אותי, אני פה לא לוקחת אחריות על ה... על השעה בעברית פה. 70 שנה אחורה, לתחום עיסוק שמוכר לך מאוד, מר אביחי.
5: כן, אביחי.
4: כך נשמעה הכתבה שעסקה בפתיחת המרכול, אז אמרו, ולא סופר או מיני סופר.
5: לא מיני סופר.
4: התרגשות הייתה מאוד רבה. הנה הפגנה של פתיחת הסופר הראשון בישראל.
8: חנויות המכולת נסגרו על מנעול ובריח כמחאה נגד פתיחת חנויות הסופרמרקט בתל אביב רבתי. בחזית בניין העירייה נאספו מאות חנוונים כדי למחות כנגד הקמת המפעל.
5: אני לא מאמין.
8: בהפגנה שהתקיימה ברישיון המשטרה התחממו הרוחות והיה צורך בהתערבותם של שומרי החוק.
4: וואלה.
5: כן?
4: עד כדי כך באו להפריד. איתנו האנשים שיחזרו את הסופר להיות מיני סופר.
5: מנוס, כן.
4: שפע יששכר, הסופר של ישראל, יניב זוהר ונדב פרישמן, חברים שלך.
5: חברים שלי.
4: הגאונים האלה.
5: נכון.
4: שכתבו את החברה הישראלית, הם גאונים. פשוט גאונים. שלום חברים.
5: שלום לכם.
9: בוקר טוב.
5: בוקר טוב, יניבי. בוקר טוב, נדבי. נדבי.
9: מה
5: העניינים,
9: יגאל? אתה כאן תרבות. אתה תרבות.
5: אני תרבות, כן. אני תרבות.
4: אביחי, בשבילך, אבל בסדר. כן. קודם כל, סחטן על הסרט, לפני שנדבר על מה שהתכנסנו.
5: 900,000, לא?
4: וואו, זה פשוט מטורף מה שעשיתם, מעבר לזה שזה סרט מעולה, משפחתי, כיפי, מופק ברמה. וואו, איזה יופי.
5: נכון.
4: פשוט מדהים.
9: תודה רבה, איזה כיף.
5: סרט מסע.
9: זה הזמן לקרוא למי שעוד לא צפה בסרט.
4: איך לא צפה?
9: הוא צפה בו רק פעם אחת.
5: כן.
9: לצפות פעמיים. אז הסרט עדיין בבתי הקולנוע, והוא מחכה לכם, תבואו לראות אותו.
4: האמת שצופים פעמיים, מגלים כל מיני.
9: גם לא חייבים לבוא, אגב, אפשר רק לקנות כרטיס.
4: מדהים.
5: קניתם דירה כבר?
9: ביחד, אנחנו גרים ביחד.
5: גרים ביחד, כן.
4: טוב, חברים, אז שמענו באמת את איך שהתייחסו, איך שהמדינה הוקטה בהלם, כשסגרו את המרכולים, כשהקצב היה בסטרס, כי העבירו את זה לקצבייה, והייתה ממש תכונה בישראל. וזה פשוט מדהים לראות איך יש היום אנשים שפשוט מבינים שסופר זה המקום, ואתם הבנתם את זה לפני כולם. יניב, מאיפה הרעיון? נדב, יניב, מי שמרגיש שבא לו לענות על זה.
9: אבל זה די מדהים שזה היה כאילו פעם אנרכיסטי, כאילו לסופר היה, מה זה, איזה...
5: מה זה?
9: אלוויס פרסלי, כאילו אנשים לא האמינו ש...
5: אליטיסטי, כן, זה היה...
9: לא, כאילו הם עשו משהו שהוא כמו רוק אנד רול, עשו מי...
4: כן, נדרשו אנשי חוק, שזה מדהים על מה רבו פעם, כן? אנשי חוק נדרשו.
5: אבל אני עדיין אוהב ללכת לשוק.
4: בסדר, זה לא סותר, אבל לכל...

0: שלחנו המון רעיונות, אבל זה פשוט מה שכאן חינוכית אז בזמנו, חינוכית 23, בחרו.
1: הישן?
2: כן.
1: הישן?
2: כן, בהתחלה, שחשבו שזה תהיה סדרה לנוער ולילדים.
0: זה לא היה אמור להיות סדרה לנוער, זה היה כמו זהו, זה גם חינוכית 23, בעצם זה למבוגרים, אבל זה היה לחמש בערב, אף אחד לא היה אמור לצפות בזה, אף אחד לא צפה בזה בעונה הראשונה. וכן, והשאר היסטוריה, אבל באמת הלכנו בהתחלה להרבה סופרים כדי לתחקר את זה, אנחנו שנינו מאוד אוהבים סופרים והיינו קונים הרבה בסופר, אבל אמרנו טוב, בוא נלך לעשות תחקיר.
1: רוב הדמויות מהאנשים שפגשתם בסופרים?
2: נדב.
1: הדמויות שיצרתם.
0: כן, כן, כן, כן, ממש כן, יש כמה, נדב, תספר להם על רמזי, תספר להם על אמנון.
2: איך נולדו הדמויות האלה?
3: האמת היא שבאמת אנחנו התחלנו ללכת לכל מיני סופרים ולחפש, לדבר עם העובדים ולחפש כל מיני לקוחות ועובדים כאילו מצחיקים, כל מיני עבי טיפוס כאלה של, של ישראלים בסופר. ואמנון טיטינסקי נגיד, זה דמות שממש סיפרו לנו, הגענו לאיזשהו סופר וזה, והתחילו להגיד לנו, בואו, אתם חייבים לפגוש את הפרופסור, ואז סיפרו לנו שיש בן אדם שמגיע כל יום בתשע בבוקר, אחרי שהוא היה כבר בשני סופרים בשכונה, והיה בא אליהם לעובדים, לעובדים בסופר, זה הרי עובדים בסופר, זה לא הסופר של אבא שלהם, שאתה כאילו, זה, היה מגיע אליהם כאילו, מראה להם תמונות שהוא צילם עכשיו בשופרסל, ואומר לו, תעשה לי את הטונה בשש, תראה, שם עושים את זה, בחמש וחצי. היה עושה איתם מתמקח עם העובדים, כאילו זה דוכן בשוק, וכאילו, וזה הכי קמצה, וכל מיני דמויות, וכל מיני כאילו דוגמאות כאלה של, של באמת כאילו, והתחלנו להתאם בכל מיני סיפורים שמשופרים לנו על, התחלנו לגלגל את הרעיונות
1: האלה. רגע, ואת שטיינבוך גם מצאתם בסופרים?
0: שטיינבוך מצאנו מהחיים, נראה לי, זה יותר, אבל אני לא אשכח את הרגע שבו ראינו אותך בעצם מולה, זה היה רגע מכונן, אנחנו עשינו בעצם, כשכתבנו את אביחי, לא חשבנו על יגאל עדיק, היה לנו בראש מישהו יותר אשכנזי, כאילו מישהו שהוא מניאק אשכנזי אבל, והמלהקת אסתר קלינג, אחרי הרבה חיפושים, פתאום ראה יגאל עדיק, אמרנו וואי, זה לא חשבנו על זה בכלל, ואז הזמין אותך למאץ' עם נועה.
1: תודה אסתר, תודה. תודה אסתר.
0: וכשאתה התחלת לצרוח עליה,
2: יו, ריקי.
0: הוא פשוט צרח עליה במרחק 5 סנטימטר, והיא כמובן נועה, אתה רואה אותה כמה, הם בכלל, נועה ויגאל הם נועה.
2: הם זיווג משניים, מתנה, מתנה, מתנה. אני מקנה,
1: אני כל כך נהנה לצעוק עליה, בואי זה הנאה הזאת.
3: אבל צריך להגיד את האמת, יגאל, שבגלל שיגאל, הוא כל כך אוהב ומעריץ את נועה קולר, אז קצת קשה לו לשחק את ה... כי הדמות שלו צריכה לשנוא אותה ולהיגאל ממנה. והוא לפעמים, יגאל שוכח את זה.
0: הוא שוכח, כן.
3: תוך כדי הסצנות, הוא כאילו, היא באה לחבק אותו, והוא צריך להיגאל ממנה. ויגאל, והיא כשאתה מחבק את נועה, ונועה אומרת לו, לא, יגאל, אתה צריך לשנוא אותי, תיגאל ממני.
2: תסתה אותי, תיגאל. גדול.
1: חימסתי, תשתחלח מהפה.
0: יש לי יגאל שיטת משחק, תספר להם נדב על השיטת משחק שלו.
1: כן.
0: לפני סצנות, מה אתה עושה, יגאל?
3: יגאל, יש לו טקס קבוע, טקס קבוע לפני כל סצנה.
2: אתם מוצאים?
3: רוב הסצנות של יגאל, הוא בזמן הסצנה היא כאילו מדברת והוא אוכל לה בפנים. זה ככה כתוב בתפריט. אז לפני הסצנה, יש לו טקס קבוע שהוא מסתובב בסופר, והוא אומר, מה אני אוכל בסצנה? מה אני אוכל בסצנה? הוא מסתובב בין המדפים וזה, מסתכל... קבוקים, לא גרעינים, לא אבדי, לא... וזה, בסוף מישהו אומר לו, יאללה, יגאל, תבחר משהו ותכנס לסצנה. אז יגאל תמיד אומר, בחיים, אל תתערב לשחקן בהחלטות מקצועיות.
2: הרון קורא לך, גדול. תגיד, נדב, מתי אתם מבינים שזה בעצם מראה? לחברה הישראלית, הבנתם את זה? כאילו שזה פשוט בסיס של השיאים מבחינה סוציולוגית ישראלית, שזה פשוט מיקרוקוסמוס של החברה, וכל הסצנות שאתם מכניסים עם הכפל משמעות בכתיבה שלכם. מתי אתם מבינים שזה קרה? זה השיקוף שלנו.
3: אני חושב שבהתחלה, העונה הראשונה הייתה מאוד מאוד... מאוד מאוד סודית, אנשים כמעט ולא ידעו שזה קיים, כאילו זה עבר מתחת לרדאר, ועד שעלתה עונה השנייה בדיוק התחילה הקורונה, ואנשים ישבו בבית, ופתאום הם מצאו את הסדרה, ופתאום היינו היינו מתקשרים אחד לשני, והיינו מסתכלים על המספרים ביוטיוב, ולא היינו מאמינים. פתאום, פתאום, פתאום, זה היה גדל ב...

0: כמו שהיה אומר, אקספוננציאלי, כאילו זה היה כאילו...
1: אשכרה, אקספוננציאלי.
0: כל יום עוד מאות אלפי צפיות, ופרקים פתאום מיליון ושני מיליון, ואנחנו לא מאמינים, אנחנו לא הכרנו דברים כאלה בחיים, ואת יודעת, ופתאום...
2: צריכים להגיד תודה לאטלף בסין, שמאוד עזר לנו פה.
3: מאוד, כן, אטלף, כן.
1: וואו. טוב, יש עוד עונה.
0: שם גילנו באנשים, והתגובות, ופתאום כולם נהיו...
3: אני אגיד לכם את האמת, אני עדיין לא יודע מה סוד ההצלחה, באמת.
1: באמת?
3: אני יודע שיש... אני תמיד אומר, יצירה טובה...
1: אני חושבת שזה יכולת להזדהות.
3: לא, יצירה טובה...
1: כי כל אחד מכיר את אחת הדמויות, והוא אומר, וואו, הם כתבו את זה כאילו על...
3: כן, אז נגעת בזה. כתיבה זה הבסיס לכל יצירה טובה.
1: וגם הכימיה שלכם עוברת.
3: ואחר כך, גם כתיבה, גם בימוי, גם מסחר, גם צילום, הכל, אבל עדיין יש פה את האקס פקטור, יש פה את המשהו שאני לא יודע, כי היו סדרות על סופרים. היה מישהו מטפל בך, היה. למה זה דווקא הסופר הזה?
1: כי יש את הרוסי בקצביה, ויש טיסינסקי שכולם מכירים אותו
3: בכל זאת.
1: ויש את שירה, ויש את... בואו, זה הדמויות האלה שאתה מכיר אותן.
3: נכון, אבל יש בגלה, אתה יודע.
1: ברור.
2: אני חושב, אני אגיד לכם מה אני תומד אמר, אני... שאנחנו, יש המון המון אהבה בתוכנית הזאת, זה מתחיל כמובן מהתסריט, שאנחנו באמת אוהבים כל אחד מהדמויות, וכל אחד מהשחקנים, גם יש לנו
1: התייעצויות
2: על כל הפאנצ'ים, וכדי שזה יהיה כמה שיותר שיהיה להם נוח להגיד את זה, וכמובן הם אוהבים אותנו, ואז הקהל גם רואה את זה ומרגיש את זה ואוהב חזרה, וזה מין סירקולציה כזאת של אהבה שאני...
0: אבל יש משהו עוד חשוב שאני כאילו תמיד מרגיש אותו, שבאמת יש קאסט שהוא נבחרת חלומות, זה ברצלונה של... אבל יש משהו בקאסט הזה, גם ביניהם, בינם לבין עצמם, שהם כולם, מה שלא תמיד קורה, לא קורה תמיד, שהם מאוד מאוד מפרגנים אחד לשני, וכל שחקן שם מאוד מאוד מנסה להוציא את השני, הם כאילו אוהבים למסור אחד לשני, וכל אחד מפרגן, ויש שם איזה כאילו, באמת כולם רוצים שהשני יצליח, וזה נראה בסוף, רואים את זה.
1: איגן, זה כמו משפחה.
3: כן, זה כמו משפחה. אני ליד נועה, השחקן הכי טוב בעולם.
1: וואו.
3: היא גורמת לי ככה, באמת. ממש ככה, היא שחקנית נדירה.
1: רגע, אתה מרגיש לידי שאתה השדרן הכי טוב בעולם?
3: הכי טוב בעולם. כשיש אנשים טובים.
1: זה לא פה.
3: כשיש אנשים טובים.
1: בסדר, זה תנועה קולר, בסדר, אבל אתה יודע, יש עוד אנשים בעולם. טוב.
3: יש לנו פרימיירה בצ'י,
2: נכון? נכון, נכון.
1: רגע, תגידו, תחשפו קצת מהעונה החדשה, תנו לנו משהו, כאילו, מה, איזה סקופ, מה... מדברים על אנשים שמצטרפים להופיע, כאילו יבואו, יזרקו כל מיני שמות של תפקידי אורח, מה נכון, מה לא נכון, תן לנו משהו.
2: נכון,
3: כל העולם שיחק העולם.
2: זה נכון.
1: וואו.
2: אילן פלד יהיה, וקטורזה יהיה, וטל פריגמן יהיה.
3: כן, הרבה.
2: והאמת היא שזה סקופ רק אצלכם, יהיה, אנחנו נכיר את אבא של רמזה.
1: מה?
3: כן.
1: צורף.
3: כן.
1: לא תגלו מי זה?
2: לא, אילן בלד, סתם.
1: איזה כיף לנו שקמתם ודיברתם איתנו. מישהו פה יצא גם מהפודקאסט שלו, כן? זה אנחנו פה מפרגנים לאחד הפודקאסטים הכי שווים שיש.
3: נכון. כל ערב אני רואה פרק.
1: כן?
3: כל ערב.
1: איזה יופי.
3: כל ערב.
0: בן כמוך.
1: תודה חברים, תודה. תודה ליצירת מופת. שעושה לנו טוב, באמת עושה לנו טוב, אני חושבת של המדינה כולה. תודה רבה.
3: תודה, נשמות שלי, תודה. את יודעת, בפודקאסט יש משהו...
1: פודקאסט?
3: כן, יש משהו...
1: מה?
3: שהם יושבים צריך כאילו בסלון.
1: כן,
3: שמדברים.
1: זה אינטימי.
3: כי אין...
1: אין מה?
3: אין סאונדים מיותרים, אין מוזיקה.
1: מה, ארז מפריע לך? לא הבנתי. זה איתמר
3: ש... לא, זה הרבה יותר מרדיו. רדיו זה לא כזה אינטימי,
1: כן.
3: כמו פודקאסט.
1: אבל אתה לא מרגיש שכאילו, דווקא אני חושבת שאנחנו, אלה שמדברים על עצמם כאילו עם מרכז העולם, אז אנחנו כן מנסים לעשות שילוב כזה.
3: כן.
1: של מאוד מאוד פתוח, אישיות מול מיקרופון, כזה בלי פילטרים, הכי אותנטי שיש.
3: נכון.
1: וזה הקסם, כאילו, בעיניי. אז אתה רוצה לעשות פודקאסט? עם מי אתה רוצה לעשות פודקאסט?
3: איתך!
1: או, אין בעיה, אתה יכול לעשות. אנחנו רוצים להפסקה? מיד חוזרים עם יום המאחרים הבינלאומי. יש דבר כזה? יש?
3: יש.
1: מיד.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, הולך נגד הרוח, בדרכים עם יואב סגלוביץ' מול התומכים והמתנגדים להצטרפותו לרעם ולמנסור אבס, וגם הפשוטה בטלוויזיה, מכבית בתיאטרון, הפריצה הכפולה של אושרית סרוסי.
5: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.

0: שיר יפה של...
1: של מי?
0: של מאיר ואביתר בנאי.
1: אתה רוצה לשמוע אותו?
0: כן.
1: אחרי?
0: כן.
1: למשל, בפודקאסט, אני לא בטוחה שאתה תוכל.
0: זה יש להם שיר אחד, אני חושב.
1: רגע, יגאל, אנחנו כן. בשידור.
0: לא,
1: כי ככה כן. זה בפודקאסט.
0: ככה.
1: כן. מה עוד עושים בפודקאסט?
0: מדברים, רק מדברים, כן, מדברים, מדברים, מדברים, דיבורים. דיבורים, דיבורים, דיבורים, דיבורים.
1: איתנו ציפי קוברינסקי, מומחית לאימון והפרעות קשב ומדריכת מאמנים. יש הרגשה שאתה חייב ליצור את הקשר עמוק גם אחר כך.
0: הנה ורד.
1: ציפי, שלום.
0: שלום.
2: בוקר טוב.
1: אני מגישה עם אדם שיש לו הפרעת קשב קיצונית. אני רוצה לספר לך מה קורה ברגעים אלה ממש. אנחנו מנהלים שיחה על נושאים שנקבעו מראש, אבל איגל מביט אל מסכי הטלוויזיה שנמצאים באולפן, וכל מה שהוא רואה הוא מכניס לשיחה. האם בעינייך הוא צריך להיות מובחן?
2: קודם כל, זה יכול לקרות לכולנו. זה אחד המאפיינים הקטנטנים שיש להפרעת קשב. כן, יכול להיות, זה מה שנקרא הסחת דעת. אז, והוא לא יכול למתן את זה, כי נכון. בראש שלו כל הזמן רצים רעיונות. אז לא, זה לא סיבה ללכת לבחון. את יודעת מה, כן סיבה ללכת לבחון? אם זה היה מפריע לו בחיים, אם משהו לא היה מסתדר לו, אבל תקשיב, אם הוא ציפי. במקום שטוב לו...
0: מפריע לקרן.
1: זה מפריע? טוב, ציפי, יש דבר כזה יום המאחרים הבינלאומי, ואם פעם סתם כעסנו עליהם, אז מסתבר שיש לזה גם איזשהו הסבר. אני חייבת את המאחר, יגאלת מה מאחרים?
0: כמעט ולא. אני משתדל, אני מפחד, אני רוצה להגיע בזמן.
1: אתה לא מאחר.
0: קצת, לא הרבה.
1: לפעמים.
0: כן, קצת
1: מאחר. אני אף פעם לא מאחרת.
2: אני רוצה רגע...
0: אני יודע שנהג המונית מחכה לי 7:40.
1: נו.
0: אז אני אגיע לפעמים 41.
1: שאני... זה לא נחשב.
0: אבל לא אגיע דקה לפני.
1: כן, בוא נשמע אתך, ציפי, מה את אומרת?
2: אז בוא, קודם כל, מה שיפה זה שאמרת שאתה רוצה לא לאחר. ואני חושבת שמה שקורה לאנשים עם הפרעת קשב, זה לא לכולם ולא כל המאחרים, יש להם הפרעת קשב. אבל מי שיש לו הפרעת קשב, יש לו משהו שקשה לו, זה לא שהוא לא רוצה, הוא כן רוצה. אבל יש פער בין מה שהוא רוצה לבין מה שקורה בפועל. אבל בכל זאת בוא נסביר למה, אם באמת יש לך הפרעת קשב ואתה כן מגיע בזמן, אז מה שעבד לך זה הדדליין. שיש דדליין אבל הוא אמיתי. הנהג מונית מחכה, נכון? הוא יכול לברוח, לא לך איך להגיע. זה דדליין אמיתי, ודדליין אמיתי מייצר תחושה של דחיפות, וזה עוזר לא לאחר, לא לדחות וכל כאלה.
0: כן, זה אותי... לא, אבל אני לא אוהב להקדים. אם אני מקדים, אני מתבאס על חיי.
1: למה?
0: לא אוהב להקדים.
2: כי אתה מבזבז זמן.
0: בדיוק, אני לא אוהב להקדים.
1: למה?
0: אני לא רוצה להקדים ב-10 דקות.
1: אני לפעמים כדי לא לאחר, באוטו, בטלפון, אני לא יכולה לאחר. זה כאילו מטריף אותי, זה כאילו נכשלתי במשימה. יש שעה, אם אני לא מגיעה, אני כאילו זה מטריף אותי. אז אני תמיד מקדימה, אגב. אבל אני לא מראה, כי יש משהו לא פסוניסטי, כאילו, אם אתה ממש מהמקדימים, אז זה כאילו, לא, כאילו זה, מה באתה כזה מוקדם? זה כאילו קצת התלהבות יתר. אז אני מעבירה את זמני, בהסוואה, ואז
0: לפעמים,
1: אני מגיע
0: בזמן. על סטים, כשאני מגיע בבוקר, שמקדימים אותי, ובלי שאני יודע, זאת אומרת, צריך להיות בשבע, ואני מגיע, ואני אחר כך מצטלם ב-12, זה יכול לשגע אותי.
1: לא, כן.
0: אז למה הבאתם אותי? למה הבאתם אותי? למה הבאתם אותי?
1: בדיוק, תגיד.
2: אבל אתה יודע, לפני זה שמתרכזים, אתה יודע מה קורה לחלק מהאנשים שהם לא אוהבים להקדים? אז אומרים, מסתכלים לשעון, אומרים, יש לי מלא זמן, אני יכולה עוד לעשות איזה, יש לו אחרי זה מייל קטן, אני יכולה להספיק עוד להוציא מהמדיח, אני עוד יכולה לעשות איזה משהו, ואז אני מסתכלת לשעון, ובום, הזמן עבר, מה יהיה? ואז הם מאחרים.
1: תגידי, אבל זה מובחן הסיפור הזה? כאילו יש בתוך ההפרעת קשב, יש סקטור כאילו של איחורים? זה כאילו תת הפרעה?
2: קודם כל אין סקטורים, אבל להפרעת קשב יש כל מיני מאפיינים, וצריכים להיות מספר מסוים של מאפיינים, כדי שיקראו לזה הפרעת קשב. אז חלק מהמאפיינים, הם לא מוגדרים כאיחורים, אבל יש דחיינות למשל, זה אחד המאפיינים, או קושי להתארגן ועיוורון זמן, כאילו אתה מתכנן ואתה אומר שזה ייקח לך רק 2 דקות, אבל בפועל עד שאתה יוצא, לקח לך
1: רגע. עיוורון זמן, זה יפה.
0: לא, יש כאלה שמאחרים בכוונה.
1: מי אלה?
0: אומרים שיחכו לי.
1: באמת?
2: יש כאלה שאומרים
1: כזה.
0: כן, שיחכו לי. וגם שהרכבת מאחרת זה מעצבן.
1: הכי מעצבן.
0: באוטובוס.
2: אלה שאומרים שיחכו לי זה כבר קשור לאגו. ואני מדברת אנשים עם הפרעת קשב שזה לא קשור לאגו.
0: אה, אוקיי.
2: זה באמת במבנה שונה של המוח. ואם היו עושים MRI, היו רואים שבאמת יש הבדל במבנה המוח. אבל לא עושים.
1: למה לא עושים? זה משהו שמאוד קל לעשות.
2: כי MRI זה יקר.
1: כן, אבל בטח בקטע מחקרי.
2: לא מקובל בשום מקום בעולם. אז באמת, איך מאבחנים? כשהרופא שיכול, שיודע איך לאבחן, אז באמצעות שאלונים, ויש מבחנים מוחשבים, יש כל מיני דרכים, אבל אנחנו לא על זה היום.
0: אז ככה, אז הבת שלי עם הפרעות קשב, וגם חברה שלה עם הפרעות קשב, הם איחרו לטיסה לפחות 4 פעמים, ועלו עלו לטיסה וזה עלה לי כסף.
1: מה?
0: כל אבת שלך, כן.
1: מה, הם אלה? Last call for?
0: כן, הם, כן.
1: זו יקריאה אחרונה, כן?
0: כן, כן, וגם אני איחרתי לטיסה.
1: באמת?
0: בקייב.
1: איך מאחרים לטיסה?
0: ונבהלתי, הקג יברד אף אחריי.
1: באמת?
0: אני שומע את הקול שלי.
1: מה, במשדר רוסיה עדיקה?
0: כן, כן, עדיקה. יגאל עדיקה. והייתי בטוח שהקג יברד אף אחריי.
2: אבל אני חייבת להגיד שזה באמת מקרה קיצוני. כי רוב האנשים עם הפרעת קשב, שהם גם מאחרים לטיסה, הם לא מאחרים. כי יש משהו בדדליין הזה, אז זה באמת...
1: יש בדדליין הזה כנס.
0: כן, הנה, כמו הבת שלי והחברה שלה.
1: לא רק בכסף, גם זה שאתה לא עולה על טיסה, שזה משמעותי.
2: אז בואו נספר לכם על כנס אחר. יש כנס באמת של כסף, ויש כנס כזה שכמו שאת אומרת, פספסת משהו. אבל יש את הכנס הזה של הכעס העצמי. מילא, אני שמה רגע בצד את הביקורת של כולם, שזה לא תורם, אבל הכי קשה זה שאנשים כועסים על עצמם. ואני רוצה לספר לכם מה קורה כשאנשים מרגישים אשמים וכועסים על עצמם. זה רגע שלילי. וכל המחקרים מראים שרגע שלילי מחמיר את כל התפקודים הניהולים ש... פגועים בגלל הפרעת הקשב. אז אם קודם הם זכרו פחות, אז עכשיו הם עוד יותר פחות. אם היה להם קודם קשה להחליט, עכשיו הם עוד יותר התקשו להחליט. אם היה להם קושי להתרכז, עכשיו יהיה עוד יותר קשה. Mm-hmm. אז רגשות אשם זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות לאנשים עם הפרעת קשב. ואם אתם שואלים אותי מה הדבר
1: לא
2: הכי חשוב...
1: אז לא לנזוף בך, איגל, אני לא לנזוף בך.
2: לא רק לא לנזוף.
1: סליחה.
2: אני חושבת שהם צריכים ללמוד לא לנזוף
1: בעצמם. כן.
2: וקודם כל כדאי להבין מאיפה זה, כדי לקבל את זה, ואני בעבודה שלי עם אנשים, אנחנו לומדים איך לצחוק על זה. לא לקחת את עצמנו כל כך ברצינות. זה לא אנחנו.
1: אבל שאלה אם זה לא לבואי, ציפי, זה גישה מכילה. זה גישה מכילה, מה זה הם לא אשמים?
2: הם לא אשמים.
1: אי אפשר לנרמל פה הכל. תתרכזו.
2: את יודעת שהיום נורא פופולרי לדבר על אשמה ואחריות. אז אני לא, אני חוזרת פה במקרה הזה, הם לא אשמים. אבל כן, יש להם אחריות לא לתת להפרעת הקשב לנהל להם את החיים.
1: זה נכון.
2: הם צריכים לנהל אותה. וזה בדיוק העבודה שלי, ללמד אנשים הפרעת קשב.
1: אז למה אתה לא הולך ללמוד, יגאל?
0: הנה, עכשיו נעלמתי.
1: נעלמת.
0: עכשיו נעלמתי.
1: כן. הוא בא...
0: כן.
1: הוא כבר ימשך.
2: חזרת, כי הייתה הסחת דעת.
1: היה ניתוק.
0: לא, כי קיבלתי... לא, אני אגיד לך מה הסחת דעת, על מה חשבתי.
1: על מה חשבתי?
0: על העוגה שאני אמור לקחת, ואז אמרתי, רגע, אין לי סקית.
1: יש סקית, הבאתי לך סקית.
0: לא, לא, אבל אמרתי, אני לא יכול לסחוב את זה עכשיו להרצאה.
1: אבל למה חשבת על זה?
0: רגע, כי אמרתי עכשיו, מה, אני אסחב את זה להרצאה? אבל אחר כך אני הולך למלון דן. אז אני אסחב את ההוגה איתי עד 7-8 בערב? מה אני אעשה עם ההוגה איתי? אז רגע, אני אתן את זה לאחד הערוכים פה, את ההוגה?
1: הכל בסדר.
0: או שאני אתן את זה לנהג מונית.
1: אוקיי.
2: עכשיו אני רוצה לספר לך מה קרה ליגאל.
0: כן, זה הסיפור.
2: מה שקורה ליגאל זה שהוא לא מפספס כלום, גם מה שרלוונטי ורק מה שלא רלוונטי.
1: אני מבינה איך מה הדבר הזה נהייתה מחמאה, ציפי.
2: הוא לא יכול, לא, זה לא מחמאה.
1: זה בן אדם שלא צריך להחמיא לו יותר מדי. הבנתי.
2: זה עובדה, זה עובדה. העובדה היא שהוא לא מצליח לסנן את רעשי הרקע. וזה משהו שהוא לא יכול לעשות. אז כן, טוב שאת נמצאת שם כדי להגיד לו, רגע, בוא תחזור, זה לא העניין.
1: תחזור אלינו, יגאל,
0: עכשיו את מבינה שהיום...
2: אבל, את יודעת מה הכי יכול לעזור לו?
1: מה?
2: אם הוא היה עכשיו, מישהו היה במקום להתווכח איתו ולהגיד לו כמה זה לא טוב, אם מישהו היה אומר לו, למשל, אני אעזור לך לתת לזה פתרון.
1: אני אעזור לך לתת לזה פתרון, יגאל. אני כבר פתרתי לך את זה. יש סקט.
2: הדבר הזה מרגיע. פשוט להרגיע, לתת. כי אם הוא לא יקבל איזשהו מענה להצפה הזאת, אז הוא לא ירגע. מהיכרות איתו, אני צודקת?
1: צודקת.
0: כן, בטח.
1: וגם
0: לא, אני רוצה לספר לך, איזה יופי שיש היום את כל האבחונים האלה, ויש אותך,
1: כן.
0: בעלבן, והייתה לי יועצת ומחנכת כמוה.
1: בכיתה.
0: בכיתה, כן. כי אנחנו בתקופה שלי, שלמדתי בכיח.
1: אז חטפתם מכות.
0: מה זה מכות?
1: כן.
0: סתירות, הילד פליטים. חולם, הילד מפריע, הילד משתולל.
1: יש לו פוטנציאל
0: כן.
1: לא ממומש.
0: כן.
1: הוא לא איתנו.
2: כן, כן.
1: הוא בהתנהל. מה אתה כותב שם?
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, יגאל, שבשביל זה כתבתי ספר, שזה יעזור גם להורים וגם לאנשים להבין את עצמם. וקוראים לספר, אל תיתנו להפרעת הקשב להפריע. אז זה אחד. ושתיים, מה יכול לעזור לך בדברים קטנים היום, כשלא הייתי שם כשהיית ילד, זה שאני פיתחתי צ'אטבוט, וקוראים לו ציפיטי. ומי שנכנס לאתר שלי, יכול לשאול את הצ'אט כל שאלה. כל שאלה פרקטית, והוא ייתן מענה, אבל לא מענה, הוא לא יחרטט. כמו הצ'אט, אלא הוא ייתן תשובות מבוססות על מחקר ועל המודל שאני פיתחתי ועל הספר שכתבתי, ובאמת מי שאלופה זה הקלה שלי שעזרה לי בקטע הטכני לתכנן את זה ולעשות את זה.
1: מקלות.
2: ואני יודעת שזה עוזר לכולם, באמת.
1: ציפי, כן. איזה כיף, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה.
1: יגאל, יש תקווה, ציפי תקווה. קוברינסקי, מומחית לאימון, וגם מדריכת מאמנים לאימון בתחום הפרעת הקשב.
2: שתהיה שנה טובה.
1: אמן. שנה טובה.
2: שתהיה
1: שנה
2: לך. טובה.
1: שיהיה לנו שלווה, שיהיה לנו שעמם.
2: איך שנכון, שנלמד גם לסלוח לעצמנו, ולהבין שאנחנו יכולים לקחת אחריות על חיים שלנו.
0: כן, כן.
1: תודה רבה, ציפי.
2: יופי.
0: תודה, תודה.
1: בוא נבדוק עד כמה עמוקה הפרעת הקצב וקשב
0: כן.
1: שלך. הנה. בוא תזהה, מי זה?
0: זה נשמע כמו שלום חנוך, אבל לא.
1: לא, חכה, הוא היה פה. עושה שיר, זה גודגו.
0: כן,
1: יש לו היום מופע, מחר מופע, במוצא שבת בשבלול, שמוליק בודגו, כל הסיפורים של הרוק הישראלי, הוא היה אצלנו בשעה הקודמת, וגם את הגיטרה הזאת הוא ניגן.

0: נכון, יולי אוגוסט, שלמה ארצי, עם המילים היה כל כך לצערנו רלוונטיות האלה גם היום.
1: חום יולי אוגוסט.
0: כן, אבל איזה טקסט מצמרר.
1: כן.
0: טקסט מצמרר, מצמרר, מצמרר ורלוונטי.
1: כן, בארץ לא בא להיות רלוונטי.
0: בואו אנחנו פה בשביל...
1: מה?
0: דאטה.
1: כן.
0: שהיה כנס. ג'ינג'ים? בינלאומי.
1: בינלאומי?
0: כן, היה דבר כזה. וכאן קבענו עם הג'ינג'י.
1: בג'ינג'י הוא מאחר.
0: הג'ינג'י הוא כזה עונה לנו. עכשיו, האם זה קשור לאותו ג'ינג'י, או שזה לא קשור לאותו
1: לא,
0: ג'ינג'י?
1: לא, אבל זה קשור לאייטם הקודם.
0: אבל אולי אנחנו בינתיים נשמע את השיר שמוציא דיבתם של כל הג'ינג'ים. באמת, שיר פוגעני ביותר, שאני כאן נותנת לו במה, ולא רק בגלל שאנחנו צריכים לדבר על זה, שיש... כנס ג'ינג'ים, ולנסות להבין האם כל השיר המפליל הזה, באמת לא מכבד הזה, יש בו מן האמת. וגם כדי למשוך זמן, כי אולי הג'ינג'י יענה. אז הנה השיר. שיר הג'ינג'ים, שאם נרגיש הוא חריף מדי, אנחנו נקטע אותו באמצע.

0: זהו, מספיק, מספיק, זה באמת לא יפה. אבל הג'ינג'י לא ענה לנו, עשים עוד קצת. ארז, מגיע לעונש. הנה שיר הג'ינג'ים. טוב, יש דבר כזה.
1: מה?
0: באמת.
1: בוא נדבר על זה לבד, מה זה ג'ינג'ים?
0: מה זה בוא נדבר על זה? מה, אני מומחית לג'ינג'ים?
1: אז פעם, את יודעת, יש כנס...
0: מה?
1: יש כנס גם של מדברים בחטא ועין.
0: לא נכון.
1: כן, יש כנס כזה.
0: טוב, אתה יודע מה?
1: תדעת איפה?
0: איפה?
1: במסצ'וסטס.
0: Oh my God. You ever been there? היית בחטא ועין. טוב, רצינו לספר לכם, בהולנד התקיים כנס ג'ינג'ים בינלאומי, והיו שם גם נציגים מישראל, ורצינו להבין מה זה אומר, ואם אכן, בין הצבע של השיער, יש קשר. לאישיות, אבל מסתבר שאתם תהיו סקרנים, סקרנים. במקום זה, נגיד לחברנו מעבר לזגוגית, שאולי יוסי אלפי יעלה לשידור ויספר לנו על פסטיבל מספרי סיפורים.
1: מה?
0: או! הבאנו ג'ינג'ית, כך מספרים עליה. רוני שכטר, היא ג'ינג'ית.
1: יש ג'ינג'ית?
2: מה קורה?
0: הג'ינג'ר?
1: אני קודם כל, זה חביב עליי, ג'ינג'יות. אני מאוד אוהב.
0: אוקיי.
1: אוהבת היופי הזה.
0: מה? את אוהבת היופי הזה.
2: מי לא?
0: תגידי, רוני.
1: מי לא?
0: תגידי.
1: יש כאלה שאוהבים קהים.
0: ברונטי. זה עניין של טעם. אני אוהבת את כולם. אי אפשר לדעת. אתה ג'ינג'י באישיות.
1: ג'ינג'י? וואו, זה דבר ש...
0: רוני, מה זה להיות ג'ינג'י? כמה הציקו לך שהיית קטנה, נגיד?
2: וואלה, אני אגיד לך שאף פעם.
0: די.
2: אבל כן, אני אגיד שבסוף זה חלק מהזהות שלך. זה משהו משמעותי שאתה גדל איתו. לא שוכחים, זה נראות שלא שוכחים, תמיד המורה זוכרת אותך, תמיד הזה זוכר אותך.
0: את בולטת, יש
2: לומר.
1: זה
2: קופץ בעין, בדיוק.
1: את יודעת שאני, כמו שאת מכירה אותי, אחותי ואחי, שניהם היו סוג של ג'ינג'ים.
0: די, נו.
1: בחיי, מלא, כן, כן, בהירים.
0: אני רוצה
1: לראות. היה להם בסיס של ג'ינג'ים. מלא נמשים, הם היו בהירים.
0: תגידי, רוני, יש קשר? מההיכרות שלך עם ג'ינג'ים, בקהילת הג'ינג'ים הבינלאומית, יש קשר בין הצבע לבין האופי באמת?
2: לדעתי כן, כן, לדעתי כן.
0: מה?
2: אני כן חושבת שבסוף זה ג'ינג'י שזה אופי, זה אופי שמרגישים, ששומעים, שיש פלפל, כמו שאומרים.
1: חממזג? חממזג?
0: לא, שובבן.
1: יש, לא, מצבנים.
2: זה אתה אמרת, לא אני.
1: זה מה שאני צודק, כן.
0: חממזג?
1: כן, מאוד.
0: וואלה?
1: מאוד, כן.
0: את מכירה את השיר הבאמת לא מכבד הזה שיש לנו?
2: איזה?
0: השיר על הג'ינג'ים.
2: נו.
0: יצא לך להכיר את השיר הזה?
2: לא נראה לי שאני מכירה, אבל תשמעי אותו.
0: אני רוצה שבוא תגידי לכותב השיר כמה מילים, ומה את חושבת על זה? הנה.
3: ג'ינג'ים מסריחים בגשם, ג'ינג'ים מתקפצים בשמש, ג'ינג'ים זוהרים
2: בחושך גם.
0: את מאמינה לזה, רוני? זה נכון? אתם מתכווצים בשמש? מה זה השטויות האלה? מי כתב את זה? אין אפילו שם לכותב השיר.
1: לא, אבל אמרו לי שהשמש לא טובה להם.
0: מה? כי לא טובה להם?
1: כמו לפקנים גם.
0: כן? איך את בשמש?
2: מה לעשות? צריך קרם הגנה, את יודעת. חכמים בשמש, אבל זה חשוב לכולם.
0: רוני, תודה שניסית להציל אותנו.
1: כן, ניצלת אותנו, רוני.
0: אחד האירועים הכי הכי מוזרים שיצא לנו לשדר. אי פעם ברוח
2: הג'ינג'י. הכל בזכות רננה.
0: רננה היא לא ג'ינג'ית אבל. אנחנו אוהבים אותה.
2: נכון, עדיין.
1: למה את לא מאמינה לי שאחותי באחים...
0: אני מאמינה לך להכל.
1: מאמינה לי, אוקיי.
0: רוני, תודה. מה זה למה אני לא מאמינה לך?
1: כן, כן. יש להם פיגמנטים של ג'ינג'ים.
0: פיגמנטים? אוקיי. טוב.
1: כן, אז...
0: עדיקה.
1: ג'ינג'ים זה... ג'ינג'ים זה יפה.
0: כן. קודם כל, אתה יודע, יפה. אחרי השבעה באוקטובר, רק להגיד אוי. ג'ינג'ים זה מצמרי. סליחה על המעבר אחד, אבל זה באמת, אני באמת חשבתי מה אני עושה עם זה, כי באמת זה כבר קיבל.
1: זה הפנים של נכון, הטבח כן. הזה.
0: לגמרי.
1: של השואה הזאת.
0: איך החיים שלנו, מי באמת?
1: כן.
0: מזה לזה.
1: אסור לשכוח אותם.
0: מה פתאום לשכוח?
1: אסור.
0: עדיקה, מה כן. התוכניות שלך להיום?
1: אני הולך עכשיו לתת הרצאה.
0: כן, דיברנו על זה.
1: כן, הולך לרופאים, ואחר כך פתוח.
0: פתוח להצעות.
1: פתוח להצעות, אולי קצת מלונדן, אולי קצת...
0: בריכה.
1: בריכה.
0: יאללה, שתהיה שבת שלום, עוד מעט חג. בשבוע הבא אנחנו לא נהיה כאן בערב חג.
1: לא.
0: לא, אבל בחג עצמו אנחנו כן.
1: למחרת, לא?
0: הכנו לכם את מצעד ראש השנה הכי ביזרי שאתם יכולים לחשוב עליו. יש שם כל כך הרבה דברים מגניבים, אז תחפשו את התוכנית המיוחדת שלנו בחג שתשודר בחג עצמו. תאמינו לי שהיא מוזרה ולא כדאי לכם להפסיד אותה. ועכשיו, נורית גלרון. שבת שלום, בשורות טובות. בוא נגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת. הנה הם.
4: אני אשתגע.
1: מה את אומרת?
4: שתאמר שלום. אני לא מבינה איך ניקחתי על חלום.
0: המפיק עורך, המפיקה שלנו, רננה פרידמן ונוגה אורטל, העורך איתמר דרוקמן, שהוא לא ג'ינג'י, אבל הוא קיבל תואר הג'ינג'י היום. הטכנאי שלנו, ארז שלום בדיגיטל, אלון פרוכטר, יגאל עדיקה.
1: רגע, והמאפרת אריקה, לא זה, צריך להגיד.
0: בטח, אריקה.
1: אריקה.
0: מי עוד? שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. ליד חופי אומן במצר הורמוז הותקפו שני כלי שיט. הארגון הבריטי לפעולות סחר ימי מוסר כי באחד מכלי השיט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. לפי שעה אין עוד פרטים. חברת אנטרופיק, מפתחת הבינה המלאכותית קלוד, חסמה ניסיונות להשתמש במודלים שלה לפעילות זדונית, לרבות מחקר שהיה עלול לסייע בפיתוח נשק ביולוגי. לפי דוח שפרסמה החברה, במקרה אחד התבקש קלוד לסייע בכתיבת בקשה למימון מחקר שנועד להגביר את יכולת ההדבקה של נגיף הצ'יקונגוניה ואת יכולתו לחמוק ממערכת החיסון. באנטרופיק אומרים כי מחקר כזה עשוי לשמש לפיתוח חיסונים וטיפולים, אך גם להפוך את הנגיף למסוכן יותר. החברה זיהתה גם שימוש במודלים שלה למתקפות סייבר, למעקב ולמבצעי השפעה ברשתות החברתיות. באנטרופיק אומרים כי בעקבות הממצאים הוחמרו אמצעי ההגנה במודלים החדשים שלה. כדורגל בליגת האלופות. אלופת גרמניה, ביירן מינכן, הביסה את בודה גלימט הנורווגית 5-0. כל השערים נכבשו במחצית השנייה. מנצ'סטר יונייטד הביסה 4-0 את סבח מאזרבייג'אן, שהדיחה בשלב המוקדמות את אלופת ישראל הפועל באר שבע. כתבנו יאב בורוביץ' מוסר כי לנס ניצחה את סלאביה פראג 3-2. פנרבחצ'ה ורומא נפרדו בתיקו 1.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן זינגר. כאן חדשות. ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית מרחבת.

0: חמש דקות וחצי עכשיו אחרי השעה שלוש. שלום, מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשו ברשת ב', מרחבת, תודה על ההזנה. פאטן רטס, מנהל הפעילות בחברה הערבית באגודה למלחמה בסרטן, הוא מעכשיו מספר 2 במפלגת חדש, מספר 4 ברשימה המשותפת. עוד מעט נכיר כאן את פאטן רטס. רטס נכנס לתפקיד הזה לאחר שמועצת חדש הסירה את ג'אפר פרח מההתמודדות עקב פרסומים כי הטריד מינית נשים. הפרשה הזאת עוררה מחדש את הדיון הציבורי על הדרך שבה מתייחסת החברה הערבית לתלונות שכאלה. הפעילה הפמיניסטית דוקטור ראויה אבו רביע אומרת שיש שינוי אמיתי בחברה הערבית. היא קוראת לזה המיטו הפלסטיני. תכף נשמע אותה. 80% מהאנשים הבדואיות, 80% אינן מצביעות לכנסת. יש כמה ארגונים שמנסים לתקן את המצב הזה. אנחנו נדבר עם עורך הדין רולח לחל מארגון איתך מעקי. וגם, מה תפקידם של ראשי הרשויות הערביות במאמץ לשכנע תושבים להצביע לכנסת? נשאל את אדגר דקואר, ראש מועצת פסוטה שבגליל. מרחבת, אנחנו מתחילים. אל האורח הראשון שלנו היום במרחבת, שלום לפאטן רטס, מהיום או מהשבוע מספר 2 במפלגת חדש, מספר 4 ברשימה המשותפת. שלום לך.
1: שלום, שלום שלך, שלום לך, איתן. לך ולכל המאזינים והמאזינות.
0: רעיון ראשון שלך כפוליטיקאי, נכון?
1: אתחרה, כן. במדיה הערבית היה לי, בעצם בעברית, כן, שמח להיות איתך. אנחנו מכירים עוד הרבה זמן, וזה מאוד משמח.
0: מה זה מכירים? כשאני השבוע נתקלתי בשם שלך, אני בכלל לא ידעתי שאתה מועמד, אבל כשנתקלתי בשם שלך, הסתכלתי קצת בגוגל, ופתאום גיליתי שהופעת אצלי בכתבה, שאני צילמתי לפני לא מעט שנים, נכון?
1: והיית אצלי במשרד גם.
0: הייתי אצלך במשרד? אתה במסגרת כתבה שעסקה, אתה יודע מה, תכף נדבר על פוליטיקה, יש דברים יותר חשובים מפוליטיקה, בריאות למשל. אתה עומד בראש המחלקה הערבית, או אתה מנהל את הפעילות בערבית של האגודה למלחמה בסרטן, ואני נזכרתי למה ראיינתי אותך. כי אנחנו אז דיווחנו, פאטן רטס, שאם בחברה היהודית אחד מכל 4 גברים מעשן, אצלכם הערבים אחד מכל 2. זה היה אז, נכון?
1: אחד מכל 2, נכון. וזה עדיין, לצערי זה עדיין נמשך. עם כל הפעילות הענפה שעשינו, עם כל הפעילות הענפה שאנחנו עדיין עושים, אבל זה עדיין נמשך, אכן, כן, אחד מכל 2.
0: הרי אתה עושה פעילות מאוד מאוד מוצלחת, אני ראיתי אותך בשטח, איך, מה, זה לא עובד, אתה לא הצלחת לשכנע, תכף, אתה יודע מה, תכף נראה עם המעמד שלך לפעול נגד אישון, גם יתורגם למאמץ פוליטי, אבל תכף נדבר על זה, אבל למה זה לא עובד?
1: אני לא רק עבדתי נגד אישון, אני עבדתי בכל עניין של המידע על מחלת הסרטן, על המודעות, העלאת המודעות, העלאת הגילוי המוקדם, החינוך לאורח חיים בריא. כשהתחלתי באגודה זה היה כבר לפני 3 עשורים, כמעט אף אחד לא אמר כמילת סרטן בחברה הערבית. מאז והיום זה עולם אחר לגמרי. התחלנו באחוז של גילוי מוקדם בסרטן, שעד זה היה כמעט 16%, אחר כך עכשיו הגענו ל-71%. אז יש הרבה הצלחות. לצערי, בעישון כן, אין הרבה הצלחות, כי אנחנו מול חברות ענק של הטבק, שאכן באות מהעולם הקפיטליסטי בעצם בכדי לגרוף את הכסף בהרבה.
0: אתה תוקף את הקפיטליסטים. רגע, אתה תוקף עכשיו את הקפיטליסטים בכובע שלך כקומוניסט בחדש?
1: לא רק, זה אחר כך אנשים משלמים את המעקיס שלהם. יש, דן, יש משפחות ערביות שאיש מביך הביתה כמעט 8,000 שקל, משלם מהם 2,000-3,000 שקל על האישון. וואו, אז אני וואו, רוצה וואו. שהבנים שלו יחיו יותר טוב בעצם, שיוכלו להיות בחינוך יותר טוב, בלימוד יותר טוב, אם הוא גם לא יעשן. ואם המשכורת, ברור, אם המשכורת שלו תעלה, זה הדבר גם חשוב. לכן זה הכל, את האמת, הכל אחר כך, אנחנו מסוברים את הכל והכל מגיע לאותו מקום. אתה יודע שעניין האישון ואחוזי האישון הגבוהים הם יותר בעולם, זו תופעה עולמית, בשכבות היותר מוחלשות, בכל העולם זה ככה.
0: תגיד,
1: לא רק
0: עוד שאלה אחת על האישון, ואז אולי נעבור, חייבים לעבור לפוליטיקה, אין ברירה. אני יודע ואני שומע ואני קורא שבחברה היהודית גדל מאוד מספרם של המעשנים, ורבים מאוד שכבר נגמלו מאישון חזרו לעשן אחרי 7 באוקטובר. גם אצלכם בחברה הערבית יש בגלל המלחמה, בגלל המצב, יש אנשים שכבר הצליחו להיגמל, חזרו לעשן?
1: נכון, נכון. גם אצלנו יש לחץ מאוד גדול, גם עניין של הפשע, כמה שהוא חשוב, הוא משפיע יותר ויותר בתוך חברה הערבית, מלחמה ופשע וסכנת חיים פה ושם. היום בבוקר נורא מורה בבית ספר בעצם.
0: נכון.
1: אז כל זה בעצם מעלה את התחושת אי יציבות. יש הפחד שמתמיד, והוא בעצם מאוד מאוד משפיע על כל החיים של האנשים שלנו. יהודים כערבים, אנחנו צריכים לצאת מהמקום הזה, מקום של מדינה, רק יש בה פחד. אנחנו צריכים לצאת למקום, למדינה שיש בה חיים, חיים בנוחיות, חיים בשלום, חיים בשלווה. וזה המקום עכשיו שאני יוצא אליו גם, עוד יותר ממה שהייתי בתוך העולם של הבריאות.
0: אתה יודע מה, ברשותך, אז בואו, כדי להכיר אותך, קצת ניתן לך כמה שאלות, כדי להכיר את, נקרא לזה, כרטיס הביקור שלך, פאטן רטס מספר 2 בחדש. מה עמדתך, למשל, למרות שאני מכיר את העמדה של חדש, ובכלל שרשימה המשותפת, אבל בואו נדבר קצת על יחסי יהודים ערבים, או השילוב, השתלבות החברה הערבית בחברה הישראלית. למשל, שירות לאומי, שירות אזרחי של ערבים בישראל. מה עמדתך בנושא, פאטן רטס?
1: אנחנו בעצם עניין ההשתלבות של החברה הערבית בתוך ישראל זה אחד הדברים שדגלנו בהם לאורך כל שנות מקום המדינה, המפלגה הקומוניסטית אז ואחר כך חדש דגלו בהם. השאלה כאן בעצם על איזה השתלבות בתוך חיים בתוך ישראל. כל העניין הזה בעצם היום אנחנו מעלים אותו, והשאלה האם החברה הערבית מקבלת את הלגיטימציה לחיים בתוך ישראל, זו השאלה העיקרית.
0: אוקיי, ואני חוזר על השאלה שלי.
1: אני אגיד לך, בשנות ה-50 כשדיברו על גיוס הערבים אפילו לצבא, בעצם הייתה התנגדות מהמפלגות הציונות קודם
0: נכון.
1: כל.
0: נכון. כן, זה אגב, זה דבר, כל, רגע, אנחנו... זה דבר שהרבה מאוד יהודים לא יודעים. הקומוניסטים בשנים הראשונות של המדינה, הם אלה שאמרו לממשלה, אנחנו רוצים, תגייסו גם את הערבים לצבא
1: לא,
0: ודף...
1: הקומוניסטים לא אמרו את זה, הקומוניסטים לא אמרו את זה, הקומוניסטים לא אמרו שתגייסו
0: תופיק,
1: את הערבים.
0: תופיק טובי אמר את זה, מה זאת אומרת? הייתה פנייה כזאת, יש איזה מופיעים המקורות.
1: זה היה איזשהו משפט מנאום של תופיק טובי בכנסת בעצם, שנלקח למקום אחר, זה בא במקום בעצם לאתגר את הממשל.
0: אוקיי.
1: שהיה בעצם הערבים היו תחת המשטר הצבאי.
0: אני עכשיו עושה לך, איך אומרים, אני עושה לך עכשיו הכנה לרעיונות בתקשורת העברית, כי התקשורת העברית, בניגוד לתקשורת הערבית, היא פחות סבלנית.
1: אתם בעצם מתחקרים, וזה אני...
0: לא מתחקר, אני שואל לך, אתה בעד או נגד? שירות לאומי, בעד או נגד? אתה בעד או נגד שירות לאומי?
1: אני בעד שהחברה הערבית תשרת בעצם בתוך חברה הערבית, אני בעד שהמדינה הזו שיהיה לה בעצם צבא שרק יגן עליה, לא יצא למלחמות בשום מקום אחר, שיהיה שלום עם העם הפלסטיני, העם שלי, שהתחושה בתוך ישראל, ערבים ויהודים שהם חיים ביחד, שהם חיים בשוויון, שנגיע למקום שהערבים יחוש שאכן זו המדינה שלהם, שהיא כן רואה בהם שותפים, שרואה בהם אזרחים מלאים, בעלי זכויות מלאות, מכל הצדדים, ואז אפשר לדבר איך אנחנו משלבים את הערבים, איך הם באיזה מקום לשלב את זה. כל עכשיו את העניין הזה להביא את עניין השירות הלאומי שהוא תחת משרד המלחמה, לא אפילו, לא הביטחון, כבר משרד המלחמה, זה בדיוק אומר שלצאת ללחם בעם הפלסטיני, באחים שלי, בעם הפלסטיני. אנחנו לא רוצים ללחם באף אחד, לא בפלסטינים.
0: אני מבין כבר את העמדה שלך.
1: ולא באיראנים ולא ב...
0: פאטן רטס, נקודה הובהרה. אז אני מניח, אני לא צריך אפילו לשאול אותך לגבי עמדתך לגבי מדינה פלסטינית. אתם, הרשימה המשותפת, שזה חדש וטל ובלד, אומרים בצורה מאוד ברורה, אנחנו צריכים להגדיל מאוד את הכוח שלנו בבחירות הקרובות, אבל בשום פנים ואופן אנחנו לא נשב בשום קואליציה, וזה דבר שאתם אומרים את זה בצורה מאוד ברורה. בניגוד למשל לרם, של מנסור אבאס ויואב סגלוביץ', שאומרים, אנחנו צריכים להמשיך במשימה שהתחלנו בממשלת השינוי, וזה קודם כל למגר את הפשיעה ברחוב הערבי. מה עמדתך לגבי כניסה אפשרית, אולי בקונסטלציה כלשהי, שיתוף פעולה פוליטי כלשהו אחרי הבחירות עם קואליציה כלשהי שלכם עם המפלגות הציוניות?
1: אנחנו רוצים להחליף את הממשלה הזו, זו המטרה העליונה שלנו בעצם, להעיף את ממשלת נתניהו בן גביר סמוטריץ' מהמקום הזה. זה הדבר הראשון שאין עליו שום ויכוח בתוך החברה הערבית אצל כולם. זה הדבר הראשון. אחרי זה בעצם אנחנו כן השפענו. לפני הממשלה הזו, בממשלה שעברה, אנחנו כן המלצנו בעצם אצל נשיא המדינה, אז בעצם להיות ממשלה של בנט. ממשלה של בנט יצאה אחרי המלצה שלנו, אפילו אחרי, אפילו רם אז לא המליצו עליה, שהם ישבו איתם אבל לא המליצו עליה. אנחנו כן רוצים להשפיע מה תהיה הממשלה הבאה בתוך ישראל, כן רוצים להשפיע. איך אנחנו יכולים להשפיע? יש הרבה דרכים להשפיע. יש את הגוש החוסם בעצם שהיה עם רבין אז, הדוגמה שהייתה מוצלחת מאוד. אנחנו מקווים שכן תהיה ממשלה שרוצה ומחפשת שיתוף פעולה. לצערי כל המפלגות הציוניות שעומדות היום על קו הזינוק, כולם לא רוצות, גם האלה שרוצים להחליף את הממשלה, יש דיליגיטימציה של החברה הערבית, של המפלגות של החברה הערבית.
0: אני עוצר אותך פה, כי אתה, אני אגב, אני מסכים איתך לחלוטין שמשהו ידרדר מאוד בחברה הישראלית, ועושים לא רק דליגיטימציה.
1: זה הפוך על הפוך,
0: דה-הומניזציה, דה-הומניזציה של ערבים, זה לא רק דליגיטימציה. מה אתה כפוליטיקאי, פאתן רטס? עכשיו אתה כבר פוליטיקאי, עם כל הכבוד, והרבה כבוד יש למה שעשית במסגרת המאבק שלך בסרטן. אבל מה אתה כפוליטיקאי יכול עכשיו דרך השידור הזה, כשאתה מדבר עם החברה היהודית, וגם החברה הערבית שומעת אותך, אבל כשאתה פונה לחברה היהודית ואתה אומר מה אפשר לעשות, מה צריך לעשות כדי לעצור את ההידרדרות הזאת שהובילה לדה-הומניזציה ולדה-לגיטימציה של ערבים בישראל? מה צריך לעשות מיד אחרי שתיבחרו לכנסת?
1: אני, איך שאמרתי, קודם כל צריך להעיף את הממשלה הזו, ושתצא ממשלה, תעלה ממשלה שאכן תשים על הקו שלה איך היא תגיע לשלום אמיתי, שלום צודק, שיהיה באזור הזה. איך אנחנו יכולים, למרות שזו כאילו מילים כל כך רחוקות כבר רפקו, רבונו שלום, איך הפכנו למקום הזה? לדבר על שלום כאילו אתה מדבר על משהו שאתה חולם עליו. כן, לפי דעתי, זה המקום שצריכים לחשוב עליו. דווקא אחרי האחרונות, אחרי מלחמת ההשמדה בעזה, אחרי התיאור האתני שנמצא בגדה, אחרי כל מה שקורה, כל ההרס שקורה בתוך החברה הערבית יומיומי, באופן יומיומי, צריכים להעיף את הממשלה הזו, זה דבר אחד, ושהממשלה הבאה תביא משהו, את האלטרנטיבה. עדיין לצערי אין מפלגות ציוניות שמביאות את האלטרנטיבה. האלטרנטיבה היחידה לשלום אמיתי, לצדק אמיתי, היא האלטרנטיבה של המשותפת. זו האמירה שלנו כלפי החברה היהודית וכלפי החברה הערבית. אנחנו כן רוצים להיות שותפים.
0: שאלה אחרונה.
1: כן.
0: מנבאים או ניבאו אנשי התחזיות, אנשי הסקרים, שהכוח שלכם, של המשותפת ושל רם, יגדל מאוד בגלל המצב, והערבים מאוד מודאגים מה שקורה כמו במדינה, ויבואו להצביע במוניהם. אבל אני שומע בימים האחרונים משהו מאוד מעניין. אני שומע שיש כעס בחברה הערבית, גם עליכם, על המושטרקה, וגם על המואחדה של רם, וזה לא אומר שהערבים לא ילכו להצביע, הם פשוט לא יצביעו לכם, הם יצביעו לאחרים. למשל, מי שעשוי להרוויח מזה, או עלול בראייה של אחרים, זה יאיר גולן והדמוקרטים. אתה מקבל סיטואציה, או אתה חושב שעלולה להיות סיטואציה שבה ערבים יענישו את המפלגות הערביות, נקרא לה המסורתיות, וילכו להצביע לאלטרנטיבה כמו יאיר גולן? והדמוקרטים?
1: למה שהם יענישו את המפלגות הערביות?
0: בגלל שאתם רבים, אתם לא הצלחתם להתאחד, אתם לא הצלחתם להתאחד. הפרשה של ג'אפר, למשל.
1: מפלגת השלטון בעצם מתי סגרו את הרשימה שלהם? אחרינו אפילו. עם כל הבעיות בעצם שהיו אצלנו, אנחנו יצאנו מאוחדים, שלוש מפלגות ביחד, שמו את כל העניינים הבעייתיים, עשו והתבחו הרבה זמן, אבל בסופו של דבר אנחנו עלינו לקו הזינוק באופן חזק, באופן טוב, רשימה מאוחדת. אנחנו בעצם נהיה גם בעבודה משותפת, אנחנו לא נריב עם המאוחדת בתוך חברה הערבית. אנחנו, היעד שלנו הוא הוצאת כל הציבור הערבי שיצביע, שינהר.

0: האסון הגדול של המדינה שלנו לסיים את כל המלחמות ושנחיה בשלום.
1: המסר הועבר, המסר נאמר. פאתן רטס מהשבוע מספר 2 במפלגת חדש, מספר 4 ברשימה המשותפת אחרי שנים של עשייה בתחום המאבק בסרטן במסגרת הפעילות של האגודה למלחמה בסרטן בשפה הערבית. ואני לא אשכח לסיום, אני לא אשכח ששאלתי אותך פעם שאלה, כשערבי שאתה מנסה לשכנע אותו להפסיק לעשן אומר לך, תשמע, הגורל שלי כבר כתוב, כל שם כתוב בין אללה. מה הייתה התשובה שלך למי שאומרים שזה הכל כתוב מלמעלה?
0: אללה, על כל הדתות אמרו קודם כל תחשוב, תעשה את הדבר הטוב בחיים שלך, ואחר כך תגיד כל שם מן אללה. אז זאת אומרת, יש לך שכל לחשוב עליו, הבורא נתן לך גוף בעצם, שאתה חייב לשמור עליו, זה המסר הראשון, לכן אתה צריך לדעת איך לשמור עליו.
1: אז הנה, אז המסר הזה אפשר גם לקחת לעולמות שמחוץ למלחמה בסרטן. פאתן רטס, תודה רבה לך. תודה. מרחבת, כאן חדשות ברשת ב', איתנו עכשיו דוקטור ראויה אבו רביעה, מרצה בחירה בבית הספר למשפטים במכללת ספיר, ופעילה פמיניסטית. שלום לך, דוקטור אבו רביעה.
2: שלום, שלום.
1: איתך אנחנו מדברים עכשיו לא על, ספציפית על פרשת ג'אפר פרח, כי הסיפור הזה עדיין בשלבים שהוא מתברר, אבל על ההדים שהפרשה הזאת יצרה ועל על מה שאת מכנה נקודת מפנה היסטורית. זאת אומרת שכל הפרשה הזאת וכל הצורה שבה עכשיו החברה הישראלית באופן כללי והחברה הערבית באופן ספציפי מתייחסות לכל מה שקשור לתלונות וטענות של נשים על הטרדה, משהו משתנה כאן. את אומרת, יש כאן נקודת מפנה היסטורית. על מה את בדיוק מדברת? מה את רואה אולי שאחרים לא רואים?
2: אז קודם כל, חשוב לי למקם את השיחה הזאת בקונטקסט רחב יותר, אם תרשה לי באיזה טיימליין, שאם אני התייחסתי לזה, קראתי לזה המיטו הפלסטיני, בעצם ב-2017 היה המיטו העולמי, שנשים התחילו לצאת כנגד הטרדות. וב-2018, נשים המוסלמיות החלו לחשוף את התופעה הזאת בקודש הקודשים של האסלאם במכה, כשאישה פקיסטנית כתבה אז בחשבון הפייסבוק שלה על הטרדה המינית שהיא עברה בזמן החאג' במתחם אל-קאבה. בעקבות הפרסום שלה החלו מאות נשים לשתף את הסיפור הדומה להטרדות שהן חוו, גם מצד אנשי המשטרה שעוצבו שם. ונקודת המפנה הזאת העולמית בחברה המוסלמית ב-2018, שנה לאחר המיטו העולמי, בעצם סימן איזושהי נקודת מפנה. ואז ב-2019 בעצם מתחיל קמפיין של ארגונים פמיניסטיים פלסטינים בישראל, של ארגון הפמיניסטי סיואר ונשים נגד אלימות, שבעצם 2019 אנחנו מדברים, שעסק בתקיפות והטרדות מיניות, בתשומת לב למקרים מיוחדים שבהם מעורבים אנשי ציבור, תחת הכותרת כל יום עדות, שבמסגרתה כל יום פורסמה עדות של אישה שנפגעה מאחד מאותם אנשי הציבור. הדבר הזה בעצם, ב-fast forward לעכשיו בעצם, ל-2026, הפרשה הזו שמתפוצצת של ג'אפר פרח, שבעצם ממש לפני חודש עמותת נשים נגד אלימות וסיוע, אותם תנועות פמיניסטיות ערביות, בעצם מנהלות איזשהו קמפיין, מטרידן תפרוש, אוקיי? והדבר הזה הוא חשוב לראות אותו כחלק מאיזשהו תהליך, כן? שאנחנו רואים את השיא שלו עכשיו. זאת אומרת, את הפעילות הענפה של ארגוני הנשים פלסטיניות בישראל, שיש להם תפקיד מרכזי ומכריע בנקודת המפנה הזאת, ובעצם אנחנו רואים שקשר השתיקה נשבר, שנשים מסרבות להמשיך ולשתף פעולה עם מנגנוני הדיכוי הפטריארכליים וההשתקה בשם השיח הלאומי, וגם על הדבר הזה בעצם הייתה שערה בתוך החברה הפלסטינית, שזה לא הזמן שאנחנו בתקופה גורלית מבחינת הבחירות, מבחינת הרשימה המשותפת.
1: תוסיפי לזה את הטענות על חיסול פוליטי, או, כן. או ניסיון לחיסול פוליטי של ג'אפר פרח, וכל מי שתומך בניסיון הזה, מציבים אותו בצד מאוד ספציפי של המפה הפוליטית, נכון?
2: לגמרי, ובעצם הנקודת המפנה המרכזית היא כזאת, היא שאנחנו לא יכולות לחכות. אנחנו לא מחכות. הדבר הזה צריך ללכת, המאבק הפמיניסטי, בד בבד עם המאבק הלאומי. אנחנו לא יכולות להעלים

0: עין, ובשם, אנחנו נמשיך להתנגד נגד גזענות, נגד פשיזם, נגד הכיבוש, אבל בד בבד אנחנו גם נמשיך להיאבק כנגד מטרידנים, כנגד גברים ביגמיסטים, כנגד אנשים שחושבים שהם יכולים להסתתר באצטלה, כן, ובאמתלה, ולומר, בוא נעזוב את הסוגיות האלה. לא, הזמנים האלה חלפו. ולכן אני מסמנת את זה כנקודת מפנה היסטורי, כי הדבר הזה שהוא הולך בד בבד עם המאבק הלאומי שלנו. המאבק הפמיניסטי לצד המאבק הלאומי הולכים ביחד.
1: עכשיו, אבל כדי שדבר כזה יצליח, מה נקרא לזה, מה תפקידם של הסוכנים האחרים שעוזרים להעלות ולהפיץ את הטענות של אותן נשים, לא רק בסיפור של ג'אפר, אלא בכלל. האם זה השיח ברשתות החברתיות, שהוא מאוד מאוד נפוץ בחברה הערבית? האם זו העובדה שמי שבעצם חשפו את הטענות האלה, או הכלי התקשורת שחשף ראשון את הטענות האלה, הוא לא כלי תקשורת ערבי, זה עיתון הארץ. כלומר, עד כמה, נקרא לזה, ההשפעות שמגיעות מחוץ לחברה הערבית עוזרות למאבק הזה?
0: קודם כל חשוב, כפי שאמרתי, ואני נותנת כאן קרדיט ענקי גם לארגוני הנשים הערביות שבעצם אוספות את העדויות האלה יום יום ונעלו את הקמפיין הזה בשפה הערבית, וכמובן הרשתות החברתיות והתפקיד מרחב הדיגיטלי והאופן שבו הוא ממלא תפקיד מאוד משמעותי לטוב ולרע. כן, ראינו את זה אחרי הפוסטים של השבעה באוקטובר והמעצר האלים של נשים פלסטיניות וסטודנטיות. כן, לטוב ולרע המרחב הדיגיטלי הזה ממלא תפקיד מצד אחד. מצד שני, גם בתוך חדש, אם נסמן את עאידה תומא סלימאן כחברת כנסת פמיניסטית שלא גמגמה ולא מגמגמת בסוגיות האלה לאורך כל הדרך ועקבית בפעולה שלה, ועוד אוחדים בתוך המפלגה שבעצם לא אפשרו לדבר הזה להמשיך ולהתקיים. מצד שלישי, כמובן יש גם גורמים חיצוניים. אני חייבת פה לומר שהתקשורת הערבית לא מילה את תפקידה כפי שצריך, ועד שהארץ לא פרסמו את את הדברים, הדבר הזה לא קיבל איזושהי תעודה, ומכאן אני חושבת שיש עוד דרך לעשות פנים חברתית, ואנשים עשו את התפקיד הזה, אבל אותם מערכות, אולי אותם מנגנונים גבריים, כן? כי כולם, יש הרבה מאוד, זאת אומרת, זה לא המקרה הראשון, ויש עוד מקרים, כן? שעוד לא פורסמו של אנשי ציבור, ובעצם יש פה סוג של אנשים שחוששים שהכיסא ירעד, כן? ולכן הם משתיקים, הם ממשיכים להשתיק את התופעה. אגב, התופעה הזאת, אנחנו רואים אותה גם, ראינו אותה במיטו העולמי, גם בקרב סלברטאים וכולי, ההשתקה הזאת, השתקה אלימה של מנגנונים הפטריארכליים, שהם מאוד מאוד חזקים, ביתר סט, בטח בחברה שהיא מיעוט פלסטיני, בתוך מדינה יהודית שסובלת מדיכוי וכולי.
1: אני רוצה לחדד את הנקודה של ההשפעה חיצונית, כי אנחנו ואתם, כלומר יהודים וערבים בישראל, אנחנו, החיכוך בינינו הוא יומיומי, וזה כבר לא רק במקומות עבודה, זה במוסדות לימוד, זה במרכזי קניות, וזה מן המפורסמות שבחברה היהודית מדברים על דברים בצורה הרבה יותר בוטה והרבה יותר חופשית. התקשורת העברית, אני קורא גם עברית וגם ערבית, אני רואה את הסיקור, כן? התקשורת העברית מבליטה בצורה שונה לחלוטין כל מה שקשור לפסיקות של בתי משפט, לחקירות שקשורות בהטרדות ובפגיעות מיניות. וכשאני רואה את התקשורת הערבית, אני לא רואה את זה באותה מידה. עד כמה החברה הערבית בישראל מושפעת מהשוני התרבותי של החברה היהודית שהיא כל כך צמודה אליה?
0: אין ספק שלמרות שאנחנו אוהבים לחשוב על החברה היהודית והחברה הפלסטינית בלוגיקה של הפרדה, יש חלחול כל הזמן, כן? אגב, חלחול של כל מיני דברים מהחברה הישראלית היהודית לחברה הפלסטינית, והפוך גם, כן? גם הנושא של האופן שבו החברה הערבית בעצם, בטח בעת המלחמה, מתייחסת לכל הסוגיה של דמוקרטיה, כן? זה משהו שגם מחלחל לתוך הישראלית, כן? אז יש חלחול שמתנהל כל הזמן, אבל צריך לזכור שיש מנגנונים גם בחברה הישראלית שמשתיקים נשים שמעזות לצאת ולדבר כנגד הטרדה מינית. אז בוודאי יש השפעה ויחסי גומלין כל הזמן שמתקיימים, okay. אבל צריך גם לזכור שמתקיים גם בתוך החברה, זאת אומרת, יש השפעות גם של העולם הערבי, מה שהזכרתי בתחילת דבריי, שאי אפשר להמיד בערך הדברים הללו.
1: אי אפשר לנתק את החברה הערבית כאן בארץ, גם מהמרחב הערבי הכללי, את אומרת, ולמעשה ההשפעה מגיעה גם מהכיוון הזה. מרתק מה שאת מספרת לנו כאן, דוקטור ראוי אבו רביע, מרצה בחירה בבית הספר למשפטים, מכללת ספיר, פעילה פמיניסטית. אני מאוד מאוד מודה לך על הדברים האלה, ותודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, תודה.
1: עכשיו 23 דקות לפני 4 כאן חדשות ברשת ב' מרחבת. שלום לעורך הדין רולה חלחל.
2: שלום, שלום.
1: רולה חלחל, את עורך הדין ששייכת לארגון איתך מעקי, משפטניות למען צדק חברתי, ואיתך אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות על נתון מדהים בעיניי. אני לא הכרתי את הנתון הזה לפניכן. 80% מהנשים הבדואיות, 80% לא מצביעות בבחירות לכנסת. קודם כל, כשאומרים 80% מהנשים הבדואיות, תני לנו עומדן בכמה אנשים מדובר.
2: רגע, בוא נמקד, 80% מהנשים בכפרים הלא מוכרים.
1: בנגב, כן, כן.
2: בנגב, כן.
1: מספרן?
2: משהו כמו בין 30 ל-40 אלף.
1: זה המון.
2: המון, המון.
1: זה המון, זה המון. איך זה קורה?
2: כן, מספר קשה. אז ככה, בוא נתחיל מהחסם המרכזי שכרגע אנחנו נתייחס אליו, שזה העניין של המיקום של הקלפיות. אנחנו הוצאנו מכתב לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בעצם בשם פורום אורחות הדין למען הנגב, שזה פורום שמובילה העמותה שלנו, איתך מעקי, פורום מעורב של אורחות דין יהודיות וערביות. בעצם החסם העיקרי שאנחנו הבדנו שעומד בפני האנשים הללו הוא המרחק של הקלפיות. המרחק נסיעה של אנשים מהכפרים הלא מוכרים לקלפיות הוא כשעה נסיעה לכל כיוון, לפחות, אוקיי? והציפייה היא שהם יעשו את המרחק הזה אם באוטובוס, שלא תמיד יש דרך אגב, או אם ברכב פרטי שרובן בכלל לא מחזיקות ברישיון נהיגה. ובואו נוסיף לזה את החסמים הספציפיים שקיימים אצל האנשים הללו, אם מדובר בנשים שהציפייה מהן היא בעצם להיות בבית רוב הזמן, לשמור על הילדים, לטפל בבני המשפחה, או לטפל בבני משפחה עם מוגבלויות, אז הן אמורות למצוא מישהו שישמור עליהם למשך כמה שעות וללכת להצביע בקלפי, אני פחות רואה את זה קורה, או גם אם יש תחבורה ציבורית, הציפייה היא שמה, שיקחו כמה אוטובוסים, שזה ייקח להם לפחות כמה שעות, רכבים פרטיים שאין להם, גם ניסו לארגן איזשהו מערך הסעות, צריך להבין שצריך משהו מאוד מאוד ספציפי, אני לא יכולה לעלות על הסעות מעורבות.
1: אני חייב ככה לעצור ולאתגר אותך, מנגד, זאת אומרת, לנשים בדואיות שגרו בכפרים הלא מוכרים, הם לא מוכרים הכפרים האלה, כלומר, ברגע שהם לא מוכרים, גם אין תשתיות תחבורה נאותות, הן יודעות איפה הן חיות, הן יודעות איפה הן מתגוררות, אילו היו בוחרות, או אילו המשפחות שלהם היו בוחרים לגור במקומות מסודרים ומאורגנים, היה להם יותר קל להגיע להצביע. השאלה היא, איפה האצבע מאשימה פה? לאן מכוונת האצבע מאשימה? למדינה, או למי שמנהלים שם את החיים באותם יישובים לא מוכרים?
2: קודם כל, בואו נתחיל מהנקודה הבסיסית ביותר. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, נכון? הזכות הבסיסית ביותר במדינה דמוקרטית היא לבחור ולהיבחר. האנשים הללו, המיקום של הקלפיות שולל מהן את הזכות הזאת. זאת אומרת, הציפייה שהן ניסו, למה אני שאני גרה בבאר שבע יכולה ללכת 5 דקות ולהצביע בקלפי, והאישה הזו צריכה לנסוע כשעה לפחות לכל כיוון. לפחות שיציבו את הקלפיות בתוך הכפרים הלא מוכרים. אתה יודע מה? גם אם זה לא מקובל, אין בעיה. זאת אומרת, יש בעיה, אבל בואו נלך שנייה צעד אחורה. תאפשרו לנשים האלו לבחור באופן שרירותי איזה קלפי מתאים להן להצביע. גם ההקצאה של הקלפיות נעשית באופן שהוא לא מאוד ברור, כי אלו לא הקלפיות הכי קרובות אליהן. יש קלפיות שהן יותר קרובות, וגם זה לא מאפשרים להן. אז האצבע המאשימה שלי כרגע היא למדינה, כמובן.
1: רק למדינה? רק למדינה? או שגם עורך הדין רולה חלחל, או שגם יש אצבע מאשימה להנהגה של היישובים האלה, או להנהגה הבדואית בכלל? האם זה רק למדינה?
2: המקום שלי בהקשר הזה הוא לעזור להן למצות את הזכויות שלהן מול המדינה, וזה מה שאני עושה. אז מה שאני יכולה לעשות בהקשר הזה, אני עושה.
1: בוא נדבר על המודעות. אופה, אני חוזר נתונים. כשאנחנו מדברים על 80% מהנשים הבדואיות בכפרים הלא מוכרים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי נשים שמה, הן כולן מודעות לזה לצורך להצביע לזכות הדמוקרטית שלהם? עד כמה יש מודעות בקרב החברה הזאת?
2: לגמרי, אז זו סוגיה מאוד מאוד חשובה. בואו נתחיל מזה שהזכות לחינוך בכפרים הלא מוכרים היא מאוד מצומצמת. ההדרה המערכתית והמדינית והפוליטית שהנשים האלו חוות ומרגישות, הן באמת לא רואות את עצמן כנשים שיש להן איזשהו כוח השפעה. הן לא מבינות את הקשר שבין ההשפעה של של הפתק בקלפי לבין חיי היום יום שלהן. מה הקשר בין הפתק לבין פנס ברחוב, לבין
1: סלון? תסלחי לי, אבל לא רק הן, ממש לא רק הן, לצערנו. זה לא רק שם.
2: אין בעיה, אז זו סוגיה שהיא בעתיד, וצריך להעלות את המודעות לגביה. אז אנחנו פרטנית מנסות לסייע לאנשים האלו, להבין את הקשר בין ההצבעה בקלפי לבין הקשר לחיים היומיומיים. כמובן שזו סוגיה שהיא כללית והיא רחבה, אבל בגלל...
1: איך אתם עושים את זה? איך מגבירים את המודעות? איך אתם מגיעים לכפרים?
2: אנחנו פשוט מדברות איתן. לא, אנחנו מדברות איתן. זה לא איזה משהו, אנחנו פשוט מדברות איתן.
1: מה אתם אומרים להם?
2: ממש. שבעצם העובדה שאת הולכת לקלפי, יש קשר לחיים האישיים שלך. זה לא איזה משהו פוליטי רחוק, שהוא מרחב גברי בעיקרו, שזה משהו פוליטי רחוק ממך. לא. זה משהו שקשור לבית שלך, לכביס שלך, לבתי הספר שאת רוצה שיהיו לך. זאת אומרת, זה ממש דברים בסיסיים שאין לו, בגלל חוסר ההבנה הזו, הם לא בדיוק מבינות איך זה קשור אליהן, ואנחנו מסבירות להן את הקשר הזה.
1: אני רוצה, חייב לשאול שאלה. מכיוון שמדובר בנשים בדואיות ערביות, ונקרא לזה, בוא נקרא, איך אומרים, לסיטואציה בשמה, הן יותר קל ליעד של מפלגות ערביות או ספציפיות ספציפי של מפלגות של שתיים עיקריות שמדברות אל הציבור הערבי באזור הזה בארץ. מה עושות המפלגות? האם המפלגות הן מנסות עכשיו גם להירתם למאבק הזה, או שמבחינתם זה לא משנה כל כך?
2: לי לא ידוע על משהו ספציפי קונקרטי. אני כן יודעת שיש ארגונים שמסייעים באופן כללי, אבל ספציפית לאוכלוסייה הזאת, אבל אין לי מידע על מפלגות שעושות את זה, כן.
1: לא, אני פשוט מתאר לצי, אני יודע למשל, כשאומרים הנגב, כשאומרים הבדואים בנגב, אז מן המפורסמות שהחברה הערבית בנגב יש לה, היא אולי אחד המעוזים הגדולים, למשל, של רעם, כן? אז אני שואל את עצמי, האם בכלל, האם זה מעניין את רעם, האם זה בכלל משהו שמתייחסת אליו, או שהיא אומרת, זה בכלל לא התפקיד שלי, שמישהו אחר יתייחס לזה, שהמדינה תתעסק בזה.
2: אתה מוזמן לשאול את הנציגים של רעם, אני לצערי, אין לי תשובה לתת לך.
1: אוקיי. אגב, את שומעת, יש עורך הדין רולח לכל, יש נשים שאתם פונות אליהם ואומרות, תשמעו, זה לא מעניין אותנו, הבחירות האלה לא מעניינות אותנו, זה לא, אנחנו חיים ביישובים לא מוכרים, יש לנו צרות הרבה יותר גדולות ביום יום. כן? מה הם אומרות?
2: כמובן, כמובן. זה שוב העניין של המודעות. זאת אומרת, הצרות היומיומיות שקיימות אצלן, כמובן שהן קיימות, אבל דווקא מהמקום הזה של, אוקיי, אבל הפתק הזה שאת עשימי, אולי בהמשך יוכל לסייע לך ולהקל על החיים שלך, ואולי להרחיב את הזכויות שלך. זאת אומרת, זה הקשר הזה שאנחנו מדברות עליו, זה בדיוק זה. ברור שאנחנו שומעות את זה. זה העניין של המודעות.
1: אוקיי. מה השתנה בבחירות האלה? כלומר, מה אתם איתך מעכי הולכים לעשות כדי לנסות ולשנות את התמונה כבר בשבועות הקרובים לקראת הבחירות?
2: כפי שאמרנו, אנחנו הוצאנו מכתב לוועדת הבחירות המרכזית. אנחנו מחכים למענה. הבנו שהמכתב התקבל, וכרגע מנסחים איזשהו מענה משפטי. אנחנו מתינות למענה, לראות מה יכול לעשות בהקשר הזה של הקלפיות. זו סוגיה שהיא מאוד משמעותית, כי אנחנו באמת, אנחנו יודעים שזה ישפיע באופן דרמטי על אחוזי ההצבעה, ואנחנו רוצים לאפשר לאנשים האלו לממש את הזכות הבסיסית ביותר שלהם. ואני רק אוסיף עוד משפט, צריך להבין שהקלפי הוא התחנה המרכזית האחרונה, בדרך ארוכה מאוד של הדרה שהאנשים האלו עברו. אז גם לשפוט אותן על האם הצביעו או לא, זה משהו שהוא טיפה עמוק יותר מהן הלכו לקלפי או לא. זאת אומרת, שוב, זה העניין של המודעות והתחושה האישית של האם הן יכולות להשפיע, והאם לקול שלהן יש משמעות. וחשוב לי להבהיר שכן, ואנחנו עובדות איתן על זה, שהן יבינו מה הקשר הזה בין ההצבעה בקלפי לבין החיים שלהן ביום יום.
1: העורך הדין רולה חלחל, ארגון איתך מעכי, משפטניות למען צדק חברתי. סיפור מאוד מעניין, מאוד מעניין, ומעניין באמת מה, איך זה ייראה
2: שוב,
1: בבחירות
2: תודה.
1: האלה. ואנחנו גם נעקוב בעזרתכן. תודה רבה לך, עורך הדין רולה.
2: תודה רבה.
1: עכשיו בוא נדבר בכלל על ההצבעה בחברה הערבית, ומה התפקיד של ראשי הרשויות בחברה הערבית, בכל מה שקשור למאמץ לשכנע להצביע. לא להצביע למפלגה ספציפית, אלא לצאת ולהצביע, לממש את הזכות הפוליטית להצביע ב-27 באוקטובר. ואיתנו עכשיו אדגר דקואר, ראש מועצת פסוטה שבגליל. שלום לך, אדוני.
3: שלום, אדוני. שלום לך ולכל המאזינים.
1: תכף נדבר על ההצבעה ועל חשיבות ההצבעה, אבל בוא תדמה, אנחנו לא בכל יום מדברים עם ראש מועצת פסוטה, אחד הכפרים, סלח לי שאני מחמיא לך כאן, לא לך ספציפית, אבל אחד, לכפר שלך, אחד המקומות היפים בארץ, והנקיים והמסודרים והשלבים. למי שלא מכיר את פסוטה, בוא תן לנו כמה מילים על פסוטה, ואז נדבר על, על הסוגיה עצמה.
3: טוב, פסוטה יישוב קטן, נמצא 3.5 קילומטר מגבול הצפון. אנחנו יושבים פחל דרך לא מוצא, מספר התושבים הוא 3,500 תושבים, יישוב רחוק, רחוק במובן הזה שאנחנו יושבים על דרך לא מוצא, רחוקים ממרכז העניינים. היישוב, כפי שאמרת, שקט, שלב, מסודר ומטופח, מנסים תמיד לשמור על זה כי חשוב לנו, ואנחנו חיים את החיים כמו כולם.
1: וכדי לחיות את החיים כמו כולם, גם צריך שגם ביישוב שלך וגם בחברה הערבית תהיה מודעות יותר גבוהה, אפרופו השיחה הקודמת שלנו, לצורך להצביע בבחירות. מה אתה עושה? כל כך אני אשאל אותך, האם בכלל תפקידו של ראש מועצה מקומית, שעסוק בעניינים השוטפים של, אני יודע מה זה, גביית ארנונה, גביית מיסים, ניקוי ההשפעה, מה התפקיד שלך, או האם יש לך בכלל תפקיד, לעודד את התושבים שלך להצביע בבחירות לכנסת, בבחירות הארציות?
3: כן, תראה, אנחנו חושבים כראשי רשויות, אני מדבר עכשיו באופן כללי על מה חושבים ראשי הרשויות, חושבים שהבחירות האלה הן גורליות והן חשובות, ולכן יש לנו בעניין הזה תפקיד מאוד חשוב להסביר. אנחנו חיים את המציאות, מתמודדים איתה, אנחנו לא רק שומעים על המציאות, אנחנו באמת חווים אותה מקרוב. לכן יש לנו אחריות להסביר לתושבים שלנו, לצעירים שבהם, עד כמה ההשתתפות בבחירות היא חשובה. ויש לנו מטרה באמת לעודד יציאה, להצביע. אנחנו לא מכתיבים, אנחנו מעודדים הצבעה. ובסופו של דבר, אנשים צריכים להבין, כי אנחנו ראשי רשויות, חווים את המציאות, יודעים מה הבעייתיות, יודעים כמה חשוב להצביע ולהשפיע, כמה חשוב שיהיה לנו נציגים בכנסת, מספר יותר גדול שווה השפעה יותר גדולה, כי התנאים הנוכחיים, המצב הנוכחי הוא מצב פשוט בלתי נסבל, ואסור לו למשך.
1: האם אתה מרגיש, אתם ראשי הרשויות צריכים לעודד את הציבור הערבי להצביע, כי אתם מרגישים שיש אדישות, שיש מי שמתכוונים להחרים, שיש מי שאומרים אנחנו לא מאמינים שזה באמת ישנה משהו, אתה מרגיש בשטח? בוא נדבר שנייה על פסוטה. אתה הולך לדור הצעיר, מה אומרים לך אנשים?
3: באופן כללי אחוז ההצבעה בחברה הערבית הוא יותר נמוך מאחוז הכללי, וזה דבר ידוע. כן, מכל מיני סיבות, חוסר אמון ואדישות, מה שתרצה, אבל השנה יש הרגשה שכולם מבינים שהשעה היא גורלית, והבחירות האלה הן גורליות, ואם לא נצביע ולא נשפיע, המצב החמור יכול להיות יותר חמור. אנשים מרגישים את זה, אנשים יודעים שהמשך מצב לפיו הפשיעה בחברה הערבית גואה, המשך מצב של הריסות בתים, המשך מצב של קיצוצים בתקציבים, המשך מצב של מדיניות של גזענות לפעמים.
1: רגע, דיברת על קיצוץ בתקציבים, אדגר דקואר, ראש מועצת פסוטה. תספר לי על פסוטה, תספר לי על היישוב שלך, שאתה מנהל את החיים שם. כמה נפגעו התקציבים שאתה אמור לקבל, איפה אתה מרגיש את זה בכיס אצלכם?
3: תראה, אנחנו בעשר שנים האחרונות היינו שתי תוכניות חומש חשובות מאוד, 922-550. תוכניות האלה, היה להם השפעה ממשית ומורגשת וניכרת על כל יישוב ערבי בארץ, כולל פסוטה. בשנתיים האחרונות היה ניסיון שצלח לצערי עד עכשיו, לקצץ בתקציבים האלה, תקציבי פיתוח של משרד הפנים, תקציבים משרד התרבות והספורט, תקציבים משרדים צונים, פוצצו, ועל ידי מי וביוזמת מי, ביוזמת השרה לשוויון חברתי. השרה לשוויון פוגעת בשוויון, ולכן אנשים הרגישו שפרויקטים שאנחנו מתחילים בהם פתאום נקטעים, תקנים שאנחנו מעסיקים הם בסכנת פיתורים. ואם זה יקרה באמת, אנחנו כל מה שבנינו בעשור האחרון מבחינת תוכניות ותוכניות חומש ותקציבים יכול ללכת ולרדת לתמיון. לכן אנחנו חרדים בעניין הזה, על העניין של השמירה על התקציבים, ופנינו לתוכנית חומש חדשה, פנינו לבסיס תקציב שהולכים להיות חלק ממנו.
1: אז זה מה שאני רוצה לשאול, אדגר דקואר, כששואלים אותך ביישוב שלך, למה קיצצו פה, למה החוג הזה לא פועל יותר, למה המתנס לא נותן את השירותים שנתנו פעם, אתה אומר להם, תראו, אתם רוצים שזה ישתנה, אתם רוצים שהפעילות תחזור למה שהיה פעם, תצאו להצביע ביום הבחירות.
3: יש קשר ישיר בין המצב של היישוב, בין הדברים שאנחנו דיברנו עליהם, לבין הבחירות. אנשים צריכים להבין, כי אם המצב הזה יימשך היום, והשר לשוויון ימשיך לפגוע בשוויון, והשר לביטחון פנים ימשיך לפגוע בביטחון של האנשים, ושר האוצר ימשיך להפלות בענייני תקציבים ולקצץ לחלק מהאוכלוסיית התקציבים ולתת למישהו אחר יותר, המצב יהיה יותר עגום. והדרך היא להשפיע באמצעות הצבעה, אין לנו דרך אחרת בינתיים, חוץ מלצאת ולהצביע, כדי באמת להשפיע, וכדי לגרום לשינוי המצב, למצב טוב יותר. אנחנו
1: איך אתה עושה את זה? איך אתם עושים את זה?
3: אנחנו ידענו.
1: איך אתם עושים את זה?
3: אנחנו עושים את זה, תראה, אפילו אתמול התחלנו, היה לנו איזה כנס ראשי רשויות, חשוב מאוד בירושלים. ואנחנו התחלנו למשל עם סרטוני הסברה ומסרים לציבור שם מעבירים ברשתות. אנחנו גם פנינו לשיחות, מפגשים עם תושבים, חוגי בית, פעילים חברתיים, עבודה עם גורמים קהילתיים, נגיע לצעירים גם ביישוב, יש הרבה קולות חדשים של צעירים שעכשיו פעם בשונה מצביעים, ואנחנו מרגישים שהצעירים האלה פשוט רחוקים מעניין הבחירות ולא רוצים להיות חלק ולא מבינים את הצורך ואת החשיבות. אנחנו כראשי רשויות חשוב לנו להגיע לכל השכבות של הציבור. אני ביישוב קטן כמו שלי איראן, אני יכול להגיע לכולם, באמת יש לי תקופה של חודש, יותר מחודש וחצי, שאני יכול להגיע לכל בית, אפילו לכל אדם בבסוטו, ולהסביר לו למה באמת חשוב שהוא יצא, יצביע וישפיע ויבחר במי שקרוב אליו, במי שלהשקפת עולמו, כדי שאנחנו נחולל שינוי, וכן אפשר לחולל שינוי, כן אפשר לחולל שינוי.
1: יפה, וזה, אגן, זה המקום להזכיר לכולם, זאת זכות דמוקרטית של כולם. אנחנו לא אומרים פה למי להצביע, רק תצאו להצביע, תעשו את החובה, את הזכות הדמוקרטית שלכם, לכו ותצביעו, תשפיעו על החיים של עצמכם ותעשו מעשה. מעניין מאוד.
3: אם לא תשפיעו על החיים של אם לא תשפיעו על החיים של עצמכם, יבואו אחרים וישפיעו על החיים של עצמכם. אז עדיף, תעשו את זה בעצמכם.
1: זה מסר גם מאוד שצריך להבהיר אותו. אדגר דקואר, ראש מועצת פסוטה, תודה רבה לך, אדוני, שהיית איתנו.
3: תודה לך, ערן.

עד כאן מרחבת להפעם, מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. נשוב בשבוע הבא, עד אז נאחל שנה טובה וחג שמח לכל מאזיננו. לדרוזים שחוגגים היום את חג הנביא סבלן, נאחל גם כן חג שמח וזיירה מקבולה. שושנה פורמן ערכה את מרחבת, אהוד כהן בהפקה, אוסקר טרדלר ויוני קחטה על הביצוע הטכני, אני רן זינגר, אחרינו ליאן וילדאו עם הספורט. כאן חדשות ברשת ב', שלום לכם, שנה טובה.

0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. הנשיא טראמפ סבור שהמלחמה נגד איראן תסתיים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, הצפויות בעוד כחודשיים. בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ כי אין לו שום חרטות בנוגע למלחמה, וכאילו היה צריך לעשות זאת שוב, היה פועל בדיוק כפי שפעל. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ שב ואמר שארצות הברית היא ששולטת במצר הורמוז ולא האיראנים. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. אורנה ורונן נאוטרה, שבנם סרן עומר, נפל במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, נעמו בכינוס של המפלגה הרפובליקנית בדלאס. האם אורנה אמרה כי מבחינת משפחתה אי אפשר להתעלם מהקשר בין שתי המתקפות. זו אותה שנאה, אותה הדרה של רצח, אותה אחריות שלנו להתייצב יחד נגדה, אמרה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי ההורים השכולים הודו לנשיא טראמפ על שהבין כי המשימה היא להשיב את כולם, החיים והחללים כאחד. הם ציינו כי השבת החטופים היא רק חלק מהמשימה, שכן יש להבטיח שהאחראים לטבח 7 באוקטובר לא יוכלו לבצע מתקפה כזאת שוב. בתאונת דרכים בצפון הנגב ליד חורה נפצע קשה צעיר בן 26. מכוניתו הידרדרה לצד הדרך מסיבה שאינה ברורה והוא נלכד בה. כבאים חילצו אותו ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

יום שישי, 4 בספטמבר, כ"ב באלול, דין וחשבון שבועי. שבוע אחרון לשנה שעוד מעט קט תצא מכאן. אולי זמן לסכם לעצמנו, אבל לא זמן לומר זאת אולי בכל. היום יום עדיין מעסיק אותנו, והזמן, הזמן שאנחנו רוטפים אחריו, חומק מידינו. מה ניתן לעשות בשבוע האחרון? לחשוב. לחשוב מה אנחנו רוצים להמשך. לחשוב מדוע הדברים קורים לנו כפי שהם קורים.